0: Du, vi forskar vidare, men jag tror att din grundinvändning är rätt. Jag tror att den här artikeln faktiskt har missförstått en del saker.
1: Oppositionsledare kräver att Maltas premiärminister Joseph Muscat avgår efter anklagelser om att hans fru äger företag i Panama. När de så kallade Panama-dokumenten presenterades för, det är nästan exakt ett år sedan nu, i april 2016,
0: Ja.
1: Som de här avslöjanden först gjordes, så gick det som en chockvåg genom världen och många olika länder vars elitskikt drogs in i den här, det man ofta tänker på i alla fall som en stor skandal. Från vårt perspektiv så kan man ju fråga sig vad som egentligen är så skandalöst med en del av de här sakerna. Men som det nu är så står det i alla fall i kontrast till politikers, deras, vad de säger sig stå för. Och att de då i skymundan har skapat offshore-bolag via Mossack Fonseca i Panama och på andra sätt. Malta var ett av de länder som drogs in allra mest i den här skandalen. Och det är det enda, åtminstone det enda europeiska land som har flera ministrar, flera sittande ministrar som fastnade i Panama-nätet, i avslöjandet. Och det som hände då i korthet, det här är någonting som har skrivits otroligt mycket om i maltesisk press och som malteserna också pratar om till vardags. Så om du pratar med en taxichaufför någonting på Malta om vad som händer, vad tänker han på, vad är han glad över, upprörd över, så kommer de här Panama-dokumenten upp väldigt snabbt. Man kan säga att det har varit den största frågan i Malta under det senaste året. Panama-dokumenten har nästan glömts bort i Sverige till exempel. Det är ingen som bryr sig så mycket. Men på Malta är det här top of mind. Och det som avslöjades då tidigt 2016, det var att två av ministrarna i Maltas socialdemokratiska regering hade komplicerade offshore-upplägg som involverade bolag i Panama. Och det handlade dels om en Konrad Mitzi som vid tillfället var vård- och energiminister. Och han hade ett bolag i Panama som hette Hernville Inc. Som i sin tur ägdes av en stiftelse i Nya Zeeland som kontrollerades indirekt av hans familj. Och även Keith Chambry som var kampanjgeneral för Labour-partiet när de kom till makten 2013. Och sedan dess har fungerat som stabschef åt premiärministern Joseph Muscat. Han hade ett bolag som heter Tilgate Inc. Och även han hade ett sådant här intrikat nyzeeländskt upplägg. Dessutom, och det här var väldigt kontroversiellt, och Konrad Mitzi, ingen av de här ministerna fick avgå. Och det är en sån här sak som verkligen stör malteserna. Varför sitter de fortfarande kvar efter att det här avslöjades? Och en teori då är att de här är så insyltade och allting går hela vägen till toppen så det är omöjligt för premiärministern att avsätta de här. Men hur som helst så fanns det ett tredje bolag som avslöjades i Panama-härvan som heter E-Grant Inc. Där var säkerhetsåtgärderna när det bolaget sattes upp var så tajta att där lyckades man inte ta reda på vem som är den slutgiltiga ägaren till det företagsupplägget. Men spekulationerna har gått varma under hela det här året. Och det har funnits många olika teorier. För ungefär 2 veckor sedan så publicerades en serie blogginlägg av Daphne Caruana Galizia på Malta, ofta kallad DCG. Hon är Maltas absolut största bloggare. Det är svårt att jämföra med någonting i Sverige för att beskriva hennes roll på Malta. Man kan säga att hon är lite som Rebecca Wade Mouvel eller något sånt där. Alltså hon är en stridbar debattör, grävande journalist på egen hand med egen blogg. Men hon har mycket större inflytande. Hon är mycket mer av en kraft, väldigt, väldigt känd i mainstream. Alla på Malta vet precis vem DCG är. Och man följer henne ungefär som man följer en tidning. Och många betraktar henne som den mest relevanta, mer relevanta än tidningar i att gräva och avslöja saker. Och hon är affilierad med Partiet Nationalista, nationalistpartiet, som är det dominerande högerpartiet som utgör oppositionen gentemot Labour. Hon avslöjade, hon vet nu, hon har sett bevis för vem som äger E. Grant Inc., det tredje mystiska företaget från Panama-dokumenten. Hon sa inte riktigt vem som äger den, men däremot så sa hon att bevisen, informationen om vem som äger det företaget finns i ett kassaskåp på en bank i Tashbjesh, som är en stad på Malta. En bank som heter Pilatus Bank. En lite, också lite lätt mystisk privat bank som startades efter 2013, alltså ett tag efter att Labour kom till makten. Men den här artikeln illustrerades med en bild som var väldigt fascinerande. Det var en bild som föreställde dels Michelle Muscat, som är premiärministerns hustru, där hon sitter och fikar tillsammans med Leila Alieva, som är dotter till Azerbaijans diktatorpresident. Det här kom ju spekulationerna igång då. Att med Michelle Muscat, Azerbaijan, hon skrev inte rakt ut, men alla antog liksom att det hon har bevis för här, är att det är premiärministerns egen familj som äger det här företaget. Så nu, allt ljus kastades nu på Pilatus Bank. Och det väcktes röster för att, ja, men vi måste gå in då och kolla, vad har de för information, kräva ut den, låta polisen gå in i kassaskåpet och ta fram den här. Men så blev det inte. Utan istället så såg man i jag är inte säker vilken dag det var, jag tror det var torsdags förra veckan, så siktades chefen för Pilatus Bank när han gick ut via bakvägen, ut från banken, bärandes på två stora väskor, en i varje hand. Sen försvann han, vet inte vad som hände. Enligt den publika informationen från Maltas flygplats så gick det ett flyg samma kväll från Malta till Baku. Och det var ett litet privatjet som enligt flygmanifestet inte hade några passagerare och inte heller hade någon last. Ett tomt privatjet som gick från Malta till Azerbaijan. Och efter det så vet vi inte mycket mer, men alla antar att den här informationen som fanns i kassaskåpet på Pilatus Bank är nu i tryggt förvar i en annan världsdel. Alltså nu har det blivit ett väldigt stort politiskt spel. Oppositionsledaren, ledaren för nationalistpartiet Simon Busuttil, han spelar ett högt spel nu. Han säger att det här är premiärministern som har ägt ett Panama-bolag och använt det för olika typer av korruption på högsta nivå. Han har inga handfasta bevis, vilket gör att Joseph Muscat, han går till motattack, premiärministern, och säger att det här är bara snack, det är bara lögner. Om jag har inget Panama-bolag, min fru har inget Panama-bolag, vi har aldrig gjort någonting dumt. Om ni ska fortsätta anklaga oss, så måste ni lägga fram bevis. Upp till bevis, upp på bordet med allting som ni har. Men de har ingenting. Och inte Daphne Caruana Galizia, bloggerskan. Hon har inte heller. Hon har en avskrift av ett mejl som hon säger var en del av det här företagets grundande. Men det finns inga handfast bevis, inte ens en kopia av ett riktigt dokument finns det. Så att nu är det väldigt mycket som står på spel. Och de flesta verkar anse att Simon Busuttil och Joseph Muscat båda kan inte ha en politisk karriär i Malta från och med nu. Utan en av dem måste gå ner. Antingen då för att han är korrupt eller för att han har ljugit och anklagat sin motståndare för korruption. Och Simon Busuttil, han ökar insatserna hela tiden. Han till exempel säger att nu sittande Labour-regeringen är den smutsigaste regeringen i Maltas historia. Han säger att de är så smutsiga så att de har infört skatt på tvål.
0: Har de då?
1: Alltså, nej, jag tror att det är talesätt. Det är sån här maltesisk liksom, ironi. Man säger att de har infört skatt på tvål för att de är så smutsiga. Och omvänt då så säger Labour att Simon Busuttil är den största politiska lögnaren i Maltas historia någonsin. Och som sagt, det engagerar folk väldigt, väldigt mycket. Och Joseph Muscat, som är väldigt populär, han är en så ung, energisk, karismatisk premiärminister. Hans rykte riskerar att bli ordentligt skamfilat. Han har redan fått väldigt mycket kritik för att han inte har sparkat Mitzi och Chembri, sina ministrar, utan han har försvarat dem i vått och torrt. Nu misstänker man ju förstås att de sitter på så mycket information om premiärministern själv. Så att han kan inte sparka dem. Hur skandalen ser ut som de än är, så måste de vara kvar. Annars kommer de dra ner honom med sig. När de blir åtalade för korruption och så vidare. Men det är också intressant då. Det finns ju ett stort frågetecken då kvar i den här bilden. Och det är, vad är det egentligen som de har gjort med sina Panama-bolag? Och det finns fler då teorier. Misstanken är att de sysslar med korruption på flera olika fronter. Men det man iakttagit då, det är att det verkar som att de började sätta upp de här stiftelserna i Nya Zeeland, företagen i Panama, bankkontorna i Dubai, allt sånt som de använt ganska direkt efter valet. Så fort Labour-regeringen kom till makten så började han skapa de här strukturerna. Och sen så kan man säga också att de har byggts vidare, nya bankkontor har öppnats och så vidare i takt med att olika typer av offentliga projekt har genomförts i Malta. Och kopplingen till Azerbaijan har att göra med oljeindustrin och energirelaterade projekt på Malta. Bland annat har det byggt ett nytt elkraftverk utanför en stad som heter Marsaslok. Som bygger på att det finns en LNG-tanker, en gigantisk tankbåt med flytande naturgas. Sådana här som har två såna stora sfäriska gasklockor på sig. Som ligger permanent förankrad, kan man säga. Förutom när det blir storm, då måste de ta bort den. Men den ligger för det mesta i hamnen i Marsaslok och matar in gas till ett stort elkraftverk som finns där. Och det här har varit väldigt också just skandalomsusat. Vad är det för korruption egentligen som pågår kring det här? Hur har upphandlingen gått till? Har man betalat för mycket? Har man köpt fel ineffektiv teknik? Varför köper man så väldigt mycket bränsle från Azerbaijan? Och då finns det olika sådana här. Teorin då är att man har låtit Azerbaijan ta en onaturligt stor roll. Och gynnar dem bland annat genom att se till att Malta köper in olja och bensin från det landet. Och i gengäld då så får man kickbacks från regimen i Azerbaijan. Och man har spårat det här, man ser att det gjorts överföringar från företag som ägs av regimen närstående personer i Azerbaijan. Och gjort överföringar via bankkonton i Dubai till andra bankkonton i Dubai som i sin tur ägs av de här Panama-bolagen. Som kontrolleras av malteserna. Så att misstanken där, det är alltså att Azerbaijan, som är kända, ett land som är känt för att bedriva sån här kaviardiplomati, köpa politiker i andra länder. De har köpt politiker i Malta för att azerbaijanska intressen ska kunna göra energiinvesteringar på Malta. Det finns också misstankar om att det har förekommit kickback i samband med privatiseringar av tre sjukhus på Malta under de senaste åren. Även socialdemokraterna är ganska liberala, särskilt socialdemokraterna är ganska liberala på Malta. De har bland annat hållit på att privatisera ett sjukhus. Och där finns en misstanke då om att för detta sjukvårdsministern, Konrad Mitzi, att han har fått 1 miljon euro om året eller något sånt där av de som köpte de här sjukhusen. Det finns också misstankar om att Keith Chembri har varit väldigt aktiv med att ta betalt för pass, sälja medborgarskap. Och det är någonting som man gör på Malta sedan gammalt. Men som man har reformerat det systemet och gjort det lättare för framförallt ryssar att köpa maltesiskt medborgarskap. Och här finns det anklagelser om att han har varit ansvarig för det och fått ordentligt betalt. För att han har ordnat en lätt väg för de här ryssarna att bli maltesiska medborgare. Så det är en otrolig soppa, det är ett väldigt spänt läge på Malta. Alla pratar om det här, alla har en åsikt. Och någon av de två ledande politikerna kommer förmodligen få se sin karriär störtad i gruset under de närmsta veckorna och månaderna.
0: Alltså det var en fascinerande exposé över snaskigheter. Det är ingen som har rest tanken på Malta om att nej men, och allt det här är kanske sant. De får kickbacks från Azerbaijan. Men det är inte huvudfrågan.
1: Jag brukar ju lyfta det i mina samtal med taxichaufförer. Jag brukar försöka lite försiktigt så här, vad, här

0: bli som ett riktigt land som Sverige eller Tyskland.
1: Oh, Jesus.
0: Men istället ska vi bara ha de här maffiatyperna som styr landet. Så de verkar inte mottagliga för mitt perspektiv att det ändå är småpotatis.
1: Ja, alltså ibland, vissa dagar så anlägger jag ett perspektiv som säger att nej, men det är ingen potatis alls, vare sig stor eller liten. Det, för kan man inte tänka sig följande tankegång eller linje? Att jo, men är det alltid givet att tagande av kickback för personlig vinning är dåligt för till exempel en nation? För antar nu att de här människorna då som är lite lortiga, sägs det, håller på att förhandla med ett antal olika, till exempel statliga oljebolag i Kaukasien och lite andra länder. Och sen kommer de fram till att nej, det här är det bästa. Och alla de där statliga oljebolagen är på dessutom på att kasta in, ja, du får 10 miljoner om året och tillgång till en jättefin båt i Karibien och så vidare om du skriver avtal med oss. Är det då så hemskt om de gör det? Och om de alltså också samtidigt har valt det absolut bästa för nationen?
0: Ja, man kan verkligen fråga sig det. Och det finns i alla fall inget entydigt svar. Jag tror inte man kan säga att det alltid och entydigt är så att det är dåligt för ett land att förekomma den typen av kickbacks till beslutsfattare. Man kan ju enkelt tänka sig ett bara lite annorlunda scenario där det inte råder några tvivel om till exempel Joseph Muscats beslutanderätt i den här frågan. Anta att det är han som äger hela Malta, eller halva Malta. Att han ska bygga nu ett kraftverk på sin egen mark för att driva liksom staden som han äger, sina företag och så vidare. Det är ingen som skulle ha några invändningar mot att han gör upp den affären på vilket sätt som helst med en leverantör. Sen finns ju frågan här naturligtvis om att det kan ju vara så att det skapas ett incitament för politikerna att inte välja den bästa lösningen.
1: Exakt, men det är det som är problemet, alltså att jag tror allt för många använder fel måttstock. Måttstocken är, fick han liksom stålar privat? Måttstocken är, var avtalet bra eller dåligt för Malta i det här fallet?
0: Ja, från ett perspektiv så kan det vara problematiskt också att politiker är underbetalda. Politiker ofta är fattiga personer som inte är ekonomiskt oberoende och därmed kan ta ett större, mer långsiktigt perspektiv. De måste desperat manövrera för att berika sig själva på ett sätt som är sällan i fallet för till exempel en arvfurste i ett monarkiskt samhälle eller för den delen en rik person, en väldigt förmögen företagare som bygger ett kraftverk på sin egen mark eller sånt där. Men i det här fallet så har man spekulerat i om bensinpriserna på Malta har varit 1 eller 2 cent högre eller lägre än vad de annars skulle ha varit. Och det spelar roll på en biltokig ö som Malta. 2 cent skillnad i bensinpriset, det blir pengar på över några år.
1: Det är sånt man ska passa sig för, alltså att det är den som har den beslutande makten sluter dåliga avtal bara för att det berikar dem själva. Men det borde gå ett system där man faktiskt kan hantera det personliga berikandet med rätten att sluta avtal, även om man då bara är vald. Men det här med bensinpriset står med kan inte spela sig jättestor roll. Ni har väl bara en massa så här pyttebilar på Malta. Jag har inga riktiga stora bensinslukande bilar där.
0: Det är sant, de flesta bilar är små. För det är en liten ö, det är svårt att fick parkera. Så att ingen är galen nog att skaffa en stor bil. Det är väldigt, väldigt ovanligt i alla fall. Man konsumerar nog ganska lite bensin per bil. Det är säkert sant. Men samtidigt så är jag tror att det är en sån sak som malteserna bryr sig väldigt mycket om. Fickparkering, bensinpriset. Det är svårt att föreställa sig från en svensk horisont hur fixerade malteserna är. Och hur viktiga bilarna är för deras tillvaro. Men jag tror som mest att det grundproblemet från vårt perspektiv det är att politikerna överhuvudtaget är inblandade och styr såna här saker om energiförsörjningen och hur sjukhusen ska drivas och så vidare. Och givet att politikerna har sina fingrar nere i den här syltburken så har redan all legitimitet i princip försvunnit ur processen. Och det är väl tveksamt att att sitta

0: spekulera kring hur ska politikerna styra över sitt fundamentalt illegitima system. Det är lite som att diskutera, ja, vi har haft några olika diskussioner om BBSen de senaste dagarna. Det var till exempel apropå någonting som du och jag, Boris, satt och pratade om. Det handlade om bidrag till muslimska organisationer. Och du frågade så här, ja men är det egentligen bra att staten drar tillbaka bidragen från islamistiska organisationer baserat på värderingsfrågor? Är det inte bättre om staten delar ut bidrag på ett neutralt sätt och inte lägger sig i vad folk har för åsikter? Och den diskussionen kan man ju ha, men grundproblemet är att staten överhuvudtaget delar ut bidrag till några organisationer. Eftersom det i sig är fel så finns det heller inget rätt sätt att dela ut bidrag eller fördela bidrag. Och oavsett om man tycker att staten ska lägga in värderingar och ge till goda värderingar och undandra bidrag från folk som har dåliga värderingar, eller om man anser att staten ska dela ut neutralt och fördela till alla oavsett vad de tycker. Båda de premisserna implicerar att systemet i sig är legitimt.
1: Ja.
0: Båda de resonemangen legitimerar det faktum att staten delar ut bidrag till organisationer överhuvudtaget.
1: Och så att vi inte får en liknande diskussion på BBSen igen. Alltså jag är ju inte ute efter att försöka få till ett politiskt system där det är okej med vad som idag kallas korruption, men som inte är en bra beteckning alltid. Utan när jag tar upp det där med att man tittar på fel saker när man ger sig på de maltesiska politikerna, så är det mer som ett pedagogiskt exempel för att belysa det absurda i vad folk vägrar och mäter politiker efter.
0: Ytterligare en sak som man kan tänka på, tycker jag, någon kanske tycker att det låter lite raljant, men jag är väldigt tacksam till Joseph Muscat, Konrad Mitzi och Keith Chambry för att de har gjort de här Panama-uppläggen, därför att de har mer än några andra europeiska politiker spridit information om och populariserat den här typen av offshore-upplägg. Och de är väldigt, väldigt användbara, de här offshore-bolagen. Och det är någonting som alla människor rekommenderas att titta på. Alla gånger de som är företagare som inte bara har inkomst från en vanlig löneanställning. Det kan vara oerhört gynnsamt att sätta upp olika typer av offshore-strukturer. Och vilka som är mest gynnsamma, det varierar från säsong till säsong. Panama är inte lika bra längre för att nu granskas Panama så hårt. Panama är fortfarande inte jättedåligt. De andra länderna som vi nämnt, Nya Zeeland, är väldigt bra. För det betraktas inte alls som ett skatteparadis eller något sånt där. Det är inte alls något mystiskt att ha någonting i Nya Zeeland. Dubai har fortfarande lägst skatter i världen, noll. Ingen skatt alls på de flesta Dubai-bolag. Ingen skatt av några slag överhuvudtaget. Inga krav på redovisning. Dubai är det bästa liksom, juridiskt kan man säga. Och så länge Dubai finns kvar så kommer de förmodligen ha väldigt starkt skydd för äganderätten till de här bolagen. Det här är lösningar som är tillgängliga för alla möjliga människor. Och det är någonting som jag ofta uppmuntrar folk att tänk lite mer som ett multinationellt företag. Använd samma trick som de gör för att ordna det bra för dig. Och undvika att betala skatt och ha din ekonomiska frihet och integritet. Och därför tror jag att det var aldrig deras syfte. De själva gillar inte riktigt perspektivet. Men jag ser det som väldigt positivt att Muscat, Mitzi och Chambry nu oavsett om de tänkte det eller inte, blir föredömen för alla andra människor i världen. Och att man behöver inte vara miljardär för att ha smarta offshore-upplägg. Det är i alla fall bevisat bortom allt tvivel nu.
1: Och drömmen är ju att Åland blir fritt. Så att vi kan liksom få en offshore-lösning i Östersjön. Så att tänk bara kunna ta Ålandsbåten över till Ålands bank och sitta och prata där med sin bankman om vad man ska göra med sitt företag. Vad skönt det vore.
0: Öppnat nummerkonto i Mariehamn. Det ska bli det nya initieringsritualen för en ung man i Sverige.
1: Exakt. Det var en man. Han har ett konto i Mariehamn.
0: Det är mycket bra. På Malta är det populärt, förutom de andra länderna som jag nämnt, så är det populärt att ha offshorebolag på British Virgin Islands, brittiska jungfruöarna. Och i Sverige så ska man naturligtvis ha sitt konto på Swedish Virgin Islands, det vill säga det kommande namnet på Åland.
1: Ja.
0: Så jag håller tummarna fortfarande för att det faktiskt ska bli så.
2: Radio Bubbla. Genuspolitiskt uppdaterad Bert Jung gör comeback på bioduken. Skaparna till berättelsen om den filosofiskt lagde tjejtjusaren ser sig skyldiga att visa att sexism är förkastligt. Ja, vi har ju tidigare följt debatterna med stort intresse om hur klassisk barnbokslitteratur ska revideras i ljuset av de senaste insikterna om politisk korrekthet. PK-manualen uppdateras ständigt varje vecka tycks det. Och då måste även exempelvis Astrid Lindgrens klassiska böcker uppdateras. Det här är en process som pågår fortlöpande och naturligtvis även nypublicerade barnböcker kan åka på rejäl bastning om de inte följer PK-manualen till punkt och pricka. Nu har turen kommit till böckerna om Bert. Böckerna, filmerna och allt vad det är om Bert Jung. Det är böcker som jag minns att jag läste faktiskt när jag var liten. Precis när de kom ut, mer eller mindre. De har publicerats i 29 års tid. Och när man ser tillbaka på Bert så kan man konstatera att Bert är inte politiskt korrekt sett med 2016 års glasögon. Och nu har Sören Olsson och Anders Jakobsson som har skapat den här karaktären oerhörda samvetskval över att de inte på 1987 lyckades förutsäga den politiska korrekthet som skulle vara gällande år 2016.
1: Nej, men jag skulle kunna ha gjort det.
2: Ja, det är bra att de skäms i alla fall. Att de inte tog tidsmaskinen till vår version av PK-manualen. Nu ska de i alla fall korrigera det här. Så att från och med nu så kommer Bert Jung vara en oerhört genusmedveten karaktär. Faktum är att man redan har slagit in på den här banan. Det finns en Bert-bok tydligen som heter Bert och tant Börje. Som, jag vet inte om den finns eller om den kommer snart. Det är den senaste boken de har skrivit i alla fall. Bert och tant Börje. Och man får anta att det här handlar om en transperson. Tant Börje.
1: Oh.
2: Men gör du, är det verkligen politiskt korrekt?
1: Nej.
2: Har inte tant Börje antingen en annan könsbestämmelse eller ett annat namn?
1: Ja, och är inte tant lite nedsättande på något sätt och lite gammalborgerligt?
2: Det är knappast politiskt korrekt.
1: Nej, det
2: åldersmässigt utmanad tror jag att det är senaste tant.
1: Ja, exakt. Och dessutom så alltså, ligger inte något reaktionärt i att det är ändå ett försök att binärt könsbestämma en person här. Du har liksom två polerna, tant och Börje. Alltså det korrekta är ju att i varje givet ögonblick så ska du ju själv kunna definiera din könstillhörighet eller att du befinner dig i en fluktuation mellan olika möjliga könsidentiteter. Det där känns som ett väldigt statiskt och förlegat sätt, tant Börje, utan att ha läst den.
2: Det är fegt och det är inte politiskt korrekt.
1: Nej.
2: Ja, jag hoppas i alla fall att Sören Olsson och Anders Jakobsson får löpa gatlopp för sina överträdelser som är oundvikliga. Därför att så fort den här boken har publicerats så kommer en ny version av PK-manualen och sen så är allting de har skrivit djupt omoraliskt och kränkande. Och att de inte förstår det här, att de inte kommer runt det.
1: Nej, jag tror att de går ur det där ganska snabbt då, därför att de kommer ju inom loppet av... Är det väldigt snabbt att se hur upplagarna bara sjunker och så kommer man tänka att nej, men det lönar sig inte att följa PK-manualen. Vi skriver som vi alltid har gjort.
2: I slutet av den här artikeln så säger Sören Olsson: min uppgift är att se till att Bert får vara Bert även i en ny tid. En slogan som Sveriges Radio eventuellt skulle kunna ta till sig.
1: Ja, definitivt.

0: affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla. 146 år gammal amerikansk cirkus lägger ner till följd av dålig lönsamhet sedan aktivister tvingat dem upphöra med elefanter. Det är en märklig tid var vi lever i då cirkusen är politiskt sprängstoff. Oerhört kontroversiellt är det att ha den här klassiska formen av konst och underhållning där man har akrobater och trollkarlar och clowner och även djur. Djur och dressyr av detsamma är en klassisk del av cirkus. Men det är väldigt kontroversiellt nu och Ringling Brothers and Barnum and Bailey, de upphör nu med sina föreställningar för att de säljer ingen biljetter längre. Det är fortfarande väldigt dyrt att driva cirkusen. Det är ingen som vill gå till dem därför att de har inga elefanter längre, inga elefantföreställningar. Och det i sin tur beror på att de har blivit stämda av aktivister som har moraliska invändningar mot att de håller elefanter. Och de kände sig tvungna till slut att betala böter. Jag vet inte exakt hur det gick till det där, men på något sätt fick de betala ett sexsiffrigt belopp. Och då kom de fram till att vi har inte råd att ha elefanterna längre, för då får vi betala böter. Men de tog bort elefanterna, så vek biljettförsäljningssiffrorna och nu är cirkusen borta.
1: Alltså, person, gillar du cirkus? Med eller utan elefanter?
0: Jag kan inte gå på cirkus för att jag är så pass allergisk mot pälsdjur. Och allra mest allergisk är mot elefanter. Så jag har varit i cirkuset en gång i mitt liv och då fick jag gå ut väldigt snabbt.
1: Går elefanter in i kategorin pälsdjur?
0: Man skulle inte kunna tro det, men jag har upptäckt det. Dels på den här cirkusupplevelsen, var också på Kolmården när jag var liten. Och även senare när jag varit på zoo utomlands. Stora utomhusor och sånt där. Att när jag kommer i närheten av elefanterna, då blir jag riktigt, riktigt allergisk. Då blir jag väldigt sjuk väldigt snabbt. Så att jag kommer fram till att elefanter är det djur jag upptäckt som jag är allra mest allergisk mot. Och på andra plats kommer hästar.
1: Ja, det är ju också vanligt förekommande på cirkus. Nej, jag har aldrig förstått varför folk går på cirkus. Det är inte ens när jag var ett litet barn så fattade jag poängen med liksom se elefanter stå på bakbenen eller hästar galoppera runt. Och clowner är ju något som jag tror de flesta av oss finner vederstyggligt. Så att, det är en konstig inrättning överhuvudtaget, cirkusen.
0: Jag kan hålla med, men jag får också vara ödmjuk inför att det är lite som alla de här bakverken som jag aldrig har ätit för att jag omedelbart skulle falla ner död om jag testade. Så jag kan inte uttala mig om hur det smakar att äta en valnötspaj eller någonting. För jag har aldrig kunnat testa.
1: Fan vad tråkigt. Nu var det nästan sorgsen om dina vägnar här. Du kan inte käka pekannötspaj heller.
0: Nej, inga pekannötter för mig. Ja, men du vet, det man inte har testat, det går man inte runt och saknar. Jag tycker bara att det smakar gift. Om jag får i mig lite pekannötter tycker jag bara att det smakar onaturligt och giftigt. För jag vet att det är farligt för mig. Så att, det är svårt för mig i alla fall att känna att det är särskilt mycket av en förlust. Om det kan vara till någon tröst, Boris.
1: Nej, du måste hitta någon behandling alltså mot den här allergin. Så jag kan inte ha det.
0: Man kan ju tydligen behandla allergier genom att injicera allergenet i små doser. Jag tänkte göra det för pälsdjursallergin så att vi utan vidare kan skaffa katt igen. Ting som både jag och Sofia skulle tycka var väldigt, väldigt fint att ersätta Francisco, men jag kan inte ersätta Francisco. Nej, jag ska skaffa en ny katt. Men jag avvaktar på grund av mina allergier som ändå var ansenliga när vi fortfarande levde med Francisco. Så det skulle vara toppen att ta bort kattallergier. Men däremot de här nötallergierna och sånt där, det har väl aldrig känts helt angeläget. Men för din skull, Boris, så kan jag äta din pekannötsgucka eller vad det är för något. Så kanske jag ska injicera lite pekannötsextrakt också.
1: Ja, men det är värt det. Ta det samtidigt som du tar det andra.
2: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
0: Radio Bubbla. Fox News avskedar Andrew Napolitano sedan 27-årig manlig kollega anklagat honom för sexuella trakasserier Händelsen ska ha ägt rum i en hiss 2019 och Napolitani sägs ha berört mannens arm samtidigt som han framfört sexuellt suggestiva kommentarer. Vi har två lite liknande historier just nu som är aktuella, men det är bara en som jag har en länk om. Jag ska prata om båda situationerna. Det finns intressanta likheter. Det jag har en länk om här, det handlar om Andrew Napolitano, som alltså är, han är då en fördetta, han kallas för Judge Napolitano för att han är en fördetta domare. Jag tror att höjden på hans domarkarriär var att han var ledamot i högsta domstolen i New Jersey, som han kommer ifrån. Och han har varit verksam som jurist och jag tror som professor på ett universitet och sånt där. Men han har framförallt över tid blivit en tv-kändis. Och varit en tv-domare och nu sedan många år tillbaka är han på Fox News. Han var på Fox News som allmän kommentator och politisk tyckare. Och han är väl relativt välkänd i våra kretsar för att han har haft en genomgående libertariansk profil. Han är en av de mest högprofilerade kända libertarianerna, kan man säga. Och det är en märklig historia som rullas upp kring honom nu på Fox News. För det är så att en person som heter John Fawcett, en 27 år gammal yngling som har en bakgrund som politisk tjänsteman i kongressen, tror jag, och som sen har börjat jobba på Fox News med producera olika program, en associate producer. Så han jobbade tidigare på Lou Dobbs program och sen när det blev nedlagt så gick han över och jobbade med Larry Kudlows program. Men han har nu, jag vet inte om han fortfarande jobbar kvar på Fox, jag tror att han fortfarande är anställd på Fox News, men nu har han lanserat en stämning, han stämmer Fox News för deras diverse illdåd som de ska ha begått. Och det är många anklagelser, spretiga anklagelser till höger och vänster, bland annat då, några av höjdpunkterna, det är Andrew Napolitano som sägs ha utfört en typ av sexuella trakasserier. Han ska ha ställt sig för nära den här John Fawcett, ställt sig för nära i hissen vid något tillfälle och sen börjat prata om saker jag tycker inte låter, man läser händelseförloppet beskriver, så tycker inte jag låter så, jag kan beskriva ungefär det. De började prata om bland annat om en gård som Andrew Napolitano har. Han har en jordbruksfastighet ute i New Jersey där han tillbringar en del av sin tid och gör lönnsirap, tror jag, produceras på hans gård. Och så pratar de om att det var någon annan, också någon tv-kändis som också har en gård och att de är också liksom lantbrukare vid sidan om. Och sen ska Napolitano ha smekt den här John Fawcett på armen och sagt att du ser de här händerna, pekar på sina egna händer. De ser rena ut nu, men ibland så blir de rejält smutsiga. Och som jag förstår det så är det liksom peak snusk i den här interaktionen. Och det är klart det är snuskigt beteende i någon utsträckning sådär, men det är heller inte... Jag vet inte om det...
1: kanske brukar jobba i trädgården eller någonting.
0: Ja, det var en ekivok dubbelsyftning eventuellt. Ja. Andrew Napolitano, han är inte officiellt homosexuell, men det är väl som lite grann som en öppen hemlighet att han är gay. Alltså han är väl, jag vet inte, 70 bast eller någonting. Jag vet inte hur gammal han är, 60-70 bast. Han har aldrig varit gift. Han har haft, tror jag man kan säga, som en inofficiell partner, livskamrat. En jurist, en man alltså. En jurist som dog för en 10 år sedan och sånt där. Och Napolitano, han har berättat om att hans liv förändrades totalt. Tog en väldigt mörk vändning när hans vän dog och så vidare. Det är lite sådär som man pratade om det mer förr i tiden, när man var homosexuell men inte kunde prata öppet om det. Och Napolitano, han är katolik och någon sorts tradkatolik motståndare till andra Vatikankonciliet och sånt där. Så att han förmodligen så gör det mer komplicerat. Annars hade han väl kunnat komma ut som folk gör nu för tiden. Och han är liksom, han har sina libertarianska böjelser och sånt där. Men jag tror att kanske katolicismen blockerar där. Så att han har kanske mycket, mycket så här uppdämda saker. Och det kanske därför blir lite mer subtila antydningar i hissen och sånt där. I alla fall. Just den historien verkar ganska harmlös. Men sen så säger den här John Fawcett säger också att när jag berättade för mina kollegor om vad som hade hänt så bara garvar de åt och viftar bort och sa ja, men Napolitano gör så hela tiden. Och tydligen så hade HR-avdelningen haft en liknande reaktion. Sen finns det anklagelser också mot Larry Kudlow som också är en sån högprofilerad programledare på Fox News. Och som jag förstår då, John Fawcetts nuvarande chef. Men det sägs då att Larry Kudlow är väldigt rasistisk. Och han ska ha sagt någon gång att han inte vill ha
3: han inte ville ha en svart person som gäst i programmet för att han inte ville ha, för att han inte ville ha en svart person i programmet. Och ska, han ska också ha sagt att ja, någonting om mexikaner. Här var han sa, kan vi inte bara släppa in mexikanerna, för att vi behöver många jalapeño plockare i USA. Alltså återigen väldigt liksom tröttsamma saker. Men intressant tycker jag också, för en av anklagelsepunkterna är att håravdelningen på Fox News, eller åtminstone någon chef där, systematiskt diskriminerar mot män för att lyfta fram kvinnor, vilket också är då diskrimineringsproblem enligt John Fawcett. Det är en enda soppa, och alltså det finns det som jag kanske tycker är mest absurda med alltihopa, det är det här narrativet om att Fox News har en massa trakasserier, folk som beter sig som svin, men de gör ingenting åt de här trakasserierna. Och ett problem då med den uppfattningen, det är som att de har sparkat Andrew Napolitano. De säger att de gjorde en egen utredning av hans beteenden, och utifrån den så har de sparkat honom. Men sen så avvisar de allting annat som står i den här rapporten. Men den större saken är att det var ju inte så många år sedan som Fox News sparkade ut sin egen grundare Roger Ailes. De var liksom grundade Fox News, ledde kanalen med järnhand och var liksom kungen av Fox News. Han fick gå på grund av såna här MeToo-anklagelser. Och i samma veva, Bill O'Reilly, Fox News största stjärna någonsin, programledaren Bill O'Reilly, fick också gå på grund av en sån här grej. Så att det är ett totalt bizarrt påstående att Fox News skulle vara till varje pris försvara sina egna och avvisa alla såna här anklagelser. De verkar snarare vara ganska benägna att hoppa på MeToo-tåget och kasta ut många av sina bästa och viktigaste personer. Men det jag är nyfiken på, och det är lite rörigt här, jag har en tanke här, en röd tråd, jag ska försöka komma till den, det är att varför sparkade man Napolitano? Mm. Alltså, var det seriösa anklagelser om sexuella trakasserier? Kanske, men jag tycker inte direkt det låter som det. Det låter som att han hållit på med sina konstiga hisskommentarer i säkert många år, och det har ju inte varit ett stort problem. Men förmodligen så fanns det kanske några andra skäl. De kanske var trötta på honom, såg ett tillfälle att bli av med honom. Personligen är jag väldigt trött på Andrew Napolitano. Han, från 2016 och framåt, så blev han en fanatisk anti-Trumper. Och blev generellt, tycker jag, väldigt, från att ha varit en kanske inte superintressant tyckare, men ändå så här en okej liksom libertariansk vapendragare, så har han blivit allmänt labil och konstig. Han är unhinged, som amerikanerna säger.
1: Mm.
3: Det är ett av mina favorituttryck från jänkarna. Unhinged. Så det betyder då bokstavligt att urgängad. Det är svårt att översätta. Så att, ja. Vi kommer ju till vårt andra exempel också. Men kanske innan vi går dit. Verkar det inte snarare som att Fox News, de använder, de får en sån här stämning. Det piskas upp en lite mediastorm, och egentligen bryr de sig inte så mycket om det. Men de kan använda en sån mediastorm till att bli av med någon viss person som de redan vill bli av med.
1: Det här tror jag är, det ligger bakom oerhört många sådana fall de senaste åren. Nu är han väldigt synlig i offentligheten, därför märks det mer. Men som du säger, det här har ju liksom de som styr företag, organisationer, partier, vad som helst, insett det är ju ett otroligt bra sätt att bli av med någon. Det är ju bara att lyfta någon typ av anklagelse om att men han gjorde si eller han gjorde så, han har handen på mitt bröst eller på ena skinkan eller på låret. Hej då! Och du slipper ju avgångsvederlag och sådana grejer ofta, och skadestånd för att du har sagt upp folk. Utan det är ju bara att det är det värsta du kan göra idag. Så att här har MeToo-rörelsen både medvetet och omedvetet gett de som har makten ett fantastiskt effektivt verktyg. Som de givetvis använder också.
3: Vi har ju också en annan italiensk ättad amerikan, även han kallad Andrew, som har snarlika problem. Nu
1: italienare.
3: Nämligen Andrew Cuomo. Det är rent sammanträffande. Det här med att stå nära folk var väldigt fysisk. Det har absolut ingenting att göra med den italienska mentaliteten, utan det är ett sammanträffande. Ja. Andrew Cuomo, New Yorks starke man. Han är guvernör i New York sedan 10 år tillbaka och sånt där. Och allmänt Ja, en annan stor viktig politiker. Guvernör i New York är ju en väldigt, väldigt mäktig position. Han har varit liksom, även liksom, en nationellt uppmärksammad person även innan dess. Jag tror han var minister under Bill Clinton, i Bill Clintons administration på 90-talet. Och han nu på senare år, framförallt senaste 1,5 år sedan, så har han nämnts som en potentiell presidentkandidat. Han är sån som många demokrater har tyckt att han skulle kunna bli president. Men han har nu gått på väldigt kort tid från att vara en sorts upphöjd hjälte till att vara bespottad, belägrad, sannolikt snart avsatt och slut som politiker. Vi kan gräva ner oss lite i det, men kortet då. Anklagelserna mot Andrew Cuomo är många. Det är en lång rad kvinnor som anklagar honom för diverse sexuella trakasserier. Och det är sedan gammalt, det har pågått för ett länge, varit känt i många år. Men det som hänt nu är att staten New Yorks chefsåklagare Letitia James, hon har gjort en utredning av en del av de här anklagelserna och kommit fram till att det verkar ligga mycket i dem. Jag känner att det blir lite, det är inte superintressant att gå in på alla detaljerna, men det handlar om att han har trakasserat, exploaterat sin ställning som arbetsgivare till diverse folk som har jobbat på hans kontor, folk som har jobbat i hans livvaktsteam, bland annat någon kvinna som han har sett till att hon har fått jobb i hans livvaktstyrka, trots att hon var för ung och för okvalificerad egentligen för att jobba där. Och sen så har han gått runt och tafsat på henne och gjort den typen av saker. Det finns också en ganska obehaglig historia om en kvinna som har jobbat för honom som har haft en historia av traumatiserande sexuella övergrepp som hon har liksom haft problem med att bearbeta och sånt där. Där Cuomo tydligen då har personligen engagerat sig för att hjälpa henne. Och tydligen inte bara genom att se till att hon hittar en bra terapeut och att hon inte blir utsatt för några trakasserier igen, utan han har verkligen personligen och handgripligen gått in i hennes liv och det är otroligt liksom äcklig historia kan man säga. Men det som händer nu då är att man förbereder åtal mot Andrew Cuomo i 4 olika counties för att de här trakasserierna har ägt rum på olika platser när han har rest runt. Och det är formellt, han är ändå inte åtalad än, men 4 åklagare i 4 olika counties har meddelat att de åtminstone förbereder och de håller på att begära ut dokument och så vidare. Och han håller på att tappa sitt politiska stöd väldigt snabbt. Joe Biden, Amerikas ledare, har gått ut och sagt att han har inget förtroende för Andrew Cuomo längre. Han borde avgå. Nancy Pelosi, talmannen i representanthuset, säger att han borde avgå. Båda senatorerna från New York, de heter Chuck Schumer och Kirsten Gillibrand, båda har sagt att Cuomo måste gå. Jag är inte helt hundra. Jag hörde också att tror att det var Hillary Clinton, som är för detta senator från New York, och kanske Obama också, hade uttalat sig på ett liknande sätt. Och det verkar som att det finns en majoritet i delstatshuset för att avsätta Andrew Cuomo. Det som verkar hända nu, det kommer bli såna impeachment. Jag vet inte exakt vad det kallas när det sker på delstat. Så riksrätt säger man ju. Men man kanske inte säger riksrätt, det är en delstat. Kanske statsrätt, ja jag vet inte. Men det är en liknande procedur i alla fall som Donald Trump genomgick senast. För att avsätta en guvernör. Men det verkar som att, ja, vi vet inte om Cuomo kommer avgå frivilligt innan dess. Men det verkar som att han får, allra minst får han sitt livs tuffaste politiska fighter. Men återigen då, det är mitt försök då, till den röda tråden här. Varför händer det här just nu? För att man har känt till det här med Andrew Cuomo väldigt länge. Det har pratats om det, till och med skrivits om det offentligt. Men varför gör man det här just nu? Han har varit en stjärna på uppåtgående. Och det är delvis att göra med att New York drabbades så pass hårt av den här covid-19-situationen. Och det har varit kontroverser kring alla människor som dog på äldreboenden efter att Cuomo beordrade att de skulle skicka covid-19-patienter dit och den här typen av saker. Så att han har blivit lite grann utpekad som en mördare av gamla människor. Men det är också generellt så att politiker stärks av kriser, för att de framstår som starka ledare och så vidare. Så att han har blivit upphöjd som presidentkandidat och så vidare. Men jag tycker det ser ut väldigt mycket som en strid mellan politiska klaner. Cuomo är en del av en politisk klan själv. Hans far Mario Cuomo var också guvernör i New York på 80-talet och 90-talet. Och var också en sån här person som man pratade om som potentiellt presidentkandidat och så vidare. Och Andrew Cuomo har ju också en bror, Chris Cuomo, som är en ledande medarbetare på CNN, programledare på CNN och en högprofilerad politisk tyckare och sånt där. Så att de har lite grann en italiensk maktklan där. Men det är också Letitia James, chefsåklagaren, som för övrigt då har samma jobb som Andrew Cuomo hade innan han blev guvernör. Hon kanske vill göra samma karriärsteg. Hon kanske vill bli av med Cuomo, eller kanske någon annan vill bli av med Cuomo på guvernörsposten. Ja, jag vet inte. Det är min känsla i alla fall, att det återigen det är bara sådana här spel och politiska klaner och så vidare.
1: Jo, men det är bara spel och politiska klaner. Och när du och jag talades vid igår så sa jag att nej, men Cuomo han sitter nog kvar. Och det grundar jag på att han hade fortfarande då i Eric Adams stöd. Och Eric Adams är svart, erfaren poliskapten i New York Police Department. Älskad av allmänheten. Monumental stöd bland svarta. Väldigt vältalig. Han ställer upp i nästa borgmästarval. Han kommer rensa bordet. Och han har stått vid Cuomos sida. När alla de andra liksom borgmästarna i New York har liksom vänt sig mot Cuomo, så har han stått där och sagt att men det här är framtid på möte med honom, och så här senast i helgen. Och det har gjort att folk är rätt säkra på att han har man Adams i ryggen, det här med klantänkandet, då har man liksom också svarta, bruna alla möjliga färger i ryggen. Och tittar man bara på den svarta populationen i New York, så visar alltså en opinionsundersökning alldeles nyligen att nästan 2/3 av dem tycker att inget impeachment, och de tycker dessutom att Cuomo ska ställa upp i nästa guvernörsval. Och där utgår ju också Adams från i och för sig när han, eftersom han ska kandidera som borgmästare. Och klanen Cuomo är väldigt stark. Alltså pappa Cuomo byggde upp en otrolig kontroll över offentlig sektor i New York, fackföreningar, brandkår, gamla vanliga sjukvården. Byggde ihop sig med de judiska klanerna som är jättestarka i New York politiskt. Och sen också med de svarta ledarna, Harlem och Bronx. Så att alltså det här är bara, och den som kontrollerar partiapparaten, den demokratiska New York, han kan faktiskt se fingret åt det demokratiska partiet. Men det jag sa till dig där föll lite grann, nästan har vi lagt på luren, för då såg jag att Eric Adams ungefär samtidigt gått ut och sagt att han tog sin hand ifrån Cuomo. Och då bör man väl notera att han Eric Adams hade varit inbjuden till Vita huset i måndags och fått träffa Sleepy Joe och haft myssamtal. Och det, även om han är borgmästarkandidat i New York, så är det lite udda att bli inbjuden till Vita huset och mysprata med zombien. Så att det är uppenbart att apparaten nu vill bli av med honom och liksom sabotera hans stöd i apparaten i New York. Så han kommer nog åka. Men alltså man bör notera en sak, eftersom jag är en väldigt moralistisk person. Alltså Cuomo är en genuin snusgubbe. Du nämnde det här med den här kvinnliga polisen förflyttar in i sin privata säkerhetsdetalj. Det är inte bara tafsandet, alltså hon har ju redogjort för samtalen hon har haft med honom. Och jag tänker att den ska in på det, men den mannen är alltså genuint sjuk i huvudet. Och han har liksom använt den här personliga säkerheten. Alltså, en sak som var mycket ropet förra hösten och vintern, det var ju en annan sak i hans säkerhetsdetalj, fast lite omvänt. Då visade det sig att en polis i hans personliga säkerhetsdetalj hade bara dejtat hans dotter. Och det går inte an liksom. En snut dejtar guvernörens dotter. Så han såg till att den här killen blev förflyttad långt bort i Chota Haiti alltså. Och fick köra så här rattfylletest på folk i skogarna. New York Post skrev rätt mycket och rätt roligt om det här. Men det, alltså det är det röda linjen jag ser här, och den vi trott, eller den man pratar alldeles för lite om, det är just det här sjuk i huvudet människor. Och vi har varit inne på många gånger det här med makten och perversionerna, och ofta kommer in på USA. Men USA och New York och en del andra städer och stater är liksom man bör gräva och berätta om det. Jag försöker ju hålla mig borta från USA så mycket som möjligt, men det är svårt att låta bli det här fallet. Så jag vill påminna folk om Erik Schneider. När vi är inne på Andrew Cuomo så bör man ju prata om Erik Schneiderman. Vad så konstiga namn. Schneiderman. Andrew Cuomo angrep ju Schneiderman stenhårt för 2 år sedan i ett tal. Och menar att han var en pervers person och borde avgå per omgående. Vem var då Schneiderman? Jo, han var ju delstatens justitieminister. Och magasinet New Yorker hade gjort en profil på honom där man plockat fram 4 kvinnor som mycket trovärdigt berättade om hur Schneiderman hade behandlat dem. Han har varit ihop med allihopa. Då ska man också veta att Schneiderman var en person då som red ordentligt på MeToo-vågen. Han blev MeToo-vågens hjälte. Han nöjde sig inte med att Harvey Weinstein åtalades personligen. Han stämde hela företaget. Och det finns mängder av fall där liksom Schneiderman har liksom tagit till storsläggan i sina MeToo-ärenden. Han var känd som en stark förespråkare för kvinnliga rättigheter. Men de här 4 kvinnorna berättade, och de kunde också visa bilder som inte förr hade offentliggjorts, på hur jag hade misshandlat dem. Och en av dem berättade liksom om hur, jag förstod inte hur de gick med på det, men hon var indier. Han brukade kalla henne för kräva att de kallade honom för master. Och det var liksom, han ursäktade sig med det här är liksom små, vi hade lite rollspel och sådana här saker. Men bilderna på missfunden när de fått stryk var tydligt inte på att det var ett, vad ska jag säga, normalt rollspel. Så det här är jättesjuka människor. Och alltså en justitieminister, så, alltså, det var New Yorks kapten Klänning, extremt perverterad, misshandlande psykopatsadist, men som samtidigt var alltså hjälte i det progressiva USA. Alltså stor delstatsminister som bär MeToo-rörelsens och kvinnliga rättigheters fana. Och honom sänkte ju 3 timmar efter New Yorker magasinartikeln, så gick Cuomo ut och krävde att han skulle avgå, vilket han också gjorde. Sen omskolade sig Schneiderman till lärare i meditation. Så behöver ni hjälp att komma till ro, så kan ni ringa honom. Jag skulle kunna dra en lång lista på perversiteter alltså i Cuomos närhet. Han är icke ensam i annars brukar de här perversa grejerna komma upp när det gäller New York som stad. Då glömmer man ofta bort att det är lika snuskigt och vidrigt och perverterat i senaten. Så att ja.
3: Och i många fler kretsar än så. Alltså, jag tänker så här att man kan invändningar mot deras beteende givetvis, och man bör ha det. Och man bör uppmärksamma maktmissbruk på olika sätt och sådär. Men jag vet inte, personligen så är inte jag särskilt förvånad eller ärligt talat ens särskilt bekymrad över att män som har tagit sig till de absoluta apexpunkterna i diverse politiska makthierarkier, att de är testosteronstinna, hänsynslösa, manipulativa. Det enda rimliga är att förvänta sig att sådana människor kommer att exploatera människor på alla upptänkliga sätt. Och om vi inte vill ha en bunt praktsvin på sådana maktpositioner, då tror jag att vi istället får fundera över hur vi överhuvudtaget ska ha sådana politiska system där psykopater kan klättra genom att få utlopp för sina drifter.
1: Men jag är ju så oskyldig, så jag blir inte lika förvånad varje gång. Så att därför gräver jag ner mig i det. Va? Kan det vara på riktigt? Nej, men du har alldeles rätt. Jag måste bara säga en detalj till om Kåmon, när man liksom borrar sig in i hans familj. Det är en rätt trasig familj, han och hans döttrar. Men jag lärde mig en ny sak. Alltså jag trodde jag visste allt om alla olika sexuella läggningar. Men idag så läste jag att alldeles nyligen så gick en av Komos fyra döttrar ut och berättade att hon är demisexuell. Vet du vad det är?
3: Jag lärde mig för ett tag sedan. Jag läste på om alla olika läggningar när vi gjorde ett HBTQ-avsnitt. Men nu har jag faktiskt glömt det igen. Så du får jättegärna upplysa mig.
1: En demisexuell, är man demisexuell så är inte det kopplat till man kan liksom vara straight, bi, asex, inte asexuell, men straight, bi, queer, trans, vad som helst. Men man har inte sex med någon om man inte har några känslor för personen. Alltså ett normalt beteende är att vara demisexuell. Alltså det är fint att ha fått namn i de där kretsarna.
3: Ja, förlåt, det är alltså så som
1: folk är oftast i alla fall.
3: Det är inte direkt någon sån här någon otrolig så här pervers avvikande sak. Det borde inte vara så ovanligt heller.
1: Ja, men jag tror att det är lite avvikande de kretsarna faktiskt.
3: Ja, men okej. Okay. Men då är vi kanske ännu fler som kan dra på oss den här bokstavströjan som har väldigt många bokstäver på oss nu.
1: Och vi kan kuta med nästa Pride.
3: Ja.
1: Bubbla kan ha eget flak där.
3: Ja. Det är faktiskt väldigt intressant. Om man bara är intresserad av sin fru så får man en bokstav i.
1: Ja.
3: Så får man bokstav en D då tydligen i hela HBTQ-ramsan.
1: Vilken färg tror du att man får? Det är viktigt tycker jag.
3: Det förvånar mig att du inte vet. Du hade ju otroligt bra koll på flaggfärgerna förra gången vi pratade.
1: Ja, men det
3: får vi kolla upp i längd.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Marocko erkänner Israel efter amerikansk diplomatisk insats. I gengäld ställer sig USA bakom kungadömets anspråk på omstritt territorium i Västsahara. Donald Trump jublar över att hans administration därmed fått fyra arabländer att knyta vänskapsband med den judiska nationen. Västsahara är ju en gammal konflikt som nyligen blåsat upp på nytt. Vi har pratat om det här i en sändning för veckor sedan. Den som vill ha lite mer bakgrund kan gå tillbaka och lyssna på det inslaget vi gjorde då. Vi konstaterade också att det var en tämligen hopplös situation för Savari-folket och deras dröm om ett eget land i öknen söder om Marocko. Och nu har Donald Trump, tror man kan säga att han har slagit den definitiva spiken i kistan på deras dröm. För Trump har ju ägnat sig åt en stor diplomatisk offensiv under det senaste året för att mäkla fred, kan man säga, Israel och arabvärlden. Rättare sagt så är det väl Jared Kushner som har rest runt och försökt skapa, han kallar det för Abraham Accords, alltså Abraham-avtalen, som han sluter med diverse länder. Och det går ut på då att man ska förmå arabländer att normalisera sina relationer med Israel. Därför att, arabländerna har ju haft en problematisk relation med Israel sedan Israel grundades. Och i de flesta fall så har man inte ens normala diplomatiska relationer. Man har inte erkänt Israel som nation och man har inget diplomatiskt utbyte och så vidare. Utan man har mer någonting som liknar krigstillstånd. Och sen 70-talet och sånt där så har det förändrats lite grann. Egypten erkände Israel ganska tidigt, sen Jordanien också. Men förutom Egypten och Jordanien så är ingen arabland som ens har erkänt Israel eller upprättat normala relationer. Och det är det som händer nu då, att först var det Förenade Arabemiraten och Bahrain som skrev på då Abraham Accords. Och sen kom Sudan med på båten. Och målet är då att alla arabländer ska fås till förhandlingsbordet och sen sluta avtal av olika slag med Israel. Och sen får de saker i utbyte. I Sudans fall så tog man bort Sudan från USAs lista över stater som finansierar terror. Det är lite oklart för mig huruvida Sudan faktiskt har slutat finansiera terror. Eller om de bara plockas bort från listan av som en förhandlingsgrej. Men, Saudiarabien sägs vara på gång. De samarbetar redan jättemycket med Israel och förmodligen så kommer de också Och nu alltså Marocko. Marocko blir då fjärde landet att formellt gå med i Abraham Accords. Och det de får i utbyte, det är då ett amerikanskt erkännande för sina territoriella språk i Västsahara. Och det finns, jag måste bara säga en sak till, alltså, det finns en så fantastiskt syrlig ironi, känner jag, i hur USA har kommunicerat kring den här saken. Trump skrev på Twitter att Marocko erkände USA år 1777. Därför är det passande att vi erkänner deras suveränitet över Västra Sahara. Och när man tänker lite på det här så är det ganska halsbrytande. Alltså, vilken är egentligen parallellen mellan 2020 och 1777? Alltså, det är inte Marocko utan faktiskt Västsahara som försöker bryta sig loss och skapa ett eget land och därför behöver stöd av andra länder om de ska lyckas. Man skulle ju mycket väl kunna mena att det Trump gör nu är motsvarigheten till att år 1777 ställa sig bakom britternas anspråk på sina amerikanska kolonier och säga liksom att Washington och Adams och Franklin och så vidare, ni får gilla läget och sluta försöka bli självständiga.
1: Ja,
3: jag har egentligen ingen stark uppfattning. Marocko kanske är en bättre förvaltare av den här lilla plätten öken, men jag kan inte hjälpa att känna att det är någonting oerhört cyniskt över hur Trump ändå kastar Västsahara under bussen för att hjälpa Israel.
1: Men det är det. Samtidigt så i praktiken så skulle man ha låtit de få sin egen sitt eget land, sahrawiska folket då, anförda av Polisario, så hade det 99% säkerhet blivit Algeriets intresseområde. Då kan Trump sitta där och gärna och diskutera okej, vilka ska ta över den här plätten, stor plätt förresten, Algeriet eller Marocko. Vi har mer nytta av att Marocko gör det, så att det är oerhört cyniskt, men tyvärr så finns det inga det står en varg på ömse sidor om det där lilla folket som vill leva i öknen. Och då tror jag väl att de gjorde det bästa av det.
3: Samtidigt så får man ju också, alltså oavsett så får man lyfta sin hatt för Jared Kushner och hans diplomatiska arbete. Det var ju många som var väldigt skeptiska och sa att det där kommer absolut inte funka. Jag tror jag själv satt i Radio Bubbla och sa att Jared Kushner, han är en fjant. Han kommer aldrig kunna åstadkomma någonting. Men det är ändå ganska intressant att se vad de håller på med när de bygger de här allianserna. Fyra arabländer har redan skrivit på och fler kommer förmodligen skriva på framöver om inte liksom Biden-administrationen kraschar alltihopa. Men det är liksom en ganska otrolig invertering av dynamiken från 70-talet när arabvärlden stod enade mot Israel och man hade, jag vet inte hur många krig man utkämpade när alla arabländerna skulle hoppa på Israel. Nu står istället alla arabländerna enade mot Iran och Israel är den liksom centrala nyckelspelaren, är liksom den lokala stormakten i den här anti-iranska alliansen. Så nu är det plötsligt Iran som är helt isolerat och om det eventuellt blir någon konflikt mellan arabländer och Iran så kan det mycket väl leda till att Israel får en ursäkt att attackera Iran, vilket de väldigt gärna vill och tjatar om och tillstånd att göra hela tiden. Men nu kan de använda sina nya allierade i arabländerna som förevändning för att bomba Iran och så vidare. Det är en otroligt intressant och total 180 graders reversering av dynamiken i Mellanöstern.
1: Ja, och jag tycker nog faktiskt att Vita huset har fått för lite beröm för detta, för att det är väldigt elegant. Så här 5 i 12, de kunde ju också sagt att vi orkar inte just nu, vi har lite annat än kvar på hemmaplan, men de har kört det här i botten, i positiv mening. Men det här du sa om krascha är ju, det är väl inte omöjligt att Biden och gänget lyckas krascha det. De kommer att förändra situationen. Säkerligen USAs relation med Israel. De här senaste avtalen har ju precis som du säger haft till följd av att Iran isoleras. Och man får en fin faktiskt inofficiell front bland Israel och ett antal sunnimuslimska stater riktat mot Iran. Det där tror jag Biden och gänget kan förstöra tämligen fort faktiskt. Och då är man tillbaka.
3: Det ska bli intressant att se ändå, därför att om de då försöker närma sig Iran, vilket de, jag tror till och med, jag vet inte exakt vad deras officiella policy är, men antar att de försöker liksom närma sig och skapa mer kanske gå tillbaka till det gamla kärnavtalet och så vidare som avbröts under Trump-administrationen. Då är frågan vad som ändå händer i Mellanöstern, därför att det USA ändå hållit på med i hög utsträckning under Trump är ju att trappa ner sitt engagemang i Mellanöstern, skifta fokus till andra arenor, och som en del i det tillbakadragandet, det är i alla fall en teori som jag läst om det här, att det är som en del i det tillbakadragandet som man försöker forma en ny maktbalans i Mellanöstern som inte är beroende av att USA hela tiden är närvarande och ställer ut säkerhetsgarantier, utan istället så tar Israel den rollen gentemot arabvärlden, och det gör att USA har ryggen fri att dra sig ur. Så man väl har skapat den här ordningen där det finns också ett ömsesidigt beroende mellan Israel och arabländerna, och där definitivt arabländerna har väldigt mycket att vinna på att släppa den här hang-upen man har på Israel och integrera sig istället. Men det är väldigt impopulärt internt i de här länderna av olika skäl, framförallt för att man slänger palestinierna under bussen. Det är alltid den stora stötestenen, men arabländerna har ju bestämt sig bara fimpa palestinierna och lämna dem till sitt öde för att de har mer nytta av att vara kompis med Israel. Men när man då har den här dynamiken, då är frågan om USA står på Irans sida, då kanske det bara blir liksom Iran och USA mot Israel och resten av arabvärlden. Alltså jag menar inte som ett stort krig, men det är inte säkert att USA kan göra så mycket när väl den här dynamiken har satt sig i Mellanöstern.
1: Nej, därför att exakt när den har satt sig så får de ju jäkligt svårt. Vart ska de skicka trupper om det bryter ut något? Det här är väldigt snyggt hopsnickrat av gänget som än så länge sitter i Vita huset.
3: Ja, vi ser det igår. Det som är liksom luckan i hela systemet, det är väl just palestinierna. Iran har ju hur länge som helst varit och flörtat med palestinierna och försökt vara deras allierade och så vidare. Och nu har de ett starkare case än någonsin för att säga att vi är de enda som står upp mot Israel. Vi är de enda som egentligen är fiender till Israel, och vi är de enda som står på er sida när sunnimuslimerna har lämnat er i sticket. Så då, vi kommer ju nästan säkert se en förstärkning av de iransk-palestinska banden, och de kan ställa till väldigt mycket kaos givetvis för Israel om de har palestinierna som verktyg.
1: Ja, det kommer se mycket Hezbollah-aktiviteter också säkert, så att det kan nog bli stökigt.

0: Radio Bubbla.
1: Ryske olympiske mästaren i boxning 2004, Alexander Povetkin, utsedd till viceguvernör i Vologda Oblast i Ryssland, ska ansvara för barn och ungas patriotiska utbildning samt främja en hälsosam livsstil. Det här kan tyckas vara en något obskyr nyhet. Varför har Bubbla ens en länk om vem som blivit viceguvernör i Vologda, en tämligen okänd del av Ryssland? Jag hade ingen aning om var det låg någonstans. Jag fick kolla upp det. Det ligger i nordvästra Ryssland, rakt norr om Moskva.

0: som den kallas. Vilket är tämligen ovanligt för en politiker. I Ryssland så är kristendomen väldigt stark, som bekant. Och de flesta politiker är antingen kristna eller kanske irreligiösa eller ateister. Vilket såklart också är ett betydande arv som man har i Ryssland från Sovjettiden. Som jag förstår det så är det salongsfähigt i Ryssland att vara ateist. Man måste inte vara kristen. Och det finns säkert en och annan muslim, kanske till och med någon jude. Men det här med att vara praktiserande hedning, det är ovanligt. Jag har bara hittat ett annat exempel på en rysk politiker som officiellt har varit uttalad rodist. Men egentligen hittar jag ingen information, jag hittar bara ett namn. Vyacheslav Lysakov hette han. Jag har inte hittat någon mer information. Men Alexander Povetkin, han har varit öppen med sin religion. Och det finns bilder på honom. Han står i liksom, slavisk folkdräkt utför diverse rodistiska ritualer. Och han bär en perunyxa runt halsen. Alltså ett smycke som är den slaviska motsvarigheten till en torshammare. Och han har rodistiska tatueringar och så vidare. Och nu är han ansvarig för ungdomens patriotiska fostran i en rysk oblast.
1: Mm.
0: Det är ganska spännande tycker jag att den gamla religionen lever kvar i Ryssland. Den gamla slaviska religionen som givetvis är en variant av den gamla indoeuropeiska religionen. Precis som den gamla nordiska religionen. Så historiskt är det samma religion som vår religion. Då den här perun, jag vet inte hur det uttalas, som Povetkin vördar, det är samma gud som vår Thor, alltså oskguden och så vidare. Och jag tror att deras motsvarighet till Oden heter Svarog. Och Alexander Povetkin, han har en av Svarogs symboler tatuerad på sin kropp. Så vitt jag vet så finns det ingen svensk politiker som åtminstone öppet är anhängare av nordisk fornsed, kanske någon sverigedemokrat, jag vet inte. Jag har inte hittat någon information om det. Jag tror att man förmodligen måste åka till Island för att hitta något exempel på det. För där är ju asatro en erkänd och växande religion, så att det skulle, och jag har inget exempel, men det skulle inte alls förvåna mig om de har haft någon representant i alltinget på Island vid det här laget. Men jag har inte lyckats hitta ett enda konkret exempel, och inget exempel från Sverige, Norge eller Danmark. Det närmaste jag kunde hitta, förutom den här ryssen som jag nämnde, det var en polack. En polack som heter Stanislav Potrzebowski, som enligt uppgift är en ledande rodist i Polen. Det givetvis har ju på alla slaviska folk i Tjeckien och Ukraina överallt, så har de samma rodistiska nyhedniska rörelse. Och det sägs att han hade något ganska obetydlig lokal politisk position. Jag kan tänka mig att det finns i Litauen också, för att de har sin egen, den här Romeva-religionen, som också är en indoeuropeisk religion. Alltså det är ytterligare en förgrening av samma religion. De har också en väldigt stark nyhednisk rörelse i Litauen, ungefär som på Island. Alltså kanske ännu starkare. Men det är rätt ovanligt. Jag tror att det är någonting som är på uppgång. Jag tror att vi kommer få se många fler nyhedningar även i officiella positioner som pratar om det öppet och så vidare. Så jag tyckte det var ganska festligt att se den här rissen dyka upp.
1: Ja, nej, men det är jättefascinerande. Jag försöker liksom bara få ett grepp om alltså man skulle vilja leva med dem ett tag och se liksom hur detta yttrar sig. För jag fattar liksom inte. jag kan veta liksom hur kristna präster eller kristna beter sig till vardags. Men jag kan inte föreställa mig hedningar till vardags. Liksom. Det är inte så att jag tycker de är konstiga, utan min fantasi tar slut där helt enkelt. Jag skulle vilja prata med riktiga slaviska hedningar. Men jag tror att det är, alltså en del slaviska kulturer är ju, tror jag, har starka rester kvar liksom i beteendet. Alltså av kulturella mönster, könsidentiteter, jag ska uttrycka det och så vidare, som står mycket starka sen hedna tiden än de gör i Västeuropa. Det här du sa om Litauen till exempel, det är det sista, det hade man ju korståg mot hedningarna långt in på 1200-1300-talet, de var väldigt envisa i sin hedendom. Och sen har du den ryska ortodoxin och

0: det ryska rikets vidsträckthet gjort att gamla kulturella mönster har kunnat leva kvar. Men jag har så svårt att förstå hur man ska kunna återuppliva det hela. Har du någon uppfattning där?
1: Jag tror att på sätt och vis så är det mindre komplicerat än vad folk kanske tänker sig. Men det finns folk som gör det här. De har hedniska riter som markerar liksom årets gång. I den indoeuropeiska religionen så tror jag alla de här förgreningarna, de firar vintersolståndet, sommarsolståndet, vårdagjämningen och höstdagjämningen, viktiga hållpunkter. Och andra riter, man har begravningsriter, namngivningsriter, vigselriter. Många av de här sakerna är till de yttre formerna ganska, eller till liksom strukturen, ganska lik den religion som redan finns. Och också för många människor som har kanske ett mer genuint, ett djupare andligt sökande och så vidare, så finns det möjligheter, andra typer av riter och praktiker som öppnar upp för den typen av upplevelser. Det kanske inte är för alla, men som man också kan få via den här vägen. Och i grunden så kretsar det egentligen mer kring personer. Att det finns så präster, vad de nu kallas i olika traditioner, visa män, guruer, alltså individer som kan vägleda människor. Och de finns i de här traditionerna. Och det är egentligen det som är den kritiska resursen. Det är egentligen det som behövs för att ha en religiös praktik. Men så finns det också, det finns ett seriöst arbete, dels med att bevara idéerna. Vi vet väldigt mycket om den gamla religionen. Alltså på ett rent teoretiskt, om man ser från ett akademiskt perspektiv, så vet vi väldigt, väldigt mycket, inte minst om den nordiska religionen, men framförallt om den grekiska, gamla grekiska, indoeuropeiska religionen. Alltså man pratar om liksom Zeus och Apollon och Athena och såna här saker. Där vet vi väldigt mycket om hur religionen gick till, vilka sånger man sjöng, vilka riter man genomförde och så vidare. I Grekland så finns det en väldigt stor, det är en av de största nyhedniska rörelserna som gör det här. Som gör det här på riktigt. I Sverige finns det också dels de som gör det liksom officiellt, de som har hemsidor och sånt där. Men det finns också grupper som, jag tror att du också Boris, delvis har kommit i kontakt med, som inte har hemsidor, men som sysslar med en seriös nyhednisk praktik. Jag tycker inte att det är så mystiskt. Jag tycker bara att det är intressant och fantastiskt att folk håller på med det här. Jag själv, det är inte för mig att vara en del av något religiöst system. Men det är, om det var någonting som var kompatibelt med mig att gå in i någon typ av verksamhet, så skulle jag vara väldigt intresserad av att utforska den här indoeuropeiska, nyhedniska strömningen. Jag kan inte göra det av olika skäl, men jag tycker jag är jätteglad att andra människor håller på med det.
0: Ja, men det är viss mån en kulturgärning. Jag försöker själv förstå att jag inte kan få något grepp om detta riktigt. Men jag tror det beror på att i mitt bakhuvud har jag antagligen allt för mycket. Hur kan man ha politisk nytta av olika saker? Och så tänker jag så här, men fan, är vi inte en hedna rörelse? Den splittrar liksom. Det är, kommer vi få någon slags intern bråk bland europeer mellan kristna och hedningar? Och så sitter muslimerna och tittar på. Jag tror att någonting sånt spelar roll för mig. Kan de inte bli stridbara kristna istället? Lite egoistisk där.
1: Ja. Oh.
0: Sen är det ju så intressant, tycker jag, att de är så i Ryssland så... Och jag förstår så här, alltså varenda mjölkpall har ju sin lilla Rodnovär i församling och sina ledare och vise män och så vidare. Så att, och det kanske är en styrka helt enkelt, att inte att det verkar vara extremt lokalt förankrat.
1: Det är en styrka om spaget kanske. Det beror lite på vilken sorts politisk strategi man har i åtanke. Alltså, du och jag, vi har väl liksom, det är inte rätt, vi är oense, men vi tenderar att ha lite olika infallsvinklar. Jag tänker också i termer av politisk nytta, men det jag tänker på, det är ju sådana saker som hur kan vi bygga parallellsamhällen? Hur kan vi gå ut ur allting som finns nu? Inte slåss om liksom resterna av ruinerna i kanske politiken eller något sånt där, eller påverka med det, utan hur kan vi isolera oss? Hur kan vi skilja oss bort från det andra och skapa någonting eget och bara vända oss inåt och skapa saker själva? Och i det perspektivet så behöver man någonting annat. Eller om man ska ha en sorts stridbarhet på någon typ av existerande arena. Och det är en av orsakerna till att jag tycker att det är så intressant att folk kan försöka skapa nya saker eller återskapa gamla saker även på det här väldigt fundamentala planet. Därför att det finns väldigt många problem med kristendomen. Ett av problemen, du säger att du vill att folk ska bli stridbara kristna, men ärligt talat så var det väldigt länge sedan som vi hade liksom stora mängder väldigt stridbara kristna människor. Alltså du måste nästan gå tillbaka till den tiden då liksom Litauen fortfarande var ett hedniskt land för att hitta verkligt stridbara, imponerande, muskulära, kristna människor. Och det är det att kristendomen är, jag förnekar inte att kristendomen har positiva sidor, men kristendomen är i vår tid och har alltid på EU som har varit en nedbrytande kraft som har tagit ifrån oss den sortens energi. Och även om du har en egen kristen församling, alltså någon frikyrklig, liksom oberoende grupp, så är det ändå liksom andligt kopplad till hela kristenheten om du är kristen. Men om du vill skapa någonting verkligt eget, någonting som inte alls är kopplat till någonting annat, då tror jag att då måste du också ha en annan religion. Och på det sättet tror jag att det kan bli lättare, du kan bli mer stridbar på det sättet, mer som du är politiskt användbar från det perspektivet. Om du också kan hitta en ny religion. Och det blir också en möjlighet till ett nytt avstamp. Att skapa något nytt som inte är lika kontaminerat av de senaste 2000 åren av misstag.
0: Bra, jag håller med. Nu fattar jag. När du gick igenom det så förstod jag själv vad en av de här sakerna som gör att jag inte förstår riktigt. För jag håller med om, tyvärr, med tiden, kristendomens nedbrytande effekter på menigheten, sorgligt nog. Men det, att den lever kvar är stark, och ibland tyvärr stark, beror ju på att den hela tiden anpassar sig, suger upp, plockar upp liksom, och hänger med i tiden och tar ställning i tidens frågor. Liksom, sticker ner, liksom, hela tiden finns i blodomloppet från medeltiden in i det moderna samhället. Och det där jag liksom är nyfiken. För mig är ju alltså den europeiska, olika varianter av europeisk hedendom, intimt förknippad med naturen. Alltså extremt förknippad med naturen. Och hur, jag kan förstå liksom om bönder på den ryska landsorten eller obygden återupplivar slavisk folktro. Det tror jag är lättare. Men hur gör man i Stockholm? Alltså man måste, då måste man ju byta liv. Flytta ut på landet. Offra en häst varje jul. Hänga upp den i ett träd och sådana. Alltså det måste ju finnas någon. Eller så, det vore lättare att uppfinna en ny jäkla religion för år 2024, tycker jag.
1: Ja, vilket väl delvis är vad man gör när man återuppväcker en gammal religion. Det är så mycket vi inte vet om de här religionerna, och så mycket som man realistiskt måste hitta på, men många luckor att fylla i. Men det är också att från ett, om man har till exempel ett högre perspektiv, så finns vissa saker som inte är så tilltalande med vår gamla religion, så att man får liksom lite grann plocka russen under kakan, göra vissa mål. Så det jag ser det framförallt som en innovativ, en nyskapande process. Det är det som jag tycker är intressant i det. Det är inte det att att det är så bra att vi går tillbaka till någonting som är mer ursprungligt, och nu är vi tillbaka till liksom, ja, den gamla vägen och sånt där, utan det är just att det är ett väldigt intressant sätt att skapa någonting nytt som fortfarande bibehåller en möjlighet att hela tiden knyta an till nya människor. Därför det är inte bara den här liksom någon kufusekt ute i skogen som gör sin egen grej, utan det är någonting som tar avstamp i och knyter an till och vidareutvecklar ett arv som alla europeer har gemensamt. Men sen skulle jag säga bara till en fråga om Stockholm, att jag tror att om man bor i Stockholm, om man liksom kämpar på gatan i Stockholm, då är inte det här lika relevant för dig. Nej. Det här är mer relevant för folk som bor på land och gör den andra saken. Det är de här dubbla strategierna som vi ofta pratar om. Det är framförallt de som sysslar med den andra strategin, den som jag kanske är mer intresserad av, eller den som jag betonar mer än vad du gör. det är framförallt där man har mer nytta av den här typen av kulturella projekt. Men det finns ju också en annan aspekt som är kanske liksom den andra sidan av någonting som du pratade om alldeles nyss apropå kristendomen och sådär. Det är att en väldigt intressant fråga, en viktig fråga att ställa sig, det är ju hur kristet blev egentligen Europa? Hur kristna blev egentligen europeerna? Man säger så att ja, vi kristnades för 1000 år sedan och till och med Litauen kristnades för 700 år sedan. Men samtidigt så vet vi, det är allmänt känt, särskilt vi är medvetna om att den här processen när Europa kristnades, kristendomen tog över, det var lika mycket en process av att kristendomen europeiserades och anpassades till framförallt den germanska kulturen i Europa. Så att den kristendom som vi har, som vi ser som en del av europeisk historia, är en väldigt germansk form av kristendom som är väldigt olik framförallt i sitt liksom temperament till kanske kristendomen som utvecklades i Mellanöstern och Afrika och så vidare. Så att kristendomen, den europeiska kristendomen, är från det perspektivet väldigt hednisk på många sätt, därför att hela den europeiska kulturen är hednisk. Europeer har alltid varit, det är fel att säga hednisk, det var att europeer har alltid varit europeer. Och det där tror jag är en del av den här processen och en del av att försöka återuppväcka den gamla religionen kan handla om att bena ut det där. Vad är egentligen ett arv från kristenheten och vad är egentligen någonting som alltid fanns där som mer har absorberats och integrerats av kristendomen? Och om man ska kunna bena ut det där så måste man åtminstone ha någon typ av referenspunkt. Och jag tycker att det är en väldigt intressant idé att den referenspunkten inte bara ska vara antik historia. Det ska inte bara vara att vi tittar liksom 2000 år bakåt i tiden för att få den jämförelsepunkten.
0: Ja, det där. Nej, men alltså, det där, jag tycker det är väldigt bra om folk. Det är bra om folk gör detta. Men oavsett om de söker sig tillbaka till historien på vilka grunder så tycker jag det är bra. Det är bara liksom min oförmåga att förstå just detta. Sen ska man komma ihåg att alltså att du säger om kristendomen är ju alldeles rätt. Men det var ju också extremt, alltså hedendomen levde i Europa mycket längre än vi föreställer oss. Speciellt i de latinska länderna, så ända fram till början på 1900-talet så hade man ju liksom sina egna altare ute i skogen och så vidare. Det är ju ganska väl kartlagt att man dyrkade de gamla gudarna och framförallt naturgudar. Och som vi pratade om någon gång, det är i Enköpingstrakten så finns det ju en källa som ansågs ha heliga läkande krafter, alltså sen asatiden. Och in på 20-talet, så vilken dag när det var på året, så kom det folk dit och rullade runt i vattnet för att bli friska. Och till slut så, den som köpte marken blev så förbannad på hedningarna, han var kristen, så han lät stänga källan, den onda människan. Så att skrapar man på ytan så ibland så lever ju folk kvar med hedniska beteenden och föreställningar som de inte vet är hedniska och förkristna.
1: Ja, men det är också alltså, i katolicismen så finns det också som en del av liksom teologin och liturgin, ja, saker som är liksom väldigt liksom oursprungliga men som är väldigt hedniska, som liksom alla helgonkulter till exempel. Bara för att ta ett uppenbart exempel. Men det är också andra saker som man inte behöver skrapa på ytan för att se. Är ju att alltså Europa har ju tagit vissa så här enormt hedniska vändningar. Som hela renässansen till exempel. När liksom världens alla ledande konstnärer började göra målningar och skulpturer av de gamla grekiska, romerska gudarna. Och man började återupptäcka hela det. Och även inte bara som ett litterärt arv, utan det var ett starkt fokus på de religiösa aspekterna, de gamla gudarna och så vidare. Och det där, på sätt och vis, så går inte det där alls ihop med idén om att Europa hade blivit liksom grundligt kristnat och allting var utgick från kristendomen nu. Men allting blir mycket mer begripligt om man istället tar perspektivet att Europa blev aldrig särskilt kristet. Eller den kristenhet som Europa till slut tog till sig var liksom en starkt liksom paganiserad, germaniserad hednisk form av kristendom, eller europeisk form av kristendom. Det var, jag har nämnt det tidigare, Radio Bubbla. Jag får tipsa igen om en av mina absoluta favoritböcker som har påverkat mig mycket. Camille Paglias magnum opus som heter Sexual Personae, som är helt fantastisk och har som, den handlar på sätt och vis om konsthistoria, men det är väldigt filosofisk konsthistoria, och det finns en sorts genomgående tes i den boken som handlar just om Europas hedniska historia i modern tid, och hon pratar om alla de sakerna och ger fantastiskt många exempel, och efter att ha läst alla hennes exempel från europeisk framförallt och konsthistoria, så är det för mig i alla fall helt omöjligt. Det är helt omöjligt att ha kvar någon sorts bild av Europa som en kristen kontinent, kristen kultur.
0: Mm.
1: Vilket jag för övrigt känner många djupt troende kristna som 100% håller med om. Så att det är inte någon attack mot en genuint kristen världsbild, utan det är många kristna som också säger det. Att det är fortfarande mycket sån här djävulsk hednisk kraft, enormt mycket kvar liksom, som vi måste kämpa mot, och kristendomen är fortfarande en missförstådd eller okänd religion och sånt där. Så att, jag vet inte om vi kommer fortsätta följa Alexander Povetkin, från förhoppning att han ska göra något intressant, så vi får möjlighet att posta en länk till. Men jag håller i alla fall utkik efter fler exempel på nyhedningar som träder fram. Jag vet inte om det är bra att de blir politiker och sånt där, men jag tyckte det var intressant att man så gott som aldrig ser det. Men den här gången ser vi det i alla fall, och som jag sa tidigare, jag inte bara hoppas det, utan jag tror också att den här sortens idéer och praktiker har en ljus framtid. Politiska avtryck och så vidare, jag vet inte, men jag tror att det är någonting som vi kommer få se mer av, och som jag i alla fall ska försöka hålla ögonen på.
0: Mm.
2: Storbritannien presenterar detaljer om sockerskatt, rör alkoholfria drycker med tillsatt socker och minst 5% socker, högre skatt över 8%. Och det här är en fråga som varit aktuell i USA, där man har beskattat och förbjudit läsk. Förbjudit till exempel i New York läsk över en viss storlek. Och i Sverige har vi haft några debatter nyligen, inte minst i form av Göran Greider, vår favorit, som har gått ut och krävt en sockerskatt för att han är fet. Han är överviktig, och den enda lösningen han kan se på det är att staten inte förbjuder honom att vara överviktig, utan ger honom lite incitament. För tydligen så tror han att på marginalen så kommer han äta sundare om det blev lite dyrare att köpa socker.
3: Alltså så människor måste ju liksom ha lite självdisciplin. Själv så liksom, då har jag väl uppfattningen att socker inte är så jävla nyttigt. Jag försöker undvika det. Undviker det faktiskt rätt konsekvent. Utom möjligen liksom när det är festen på sommarseminariet och så här. Men det är ju mitt beslut. Och det är jag som tar ansvar för mitt liv. Om staten ska lägga sig i och styra vad vi får äta och inte äta, eller beskatta då, styra konsumtionen på det sättet, det fråntar ju människor förmågan till kritiskt tänkande. Det är ytterligare ett steg i den här förbannade inlärda hjälplösheten som håller landet i ett järngrepp. Ja. Men detta är som sagt Storbritannien, och där såg jag faktiskt på nyheterna på hotellet häromdagen, eller igår eller förrgår eller när det var, de som är för den här skatten är ju då oerhört upprörda att den inte gällde även saker som sponsring och sånt. Godistillverkare ska få sponsra tillställningar och sånt. Haribo ska få sponsra whatever till exempel, och det var man mycket upprörd över. Jamie Oliver, krögaren, var mycket, mycket upprörd. Han har ju drivit ett korståg för att barnen ska äta vissa saker i skolan och sockret ska bort och allt sånt här.
2: Vad är det nu? Jamie Oliver, vilken sida var han på? Var han för eller emot sockerskatten?
3: Han är på förmyndarsidan.
2: Ja, okej. Ja, intressant. Tror jag ännu mindre på hans restaurangrekommendationer som vi pratade om här en veckan. Men det är i alla fall, jag vet inte hur mycket, 5 gram socker per 100 milliliter är gränsen. Hur mycket är det i en cola?
3: Ja, det är ju har med socker.
2: Jag har ju en sån här
3: cola utan socker.
2: Okej, så har vi 100 milliliter, kolhydrater 10,6 gram. Okej, och det är socker alltihopa. Så att den kommer till och med över den andra gränsen på 8 gram socker per 100 milliliter. Men det gäller inte alkoholhaltiga drycker. Så att om du har mer än 0,5% alkohol så behöver du inte betala sockerskatt. Mm. Mm. Kan man betala alkoholskatt istället. Det är väldigt komplicerat.
3: Alltså britterna är ju... Alltså den brittiska nanny-staten är ju fantastiskt. De är fan värre än Sverige. Det är allt ska de in och peta i. Politikerna har ambitioner att lägga sig i precis allt. På en järnvägsstation i Nordirland tror jag det var till Storbritannien. Så jag tror det var 6 eller 7 stycken olika skyltar om vad man ska göra och inte göra när man åker rulltrappa. Och det var inte bara liksom att barn ska hålla sig i handen och hundar måste bäras och sånt där. Utan det var liksom, man får inte hångla i rulltrappan.
2: Varför inte det?
3: Ja men herregud, då kanske man blir distraherad. Så kommer man till slutet av rulltrappan och så trillar man. Och så kanske folk staplas upp mot det här och så kan det bli panik och folk kan skada sig. Hallå, detta är inget stort samhällsproblem. Det är inte ens värt en skylt.
2: Jag tyckte det lät ganska mysigt först när jag hörde talas om det.
3: Förbud mot hångel.
2: Något ska man ha för sig med att man åker i rulltrappan.
3: Ja, hången borde ju vara liksom påbjudet istället.
2: Ja, en väldigt svensk attityd.
3: Ja.
2: Ränderna sitter fortfarande
3: obligatoriskt, igen. Obligatoriskt. Ni måste hångla med varandra i rulltrappan. Det blir bra.
2: Jag är i alla fall väldigt glad för Göran Greiders skull. Han måste sitta och mysa nu. Ja, den här sockerskatten blir verklighet.
3: Vi får skicka honom till Storbritannien ett tag så han blir smal och smärt här.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Polisens Fenixgrupp vittnar om upp till 800 multikriminella i Järvaområdet. Engagera sig politiskt eller flytta från platsen. Två alternativ för boende, enligt polisgruppens ledare Anders Göransson. Ja, det här är ju en nyhet som ligger mig varmt om hjärtat. Eftersom den handlar om mina gamla hoods, som man säger nu för tiden. Jag bodde väldigt länge. Bilden som visas här längst upp är en bild av den tunnelbanestation som jag använder mig av för att ta mig till och från jobbet varje dag när jag bodde där. Och nu får vi veta att det finns mellan 500 till 800 multikriminella personer i Järvaområdet. Järvaområdet är alltså Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Akalla, Kista, Husby kan man säga i grovt sett. Stadsdelarna runt Järvafältet. Och jag har några frågor här, Boris.
0: Mm.
2: Till att börja med så undrar jag, vad är en multikriminell person?
0: Nej, alltså jag är renässansbrottsling. Behärskar flera olika. Nej, men det är en intressant fråga. För att förr pratade man ofta om...
2: yrkeskriminella?
0: Ja, att de befann sig... Och också att de ägnade sig åt specialister på olika saker. Det var Nisse Bankrånare, det var Kalle Biltjuv och så vidare. Alltså att man hade en sån här små skrån där man var specialiserad på olika saker. Men man får väl utgå från att det här är liksom personer som inte är speciellt bra på någon form av gammaldags brottslig verksamhet. Så att de får hålla på med lite av varje och inte göra någonting riktigt bra. Men det är en ny term som jag heller inte har sett på riktigt förut. Multikriminell.
2: Jag har sett den förut i förbifarten, men aldrig sett någon förklaring. Jag försökte googla på multikriminell. Då fick jag upp en tysk hiphop-video. Ingen förklaring av svenska rättsväsendets definitioner.
0: Alltså det är ju... Man kan säga, jag tror att den korrekta etymologiska grejen är att multikriminell är en sorts kriminell som uppstår i det multikulturella samhället.
2: Mm. Du har en association som jag gjorde också, men jag tänkte, kan det verkligen... Ja, intressant begrepp i alla fall. Det låter ju som en sån här typisk PK-eufemism som är till för att dölja. Alltså annars brukar man prata om återfallsförbrytare. Det är också någon som, det kan man säga ett gammaldags ord för multikriminell, kanske. Eller är det yrkesbrottslingar och sånt där?
0: Nej, det är det inte. För en återfallsförbrytare, det är ju en person som begår ett brott, åker in, kommer ut, begår ett brott, åker in igen. Och så här håller på hela personens liv. Det är som dör gammal och gråskäggig på någon anstalt. Men de här är ju inte multi-återfallsförbrytare, för de åker ju aldrig dit.
2: Det är förstås en viktig skillnad mellan de här brottslingarna och äldre tiders banditer. Polisen i Järvområdet, de gör inget särskilt vad det verkar för att ta fast de här. Utan de konstaterar att det är väldigt svårt att påverka
4: som de uttrycker det. Jag tycker det är fantastiskt. Det är inte polisen säger, utan det är Per Granhällen som är säkerhetsstrateg på förvaltningen i Rinkeby-Kista.

0: som är stadsdelsnämnden där ute, han säger så här: när de befinner sig i droghandeln, då är det väldigt svårt att påverka. Men vi kan jobba med dem när de är motiverade att sluta med försäljningen och sluta att vara kriminella. Då kan vi hjälpa dem på rätt väg.
1: Ja, men det är jättebra. Alltså, om man är brottsling och vi, det polisen säger här ordrätt är att när brottslingen har bestämt sig att inte vill vara brottsling längre, då kan vi hjälpa personen i fråga. Men då behöver de ju inte så jäkla mycket hjälp.
0: Ja. Ett steg i rätt riktning möjligen är att samma person säger att samhället kan inte ta hela ansvaret. Det ligger även ansvar på den som förstör för andra.
1: Oj.
0: Det är ändå, jag vet inte, det är ändå radikal tanke, va, i svensk kommunalförvaltning. Att tänka sig att, som det står här, den enskilde individen måste ta sitt eget ansvar.
1: Ja, och det är ju som sagt en korrekt filosofisk och principiell ståndpunkt. Men den är ju komplett verkningslös. Den är ju komplett bara om man ställs inför människor som till exempel tycker att det är okej att råna en tobaksbutik.
0: Alltså det är på tiden att någon säger det, va? Det är inte samhällets ansvar, det är inte bristen på fritidsgårdar som gör att folk begår brott. Utan om folk är kriminella så är det deras eget ansvar. Det är de själva som väljer att begå de brottsliga handlingarna. Och de måste ansvara för det, ställas till svars och så vidare. Men det är så symptomatiskt, va, att då kombineras det med samma person säger i det föregående pratminnet att man kan inte göra någonting att påverka, utan för honom betyder den här delen personligt ansvar. Att det som måste hända är att folk själva är motiverade att sluta med kriminell verksamhet och väljer att sluta med brottslingar. Och då kan de få hjälp av samhället.
1: Men jag bara undrar om inte det här är liksom ett sätt för polisen också att sälja tjänster. Därför att han flaggar upp lite grann för mästerstrategen att en grej man kan göra om man bor i området är att flytta. Och alltså det kanske är det han tänker göra på sin fritid, polisen, att de har startat någon jäkla flyttfirma, utan kör fram med piketen, man ringer bara dem och säger att nu vill jag flytta ifrån, det för jävligt. Ja, men vi skickar en bil. Det kanske är i full gång redan, den här verksamheten. Det är därför man aldrig får någon, polisen inte kommer när man ringer. De håller på att hjälpa folk att flytta från no-go-zonerna.
0: Det kanske är deras nya affärsidé. De verkar i alla fall inte ha några planer på att göra något åt den grova brottsligheten. Polisen, ansvarig polischef här i området, han säger då att just man kan flytta och man kan också engagera sig politiskt. Men det är det man kan göra. Man kan flytta eller engagera sig politiskt. Det är tydligen inte ett alternativ att polisen till exempel burar in det här buset och tar bort dem från gatorna runt Järvafältet.
1: Nej, och det där med att flytta är i och för sig ett rationellt val när man inser sin egen maktlöshet eller ovilja. Men jag är oerhört nyfiken på, jag skulle vilja ha honom utveckla det här alternativet, välja att engagera sig politiskt. Vad skulle hända då, tror han?
0: Ja, det är en väldigt bra fråga. Vi får hoppas på en uppföljande intervju med Anders Göransson på Fenixgruppen i polisen. Men jag har en annan ledtråd annars, vad han tänker sig, vad det är för affärsidé de har. Han säger i slutet av den här artikeln att jag tycker att vi kämpar på. Vi ändrar metodik, vi försöker vara så effektiva som möjligt. Vi försöker använda resurserna så rätt som möjligt, säger Anders Göransson på polisen. Och som vill ge ett råd, vad det handlar om, i nästa länk i Sverigeavdelningen. Polisen och Arriva inleder samarbete för biljettkontroll på busslinjer i Järva. Ska motverka plankning och skapa tryggare arbetsmiljö. Så här har vi alltså svart på vitt det som polisen ska göra i den här situationen. Man har 800 multikriminella, en situation som blir värre och värre, en stor uppgivenhet. Och här är den nya planen. Så att Arriva, som alltså är ett bussföretag som kör buss på uppdrag av SL, Stockholms lokaltrafik. De har svårt att driva in biljettpriser i Järvaområdet. Folk går på bussen utan att betala. Och de kan inte göra så mycket, för att när det blir biljettkontroller så blir det snabbt hotfull stämning. Så att de vågar inte göra biljettkontroller som man gör i de flesta andra delar av Stockholm. Och därför så ska de nu ha med poliser. Så varje gång man gör en biljettkontroll på en buss i Järva så ska man ha en polis med sig. Är det inte helt fantastiskt, Boris, att polis

0: polisen har hittat den här genialiska strategin för att skapa ordning i det kaosdrabbade Järvafältet.
1: Jo, men det är liksom det är givetvis så att rånare, människor som begår överfall, våldtäktsmän och så vidare, de tar bussen till brottsplatsen och givetvis betalar de inte biljetten, så att det är väl där man ska ingripa då.
0: Ja. Jag minns faktiskt hur det var när jag bodde i området, att man behövde inte betala på bussen. Så var det redan då. Utan hade man inget åkkort, så var det bara att det var ju många som bara vinkade glatt till chauffören när de gick på. En vinkning, en tumme upp, ett leende. Och nästan alla chaufförer hade inga invändningar mot det. Så att jag tycker delvis att beskrivningen i den här artikeln är lite felaktig, att man säger att

0: problem. Alltså på listan över problem som har att göra med busstrafiken i Järvaområdet så är det här kanske på plats 100 eller sånt.
1: Ja, och grejen är ju så här också att om nu polisen var intresserad av att komma åt alltså riktiga kingpins och de som leder brottsligheten, de som finner sig i toppen av rån och överfallspyramiderna i området, då får man utgå från att de kör liksom BMW och Audi och flotta mässor givetvis. Annars, de tar ju inte bussen.
0: Ja, det är svårt tycker jag att säga någonting rimligt och analytiskt om det här egentligen. Men det är en fantastisk ögonblicksbild, va? Att Järvaområdet är ett av de värsta områdena i Sverige. Intensiv kriminalitet. Vi länkar om det varje dag på Bubbla, så vi länkar om brottsligheten. Och det här är fullt allvarligt polisen tänker göra. De tänker hjälpa till med biljettkontroller på bussarna.
1: Ja, men den här nyheten löste faktiskt en mycket komplicerad grej som jag har grubblat på länge.
0: Mm, har du för något?
1: Jo, ibland förra månaden så var jag ofta i området och handlade i livsmedelsbutikerna. Det finns rätt bra köttdiskar där och en del andra saker man komma över. Lite arabiska konserver och annat. Och jag har alltid varit förvånad över bröddiskarna. Därför ingen annanstans i Stockholm kan man hitta sådana. Först alltså själva kontrasten. Köttdiskar med lamm i styckningar och delar av lamm som inte får någon annanstans. Och mängder av exotiska grönsakskonserver. Och så kommer man till bröddisken. Och det är en jävla massa mandelkubbar där.
0: Mm.
1: Och jag har liksom i åratal gått och grubblat på alltså är det någonting jag inte vet om arabisk matkultur? Käkar de mandelkubb där nere i Damaskus och Bagdad? Och ni inser att det är ju polisen.
0: Mm.
1: Det är de som utgör mandelkubbsmarknaden. Vi har haft fel om vinerbröden alltså.
0: Mycket intressant. Det där skulle man vilja ha mer data på. Är det så att vinerbröden är ett villospår? I själva verket så är det mandelkubb som gäller.
1: De är de enda som kan liksom köpa mandelkubb antar jag. Såvida inte jag har fel om arabisk matkultur. Och vi har missat helt det tror jag.
0: Läser jag in mellan raderna här, Boris, att du inte är så förtjust i mandelkubb?
1: Mandelkubb tillhör inte mina favoritbakverk. Alltså. Det krävs att man utsöndrar en oerhörd mängd saliv under tuggandet för att mandelkubben ska bli smaklig. Men det ska ärligt sägas också att jag har faktiskt... De enda mandelkubben man stöter på, det är så här förbannat trista plastförpackade som har legat i 3 veckor innan disk. Det borde rimligtvis finnas en ursprunglig nybakad mandelkubb på något litet hembageri som säkert är delikat. Men de har aldrig stött på under mitt långa liv.
2: Radio Bubbla.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms radio, den glada butiken, Linnégatan 13. Adressen alltså, Linnégatan 13. Vill ni ringa och beställa någon apparat så ring 627403.
1: Det gör det verkligen.
3: Radio Bubbla. Johan Norberg, allians mellan liberalism och konservatism, poänglös och kvävande sedan socialismen fallit på eget grepp. Öppenhetsvänner från höger till vänster bör förenas utan konservativt släpankare. Ja, Johan Norberg har precis nu i dagarna blivit en ny kolumnist på Aftonbladet. En topprekrytering från Aftonbladets sida, måste man säga, i kampen om de vassaste och mest populära pennorna. Mattias Svensson, Johan Norbergs gamla vapendragare, har gått till Expressen. Så att de tar varsin avdelning, kan man säga, på den här marknaden. Så det här är Johan Norbergs första krönika på Aftonbladet. Och den är jätteintressant. Den är jätteintressant och den innehåller väldigt många kloka tankar som jag tycker att folk ska ta till sig. Och jag tycker den för diskussionen framåt på ett konstruktivt sätt. Clickbait-rubriken till trots, som jag är helt säker på att det inte är John Norberg som har satt. Så smakfullt nog så tar han avstamp i en berättelse om Lars Johan Hierta, mannen som grundade Aftonbladet på 1800-talet. Och pratar om den liberalism som Lars Johan Hierta stod för. Och med våra mått mätt så kanske Lars Johan Hierta var lite grann som Johan Norberg. Han var en nyliberal, en radikal liberal person. Men Johan Norberg påpekade på den tiden så såg man Lars Johan Hierta som en person som stod till vänster. Då var liberalismen en vänsterkraft som stod i opposition till högern som var konservativ, som försvarade ett gammalt system. Och som man såg det då från åtminstone från det liberala perspektivet, så ville de konservativa försvara till exempel adelsprivilegier. Och man ville ha en protektionistisk ekonomisk politik för att skydda sig mot utländsk konkurrens och så vidare. Så att på den tiden så var Lars Johan Hierta och kanske Johan Norberg också hade varit liksom okontroversiellt vänster. Och Norberg påpekar att förr i tiden, för 15 år sedan, när han argumenterade för frihandel, så sa folk att han var tokhöger. Nu när han säger samma sak så angrips han för att vara PK-vänster. Det här är hans ord, jag refererar bara det han skriver här.
4: Mm.
3: Och hans slutsats här, det är att liberalismen och konservatismen var historiskt två motpoler i politiken som representerar vänster respektive höger, som man kallar för. Men sen så ingick man i en allians, ett arrangerat äktenskap, säger han. Därför att socialismen växte sig så stark så att liberaler och konservativa hade en gemensam motståndare. Och det är intressant, bara lite stickspår, intressant parallell till en intervju, jag tror inte den finns på Bubbla, men Expressen gjorde en lång intervju med Tino Sanandaji igår eller i förrgår och sånt där. Väldigt läsvärd, även om den inte finns på Bubbla, leta rätt på den och läs den alla, för att den var superintressant. Där säger Tino, han pratar om sina egna politiska uppfattningar och säger att han är liberal, men att det inte betyder att han är motståndare till staten. Och Tino förklarar att det är ett missförstånd att klassisk liberalism inte var några statshatare. Även om du går tillbaka till så Adam Smith och andra som nämns av tidigare sammanhanget. Så de trodde på en stat. De trodde på att staten var en viktig institution för att styra upp saker och ting och också utmana en tidigare, mer traditionell ordning. Så att Tino säger då att jag är liberal, jag är klassiskt liberal, och det betyder att jag försvarar staten, att jag även försvarar liksom, välfärdssystem och ganska långtgående omfördelning, att folk ska få bidrag om de behöver det och såna här saker. Och det är väldigt intressant tycker jag att man hör från Johan Norberg, Tino Sanandaji, som man ibland tänker på lite grann som motpoler. Båda står nu för att vara liberaler, men att se liberalismen som en sorts vänsterideologi.
4: Mm.
3: Och det här är ju en av mina käpphästar som jag återkommer till ganska ofta. Jag har inte lika vass och smäktande penna som Johan Norberg, och därför är jag väldigt glad att han är inne på samma linje här och pratar om det här. För att jag tror att det är välbehövligt att man tittar på de här sambanden och omvärderar. På sätt och vis är lite grann tillbaks till ruta ett här. Johan säger att det här arrangerade äktenskapet, det är poänglöst och kvävande. Och nu har vi istället en ny uppdelning där man ser folk både från höger och från vänster, och från hans perspektiv, till exempel Donald Trump och Bernie Sanders, förenas i sitt motstånd mot frihandel till exempel. Och så säger han att öppenhetens vänner från höger till vänster måste samlas till motoffensiv. Och då ska man släppa allt vad konservatism heter, därför att både blå och röd konservatism är ett släpankare.
4: Ja, alltså jag är ju, höll jag på att säga, jag gillar ju inte den här texten på minsta lilla sätt. För mig är det en sån här typ exempel på hur intellektuella nästan alltid söker sig mot en punkt där de faktiskt kan hamna i en trygg och säker zon och få statens beskydd. Och det är det vi ser över hela världen. Det Johan här egentligen gör, det är ju faktiskt hans vanliga positiva syn på hur världen och tillvaron utvecklas. Allt är så bra som det kan bli, och det är bättre än det var igår. Det är bara det att vi måste inse detta, och så stuar vi om lite i de politiska etiketterna, och så talar vi om att det här är vänster och det här är höger och det kan vara tvärtom, och lite polbyten och sådär. Och sen fortsätter vi sen vidare. Ökad globalisering, mera frihandelsavtal, tjofaderittan.
3: Det jag gillar då, det är ju framförallt det här att han påpekar att liberalismen är en vänsterideologi. Han går tillbaka till en sorts uppdelning eller polarisering som jag tycker är mer relevant. Där jag tycker att hans analys brister, det är ju framförallt talet om konservatismen och vad den är och hur den har utvecklats, det här släpankaret som han pratar om. För att som jag uppfattar historien så släppte man det här släpankaret för väldigt, väldigt länge sedan. Alltså det var mer än 100 år sedan i alla fall som de nominellt konservativa övergav någon typ av genuin konservativ idé. Man kan säga att det släpankaret kan man beskriva som traditionen.
4: Jo, men alltså det är lite grann det jag far efter. Därför att hela sättet, menar, du borde ju angripa det här från spengleranska ståndpunkter. Alltså det han torgför här är ju tanken på att det finns en viss given bestämd utvecklingsriktning för historien, och att det alltid kommer att bli bättre. Och att möjligtvis kan konservatismen lite grann ha en funktion, därför att den ser till att det ibland inte går för fort. Men att historien har en viss riktning, att alltid blir bättre, det är ju givet. Sen är det lite fråga vilket tempo vi ska tulta fram genom historien. Konservatismen kan ju också faktiskt innebära en kvalitativ kritik av utvecklingen, ett fasthållande vid normer, dygder och värderingar och speciella sätt att strukturera samhället och så vidare.
3: Exakt, men inte nu längre.
4: Nej, nej.
3: Och det är det som är så bra, för att vi behöver gemensamt komma fram till det. Det räcker inte med att det är jag och massa reaktionära typer som tittar och gormar om det här. Det är superbra att Johan Norberg också säger det. Och han, det är en motsättning i hans text. Men han avslutar med ett citat som fångar det här väldigt, väldigt bra. Citatet är så här: en konservativs dilemma är att han alltid försvarar något som en tidigare konservativ inte lyckades förhindra. Och det här sätter verkligen fingret på den riktiga, riktiga dilemman. Därför att det som hände var när liberalismen och konservatismen ingick i den här oheliga alliansen för att bota socialisterna i grind. Det som i själva verket hände var att konservatismen blev fullständigt krossad av den här, av den här alliansen. För att bekämpa en progressiv tendens, den socialistiska, så blev man ett med en annan progressiv tendens, den liberala. Trots att liberalismen och socialismen är två grenar på samma träd. De har alltid varit det. Sen franska revolutionen och ännu längre bakåt så har de här varit tandemideologier. Och socialister har ofta en ganska klar syn på det här. Socialister anser ofta att de är de sanna, de mest konsekventa liberalerna. Och det ligger mycket i det. Men de konservativa, de har fullständigt släppt det som konservatismen egentligen skulle handla om. Det vill säga traditionen. Det som du pratar om, både det kvalitativa, de absoluta värden som har legat till grund för civilisationer under väldigt, väldigt lång tid. Och nu är istället de konservativa, det är en grupp som leker följa John med de progressiva, med liberalerna och socialisterna. De försvarar alltid det som de tidigare konservativa inte lyckades förhindra, som man säger. Så att en konservativ idag är någon som vill ha det som det var för 20 år sedan. För 20 år sedan så hade samhället redan varit liksom 100 år in i en progressiv, kulturradikal, vänsteristisk omvandling. Vilket innebär att om du är konservativ idag så är det en del av vänstern, av den dominerande progressiva tendensen.
4: Mm. Jag vet inte om det är så att han inte förstår vad han säger eller om han verkligen tror att det är konservatismens kärna att bara ta ställning i dagsfrågor på något sätt. Och det är det som har varit dess problem väldigt mycket i alla politiska rörelser. Att man ägnar sig för mycket åt politik, ja.
3: Det här får man ändå tänka på att John Nordberg, han tar ju en sida i det här. Han är inte en objektiv observatör. Han står ju väldigt starkt för den liberala idén, det liberala projektet. Och han ser konservatismen som en fiende, det släpankaret som man ska släppa nu. Så att vi kan inte förvänta oss att han ger, det är inte hans jobb här, att ge en objektiv beskrivning av konservatismen.
4: Jo, alltså det är sådana här som stömer den politiska debatten. Därför att det jag menar lumskheten ligger i den här texten. Därför att det är så här att när jag diskuterar andra politiska riktningar än min egen, vad det nu är, så kan jag ju faktiskt kritisera folk därför att de inte ens kan uttrycka sin egen idétradition på ett vettigt sätt. Eller att de beskriver andra riktningar på ett medvetet felaktigt sätt. Och alltså, vi försumpar ju debatten totalt, och där har ju Johan Nordberg ett ansvar. Han vet ju mycket väl genom sina idéhistoriska studier vad riktig konservatism är och vad som är det kärna. Och då kan man liksom inte utmåla som att ja, men det är ett gäng gubbstötare ungefär som tvingas föra ständiga arriärstrider med 20 års mellanrum. Alltså det är ett jävligt glömt sätt att föra debatten på.
3: Men vi behöver bara flytta om enstaka ord här och där och göra några små tillägg för att ändå göra redo det här, tycker jag. Och det är därför jag ändå vill göra Robert en eloge för att han öppnar upp den här diskussionen.
4: Idag är du folklig och snäll.
3: Men det är så, och det är bra. Det är bra att de är öppna nu med att det ska vara en socialism, inget hot längre. Det är väldigt signifikant, för det betyder att den graden av socialdemokrati som vi har idag, den är i grunden acceptabel. Det är inget stort hot som tornar upp sig längre. Socialismen föll på ett grepp. Sovjet finns inte längre. Så att nu ska liberaler, de konservativa som uppgick i liberalismen, och socialdemokraterna ha ett gemensamt motstånd mot de eventuella kvarlevorna av någon sorts höger tendens.
4: Mm.
3: Och det här är en diskussion som är viktig för libertarianismen och libertariansk idéutveckling. För att ibland så ser man det som att libertarianismen är en sorts liberal idé. Att den kommer ur den klassiska liberalismen. Men det är väldigt problematiskt, som jag brukar försöka prata om ibland. Därför att liberalismen är på många sätt just en vänsterideologi, en del av ett progressivt projekt. Och i själva verket så var det bara vissa ganska selektivt valda delar av det klassiskt liberala projektet som blev en del av det libertarianska projektet genom Mises, Hayek, Rothbard och så vidare, när de här idéerna tog form under första halvan av 1900-talet. I väldigt hög utsträckning så var det inte liberal ideologi som formade libertarianismen, utan dels en, det man kallar ibland för en individual anarkistisk tradition, och dels en konservativ tradition, en genuint konservativ tradition i den traditionella bemärkelsen. Och nu finns det en ny allians, ett nytt sånt här äktenskap just av den här orsaken. Och det är bra att vi börjar tala tydligare om det, att libertarianismen är inte den logiska fortsättningen på liberalismen. Utan nu för tiden så är den vassaste, mest radikala och värdefulla strömningen, det är en sorts allians mellan två andra grupperingar. Man kan säga att det är en allians mellan anarkister och reaktionärer. Och det som förenar både anarkister och reaktionärer är en tilltro till decentralisering. En tilltro till naturlig ordning. Så med delvis olika infallsvinklar, men konvergerande mot en väldigt fruktbar syntes, så är både anarkister och reaktionärer motståndare mot staten. Men emot att ha en stor stat som kontrollerar samhällsutvecklingen. Man är också motståndare till en progressiv ideologi som försöker kontrollera och forma samhället med kulturella medel. Och den här typen av kulturradikalism som förenar alla delar av alla vänsterkrafter, oavsett om det är socialister, om det är 68-vänstern eller om det är nyliberaler som Johan Norberg, som också ser traditionella värden som ett stort problem och som en sorts motpol till sin egen ståndpunkt. Som kontrast till det så har vi istället en anarkokonservativ eller anarkotraditionalistisk tendens som står på många sätt för det som de klassiska liberalerna associeras med, det vill säga radikal decentralisering. Men som inte är en del av det här progressiva projektet som Johan Norberg tydligt tar ställning för här.
4: Det var mycket väl sagt. Nu kanske folk kan börja tro att Olof Palme talade sanningen i olika politiska debatter. Alltid sa att hans tänkande var inte format av Karl Marx, utan att Olof Palmes stora formativa läsupplevelse var Adam Smith.
3: Exakt.
4: Och jag tror han menade vad han sa faktiskt.
3: Jag tror att det är sant, och han är inte den enda ledande socialdemokrat som har sagt så.
4: Nej.
3: Jag träffade en för detta socialdemokratisk minister i ett privat sammanhang när jag bodde i Uppsala. Och han var oerhört entusiastisk över Adam Smith. Adam Smith var hans husgud. Och varje gång man var på besök hemma hos dem så skulle han liksom ta fram Adam Smith.

0: att återkomma till de här mer ideologiska utredningarna i framtida sändningar. Det kommer att behövas 10 inslag till innan vi har alla detaljerna på plats.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Charlie Hebdo lanseras i Tyskland. Angela Merkel pryder första omslaget. Efter terrorattentatet mot den franska satirtidningen i början av 2015 så blev de väldigt uppmärksammade i Tyskland. De noterade att just i Tyskland så fick man väldigt mycket kärlek. Tyskarna köpte 70 000 exemplar av deras särskilda utgåva som var den första som kom efter terrorattacken. Och sen har de märkt att tidningarna fortsatt att sälja i Tyskland. Det finns inte mycket folk i Tyskland som kan franska och sådär, och bilderna är ändå ganska självförklarande. De har haft en stadig försäljning och därför bestämmer de sig nu för att på prov börja ut en version av Charlie Hebdo på tyska. Och så vitt jag förstår så är det första gången som den kommer ut på något annat språk. Och den är huvudsakligen översättningar från franska, men tydligen också ett visst mått av tyskt material. Bland annat då omslagssidan på första numret, där man ser Angela Merkel sitta på, jag vet inte exakt vad det föreställer, hon ligger på någon typ av plattform. Det är något skämt som man gör med Volkswagen.
2: Det är en sån där som man lyfter upp bilar med.
0: Ja, så Volkswagen står bakom Merkel på en domkraft.
2: Det finns också en liten pratbubbla till den här Volkswagen-teknikern. Och han säger att med lite förbättringsarbete så håller hon i 4 år till. Och det här är en kommentar då till att Angela Merkel har bestämt sig för att hon ska ställa upp för omval.
0: Ja, jag själv var aldrig riktigt tilltalad av Charlie Hebdos stil. Jag tycker ofta det känns lite grovt och plumpt, och många poänger som jag antar ska uppfattas som humoristiska tycker jag ofta faller platt. Men samtidigt så förvånar det mig faktiskt inte att det finns en publik för det här i Tyskland. Och man måste förstås önska dem lycka till.
2: Det är väl ett kontinentalt anslag som jag uppskattar. Jag är annars inne på din linje.
1: Bernie Sanders seger i Nevada med 46% av rösterna kastar tvivel över hävdvunna antaganden om att han inte kan vinna utanför sin egen bas, eller bland svarta och latinamerikaner, fick flest röster i alla demografiska kategorier utom personer över 65, där fler röstade på Joe Biden. Det var omröstningsmöte i Nevada. Jag är fortfarande lite osäker på hur man säger caucus på svenska. Nevada är en av delstaterna som inte har reguljär primärval utan som har kallat caucus. Precis som vi pratade om Iowa caucus för några veckor sedan. Och i Nevada var det dags igår, och det blev stor slam för Bernie Sanders. Den mest dominerande, det har ju varit ganska jämnt mellan kandidaterna hittills i Iowa och New Hampshire. Men här var det totalt dominerande insats från Bernie Sanders sida. Man trodde att han skulle göra bra ifrån sig, men han har presterat över förväntningarna. Och förmodligen lyckas kapitalisera på att de andra kandidaterna har varit väldigt bleka, gjort dåliga kampanjer. Och Bernie Sanders har faktiskt lyckats samla upp mycket av det här stödet. Kanske desillusioneringen som finns med många andra kandidater. Jag skulle säga att Mike Bloomberg finns inte med i den här listan. Jag tror inte man kunde rösta på honom i Nevada. Så han har noll mandat. Det finns en kolumn som heter Others som fick 57, 0,1%. Men Mike Bloomberg är inte med här, vilket är lite grann ett problem när man räknar på det. Hade han varit med så hade han förmodligen fått ganska mycket röster. Pete Buttigieg fick 15%, Joe Biden fick 19%, så någonstans i det häradet skulle förmodligen Mark Bloomberg också ta en del från Bernie Sanders. Men det som kanske är mest intressant och som det pratas mycket om just nu, det är att Bernie Sanders antas ju ofta ha ett sorts tak. Man säger så att han har sin bas som är liksom hardcore vänstermänniskor, socialister, och de kommer alltid rösta på Bernie Sanders, men andra människor vill inte rösta på honom för han är för extrem. Så därför har han liksom ett tak. Man säger det här i många politiska rörelser. I Sverige till exempel säger man ofta Sverigedemokraterna. Att de har ett tak. De kan aldrig

0: på mer än, ja, hur mycket man nu säger, 20% eller 25% eller 30%. Därför att resten av befolkningen kan aldrig tänka sig att rösta på dem. Men här har man en indikation om att det kanske inte riktigt är så enkelt. Det kanske inte är så att Bernie Sanders är för alltid begränsad till sin bas, att han har det här maxtaket på 30%. För att nu här får han 46%. I en del så att också där finns mycket Hispanics, och han har väldigt höga siffror bland både svarta. Han fick 27% av de afroamerikanska rösterna och 53% av de latinamerikanska rösterna i Nevada. Så att en sak som många analytiker säger är att det här kanske delvis förändrar bilden av hur pass valbar Bernie Sanders egentligen är. Vad ska vi tro om det här, Boris?
1: Ja, nej, men det är, han är valbar. Men jag tror mycket av hans framgångar beror också på att de andra är ju så fruktansvärt usla i debatterna. Det är, jag såg ju debatten på Al Jazeera senaste. Och när man ser, det är, alltså Sanders är den enda som folk glömmer nog bort att vad han står för politiskt. Han framstår som den enda friska människan i församlingen. Och då överdriver jag inte, utan Bloomberg är extremt usel, Biden är slagrörd. Elizabeth Warren framstår ju som helt hysterisk. Och Buttigieg var den lilla kycklingsköten, var liksom helt off. Och han gör ett jäkligt säkert, folkligt, frodigt, humoristiskt, tillbakalutat. Han är väldigt självsäker. Så jag har kommit dit här att jag ser fram emot att han blir, inte för jag vill, inte för jag liksom hoppas att han vinner i slutändan. Men det vore kul att se debatten mellan honom och Trump. Jag tror det skulle bli en härlig holmgång helt enkelt. Och jag tror faktiskt, bara tror att det blir han. Och det innebär ju att demokraterna kommer att få jätteproblem internt. Och det kommer att bli samma liksom skälvningar där som när Trump tar över republikanerna. Det är intressant helt enkelt plötsligt. Väldigt intressant.
0: Ja, parallellerna till Trump och hur Trump kom som en outsider i republikanska partiet är ju glasklara. Och det, man kan säga, det exemplet visar ju att det inte är omöjligt. Man skulle kunna tänka sig att det hände i demokratiska partiet också. Men det finns några faktorer som är speciella, som är väldigt annorlunda med Sanders än för Trump. Och en sån sak är att Sanders är socialist. Han är ändå hyfsat, vi skulle kanske tänka på honom ideologiskt som en socialdemokrat. Och det är väl så han ser på sig själv egentligen. Men det finns ändå det här, ja, röda spöket kan man säga. Och på vissa punkter har en ganska radikal omfördelningspolitik och så vidare. Och för att kunna vara kompetitiv i amerikansk politik, åtminstone är det så för, ja, men som det nu är för demokratiska partiet i valrörelsen, så måste man ha ganska mycket donationer. Så man måste ha rika människor som ger stöd till ens kampanj. Och frågan är hur många av rikingarna som kommer ge det nödvändiga stödet till det demokratiska partiet om de har en öppen uttalad socialist som kandidat. Det kan tänkas att deras valorganisation och finansieringsapparat inte vill spela med då.
1: Exakt, och du uttryckte klarare det jag for efter när jag sa att det här blir väldigt intressant, för att det knäcker det demokratiska partiet. Ponera att Sanders faktiskt, de kan inte trolla bort honom. Om de kommer att tappa för sig, kanske lyckas, men om de inte gör det så inträffar just det du säger. Jättemycket pengar kommer att försvinna och det kommer att ruska om det demokratiska partiet rejält. Och omvänt, om de på något sätt lyckas blockera Sanders, gud vet hur, men de har ju sina metoder, så kommer det också att knäcka det demokratiska partiet, därför att då går Sanders och hans folk och man vet inte vad som händer. Så att det är det som gör det, så det kan aldrig gå bra för demokraterna.
0: Nej, de har verkligen, det är verkligen svårt att se hur de ska faktiskt vinna presidentvalet i november. För att om det blir så, jag tror inte att Bernie Sanders kommer bli kandidaten, men om det skulle bli så, då har man den här interna kollapsen i partiet och sen ska han upp mot Trump i valrörelsen Och jag tror att han kommer bli absolut utklassad. På sätt och vis tror jag att han har bättre chans än de andra kandidaterna. Han är minst stora kandidaten de har. För att han har lite det populistiskt liksom appeal. Han skulle kunna, han och Trump skulle faktiskt konkurrera i viss utsträckning om samma väljare. Vilket är svårt att säga för någon av de andra demokratiska kandidaterna. Så att, och jag tror också liksom, Bernie Sanders gillar inte Trump, men jag tror Trump gillar Bernie Sanders. Och jag skulle väldigt gärna ha kampanja mot honom. Så att det är inte så bra alternativ, men det som är alternativet och det som vi kommer se den 3 mars, det är ju vad Bloomberg lyckas med. För att om han lyckas ta, han kommer förmodligen vinna ganska många delstater Super Tuesday i början av mars. Och då har vi liksom Sanders mot Bloomberg. Och förutom Bloomberg så är det liksom alla hans pengar. Och vem han än lägger pengarna bakom blir en formidabel motståndare. Och han kommer ju knappast lägga sina pengar bakom Sanders. Men det andra alternativet som skulle kunna hända, det är ju att Bloomberg blir en tredjepartskandidat. Så vi har ett trevägsrace mellan Trump, Sanders och Bloomberg. Kanske Bloomberg och Clinton. Om Sanders kapar demokratiska partiet, de accepterar inte det, så skapar de en tredje ticket.
1: Men du, i min tröghet utarbetning så hade jag tänkt en tanke, men du har alldeles rätt. Det är ju vad som skulle sen, ja, precis. Det är en trolig utveckling.
0: Och då får vi också, jag menar, jag kan inte tro annat än att det är liksom stor fördel för Trump där. Men då blir det väldigt spännande. Det kanske skulle vara det mest intressanta. Det roligaste valet att följa.
1: Det skulle verkligen vara det roligaste valet att följa. Det är ju bra. Nu är jag jättesugen på det alternativet. Sen vet vi ju faktiskt inte hur pass mycket tåga det är i Sanders trots allt. Alltså, vi antar alltid att han är som han säger. Den redige socialisten som är omutbar. Men tänk om han inte är det. Tänk om ganska snart, eller kanske när han börjat, så har man redan börjat snacka med Sanders. Bernie, du är världens hyvens kille. Men du kan aldrig vinna. Men vi vet att du har vissa hjärtefrågor. Och om du får ditt folk med ombord på båten så kommer du att få bli minister för ditten datten. Och Sanders är inte korkad. Och han kan tänka att nej, men det här är så nära jag kommer makten under min livstid och jag kommer ändå kunna genomdriva detta. Och då har man plötsligt lyckats samla demokraterna faktiskt. Sanders kommer tappa lite liksom hardcore vänster, men ändå så kommer han kanske till och med få lite nya anhängare och tänka att nej, men han var ändå resonabel. Han ställer upp bakom Mike och Hillary och blir minister för vad det nu blir.
0: Ja, Sanders har vikt ner sig tidigare. Mer än en gång så har man blivit förvånad över hur pass flatheten och att han i förra primärvalskampanjen till exempel mer eller mindre lät sig bli bestulen på flera delstater. Och han har uppvisat en anmärkningsvärd grad av partilojalitet. Jag vet inte ens om han är medlem i Demokratiska partiet, men han har åtminstone länge varit en independent. Men han är förvånansvärt partilojal, så att jag skulle inte hålla det för uteslutet.
1: Nej, därför att jag tänker bland annat att han gör så att han talar hela tiden om Trump som den stora satan. Och det ger honom bakvägen att köra Stefan Löfven liksom och säga att ja, nej, men det är, jag gör det här för att Mike och Hillary är ändå ett bättre alternativ och jag kommer ju sitta med i regeringen. Så att det är inte en omöjlig utveckling.
0: Ja, det drar ihop sig i alla fall mot den mest spännande amerikanska valkampanjen i mannaminne. Jag vill inte säga lite med tanke på att det var ganska spännande, inte minst förra gången.
1: Ja, men det här känns som det är mer krafter indragna och att det är faktiskt mer avgörande på något sätt.
2: Radio Bubbla.

0: Med det har vi kommit till dagens dikt. Dagens dagsvers från Klotion i Karlstad. Visst är det härligt, Boris? Visst är man framåt, ja, de här små stunderna?
1: Nej, men det är högtidsstunder, alltså på riktigt. Jag gillar det verkligen.
0: Det är dessutom så att Klotjohans dikter blir bättre och bättre.
1: Mm.
0: Jag vet inte var i övrigt som Klotjohan brukar publicera sig själv. Men jag föreställer mig att Klotjohan också kanske tycker att det här är väldigt kul. Och att han blir mer inspirerad allt eftersom. Men dagens dikt, den föranleds av en utläggning som du hade, Boris, i förra söndagssändningen. Du pratade om fenomenet med ovidkommande nekrologer.
1: Mm, ja.
0: Vi pratade om mediokra celebriteter.
1: Ja.
0: Och lite sådär. Och utifrån det och utifrån en essä, en gammal essä skriven av Frans G. Bengtsson, så har Klotjohan skrivit en vers som heter Rossuanernas vision och moder naturs bakhåll.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Ja, så här går den. Upplyst som vi och kavat, vårt folkdjup bör kunna husera. Genier i mängder, ponera, vi utbildar dem adekvat. Begåvningsreserven studera, programenligt stod den parat. Upplyst som vi och kavat, att på höga poster briljera. Vi glömde dock något delikat, att träskallar alltid finns flera. En kloka, och nu de regera, kultursektor, skola och stat. Upplyst som vi och kavat.
1: Det var klarsynt i sin deprimerande insikt.
0: Jag tyckte den var väldigt suggestiv faktiskt.
1: Ja.
0: Jag tyckte den väldigt bra och är ett kul versmått också. Klotjohan berättar att det här kallas för en rondel, om jag uttalar det korrekt. Det är ett vanligt versmått i Frankrike under medeltiden.
1: Oj. Jag gillar också användandet av milt uttryck, icke så ofta använda ord som parat och kavat.
0: Ja, det gav faktiskt en särskild stämning i den här versen. Jag tyckte mycket om den i alla fall. Och som alltid så längtar man bara efter nästa vers från Klotjohan.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ja, Sverigeavdelningen, Boris, den är helt hopplös idag. Jag tog en titt igår kväll och det är så mycket jävla galna saker där.
1: Ja, vi vågar ju knappt prata om det, för då får det snart utbrott igen som varar i 90 minuter. Men dagens anhopning av idioti är ju, den är helt, kan inte du bara dra rubriker, alltså kondenserade rubriker, för att det är så sjukt idag.
0: Ja, vi har redan pratat om Barbaros Leilani som har stått på plattan och önska död åt de armeniska hundarna. Ja, vi har kvinnan som köper toapapper av sitt lokala fotbollslag och sen reklamerar toapapper till tillverkaren. Och nu gjorde det här för 18:e gången. Så sa de stopp. Vi tänker inte skicka mer toapapper och presentcheckar till dig, för du är knäpp. Det är inget fel på toapappret, det är du som är knäpp. Men naturligtvis så upptäcker hon då att det finns en svensk myndighet som ställer sig på hennes sida och anmäler och fäller toapapperstillverkaren som inte får neka reklamationer från en galen toapapperskärring.
1: Jag finner det obegripligt att företaget har gått med på det här 18 jävla gånger.
0: Det är för att de är tvungen av Konsumentverket, Allmänna rekommendationsnämnden. Det här är liksom, det är så svenskt det kan bli. Det är helt fantastiskt. Alltså, vi har en till invandrare, en duktig, driftig person som jobbar, ser till att utvecklas på ett bra sätt i Sverige, som nu ska kastas ut, naturligtvis. Vi kanske kan fördjupa oss lite i den. Vi har en man i Linköping som har försett sina medmänniskor med produkter, tjänster som de gärna vill ha. Tider då staten förbjuder andra människor att göra det. Det här är en hjälte som måste se till att folk har fått dricka och röka och annat de behöver. Han, Han har blivit dömd också nu för olovlig försäljning. Ett upplevelsebad, upplevelsebadet Paradiset, var inte precis ett paradis den 1 april när en grupp personer från ett HVB-boende gav sig in på badet och sextrakasserade små flickor.
1: I två omgångar dessutom.
0: Ja, fruktansvärd nyhet. Alltså verkligen fruktansvärt deprimerande.
1: Men en sak jag bara funderar på efter alla de här rapporterna om badtrakasserier. Alltså, vad är det med svenskarna och badhus egentligen? Och varför måste alla ensamkommande flyktingar barn bada hela jävla tiden? Ska inte de sitta och lära sig svenska eller whatever? Alltså, vad gör de på badhusen överhuvudtaget?
0: Ja, alltså i norra Europa så har vi en stark badkultur. Och det har säkert delvis att göra med vårt maritima arv historiskt. Men man har säkert byggt också med badhus delvis för att vi har en tradition av att bada, bastubad, såna här saker. Men den del av din fråga som jag ofta har slagit mig, det är att varför ska alla de här specialinvandrarna, varför ska de alltid vara på badhuset? För det verkar så. Det verkar så att badhusen ska alltid fyllas upp med sådana människor, trots att de ofta inte kan simma. Det har vi hört hur många gånger som helst om folk som, det blir problem för att flyktingar går på badhus trots att de inte kan simma. Så hoppar de ändå i poolen och är nära att drunkna. Och sen så blir det såna här kulturkrockar.
1: Och vi hade ju nu, det kommer konstant nu nyheter om socialarbetare, om händertagare av olika schatteringar som är så jäkla utarbetade. Men liksom de ägnar uppenbarligen sin tid åt att ordna badkort, gymkort och så vidare. Alltså dels är det en jävligt konstig inriktning och dels är det en konstig tidsanvändning. Och det är helt sjukt alltså. Om nu de här hemmen finns så ska väl de som finns där göra vettiga saker. Inte fan med ägna sig åt förstörelse och bad. Det är helt sjukt.
0: Ja, det är, man skulle kunna spekulera. Jag vet inte, jag känner att det kanske inte är, inte det mest aptitliga. Vi får gräva ner oss redan en gång kanske. Bara det kan finnas motivationer bakom det här. Men det verkar i alla fall som att feminister och islamister numera har en gemensam sak vad det gäller de här badhusen. De har samma agenda. De vill ta bort den nordiska traditionen av könsblandade badhus och miljöer och istället införa könsapartheid med separata dagar, separata tider för män och kvinnor. Och vi är i alla fall på väg i den riktningen väldigt snabbt, för att vi kommer inte kunna ha blandade badhus. Utan vi kommer få ha vissa tider för kvinnor, andra tider för män, kanske särskilda tider för barn, särskilda tider för vissa etniska grupper. Det är en väldigt obehaglig situation i alla fall. Det som händer på badhus i Sverige, i Tyskland, andra länder. Vi får gräva i det där, varför det är badhusen som är i fokus.
2: Radio Bubbla.
3: Stanford-universitetets rektor Mark Tessier-Lavigne avgår sedan utredning konstaterat manipulerade data i flera av hans neurovetenskapliga studier. Ej bevisat att Tessier-Lavigne personligen förfalskat resultat, men rapporten visar på mönster av fusk i studier han lett och systematisk underlåtenhet att korrigera fel som upptäckts. En superskandal i den akademiska världen går mot sin kulmen. Mark Tessier-Lavigne är en berömd forskare som även har gjort en absolut toppkarriär akademiskt på högsta tänkbara nivå. Han har blivit rektor, blivit chef för det oerhört fina Stanford-universitetet, ett av de absolut mest förnäma lärosäten som finns. Han har blivit påkommen med omfattande forskningsfusk som har bedrivits i hans forskningsgrupper. De har varit artiga nog att inte liksom stämpla honom personligen och slå fast att han personligen har fuskat ditt datten. Men liksom, många personer som har jobbat under honom har gjort de här sakerna. Och det är inte som ett fall, utan det är systematiskt fusk av återkommande typer som har bedrivits i mer än 20 års tid. Det är från perioden 2001 till 2021 som man har tittat på den här utredningen på Stanford. Och det har resulterat i fejkad forskning med stora hål i, som har blivit liksom berömd, citerats och använts som grund för annan forskning. Bland annat har jag förstått att det här är neurovetenskap, och jag har förstått att en del av de här resultaten har haft bäring på forskning kring Alzheimers sjukdom. Så att eventuellt så kan det här då avslöjandet innebära. Ja, massvis med pengar har kastats i sjön. Jakten på ett botemedel mot Alzheimers har fördröjts kanske i åratal. Kanske tusentals människors hälsa och liv som offer. Alltihop är en del av en större utveckling såklart. Är det som ibland kallas för replikeringskrisen. Vi har pratat mycket om det i Radio Bubbla, framförallt i våra gamla vetenskapsspecialavsnitt som vi gjorde förr i tiden. Det var länge sedan vi slutade med dem, men redan på den tiden så pratades mycket om det här då. Det var under ledning av vår gamla vetenskapsredaktör Gustav Nilssonne. Och Gustav är fortfarande, än idag så är han mycket aktiv inom akademin med att uppmärksamma just de här problemen med metodproblem, obefintlig replikering och så vidare. Han är en av de främsta som kämpar mot de här tendenserna, så att säga, från insidan och på en global nivå. Som jag förstår är en stor del av det han håller på med. Vid sidan av sin egen forskning med neurovetenskap. Så att det trogna lyssnare på Radio Bubbla har hört mycket, mycket, mycket om det här. Ja, Mark Tessier-Levinch, han är, som jag förstår saken, så är han inte det mest glasklara fallet. Jag tror han är en ful fisk. Jag tror inte det är liksom 100% bombsäkert klarlagt. Men den stora nyheten här, det är det som utspelat sig över många år. Att de här problemen är enormt utbredda. Och det handlar inte om enskild rötägg på universiteten. Det handlar om att hela den moderna akademiska världen är rutten. Universiteten är ineffektiva, korrupta byråkratier med totalt felaktiga incitament. Man har inte rimliga, objektiva, meritokratiska institutioner. Inte på några nivåer av verksamheten. Och det är liksom på punkt och punkt och punkt. Och det är inte bara liksom att vissa människor missbrukar systemet, utan absolut centrala komponenter i institutioner fungerar inte. Som det är en av de mest centrala, upphöjda liksom metoderna i den akademiska världen är ju peer review. Det heliga systemet för peer review, som är det som garanterar vederhäftigheten i forskningsresultat. Det som gör att folk fisförnämt kan sätta näsan i vädret och säga. Man kan avfärda vilken information som helst om den inte har varit föremål för peer review.
1: Mm.
3: Men peer review fungerar extremt dåligt. Och allt det här fusket och slarvet som avslöjats i många års tid, alltihop har passerat peer review. Det är hela poängen liksom. Oräkneliga forskare vittnar om att responsen som de får från den faktiska peer review-processen, från själva granskningen av deras forskning, ofta är totalt idiotisk. De som gör sådana review, de läser inte artiklarna. De vantolkar artiklarna. De släpper igenom helt vansinniga saker. De har fanatiska invändningar mot saker som är helt självklara. De har ingen som helst expertis i det område de utvärderar och så vidare. Och om man bara tänker lite grann, lite mer objektivt kring det här, så är det inte så svårt att förstå att de enskilda personerna som sysslar med vetenskap, som är akademiker och så vidare, de är ju inte på något sätt immuna mot personliga incitament. De är inte immuna mot ärlyssnad, avundsjuka och konkurrens i jakten på status och så. Så att när de får en artikel skickad till sig för att de ska göra peer review, då kan de absolut bara sabla ner den helt enkelt för att den representerar ett hot mot deras egna idéer, deras egen ställning, deras forskningsanslag och så vidare. Så att peer review är i praktiken ett system som cementerar godtyckliga byråkratiska strukturer som hindrar nya idéer från att komma fram. Därför att folk som inte vill bli motbevisade och få sina karriärer invaliderade, de får möjlighet genom peer review-systemet att stämpla de nya artiklarna som otillräckliga, ovetenskapliga och så vidare. Så det är framförallt ett system där då seniora, där äldre byråkratiskt etablerade forskare sitter och liksom trycker ner yngre forskare som försöker ta sig uppåt. Och för övrigt hela idén om de vetenskapliga artiklar som publiceras i vetenskapliga tidskrifter, det är också en extremt överskattad idé, hög utsträckning korrumperad idé. Den är inte helt någon värde såklart, forskare måste publicera det de tror sig hittat, men alla som har läst lite såna akademiska papers och som inte är helt förblindade av lojalitet till universitetsvärlden vet ju att de här artiklarna är ofta enormt dåligt skrivna. Det är ofattbara mängder fikonspråk, enorma krumbukter för att få det att se väldigt så här formellt och upphöjt och värdigt ut. Men nästan alltid kan man uttrycka alla poänger som görs mycket tydligare om man använder ett kanske lite mer informellt språk, framförallt man är mer rakt på sak, tydligare med vad man håller på med. Men problemet då är att att stora delar av all så kallad forskning skulle bli uppenbart hur ointressant den forskningen är, hur oviktiga frågorna är, hur obetydliga fynden är, om man bara skrev rakt upp och ner vad det är man faktiskt håller på med. Finns det klart ett stort behov av formalism och liksom man beskriver saker och ting på ett systematiskt sätt och så vidare, men inte närheten av något som motiverar hur det faktiskt ser ut idag med artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Så att akademin, institutionaliserad vetenskap, är ett enda stort träsk. Det är som nu, jag vet inte om det alltid varit så, jag tror att det alltid varit ganska illa faktiskt. Och det blir såklart bara värre nu tiden med all politisk korrekthet. Forskare som kvoterar sina politiska skäl, briljanta forskare som sparkas ut för att de har någon uppfattning som inte pekar om något som är helt ovidkommande för ämnet. Politisk korrekthet, politisk kontroll som ska utövas på alla forskningsprogram, även om det är så här matematik eller teoretisk fysik, så ska de ha en genuskommissarie och så vidare. Det är en väldigt sällsam situation. På ett sätt och vis kanske det är inte så överraskande. Det kanske inte är någon stor chock för många av oss. Men det som skapar så mycket dissonans är att akademin har fortfarande enormt hög status i vår tid. Men det pågår verkligen ett totalt krackelerande av hela liksom fundamenten i den akademiska världen och hela dess ställning.
1: Det vore underligt om det inte var så, för vi ser ju samma tendens på alla områden i samhället, att de goda hjärnorna och de goda krafterna söker sig till politiken, till ämbetsmannavärlden eller till universiteten. Och tar man Sverige eller USA, där liksom det är nästan blir en så här extra förvaringsplats, det vill säga att basen breddas något oerhört. Det kommer givetvis, precis som om basen breddas oerhört när man i val, när man ska tillsätta folk, så kommer en breddad bas i universitetsvärlden, oavsett om det är humaniora eller naturvetenskap, leda till en sämre topp helt enkelt. Det är mekanismer i sig som gör att det blir så.
3: I kombination med de här dysceniska tendenserna som vi pratade om tidigare i sändningen,
1: så blir det
3: väldigt, väldigt illa liksom. Det man borde göra liksom är att universitetsvärlden borde krympa drastiskt. Det borde vara färre och färre människor som pluggar på universitet, färre och färre människor som blir forskare. För att det bara finns färre och färre människor som är rimligt utrustade för det. Och istället går man såklart motsatt riktning. Det är svårt att överblicka och förutsäga hur mycket det kommer sänka kvaliteten på verksamheten. Det är en pågående katastrof.
1: Ja, det går ju fort i Sverige. Och här tar man Sverige, så ses det som ett framsteg. Alltså, här kämpar ju varje liten sketen högskola för att få bli kallad universitet. Och varje nytt universitet som dyker upp i buskarna ses som ett fantastiskt framsteg.
3: Det kommer de kanske ångra någon gång i framtiden. Precis som att många människor idag ångrar att de har pluggat på universitet. De är inte längre särskilt manliga. De håller inte på att betona på sitt CV hela tiden att de har pluggat på universitet. För de förstår att det blir mindre och mindre relevant. Det kan vara en väldigt negativ signal. Framförallt om man har pluggat vissa typer av ämnen. Kanske är någonting som man inte lyfter fram så mycket. Jag vet inte hur det går för högskolorna. Jag tänkte avsluta på kanske en mer positiv not. För det finns något ganska fint i den här kråksången. Det finns en väldigt viktig distinktion i den här diskussionen. Nämligen mellan... vi kan kalla det mellan akademi och vetenskap. Så akademin, universitetsvärlden, den vill få oss att tro att det bara är de som kan bedriva vetenskap. De har liksom en ensamrätt på det, eller att det är bara de som är kapabla till det. Det är bara de som kan, vetenskap kan bara vara trovärdig om de har bedrivits genom universitetsvärlden. Men det de egentligen säger, det är att enbart människor som är anställda av universitet kan ens agera vetenskapligt, bedriva vetenskap. Men sanningen är att akademin, vilket har bevisats gång på gång under senaste år, akademin är överlag rätt usla på att bedriva vetenskap. Och grunderna för vetenskapliga verksamhet är absolut inget som de har ensamrätt på, såklart. Det är absolut ingenting som bara de kan göra, utan vetenskap är i själva verket tämligen allmängiltiga principer för hur man söker kunskap, hur man utvärderar information, hur man testar idéer experimentellt och så vidare. Det är insikter som är mycket äldre än universitetsväsendet och som används fullt ut hela tiden i alla möjliga andra sammanhang. Enkelt uttryckt kan man säga att vetenskapliga metoder används av alla för vilka det verkligen är viktigt att förhålla sig till verkligheten. Vilket inte inkluderar akademiker i allmänhet. För det är inte den incitament som akademiker har. Och många akademiker är totalt, vet inte skvatt om vetenskaplig metod. De kan inte föra liksom ett koherent resonemang för att utvärdera liksom, en vetenskaplig metod. Men det finns många andra i samhället som dras starkare åt det hållet på grund av sina incitament och sina läggningar. Till exempel folk som vill tjäna pengar. Folk som vill tjäna pengar och bara kan tjäna pengar om de är i synk med verkligheten. Som kommer börja förlora pengar om de ignorerar verkligheten. Folk som är utsatta för marknadskrafter. De tenderar att agera vetenskapligt och systematiskt, empiriskt. Eller till exempel, ett annat intressant exempel tycker jag är militära organisationer. Som har som uppgift att vinna en militär konflikt. Det absolut enda som gäller om du ska vinna en militär konflikt är att förhålla sig objektivt till verkligheten. Annars förlorar man. Om det är någorlunda skarp konflikt, om det finns någorlunda jämstark motpart, så förlorar man. Om man inte kan vara objektiv och empirisk. Så det fina i allt det här, det är att vem som helst som har en IQ kan bedriva vetenskap. Man behöver ingen utbildning. Man behöver ingen position. Man behöver inget godkännande från ett universitet. Man behöver inte få en akademisk tidskrift och publicera ens resultat. Vem som helst som har en fråga och några idéer om hur man eventuellt kan besvara frågan och lite energi kan göra ett experiment och sen kan man skriva om sina observationer. Och om man finansierar det själv, om man publicerar resultaten på sin egen blogg istället för i en akademisk journal. Det är 100 gånger bättre när man slösar åratal på att ta sig in på ett universitet, publicera sig i tidskrifter och så vidare. För om du jobbar på det sättet, det du producerar, det kommer vara bättre beskrivet, det kommer vara mer lättillgängligt, det kommer läsas av fler och du kommer få mer och snabbare feedback. Visst, du kommer ha en del fisförnäma forskare som inte kommer läsa din grej för att det är på en blogg och inte en tidskrift. Men intelligenta människor, de bryr sig inte om det. De kommer läsa, intelligenta människor läser bloggar. De du egentligen vill nå ut till kommer du kunna nå ut till. Och redan nu är det så att de bästa akademikerna, de har mycket av sina bästa diskussioner via sina bloggar eller på Twitter eller sådana kanaler liksom, för att tidskrifterna är så. Det är inte som att de mest intelligenta forskarna är så superstora anhängare av liksom tidskrifter och peer review och sådana här saker. Så att alla som eventuellt är lite intresserade av det här kan sätta igång och vara en del av att bygga upp en ny kultur av det som fanns förr i tiden som intresserar mig så mycket som vi har pratat om flera gånger tidigare, det bubblar, det som ibland förutom kallas för gentleman scientists, apropå, vi pratade tidigare om det viktorianska England, typiskt exempel på ett samhälle där det fanns många sådana. Oberoende forskare som bedriver vetenskap på riktigt, men helt på eget bevåg, obehindrade av akademins infernaliska maskinerier. Och det var så man gjorde de stora upptäckterna. Den absolut största I just den viktorianska epoken så fanns det förstås en stor gentleman scientist som överglänste alla de andra, det är Charles Darwin. Charles Darwin gjorde inte någon akademisk karriär. Han hade någon examen från Cambridge eller Oxford och sånt där. Men han satt inte på någon universitetsinstitution och var liksom docent och sen var det professuren och sen var det peer review. Charles Darwin, så fort han bara kunde så drog han från Oxford eller Cambridge eller vad det var. Och hittade en båt som man kunde åka på. Och så åkte han runt världen och tittade på liksom fjärilar och sniglar och fiskar och grejer. Så kom man på en teori för hur biologi fungerar. Som totalt revolutionerade liksom massor av olika grenar av vetenskapen. Och det är inte så många som har de förutsättningarna att vara en Charles Darwin. Så på det sättet kanske inte är det bästa exemplet. Men det är en väldigt inspirerande idé. Vi hade en länk om det här. Det finns inte på Bubbla tyvärr. Men jag kan skicka med den kanske på något sätt i sändningsdokumentet. Såg du den, Boris, den här inbjudan till ett hemligt sällskap?
1: Ja.
3: Visst är det en ganska, ganska upplyftande idé?
1: Ja, men det är extremt uppiggande. Det är viktigt att påminna om detta. Alltså det är, som vi pratade förut, man tittar liksom på 18- och 100-talets genier och sena 1700-talet. Du nämnde ju Darwin på 1800-talet. Min favorit är Priestley på Joseph Priestley i slutet på 1700-talet. Ingen utbildning alls egentligen i formell mening. Förutom att han hade studerat teologi och var frikyrkopastor. Och ändå var han sin tids kanske främsta naturvetenskapsman. Det är väl värt att komma ihåg. Och jag tror att människor i gemen måste faktiskt, även kloka människor har det här du nu gick i storms mot. Alltså respekten för det akademiska, de formella meriterna. Och väldigt många skyggar när folk säger att nu måste lita på vetenskapen. Nu har vi diskuterat ett exempel på där vi inte kan lita på vetenskapen. Det är var och en som tar upp just det här med att våga tänka själv och våga tänka ordentligt. Det är lättare att göra utanför de akademiska sammanhangen.
3: Ja, men också att bedriva empirisk forskning, att testa saker, experimentera, ja. Kolla hur faktiskt det är i verkligheten. För det visar sig då att akademin är usel på att göra den saken, och de sätter sig ofta i vägen för att göra olika typer av empiriska studier. Och när man testar att faktiskt göra vetenskap på de frågor de ställer sig, det vill säga man empiriskt testar deras egna idéer, till exempel genom att replikera ett resultat de har fått, så visar det sig att oftast går det inte. Nej. Oftast går det inte att replikera resultatet. Så att det är enormt viktigt att folk också bedriver en typ av empirisk experimentell verksamhet. Och det är väldigt kul också. Jag vet att jag som har lite bakgrund inom, om man säger liksom IT-världen, datavärlden, det är en väldigt väldigt empirisk sfär, och det är väldigt kul, alltså på alla nivåer, från liksom ganska teoretiska tekniska saker till marknadsmässiga saker, när de moderna företagen i Silicon Valley, när de bestämmer sig för hur de ska agera, ska de välja strategi A eller välja strategi B, så testar de det empiriskt. De har rigorösa liksom datadrivna processer. De testar båda strategierna samtidigt, och det är lättare att göra det för att det är liksom datorer och internet och så vidare, så du kan köra in liksom. Du kan testa den ena strategin på 100 000 användare, så kan du testa andra strategin på ytterligare 100 000 andra användare, och så kan du se var du fick bäst resultat. Så det är en fantastisk arena för empiri, och man har liksom otroligt rigorösa människor som sitter och tänker på det här. Folk som har enormt bra koll på statistiska metoder. Alla de här sakerna som är så viktiga för att bedriva vetenskap. Men som forskare på universitet ofta har väldigt lösa uppfattningar. Ja, så jag njuter av att se hur alla de akademiska institutionerna krackelerar. Jag hoppas och tror faktiskt att vi rör oss mot en ny, kanske inte en gyllene era, men kanske en silverera eller en bronsera. Av oberoende forskning på internet. Mm.

0: Vad då?
1: Radio Bubbla. Läkare utan vänster. Vården respekterar inte patienters autonomi. Paternalism gör att människor inte tar ansvar för sin egen hälsa. Jag vet, ännu ett intressant inlägg från Läkare utan vänster. Den relativt nya frihetliga läkarbloggen. Med ett antal läkare som skriver under pseudonym. Och det är alltid kul att få höra de här alternativa perspektiven som ibland är väldigt politiskt inkorrekta. Och i det här inlägget så tar Läkare utan vänster sikte på inget mindre än den hippokratiska eden. Själva hörnstenen, som åtminstone många av oss utomstående skulle tänka på, själva hörnstenen i den etiska dimensionen av läkaryrket. Men skribenten här påpekar att visserligen så hade jag den uppfattningen när jag började på läkarprogrammet, att läkarens roll är att aldrig skada, om möjligt bota, ofta lindra och alltid trösta. Och det har sitt ursprung i alla fall, den hippokratiska eden. Men det vår skribent upptäckte över tiden är att det som fattades i sjukvårdens perspektiv var autonomi. Patientens autonomi, men också, och det tycker jag är ännu mer intressant faktiskt, läkarens autonomi. För det är någonting, alltså patientens autonomi är någonting som man ibland kan beröra i diskussioner, även om man sällan gör det på allvar. Läkarens autonomi och läkarens rätt att bestämma över sitt eget arbete, det är däremot någonting som man, jag vågar påstå att man så gott som aldrig pratar om det, vare sig i Sverige eller någon annanstans. Men faktum är, som du påpekas här, att det här sättet att tänka, till exempel då den hippokratiska eden, vilket man, det är inte så att man formellt svär en ed, men det är en vägledande idé, va? Den fråntar läkaren moraliskt ansvar. För den gör att man inte behöver tänka på vad som är etiskt och som är rätt och vad som är fel. För att läkareden har redan satt svaret på den frågan. Mm. Och dessutom så framställer det implicit läkare som allmänhetens tjänare. Som står här, läkarkonsten som ett redskap som inte får spridas till vem som helst. Men som den här läkaren själv skriver, att vederbörande är för sin del less på medicinens upphöjda status och på synen på läkare som altruistiska välgörare. Är det inte uppfriskande, Boris?
2: Jo, alltså det är en extremt uppfriskande tankegång, och jag blir alltid lite glad när jag får mina egna, jag tror alltid att jag är så fri från vanföreställningar och självklarheter, att jag alltid kritiskt ifrågasätter allting. Så hade någon frågat mig om den hippokratiska läkareden, så hade jag ju sagt sådär, alltså reflexartat, att den är ju bra, eller hur? Tycker väl alla. Att problemet är att läkare inte följer den. Den här texten sätter ju fingret på två viktiga saker. Den jag själv grubblat på mest är alltså människors ansvar för sig själva. Därför att alltså en extremt stor del av befolkningen i det här landet och kanske i västerlandet grubblar liksom inte på sitt eget ansvar för sig själv, sin hälsa och sina kroppar. Vilket jag finner obegripligt, alltså. På det området så är de ju tämligen nästan mer zombieartade när det gäller politik. Jag förstår inte varför människor inte bekymrar sig mer över sitt leverne, vad de gör, vad de äter, hur de rör på sig. Utan det finns en mentalitet där att allt ska vara så enkelt och smärtfritt och inte kosta någon form av ansträngning. Och i den mentaliteten så faller ju den här liksom standardhanteringen. Man går standardhanteringen från läkarnas sida passar väldigt väl in där. Man går till doktorn och sen talar doktorn om vad man ska göra. Man funderar inte mer på varför man ska göra det eller varför doktorn säger som doktorn gör. Alltså man är så totalt avkopplad från sig själv och vill bara bli omhändertagen.
1: Alltså jag är ingen expert på det här, men mitt intryck från mina egna kontakter med sjukvården, folk jag har pratat med som har läst på läkarprogrammet och så vidare, det är att det finns en oerhört stark paternalistisk och auktoritär kultur och en sorts grundfilosofi som man också får lära sig på på läkarutbildningen. Man får lära sig på läkarutbildningen att vara hård mot patienterna, inte lyssna för mycket, inte vara dem till lags i alla lägen och så vidare. Så jag tror att det här är som en inbyggd premiss i modern medicin. Mm. Och man ser det överallt. Alltså jag har upplevt det själv jättemånga gånger. Till exempel att läkare varit helt ointresserade av mina synpunkter på vilken av flera tänkbara behandlingar som kan vara aktuell. Eller till exempel, jag hade en tandläkare en gång som vägrade berätta för mig vad han gjorde inne i min mun. Jag gick naturligtvis aldrig tillbaka dit efteråt, men det var en ganska horribel upplevelse att ligga och ha liksom någon som är inne och borrar och gräver i munnen på en. Och jag frågade liksom, ja, jag gör någonting, och han hörde vad jag sa, men vägrade berätta. Alltså, jag fick inte veta förrän efter jag var ute ur mottagningsrummet. Då fick jag veta vad som hade hänt, och då hade han dessutom redan bokat in till mig liksom en behandling till, uppföljning på det här liksom, den här förbjudna grejen som jag inte ens fick veta vad det var för någonting. Så det är en väldigt, väldigt vanlig inställning, va? Att man har en väldigt nedlåtande syn på patienter. Men det är också som du påpekar i den här artikeln, att så här skriver hon: jag tror aldrig jag hört en läkare säga, vi har de här olika alternativen, de fungerar så här, det här är biverkningarna, du skulle ha väldigt mycket nytta av att påbörja behandling mot ditt höga blodtryck, om du vill så skriver jag ut medicinen. Utan istället så bestämmer läkaren, utan att prata med patienten, vad som ska göra, någon standardmedicinering. Och så berättar man för patienten att du har för högt blodtryck, det innebär en förhöjd risk, vi har satt in de här två medicinerna, nu ska du ta dem varje morgon. Det är oerhört liksom auktoritära inställningen som har som premiss att patienternas autonomi spelar ingen roll alls, för att läkaren vet alltid bäst, och det är läkarens jobb att bestämma över patienten, att bestämma över patientens kropp, patientens hälsa, för det är någonting som en vanlig person som inte har någon vitrock inte har en chans att göra på egen hand.
2: Och här får vi ju ofta en slöja dragen för våra ögon. Därför att i de allmänna diskussionerna i de här frågorna så kom ihåg att läkaren framställs ju alltid som en stark individ. Alltså en person, den som vet bäst, den som är expert. Och det gör att du glömmer bort att de är bara delar i ett stort byråkratiskt maskineri. Och det maskineriet, alltså som ingen byråkrati och byråkratisk apparat som ska leverera tjänster åt människor levererar de tjänster som människor behöver, utan den levererar de tjänster som behövs för att byråkratin ska växa, froda och utvecklas. Och det visar, så är det ju för den svenska sjukvårdsapparaten.
1: En sak som är värdefull poäng tycker jag, som också dykt upp tidigare på just Läkare utan vänster, som förtjänar att upprepas, det är att patienters egna initiativ och eget engagemang i sin behandling är en väldigt viktig faktor. Dels ökar sannolikheten för att folk ska få bättre behandling, att behandlingen ska bli bättre implementerad om folk själva har ett visst mått av kunskap och ett visst mått av engagemang. Och egentligen så är det ganska självklart tanke, va? Att om en person själv är kunnig om och engagerad för sin hälsa, så kommer det ha positiva hälsokonsekvenser. Och å andra sidan, om man tar ifrån människor deras ansvar, om man inte förväntar sig att de ska veta någonting, om man kanske i vissa fall direkt motarbetar att de ska lära sig någonting, fatta några egna beslut, ta några egna initiativ, så kommer det ha negativa hälsokonsekvenser. Och det är en intressant poäng tycker jag, som görs i slutet av det här inlägget, att gå loss med de här moraliska argumenten och prata om att patienter är människor. Människor har rättigheter, man måste respektera människors autonomi. Jag menar, Gabriel Wikström kunde inte bry sig mindre om de sakerna. Om han ens är kapabel att liksom konceptualisera en sån tanke i sin lilla ärthjärna, så är det i alla fall, det är totalt främmande för honom. Han skulle bara skratta åt den idén, den är fullständigt irrelevant i hans värld. Men om man kan visa på att du kan spara pengar och att du kan förbättra folkhälsan, som det heter, genom att respektera folks autonomi, då kanske man eventuellt kanske kommer att vara på vägen.
2: Nej, men jag tror inte det. Därför att Wikströms hela mentalitet och hans uppdrag bygger ju på kontroll av oss. Och det är självklart att för en person som Wikström som vill kontrollera hur många teskedar socker vi får i oss per dag, vår samlagsfrekvens, han vill ju kontrollera precis allting. för en sån person så existerar, alltså för honom existerar inte tanken på patientens autonomi och att en individ kan vara så kunnig om sig själv och sin kropp att han eller hon kan ställa viktiga frågor till läkaren. Alltså det är en icke-existerande entitet i hans värld. Den sortens människor finns inte.
1: Jag tror och hoppas att Läkare utan vänster lyssnar på Radio Bubbla. Jag skulle vilja framföra ett litet önskemål. Jag skulle vilja läsa ett längre inlägg som fokuserar på läkarens roll. Som inte bara pratar om patienter och till exempel patienters autonomi, utan pratar om vad betyder det här från läkarperspektivet. För att jag som lekman, jag känner väldigt starkt att när jag går till en läkare, då det är en ganska viktig sak. Eventuellt har jag något hälsoproblem, det är väldigt viktigt för mig att det här går bra till. Och jag vill inte ha en läkare som är en socialistisk robot som bara sitter och jobbar utifrån manual, som behandlar mig oavsett om han eller hon vill eller inte. Jag vill ha en läkare som är stolt, som är fokuserad, som är kräsen. Jag vill att läkaren ska kunna välja bort mig och säga nej, du duger inte som patient. Jag tycker inte att du är ett intressant fall. Det är inte stimulerande eller givande för mig att behandla dig. Jag tänker bara behandla de patienter som jag vill behandla. För det är där jag kommer ha mitt bästa engagemang och fokus. Så att jag är personligen orolig över det här. Att läkare inte har en tillräckligt stark ställning och tillräckligt stark autonomi. Till exempel kunna säga nej till patienter eller vad det nu kan handla om. Det där skulle jag väldigt gärna vilja höra en frihetlig läkares perspektiv på. Och då lovar jag att det blir ett till inslag i Radio Bubbla.
2: Ja, och jag skulle också vilja i det sammanhanget att de skrev en uppföljningsartikel om det är möjligt att vara en förnuftigt verkande och arbetande läkare inom den sjukvård vi har idag, som den ser ut alltså. För om man då så att säga är offentliganställd i första hand, för att precis som vi säger till poliser att det måste vara jävligt svårt att vara polis i Eliassons poliskår, bryter loss och skapar någonting nytt. Så måste man egentligen säga samma sak till läkarna, och att det kanske inte ens räcker att gå till den privatiserade delen av läkarvården. Därför att mentaliteter försvinner inte bara för att man byter anställningsform, även om man går från offentlig till privat. Att det behövs en form av kulturrevolution, tror jag, i det här. Själv har ju påverkats väldigt mycket av den gamla amerikanske filosofen Ivan Illich, som hävdade att det var farligare att gå till sjukhus och doktorn än att hålla sig hemma och kurera sig själv. Och jag har inte varit hos doktorn på 34 år.
1: Och du är hälsan själv?
2: Jag är faktiskt hälsan själv.
1: Det kan jag och alla som har sett på det intyga. Så att håll er borta i 34 år.
2: Ja, precis.
1: Så kanske ni är på väg någonstans. Nej, men jag vill rikta tack till Läkare utan vänster. Även om det råder oklarhet då kring om det ens är möjligt att vara läkare utan vänster, så är det ganska intressant och uppfriskande att läsa de här inläggen. Jag håller tummarna för att det snart kommer fler.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: SAS raderar reklamfilm på temat att ingenting är verkligt skandinaviskt och att allt skandinaver är stolta över har kopierats från andra kulturer. Filmen visade att vindkraftverk uppfunnits i Persien och köttbullar i Turkiet, samt innehåll kommentarer från Svartman att vi är inte bättre än våra vikingaförfäder. Hård kritik på nätet med återkommande referenser till hashtag boycott SAS och get woke go broke. Den stora snackisen i Sverige, politiska och mediala Sverige, senaste dygnet är definitivt utan någon som helst konkurrens SAS reklamfilm. Släng dig i väggen, coronavirus och Greta Thunberg. Det är verkligen SAS som har haft första platsen nu senaste dagen. Den här filmen, alla som lyssnar realt till Brody Bubbla har förmodligen sett den här filmen redan, men vi kan ju då kort beskriva den för de som kanske lyssnar i efterhand och har glömt det här debaclet. Filmen har temat vad är verkligt skandinaviskt, och svaret på den frågan är absolut ingenting. Så börjar filmen. What is truly Scandinavian, frågar de. Och sen säger de absolutely nothing. Och efter det så säger de ingenting på en mängd olika språk. Så de säger nada och såna olika ord. Och Och efter det då, efter antal några gånger, om man säger ingenting, absolut ingenting, no such thing och så vidare, så börjar man räkna upp saker som folk då antas tro är skandinaviska, men som i själva verket kommer från, det är bara kopior från någon annanstans. Och de är, demokrati är den första sak som nämns, demokrati, som i själva verket kommer från Grekland. Som om någon någonsin har trott att demokrati är en skandinavisk uppfinning. Någonting som är ursprungligen skandinaviskt, va? Men det ska den börja med.

0: från Tyskland. Och givetvis köttbullar. Köttbullar som kommer från Turkiet. Va? Har du hört, Boris? Har du någonsin hört någon nämna det här tidigare, Boris? Att köttbullar egentligen kommer från Turkiet?
1: Gud, jag är häpen.
0: Men det här med köttbullar i turkiska, det kan ju vara en av de absolut äldsta och mest uttjatade klichéer som existerar i hela den svenska kulturen. Det finns bara inget, liksom, inget tröttare och mer avslaget. Förlåt, jag ska fortsätta uppräkningen bara för att göra det komplett här. Nästa är faktiskt min favorit av alla, nämligen wienerbröd. Wienerbröd kommer egentligen från, ja, jag gissar var, från Wien.
1: Nej, Turkiet säkert.
0: Nej, de säger att det kommer från Österrike. Och det här är väl särskilt bisarrt, va? Därför att reklamfilmen är på engelska. Och på engelska kallas wienerbröd för Danish. Men, på alla skandinaviska språk kallas wienerbröd för wienerbröd. Även på danska. Så att oavsett hur man ser på bakverkets hemmahörighet, det är en intressant historia om hur wienerbrödet kom från Wien till Danmark och så vidare. Men oavsett så får Österrike och Wien, de får ju uttryckligen credit i de ord som vi använder för att beskriva bakverket, wienerbröd. Det är bara amerikaner som kan förledas av ordet att tro att det är någonting som ursprungligen är danskt. Det är en vanföreställning som absolut garanterat inte kan finnas i Skandinavien. Möjligen skulle det kunna finnas i Österrike också, för att i Wien så kallar man wienerbröd för Danischer Plunder, eller Kopenhagener Plunder, dansk plundring. Jag vet inte om det är en sorts protest mot den här fruktansvärda kulturella approprieringen som begicks när danskarna började baka wienerbröd, men... Ja, hur som helst, det här är ett bra exempel på hur totalt verklighetsfrånvänd den här videon är. Alltså, det är inte bara det ideologiska innehållet som man har importerat från anglosfären. Rotlösheten, vi är alla brottslingar, allting är ett resultat av invandring och så vidare. Utan det är också det specifika innehållet. För att om man är skandinav och inte tänker på engelska, så kan ju wienerbröd omöjligen komma upp som ett exempel. Helt enkelt på grund av namnet. Ja, gemet uppfanns av en amerikan, trots att norrmän tydligen anser att gemet är Norges stolthet. Och kvinnorättsrörelsen, den får amerikanerna också credit för.
1: Varsågod.
0: Ja, precis, varsågod. Och sen så kommer det, kan man säga, filmens crescendo. När man har en svart man med afrikanskt ursprung i bild, och han får säga... Vi är inte bättre än våra förfäder, vikingarna. Som fortsätter berätta rösten då. Att som åkte världen över och tog vad man ville ha, roffade åt sig och åkte hem och så vidare. Hon säger inte exakt så, men undermeningen är uppenbar att vikingarna är predatoriska förövare och tjuvar. Precis som skandinaver alltid har varit stulit från resten av världen. Ja. Det var att försöka sammanfatta filmen. Visst fick du chans, Boris, att se den också på tv till slut?
1: Ja, jag såg den i morse. Alltså, han brukar tala om den och ta fram skämskudde. Men jag var på väg att rulla ur sängen och dra madrasserna. Jag körde en skämsmadrass, för det var så vidrigt alltså. Och sen höra idioten Anders Lindberg också gaffla om detta. Heder dock, måste jag säga, att Dick Eriksson från Samtiden som gjorde ett kraftfullt intryck faktiskt i diskussionen om detta. Det intressanta med den här filmen är ju att den visar ju hur de politiskt korrekta idioterna i SAS-ledning och deras kommunikationsavdelning, hur obildade de är. Därför att diskussionen kan ju inte gälla... Alltså, lägg märke till exempel lakris. Gud, så viktigt det är här i världen. Smörrebröd, köttbullar och så vidare. Det är på den nivån liksom den kulturella diskussionen ligger. Om vi tar och diskuterar vetenskapsmän till exempel och bara pratar Sverige. Alltså sen 1700-talet har ju Sverige haft lysande vetenskapsmän som liksom är... stora i världen. Vi har ju liksom Linné, vi har ju Arrhenius, vi har fantastiska industrialister och idag har vi också framstående vetenskapsmän. Och vi har liksom gett världen otroliga företag som Atlas Copco, Sandvik, Asea och så vidare. Och idag har vi Ericsson

0: och vi har haft en bilindustri. De här jävla skitländerna i tredje världen, vad har de åstadkommit? Det är absurt att det står en svart man och irar om vikingar. Menar, vilka vetenskapsmän har Asien, Afrika och Latinamerika frambringat? Lilla Sverige har dessutom frambringat författare de är stora med världsmastock mätt, de här med andra människor kan knappt skriva. Så att vi har alltså en begränsning av vad som är viktigt här i världen till lakrits, smörrebröd och cyklar. Men låt oss prata vetenskap, industri, litteratur och verklig kultur. Så kommer det visa sig att Sverige och Norden, eller Skandinavien, är ju en stormakt i världen, kulturellt, industriellt, ekonomiskt. Och de här andra kan ju bara gå och gömma sig. Och det här innebär att vi måste införa alltså en speciell filialverksamhet i Finspångs tribunalen som har liksom med företagsledningar att göra. Det här är så vidrigt korkat och obildat. Så det är inte utslag så mycket av att man har en politisk ståndpunkt i SAS-ledningen. Det beror på att man är dum i huvudet och obildad och tycker att frågan om lakrits är viktig. Dessutom vill jag påpeka att Sverige har gett, i Sverige uppfinns den salta lakrisen som är världsunik och som nu faktiskt sedan ett årtionde gör ett segertåg ut i världen. Så ni svenskar har även lyckats förädla lakrisen.
1: Mm. Tack för den utläggningen, det var ju så vackert. Jag måste bara påpeka att när du pratar om lakris och även när du pratar om skallmätning i Tornedalen, då är det ni svenskar. Men när du pratar om Linné och Atlas Copco, då är det minst en vi.
0: Jag vet. Man kan välja ibland.
1: Lite notering i marginalen bara. Jag tycker vi ska prata mer om det här med varför SAS gör en sån här film. Vissa människor säger nu dagarna att vissa säger att det är en genialisk strategi, ett genidrag, att medvetet provocera på det här sättet. Andra människor säger att det är ett klantigt misstag. Det är människor i SAS-ledningen, de har haft liksom dålig fingertoppskänsla för vad deras potentiella kunder är intresserade av. De är inte riktigt såna här känselspröten i folkdjupet. De gjorde ett misstag liksom. Men den uppfattningen som jag själv har, som många andra har och som är värd att artikulera, det är att den här typen av reklam är en del av ett pågående krig, ett informationskrig eller ett kulturkrig, och man kan inte på allvar förstå den om man inte ser den just som en krigshandling. Det betyder inte att de som har gjort reklamen nödvändigtvis ser saken på det sättet, men de personerna, alltså folk på reklambyrån som tydligen ligger i Danmark, folkledningen för SAS och så vidare, de har själva blivit militariserade. De har blivit gjorda till verktyg för en agenda som de förvisso aktivt sympatiserar med, men som de inte är medvetna om att de helt och hållet är verktyg för, eller åtminstone inte nödvändigtvis vet att de står på barrikaderna för. Men det som framförallt är viktigt är att bemöta den här typen av kampanjer just som krigshandlingar, oavsett hur de uppfattas av upphovspersonerna eller hur de beskrivs i den allmänna debatten. Kriget pågår oavsett om folk låtsas om det eller inte. Och man ser också det, eftersom ett bevis är liksom hur enormt mycket uppmärksamhet den här händelsen får. Dels förstås bara reaktionerna. Det var sällsamt att se, jag kan berätta för dig Boris då, som inte kan följa sociala medier i realtid, alltså hur explosiva reaktionerna var. Det finns ju nu en officiell berättelse om att det var en sorts rysk påverkansoperation, att det var sådana ryska nazistbottar som fejkade den här reaktionen. För det var så, när jag kommer upp på YouTube, innan de tog ner den, nu är den upp igen, innan de tog ner den, så jag hade den öppen i min webbläsare och då hade jag, tror jag, 25 000 visningar och sånt där, och 200 tummen upp och tror jag 12 000 tummen ner. Det man säger då, att det är ryska bottar som har gjort det här. Det verkar betyda i praktiken är att Sputnik, som är RTs viral sajt, hade tydligen länkat till den här videon och gjort något knäck på det. Och då säger man, nej, det där är bara Ryssland. Men vi som var där i realtid och såg det här, vi kunde se hur det exploderade på de svenska delarna av internet, på sociala medier, på Twitter och Facebook och så vidare. Vid ett tillfälle, precis när det höll på att gå viralt, så gick jag in på min Facebook och jag såg ingenting annat från svenska källor än enbart inlägg om den här SAS-videon. Det var det var säkert folk som postade om andra saker, men det var ingenting annat som nådde igenom Facebook-filtret för min del, förutom då att jag följer ner internationella personer, internationella sidor, men allting från Sverige handlade enbart om den här SAS-grejen. Och alla var ute och liksom och tyckte saker, folk var förbannade, folk försökte försvara den och så vidare. Så att det här visar ju att folk säger i vissa sammanhang, folk säger att ah, men det är bara en reklamfilm, lugna ner er, var inte sådana snöflingor, så löjligt att hetsa upp sig över det här. Det är så självklara påstånd om det som görs i videon, men att alla människor, alla medier, alla ledarsidor och så vidare, alla fokuserar så mycket på det här, det visar att på något plan så förstår de att en sån här reklamfilm är en projektil som avlossas i en pågående konflikt. Där de vet exakt på vilken sida de själva står. Förut såg jag en tänkbar alternativ förklaring till vad som kan ha hänt på SAS-ledningen. En rubrik på TV4 Play som jag såg en länk till. Så här är rubriken. SAS-chef greps med crackpipa på jobbet. Hög på dödsdrogen. Står det?
0: Ja, det är inte alls orimligt.
1: En av de misstänkta har en säkerhetsklassad chefsposition på flygbolaget SAS. Han greps av polisen på jobbet och var då hög på det polisen kallar för dödsdrogen.
0: Ja, men det
1: var en knapp månad sedan. Nu ser vi resultaten av crackrökningen på SAS.
0: Han ledde väl det projektet antagligen. Det kan vi utgå från.
1: Det är ändå uppmuntrande att se alla reaktioner. Extremt starka reaktioner, ja, på den här filmen. Det. Folk har blivit enormt förbannade. Och nu har de tagit bort kommentarerna från den här YouTube-videon. Jag tog ett screenshot precis innan de stängde av kommentarerna. Så jag fick en del av dem. Och det var ju 100% negativa kommentarer. Och som sagt då, 12 000 tummen ner mot 200 tummen upp. Nu tror jag att det är kanske 500 tummen upp och 20 000 tummen ner och sånt där. Men proportionen är ungefär samma. Och varför blir reaktionerna så starka? Det tycker jag också är en intressant sak som vi kan försöka prata om. Jag tänker så här att det är inte budskapet. Det är garanterat inte budskapet. Att allting som sägs i den här videon har vi hört förut. Till leda. Som det här med köttbullar. Ja, köttbullar är turkiska. Som SAS försöker tycka ut som en ny grej. Och de enda grejerna som jag inte har hört 1000 gånger förut av de här. Det är sånt som är mer specifika kanske för Danmark eller Norge. Så det har ju knappast att göra med budskapet, utan förmodligen så har det mer att göra med avsändaren. Jag vet inte vad du tror om det här, Boris, men alltså, man har sett innehållet förut, men man har kanske inte sett det från ett nationellt uppburet företag som SAS. Alltså vid det här laget så rycker man på axlarna när man hör till exempel svenska politiker säga såna saker. För man har hört dem gå loss på Sverige så många gånger. Vi har ofta citerat dem i Radio Bubbla, men vi har högre tankar på något sätt om, säg, SAS eller IKEA eller H&M eller kanske Volvo eller Saab eller sånt där. Jag tror att det där skon klämmer kanske.
0: Men du har nog rätt. Jag har inte tänkt den tanken. Men det bidrar till effekten. Därför att det finns ändå en grundmurad stolthet hos den sunda delen av befolkningen och alla de där sakerna räknade upp. Man har det ryggmärgen. Vi gör, vi bygger, vi utvecklar bra saker. Och plötsligt så ska vi alltså marknadsföra ett flygbolag ut i världen med att vi har snott allt och vi kommer från en efterbliven del av världen. Det är ungefär som om Volvo skulle gå ut liksom och köra förnedringsreklam, eller IKEA då, att vi kan inte göra möbler, vi har snott alla våra idéer från Polen ungefär då. Och så vidare och så vidare. Folk skulle bli skogstokare, och därför att man är stolt över den svenska företagsamheten. Och här har man alltså ett skandinaviskt företag som krälar i stoftet för efterblivna uppfattningar. Det är nog rätt. Jag tror det är det som har bidragit starkt till att folk blir förbannade, med all rätt.
1: Det är lite intressant förresten att tänka på att tänk dig hur otänkbart det skulle vara att IKEA skulle göra en liknande reklamfilm. Jag hoppas att jag inte har fel i det här, men alltså jag tror att, alltså, IKEA är ju ett utstuderat nationalistiskt företag på många sätt. Alltså hela tiden så lyfter de fram sina svenska rötter, svensk design, de serverar svensk mat världen över på alla sina varuhus, de har alla sina produktnamn på svenska. Turkisk mat givetvis. Turkisk lingonsylt. Och du vet, alla produktnamnen är på svenska. Så oavsett var man handlar i världen så får man svenska produktnamn. Vilket är obegripligt för de flesta människor och störande. Ibland blir det så här komiska effekter som att, du vet, när engelsmän och amerikaner skulle köpa skrivbordet Jerker och tyckte det lät väldigt konstigt då. Men IKEA håller på med en del sådana dåliga PK-grejer. Men jag har svårt att tänka mig att de skulle gå ut och säga att Det finns absolut ingenting som är svenskt. Därför att det skulle gå helt på tvärs med en av deras mest grundläggande värderingar. Du ser stoltheten över att vara just ett svenskt företag.
0: Ja visst, och de vet ju att det finns något i människors medvetande ute i världen. Inte bara i den civiliserade delen av världen, även i den ociviliserade delen av världen. Att Sverige står trots allt för kvalitet. Men vi har ju monumentalt stora, världsomspännande företag som har ett väldigt gott renommé. De vet ju det, de säljer ju på att de är svenska. De skulle för guds skull inte, de fattar att vi skjuter oss i foten alltså om vi börjar yra om att ja, vi på IKEA, vi serverar de här köttbullarna, men de kommer egentligen från Turkiet. Volvo säljer fast det är kinesiskt nu på att man är svensk och liksom medvetenhet om svensk säkerhet och svensk styrka, ingenjörskonst och så vidare. Det där vet man. Jag tror det spelar också en roll att det statliga inflytandet i SAS, att det är liksom en offentligt ägd koncern. Det befrämjar kretinism i marknadsföringen.
1: Ja.
0: Och titta på andra flygbolag ute i världen. Men att till och med så här, Thai Airlines kör ju liksom med nationell stolthetsreklam för sina flygbolag och så vidare och så vidare. Det är alltid en de stora flygbolagen bygger ju alltid på det här att den nationella självmedvetenheten. SAS måste vara det första flygbolag i världen som liksom rullar sig i smutsen och säger vi inte värda någonting.
1: Ja, det är helt sant. Alltså, flygbranschen är ju en ovanligt nationell bransch. Nästan alla företag har just en nationell identitet och spelar på den. Ja. Det kan vara intressant att spekulera lite kring konsekvenserna. Förresten, jag hörde till teori, Boris. Jag kan bolla den på dig. Det är bara en grej som dök upp på BBS, tror jag. För jag tyckte att det var en väldigt smart teori. Nämligen att den här reklamen, eventuellt, om man skulle se den som ett sorts medvetet drag från SAS, att de vet vad de håller på med, så skulle det kunna vara ett drag för att fånga in alla flygskammade människor. Folk som har slutat flyga för att de, ja du vet, hela flygskamhetsen. PK-människor som har slutat flyga. Så att man positionerar sig stenhårt för att vinna tillbaka de människorna och så säga skamma flygskammarna till att börja flyga igen för att försvara det antisvenska, antiskandinaviska bolaget SAS.
0: Det tror jag definitivt. Spontant, ja, jag tror att de är så korkade så de kan mycket väl ha tänkt så. Men då ska man ju komma ihåg att SAS är ju ändå flygskammarna, flingfolket. De flyger ju ofta så billigt de bara kan. De har ju liksom inga lojaliteter. Och SAS bygger ju ändå väldigt mycket på affärsresenärer och bättre bemedlade människor. Och de tror jag kommer att liksom känna sig jävligt bittra och flyga tyst eller brittiskt eller vad som helst. Och man kan ju, det här samma nationella flygbolag, du kan ju tänka dig om Air France kör en sån här grej. De skulle ju dingla lyxstolparna just nu.
1: Ja, det blir komiskt när man tänker sig att franskt flygbolag eller japanskt flygbolag eller sånt där skulle gå ut och säga förlåt, finns inget japanskt, vi har snott allting. Ja. Vad kommer konsekvenserna bli för SAS? Jag tycker vi ska försöka göra vissa förutsägelser. Jag tänker spontant att det här kan faktiskt bli kännbart för SAS. Alltså flygbolag i allmänhet är trots allt utsatta för hård konkurrens. På de flesta av sina flighter. Alltså SAS till exempel, jag tror att de har i praktiken monopol på vissa sträckor, vissa inrikesflyg och sånt där. Men de normala, definitivt har det varit så för mig många gånger, att jag står och väljer mellan SAS och något annat bolag. Ofta inklusive något lågprisbolag. Så jag ska åka SAS till Malta eller Ryanair. Och ibland så väljer jag lite baserat på, ja, på kanske på vilka tider det är, om jag hellre vill åka till Arlanda eller Skavsta, något sånt där. Men ofta är de uppe i direkt konkurrens med de här lågprisbolagen. Om erbjudet nu från SAS är det att du ska inte bara betala mycket mer pengar för en likvärdig produkt, utan dessutom så ska du ge ditt godkännande, ditt moraliska stöd till att bli etniskt förödmjukad. Man kan säga att det är den kapitalistiska versionen av att bli rånad och dessutom pissad i munnen.
0: Ja, men det är en mycket bra jämförelse och jag tror få vill det. få ha den böjelsen.
1: Det sägs ju att när Gillette, rakhyveltillverkaren, gick ut med sin sin manshatarkampanj nu för något år sedan när det var.
0: Ja.
1: Sägs att de uppskattas ha förlorat 8 miljarder i försäljning. Jag tror att det är 8 miljarder dollar i försäljning.
0: Ja, det här kommer ju, jag tror det kommer straffas för att, som jag sa, affärsresenärer är ju tämligen viktiga för SAS. De är inte lika priskänsliga. Men jag tror väldigt många där kommer välja något annat av ren avsmak alltså. Och privatresenärer som har tänkt svenskt kommer precis som du och inte välja. Den andra gruppen man vill fånga in, de kommer fortfarande gå på det billigaste alternativet. De kommer inte välja något som de uppfattar som dyrare bara därför att de tänker inte på det sättet. Det skulle vara liksom folk från orten då som får, man kanske kan liksom införa något. De är ju väldigt pigga på att dela ut. Vi har ju sådana charterflyg som avgår för flyktingar som åker på semester liksom till Somalia, Irak och sådana saker. Och det är kanske det som SAS siktar in sig som sin nya nisch, flyktingsemestrarna. Och kanske IS-krigare också.
1: Mm. Det jag säger i slutet av sin video, att vi längtar efter att se vad du hämtar hem härnäst från de andra länderna. IS-krigare och kackelackor, kanske ett virus från Kina. Och, ja.
0: Ja, men det är väl en jättebra, jag tycker SAS går vidare med sin kampanj och skickar ett plan till all håll för att hämta hem alla.
1: Ja. SAS går vidare med sin kampanj i alla fall, det tycker jag är någonting som är uppmuntrande i hela situationen, det vill säga att de har inte backat och bett om ursäkt. Det är inte så det här spelet funkar, utan tvärtom så har de, den klassiska formuleringen, moderna regeln är att, som kommer från två böcker som är skrivna av Vox Day, är att rättvisekrigare ljuger alltid och rättvisekrigare gör alltid dubbelt upp. SJWs always double down. Vi vet alltid att de gör det. Och så är det här fallet också. De tog ner videon för att kunna göra krishantering. De hade säkert varit krismöten hela natten och sen kom videon upp igen.
0: Mm.
1: När de visste att de skulle ha uppbackning från alla medströmsmedierna, de hade förberett lite pressmeddelanden, de hade extra personal på plats som ska radera alla negativa kommentarer, stängt av kommentarerna på YouTube och så vidare. Och nu går de ut och försvarar den här videon. Så det är deras linje och de har full uppbackning från etablissemanget nu. Så att hela historien kommer att säga, de kommer löpa hela linan ut och vi kommer få se de fulla konsekvenserna av det här. För det kommer inte att säga kväsas i sin linda och att de drar tillbaka det. Så det ska bli intressant att följa.
0: Ja, det blir en spännande ideologisk kamp där. Det här är kulturkrig på riktigt, så att... Finns det någon organiserad bojkottkampanj där ute?
1: Jag har blivit tillagd i en Facebookgrupp faktiskt som heter någonting i stil med bojkotta SAS tills de ber om ursäkt för reklamfilmen och sånt där. Mycket sån här, ja förlåt, jag ska inte säga vad jag hade på tungan, men mycket postningar i den gruppen som jag inte tycker är superintressanta. Men det finns en bojkottrörelse, absolut, bland Sverigevänner.
2: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshave. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skrivbox 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshade.
3: Radio Bubbla. Minst 4 döda, 20 skadade vid brittiska parlamentet när man mejar ner fotgängare med bil, går till attack med kniv. Gärningsmannen skjuten av polis. Det var i förrgår den 22 mars på årsdagen av det omfattande terrordådet i Bryssel. Som var alltså den 22 mars 2016. Redan på morgonen den dagen så började man uppmärksamma att det var ett år sedan då som, om jag minns rätt, så var det 3 självmordsbombare som sprängde sig i Bryssel. På flygplatsen i Bryssel och också på en tunnelbanestation, tror jag, i centrala delen av stan. Mer än 30 personer dog och mer än 300 personer skadades. Så det var liksom en sån här terrorårsdag den här dagen. Och det som hände i London var att en Hyundai SUV, tror jag, en stor bil, körde över Westminsterbron. Över Themsen i riktning mot Westminster, Storbritanniens parlamentsbyggnad. Och där började den här föraren till bilen började köra över fotgängare på bron. Så åtskilda dog. 3 dog på bron, 40 skadades för att de blev påkörda. Sen kraschade han in bilen i närheten av parlamentsbyggnaden. Där gick han ut med knivar. Med 2 knivar så högg han ihjäl bland annat en polis. Keith Palmer var en till synes respekterad polisman som också verkade ha kontakter i parlamentet, att döma av de kommentarer som kom sen. Han blev ihjälhuggen och så småningom så blev personen som stod för den här attacken ihjälskjuten av vakterna i parlamentsbyggnaden. Så som man kan vänta sig så har det väldigt starka reaktioner. Storbritanniens premiärminister Theresa May har hållit tal naturligtvis. Sagt att Storbritannien ska aldrig upp, aldrig efter för terror. Ska besegra hatet och ondskan. Och fördöma det sjuka och depraverade dådet som inträffade i Westminster. En sak som var lite ovanlig var att gärningsmannen verkar inte riktigt följa den normala profilen. Det brukar nästan bara vara ganska unga män i 20-årsåldern som gör de här sakerna. Men Khalid Massoud, som han heter, är 52 år gammal. Var 52 år gammal när han dog i förrgår. Han var ju muslim, inte så otippat, och beskrivs som mycket religiös. Men han var också bodybuilder.
4: Ja.
3: Det är otypiskt för den här typen av terrorister.
4: Det är det faktiskt.
3: En sak hade varit om man hade hållit på med CrossFit till exempel. Men då kanske man inte hade varit så förvånad. Men just bodybuilding, det är lite otippat faktiskt.
4: Ja, men bodybuilding är så civiliserade människor. Men det är egentligen crossfitare också. Jag tror mer, hade inte varit så förvånad om man ägnade sig åt innebandy eller någonting sånt där. Innebandyspelare vet man aldrig vad man kan hitta på.
3: Det verkar onekligen som att bilar, att köra över folk med bilar, är en metod som är i ropet just nu. Vi såg även igår i Antwerpen ett, vad som man får förmoda var ett försök till ett liknande dåd. Den personen lyckades inte ha ihjäl några. Men han var en sån här vansinnesfärd i Antwerpen, och han körde också in i folkmassa. Och efteråt så hittade polisen vapen, tror ni hittade något gevär, knivar och en gascylinder också. Alltså en explosiv gascylinder i bilen. Så det tycks ha varit ett snarlikt terrorlåd direkt dagen efter som avstyrdes.
4: Det intressanta som många har påpekat också är ju hur omvärlden förfasar sig över det som händer i London. Men man glömmer ju bort att det här händer ju, jag håller på att säga dagligen, men väldigt ofta i Israel väl värt att påpeka. Blådörrar kör med bil rätt in i folk, massa skuttar ut med kniv eller beväpnad på annat sätt, försöker döda så många som möjligt. Och kommer inte ihåg hur många som har dödats på det här sättet, men det var en ansenlig mängd i alla fall. Men det väcker ju inte, det är notismaterial i europeiska tidningar. Och ofta så har man, så talar man liksom inte om den som har suttit bakom ratten som en livsfarlig terrorist och mördare, utan det är snudd på frihetskämpestatus på dem. I alla fall så de behandlas av palestinska organisationer där nere. Så att här ser vi liksom en remarkabel oförmåga att se helheter och faktiskt förstå Israels utsatta situation. De har ju ett London-attentat i veckan i alla fall.
3: Ja, och det är inte bara Israel utan stora delar av världen egentligen.
4: Ja.
3: Det händer alla möjliga saker i Beirut, i Irak naturligtvis och Libyen och så vidare, och stora delar av egentligen hela norra halvan av Afrika nu. Så är det definitivt i Nigeria till exempel, som vi pratar om ibland, så är det enormt mycket sådana attentat. Så det är en väldigt stor skillnad i proportioner hur det rapporteras om de här sakerna beroende på vilken del av världen det händer. Men samtidigt så är det är inte ett och samma terrornätverk, men det är en och samma familj av terrorister och terrororganisationer kan man säga. Och de är självklart, terroristerna har ju själva, de har ju koll på alla attentat som händer. De lär sig av varandra, så att om man utvecklar en ny bra metod, om man till exempel använder bilar i Israel till exempel, då kommer de veta det och börja använda sig av det i Europa. Så jag tror att det är för en mer analytisk approach, så är det faktiskt bra att sätta det här i kontext och inte bete sig som att det här är någonting helt nytt och oerhört chockerande. Men jag såg några sådana jämförelser, jag vet inte om det var en artikel eller någon annan artikel, som sa att det här är det första terrordådet i Storbritannien sedan 2015, då det var en machete-incident på en tunnelbanestation. Och det är säkert sant, och det har relevans i Storbritannien. Men så har vi också till exempel, ingen har blivit mördad i Westminster sedan 1979, då IRA hade ihjäl någon. Men som du säger, Boris, det är vardagsmat i andra delar av världen, och det är lite grann av ett sammanträffande nästan, kan man säga, att det inte inträffar på samma sätt med liknande frekvens i Storbritannien. Men definitivt är det någonting som alla som bor i de här europeiska länderna måste börja vänja sig vid. Alltså antingen, som vi pratade om i det första inslaget i den här sändningen, antingen så börjar man göra någonting åt den här saken och bestämmer sig för att det är inte så att islamister och Turkiets president Erdogan och så vidare ska få hota europeer och skapa kaos och mörda folk och sånt där. Antingen så bestämmer man sig för att göra någonting åt det, eller så vänjer man sig vid att det är så här det kommer vara nu. Att då så kommer bilar köra vägen och meja ner en folkmassa.
4: Och det är två randanmärkningar här. Det ena är den här lustiga anmärkningen som kamrat Ygeman har gjort efter det här dådet, att det är en ensam galningsverk.
3: Så han
4: det? Uppenbarligen, ja. Och att, men det innebär att vi i Sverige måste bli mer vaksamma och öka liksom våra möjligheter att övervaka vad människor gör, alltså FRA-köret. Och det var väl Hack som påpekade ett ganska roligt i en kommentar, att det känns ju som en rätt poänglös åtgärd, för är en ensam galning så lär de ju inte kommunicera med omvärlden speciellt mycket, så man kan fånga upp när man delar den. Men det andra märkliga, det är det som händer i Storbritannien, att alltså bara några timmar efter att det här terrordådet är genomfört och stoppat, så slår brittisk polis till och börjar liksom slå till mot jihadistcenter och arrestera. I första så ingen knepa notta på en gång. Så, och det där begriper jag inte riktigt, att man vet vilka som är potentiella terrorister, men man väntar tills vilka man misstänker är potentiella terrorister man övervakar, men man slår inte till förrän folk har dött.
3: Ja, det är väldigt märkligt faktiskt. Det är generellt mönster man kan se. Att när sådana saker händer, då sätts saker i rörelse inom loppet av några timmar. Vilket visar att det var inte så att de fick en ledtråd genom attentatet som gjorde att de kunde slå till, utan de valde det tillfället.
4: Precis, se på Belgien. Det sög de in alla på ett dygn. Och då måste de ha vetat liksom vilka de var också. Det har ju gått ganska fort. Det är mycket, mycket märkligt.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Man bosatt i Litauen åtalas för hets mot folkgrupp i Solna tingsrätt. Kammaråklagare Hans Morgell säger effekten av brottet har skett i Sverige och därför möjligt att åtala även om brottet skett utomlands. Ja, här är inte utan att man sätter i halsen som regimkritisk utlandssvensk.
2: Nej, det ligger pyrt till.
1: En svensk pensionär bosatt i Litauen. Han skrev så här: Sverigedemokraterna postade en länk på sin Facebook-sida. Det var en länk till Nyheter Idag. Som vi pratade om så sent som i förra radiobubbla så är Nyheter Idag gränsen. Det är ju själva gränsen för vad en sverigedemokrat får posta. Ingenting mer radikalt. Till exempel Fria Tider som vi läser i just nu är till exempel förbjuden att posta. Men Nyheter Idag är det mest extrema som Sverigedemokraterna får posta i den här promemorian som vi har fått se. Men det kan ändå gå ganska vilt till när man postar en beskedlig Nyheter Idag-länk. Som till exempel när en 67-årig svensk pensionär bosatt i Litauen skriver en kommentar. Han skrev, ska vi se om jag kan hitta formuleringen. Han skrev att man borde låta muslimer ta koll på varandra. Man borde låta muslimer ta koll på varandra. Och det här är, menar åklagare Hans Morgell, är olagligt. Man får inte skriva att muslimer borde få ta koll på varandra. Sen brukar det normalt vara så att det svenska rättsväsendet ägnar sig åt att undersöka och beivra brott som begås i Sverige. Och man kan till och med se det som en hyfsat grundläggande rättsprincip att det är på det sättet. Att om en svensk till exempel åker till ett annat land, om jag åker till, ja, om jag kanske åker till Bulgarien eller någonstans och så begår jag något brott i Bulgarien, ja, då det är det ett problem för den bulgariska polisen. Det är deras ansvar att lagföra mig. Men det här principen har man börjat ta en andra titt på den, kan man säga, i Sverige. Och vi har ju redan ett förslag som har diskuterats i flera år nu om att sexköpslagen, en väldigt speciell lag som inte finns i andra länder, sexköpslagen ska appliceras på svenskar, ja, ska säga, i alla fall på svenska män som åker utomlands och köper sex. Då ska man kunna bli dömd i Sverige för att man då har köpt sex, vilket är lagligt i landet. Det kan vara lagligt då i landet där man har varit. Men man ska kunna bli åtalad och dömd i Sverige. Det här är en idé som man har att luckra upp den här, ja, som man kanske tycker då väldigt gammaldags provinciella uppdelningen att varje rättssystem ska ha jurisdiktion i ett avgränsat geografiskt territorium.
2: Medeltida tanke.
1: Ja, sunkiga gamla så kallade rättsprinciper. Ut med det, in med det nya allsmäktige Hans Morgell som får åtala folk om de så är på månen när de kränker den svenska värdegrunden. Så nu ska man testa i alla fall. Och Hans Morgell, han säger också att det här är, det finns, han menar att det finns en juridisk oklarhet. Det finns olika bestämmelser om vad som kan utgöra forum, säger han. Och nu vill han att rätten ska pröva det här. Så det kan ju mycket väl bli så att det här målet slängs ut. Att man säger att men vi kan inte pröva hetsning som begicks i ett annat land. Men Hans Morgell, svenska värdegrundens spjutspets, han vill i alla fall att det prövas för att se om man kan sätta igång. För det skulle ju liksom skulle innebära helt nya affärsmöjligheter för sådana som han.
2: Ja, vi kommer att se jättemycket av det här. Alltså, han är bara en föråkare i den politiska utförsbacken. Sen kommer andra efter. Det här är så fruktansvärt koko, alltså. Vi kan ju, men det grundläggande här är ju liksom, vad ska liksom en ämbetsman i rättsväsendet ägna sig åt? Jo, de viktiga sakerna. Alltså det är bara att svepa över Sverigeavdelningen. Vi har ju barnfamiljer som utsätts för beskjutning genom lägenhetsdörren och de fattar ingenting. Alltså, om vi ska ha en stat, om vi gör den liksom defensiva kompromissen, så ska ju den staten och dess tjänare, poliser, åklagare, utredare ägna sig åt de verkligt grova brotten. Till exempel att det går loss, går liksom galningar och skjuter genom lägenhetsdörrar i Malmö. Eller så, som man också ser i sociala media, vilket Mesens media mörkat, att väktare i gallerian i Stockholm häromdagen haffade en person med en handgranat på sig i gallerian. Det rör sig liksom upp mot 100 000 människor per dag. Det är ju helt sinnessjukt. Men istället sitter en jävla åklagare och grubblar på hur ska han hitta en 67-åring som bor i Litauen, för att han har sagt någonting som jag faktiskt fullt beredd att diskutera, om det inte är en rimlig tankegång att låta de olika islamiska riktningarna kriga ut där själva, men håll dem borta från västerlandet. Alltså det är ju Henry Kissingers gamla ståndpunkt. Han fick Nobels fredspris. Alltså det är livsfarligt med den här typen av lätt efterblivna människor som liksom klänger sig upp pinne för pinne i rättsapparaten och sniffar av vilken vad gäller nu, och så hugger de på den här stackars 67-åriga pensionären. Ja, det är rätt vidrigt alltså. Alltså Finspångsrättegångarna kommer att bli så, det kommer ju sträcka sig över år här, Martin.
1: Ja, å andra sidan så ska vi inte tänka oss nödvändigtvis att Finspångsrättegångarna ska genomföras med sedvanlig 1900-tals svensk byråkratisk slöhet.
2: För
1: jag kan tänka
2: skull
1: mig att det blir
2: inte
1: lite raskare tag faktiskt när den dagen kommer.
2: Lite mer ståndrätt, ja. Pangbom.
1: Det kan vara värt att uppehålla sig lite grann vid Hans Morgell och vem man har valt som måltavla den här gången. Vad är det med de här asen och att ge sig på pensionärer? Det är inte första gången, inte andra, inte tredje gången. Det är liksom,
2: nej, men det är alltid de gör det.
1: Så ska de gå på pensionärer för deras Facebook-kommentarer. Och det är så jävla fegt. Alltså, om man nu ska ge sig på utlandssvenskar för att testa den här rättsprincipen. Ja, men ge dig på någon som inte är en ensam pensionär. Gå på någon som liksom håller högre profil. Om man får en ledtråd i den här artikeln, då säger reporten som intervjuar honom, inget namn är satt på reporten. Jag har lite grann en misstanke faktiskt, men så här säger vederbörande: fria tider drivs från Malta. Skulle du åtala oss som arbetar där för hets mot folkgrupp? Och han säger han, om det är en tidning med utgivningsbevis så är det inte allmänna åklagare som driver de frågorna. Säger reporten, men vi har inte utgivningsbevis. Och det här bara, gå på fria tider, de kanske inte vill bli på det, men gå på mig. Jag sitter också på Malta precis som fria tider. Och jag begår hets mot folkgrupp i tid och minut. Nästan varenda sändning så begår jag hets mot folkgrupp. Muslimerna, inte bara så bör man låta dem ta koll på varandra. Det finns en hel del som resten av världen kan göra för att hjälpa dem på traven. Till exempel så skulle västvärlden skulle kunna ta tillbaks de territorier som muslimerna har annekterat genom historien. Till exempel Anatolien och Konstantinopel. Och med tanke på att islam har mördat ungefär 250 miljoner människor genom historien, så man skulle kunna döda hälften av alla araber i hela världen och ändå ligga i lä jämfört med jihad.
2: Ja, vi får jobba jävligt mycket.
1: Jag vill uppmuntra alla politiska ledare att på största allvar fundera på den här idén.
2: Ja, och eftersom vi liksom kör fritt nu, så kan man titta på i det här sammanhanget så finns ju den här. Vi har en annan intressant nyhet i Sverigeavdelningen om den flickebarnet som tror hon stoppar utvisningen av en afghan. Genom att vandra fram och tillbaka i flygplanet och vägra sätta sig. Och jag kommer att tänka på det här om dagen, just med tanke på islam. Alltså hur jävla förrödd inställningen är till islam. Alltså att det är... Det är för att i det svenska narrativet, även om jag hatar ordet värdegrundsnarrativet, så är det liksom att islam är gott och fint. Och jag satt häromdagen och det var jättebra att du tog upp det här med hur många kristna som har mördats genom historien och vilka territorier islam har snott av oss. Så satt jag och tröstade mig med att läsa min gamle husgud Alexander Cockburn från 1980. Och alltså, han är ju en formativ, alltså alla i Sverige, nästan alla älskar ju afghaner. De är jättegulliga och jättefina, och får 9000 afghanska äldre män som kallar sig 18-åringar stanna, så kommer liksom äldrevården funka och vi får nya hjärnkirurger och så vidare. Men det grundläggande har man bort, och det är det som Alexander Cockburn påpekar 1980 när han blir så jävla, då har liksom Sovjet invaderat Afghanistan och Ronald Reagan och andra går ut och säger att afghanerna är ett jättenobelt folk och vi måste stödja dem, och då, de är jättefina. Och då skriver Cockburn i en kolumn i Village Voice att han är den sista som vill att något folk ska ockuperas av ett annat folk, och definitivt inte av Sovjet. Men han säger, han säger så att vi måste sluta prata om afghanerna som någon slags nobla vildar. Det är citatet: obeskrivligt obehagligt land fyllt med obeskrivligt obehagliga människor, fårknullare och smugglare som har, och så vidare och så vidare. Och så har han en lång litania om allt ont som Afghanistan kännetecknas av. Tvångsprostitution, småbarns, påtvingat småbarnssex och så vidare och så vidare och så vidare. Och Afghanistan är, och där, för att gå tillbaka till vad du sa i början om Donald Trump, ett av hans stora kloka uttalanden är att det finns vissa shithole countries i världen. Afghanistan är ett av dem. Och blotta tanken på att man inte värderar vilket land flyktingarna kommer ifrån, vilken kultur de bär med sig, är så jävla obeskrivligt korkat. Det är därför jag drar Alexander Cockburn, som är nästan lika bildad marxist, eller var nästan lika bildad marxist som jag. Afghanistan är inget bra land. Islam är ingen bra religion.
1: Ja, bik du hets mot folkgrupp nu?
2: Jajamän!
1: Jag försöker desperat att gå hets mot folkgrupp. Jag tycker att nu varenda sändning så säger vi saker som är värre än att muslimerna, man borde låta muslimerna ta kål på varandra. Men hur som helst, Hans Morgell och de här människorna, de vill bara ge sig på pensionärerna. Men när de har nitat tillräckligt många pensionärer så att det kan bli en sorts prejudikat, att alla sorters ens vagt, milt muslimkritiska Facebook-kommentarerna är olagliga, då kommer de säkert trappa upp det. Då kommer de säkert ge sig på andra människor. Till exempel folk som inte är pensionärer. Folk som har mer energi och mer resurser att göra motstånd.
2: Jag har ju 2 år kvar. Alltså det är väl så länge jag måste vänta.
1: Förr eller senare så kommer de komma efter oss också, som håller på med alternativmedier och så vidare. Men det här visar på hur otroligt fega och usla de är.
2: Ja. Nu måste vi ändå bli förbjudna. Någon måste ju åtalas efter det här inslaget.
1: Jag tror att det här är kanske en del av problemet, att vi är liksom för entusiastiska.
2: Vi vill
1: bli åtalade. Och sen så är vi samtidigt, jag vet inte, det är inte, vi hetsar, men vi har inte, det är hets, men inte hetsk.
2: Är något fel i det? Det är liksom, uppenbart.
1: Du har en sån här lärd utläggning om muslimer och afghaner, och så avslutar du med att islam är inte bra. Jag tror inte det där registrerar tillräckligt starkt på hetsmätaren. Vi får jobba lite grann, tror jag, på våra formuleringar. Vi måste
2: kallar ju afghanerna ett folk av fårknullare och smugglare. Alltså det borde ju räcka.
1: Det var bättre. Problemet var bara att det var ett citat, som du sa. Alltså jag tror att vi behöver
2: ett
1: lite mer grovt proletärt anslag eventuellt. Up our game, ja. Vi får se hur det går med den saken.
0: Radio Bubbla.
3: En sak som man pratar om naturligt, viktigt att prata om, är vilken sorts seger det här var. Så hur vann Trump och varför vann han, och varför gick det som det gick? Det var inte bara det att Trump vann för en vecka sedan, utan han vann stort. Och det är en av de mest intressanta och omtalade sakerna just nu. Jag tycker man kan säga att det är mycket mer intressant än att han vann. Jag har ju varit optimistisk länge vad det gäller Trump. Jag har ju pekat hela tiden på opinionsmätningarna i swing states. där Trump nästan hela tiden har haft en klar ledning. Så under en väldigt stor del av valrörelsen så ledde han i samtliga swing states. Och vi vet att opinionsundersökningar tenderar att underskatta Trumps resultat på valdagen. Så att baserat på det så sa jag att Trump förmodligen kommer vinna. Och det var, som jag ser det så var det lite av en öppen hemlighet. Att alla som intresserade sig på allvar för opinionsmätningar, det råder som delade uppfattningar om de har något värde. Men alla som intresserade sig för opinionsmätningar och förstår hur man läser dem och inte bara vill använda dem som slagträ åt ändra hållet. De visste att Trump var stor favorit. Och mycket riktigt så vann Trump alla 7 swing states. Så han fick 312 elektorsröster. Vilket i sig inte nödvändigtvis är en så kallad landslide. Det är inte en landslide i sig självt. Men han vann ju också popular vote med god marginal. Så han fick 75 miljoner röster lite drygt. Och Harris fick knappt 72. Så det är en mellanskillnad på 3,3 miljoner röster. Och när Trump vann 2016 så fick han 2 miljoner röster färre än Clinton. Och dessutom så gjorde republikanerna väldigt bra ifrån sig i valen till senaten och representanthuset. Så nu har de majoritet i båda kamrarna. Så det var definitivt en röd våg och ett enormt starkt mandat från väljarna till Trump som president och till republikanerna som parti. Men distinktionen mellan dem är mer oklar för varje år som går eftersom republikanerna är ett nytt parti nu som är Trumps parti. Det är inte alls samma parti som det var tidigare. Så att jag för mig, jag var inte så förvånad att Trump vann. Jag hade förutsagt att han skulle vinna och specifikt så pekade jag på att han ledde i alla swing states och han vann alla swing states. Men jag blev ändå förvånad. Jag hade inte trott att han skulle vinna popular vote, definitivt inte med sån marginal. Det jag tänkte och sa var att det förmodligen skulle bli ett liknande resultat som 2016. Samtidigt så sa jag också att det finns nya faktorer i det här valet som är helt nya och oförutsägbara. Till exempel för vi inte har sett vad som händer tidigare när en presidentkandidat gör the podcast circuit och jag liksom använder den mediemodaliteten fullt ut. Ja. Så att även om jag är hyfsat nöjd med mina förutsägelser så känner jag att det är värt att reflektera lite mer och kanske försöka se en större bild. Jag trodde valet skulle vara hyfsat jämnt, men det var det verkligen inte. Och det finns ju knappast någon enskild faktor som leder till en sån sak. Såklart är det många olika faktorer som tillsammans byggde, alltså i praktiken byggde en enormt bred koalition av väljare i USA. Så jag tänkte försöka nämna några av de här stora övergripande faktorerna. Och sen kan du, Boris, kanske hjälpa oss att värdera dem. Så det första som jag tycker man ska säga det är att den amerikanska vänstern har bedrivit en riktigt usel politik. Framförallt så har de i åratal antagoniserat stora grupper i samhället. Alltså riktigt stora grupper. Framförallt har de antagoniserat vita människor och män. Och det här är ett väldigt stort problem som politisk strategi. Därför att andelen människor i USA som är antingen vita eller män eller båda två. Det är ungefär 80% av befolkningen. Så att man har bedrivit en hatisk och ofta direkt mordisk politik riktad mot 80% av befolkningen. Och det låter helt sjukt när man säger det på det sättet. Alltså i termer av politiskt hantverk. Men det är så det är. Det är det de har gjort. Och de har satt en snildement person i Vita huset. Och sen i sista stund så förde de fram en helt annan kandidat än den sittande presidenten. Och de valde då en extremt svag kandidat. En kandidat som var så svag att hon aldrig hade haft en chans att ta sig igenom en primärvalskampanj. Så att det var ett extremt dåligt drag. Och de har tappat greppen över narrativet. De etablerade medierna, de har inte alls samma makt längre. De där sakerna håller verkligen på att skifta nu. Jag vill gärna prata mer utförligt om det senare. Så det fanns ett enormt missnöje, bred folklig önskan om förändring. Och den här gången kunde de inte trycka ner det på samma sätt som de brukar. Och på andra sidan så förde Trump en fantastiskt bra kampanj. Enormt energisk, dynamisk, snabbfotad, idérik, fantastiskt politiskt hantverk från hans team. Och en riktig arbetsseger av Trump personligen, som är 78 bast men har gått fram som en maskin i den här valrörelsen. Och han hade en exceptionellt stark grupp allierade med vicepresidentkandidaten, som gjorde jättebra ifrån sig. Stort nätverk av rika och mäktiga personer som jobbade för honom. Främst av alla såklart Elon Musk, den unika urkraften. Men också mer esoteriska allierade som till exempel Amish-folken i Pennsylvania, som gick i någon sorts ohelig allians med Elon Musk för att gå man ur huset och bli bussad av Elon Musk till vallokalerna. Och så har vi frågan om valfusk också. Vi måste gräva ner sig det. Alltså vi vet inte exakt vad som hände vare sig i det här valet eller tidigare val. Men det ser ut som att någonting var väldigt annorlunda i år än tidigare. Ja. Boris, vilka faktorer sticker ut mest för dig när det gäller just hur stort Trump vann? Vilken stor marginal han hade? Vad tror du var viktigast och vad tycker du är mest underskattat i diskussionerna under veckan som har gått?
2: Alltså överlägset mest underskattat i diskussionerna tycker jag är... Det har ju ofta... Alltså den rör sig ofta i hur röstade män, hur röstade kvinnor, hur röstade olika minoritetsgrupper, hur röstade olika sociala skikt och hur röstade åldersgrupper. Men, alltså det är... Och ibland talar man om motsättningen stad-land, även i USA. Men det som sticker ut i år, det är, tycker jag, hur mycket den har skärpts. Alltså extremt mycket. Och det gör också att jag är benägen att säga att så stor var faktiskt, jag ska förklara sen varför jag säger så. Så här stor, alltså Trumps seger var inte överväldigande. Alltså han flyttade fram vissa positioner, men en oerhört grundläggande faktor finns kvar, och det är demokraternas fästen. Jag ägnade en hel del tid åt att titta liksom på de stater som demokraterna vann. Och det är ju lite, man betecknar alltid Kalifornien som att det kommer demokraterna alltid ha. Men tittar man på valkartan county för county, så ser de här Kalifornien och de stater som demokraterna vann precis som den nationella kartan. Allting är rött och så finns det några blåa fält. Och tittar du på Kalifornienkartan så är det liksom en smal rand längs med kusten som är Kamala Harris land. Resten av Kalifornien är rött, hela inlandet. Förutom Mono County, 13 000 invånare, som ligger längst in i inlandet. Jag har försökt fatta varför just de 13 000 röstar på

0: lyckas behålla greppet över de stora städerna i alla stora städer i Kalifornien. Tittar man på delstaten New York så är det så att de har New York och Albany och sen resten av New York är knallrött. Men de har festerna, det finns mycket människor. Och samma sak med Illinois, Colorado och så vidare, de stater de hade. Och tittar man på swingstaterna, så alltså de är ju swingstater för att det är inte så mycket som skiljer. Och Trump vann ju förvisso, men inte så med så jäkla överväldigande röster tycker jag. Och det centrala är att demokraterna behöll greppet om städerna. Så jag tycker man ska filosofera rätt mycket över vad den här extremt skärpta motsättningen stad-land innebär också. Den är så oerhört uppenbar i år. Den är mycket mer uppenbar. Förra valet tittade jag bara på Kalifornien. Och då var Kalifornien mycket mer blåfläckigt än det är idag. Så republikaner och Trump erövrar landsbygden. Men de riktigt stora städerna är demokraternas fortfarande. Och det är starka fästen för en motoffensiv.
1: Alltså, jag tror jag förstår din poäng. Och det är ju definitivt sant. Det man ser väldigt tydligt på kartorna som du säger. Att den här motsättningen har skärpt mellan stad och land. Och att i de demokratiska delstaterna, i de röda delstaterna ser det bara... Förlåt, i de blå delstaterna så är det bara några få enstaka counties som är blåa. Men skillnaden, det som har hänt, det som gör att det är så, är ju att Trump har tagit mer och mer mark. Inte i de stora städerna. Nu har inte jag huvudsiffrorna just för de storstadscounterna. Men om man tittar på de här blåa stater som har betraktats väldigt länge som helt säkra för demokraterna, så har ju Trump knappat in något oerhört. Alltså från liksom kanske 20 procentenheters marginal till 5 procentenheters marginal i kanske New Jersey till exempel. Den typen av delstater. Och även i Kalifornien så gjorde han, jag vet inte vad skillnaden var, men kanske liksom 15 procentenheter och sånt där. Så att Kalifornien är fortfarande en säker blå stat. Men Trump har ju gått framåt, alltså även... inte bara i swing states, utan i alla delstater, även de säkra delstaterna och demokraterna, så har Trump fått enormt mycket röster. Och såklart har de fortfarande storstäderna. Och även 2028 så kommer de ha de blåa delstaterna. Men med differensen mellan de här utfallen är inte ett framsteg för demokraterna. Man kan vara imponerad över att de fortfarande kan behålla någonting med tanke på hur usla de är. Så kan jag tänka i alla fall. Men det är framförallt att Trump har gjort fantastiska landvinningar.
0: Ja, men det är precis det jag säger. Jag kanske har svårt att uttrycka mig. Alltså jag säger just det, att han har rensat landsbygden och därmed är liksom rågången, skiljelinjen, motsättning mellan stad och land så oerhört mycket tydligare. Men den stora röda vågen tar stopp liksom vid de stora urbana centra. Där håller man ställningen och gör det väldigt starkt också. Så att Trump och republikanerna går framåt och då rensar liksom landsbygden, som i och för sig kan innehålla en del stora befolkningscentra med svenska matmätt. Och det är där jag menar, motsättningen har skärps mellan stad och land i USA. Och det talar man inte så jäkla mycket om, utan det är svart, brunt och nationella minoriteter och män och kvinnor. Men jag tror att just den här dynamiken, alltså de olika kulturerna, så demokraterna är en storstadskultur, lever liksom på de här stora cancersvulsterna på landet. Där hämtar de sin näring. Och de kommer att fortsätta hämta sin näring. Sen kan republikanerna vinna alla farmare på landsbygden. Men frågan är vad de gör sen. Det är lite grann det jag vill ställa frågan om.

0: Ja. Jag är lite konfunderad över att du verkar framställa det här som att det är liksom ett problem för republikanerna. När de har gått fram så enormt mycket och svept hela landsbygden. Alltså ett annat problem, att man ska trassla ut det här konceptuellt, är ju att distinktionen mellan stad och land är ju mångt och mycket, det är samma sak som distinktionen mellan vita och bruna. Det som är speciellt med storstäderna är i hög utsträckning att det är där alla icke-vita människor bor. Och det är väldigt hög utsträckning därför som demokraterna är starkare. Men jag ska inte säga för mycket, för jag har inte kollat på siffrorna. Jag har inte kollat på siffrorna för de mest befolkningstäta counterna. Jag har dem inte i huvudet. Jag skulle tro att Trump har gått fram väldigt mycket där också. Bland annat för att han har varit så framgångsrik bland latinos. Att en majoritet av alla latinomän har röstat på Trump till exempel. Och nästan en majoritet av alla latinos.
1: Det är det som är så märkligt, va? Jag ämnar studera detta vidare. Men om alla säger att alltså latino som har, om man tar latino som en stor befolkningsgrupp i Kalifornien, de som har röstat bör rimligen ha varit latinos utanför strandremsan, och då, alla dessa lantarbetare, byggnadsarbetare och så vidare, och servicepersonal och äldreomsorgslatinos och så vidare, salladsplockarna. Men uppenbarligen så är det nog inte så att de har röstat på Trump i Los Angeles metropolitan area. Det verkar inte så. Men att jag säger att det är ett problem, det är just för att någon måste problematisera det här bland alla som är så glada. Därför att den djupa staten har ju också en fysisk uppenbarelse, federalt och på delstatsnivå. Och det är det man glömmer bort. Och den har sitt fysiska fäste i de stora städerna. Och den har sitt fysiska fäste, alltså rent fysiskt, kött och blod och byggnader i Washington också. Oavsett vem som sitter i Vita huset.
0: Ja, att vinna popular vote i Washington DC, det blir en rejäl utmaning för Trump i vilket val som helst.
1: Milt uttryckt, ja.
0: Ja, det finns mycket att säga om det här med demografiska nedbrytningar och sånt där. Och jag tror inte ens vi har alla data än som man skulle behöva för att göra det fullt.
1: Nej,
0: ut.
1: Precis.
0: Det kommer komma ännu mer. Så det kan vara intressant att återkomma till det. Men några sådana saker som ändå man kan se ganska tydligt är att, som jag tror är nya för första gången i det här valet, är att om man jämför låginkomsttagare och höginkomsttagare, så har nu skiftet fullbordats. Det har varit på gång länge, men nu har det fullbordats. Så att både låginkomsttagare och lågutbildade röstar med stor marginal republikanskt snarare än demokratiskt. Och höginkomsttagare och högutbildade röstar med stor marginal för demokraterna. Så det är en väldigt intressant, det är en sån här demografiskt politiskt skifte som händer. Men jag har inte... Ja, jag skulle vilja titta på lite mer siffror, mer detaljerade geografiska nedbrytningar innan jag försöker analysera mer. Bland annat på storstäderna.
1: Ja, det skulle jag också vilja, just med tanke på storstäderna. Men de siffrorna finns ju inte riktigt än. Och det tar för lång tid att försöka lista ut dem rent logiskt hur det har gått. Men just de här demografiska grejerna. Vi kan prata lite om svarta, bruna, röda och stora män med skägg och hängslen av holländsk kalvinistisk börd. Alltså en av de här sakerna som gjort mig lite smågrin i den här veckan, det är ju det här, och gud vad härligt, alla svarta som röstar på Trump och alla bruna som röstar på Trump. Och det som gjorde mig så här lite småton, nu är jag lite så här allmänt grinig, för alla andra så glada. Det här stora mötet i Madison Square Garden. Då är det ju så här att här har högern jättelänge gått och jämrat sig över. Wow, kulturen, transpersoner, och det är liksom BLM och det är all den där jävla skiten. Och det är, usch. Ja, och men sen Madison Square Garden, då hör jag liksom folk från samma kretsar säga, men gud så underbart. Det var ju liksom jättemycket HBTQ-människor med på scenen. Och även transpersoner som stödde Trump. Liksom, ja, toppen. Och tar man de svarta så är det så att till och med konservativa demokrater har ju årtionden sagt att ett av USAs stora problem är den svarta mannen, alltså det svarta hankönet som lämnar familjer efter sig stup i kvarten. 72% av alla familjer är enpersonsfamiljer och det är morsorna som är andra ungarna. Plötsligt blir de samhällets stöttepelare. Plötsligt blir liksom alla latinos, oavsett var de kommer ifrån och vilka kulturer de tillhör, samhällets stöttepelare och framtidens bärare bara för att de röstar på Trump. Alltså det är inte högerpopulism, det är inte vänsterpopulism, det är kokopopulism helt enkelt för mig. Ja. Så, nu har jag bräckt ur mig.
0: Ja, nej men jag gillar inte Boris som du sitter och var pessimistisk bara för att alla andra är optimistiska, men det du säger nu, det är ju helt sant. Jag kan bara absolut hålla med om det, och det är värt att prata lite mer om det här. Alltså, det finns en enorm entusiasm för svarta, framförallt svarta män, och framförallt för latino såklart. Och då latinomän som enligt uppgift då på nationell nivå röstar, en majoritet av dem röstar för Trump, vilket är smått sensationellt såklart. Och republikanerna är ju helt, de kissar nästan på sig av upphetsning. Och det är inte nytt i det här valet heller, det har varit så många val att republikanerna har jobbat stenhårt för att vinna framförallt latinorösterna, för att man har den här idén. Till och med på BBS för bara några minuter sedan så fick vi läsa här att nu har vi greppet om latinorösten. Många av dem är konservativa. Vi kommer bara att fortsätta vinna nu. Ja, men alltså, det här är ett stort problem. För att republikanerna har ju fått den här idén, och den förstärks nu väldigt mycket, att de ska appellera ännu mer till latinos och appellera ännu mer till svarta, för att man ser dem som sina grupper. Och det betyder att man appellerar mindre till vita. För att man också, republikanerna har en mindre andel av vitas röster nu än de hade tidigare. Mm. Så att det är potentiellt väldigt dåligt på sikt. Därför att vilka konflikter är mest fundamentala, vilka är mest betydelsefulla på lång sikt. Det är inte alls bra om det viktigaste partiet börjar appellera till bruna grupper. För att man ser dem nu som de mest relevanta marginalväljarna. Det finns definitivt en stor fara där. Och den stora kraften som finns i Trump-rörelsen i grunden är att det är en rörelse för vita människor, för vita människors rättigheter, för de vita amerikanernas att ta tillbaka sitt land. Och det är det som det är, även om det framförallt är på hundvisslenivå från Trump, och han är inte någon rasist eller något sånt där, så har han varit ett redskap för han har kanaliserat den strömningen. Men han har ju aldrig haft någon sån övertygelse själv, och det har alltid funnits den här risken. Med Trump som med alla andra republikaner. Och det här är ett problem som finns med hela den amerikanska liksom etablerade högern. Precis som att de har vissa andra såna här fel i huvudet liksom, frågor som där de är helt hopplösa liksom. Jag vet inte om vi ska prata lite om judarna, vi kanske kommer till det senare, men det är också en sån grej där man bara, det finns bara ingen chans att republikanerna ska kunna ha någon sorts nyanserad syn eller problematiserande syn. Jag tycker också att det är problematiskt det här med alltså att republikanerna tappar höginkomsttagarna, och också faktiskt att de tappar högutbildade människor. Alltså, utbildning, så här, universitetsvärlden är skit och allt det där, men det handlar ju också om bara folk som har liksom ansträngt sig för att göra karriär och ha kvalificerade yrken och så vidare. En sak är att det är ganska bekymmersamt att se hur stark hjärntvätten är, att i praktiken då dygdsignalering är viktigare än materiell egennytta. För höginkomsttagare så är det mycket mer ekonomiskt rationellt såklart att rösta på republikanerna, få lägre skatter och så vidare. Men ändå så röstar de på demokraterna i liksom övervägande del. Och om republikanerna, jag vill inte att republikanerna ska hålla på att appellera till fattiga människor för att de är fattiga. Jag vill att de ska appellera till framgångsrika människor och folk som vill bli framgångsrika. Det är ju liksom den klassiska republikanska idén också. De kunde vara mycket bättre på det, men de är hyfsat bra. Men om demografin i valet går i den riktningen så finns det absolut en risk för att republikanerna tappar fokus. För att när det kommer till kritan så är de här politiska maskinerna, de är egennyttiga i termer av valresultat, i termer av röster. Och som, för dem är demografi, det är inte liksom, demografi är öde, säger vi ibland, och liksom den vita rasens överlevnad som folk är väldigt, väldigt engagerade för. Men för republikanerna och för alla politiker så är demografi bara ett sätt att få maximera sitt, sin röstandel nästa val.
1: Ja, ja men exakt, och jag vill bara säga det att det, alltså, jag är inte pessimistisk för att alla andra är optimistiska. Alltså jag är optimistisk på mitt sätt. Jag tycker alltså en liten maoist i mig vaknar när jag ser den röda landsbygden omringar de blå städerna. Det är bara det att jag ser ju ingen, det finns ingen amerikansk Pol Pot som kommer att tömma städerna och tvinga ut folk och odla majs, tyvärr. Det är lite grann det. Jag vill bara ha lite smolk i glädjevägaren. Inga slag är ännu vunna på riktigt.
0: Sluta med det här smolket, Boris. Jag gillar inte det. Och framförallt på BBSen och lyssnarna, de gillar absolut inte det där. Jag vill bara säga att jag lägger ingen smolk i glädjevägaren. Jag är bara objektiv och saklig och pragmatisk. Vi har fått en reaktion här på BBSen. Nej, men lägg av. Man måste ju vara pragmatisk. Hur ska vi... Vi ska vinna valet i uppdraget. Det kanske är hopplöst att få ett visst USA på sikt. Men vad är alternativet? Vad ska linjen vara? Vad ska man säga? Herregud, man måste ju vara på maten. Jo, linjen ska vara, vi ska bygga ett samhälle av vita människor för vita människor. Och det är det bästa för bruna människor. Sen ska man säga det på ett mer elegant sätt. Men jag tror att det är det som i grunden Trump säger. Alltså, orsaken att latinos röstar på Trump i det här valet i USA. Och i allt högre utsträckning. Det är ju inte att de hoppas på särskilda privilegier, en särskild liksom ställning för latinos eller för icke-vita människor. Utan det är ju delvis för att de inte vill leva i ett samhälle som blir mindre och mindre vitt. Så att så länge man håller fokus på det så är det inget problem. Men jag säger bara att det finns en risk, och det är liksom, det borde inte ens vara kontroversiellt, tycker jag, att det finns en risk när politiker förleds till, liksom, till pandering till de här grupperna som inte är en del av USAs kärna.
1: Ja, men den risken är ju synnerligen avsevärd, därför att det här är inga fårjordar som bara röstar. De tenderar ju efterhand snabbt att rösta på sina egna också. Och det innebär att till slut så blir ju ledarskapet vitt. Alltså vi får ju en brittisk situation där en svart och en brun tävlar om vem som ska leda de konservativa, och det finns inget som hindrar att republikanerna ganska snabbt går åt det hållet, för att inte tala om demokraterna som i princip redan är där.
0: Absolut, och där finns det liksom en psykologisk eller spelteoretisk sak som är väldigt viktig att förstå, och det är att de här minoriteterna, bruna, svarta, kanske asiater, what have you, de är mycket mer etnocentriska än vad vita människor är. Så om det finns en brun kandidat och en vit kandidat, då kommer bruna människor vara väldigt belägna att rösta på den bruna kandidaten, medan vita människor kommer vara liksom neutrala, agnostiska. De kan rösta på den bruna, kan rösta på den vita, vilket som är okej. Men eftersom de bruna alltid kommer rösta på den bruna kandidaten, så är det rent spelteoretiskt mycket mer fördelaktigt att alltid ha en brun kandidat. För då får man de bruna, och, eller kanske en svart kandidat, får man de svarta rösterna. De vita får man oavsett, för att de vita är färgblinda. Och det där ser vi liksom gång på gång på gång på gång i så många sammanhang. Det bästa vore om vita människor var mer etnocentriska och tänkte lite mer som bruna människor gör. Men det där är en komplicerad sak, och man kan aldrig liksom lita på att politiker kunna göra den avvägningen, för att återigen, politiker är egennyttiga, de kommer alltid röstmaximera för nästa val. Om man inte kanske, med lite tur, så kan man lägga lite tryck på dem och ge dem liksom lite bättre incitament.
2: Flera amerikanska republikanstyrda delstater har sedan 2020 legaliserat försäljning av opastöriserad mjölk. Och journalisten Susie Wise menar att dricka den råa mjölken är ett långfinger till alla experter. Det är en väldigt intressant artikel det här från Politico om opastöriserad mjölk. Man får inte säga råmjölk i radiobubbla, för då kommer någon och gnäller om att ordet råmjölk faktiskt betyder något annat på svenska. Det är sant. Men alla jag känner som faktiskt dricker opastöriserad mjölk till vardags säger råmjölk på svenska. Man kan ju inte gå runt hemma i köket och säga opastöriserad mjölk. Älskling, har vi någon opastöriserad mjölk hemma i kylen? Det går inte, va? Så att man misstänker nästan att det är liksom mejerilobbyn som ligger bakom liksom insisterandet på att man ska använda så krångligt ord. Jag säger råmjölk, jag ber om ursäkt i förväg. Jag vet att råmjölk på svenska betecknar det som också kallas för kolostrum. Men den här artikeln handlar inte om Sverige, den handlar om USA och politiska skiften relaterade till råmjölk i USA under de senaste 2 årtiondena. Det är en oväntat intressant historia faktiskt. Och upptakten här då, ingången, det är att det pågår en våg av råmjölkslegalisering i Iowa, Montana, North Dakota, Alaska, Georgia, Wyoming och alla de här alltså typiska republikanska delstater. Iowa har ju lite skiftat lite grann i politisk affiliering, men samtidigt som de har gått från att vara en röd till att vara en blå delstat, alltså en republikansk delstat, så har de också legaliserat raw milk. Och spaningen då som politiker gör är det att råmjölk har gått från att vara en vänstergrej till att vara en högergrej. Och det är det som är liksom det här temat i den här artikeln. Så att man har förbudet är ungefär 100 år gammalt och början av 1900-talet. Från början såklart, under liksom hela mjölkens historia, så har det aldrig funnits någon pasteuriserad mjölk, eftersom pasteurisering var någonting som uppfanns på 1800-talet. Och det var början av 1900-talet som man började kräva att mjölk som såldes i USA skulle vara pasteuriserad. Och nominellt säger man att det berodde på att så många blev sjuka på grund av liksom sanitära olägenheter på mejerierna. Så att det var liksom fel sorts bakterier i mjölken, folk blev sjuka. Tusentals små barn dog av att dricka den infekterade mjölken och så vidare. Men givetvis fanns det också inslag av att de större mejerierna hade en fördel, för att de hade råd att skaffa sådana här pasteuriseringsmaskiner, medan små liksom, familjemejerier och sådär, de kanske inte hade den möjligheten. Men också något som påpekar artikeln är att kravet på pasteurisering gjorde att man kunde sänka kraven på renlighet i mejerierna. För att om man ändå ska bränna bort bakterierna med värme, med pasteuriseringen, så behöver man inte jobba lika mycket för att få bort dem tidigare i processen. Och givetvis så finns det väldigt mycket liksom mejeribranschkorruption runt det här förbudet. Och det har ju varit kontroversiellt utmanats. Ett exempel som ges i den här artikeln är att Ralph Nader kämpade för råmjölken på 80-talet. Men förlorade, han tog ett rättsfall ganska långt för att etablera att det var liksom bröt mot konstitutionen att förbjuda de här sakerna. Men sen så gjorde råmjölk en comeback parallellt med en bredare trend av mer naturlig mat, som man säger organisk mat, från millennieskiftet och framåt. När allting skulle vara oprocessat och närodlat och så vidare. Och det var under den här eran som whole foods blev väldigt, väldigt stora. Gick från att vara liksom en relativt alternativ spelare till att bli en av de stora dominerande livsmedelsjättarna som fokuserade mycket på den typen av produkter. Och på den tiden så var det här en vänstergrej. Det här var liberals i USA som handlade på whole foods och köpte de här produkterna, inklusive opastöriserad mjölk. Och whole foods var ju också till och med en symbol. Det finns en anekdot i den här artikeln som är intressant, att någon sån här politisk konsult och sånt där lyckades förutsäga valresultat genom att räkna antalet whole foods i respektive county. Så om det fanns ett whole foods i en county, då kommer de rösta på demokraterna. Och om det finns en cracker barrel, så kommer de rösta på republikanerna. Så det var liksom liberaler och hippies och så vidare. Men sen hände någonting, för att nu när man faktiskt legaliserar opastöriserad mjölk, så sker det i republikanska delstater, och det är någonting som kommer med en liksom republikansk radikalisering. Och de säger så här att det här representerar en omkastning av de politiska polerna, där den amerikanska vänstern som tidigare associerades med en sorts anti-etablissemangsattityder har blivit mer och mer underdåniga gentemot institutioner, samtidigt som högern, som tidigare var mer associerad med etablissemanget, har blivit mer, som säger, de har gripit den ikonoklastiska iver som är inneboende i Amerikas DNA. En formulering som finns i artikeln. Men framförallt så knyter de det här till coronavirus-eran. Och jag tycker det är intressant. De säger att under den här covid-episoden så internaliserade liberaler i allmänhet att man måste lita på experterna. Och att vi litar på experterna, det är det som skiljer oss från Trump. Det är det som skiljer oss från den andra sidan. Och alla som var med på den tiden, vilket vi alla som lyssnar på att bubbla, vet ju vad som hände. Men ett exempel från den amerikanska horisonten som de ger i artikeln som jag tycker är intressant är att återigen det här med alternativa sätt att förutsäga politiska utfall. Så man såg det, vilka counties som öppnade upp sina skolor igen, lät barn gå tillbaka till skolorna hösten 2020. Det var mycket starkare korrelerat med hur många som hade röstat på Donald Trump 2016 i det countyt än hur många covid-fall de hade haft eller hur många som hade varit svårt sjuka eller dött i covid. Det var helt och hållet en, liksom en sån här politisk positioneringsgrej, ideologisk sak. Men på motsvarande sätt då, så blev konservativa mer skeptiska mot experter och auktoriteter och tog sig en titt på diverse andra saker som de hade avfärdat på experternas inrådan över åren. Och det ledde också fram till att de hittade tillbaka till en, kanske en mer renodlad konservatism som värdesätter det småskaliga, det lokala, det partikulära, det gamla. För att det är naturligt det som händer, va? Helt enkelt för att experter alltid drar åt andra hållet. Experter är alltid allierade med etablissemanget, med universitet, med think tanks, industriorganisationer och lobbyister och så vidare. Och sen en sak som inte nämns i artikeln, men som jag tänker måste ha haft ganska stor betydelse, är hela Trump-psykosen från 2016 och framåt. Alltså när man såg att alla från höger till vänster gick igenom de här mentala härdsmältorna över Donald Trump. Och många gick djupt in i Trump derangement syndrome. Det måste ju ha fått många att vakna upp och börja tänka lite mer kritiskt. Det är liksom lite svårt att ta en människa på allvar i någon enda fråga. Om de tuggar fragda om hur hemsk Trump är. Det spelar egentligen ingen roll om det är något totalt orelaterat tekniskt ämne där, för att vi har ju sett hur folk ljuger hejdlöst om precis vad som helst, bara det behövs för att motarbeta Trump. Eller i Sverige då, om det behövs för att motarbeta SD. Och ja, det är också, enligt min mening, det är en genuint bra tumregel att om någon har fallit in i det där beteendet och de inte har skärpt sig och gjort en tydlig avbön och visat att de har förstått att fan, det blev fel, jag hoppade i galen tunn och så vidare. Det är en bra idé att aldrig mer tro på någonting de säger. Aldrig fästa något värde överhuvudtaget vid någonting de säger eller gör. Men det här är så de beskriver den här vändningen då. Att den avgörande frågan idag för att avgöra hur man ska rösta är: litar du på experterna? Och i med det här, det här polskiftet som har skett. Ett annat exempel om er förresten är att förr i tiden var det vänstern som trodde på konspirationsteorier och nu är det högern. Man säger att 9/11-konspirationen, att det inte är den officiella historien om 9/11 är riktigt sann. 2008 så var det 27% av Obama-väljarna som var liksom konspirationsteorier, som var truthers på 9/11, och 2% av McCain-väljarna. Och nu är det liksom omvända relationer. Och på den tiden så var det vänstermän som Oliver Stone som pratade om JFK-mordet och konspirationer kring det. Nu är det Tucker Carlson som tjatar om JFK-mordet hela tiden. Och antivaccinfrågan är förstås en sak som kom med covid-vågen. Tidigare så var det ganska jämnt fördelat mellan höger och vänster, vem som var skeptisk mot vacciner. Nu är det nästan enbart en höger ståndpunkt. Ja, jag drar ett streck där. Jag har lite mer saker att säga, men jag lägger dem åt sidan tills vidare. Tyckte du som jag borde sätta en ganska intressant artikel?
1: Ja, men det var jätteintressant. Alltså, den har ju en väldigt enkel förklaringsmodell också, men den tycker jag är fullt hållbar och brukbar. Och den är ju synnerligen tillämplig i Sverige också. Och det ser man ju liksom att vänstern har ju bytt till en total tilltro till experter och till medicinindustrin också. Och till livsmedelsindustrin istället för att vara misstänksamma mot dem. Det kan man ju bara se i, på tal om mjölk. Alltså gå in i vilken livsmedelsbutik som helst och se på den absurda mängden laktosfria produkter på mejeriavdelningen. Helt onödiga produkter. Precis som mängden glutenfria produkter är helt onödig. Och rent konkret i det här fallet så skulle man kunna köpa råmjölk. Så skulle de få som är laktosintoleranta kunna dricka den och må bra av det. Så att det är... vänstern har gått in i en slags... det är inte bara ett polskifte utan vänstern har liksom full rulle gått in i en slags självmald medicinering. Ge oss era bearbetade livsmedel. Ge oss era mediciner. Det är inte så att de inte bara gör uppror mot mängder av vaccintvång utan de gör inte heller uppror mot övermedicinering med psykofarmaka och så vidare utan det är ju snarare så att ett vänsterkrav att ge de barn som behöver de piller de som behövs att de ska hålla sig lugna. Alltså man är verkligen de stora industrikonglomeratens propagandamaskin idag och lydiga konsumenter av deras produkter. Tyvärr tror jag inte att det här är så, inte på någon av sidorna. Att till det här kommer också, tror jag, något som inte berör så mycket här, men kanske med en svensk grej, att här är ju vänstern också fortfarande så här sjukligt antinationalistiskt. Det finns känslan av att röda stugor i sig är på något sätt alstrar nazism. Och närodlat är granne med nazismen ungefär. Så att såvida det inte är närodlat i Italien och transporterat till Sverige. Det är okej. Nej, det är en dyster utveckling.
2: En sak som jag tycker är intressant. Jag tänker väl inte på att det är så dystert egentligen. Det är bra, tycker jag, om folk till höger, och vi menar det höger i en lös bemärkelse, väldigt relativ bemärkelse. Folk till höger och mitten är mer kritiska mot auktoriteter över tid. Jag tycker det är intressant att tänka på vad det innebär utvecklingsmässigt. Om det är så som de säger att det här med tilltro till experter är en avgörande fråga. För att vad händer över tid om det är så i politiken? Jag tänker att om ett okritiskt stöd för experter och expertvälde, det måste nästan vara en förlorande position i vår tid. Därför att det finns så många faktorer som bit för bit underminerar experternas ställning. Och det kommer bara eskalera. Jag kan komma på många sådana faktorer, men jag kan knappt komma på några faktorer alls som kommer stärka experternas ställning. Alltså på något som liknar någon sorts objektiva grunder. Så universitetsvärlden i fritt fall kommer fortsätta bli sämre och sämre på grund av kvotering, det här mångfaldshetsen och så vidare. Och inte bara akademin såklart, utan alla kommandohöjder där så kallade experter sitter och utfärdar påbud. De kommer bli sämre och sämre, mindre demokratiska, mindre trovärdiga. Så att polariseringen kommer också fortsätta öka. Och det kommer inte finnas några samlande narrativ som folk sluter upp bakom över partigränserna. Och jag har svårt att se att det här inte är... Jag tycker det i sig är en väldigt optimistisk bild. För jag tror bara att vänsterns strategi att gå all in på experter 2024, det är inte rätt år att göra det.
1: Nej, men det finns en sak som bekymrar mig. Och det är ju att både den här artikeln och du pratar med exempel gäller Sverige. Det är ju de ståndpunkter man intar. För eller mot råmjölk, för eller mot nätodlar, för eller mot småproducenter i min närhet. Och det ser vi polskiftet. När det är intagande av ståndpunkter. Men tittar man på den praktiska verkligheten så är det ju... En sak är vad man säger med sin mun. En annan sak är vad man stoppar in i den. Och Där är det ju ingen praktisk skillnad skulle jag vilja hävda. Faktiskt, om man tittar på utbud och vad som tillhandahålls folk och vad de kräver att det ska tillhandahållas och vad de äter, konsumerar och lagar hemma eller intar på restauranger. Om vi bara tittar på matfrågan. Det är glädjen att man tycker rätt. Men jag ser väldigt få tecken på någon praktisk förändring.
2: Men tidigare sändningen så pratade vi om folk som säger att de är vegetarianer. Det som kommer ut i deras mun är vegetarianism. Det som går in i deras mun är kött. För 35% av de som kallar sig vegetarianer äter kött.
1: Ja, men vad jag är ute efter det är att om man... För jag talar om liksom medicinindustrin, livsmedelsindustrin. Och det är jättebra att folk äter kött. Men jag blir djupt olycklig om det är liksom den 5-kronors korven på Biltema de äter och kallar korv eller chorizo på 7-Eleven. Det är bättre än att de äter gnager på en rödbeta. Men jag kräver lite mer av köttätare än att de äter sådana saker. Och det här jag inte tror att det har skett någon verklig förändring. Förutom till det sämre, oavsett om folk är höger eller vänster.
2: Jag tänker lite optimistiskt kanske det är att det här kan spilla över. Samma attityder kan spilla över på andra frågor. Just för att man ser att det handlar mer om ett sorts generellt ställningstagande. Att det är inte det här är liksom ett av en miljon exempel vi har på att folk inte tar liksom objektiv ställning på rationella grunder i frågor. Utan det handlar mer om en sorts stamtillhörighet var man landar. Vilket åsiktspaket man köper så att säga. Men hur kommer det spela in i andra frågeställningar? Så till exempel om man tar en viktig fråga. Frågan om massinvandring i västvärlden. Frågan om liksom, konsekvenserna av invandring. Vad kan vi göra åt det? Kan vi få till liksom, en återvandring för att lösa problemet och så vidare? Många av de här frågorna har åtminstone varit fram till nyligen totalt blockerade av expertväldet. Därför att man har haft experter som har sagt att nej, men invandringen, den är lönsam. Kanske inte första året, kanske inte andra året, men på lång sikt så är det väldigt lönsamt att ta in invandrare. Faktiskt måste vi göra det, vore ekonomiskt oansvarigt att inte ta in massor med invandrare. Och jag tror att väldigt många människor från höger till vänster har tagit till sig de här idén. Alltså, oavsett vad de har känt i sina ben när de går på gatan och de är enda svensken som kan synas på gatan mitt i Stockholm. Men ändå liksom, ja, men det, experten som de intervjuade i DN, han sa ju ändå ditten datten liksom. Helt enkelt för att experterna ljuger hela tiden och vi har sanningen på vår sida, så jag är väldigt optimistisk att de människor som har liksom rätt sorts, som har instinkterna någorlunda åt rätt håll till att börja med och drar någorlunda åt rätt håll när de väl börjar släppa sargen, att de blir mer kritiska till expertväldet.
1: Ja, men det där är en perfekt parallell efter det att jag är lite famlande far på när det gäller mjölk och mat. Det är för att du har alldeles rätt i detta. Men vi är där nästan. Folk börjar tappa tilltron till allt ifrån Sarnetski till utredningar om hur mycket Sandviken kommer att tjäna på invandringen och så vidare. Alltså det är få som tror på det och det är nästan etablerat att alla är mot massinvandring. Men det händer inget i praktiken. Inte ett jävla något. Och det är just detta att vi ser skiftningar i skiftningar i människors ståndpunkter. Vi ser en anpassning i politiken. Men ingenting händer ju på de verkliga kommandohöjderna. Vare sig det är medicinindustri, matindustri eller på de institutioner som skulle kunna reglera invandring och en utvandring. Det är det som är haken liksom.
2: Ja, vi får väl se hur stora konsekvenserna blir. Alltså den här artikeln handlar om att man nu legaliserar viss försäljning av opastöriserad mjölk i vissa delstater i USA. Så det är liksom ett väldigt litet exempel. Mm. Och se om det kan spela över. Jag tror jag förstår din poäng. Att dricka råmjölk, det har inte så mycket med, i praktiken så har det inte så mycket med hälsa att göra. Utan det är ju då, jag håller med. Alltså, det är en fråga om kanske mer en signalering, kanske estetik, Visst, det finns folk som dricker råmjölk för att ja, de tror att det är nyttigt, för det är bättre bakterier, eller liksom man kan dricka när man är laktosintolerant. Jag har hört många som säger det. Men det är också, det är ett sätt att ge ett långfinger till överheten. Signalera att man är nere med en organisk livsstil, vilket numera är en konservativ signal, för att vänstern har gått all in på, ja, på liksom ett teknokratiskt expertvälde och på hyperreglerade, storskaliga, svågerkapitalistiska lösningar. Men det är framförallt en symbolisk sak.
1: Det, men man börjar också säga att det finns råmjölk som smakar jävligt äckligt. och det kan ju smaka, alltså problemet med råmjölk, vi ska tala tyst om det, men jag tycker det kan smaka lite hur som helst. Det kan vara väldigt gott och det kan också vara väldigt ogott.
2: Ja, alltså hela den här bilden stämmer ganska bra överens med min egen personliga konsumtion av råmjölk. För att den drivs absolut inte av hälsofaktorer eller något sånt där, utan det en nyfikenhet väcktes i mig på den här produkten därför att den var förbjuden. Och genom att dricka råmjölk så fick jag en signal om att ja, men jag är alternativ. Jag har checkat ut i massamhället. Inte bara i mina idéer som jag pratar om, utan på många andra sätt i mitt liv. Jag har till och med gått vidare från den här påbjudna normidigheten. Men jag tycker inte ens om råmjölk. Jag tycker att fabriksmejerimjölk är mycket godare. För det mesta. Så jag brukar dricka ett glas råmjölk när vi får leverans hit hem. En gång i veckan brukar det vara. Dricka ett glas och sen dricker jag vanlig normmjölk mest resten av veckan. Men jag vill gärna att vi ska ha råmjölk hemma. Nu har det varit något strul med leveranserna faktiskt på senaste veckorna. Jag vet inte vad det som har hänt. Det tycker jag känns väldigt tråkigt, trots att jag själv inte dricker jättemycket. Men problemet med råmjölk tycker jag då, det är dels att smaken varierar väldigt mycket. Även om du får den från samma gård som vi får då, från samma gård, så smakar den väldigt olika från vecka till vecka och väldigt stor skillnad från årstid till årstid. Och det jag har märkt är att ibland så är den fantastiskt god. Jag kan inte beskriva det, bara som att det är en sån här perfekt mjölksmak. Den ultimata perfekta mjölksmaken. Men en stor del av året så smakar den majs. Den smakar majs. Så att mjölken smakar som mjölken som har legat i en skål med cornflakes. Inte riktigt så mycket majssmak, men någonting åt det hållet, en distinkt majssmak. Så att jag brukar faktiskt öppna en av flaskorna när vi får leverans, sniffa lite på den, eventuellt ta en mun och dricka. Och sen så bara konstaterar jag, säger till Sofia att ja, den här gången smakar den majs, den här gången smakar den inte majs. Jag vet inte om det är för att korna ibland äter majs, kanske en viss del av året. Men det konstiga är att mjölken var god i vintras. Och sen när det blev vår, när de släppte ut korna på grönbete, så började mjölken smaka majs. Och då blev jag inte så sugen på att dricka den längre.
1: Ja, men det där har jag märkt också med vår bonde på landet och diskuterat. Och så mycket majs har jag inte märkt, men just den här otroliga variationen. Jag får få honom att förstå att ska liksom det här bli stort, då måste man precis som en vinproducent kunna garantera. Man ska veta att mjölken från en gård eller region smakar på ett visst sätt. Ska det vara så jävla svårt? Då tittar man konstigt på mig.
2: Vi har i alla fall två smaker på vår gård som vi köper från. Den himmelska smaken och majs cornflakes smaken. Så det finns en förutsägbarhet. Och sen den andra grejen, det är lite fjantigt kanske. Men råmjölken, den blir ju, den står sig inte alls lika bra i, alltså inte ens i kylskåpet. Så att mot slutet av veckan, den mjölken som finns kvar innan liksom nästa tisdag när de kommer vår nästa uppsättning. Det kommer så glasflaskor. Sen lämnar vi tillbaka glasflaskorna i pant och får en ny back med glasflaskor levererade till dörren. Det är fantastiskt. Men den är bara liksom riktigt fräsch och god i liksom kanske två, tre dagar, kanske fyra dagar. Och efter det så blir det, om man förvarar den riktigt kallt, den allra kallaste delen av kylskåpet, så håller den längre. Men sen så blir det någonting annat. Och ibland har man tur. Och då blir det liksom som att den får en intressant syrlighet. Det blir som en så här intressant syrad mjölkprodukt. Men ofta när det har gått liksom fem dagar eller någonting, så tycker jag att den är inte så kul att dricka längre. Så det är ganska knepigt. Särskilt om man inte bara kan gå och köpa färsk råmjölk på affären varje dag. Ja. Vilket vi då tyvärr inte kan här. Vi kan bara få den levererad till dörren. Men jag konstaterar att även för mig då, så är det ganska mycket en symbolisk och estetisk sak. Ja, i alla fall. Det var intressant det här med coronavirus-episoden. Jag skulle gärna återkomma till det någon gång i framtiden och prata mer om hur det där påverkade. Liksom, jag vet hur det påverkade mig psykologiskt, och det var ganska stor, en stor grej för mig. Men hur påverkar det vanliga människor? Jag skulle också vilja prata om vid något annat tillfälle då, om hur det påverkade Sverige. För att det här är effekterna som beskrivs av politiker som du hade i USA. Men hur påverkade Sverige där liksom, hela landet var, å ena sidan så var hela landet liksom skeptiker till resten av världen, den approach man tog i resten av världen. Men samtidigt så var ju svenskarna lojala med sina egna experter.
1: Mm.
2: Så att det är så att man har den dubbelheten. Och man skulle kunna resonera kanske kring vilka effekter man kan förutsäga av den episoden.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Donald Trump erkänner Joe Bidens seger i presidentvalet och tillägger att han är ursinnig på de individer som deltog i våldsamheterna vid Kapitolium och att de som bröt mot lagen kommer att få betala. Amerikas ledare Donald Trump verkar nu ha officiellt erkänt sig besegrad. Det var inte direkt ett konventionellt concession speech. Fortfarande lite oklart var han står, men han höll ett tal där han sa att det ska vara en orderly transition to a new administration, tror han sa. Han sa inte the Biden administration, vilket vissa hakar upp sig på och säger så här, aha, det kanske är som Mike Pompeo sa för ett par månader sedan, att det kommer vara en orderly transition from the first Trump administration to the second Trump administration. Kanske var det han syftade på. Det är många som har sagt också att den här videon är ganska skum där Trump gör det här talet. Det är så konstiga visuella artefakter i videon, lite svårt tolkat, känner jag väl personligt. Trump har också sagt att han inte ska närvara vid insvärningsceremonin, the inauguration, den 20 januari. Han sa inte Bidens inauguration, men han ska inte delta i ceremonin i alla fall. Mycket talar för att han erkänner sig besegrad. Men det finns folk som tror att den här videon är fejkad, eventuellt är fejkad av Trump-kampanjen, därför att Trump har själva verket redan lämnat Washington. Han är inte i Washington DC längre. Den här videon är fejkad för att det ska se ut som att han är i Washington. Det är en ganska intressant teori. En annan teori som jag har hört är att Trump inte ska närvara vid insvärningsceremonin den 20 januari. Det är att alla som deltar på den kommer att gripas och kastas i fängelse. Teorierna från QAnon-rörelsen fortsätter med oförminskad takt och blir, för enligt min mening som ser det som underhållning, blir mer och mer spännande för varje dag som går. Ända in på slutspurten så får vi den förstklassiga dramatiken och levande rollspelet från QAnon. Eller som du sa häromdagen, Boris, QAnon-rörelsen.
2: Mm.
1: QAnon-rörelsen, grundad av den franske konspirationsteoretikern René QAnon.
2: Ja.
1: Min bästa gissning är att Trump faktiskt har gjort sig en concession. Det är så här det ser ut när Donald Trump gör en sån sak. Det är inte så elegant, det är inte så värdigt i etablissemangets ögon, men det är så här det går till. Och det var väl en så här schaskigt postproducerad video, för att de kanske hade bråttom, eller kanske inte bara lade ner så mycket energi på det. Kanske Trump inte var så pigg på hela övningen, så att de gjorde några olika tagningar och så fick de klippa och göra det bästa av det material de fick. Och så blev det lite, ja, hur som helst. Reaktionerna i USA är massiva och otroligt märkliga och intressant. Jag tänkte att vi ska prata sen lite grann separat om de här utrensningarna som pågår på internet just nu. Men bland de som är kvar på internet, som är kvar i medierna, så talar man med en röst. Det går inte att skilja demokrater och republikaner åt. Det går inte ens att höra skillnad på folk som fram till alldeles nyligen arbetade för Donald Trump i Trump-administrationen. Folk som såg som Trump-lojalister. Alla är nu ute och fördömer Donald Trump. Även republikaner kräver att han ska avsättas i förtid. Trots att det bara är 10 dagar kvar på hans presidentperiod, så måste vi ha impeachment och 25th amendment. Han måste bort nu. Vi kan inte vänta 10 dagar. Och jag såg senast att Chris Christie, han har ju alltid varit en riktig sån här kuck, men han var ute och sa nu att han skulle ha impeachment på 10 dagar. Vilket jag inte tror är tekniskt möjligt. Liksom. Donald Trump måste tystas. Till varje pris, tystas och förnedras. Och som det alltid är så riktas ju hatet i grunden och framförallt mot alla som någonsin givit stöd till Donald Trump. Donald Trump är bara en symbol för alla de människor vars känslor och tankar han har kanaliserat och som har hjälpt dem. Så hatet och kraven på censur, utfrysningarna, avsättningarna, åtalen och så vidare. Allt det här har ju varit liksom... Man har ropat efter det här med intensitet i 4 års tid. Men nu har det gått upp till en helt ny nivå. Alla spärrar är släppta. Man har fått blodvittring. Och nu har man inte ens några pretensioner att dölja sin blodtörst. Donald Trump är en fascistisk kuppmakare. Och alla som någonsin har hjälpt honom ska kastas i fängelse. Eller kanske hänga från lyktstolpar. Ja. Du och jag, Boris, vi pratade om det här i torsdags. Vi gjorde lite specialsändningar om stormningar och Kapitolium. Och du sa ju precis att det här kommer hända. De kommer eskalera förföljelsen av Trump och Trump-anhängare något oerhört. trots det, trots att vi sa det att jag har stålsatt mig, så tar jag ett extra andetag då och då när jag läser de här rubrikerna och ser, inte minst när jag ser vilka som är ute och vevar. Det är en ganska sällsam sak, inte sant?
2: Jo, men den är väldigt sällsam. Det är oerhört oväntat, inte bara på amerikansk botten utan på svensk botten också. Och det är skrämmande och fascinerande att se vilken total underkastelse som krävs idag av de som ska finnas i politik, offentlighet och debatt. Alltså, du måste ta avstånd från Donald Trump. Och det skapar en mekanism där man för att visa sin lojalitet och också tar i av bara helvete för att visa hur mycket man hatar Trump. För det gäller att visa sig lojal idag, för nu drivs allting. Ändå så, och sen ser man de här tydliga hoten. Liksom man skrämmer folk med att vi kommer att utpeka det som en Trump-anhängare. Och därmed kommer det också betraktas som en potentiell fascistisk kuppmakare. Det här med fascistisk kuppmakare används ju mycket. Vilket stör mig lite grann, för det ger liksom fascistiska kuppmakare ett dåligt rykte att man inte... De hade gjort det lite mer raffinerat och metodiskt och kraftfullt än det vi såg på Kapitolium. Men en som viftar med pekpinnen, det är ju liksom, vi nämnde i början, Anders Lindberg på Aftonbladet. Han har kört det här racet hårt. Alltså, igår gick han ut och skrev så här i Aftonbladet att han citerar Jimmy Åkesson. Då, det här blir det krig i riksdag och i kommande valrörelse, skrev Jimmy Åkesson på Twitter. Punkt. Vad sådan retorik kan leda såg vi i veckan från Washington, skriver då Lindberg sin ledare. Alltså att du ska inte ens kunna få använda uttrycket att det här betyder krig. Det är därför att då inrangeras det direkt i bland de fascistiska kuppmakarna. Och det här, jag kan svära att Åkesson har gått ut med ett internt PM att använd inte ordet krig, grabbar. Då kommer vi definieras som antidemokrater. Jag fnittrar nästan när jag ser liksom hur det som ska föreställa de som kallar sig höger, alltså Moderaterna, ställer in sig i det här ledet också och tar avstånd från Trump. Förr i tiden så var det så att Moderata ungdomsförbundet skulle ju vara lite mer höger än Moderpartiet. Och jag måste få citera Moderaternas ungdomsförbunds generalsekreterare Fredrik Hultman, som har hyllats i Expressen för följande text, lite längre citat: högerskribenter behöver börja anstränga sig när de skriver om amerikansk politik. Republikanernas förfall har pågått i ett decennium. Korruption, trixande med demokratiska spelregler, spridande av fake news, blint lojala medieorganisationer. Och nu kommer det, lyssna på det här. Ja, vissa sådana tendenser finns på den amerikanska vänsterkanten, men det är inte alls lika utbrett och har inte pågått lika länge. Alltså det är sådana här saker man inte kunde tänka sig att någon som kallade sig borgerlig faktiskt skulle kunna skriva. Den här mannen måste ju ha 14 skruvar lösa. Och Wolodarski gick idag ut med en stenhård varning att resten av världen fått en unik varning och att man måste ta liksom markerat avstånd från Trump för att kunna räknas till till de demokratiska sunda krafterna. Kvartal som vi redan har räknat över till andra sidan skriver igår att Mikael Sandström konstaterar att citat, Trump är en antidemokrat med fascistoida politiska insikter. Därför bör han entydigt och förbehållslöst fördömas. Och Svenska Dagbladet har släppt fram bland annat Jenny Nordberg och Björn Jeffrey att i kolumner skriva om fascisten Trump. Björn Jeffrey tar däremot upp en aspekt som är ganska intressant, som vi kanske kommer in på senare i programmet. Att han säger att det här är politikernas fel därför att de borde ha börjat reglera internet redan för 10 år sedan. Och att man måste göra det hårt och snabbt nu, för annars är det för sent. Och faktiskt pinsammast av allt tycker jag är, jag ska avrunda med Bulletin då, där som gick ut direkt med Per Gudmundssons text som fördömde stormningen, som vi, den har vi diskuterat. Ivar Arpi hade en liten skämtsam tweet om att det var inte så mycket att bråka om, de hade mjukisbyxor på sig. Får hela borgerligheten och vänstern på sig radera tweeten, men det räcker inte, den lever kvar. Man hetsar mot honom för detta, att han inte tar avstånd tillräckligt. Och då har Teodorescu fått gå ut och säga att hon är upprörd över att man kletar ner demokrater som Kristersson, Ebba Busch, med den skandalösa situationen i USA i syfte att misstänkliggöra deras demokratiska kompass, och att det leder till en nedsorkning av det offentliga samtalet, om man då säger att man är orolig för att Kristersson och Bush egentligen tycker som Donald Trump och de som stormade, vilket är en komplett befängd tanke. Och sen för att ytterligare visa att de är lojala så har Arpi nu publicerat en artikel med finklämda citat. Att konstatera att det som skedde i torsdags inte var ett regelrätt kuppförsök är inte detsamma som att förringa allvaret i det som hänt. Tvärtom är det svårt att överskatta hur skadligt det var. Så att jag skulle vilja säga att 99% av den svenska offentligheten har ställt in sig i ledet och skriker i kör att det vi såg var ett fascistiskt kuppförsök. Barbari, som någon uttryckte det.
1: Men barbariet är ju ursvenskt.
2: Det kanske var svenskättlingar där som...
1: Det var ju en viking i alla fall.
2: Ja, precis. Fan, vi får ta på oss någon slags nationell skuld för det där.
1: Ja, även i Sverige. Och det är intressant, va, för att det som händer i Sverige, det händer i alla andra länder också. Det är verkligen en kompakt och en total uppslutning.
2: Och det här kommer göra att vi kan inte längre prata om en åsiktskorridor. Det kommer att bli en sån här liten åsiktsskokartong där människor förväntas trängas. Och det här sippras ju ner. Vi har inte sett slutet på detta än. Därför att utrymmet krymper ju i mediasfären. Antalet tjänster minskar. Och det gäller ju att visa att man är bäst på det som cheferna och ledningen vill ha, och ägarna. Och så att folk kommer att stegra det här bara för att komma åt ledare och kulturskribentposter och ombudsmannatjänster och så vidare. Så att det här, tro inte att ni har sett toppningen på det här. Det kommer mera. Till exempel i form av hårdare förföljelser av de här 2% i offentligheten som inte tar avstånd från stormningen.
1: Vem är bäst på att hata Trump? Hård konkurrens om den pokalen.
2: Oh ja.
1: Jag ska nämna också att man håller som bäst på att gripa de som tog sig in i Kapitolium i onsdags. Alla de kända ikoniska personerna som han som jag kallar för viking eller shamanen, QAnon-shamanen med hornen och pälsmössan och allt det där. Honom har tagit nu. Och även han som såg

0: kommer de gripa för att förhöra och så vidare. Folk som inte var inne i huset men som var ute i närheten av avspärrningarna och så vidare. Så det kommer också bli en fysisk crackdown på de här människorna.
1: Mm.
2: Albatrossen Wisdom lägger ägg vid 66 års ålder. Betraktas av experter som världens äldsta havsfågel. Ja, precis som Kirk Douglas som vi pratade om alldeles nyss, så är albatrossen Wisdom otroligt gammal. Faktiskt världens äldsta kända havsfågel. Och den äldsta fågeln i alla kategorier som fortfarande förökar sig.
1: Mm.
2: Vi har en bild här på Wisdom. Den sitter och ruvar på sitt senaste ägg. Som till viss förvåning för ornitologerna lades alldeles nyligen. Så det har väckt lite uppståndelse att en 66 år gammal fågel fortfarande tänker fågla av sig.
1: Ja, men vi var inte lite imponerade över att Wisdom ger sånt ungt och kraftfullt intryck. Alltså, fin vit fjäderskrud och verkar vara i praktform alltså. Jag tror det blir många ägg till.
2: Ja, här hoppar inga halta löst. Många albatrossar ska det bli innan Wisdom är klar. Det håller vi tummarna för. 1956 var första gången som en ornitolog satte ett sånt här identifikationsband på Wisdoms fot. Och hon, det här är naturligtvis inte första ägget hon lägger ut. Hon har haft minst ett dussin fågelungar. Och Wisdom, ska vi säga, också bor på Midway-atollen ute i Stilla havet. Verkar vara ett ganska härligt ställe att bo på, tycker jag.
0: Radio Bubbla.
3: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16:22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
0: Östtyska byn Alvine, inklusive väg och 9 nedgångna bostadshus, såld på auktion för 140 000 euro till ensam budgivare. Området om 16 000 kvadratmeter ägdes tidigare av Europas äldsta bränslebrikettillverkare, men avfolkades då fabriken lades ner efter Tysklands enande 1990. Ja, då läser man de här berättelserna om hela byar till salu, och ibland så tappar man hakan när man ser hur mycket de går för. Och det här är ett sånt fall. Alltså ibland så ser man just byar som går för mellan 100 och 200 000 euro. Det är inte så ovanligt, men det är oftast i södra Europa. Det är oftast i Italien eller Spanien eller Grekland eller något sånt. Det finns en till exempel som jag har som favoritexempel, en jättefin italiensk by som jag tror ligger i Toscana, som såldes för, jag tror beloppet var ungefär samma, 140 000 euro på eBay. Man kan fortfarande gå till eBay-sidan och kolla på den auktionen. Jag brukar skicka den ibland till folk som ett kul exempel. Men det här är extra roligt för att det här är ju långt norrut i Tyskland. En hel by i Tyskland, och det är annorlunda för att i länder som Spanien och Italien så har man haft en extremt snabb urbanisering, vilket gör att det finns tusentals sådana här byar som står tomma. Tomma eller nästan helt tomma. Men i Tyskland är det inte riktigt så. Alltså där är befolkningen fortfarande mer utspridd över landet. Mindre av centralisering och urbanisering som man har haft i stora delar av södra Europa. Så det är ovanligare att man hittar en by som Alvine i Brandenburg, alltså i nordöstra Tyskland kan man säga. Men visst blir man sugen på, som man ser det här, på att bara slå till och köpa en hel by. Har man gott om plats så gör lite vad man vill.
1: Ja, och inte bara, alltså det är gedigna byggen vi pratar om. Jag blir väldigt fascinerad av att liksom bildgoogla och kolla läget och husen och så vidare. Det är väldigt gediget.

0: byggt allting. Och en del är ju som sagt var ganska nedgånget, men man ser ju liksom att det är ju, nu låter jag som en jäkla fastighetsmäklare i Stockholm, men det är rent underbara renoveringsobjekt i de fallen. Man kan bara tänka sig en Alvine fylld av muntra, frihetssinnade människor med verktyg och målarburkar ge sig i kast med de här husen. Martin, det här är ju det förgångna. Vi måste komma ihåg vad Margit och Thomas lärt oss. Blicka icke bakåt.
1: Ja, kanske om byn hade legat i de georgiska bergen istället. Eller i Mexiko. Montenegro.
0: Montenegro.
1: Rotterdam, förlåt.
0: Småland.
1: Jag har inte riktigt koll på vad som är
0: politiskt
1: korrekta platsen att bo just idag. Ja. Ja, vi får se hur det går, men som du var inne på tidigare, Boris, så det är, man skulle ha kanske någon sorts, ja, du sa en fond för att skaffa sådana här ställen. Det är när någonting, något objekt väl dyker upp på marknaden, så skulle man vilja kunna slå till.
0: Ja.
1: Och göra någonting spännande av det. Det måste jag återigen lyfta min hatt lite grann till de svenska nationalisterna som har ju startat ett sånt här projekt, Det fria Sverige som de kallar sig. Det går tydligen väldigt bra för dem. De har ju något medlemskapssystem och enligt vad jag har hört så har de bara på medlemsavgifter har de fått in mycket pengar nu. För det är många som vill vara med och skapa då en fysisk plats för svenskt, ja, nationellt sinnade människor. De ska få göra sina grejer. Och som jag sa när vi pratade om det projektet så hoppas jag att frihetliga människor kan göra, kanske inte alla frihetliga, jag tror inte vi är en lika homogen grupp som kanske nationalisterna kanske i viss utsträckning. Men vi borde ha några sådana här olika projekt i libertarianska eller frihetliga kretsar och vara redo när det dyker upp såna här objekt.
0: Och egentligen så är det så här att objekten finns ju i Sverige idag. Vi ska ju inte låta lura oss av det här som överhetens, alltså det är dubbelt där, men överheten säger att nej, men vi har inga bostäder, det finns inga utrymme och så vidare. När flyktingfrågan kommer upp, och det är ju sant på många sätt, men samtidigt så är det så att det finns ju faktiskt mängder av objekt i Bergslagen norr om Gävle som står öde eller som man kan förvärva för en mycket billig penning. Så att det är det som gör nationalisternas satsning intressant, om de är vakna för detta, och det är det som skulle göra det intressant att ha en fond också för att förvärva den här typen av fastigheter. De finns ju i Sverige också. Vi behöver inte gå till Toscana eller Tyskland.
1: Det är sant. Nu finns det andra problem med att göra det här i Sverige. Och framförallt så skulle jag ju framhålla förbudet mot hemskolning. Vilket gör att om man uppmuntrar familjer att etablera sig i Sverige och skapa en lokal gemenskap i Sverige, så är deras barn dömda att tillbringa bättre delen av sin barndom i statliga koncentrationsläger. Så att, vi kan tacka Jan Björklund för det. Men tills det förbudet mot hemskolning upphävs, så tror jag tyvärr att Sverige är så gott som omöjligt för ett verkligt fullödigt, uppbyggligt projekt för att bygga ett sånt lokalt. Åtminstone för mig personligen så är det så jag skulle tänka. Men jag vill också säga på det här med upprätta en fond och sånt där, det är lite grann lite grejen med de här byarna är att de är så billiga att man inte behöver någon fond. Ja. Jag skulle behöva en fond för att jag är väldigt fattig, men det är mitt problem. Jag får ju skämmas för att jag är så fattig som jag är. Det borde jag inte vara. Jag är ju nästan en fullvuxen karl, men jag ska jobba på det. Jag ska försöka skaffa lite mer pengar, och när jag får rimligt en normal förmögenhet för en man i min ålder och min begåvningsnivå, då slår jag till. Jag vill absolut göra det här, och jag vill uppmuntra andra människor som har kommit lite längre än jag har de resurserna att bara göra det. Köp en by istället för att köpa en villa.
0: Mm.
1: Det är det, för liksom halva priset eller en tredjedel av priset för den där villan som du har tänkt köpa, så kan du köpa en by. Och visst, det är lite annorlunda, va? Det är inte precis som den här härliga nyrenoverade villan där du bara kan rulla in och sätta igång. Det är förmodligen mer av renoveringsbehov, och det kanske är ett projekt som löper över årtionden. Men tänk vilken fantastisk sak, om inte annat, att lämna efter sig till sina barn en sån plats. Vilka möjligheter som finns när man inte bara är begränsad till sin lilla villa gräsmatta med några meter i diameter. Jag hoppas fler börjar tänka de här banorna som jag definitivt gör.
0: Ja, och Europa har faktiskt, världen är fylld av sådana platser, men Europa har ju rätt många sådana platser förutom den vi pratar om nu. Alltså, man kan ju titta på hela Balkan som är präglat av en snabb, sorgligt nog en snabb process där folk drar sig in till de stora städerna, och där finns det ju väldigt många objekt som är extremt billiga för den som vill investera några årtionden och bygga upp något. Så att världen väntar.
1: Ja, världen väntar. Ska vi se vad vi...
0: Och även i Navelsjö finns det billiga objekt. Så att jag har lite svårt att välja där.
1: Ja. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
2: Jag köper hem Fives bananer idag.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
3: One, two, three, four, Fives.
2: Köp hem Fives, ni vet.
1: Radio Bubbla.

0: Ryska flygvapnet på Krim i hög beredskap sedan Ukraina beslutat genomföra 2 dagars robottester i angränsade Cherson-regionen. Ukraina meddelar testerna legitima och genomförda enligt internationella överenskommelser. Ja, den ukrainska regeringen har på kort varsel meddelat att man idag och imorgon kommer att genomföra omfattande robottester. Man kommer testa sina robotar som man skjuter mot sina fiender. Och det gör man då i ett område som är direkt angränsande till Krim, ungefär 3 mil från Krims luftrum. Och det här skapar naturligtvis spänningar. Ryssarna sätter sig på högsta beredskap och säger att det här är, de säger att det är provokativt och det är dumt och Ukraina borde inte göra det här. Samtidigt så kan vi konstatera att Ryssland på sin sida genomförde väldigt stora militära övningar så sent som i september, alldeles på gränsen till Ukraina. Så det är naturligtvis en ömsesidig upptrappning. Och det vi kan konstatera här är att Ukraina gör sitt för att bidra till upptrappningen.
1: Oh yeah. Och samtidigt är det så att man får förstå om de vill markera försvarsberedskap och vilja att värja sig mot ytterligare framryckningar. Vilket man kanske inte ska vara så säker på att Ryssland vill. Jag skulle gissa att man faktiskt sitter och förhandlar nu om att bli överens om nya gränser helt enkelt.
0: Jag tror det också. Det finns en del som tyder på att Ryssland inte planerar att fortsätta Ukraina-kampanjen i närtid. Men det finns spekulationer om att Ryssland skulle vilja annektera fler delar av Ukraina. Eller i vissa versioner till och med hela Ukraina. Och det är ju delvis den officiella ryska linjen. Alexander Dugin, som är en sorts chefsideolog i kretsen kring Putin. Han har i sin masterplan, i sin stora geopolitiska plan, så ingår det, som jag har förstått det, att Ukraina är inget riktigt land, de har ingen riktig egen kultur, de är naturlig del av Ryssland och därför ska Ryssland annektera Ukraina. Men den mest akuta krigsrisken, enligt vissa analyser som jag läst, den finns snarare i Baltikum. Så att om Ryssland ska göra ett aggressivt militärt drag nu så kommer det förmodligen vara i Baltikum. Den vanligaste uppfattningen verkar vara att Lettland är det land som hamnar i skottlinjen först. Men eventuellt den så kanske Lettland, Litauen och Estland under kort tid dras in. Men det verkar också vara vad den svenska försvarsmakten har i åtanke. Eftersom de har också höjt beredskapen och förbereder sig för krig. De intar en krigshållning nu. Flyttar bland annat militära högkvarteret från Lidingövägen i Stockholm till 3 olika befästa bergrum, kärnvapensäkra, för att kunna hantera ett plötsligt krigsutbrott. Mm. Det kan vara ett tecken på att de också ser signaler på att det snarare är Baltikum som är hotspot just nu.
1: Ja, det finns en avgörande skillnad tror jag mellan Ukraina och Baltikum. Det är att Dugin-konceptet kan ryssen genomföra ändå. Därför att det finns så pass starka. Ukraina är definitivt en egen nation eller flera egna nationer egentligen. Men problemet för dem är ju att de har ju faktiskt inga nationellt pålitliga partier. Och de har ju också ett oligarksystem i Ukraina. Och en rimlig tanke är faktiskt att de ser till sina egna intressen. De styr partierna och man drar nya gränser och de som för tillfället har makten i Ukraina ser till att lägga sig tätt in på ryssen. Man behåller rump Ukrainas oberoende men sluter sig åter närmare Ryssland. Samma sak kommer inte att uppstå i Baltikum. Alla de 3 baltiska staterna finns det mycket närmare band mellan politiker och befolkning och det finns ett starkt nationellt medvetande och det gör att man kommer inte kunna finlandisera Baltikum som man faktiskt kommer kunna finlandisera Ukraina och som jag tror man är på väg att göra redan. Därför blir det nödvändigt med militära hot.
0: Ja, det är en väldigt bra poäng. Om man tittar till exempel på Estland så finns det mycket som talar för att esterna kommer kämpa till döden och kommer kämpa till sista man. Mm. För att inte behöva vara under ryskt styre igen. De vill verkligen inte vara under ryssarnas klack. De har haft en enorm folkrörelse i Estland för att frigöra landet och de upprätthåller den fortfarande såna här upprorstraditioner och samlar sina stora sångfester till exempel och sjunger sina rebelliska sånger och sånt där. De håller det här vid liv, de rustar upp sin militär, de har en spirande högteknologisk militärindustri, de investerar, knyter nya militäravtal, bygger nya, de röjer skog längs gränsen för att kunna se när ryssarna kommer. Så till exempel i Estland så tror jag att det är en helt annan situation. Det finns inga möjligheter egentligen för ryssarna att ha starkt politiskt inflytande i Estland. För att man är så otroligt uppmärksamma och kritiska. Och ryssarna i Estland, de finns, men de är en liten minoritet. Så där måste det till något riktigt blodigt om Ryssland ska gå in. Så vi får se vad som händer. Men jag gissar att det här robottestet i Ukraina kommer inte leda till ett krigsutbrott den här gången. Utan det är lite av en distraktion möjligen.
1: Mm.
0: Medan den egentliga upptrappningen sker i Baltikum.
2: Radio Bubbla. Ann Ramberg, Peter Springare måste hålla sig till regeringsformens människosyn och sluta säga diskriminerande saker. Den statliga värdegrunden vilar på 6 rättsprinciper som statstjänstemän bör följa. Ja, Ann Ramberg, chef för Svenska advokatsamfundet, ryter till som hon ofta gör. Fantastiskt vilken aktiv och mångsidig samhällsdebattör den här damen är.
1: Ja.
2: Peter Springare, vi pratade om honom för inte så länge sedan, fortsätter att göra folk upprörda genom att ta bladet från munnen. Och det är en diskussion då kring huruvida han får säga saker i offentligheten. Och Paulina Neuding har försvarat honom. Ann Ramberg har sagt emot. Nu kommer en ytterligare replik då från Ann Ramberg in i dialogen med Paulina Neuding. Då hon säger att det är inte så. Det är inte så att staten eller för den delen grundlagen är neutral i värderingsfrågor. Utan tvärtom så finns det en statlig värdegrund som finns definierad, formaliserad. Och det åligger statliga tjänstemän, till vilka poliser räknas naturligtvis, att agera i enlighet med värdegrunden. Får inte bryta mot den statliga värdegrunden. Och Ann Ramberg, om någon, ska ju känna till det här eftersom hon är en nyckelspelare i att definiera den statliga värdegrunden. Hon har ju suttit med i, nu har jag glömt vad den heter, men det är värdegrundsdelegationen. Värdegrundsdelegationen.
1: Ja, bara namnet.
2: Som då har tagit fram den statliga värdegrunden. Och det finns många lager av liksom horror i hela den här historien. Alltså bara det faktum att staten har en värdegrund. Det är inte, ordet värdegrund är inte bara ett skämt som används för att häckla politisk korrekthet, utan det används som oironiskt. Och det finns en statlig värdegrund, och det finns en värdegrundsdelegation som definierar den, och i den delegationen så sitter Ann Ramberg. Det här är ingen ny, vi pratade om det tidigare i Radio Bubbla om värdegrundsdelegationen och Ann Ramberg roll, va? Men få saker tycker jag är så surrealistiska och vidriga som att den här spritt språngandes galningen Ann Ramberg har den här upphöjda positionen som generalsekreterare på advokatsamfundet. Och vi har ju pratat om tidigare varför hon sitter kvar där. Att hon förmodligen har liksom väldigt pikant information om kanske ledande politikers smutsiga byk eller sådär. Kanske via advokatsvängen har hon inblick i saker som gör att man kan inte röra henne. Men det är helt, alltså inte ens de mest extrema galningarna inom staten, politiskt korrekta medier och så vidare, kan ju känna sig bekväma med de här, inte minst med oberäkneliga utfallen som hon håller på med. Men det är hon som är värdegrundsgeneralen. Och nu rycker hon ut och förklarar för Paulina Neuding att Peter Springare måste hålla sig till den statliga värdegrunden.
1: Alltså det är lite grann det här med, jag menar med att man, så fort man petar på en sak som händer i Sverige, så måste man liksom, så landar man numera alltid väldigt fort i att vi lever faktiskt i ett DDR, och det är ingen retorisk överdrift. Vi har alltså den som ska vara, den som är ordförande för som ska vara en oberoende sammanslutning av landets advokater och därmed försvara vissa grundläggande principer. Men som du säger, hon är extremt insyltad i värdegrundsdelegationen. Och framförallt så har den ju varit och är drivande i de här obehagliga nätverken vi pratar om med Hilda och Ruben för jurister, advokater, domare. Där man träffas och diskuterar, alltså en slags frimureri inom det så kallade rättsväsendet. Det är en komplett, alla borde få kalla kårar inför detta. Och det här hon är ju en maktperson, och det här innebär att ingen, alltså om det är till exempel advokat, så kommer det att tassa jävligt försiktigt för att stöta dig med henne. Därför att i hennes nätverk ingår ju liksom alla tunga domare och i det här landet. De är kompisar, vänner, de träffas och umgås. Och på samma sätt så kommer ju väldigt många poliser att hålla sig i skinnet, va? Därför att de är beroende av att de blir välvilligt behandlade av åklagare och domare när de släpper folk inför skranket. Och alltså vi har en extremt politiskt styrd rättsskipning i det här landet, som styrs och domineras av några få, faktiskt i verklig mening, värdegrundsgalna människor som Ann Ramberg. Det är i verklig mening DDR det här. Och hon säger och gör saker som liksom i ett normalt samhälle borde få folk att kräva hennes avgång och landsförvisning. Jag finner det helt otroligt, alltså.
2: Jag måste säga att jag har dålig koll på den statliga värdegrunden. Det är sån här, man måste liksom bara någon gång så vill jag liksom bita ihop och ta mig an där och lära mig om den statliga värdegrundens sex grundläggande principer.
1: Så att du kan bara leva efter
2: demokrati, dem. Legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekten för lika värde, frihet och värdighet. Jag får för övrigt det här till 5 principer, inte till 6.
1: Ja, men det visar bara hur gummiartad den är. Till och med antalet kan ändras. Hon kan säkert införa en 7:e också, om så behövs.
2: Ja. Jag vid tillfälle så ska jag sätta mig in i det här. Så ska vi se om vi kan, om jag kan korrigera mitt beteende. Börja göra radiobubblasändningarna helt i enlighet med statliga
1: värdegrunden. Ja, vad fint det vore.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: $250,000 i böter om man felkönar en transperson.
1: Det här öppnar enorma försörjningsmöjligheter för folk. Det är vad du uppfattar dig som själv i det givna ögonblicket.
4: He, she, he, her. Ham, hus. Si, se, de, hu. Ham, hus.
1: Nej, prata inte med någon. För de riktigt glömska kommer givetvis att försöka se så normativa ut som möjligt.
4: Ham, hus.
1: Och sen bara säga, haha, jag är en...
4: Si, se, de, hu.
1: Ze.
4: Ham, hus.
1: Och då jävlar, då sitter du där.
0: Drottningen godkänner Boris Johnsons plan att suspendera parlamentet till den 14 oktober. Underhuset kommer vara suspenderat från andra veckan i september. Minskar tiden för EU-vänliga ledamöter att anta lag som tvingar Johnson att be EU skjuta på Brexit om man är på väg att lämna utan avtal. Ja, det är lite stolp i rubrikläsning där, känner jag. Jag känner mig själv lite förvirrad. Och det är en komplicerad fråga, så att låt oss backa lite grann här. Vad är det som har hänt? Boris Johnson har beslutat sig för att upplösa det brittiska parlamentet. Det är en process som på engelska kallas för prorogation. Prorogation kallas det. Och jag vet inte om man kan säga prorogering på svenska, men man säger också suspension, alltså upphävning på svenska. Upplösning används också som översättning. Man kan också säga ajournering med en term. Jag lite lingvistisk utveckling, därför att jag har inte lyckats reda på vilken som är den formellt korrekta översättningen av den här lite exotiska termen från brittisk politik, som är lite excentrisk och komplicerad. Så vad är prorogering? Vad är den här typen av upphävning av parlamentet? Åtminstone för min del så är det här någonting som jag förknippar med historiska processer. Och historiskt så har vi använt sån här prorogering och upphävning av parlamentet i olika typer av kontroversiella syften. Det mest ökända tillfället var givetvis Karl den första, som upplöste parlamentet år 1629. Och sen inte sammankallade något nytt parlament, utan han härskade utan parlament i 11 års tid. Och vi är för all del många som tänker på den här tiden som en positiv händelse. Men sen gick det som det gick. Med det engelska inbördeskriget, kung Charles blev halshuggen, Cromwell tog makten och så vidare. Så att det är inte helt obegripligt att det finns ett visst mått av ängslighet kring eventuellt irreguljära parlamentsprorogeringar. Men det här är någonting som är normalt. Upplösning av parlamentet ska normalt ske, eller sker normalt sett i brittisk politik, en gång varje år. Varje höst så upplöser man parlamentet. Och det är egentligen inte konstigare än att man startar en ny parlamentarisk session i samband med att en ny regering tillträder och lägger fram sin regeringsförklaring. Och i Storbritannien så lägger man fram regeringsförklaringen genom ett så kallat Queen's Speech, vilket då går ut på att regenten läser upp, det är inte regenten som håller talet, eller regenten som håller talet, men regenten läser bara upp den regeringsförklaring som premiärministern har författat. För att det är drottningens regering, så hon läser upp regeringens regeringsförklaring. Jag tror att det är motsvarande term i svensk politik. Så det här är helt normalt, att när man ska lägga fram en ny regeringsförklaring, till exempel när man har en ny premiärminister eller man bara börjar ett nytt parlamentsår, så upplöser man parlamentet och sen några dagar senare så återupptar man det. Och normalt sett och historiskt så händer det här en gång om året, normalt sett på hösten. Nu är det lite speciellt, därför att den innevarande parlamentssessionen har pågått ovanligt länge. Senaste gången som man hade ett Queen's Speech, en regeringsförklaring, var i juni 2017. Vilket gör att nu har vi en session som har pågått i mer än 2 år. Och det är den längsta parlamentssessionen som Storbritannien har haft på nästan 400 år. Så det är väldigt konstigt att man inte har haft en upplösning. Och det har att göra med Brexit. Det har att göra med att man det har jag läst i alla fall, att det sägs att man har upplevt att parlamentet har så väldigt mycket extra att göra med Brexit. Så man har bara fortsatt på samma session som startades av Theresa May i 2017. Men sen är det också att normalt sett så träder upplösningen i kraft. Den pågår bara i några dagar, kanske en vecka eller sånt där. Nu blir det 5 veckor. Och det här är en sorts liksom intressant drag som Boris Johnson har gjort. Därför att 3 av de här 5 veckorna är veckor då parlamentet oavsett skulle vara ajournerat. Därför att det är då som de stora partierna i Storbritannien har sina partikongresser. Och det är alltså särskilt 3 veckor i september då man har dem av hävd. Och då har man ingen parlamentarisk verksamhet, för att alla är på sina partikongresser. Så att nu är det alltså de 3 veckorna då man oavsett inte skulle haft någon aktivitet, plus 2 veckor. Vilket är kanske liksom dubbelt så långt. 2 eller 3 gånger så långt som man normalt sett har. Så att det är inte någonting så ovanligt eller liksom exceptionellt eller diktatoriskt eller sånt där. Att man har en parlamentsupplösning. Det är helt normalt. Vanligtvis sker det en gång om året. Och det är heller inte en liksom egentligen en extremt lång. Det är inte så mycket parlamentarisk verksamhet som man går miste om. För det brukar vara någon vecka om året. Nu är det 2 veckor om året. Ungefär något sånt där. Men Nu är ju saken då att det här är en väldigt, väldigt kritisk tidpunkt. Tiden från nu till den 31 oktober, som är det utsatta datumet för Brexit. Och nyckelfrågorna här, det är ju som, får man till en Brexit-deal, ett avtal som gör att man kan lämna EU på ett välordnat, strukturerat sätt. Och Boris Johnsons linje, det är att om vi inte får till en deal, då blir det istället en no deal Brexit. det som man ibland kallar för en hard Brexit.
5: Mm.
0: Då man bara klipper rakt av och det får gå som det går, så att säga. Så det är ju den ena stridsfrågan. Och den andra frågan är ju, kan alla Remainers, de som är mot Brexit, kan de i elfte timmen stoppa Brexit på något sätt? Och för att göra det så måste de rimligen ha parlamentet. Så att de tappar flera veckor av tid är ju eventuellt då väldigt dåligt för dem. Så att det är inte så irreguljärt som det ser ut. Men ändå så kan det nog i backspegeln se ut som ett genidrag från Boris Johnson. Eller vad tror du, Boris?
5: Jag tror att det är det, alltså. Det är... Jag har varit smått förtjust. Jag har liksom aldrig gillat Boris Johnson, framförallt för att han stod mitt namn. Men det är... jag hade inte riktigt väntat mig den här handlingskraften. Jag tycker det är... ska man uthärda parlamentarismen så är det i alla fall trevligt om det finns folk som spelar tufft och som Johnson gör här. Jag tror han kommer att komma ur det hela och att två saker kan hända. Antingen kraschar man ur EU och så löser det upp sig ganska raskt. Bland annat inte möjligt. Eller så backar EU och erbjuder i brittisk mening bättre villkor vad det nu skulle vara. Men jag tror att maktmässigt sett, och det förvånar mig faktiskt, så spelar han, gör han allting rätt nu. Jag tror merparten av britterna är aptrötta på det här som har pågått nu under May-tiden med ständiga omröstningar, babblanden och så vidare. Om någon tar tag i rodret och säger nu gör vi så här och dessutom kör lite finter i parlamentet för att försvåra för motståndarna, de som vill blockera Brexit, så tror jag folk kommer att gilla det. Det är lite bonnigt, bara någonting händer, va? Så rör sig folk åt det hållet. Jag är förvånad kort sagt över hans fingerfärdighet.
0: Ja, och definitivt, som jag tror att du är inne på lite grann, det är någonting som ligger i tiden. Det våras för starka män. Och alltså, man måste ju på något sätt bara gilla en karl som går till drottningen och säger nu upplöser vi parlamentet. Och drottningen säger okej, vi gör ingen mer parlament nu, åtminstone 5 veckor. Det är ju otroligt, det är ju någonting väldigt dramatiskt och romantiskt. Skicka rätt sorts signaler, även om det kanske inte egentligen är så där super ovanligt eller har så stora konsekvenser. Men som symbolpolitik så är det vackert och kraftfullt.
5: Jag tror vackert, kraftfullt och effektivt, och kommer att vinna uppslutning och anslutning. Att folk säger att bara någonting händer liksom.
0: Han har ju åstadkommit en hel del polarisering i Storbritannien. Alltså de har ju stora demonstrationer i London. Det är alltid tveksamt där, hur många är egentligen som är på gatorna.
5: Ja.
0: För det är lite partsinlagor där. Men det verkar vara ganska stora demonstrationer. Där man har lyckats intala folk. Och där Boris Johnson har lyckats lura folk att säga att han är en sorts diktator. Som stänger ner parlamentet för att gripa makten. Som kung Charles, som Karl den första. På 1600-talet som regerade som en tyrann i mer än ett årtionde. Det är den bilden, va, som målas upp nu i Storbritannien. Och jag tror inte det till Boris Johnsons nackdel. Tvärtom. Alltså han framstår ju som att han kommer lite grann här från ingenstans. Och direkt så blir han en väldigt mäktig spelare.
5: Ja, och det var ju... han kom att se... För att hans... ledarna för oppositionen och Brexit-motståndarna i alla politiska partier, de hoppar ju rätt in i fällan, va? Det är som de intervjuade Corbyn igår stående på gatan i London. Och babbel. Och det här är ett övergrepp, det är diktaturfasoner. Och vi måste få tid att prata och diskutera. Alltså han sa alla saker som är fel, stod det grå och havig. Folk vill inte höra att vi måste diskutera ännu mera. Alltså, det är vad de har gjort i 2 år nu. Men de hoppar rätt in i fällan.
0: Jag hörde en Boris Johnson-anekdot häromdagen. Jag lyssnade på Rush Limbaughs radioprogram och han var på semester, så han hade Mark Stein som inhoppar. Han har Mark Stein som vikarie ibland. Och Mark Stein är, han är gammal personlig bekant med Boris Johnson. Och han berättade en sån här Boris Johnson-historia. Han sa att han och några andra vänner satt på puben och drack öl. Och de skulle träffas där och dricka öl. Och den enda de väntade på var Boris som inte hade dykt upp än. Och till slut så kom han var liksom 10 minuter sen eller kvart sen eller sånt där. Och de undrade väl varför. Han sa att jag blev senare, men jag bara... Plötsligt slog det mig och jag uppfylldes av tanken att en dag så kommer jag vara Storbritanniens premiärminister. Och alla garvade bara, skålade med sina ölglas och sånt där. Jag skrattade åt honom. Men han har varit uppfylld av den här tanken. Distraherad av den möjligen ibland under åren som har gått. Men nu är han nog desto mer uppfylld av själva verket och fokuserad på att göra jobbet och gå till historien som en stor ledare för sitt land. Det ska bli spännande att se vad han gör av det.
5: Mm, faktiskt.
3: Radio Bubbla. Högsta domstolen fäller Wikimedia för brott mot upphovsrättslagen vid fotografering av offentlig konst. Och det här är en sån här riktig Absurdistan-nyhet. Där man undrar vad fan håller de på med på högsta domstolen? Det är riktigt, riktigt konstigt. Det har alltså varit ett rättsfall, en tvist som har pågått i flera år. Mellan å ena sidan Wikimedia Sverige, det vill säga den svenska grenen av stiftelsen som äger och driver Wikipedia. Och å andra sidan BUS. De heter faktiskt så, BUS, Bild upphovsrätt i Sverige. Upphovsrättslobby. Och fokus för den här diskussionen är offentligkonst.se, som är en sajt som Wikimedia driver, där de kartlägger då offentliga konstverk. Du ser till exempel en staty som står på ett torg i en svensk stad. Ja, men de ser till att det finns bilder så att man kan hitta alla de här konstverken. Och det här tycker Bildupphovsrätt i Sverige är otillåtet. Så de har tagit det här, gjort en rättssak av det, och nu har de drivit ända till högsta domstolen. Och nu har de fått rätt. Och det står i upphovsrättslagen att konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus. Och det skulle man kunna tänka att saken är avgjord.
6: Mm.
3: Men BUS menar på att det här är en kränkning av konstnärernas upphovsrätt. Och det problemet då, det här juridiska krux som det hänger på, är vad ordet avbilda betyder. Därför att högsta domstolen, de menar nu att man får fotografera offentlig konst. Och man får framkalla den bilden, eller sprida ut den. Och till exempel visa människor ett fysiskt fotografi av en staty. Men man får inte ta en digital version av den här bilden och ladda upp den på nätet.
1: Hur funkar det med vykort?
3: Ja, men vykort tror jag skulle vara okej då. Därför att de är inte digitala och de sprids i begränsad omfattning. Som domstolen säger. Men det är en riktigt absurd grej det här alltså. Det innebär alltså att offentlig konst är inte offentlig. Den är liksom skyddad av olika så här lobbyingorganisationer. Och numera om man har, säg att man skriver en tidningsartikel, man illustrerar med en bild från Stockholm, en gatubild. Nu tar vi en bild av Kungsträdgården. Men vänta nu, där är en staty av Karl den 12:e. Den måste vi pixla ut. Annars blir vi stämda av upphovsrättsmaffian.
1: Ja, men dessutom är det här också ett jävla ingrepp i den privata äganderätten. Därför att de som är... Om jag köper en tavla säga att jag gud förbjude skulle vara förvaltningschef på ett sjukhus. Och så köper jag 4 stycken tavlor och hänger i sjukhuskorridoren och låter uppföra en ryttarstaty av mig själv vid sjukhusets ingång. Vilket jag tycker är en ganska rimlig tanke. Då äger jag dem där. Jag får göra precis vad fan jag vill med dem. Och möjligtvis kan jag ha en träta med Wikimedia om användningen. Men konstnären har fan i mig ingenting med detta att göra. För det är jag som äger dem, inte konstnären längre. Han har sålt dem till mig. Det är ett jävla kokobeslut.
0: Ja, allting är ju redan betalt för. I och med att då, det är nästan alltid staten i de här fallen som har köpt de här konstverken. Så det är inte så att konstnären har hyrt ut skulpturen på villkor att få betalt varje gång någon tittar på den och sånt där. Och det är också viktigt att påpeka att det här, all, de här bilderna, det handlar inte om upphovsrätten på de här bilderna. För att Wikimedia har ju bara bilder som de själva har tagit som folk har laddat upp på rätt villkor liksom. Ja, utan det här är en, ja vad ska man säga, liksom det är ett skamlöst sätt för upphovsrättsmaffian att med konstnärer som slagträ försöka då få åt sig pengar från, från Wikimedia. Säga vad man vill, men Wikimedia gör ganska mycket bra saker. Tillgängliggör ganska mycket information. Och det här var bara, ja, jag tycker bara en av de mest bizarra saker som jag har läst senaste dagarna. Inte för att det är någon brist på bizarra nyheter från Sverige.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
6: Sociala medieplattformarna luckrar upp censuren till följd av uppsägningar, kostnadsbesparingar och påtryckningar från höger. YouTube meddelade i juni att man inte längre raderar innehåll som hävdar bedrägeri, fel och brister under presidentvalet 2020. Och tidigare under september tog högsta domstolen ett tillfälligt beslut om att begränsa möjligheten för Biden-administrationen att kontakta sociala medier för att radera innehåll de inte gillar. Det här är en enormt intressant nyhet. Det är möjligen lite svårtolkad och det slår mig ut. Jag tror till och med att vi har lite fel som har smugits in i Bubbla-rubriken. Det rapporteras om det här på ett väldigt märkligt sätt. Journalisterna som skriver om det, de beskriver saker och ting väldigt indirekt och de vill inte riktigt skriva ut vad det handlar om. Men jag tror att det här kan vara en av de absolut viktigaste sakerna som händer i världen just nu. Så jag vill göra ett försök att bena ut det. Experter slår larm. Så här, som det så ofta heter. Experter varnar. För att de stora sociala medieplattformarna. De deeskalerar sina censurmekanismer. Och exemplen som ges då. Det är då dels att YouTube då tar bort sin policy. Om att de raderar och stänger av material. Som påstår att det förekom valfusk i det amerikanska presidentvalet 2020. De säger att vi har tagit bort allt det här innehållet. Det kan leda till den oavsedda sidoeffekten av att det begränsar möjligheten till politisk yttrandefrihet. Mm. Facebook har en ny policy vad det gäller faktagranskare. Third party fact checkers. Som tidigare jackades in i algoritmen. Så att om de här faktagranskarna hade sagt bu eller bä med länk så påverkade det hur ofta det inlägget visade. Så i praktiken då. Men faktagranskare har sagt att det här är inte sant, det är fake news. Så får ingen se det i flödet. Men det systemet rullar man tillbaks nu. Åtminstone i USA så har man infört ett användaralternativ. Så folk får själva välja om de vill se det materialet eller inte. Så att man har kvar censursystemet men det är liksom valfritt om man vill att det ska appliceras på steget flöde. Vilket såklart är en väldigt rimlig approach. Det så det borde funka. Låt folk erbjuda gärna filter, men låt folk aktivt välja om de vill ha filtrering av sitt flöde. Slippa de här sakerna som är så förargliga i deras ögon. Twitter såklart. Twitter är stora exemplet. Tusentals dissidenter återplattformade. Man har fimpat all den här covid-censuren. Man får till och med köra liksom alla sorters liksom antivax allting på Twitter. Och nu tillåter man på Twitter också politisk reklam som man förbjöd tidigare. Eller man tackade nej till politiska annonsörer. Det anses såklart vara oerhört problematiskt att man gör det här inför det amerikanska presidentvalet. där man ju har en fruktad och hatad kandidat som nu återigen kommer vara i centrum. En man som 2016 chockade hela världen genom att lyckas bli vald till president och som gjorde det i mycket stor utsträckning genom att använda sig av sociala medier för att kringgå de hävdvunna mekanismerna för att kontrollera information och uppmärksamhet. Och Donald Trump, han hade även andra unika metoder. Han hade till exempel de här enormt många och enormt stora och ambitiösa massmötena. Han höll så kallade rallies. Och han hade många fler sådana rallies än någon annan kandidat i modern tid och långt större publik. Det är intressant ämne i sig som jag hoppas vi kan återkomma till lite senare i valrörelsen. Men även hans rallies var på många sätt en sociala mediegrej. Därför att det var såklart ännu fler som såg de här massmötena över internet. Och det var såklart inte på tv utan via sociala medier som YouTube och andra videoplattformar. Och de byggde upp en omfattande egen infrastruktur i Trump-kampanjen för att filma och distribuera det här videomaterialet över internet. Så om det finns någonting som etablissemanget verkligen bör vara oroliga för, alltså objektivt sett, om jag var etablissemanget, vad skulle jag noja över? Vad skulle jag liksom försvara mig mot? Jo, det är att Trump ska göra om sitt infernaliska trick att gå runt de etablerade medierna och bygga egna och överlägsna gränssnitt till väljarkåren, framförallt genom att använda internet. Och därför så har de också jobbat stenhårt ända sedan 2016 på att stänga ner de möjligheterna. Och den enskilt största segern, det var såklart januari 2021 när de lyckades få Trump avstängd från alla stora sociala medieplattformar mer eller mindre över en natt. 8 januari när det nu hände. Men som vi väl vet, som vi kronikerat så utförligt över åren, så har det varit någonting som man jobbat sig fram emot mycket systematiskt, sakta men säkert under många år. Och det är en process som Trump bara lät fortskrida. Utan att egentligen lyfta ett finger för att stoppa. Vilket gör att det var svårt att tycka synd om honom när han själv blev totalt bannlyst. Men nu är det alltså något annat som händer. Trump är tillbaka på de stora plattformarna. Han fick tillbaka sitt Facebook-konto i januari i år. Och han fick klart tillbaka sitt Twitter-konto tidigare än så. Det var när Musk tog över Twitter för knappt år sedan. En av de första sakerna han gjorde var att han släppte tillbaka Trump. Men det är också något mer generellt som pågår. Det handlar inte bara om Trump utan det handlar om de största plattformarna verkar generellt luckra upp sina censurregler. Och det finns ett spekulerat kring orsakerna i artikeln. Då. Så en sak de säger att det kanske ligger ekonomiska nedskärningar bakom. Man måste spara pengar med företagen, Facebook och så vidare. Och en av de första sakerna som är lätt att spara på är sån här trust and safety. Och ger massa pengar till externa faktagranskare och så vidare. Och så pratar man också om påtryckningar från högergrupper. Ja. Jag ställer mig aningen tveksam till hur mycket de bryr sig om påtryckningar från höger lobbyinggrupper. Men det finns också den här politiska kampen i domstolen i USA. Som jag förstår det så var det inte så som det står i bubbelrubriken utan tvärtom att lägre instanser av domstolar fattade beslut som skulle stoppa Vita huset från att pressa sociala medieplattformarna att ta bort misshagligt material. Högsta domstolen upphävde de besluten från lägre instans, det vill säga Högsta domstolen gav grönt ljus till Vita huset att fortsätta med det. Jag kan ha missförstått det, men det var jag väl läst i alla fall en artikel. Men det finns en elefant i rummet här, vilket såklart är Twitter, som inte har svepts med av någon allmän trend och liksom så graviterat i riktning mot yttrandefrihet, blivit föremål för lobbying från högergrupper, utan det som har hänt på Twitter är att Elon Musk har gått i krig för yttrandefriheten. Han har gjort en enormt stor, enormt kostsam och riskabel satsning för att återställa yttrandefriheten på nätet. Enligt min mening så är det helt självklart, även om de inte nämner det i den här artikeln och i andra artiklar, för att de vill inte dra uppmärksamhet till det. Utan det är självklart att det är Elon Musks kursomläggning på Twitter som driver de andra plattformarna framför sig. Det här är någonting som vi har pratat om i åratal av det bubbla, att censuren på internet bara fungerar om alla är med på tåget. Alla de stora plattformarna måste censurera samtidigt och längs samma linjer. Och det är därför vi har sett hur alla plattformarna avplattformat Donald Trump på en och samma dag. Och innan dess blir Alex Jones avplattformad på de stora plattformarna på en och samma dag. Eller inom loppet av några få. Och det var bara en eller två veckor sedan som vi pratade om det här sist i Radio Bubbla. Faktiskt. Men vi har också pratat om det i åratal. Och det spelteoretiska korrelatet till den här tesen, det är givetvis att Om en plattform avviker från spelet, då kollapsar hela strategin. Därför att plötsligt blir det väldigt svårt för de andra plattformarna att konkurrera. Dels för att den plattform som tillåter yttrandefrihet blir så mycket mer vital och så mycket mer intressant. Den kan locka till sig mycket mer intressanta innehållsproducenter, kan få mycket mer uppmärksamhet. Vilket är basvalutan som de här plattformarna jobbar med. Eyeballs och engagement och så vidare. Sådana begrepp som man pratar om i branschen. Men det handlar också om reda pengar i form av till exempel annonstecknarna. Det här med politiska annonser. Om det är bara en plattform som säljer politiska annonser så får de ett enormt lönsamt monopol. Särskilt när man går in i en valrörelse som andra plattformar blir väldigt frestade att ta del av. Så att jag känner att jag får mycket vatten på min kvarn här i det jag sa häromveckan, att Elon Musks förvärv av Twitter är det största som har hänt för att främja yttrandefriheten sedan internet blev mainstream på 90-talet.
1: Ja, det är den enda logiska förklaringen som återstår. För de andra som har dragit, som vi drog innan, de har ju ingen större tyngd i sammanhanget. Och egentligen tycker jag att jag inser när jag tänker tillbaka att jag har märkt det där de senaste veckorna. Därför att på Facebook, det fanns annars var alltid någon person per dag som ploppade upp i flödet. Och ja, nu är jag ute i fängelset. Och det är ett tag sedan det ploppade upp något sånt. De verkar helt enkelt sätta färre i fängelse.
6: Mm. Ja, definitivt. På Twitter är det jättestor skillnad. Jag har helt slutat använda Facebook, så jag vet inte hur det är där. Aldrig inne på Facebook längre, men på Twitter är det väldigt stor skillnad. Mm. Det finns fortfarande liksom den här gruppen av människor som inte får vara på Twitter. Men den är mycket mindre. Och det finns många som är rejält radikala som får härja fritt på Twitter. Får ha tiotusentals följare och skriva liksom väldigt grova saker. Liksom absolut liksom så här, rasism och skriva liksom nigger och kajk och såna här saker. Alltså jag ser riktigt grova saker i flödet som bara aldrig hade flugit någonstans för några år sedan. Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se var det här landar. Och vad tror du inför valrörelsen? Vad tror du om min tanke här om att hur farlig Trump-kampanjen är när de sätter igång sitt internet-game? Det känns för mig som att jag har liksom under loppet av veckor och månader här hela tiden skrivit upp min egen uppskattning av Trumps chanser. Sen vi pratade om det sist har det kommit med opinionsundersökningar där man ser att Trump leder över Biden med 10 procentenheter i vissa opinionsundersökningar. När de gör bara sådana head-to-head polling. Att Trump får 52% och Biden får 42% eller vad det var vi såg. Och nu det här att de lättar på censurtrycket och Trump-kampanjen, de är bara, precis nu håller de på och rullar igång hela sin mediekampanj. Håller du med mig om att det börjar se ganska farligt ut?
1: Det kommer ju säkert att mobilisera än mer liksom Trumps kärntrupper. De kommer liksom att lyfta och det kommer att påverka debatten och media och sådär. Men jag känner fortfarande i stortårna att det senila vraket kommer att vinna. Något annat kan jag svårligen se framför mig faktiskt. Alltså det avgörande grejen blir ju om han jag kan tänka mig ändra uppfattning om det visar sig att Trump fortfarande har förmågan att köra massmöten, alltså verkliga massmöten.
6: Ja, alltså han har ju kommit igång, han har gjort ganska många massmöten nu. Han kör ju nu varje vecka flera veckan. Jag tycker det ser ut som att de kommer upprepa den strategin som de hade i de tidigare kampanjerna.
1: Ja, vad ser man om liksom om inte bara lyckas hålla ångan upp, om man lyckas hålla ångan uppe helt enkelt. Men som sagt, jag tvivlar. Jag tror han har bränt entusiasmen så mycket hans sista tid vid makten och framförallt Kapitolium. Så att, och ska man säga så här, om de som inte intar samma, är man amerikan och inte intar samma hållning som jag till Trump och tycker att han är en bluffmakare, pratmakare och svikare och en fegis, då är liksom spelar roll om man blir vald med, om det visar sig att de är majoritet, det kommer ju inte hända någonting i alla fall.
6: finns ett begrepp som jag såg cirkulera nu i dagarna. De sa att den här ledningen som Trump hade i opinionsundersökningen över Biden var outside the margin of fraud. Eller sånt där. Det var

0: som optimistiska för Trump-kampanjen. Och givetvis alla. Det här med att yttrandefriheten är tillbaks på internet är liksom fantastiskt bra för alla människor. Det ger oss andrum. Det gör att vi vinner lite tid. Det är ingenting som kommer som vänder den största, stora utvecklingen. Men vi vinner tid. Och det är de viktigaste sakerna som positiva sakerna som kan hända.
1: Ja, det bästa med utvecklingen på Twitter tycker jag. Det är liksom de dagliga och ständiga kvidandena från vänstern och radikaler. Att vad hemskt Twitter har blivit. Det var värre och värre dag för dag. Vi måste lämna Twitter. Och det där har de kört med några månader nu. De lämnar aldrig Twitter, tyvärr.
0: Det som här ska flytta till Kanada. Om
1: ja, just det. Precis.
2: Radio Bubbla. 24 meter lång bläckfisk gjord av stålnät sänks ned utanför brittiska Jungfruöarna i hopp om att bli grogrund för korallrev. Folk tänker liksom inte framåt. Förstår ju liksom om 100 år så kommer forskare hitta den här 24 meter långa jättebläckfisken som då är ett korallrev. Och så kommer man säga, ja, för 1 miljon år sedan så fanns det en 24 meter lång bläckfisk som har blivit fossiliserad här och blivit ett korallrev när det legat så länge.
1: Då kommer jag att tänka på något helt annat. Alltså, varför har man slutat med bläckfiskbrottning?
0: Det är en väldigt bra fråga. Skamligt nog så har den här atletiska gren blivit så marginaliserad att jag aldrig hört talas om.
1: Ja, det var en stor publiksport på östkusten i USA. Där man liksom brottades med bläckfiskar i stora glaskärl. Väldigt populärt. Det tycker jag låter som en underbar sport alltså.
0: I sedvanlig brottning, så konventionell tråkig svenssonbrottning som jag känner till, där finns ett antal kriterier för att man ska anses ha vunnit en rond. Och det är till exempel då att man håller fast sin motståndare på ett visst sätt, att vissa kroppsdelar berör golvet ett visst antal sekunder. Och så, det kan variera lite grann, men den typen av regler. Hur vet man att man har vunnit över en bläckfisk i brottning?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Alltså det är för regelverket angavs inte den här lilla scenen, utan man skrev bara själva företeelsen. Men jag ska forska lite. Jag lovar att berätta nästa sändning om hur man kan visa att man har besegrat bläckfisken. Det är en väsentlig fråga, har du rätt i.
0: Jag tycker i alla fall att de kan vara lite mer förnuftiga här. Och istället för att göra en sån här 24 meter lång stålnätsbläckfisk, så kan de göra som vissa andra länder har gjort och sänka ner till exempel gamla tågvagnar för att skapa korallrev. Det är tydligen jättebra. Dra ner en gammal tunnelbanevagn eller sånt där. Det räcker gott för att korallerna ska få fäste. Det behöver inte förvirra. Framtidens akademiker kommer inte vara mer intelligenta och skarpugda än dagens. Så att alla såna här potentiella villospår är potentiellt väldigt problematiska. Cthulhu-myten kommer få ett uppsving här om 60 år. Om de här planerna sätts i verket. I put down a boom. I got right up on my horse. You see, the boom, of course, was my horse.

0: 星球人，我发现了个，我发现了个宝。
1: Radio Bubbla.
2: När NK:s franska idag står upp sina portar för höstens första modevisning sker det som ett led i NK:s mångåriga kundservice. Höstens eleganta Parismodeller presenteras av kända mannekänger. Sammet, kreper och spets hör till materialen i höst och färgskalans mest dominerande kulörer går i milt rosa, lila och grönt. Ett rikt modellval kan vi bjuda er. Korta kjolar och snedskurna linjer i spiralvridna eller omlottlagda mjuka tyger hör till höstens kvinnliga mode. Det doftar verkligen Paris på NK:s franska. Kom in och upplev en ljuvlig fläkt från Paris.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Ja, då ska vi återvända till sommarseminariet så smart. Vad tycker du om sommarseminariet så här långt?
4: Jo, men det har varit kul. Och det är ju alltid... Alltså det som är så roligt med sommarseminariet är att det är så jävla mycket speciella människor här. Som liksom umgås helt otvunget. Och det är ju ofta människor som då är intresserade av att verkligen diskutera idéer och de djupare sakerna som vi var inne på förut. Det är liksom, det är lätt att säga att någonting är kommunism. Det tar betydligt längre tid att ta diskussionen bakom. Men det är sådana här sammanhang som den diskussionen förs och idéer utvecklas och man hittar nya argument och byter tankar med varandra. Så att jag tycker att det här är vansinnigt trevligt.
3: Jag har haft väldigt trevligt så här långt. Jag tycker jag har varit på ovanligt många föreläsningar hittills. Det känns som att det har varit ett hippietema, föreläsningarna.
4: Ja, idag har det väl varit hippietema. Carl-Johan Rebinder... talade under ämnet.
3: Nu ska han pratade om hippiekultur.
4: Ja, och hippiekultur.
3: Hur bra hippiekulturen var, hur alla bra saker som har kommit från hippiekulturen. Kaffe till exempel, visste ni att kaffe kom från hippiekulturen? Att dricka bra kaffe, det är till en hippiegrej. Jeans och t-shirt är också en hippiegrej.
4: Hans Åkerman och Robin Hesselstrand pratade om den nya ekonomin.
3: Och de är hippies på riktigt.
4: Och sen i eftermiddag så kan det bli rätt intressant. Kommer Christian Engström före detta Europaparlamentariker att tala om basinkomst, välfärdsbyråkratins död eller bidrag för dagdrivare.
3: Som är hippiekommunism.
4: Precis. Så det har varit lite... Ja, så igår pratade Henrik Tam då om varför vi ska liberalisera drogpolitiken.
3: Men han är inte direkt en hippie.
4: Nej, men jag tror han tyckte att det var väldigt trevligt att... vara här. Han är ju gammal professor som har kämpat för en mänskligare och rimligare narkotikapolitik i herrans massa år. Och jag tror han tyckte att det var roligt att vara här och ha en så positiv och responsiv publik som uppskattar det han säger. För att är man ute i drogdebatten så är man inte van vid det.
3: Tur att de har ett safe space på Barnens ö, att de kan komma ut hit och vara med vänner.
4: Precis.
3: Tekniker på Sveriges Radio förbjuds att tala med pressen, inklusive Sveriges Radio.
5: Ja, jättefint.
3: Ja. En grupp anställda som har fått ett meddelande från ledningsgruppen som säger att ingen medarbetare får ha kontakt med press, inklusive SR, utan all presskontakt hänvisas till Anders Lindholm.
5: Och då ska man komma ihåg att en stor del av häxjakter statsmedia ägnar sig åt att ha en jävligt enkel dramaturgi. Man skickar ut, Janne Josefsson skickar ut några drängar från Uppdrag granskning till exempel som ber någon uttala sig. Och då säger de att nej, men du får tala med informationsdirektören eller den eller den. Och så ställer man till ett jävla liv om det här, hur man har lagt munkavle på medarbetarna. Och hur hemskt det är. Men det funkar utmärkt om man gör det på statsmedia tydligen. De har ett eget regelverk.
3: Ja. En person intervjuas i den här artikeln. Vänta nu. Det här är ett direkt regelbrott.
5: Ja.
3: Måns Nilsson som jobbar som datatekniker låter sig här intervjuas i SR. SR-anställd som blir intervjuad av SR. Det är ju olagligt, det har ju Anders Lindholm sagt att man inte ska göra. Han är kritisk till det i alla fall och han berättade att han lät sig intervjuas i Ekot. Där de kontaktade honom och frågade om han kunde vara med i direktsändning och prata om den här överbelastningsattacken som var i ropet för ett par veckor sedan. Men det är slut med. Jag undrar vad Anders Lindholm ska ta till nu när Måns Nilsson öppet trotsar honom. En SR-medarbetare blir intervjuad i SR.
5: Ja, Nilsson är inte kvar. Det kan jag inte tänka mig.
3: Nej, slut på honom. Vi får inte höra något mer från den gode Måns. Nils Funke, yttrandefrihetsexpert, tycker också att det här är anmärkningsvärt. Inget fel begånget strikt juridiskt, men däremot etiskt klandervärt på många sätt. Samtidigt är det lite näpet. Han säger i synnerhet Sveriges Radio, där hela tanken bygger på att människor ska berätta för medier om sådant de finner angeläget eller upprörande, eller sånt som behöver belysas på något sätt.
5: Näpet och troskyldigt är ordet.
3: Ja. Det här kan vi då ställa i bjärt kontrast till av exempelvis P3s rapportering om Panama-dokumenten. Men ni får ursäkta mig, kära lyssnare, jag ständigt kommer tillbaka till det. Jag har verkligen fått det här på hjärnan. P3 har också kört en sån här kampanj som Uppdrag granskning, där man pratar om då alla hundratals biljarder som sätts i skatteparadis, allting som staten då berövas. Allt som man snor från staten genom att inte låta sig bli bestulen. Och så berättar hon då att det här hade räckt till skola för 470 000 barn.
5: Ja, och mängder av roliga Vinnova-projekt, inte att förglömma.
3: Ja, herregud vad mycket normkritisk virtual reality man skulle kunna göra med det här. Barn och ungdomsidrott, 120 000 undersköterskor och sån här skön teknomusik som pumpar. Det är riktigt bra psyops på Sveriges Radio P3. Ja, Anders Lindholm på Sveriges Radio backar i alla fall. Han säger att det är en olycklig formulering och det ska inte tolkas som en munkavle.
5: Utan som en...
3: Ja, ska vi ta ett citat igen? Ingen medarbetare får ha kontakt med press, inklusive SR, utan all presskontakt hänvisas till Anders Lindholm. Men Anders Lindholm säger att det här är taget ur sitt sammanhang. Det måste vara taget ur sitt sammanhang. För nu får jag så mycket skit för det, så det måste vara liksom någon felcitering här. Det är ingen munkavle, utan... Vi bestämmer vid varje tillfälle, oftast när det inträffat någon typ av incident, vem som ska vara talesperson. Jag vet inte om man ska tolka det som att det är fritt fram, för att om Anders Lindholm säger att du får prata med media, då får du göra det.
5: Ja, just det, men man måste kolla med honom först, och alltså är det någon kavle fram bestämmer vem som ska få uttala sig. Och om personen i fråga kommer att tassa på den ut efter den utlagda linjen eller inte, så det är klart som fan en munkavle.
3: Ja.
5: Men med lite tur så blir det en strejk som åtminstone slår ut stats-tv i Göteborg, om Gud är god. Tänk att vi ska sitta och hoppas på en strejk i Radio Bubbla.
3: Ja. Någon strejk i själva Radio Bubbla blir det däremot inte.
5: Tyvärr inte, det måste jag behöver vila snart. Nej, vi kommer aldrig att strejka.
1: Radio Bubbla.
3: Antalet afrikanska studenter i Kina ökat från 2000 till nästan 50 000 på mindre än 15 år. Kina nu vanligare destination än USA och Storbritannien. Frankrike fortfarande klar etta. Det är onekligen en intressant trendmätare att se till vilka länder vill människor åka för att studera. Det är ju till exempel en av USAs verkliga styrkepositioner. Det är fortfarande, har varit länge historiskt, så att USA har de bästa universiteten. Så om folk får välja helt fritt var de ska plugga någonstans, och särskilt om de ska bedriva högre studier och forska och så vidare, så vill man helst av allt vara i USA om man kan. Därför att de har helt enkelt de bästa lärosätena. Och det här har gjort att USA har fått ett stadigt inflöde av de allra smartaste människorna som kommer till de fina universiteten för att plugga. I många fall blir de kvar, blir produktiva medlemmar, medborgare i USA och så vidare. Så det är en stor fördel för USA, men nu är de inte ohotad etta längre. Fler och fler afrikanska studenter Och det är såklart delvis extra intressant att titta på de här områdena där. Ja, det inte finns så mycket universitet. De måste resa mycket för att få bra utbildning. De åker oftare och oftare till Kina. Det är fortfarande dubbelt så många som åker till Frankrike. Nästan dubbelt så många. Vilket rimligen beror på att Frankrike har sina gamla koloniala band till den afrikanska kontinenten. Vilket Kina inte har. Kina har samtida neokoloniala band till Afrika. Kanske man kan säga. Men tydligen attraktiva förhållanden för att utbilda sig. Så nu kan man tänka sig att den här brain drain som länge har kommit USA till del och Frankrike och så vidare kommer mer och mer komma Kina till del. Det är en intressant utveckling.
5: Ja, men det är intressant att tror att det blir inte den klassiska brain drainen, alltså begåvad ung afrikan tar sig till USA, pluggar, blir hjärnkirurg, får Nobelpris, får komma till Stockholm, titta på Lucia. Utan det här tror jag man ska se som ett medvetet del i Kinas nykoloniala projekt faktiskt. Därför att de satsar hårt på att ge stipendier och annat och suga till sig begåvade unga afrikaner. Men sen återvänd. Skillnaden här är ju att de som lämnar Afrika förut för att plugga och vidareutbilda sig, de stannar i sina nya länder. Men som man pekar på i artikeln så visumreglerna gör att de måste lämna Kina efter fullbordade studier. Och de reglerna nog till för att då är det rimligt att de flesta återvänder till sina hemländer. Och det är väl kinesernas önskan och tanke, för att på det här sättet så bygger de ju upp en ny, skaffar sig inflytande i de härskande skikten i de här afrikanska länderna. Det är ju så att om du i åratal har studerat i en kinesisk miljö så kommer ju kineserna givetvis att se till att det knyts vänskapsband, kollegiala band och annat. Och när du återvänder och segar dig uppåt i företag och hierarkier så är det faktiskt en kinesisk trojansk häst. Och här använder de ju den sovjetiska modellen. Sovjet gjorde ju också så på sin tid. Och de gjorde också så med Kina. Lustigt nog byggde upp ett starkt inflytande i Kina genom att utbilda väldigt många kineser som sedan återvände. Och då var formaterade av ryssarna. Så att det är svårt att inte, om man inte gillar Kina, så är det svårt att inte bli imponerad av den här totala målmedvetenheten. Alltså vi har bygget av de två nya sidevägarna. Vi har alla dessa köp av mark och mineral i Afrika. Och nu så börjar man också utbilda det nya styrande skiktet.
3: Ja, det är imponerande på sitt sätt. Det är också intressant att notera att USA är inte alls lika pigga på det här som de var en gång i tiden. Det är säkert en delvis bidragande orsak här att USA har blivit mycket mindre välkomnade. Kanske att studenter, man försöker fortfarande få studenter i viss utsträckning, men generellt sett är det svårare att åka till USA, bosätta sig där, starta företag och så vidare. Och det har börjat märkas en hel del på amerikanska ekonomi. Jag såg bara tidigare idag en notis, någon som uppmanade till att förlägg inte era konferenser, eftersom han har teknik, IT-branschen, förlägg inte IT-branschkonferenser i USA. För att det är svårt för folk att ens åka dit tillfälligt. Men för att inte tala om att åka dit och bosätta sig för att bli en produktiv deltagare i näringslivet. Så att USA schabblar bort den här ledande positionen som de har haft. Och det är inte så konstigt att Kina och andra länder försöker fylla den rollen. From me to you. Oh
1: dear. Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Idag har vi en väldigt speciell nyhet. Det är en väldigt speciell dag idag. Idag den 23 juni är nämligen Bubblas födelsedag. Och vad betyder det, Bubblas födelsedag, undrar kanske ni. Jo, det var den 23 juni 2014 som de första spadetagen togs för att bygga Bubbla. Då hade vi ju hållit på och pratat sen våren 2014. Hade vi haft olika idéer, det skulle vara kul att göra något nytt projekt, något mer lite entreprenöriellt frihetsprojekt. Ja, vad ska vi rikta in oss på? Mediebranschen är väl ganska intressant. Vi startar något medieprojekt. Okej, vad ska vi göra? Ska vi ha någon blogg? Ska vi skriva artiklar? Ska vi kanske göra något annat? På olika sätt hade vi sållat fram den här idén. Vi skulle börja med en nyhetsaggregator som ett första steg för att sen kunna bygga mer grejer runt omkring. Jag vill minnas att vi registrerade domännamnet bubb.la den 14 juni. Och sen så hade vi någon vecka då jag satt och plitade ner en liten specifikation, en teknisk specifikation av vilka funktioner sajten skulle ha för att vi skulle kunna dra igång. Och den 23 juni, som jag tror var en måndag, så satt Jaskaran, vår programmerare, igång och för att bygga bubblan. Och redan vid 3-tiden på eftermiddagen den 23 juni 2014 så kunde jag gå in på bubblasajten som du hade skapats under dagen och posta den första länken. Så att just då klockan 15 den 23 juni så fanns det exakt en länk på bubbla. Och kanske du undrar, Boris, vilken länk var det?
5: Ja, det undrar jag.
3: Det var en länk från Svenska Dagbladet faktiskt, apropå vår tidigare diskussion. Flygplan krockade i Tyskland. Det var ett privatjet och ett stridsplan som krockade i Tyskland. Den andra länken som postades var en artikel från NPR om hur sovjetiska delade kök blev grogrund för motstånd i Sovjetunionen. Artiklar om Kinas ekonomi, en mystisk ö upptäckt på Saturnus största måne Titan, fiskar mer intelligent än vi tror. Agatha Christies roman 10 små negerpojkar ges ut med ny titel. Tafsande lärare får 1 miljon av 5 skolor. Microsoft släpper sin första Android-mobil. Staden som privatiserade allt. Det här är exempel på de 10 första länkarna som postades på bubblan.
5: De lät ju ändå väldigt hoppfulla på något sätt.
3: Ja, för du vet, det här var ju början.
5: Ja, precis.
3: Det var jag som postade de här länkarna. Jag var orutinerad. Jag hade ingen aning om vad Bubbla var för sorts sajt. Faktum var att vid den här tidpunkten så läste jag inte ens nyheter.
5: Va?
3: Nej, jag bestämde mig för att starta ett nyhetsprojekt. För att det var strategiskt rätt. Det var strategiskt viktigt. Men jag hade inget som helst intresse för att läsa nyheter. Det tyckte jag var oaptitligt. Så när jag satt där på eftermiddagen och jag blev förvånad över att sajten redan var klar. Att jag redan kunde posta länkar. Vi kunde köra igång liksom. Så jag fick lite panik där. Oh, herregud, nu måste jag hitta länkar. Var hittar man nyheter egentligen? Jag vet inte ens vad man gör det. Jag hade ju startat Bubbla för att få ett rimligt nyhetsflöde. Jag hade inte tänkt på att jag måste fylla på med länkar också. Så det jag testade väl då med Svenska Dagbladet. Och jag ser att det ligger en från Zero Hedge här. Det kanske var en sajt som jag läste. Och Cornucopia och sådär. Så att det var lite trevande i början. Och rubrikerna var väldigt korta och clickbaitiga, tänker jag på, framförallt här efterhand.
5: Ja, jag blir alldeles dum, alltså, för att det visste inte jag. Jag har alltid utgått från att du var en sån där som satt lillgammalt i 5-årsåldern och läste tidningarnas ledarsidor och sådana grejer och följde med nyhetsflödet från när du kunde läsa.
3: Jo, men det gjorde jag nog när jag var liten. För så var det hemma. Liksom. Vi hade 3 dagstidningar hemma och man skulle alltid liksom, alla i familjen hade varsin tidning och det var meningen att man skulle läsa mycket nyheter och sånt där och hänga med, vara allmänbildad. Men sen la jag det på hyllan för att jag började ägna mig åt vettiga saker istället. Jag blev lite mer entreprenör, skulle starta företag och hålla på med IT och sånt där. Så då la jag ner nyheter helt och hållet. Så det var ju först med Bubbla och egentligen så läser jag bara nyheter på Bubbla. Nej, inte bara. Men huvudsakligen så läser jag nyheter på Bubbla inför radiosändningarna och sånt där. Jag blev väldigt nostalgisk. Jag tittade på de här tidiga länkarna. Och jäklar vad det hänt saker sedan dess. En av de riktiga milstolparna inträffade då i oktober, i slutet av oktober samma år. Så knappt ett halvår senare. När du, Boris, slängde ur den här idén om att vi skulle göra radio. Och sen pangbom så hade vi Radio Bubbla.
5: Det var verkligen så att, oj, plötsligt så hade vi en radio. Men där drev ni på extremt bra. Det var bara att hänga på och göra radio. Det var sällsynt skönt att få vara med om detta.
3: Ja, det är faktiskt det är inte bara du som har haft en liknande reflektion. Vi har en annan, mycket framstående frihetsaktivist i Sverige som alla våra lyssnare känner till. Som också är en av bubbla-redaktörerna. Och han har sagt flera gånger att det är så otroligt kul med Bubbla. Det är ett projekt som bara händer och kör på utan att jag behöver driva det. Jag kan vara med här och jobba lite grann här och där som jag känner för. Och det här är en person som är en duktig redaktör. Men jag behöver inte driva på det. Och vi är ju några som har jobbat fanatiskt med att driva alla projekten och göra allt det tråkiga runt omkring. Men ändå så är det på många sätt som att vi har bara haft bra idéer och de har liksom, det har rullat på. Och utan att någon riktigt har planerat det eller tänkt sig att i förväg att det skulle bli så, så har det blivit massor med intressanta spin-off-projekt och sidoeffekter. Och vi hade nog inte väntat oss. Vi hade nog inte väntat oss att vi skulle ha alla de saker vi har idag. För 2 år sedan när vi drog igång.
5: Nej, och för mig har det varit inträde i en lite främmande, säger jag, företags- och företagskultur helt enkelt. Hade jag sett det utifrån och fått det beskrivet, så hade jag nog tänkt att nej, men det där kan nog inte fungera. Men dynamiken här är, det är fan det roligaste projekt jag varit med om på min lilla kant. Och jag förstår fortfarande inte riktigt hur det kommer så att det fungerar så jävla bra. Men det beror ju mycket på att ni är en liten kärngrupp som gör allt det jävla tråkiga arbetet och som behövs för att man ska få det här som syns utåt, vilket man inte ska glömma bort.
3: Ja.
5: Så på sätt och vis är det ett ganska traditionellt företag ändå.
3: Ja, det som inte syns så mycket på utsidan, men som är i mina ögon den absoluta kärnan och absoluta nyckeln i allting vi gör, det är ju Bubbla-redaktionen, som är en oerhört speciell grupp av personer. Det är 90-någonting personer just nu. Vi brukar försöka hålla den strax under 100 medlemmar. Så vi väljer ut bara de allra bästa och mest produktiva redaktörerna. Men det är de som är kärnan i allting i Bubbla. För att alla nyheter som man läser Bubbla, som vi pratar om här i radion, allt det här är liksom upphittat, urvalt, rubriksatt och faktagranskat och så vidare av redaktionen. Så det är en sorts crowdsourcing-metodik som gör att vi kan göra så mycket med så lite resurser. För att vi har alla de här dussintals väldigt, väldigt smarta personerna som jobbar med själva nyhetsverksamheten. Och det är kärnan i vilken sen Radio Bubbla, Bubbla är egentligen ett spin-off-projekt. För att om vi inte hade Bubbla-sajten som samlade ihop länkarna till oss, det skulle vara jättesvårt att sätta ihop varje sändning. Vilka nyheter ska vi prata om och vad ska vi... Så att Bubbla, det är ju kärnan och det sätter tonen och det strukturerar och kanaliserar ut till alla de andra projekten. Så att det är ju en liten magisk sak som vi har gjort, att vi har skapat den här crowdsourcing-systemet och redaktionen som jobbar på det här sättet. Och det är någonting som är ganska unikt, därför att vi jobbar på ett annat sätt kring redaktionen än vad något annat projekt som jag vet i hela världen gör. När vi väljer till exempel vem som ska vara med i redaktionen och om folk får stanna kvar eller inte och sånt där. Vi är extremt, extremt selektiva. Och även om vissa av oss, du och jag bor till exempel, vi syns mycket utåt. För att det är många som lyssnar på Radio Bubbla, så att vi är lite grann ansikten för projektet. Så det är värt att påpeka att varken du eller jag ligger i topp vad det gäller antal artiklar som är postade på sajten. Utan det är framförallt andra människor som gör ett hästjobb. Med att lägga den här grunden. Och vi sitter mest och babblar om grejerna som de har lagt upp på sajten.
5: Exakt, det är lite grann det jag menar, att man har det så jävla beviljat. Man kan ha gånger i veckan bara glida in och slå sig ner vid dukat bord helt enkelt. Och det händer hela tiden nya saker. Det som vi konstaterade i förra sändningen, att oj, plötsligt har vi en opinion som blandat har delning som gör att vi har kultursidor i nationell toppklass. Saker bara händer, men att de händer, det beror precis på det som du säger, att det finns redaktörer som nästan fanatiskt arbetar med att välja ut och lägga upp väldigt bra länkar.
3: Den andra stora gruppen som är väldigt, väldigt viktig vid sidan av redaktionen och som jag tror kommer vara på många sätt kanske den mest avgörande gruppen inom Bubbla-projektet, det är ju våra premiummedlemmar. Därför att det har varit en kamp att få den här saken att gå runt ekonomiskt. Det har varit väldigt betungande för mig personligen och för mig och Sofia och sånt där. Men nu är det inte det längre, för att nu har vi premiumgruppen som faktiskt står för fiolerna. Och just nu så har vi inte så mycket marginaler, men om vi får fler premiummedlemmar, då kommer vi kunna fortsätta och bara bli mycket mer expansiva. Men det är också den här gruppen av supporter som vi har fått in den vägen. Det är en väldigt, väldigt speciell grupp människor. Och det är väldigt mycket av idéerna kring Bubbla-projektet som kommer nu från premiummedlemmarna. Och deras diskussioner sätter mycket tonen. Och det spiller delvis tillbaka på den redaktionella verksamheten. Och du och jag, Boris, vi hämtar ju mycket inspiration från diskussioner i premiumgruppen.
5: De är väldigt uppiggande, ja.
3: Det är en otroligt trevlig stämning. Det är många som påpekar det. Alltså alla är så artiga och trevliga och det är så intressant att öppna diskussioner utan, liksom, utan trollning och trista, hetska konflikter och sånt där som man nästan alltid har i liksom, lite politiska sammanhang. Men det, redaktionen och premiumgruppen är två unika grupper som har en enorm potential. Och det är egentligen det som är magin i Bubbla-projektet. I alla fall, jag skulle kunna sitta och prata i 4 timmar om hur fantastiskt det är med Bubbla och hur mycket jag älskar hela projektet. Men ta mig i alla fall friheten nu på vår 2-årsdag. Vi sa ju från början innan vi startade Bubbla att vi skulle göra ungefär som Scientologerna gjorde i blandat avdelningen för en stund sedan. Att de köpte en stor Hollywood-studio för att bygga ett gigantiskt tv-radio fullmedienätverk. Mm-hmm. Det var ju tanken med Bubbla från början. Att vi skulle bygga ett globalt libertarianskt Fox News eller något sånt där. Och det är fortfarande målet. Det är fortfarande det vi jobbar mot. Sakta men säkert.
6: Ja.
3: Och även om vi inte är där än så hade jag inte trott för 2 år sedan att vi skulle ha kommit så pass långt på vägen och ha en så tydlig kurs i den riktningen som vi ändå har.
5: Jag är varje dag faktiskt utan överdrift förvånad över att det hela rör sig faktiskt så fort framåt.
3: Mm.
5: Men glad.
3: Jag kan knappt bärga mig inför 3-årsdagen. Alla nya triumfer som vi kommer att kunna blicka tillbaka över då.
5: Ja, vi kan redan nu förutspå en förlängd sändning tror jag. Om vi ska gå igenom alla nya saker som har gjorts.
3: Ja, vi kan få köra det om ett år. Köra en ordentlig recap. Det här var ju lite mer improviserat och spontant. Men för att säga någonting om det i alla fall så tror jag och hoppas att den stora saken som kommer hända under det kommande året och de kommande 2 åren kommer att vara vår internationella expansion. Vi kommer fortsätta satsa mycket på svenska, på Bubbla och Radio Bubbla och sånt där. Det ska fortsätta vara bra och bli ännu bättre. Och jag tror att Bubbla kommer vara bäst. Bubbla kommer ändå vara vårt bästa projekt. Och Radio Bubbla kommer vara den bästa podcasten. Men vi ska dra igång Korax på och riktigt ordentligt allvar. Det ska bli en totalt global, jättestor nyhetstjänst. Och vi ska starta Radio Korax. Vi ska starta en engelskspråkig syskonpodcast till Radio Bubbla. Exakt hur det ska gå till, det vet vi inte än. Men jag tror att om ett år, om 2 år, så kommer Radio Korax vara en väldigt stor grej. Det kommer vara större än Radio Bubbla för att vi har 100 gånger större potentiell publik på engelska än på svenska. Så att vid det laget, så ni som lyssnar nu, då kommer ni förmodligen lyssna både på Radio Bubbla och på Radio Korax.
6: Ja.
3: Ja, alltså gud vad spännande. Jag kan knappt bärga mig. Jag vill bara kavla upp armarna och hugga in och fortsätta bygga de här fantastiska sakerna. Ett stort varmt tack till alla er som har varit med och byggt Bubbla. Ni som är med i redaktionen, ni som är med och sponsrar oss via premiummedlemskap och alla som har varit med i redaktionen från början. Alla 100-tals människor som var med en gång i tiden, men som nu är inte med längre. Ni är också en del av Bubbla. Det här är er legacy också. Och grattis Bubbla, grattis på födelsedagen. Om ni vill ge Bubbla en födelsedagspresent, då vet ni vad ni ska göra. Bli premiummedlemmar. Hjälp oss att växa ännu mer under de kommande 2 åren än vi gjort de senaste.
5: Och om ni är det så ska ni gå ut i världen och värva premiummedlemmar.
3: Mm. Absolut, vi behöver hjälp med att sprida ordet. Värva nya premiummedlemmar och också värva nya lyssnare på Radio Bubbla. För att alla som har lyssnat ett tag på Radio Bubbla och har tittat på våra lyssnarsiffror vet att vi har alldeles för få lyssnare. I förhållande till hur hög kvalitet det är på det vi gör. Men nu sitter jag och slår på min egen trumma, fullständigt oförskämt, men det här är bara sanningen. Det vi gör är väldigt, väldigt bra jämfört med massor med skit som har 10 gånger fler lyssnare eller 100 gånger fler lyssnare än vad vi har. Så, och det här är bara en fråga om exponering. Det är bara en fråga om att folk aldrig talas om Radio Bubbla. När personer testar så är det ganska många av dem som blir hookade. Vi måste bara få fler att testa. Så att då krävs det exponering, och exponering börjar med personliga rekommendationer. Så det sättet att sprida det här, det är att folk rekommenderar och säger att jag lyssnar på Radio Bubbla, jag tycker det är bra av de här orsakerna, du borde testa också.
5: Mm.
3: Det är kanske egentligen det bästa, det mest kraftfulla vi kan göra. För vi vet att när vi får fler lyssnare så får vi också fler premiummedlemmar. Om ni gillar Bubbla, om ni vill uppmärksamma Bubbla på vår tvåårsdag, så kan ni ju ta en funderare på om ni vill jobba. Och ska vi säga också, passa på att säga det, att förutom att bli premiummedlem så kan man under vissa omständigheter bli Bubbla-redaktör. Man kan skicka in en ansökan om att bli Bubbla-redaktör till info@bubb.la. Då vill vi ha en liten presentation så vi vet vad det är för typ av person vi gör med, lite grann vad man står politiskt och vad man tror att man kan bidra med till redaktionen. Man har några specialområden som man bevakar, någonting som man är särskilt bra på. Vi har en liten väntelista oftast och vi tar bara in några få i taget. Men det är en väldigt häftig grej om man är intresserad. Så det är också ett tips till er som lyssnar att det är också ett sätt man kan bidra till projektet.
1: Radio Bubbla.
3: Idag tänkte vi ska börja med en dagsvers från Klotion i Karlstad. Pegas på villovägar heter den här versen. Min musa har försvunnit. Pegasen står kvar. Fast trumpen det är han. Till slut ger han svar. Du trasslar ju in dig och gör politik med rimord som stör mig för lättköpt publik. Idag tar jag över. Ett straff ska du få. Ditt högmod behöver att naket få stå. Jag hyllar då våren, han sa min Pegas. Sånt gör endast låren, ej rädd för blamage. Se lärkan i skyn och lyss till dess drill. Hör grodan i din, se fjärilen in till. Det är plattityder, men skäms ej för det. En vår alltid ny är en realitet. Ej skäl och ej snattar, den av oss min vän. Och aldrig beskattar i efterskott sen. Sist själva essensen är göken som gal. Så talte Pegasen, hör mitt pekoral. Jag tyckte det var en intressant dikt det här. Lite annorlunda än den stil vi har sett tidigare från Klotion.
5: Ja, det märks att han kan sin svenska lyrikhistoria. Och just med tanke på Grönköpings veckoblad och säkert lite inspirerad därifrån.
3: Det är det som jag tycker är roligt med det här. För det knyter an till en fin gammal tradition. Som jag sagt tidigare, det är nästan det roligaste. Men är det så, Boris, att Pegas på villovägar är en litterär referens?
5: Det är en litterär referens till en av de gamla chefredaktörernas... han gav ut åtminstone en diktsamling med den titeln, om jag inte minns fel, som innehöll just den här typen av dikter som var så högstämda så att de slog över i pekoral. Men det var extremt medvetet gjort, precis som i Klot Johans fall. Så att det finns en väldig elegans i att kunna åstadkomma det medvetna pekoralet.
1: Treårigt projekt för utredandet av Augsburgs och Aberdeens respektive styrelseskick under senare medeltiden inleds vid universitetet i Mainz och Aberdeen. Hoppas besvara frågor om hur styrelseskick och organisation skilde sig åt mellan städerna. Använder tidigare studier där verk från Augsburg digitaliserats samt hur tilldelning av land gick till i Skottland. Augsburg är en stad i södra Tyskland, i Bayern. Aberdeen är en stad i norra Skottland, tror jag. Jag tror det ligger i norra Skottland i alla fall. Det är i alla fall en stad i Skottland, nordöstra Skottland.
5: Ja.
3: Och de här två städerna, kanske ytligt betraktat, inte har så väldigt stora kopplingar till varandra. En mer simplistisk iakttagare kanske tänker vad har de med varandra att göra. Men nu kommer en stor studie, universitetet i Mainz och Aberdeen ska alltså göra en gemensamt forskningsprojekt. De ska undersöka hur har de här städerna styrts, vad är likheter, vad är skillnader, vilken typ av terminologi använder respektive administration när de dokumenterar aktiviteter i respektive stad. Man bygger vidare på omfattande forskning som gjort. Bland annat har man digitaliserat enorma mängder medeltida dokument från Augsburg som numera finns tillgängliga i XML-format och kan liksom sökas och behandlas som vilka data som helst. Och i Skottland så har man mycket omfattande rullor som beskriver hur mark har allokerats, köpts och sålt och reglerats under sen medeltiden. Så att under några glada år nu så ska man ha ett stort forskningsprojekt. Kan du, Boris, kanske förklara för mer simpla lyssnare av Radio Bubbla, vad är egentligen kopplingen mellan Augsburg och Aberdeen?
7: Alltså jag har ägnat, med mitt begränsade referensbibliotek som på området ändå inte är så tokigt, så har jag ägnat halva natten åt att hitta någon esoterisk koppling. Men det här är ett av de mest märkliga och obegripliga projekt jag har hört talas om, även sådana som är EU-finansierade. Därför att hur man än försöker kränga på någon typ av jämförelsegrej som skulle vara intressant, så det går faktiskt inte, vill jag hävda. Augsburg är ju om man tittar på Augsburg som stad då, så är det ju Europas finansiella centrum från 13 till sent 1600-tal. Alltså det är ju säte för George Soros, den tidens George Soros, alltså familjen Fugger. Och familjen Fugger kontrollerar ju de är huvudlångivare till ett antal stora kungahus, och man har tagit alltså de kungahusens tillgångar i pant. De kontrollerar till exempel all gruvdrift och alla smältverk i ditt nya hemland Ungern i några hundra år. Kontrollerar alla gruvor som Spanien har. Det är en stad med Europas rikaste ett bor, och de kontrollerar staden. Och det är dessutom administrativt centrum för påvens avlatshandel som familjen Fugger också givetvis har ställt upp och tagit hand om. Och det är en extremt aggressivt katolsk stad. Fugger sponsrar jesuiterna och har dem som sitt lilla garde. Så att det är en väldigt, väldigt speciell stad. Aberdeen däremot är ju huvudsakligen en stad av fiskare och kouppfödare. Man har ett antal spännande, de är kända redan på medeltiden för sitt kött. Men det är först på 1800-talet man lyckas avla fram den här fantastiska Aberdeen Angus-rasen från de andra lokala dantliga raser. Men mest är det fisk man ägnar sig åt. Och så är man säte för den protestantiska reformationen i Skottland. Man får ett universitet redan 1457 och är tidigt ute med att vara snarare kalvinistiska protestanter. Augsburg, om vi går tillbaka dit, är dessutom en fri riksstad. Alltså den ligger utanför både kejsaren och kungens domvärj och är inte skattepliktig som stad. Har heller inga uppbördskrav. Du behöver inte ställa upp soldater när det blir krig. Så den som kan hitta något intressant att jämföra mellan dessa två städer som i några hundra år lever helt skilda världar. Jag har försökt, men det finns inget intressant relevant att jämföra.
3: Jag tror att det finns en relevant koppling dock, som är den faktiska förklaringen till den här studien. Men dock är den inte fullt lika esoterisk.
7: Den börjar på A.
3: ja, precis, förmodligen börjar den på A. Man skulle kunna tänka sig att det var sån här, du vet, familjen Fugger hade något spännande projekt i Aberdeen och sånt där, men ja. Det börjar på A. En av förklaringarna börjar på A. Det heter AHRC. Arts and Humanities Research Council. Och den andra förklaringen heter DFG. German Research Foundation. Det är nämligen så att de här två statliga forskningsorganisationerna, forskningsmyndigheterna, i Tyskland respektive Storbritannien, har ställt ut ett stort stipendium som är öronmärkt för tysk-brittisk kollaborativ forskning. Alltså det är pengar som man bara kan få om man hittar då ett här historieprojekt som sträcker sig över de här två länderna. Och sen exakt hur det blir Augsburg och Aberdeen, det kan man fråga sig. Det kanske är liksom, ja, det är två forskare kanske träffades på någon konferens, kanske känner varandra, tycker det skulle vara kul att jobba ihop. Eller så har de bara ingått en allians för att få loss det här särskilda forskningsanslaget.
7: Ja,
3: det är i alla fall den enda förklaring jag har lyckats hitta till den här kopplingen av Augsburg och Aberdeen. Även de kommer säkert hitta massa saker. Från och med nu kommer det säkert vara ett etablerat forskningsfält och du kan disputera i Augsburg-Aberdeen-studier på ett fint EU-bidrag.
7: Ja, nu snackar vi intersektionalitet alltså. Gästandes.
3: Ja, det var en liten utmaning den här länken som vi hittade i Newsroom. Jag har också kliat mitt hår verkligen.
7: Ja.
3: Över den hemliga förklaringen till den här länken.
1: Radio

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Tullängs gymnasiets elever strejkar mot skolmaten, får för lite kött enligt eleven Julia. Kocken Martin Strömberg hoppas få eleverna att gilla grönsaker och hänvisar till skolans klimatmål. Ja, det är en sån här nyhet som jag kan känna är deprimerande för att alla har fel. Det är så dumt så att man inte ens, alltså det finns en risk att man slår in öppna dörrar med besked om man i radiobubbla bara ondgör sig över det som skolan håller på med. Och det som kocken och personalen är uttryck för. Det vill säga att, alltså det är så otroligt dålig service, va? Deras jobb är att fixa mat till barnen som går i skolan. Illa nog att de går i skolan kan jag tänka, kan de åtminstone få vettig mat om det nu är dealen liksom, att det ska ingå måltider i skolgången. Men de ser inte som sitt jobb att ge barnen god mat eller näringsriktig mat eller mat som barnen tycker om, utan deras mål är att rädda världen. Det de har för ögonen är sina klimatmål, och deras inställning är att eleverna, de får helt enkelt finna sig här idag, de får skärpa sig. De är ju vana att få kött varje dag, men det håller inte i dagens läge. Vi kommer inte att backa. Vi ska nå våra klimatmål. Vi hoppas de börjar tycka om grönsaker.
1: Ja, nej men alltså, det man skulle vilja träffa den här kocken Martin Strömberg och diskutera med honom. Även om det känns motbjudande själva tanken. För han vet ju inte vad han pratar om, utan han har bara fått för sig att han vet ju ingenting. Jag dristar mig att säga att han vet inte ett skit om klimat och miljö eller köttproduktionens villkor. Han har bara fått höra att det är dåligt med kött, och om vi äter kött för ofta så kommer polarisarna att smälta och till och med Tullängsgymnasiet kommer att läggas under vatten. Och det är bara totalt jävla nys. Han är kanske rädd för att hjälmarna ska stiga för mycket. Det här känns nästan lite grann som matbilsfrågan, va? Det där, man får bara för sig en sak och det är nästan så att det känns som en disciplinering alltså av ungdomar, att ni ska lära er att äta det som bjuds, vilket inte säger en dålig tankegång, men det ska vara lite lidande inblandat. Jag blir trots allt lite glad över att eleverna står upp och säger att vi har rätt till mera kött. Nu minns jag själv när jag gick i den svenska grundskolan, det är oherrans länge sedan alltså. Då fick vi kött, alltså rejält med kött varenda dag i veckan. Det var så självklart. Och på lördagarna, på min tid gick man i skolan på lördagarna också, så fick man faktiskt alltid stek. Men det var tidigare.
0: Alltså från en sorts kulturkrigsperspektiv så måste jag naturligtvis se positivt på de här elevernas initiativ. Lite grann utifrån resonemanget fiendens fiende eller något sånt där.
1: Mm.
0: Så att Martin Strömbergs kocken, Martin Strömbergs fiende är förmodligen min vän. Samtidigt så är det ju liksom jävla pjoskigt. Det som är bra med det här är att de tar med sig egen mat. Bra. Ta med er egen mat, ät er egen mat, vägra skolmaten om du vill. Liksom. Men det behöver inte vara mer än så. Va? Ät vad ni vill. Själv slutade jag äta mat i skolbespisningen när jag gick på mellanstadiet. Det passade inte mig. Jag löste maten på annat sätt. Och jag gick dit kanske 2 gånger om året efter dess. Av sällskapsskäl när jag var där. Så det går att lösa de här problemen efter eget huvud om man vill. Men det är liksom, nej men vi ska ha, tycka till massa saker om vi ska äta. Vi kan inte äta vad som helst. Och sådana idéer som att alla äter inte vegetarisk mat. Vadå alla äter inte vegetarisk mat? Det finns inte någon människa som enbart äter kött. Och aldrig rör en vegetarisk komponent i maten. Men jag gillar att äta kött. Jag tycker inte riktigt att min kosthållning känns komplett om jag inte åtminstone en gång om dagen får stoppa i min animaliska protein. Det känns bäst för mig. Men det mesta jag äter är ju inte kött. Så vad är det för människa som inte äter vegetariskt?
1: Men som du var inne på inledningsvis egentligen. Alltså det som saknas här är ju kvalitetsaspekten. Att man kräver, det är viktigt att man kräver bra mat i skolan om vi nu ska ha skolan i den här formen. Men låt oss glömma lektionen. Det viktiga är att man liksom oavsett vad det gäller, alltid kräver kvalitet på det man får och på sitt liv. Och det gäller även maten. Det korrekta, jag minns ju, eftersom vi pratar skolminnen, när jag gick på gymnasiet, då organiserade vi faktiskt i Sveriges kommunistiska ungdomsförbund, marxist-leninisterna, matstrejk i skolan, därför att de hade infört förskalad potatis. Vi fick alltså inte potatis med skalen på som var kokt på plats. Och det är ett rimligt kvalitetskrav att man ska börja käka industripotatis. Och det är just det jag saknar här. Alltså motsättningen går ju inte mellan kött och grönsaker. Motsättningen går ju mellan bra och dålig mat. Och med tanke på kocken Martin Strömbergs inställning kan jag svära på att det är ganska trista grönsaker som serveras.
0: Ja, det finns i alla fall ett par saker till som slår mig i den här artikeln. En sak som är väldigt förvånande, väldigt oväntad, och en sak som inte alls är förvånande och oväntat. Det som är förvånande, det är ju att den här kocken heter Martin Strömberg. För det är ju känt sedan gammalt att Martin Strömberg är universums mest anarkokapitalist-täta namn. Det finns inget namn som är så överrepresenterat i våra libertarianska kretsar som Martin Strömberg. Det här är någonting som har diskuterats och gjort statistik på det, och det är så återkommande. Det är mysterium och ett faktum. Faktum som är inskrivet i berggrunden vid det här laget. Så det är oerhört konstigt att han heter Martin Strömberg, faktiskt. Det gör mig fortfarande konfunderad. Det kan vara ett skämt.
1: Nej, men jag tror att det är... Överheten har ju faktiskt sänt in någon slags inflytelseagenter för att skapa förvirring, så de har döpt till Martin Strömberg bara för att det ska bli oreda i diskussionerna.
0: Det är en liten indikation om att det här är fake news.
1: Ja.
0: Å andra sidan, det som verkar väldigt realistiskt med den här artikeln, det är att det här elevupproret till försvar för köttätning äger rum i Örebro. Det är klart som fanken att även skoleleverna är ordentligt baserade i Örebro, Sveriges mest baserade stad.
1: Vad sa du nu? Sveriges mest baserade stad?
0: Ja, men jag berättade för dig tidigare, Boris, att Örebro har en särskild ställning på den politiska kartan i Sverige.
1: Vi är helt förvirrade alltså. Men här, nu är det dags att
0: men här ser du ännu ett tecken. Alltså. Till och med barnen i Örebro går upp till kamp för, får man ändå säga, stadiga högeruppfattningar, som att det är viktigt att äta kött.
1: Men alltså, red ut det här för mig. Alltså, jag kan ju lite med det, bro. Inte fan har jag sett någon folklig högerradikal strömning materialisera sig på den orten.
0: Det rör sig under ytan. När man, ja, man undersöker de här kretsarna, så är det oerhört många som kommer från Örebro. Jag vet, de har sina nätverk där, de koordinerar sina verksamheter, de jobbar också med, kan man säga, de infiltrerar de offentliga institutionerna i Örebro, vilket gör att, jag ska inte säga för mycket, men om en generation längre fram, så tror jag att vi kommer se resultatet på bred front i Örebro av deras hårda arbete.
1: Ja, jag är stum. Jag
0: slår vad om att de aldrig heller använder en pomfaffel i Örebro.
1: Ja, det hoppas jag innerligt. Annars tycker jag faktiskt att matkulturen på uteställena i Örebro inte är så där över sig. Så att, tyvärr tror jag att den där pomfaffeln kan vinna insteg där. De har lite att jobba med i Örebro.
0: Det tror jag våra vänner där kommer sätta stopp för. Vi kan faktiskt inte prata om pomfaffeln, för det där är bara reklam. Jag vet inte varför det ligger en ren reklamlänk på bubblan. Nog för att vi gillar McDonald's såklart, men frorken klarar oss bra utan. Miljöpartiet i Stockholm kräver att egna kommunalrådet Siamak Sayadiansa Sampour lämnar sin post efter kommunal internutredning. Partiet ser ledarskapsutmaningar och patriarkala tendenser, enligt Elin Olsson, ordförande i Stockholmsregionen. Ja, Miljöpartiet är ett så märkligt parti. På ytan betraktat så kan man säga att det är ett parti som präglas av stora kontraster. Samtidigt, om man skrapar lite på ytan, så får man ibland känslan av att det handlar inte alls om kontraster och att det finns några motstridiga tendenser. Utan det är en, på sitt eget perversa sätt, en koherent enhet där allting egentligen drar åt samma håll. Så å ena sidan så har vi en sån här hippie-PK-ideologi och en bra dos med socialism och så vidare. Men gärna lite framkant med senaste vänster-PK-utvecklingarna. Å andra sidan så är det partiet för folk som Mehmet Kaplan och andra människor med underliga namn och patriarkala tendenser, riktiga patriarkala tendenser, som Semak, Sayadian Sasampour anklagas för. Och i det här fallet så det enda konkreta som pekas ut här är det sorts härtecken, kindpussar mot unga kvinnor uppges ha varit klart olämpligt. Och utredarna påpekar att det skulle kunna polisanmälas. Men det handlar förmodligen inte om liksom en handfull kindpussar, utan om någonting mycket mer systematiskt.

0: Sveriges till ytan minsta stad och kommun, men den snabbast växande också. Och där har alltså den här mannen som nu kommer att ryka som det ser ut haft en avsevärd politisk makt. Och hur fick han den? Jo, redan 2014 så var det ett jäkla liv i Miljöpartiet i Sumpa. De säger att de har, själva ser att de har ungefär 100 aktiva medlemmar. Och på nomineringsmöten så dyker då helt nya medlemmar upp som alla på något sätt står i beroendeförhållanden till den här politikern, till och med släkt med honom. Och det krävs inte så jäkla många att så många ska komma på ett nomineringsmöte för att man ska bli nominerad. Så dött är politiken i Sverige. Mannen som nu kommer att ryka segrar med hjälp av släktingar och bekanta och sådana som står i beroendeförhållanden, och en del lämnar Miljöpartiet. Miljöpartiet gör ett bra val i Sumpan och lierar sig Moderaterna, och den här personen har haft en väldigt stor påverkan på stadsbyggnadsplaner och kulturplaner och annat i Sundbyberg. Och min lilla poäng här är att risken är nu att han kommer att få gå därför att han har kindpussat folk vid kopieringsapparaten, istället för att man diskuterar alltså det här med demokrati och politik. Det blir så fruktansvärt absurt. En man uppbådar sin klan, tar kontroll över ett parti, får i verklig mening politisk makt och är en stark person i en viktig kommun i Sverige. Det i sig är sjukt. Jag har svårare att leva med detta än hans mani för att kindpussa folk. Och det här är ju inte det enda fallet i Miljöpartiet som du var inne på. Alltså det är... Och jag får ju liksom lite grann den här konspirationstanken att det är ju rätt många kommuner i Sverige och politiska sammanhang där personer från, man ska uttrycka detta, icke-svenska kulturer tagit maktsäte och stämma i Miljöpartiet och blivit viktiga. Och det kan ju vara sammanträffanden och så vidare och så vidare, men jag tror faktiskt inte det. Utan jag ser det här som ett... på ett eller annat sätt så är det här tämligen organiserat, att men hörni, vi går in och tar över Miljöpartiet, det är inte så svårt. Vilket det heller inte har visat sig vara.
1: Ja, jag tror bara att det är som jag varit inne på i några tidigare inslag, att riktningen är den omvända. Det är inte så mycket att det sitter en klan någonstans och säger nu går vi in och tar över Miljöpartiet. Utan det är snarare en kalkylerad strategi från Miljöpartiets sida. Att vi behöver en ny bas. Och kolla, Vänsterpartiet har ju kurderna. Och sossarna har ju araberna. Vad ska vi ha?
0: Jaja.
1: Ja, men vi kan hitta de turkiska muslimerna. Eller liksom den här islamska sekten. Eller den här klanen från det här landet. Och det är ofta lite olika från kommun till kommun. Men det finns en övergripande en miljöpartistisk strategi också att vara ett muslimparti.
0: Ja, säg så här alltså, att det är ju dubbelsidigt. Det är två politiska krafter som befinner sig i rörelse för att skaffa sig inflytande. Miljöpartiet och representanter för klaner, andra politiska icke-svenska intressen och så vidare. Och de möts helt enkelt, skakar hand och blir kompisar. Så det kommer ju från två håll. Absolut.
2: Radio Bubbla.
3: Och Ingegärd, du har väl ingenting emot att jag så här alldeles ensam säger några ord om safari nu? Enbart riktat till alla maskuliner som nu lyssnar.
4: Naturligtvis inte, Larsson. Eftersom safari bara används av riktiga karar så är det ju alldeles självklart att du ska vända dig till dem.
3: Tack för det. Ja, vad jag har att säga är helt enkelt det, oss karar emellan. Att safari-serien är det enda raka när det gäller att sig raka. Alltså safari i rakvatten är det skönaste sköna efter rakningen. Och safari-serien är den enda rätta när det gäller att räta till frisyren. Safari i hårvatten och safari hårkräm är verkligen toppen. Och vilken frist härligt maskulin doft. Ja, safari är verkligen något för moderna män i alla åldrar.
5: Gävle imamen Abu Raad och hans son tagna i förvar av Migrationsverket. Anhöriga uppger att de ska utvisas till hemlandet Irak efter

0: 23 år i Sverige. Rad under längre tid utpekad för att ha central roll i svenska jihadistmiljön. Ja, Abo Rad kallas en ökänd imam i Gävle. Han är imam på Al-Rashidin-moskén, tror jag man uttalar det, i Gävle. Och han har varit omskriven i åratal som en ledande islamist i Sverige med väldigt skumma kopplingar till alla möjliga verksamheter. Abu Rad är någon sorts hederstitel. Han heter i själva verket Riyad Abdul Karim Yassim och kommer alltså från Irak. Men han är utbildad i Saudiarabien där han fått sin teologiska skolning. Och sen då drygt 20 år är han verksam i Sverige. Vi har pratat om Abu Rad flertal tillfällen tidigare i Radio Bubbla. Bland annat i samband med att Gävle Dagblad, tror jag tidningen heter, har haft en löpande granskning av honom som pågått i flera år. Vilket är intressant därför att det är en av få svenska mainstream-publikationer som faktiskt har gjort seriösa insatser för att granska islamism och även tagit en del risker. En sak som jag tror det var sista gången vi pratade om Abu Rad i Radio Bubbla, det var när en reporter från Gävle Dagblad hade hållit på med någon typ av liksom grävande journalistik på Gävle moskén och tagit bilder. Och Abu Rad tvingade honom att ta bort bilderna, att radera bilderna från hans telefon eller från hans kamera. Och då, det handlade om en muslimsk friskola och några oegentligheter som hände där. Och normalt sett så får den här personen bara fortsätta jobba på i Sverige. Men nu har faktiskt Abu Rad blivit gripen. Han och hans 34-åriga son. Genast startades hans vänner en namninsamling för att ge stöd till honom och kräva att han ska friges och så vidare. Snyft. Väldigt mycket ömkliga berättelser om hur synd det är med Abu Rad, vilken god person han är och så vidare. Och i ganska hög utsträckning så känns det som att kvällstidningarna, Expressen i det här fallet, hakar på och ger en ganska liksom ganska insmickrande beskrivning. De berör att han är kontroversiell och sådär, men de ger inte så jättemånga exempel. Men det finns många exempel dokumenterat. Till exempel ja, ett exempel som faktiskt nämns, jag kan säga det till credit till Expressen, att de nämnde det, att han skrev på sin Facebook-sida på arabiska, men det här är översatt då. Han skrev om IS-terroristerna i Irak, och det här var i juni 2014, så precis när IS-terroristerna började komma igång på allvar härja. Då skrev Abu Rad på Facebook: bröder och systrar, be till Allah om stöd för deras sunnisyskon i Irak, där de utkämpar ett ödesdigert krig mot svekfullhetens kufurs och syndfullhetens styrkor. Be för era syskon och stötta dem med era pengar, er själva och era tungor. Ja, från någon sorts perspektiv av rimlighet så måste man väl ändå säga att det är otroligt att han har tolererat så länge. Samtidigt som det inte är överraskande. Men jag undrar lite grann, vad är det som händer här egentligen? För att nu när de plötsligt har gripit honom, då tänker jag så här att det måste väl nästan vara någonting i hästväg som Säpo har upptäckt. För rimligen är det ganska hög tröskel för att gripa och eventuellt utvisa en välkänd imam. Så nu måste de ha tagit honom med händerna djupt ner i syltburken, tänker jag.
1: Ja, min första tanke här är väl att man kanske ska akta sig för att ta ut någon seger i förskott. Han är, vad vi vet, inte utvisad än, och dessutom är ju förvaren som bekant inte direkt rymningssäkra. De enda som egentligen har talat om utvisning och dödsstraff, det är ju dessutom familjen, och de kan man väl tänka sig att de har en viss förkärlek för konspirationsteorier och liknande. Själv hoppas jag såklart att de har rätt, men jag tvivlar här. Det kanske bara handlar om att Säpo mest använder sig av lagstiftningen för att kunna förhöra eller skrämma far och son rad.
0: Ja, du har en god poäng där. Vi har inte sett dem utvisade än. Så att vi ska inte ropa hej förrän imamen är kastad över ån. Men jag vet inte, jag kände ändå ett visst mått av optimism och hoppfullhet när jag såg det här. Att kanske ändå att svenska staten så småningom kan börja utvisa islamister. Samtidigt så är inte utan att man då också tänker att han kanske bara gjort någon sån här, den här bokföringstabbe. Han har tagit ut en semesterdag för lite och det är därför han ska åka ut.
1: Ja, man skulle ju nästan kunna tro det, men det där gäller väl bara arbetskraftsinvandrare och jag misstänker att han är här på någon form av asyl uppehållstillstånd. Men på sitt sätt är ju det här, hela det här fallet en perfekt illustration av svensk integrationspolitik. Å ena sidan sätter staten honom nu i förvar. Å andra sidan har staten gett honom nästan en 500 000 kronor för att ta fram en hemsida mot islamofobi. En hemsida på vilken man för övrigt kunde läsa att det var haram att umgås med otrogna och om vilka livsstilar som bör leda till avrättning. Nu är det då ironiskt nog istället hans familj som gråter utan risken för avrättning, och för min egen del kan jag ju då inte direkt säga att jag känner någon större sympati med dem. Men vad jag egentligen har svårt att släppa här, det är att skattepengar gång på gång läggs på sånt här. Jag menar, många blir ju väldigt upprörda när man talar om landsförräderi, men om det inte är landsförräderi att ge Abu Raad skattepengar, vad behöver man då göra för att kvalificera sig egentligen?
0: Ja, det är en mycket bra fråga faktiskt. En annan fråga som jag ställer mig, det är: vad kommer det sig att han inte är svensk medborgare? Han har varit 23 år i Sverige och som jag har förstått det så går det normalt sett mycket snabbare än så. Alltså folk som varit här i, jag vet inte, men 5-10 år blir svenska medborgare. Det finns liksom en snabb fil. Särskilt för folk som kommer från den delen av världen. Så då undrar jag, är det kanske så att han själv har valt att inte ansöka om medborgarskap? Lite grann som Cornelis Vreeswijk eller sånt där, att han vägrar. Eller kan det finnas någon annan förklaring?
1: Det står ju faktiskt lite om det i artikeln, för att hans son har tydligen gjort något utspel om att Säpo se till att han inte får medborgarskap. Och det är ju såklart helt rimligt i så fall, men också väldigt okaraktäristiskt. Jag menar, det framstår nästan som ett mirakel att ingen aktivist anställd av Migrationsverket har lyckats smyga till far och son rad varsitt pass bakom ryggen på Säpo, om inte annat. Det verkar ju inte vara helt ovanligt. Av artikeln framgår det för övrigt också att Karta 2008 som gett sonen en plattform för att gråta ut om just det här. Och det där är ju en skum organisation i Ibn Rushd-sfären med Mehmet Kaplan, Mattias Gardell och stora delar av den svenska islamistgräddan varit aktiva. De har bland annat gång på gång försvarat Munir Awad som sedermera blev en av dem som försökte iscensätta en massaker på Jyllandspostens redaktion. Och över de här människorna regnade varje år tiotals miljoner skattekronor i bidrag. Men som sagt, ordet landsförräderi bör ju såklart inte användas i sammanhanget.
0: Ja, jag håller i alla fall tummarna för att det är, ja, det kanske är alldeles för optimistiskt, men att det är någonting håller på att hända på Säpo och att de kanske ska börja rensa upp lite mer i de här kretsarna. Det är kanske att man får drömma i alla fall.
1: Man får väl som vanligt hoppas på det bästa och förbereda sig på det värsta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Donald Trump tar med 45% stöd över ledningen över Hillary Clinton med 43% i ny undersökning från CNN där Gary Johnson får 7% och Jill Stein får 2%. Opinionsmätningarna svänger fram och bakåt i USA. Och nu skriver CNN att Donald Trump har tagit ledningen. 45 till 34 står ställningen i deras senaste enkät. Det är dock värt att notera att det här är just CNNs egen enkät. Innan sändningen så gick jag och kollade på realclearpolitics.com som är en politikaggregator kan man säga, som bland annat sammanställer en sån här poll of polls. Och där de följer 9 stycken tror jag, 9 såna olika mätningar. Och de visar då senaste resultatet från alla resultat från alla mätningar. Men man kan se i en tabell senaste resultatet från respektive mätning. Och då ser man att 7 av 9 mätningar visar att Hillary Clinton leder. I ett par av fallen bara med 1% marginal. Men Hillary Clinton leder i 7 av 9 mätningar. De är oavgjort i en mätning och Trump leder i en mätning som är CNNs. Så att det är lite för tidigt att utropa Donald Trump som opinionsledare just nu. Men helt klart så verkar han ha en stark uppåttrend.
2: Det är intressant att se svenska media, framförallt Dagens Nyheter. Alltså, jag har sällan sett något så kampanjartat som deras stöd för Hillary. Varenda dag så är det en intervju med någon svensk som, och de kommer osökt in på intervjuobjektets fasa inför tanken på att Trump ska bli president. Alltså vem fan de än pratar med. Om det är kultur, sport, politik, ekonomi. Det är fascinerande.
1: Ja, det är tydligen höjden av vad som är fashionabelt nu för tiden att uttrycka sin vämjelse över Donald Trump och sin fasa inför vad som skulle ske om han blev president. Ja, och det är väl ungefär till hälften det som driver alla de som är för Donald Trump. Den långa utdragna njutningsupplevelse som man då kommer ha i 4 eller förmodligen 8 år. Medan de här människorna, får man förmoda, då vrider sig som maskar konstant över att Donald Trump har fingrarna på kärnvapenkoderna.
2: Ja, men det är så primitivt som att det är ett sätt att slå tillbaka alltså. Och som du säger, ju fler svenska kändisar som radas upp så kommer jättemånga i Sverige att tycka att nej, men Trump är nog inte så jävla tokig, att det blir samma fenomen som i USA.
1: Det vi ser i USA nu, det är hög utsträckning att Trump jobbar aggressivt för att vinna över vissa grupper där han anses ha nästan ingen chans alls, till exempel bland svarta. Han har gjort flera bejublade tal inför svarta publiker på senaste. Och det sägs att i städer som Detroit bland annat så börjar hans siffror se oväntat bra ut. Och att han kan ha en chans att bryta igenom den väljargruppen. Som trots att det är väldigt besvikna med Hillary Clinton, det finns goda objektiva skäl för svarta naturligtvis. Och väldigt kritiska mot demokraternas politik. Dessutom så var Trump nyligen i Mexiko, träffade Mexikos president och det var oerhört vänligt och konstruktiv stämning till synes bland de två. Och han fortsätter göra offensiver mot latinoväljare som också ansetts vara liksom nästan helt säkra Clinton-väljare. Men det finns skäl att tro att de inte ska vara så säkra på den saken i demokraterna. Och om Hillary Clinton tappar sitt monopol på svarta och på latinos, då är det väldigt svårt för henne att vinna valet.
2: Ja, och man ser ju nu hur Trump opererar som en klassisk demokrat. Alltså som de var förr i tiden. Mm. När de var så här riktiga bossdemokrater. Då var de jävligt duktiga på att gå ut i minoritetsgrupperna och gå ut och lova saker som är jävligt konkreta. Hillary och Clinton överhuvudtaget och de här fina öststatsdemokraterna, de åker runt bara och pratar i största allmänhet. Trump, han har ju liksom det här så öppet solkapitalistiska att jag ska ungefär köpa med stöd, va? Och det är ett språk som jävligt många förstår. Och jag rullar hit tunnorna med flest och så får du våran röst. Så man ska definitivt inte räkna ut honom i bland svarta, bruna, gula, röda och så vidare. Vi får snart se Trump på ett indianreservat där han lovar att alla indianer ska få bygga kasinon eller någonting sånt.
1: Det skulle onekligen ligga nära till hans. Det skulle inte vara svårt att tänka sig. Ja, Trump ska inte räknas ut än, och det tycker inte ens CNN. Även om man kan tänka sig att, CNN och MSNBC, alla de andra börjar darra lite när de ser såna här siffror.
0: Flamländska socialister föreslår lagändring som skulle möjliggöra för belgare att begravas tillsammans med sina husdjur. Dock endast möjligt om båda låter sig kremeras. Alltså var det 4-5 dagar sedan som vi pratade om att, att man nu ska få ta ledigt. Man ska vabba när ens djur är sjuka, så när katten kräks ska man stanna hemma från jobbet. Och självklart är den logiska konsekvensen att man också, när man dör, ska kremeras och begravas tillsammans med kräket.
2: Men alltså, hur hanterar, vad gör man om den nej, det är skokor här. Men alltså, vi utgår då från att de inte dör samtidigt i en bilolycka eller någonting sånt, utan dör vid olika tillfällen. Då måste man alltså kremera en först och spara en slags tillfällig urna eller konservburk i väntan på att nästa, antingen djur eller djurinnehavare, dör och kremeras. Och sen kör man askan i samma urna som man sen begraver, stoppar in ett mausoleum, eller separata urnor, eller? Viktiga frågor.
0: Jag är glad, Boris, att du tar upp just den här frågan om det temporala, om synkroniseringen av de här, som man måste ändå anta är av varandra oberoende händelser. Det kan ju förstås hända att husdjur och husse dör av samma tillfälle, av samma orsak till exempel. De kanske sitter i samma bil och kör rakt in i en vägg och sånt där. Men oftast så måste det vara så att först dör den ena, sen dör den andra av varandra oberoende orsaker. Och hur går man då tillväga? Är det så att man sparar den enes aska efter kremeringen? För tydligen så kan man bara göra det med kremering. Jo, inte göra om inte båda låter sig kremeras, som det ska gå under rubriken. Men så sparar man då askan av den ena och väntar på att den andra också ska kila runt hörnet och göra sin kamrat sällskap. Och spelar någon roll vem som dör först? Kan det möjligen vara så att när den ena dör så gör man helt enkelt slut på den andra? Och i sådana fall går det i båda riktningarna.
2: Ja, precis.
0: Nu för tiden vet man ju inte längre.
2: Nej, alltså jag kan ju tänka, alltså det var ju också en tanke som är någon slags offergrej, va? Om jag dör så skjuter mina barn gycken och sen kremeras vi samtidigt och stoppas in i en urna. Det är lite gammalt och hedniskt nästan, begravas med husdjuren. Men det kommer ju finnas en viss åtskillnad i tider.
0: Och, men vad händer om gycken dör först då?
2: Ja,
0: tar de ut dig i skogen, ungarna?
2: De vill åt arvet, så liksom. Kom nu, pappa, ska vi gå på en skogspromenad här? Inte omöjligt. Det här är ett lagförslag som leder till väldigt stor förvirring, helt enkelt.
0: Jaha, vad ska de hitta på härnäst? På gott och på ont så kommer vi få veta om en vecka i blandat avdelningen.
3: Radio Bubbla.
0: Vi pratade i början av den här sändningen om gatupredikanten i Umeå. Vi får ett meddelande från en lyssnare här. Hon skriver: jag känner gatupredikanten personligen. Hets mot folk upp i trams, men sällan har någon förtjänat en dom för förargelseväckande beteende bättre. För han skriker på folk konstant när han håller på och vevar. I början på nätet, men nu desto mer live. Oftast om alla ska till helvetet av det ena eller andra skälet. Även på sina gamla kristna vänner. Han och holländarhippin tillhör någon falang som inte erkänner kristna som ser sig själva som syndare. För att vara kristen måste man tydligen vara syndfri enligt dem, vilket automatiskt ger att det bara blir de två i praktiken som duger, eftersom resten av oss sysslar med syndabekännelser i våra gudstjänster.
4: För mig är... Jag gillar det här. Det är bra.
0: För mig är det en väldigt sorglig historia, för det är som en psykos han gått in i sedan 2012. Hans familj tror att det är holländaren som manipulerat honom till att bli så här skev. Nästan alla hans vänner har tvingats bryta med honom för att han beter sig som om han hatar oss för att vi inte accepterar hans version av kristendom. Men vår lyssnare säger att det var ingen fel på vårt inslag, vi fick det mesta rätt. Och det är, ja. Det finns också en YouTube-video här, för vi kan lägga upp den i på blogginlägget.
2: Ja. Tack för rapporten, men jag vill ju bara säga så här att nu har inte jag sett honom i action, alltså kolla YouTube-klippet där. Men jag vill nog återigen lägga lite vikt vid vad jag sa förut, att man behöver inte vara tokig för att man tar vissa saker och ting på allvar. Han kanske har en domedagsvision, och jag anser nog det var berikande för svenska gatulivet om vi får fler som står i gathörnen och hojtar om att domedagen är nära och ångrar allihopa, annars kommer ni att brinna i helvetet. Jag känner vi saknad efter sådana budskap. Det är uppiggande. Det är en lite konstig böjelse jag har, men
0: jag tycker också att det piggar upp. Det är väldigt intressant, och det är ofta intressant att se vilka specifika varianter de har på sina grejer.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9 Enskede, så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Radio Bubbla.
0: Konservativ libertarianism växer snabbare än progressiv. Sverige har ovanligt stor och radikal frihetsrörelse. Kom till Koraxkonf på Malta och lyssna på Hans Herman Hoppe, säger Martin Eriksson i intervju med Jeff Deist på Mises.org. Ja, er ödmjuke undertecknare har blivit inbjuden att göra en intervju, bli intervjuad av Jeff Deist på Mises.org. Och häromdagen så publicerades resultatet. En cirka 20 minuter lång YouTube-video som distribueras via Mises-institutets plattformar. En oerhörd ära för mig naturligtvis.
2: Mm.
0: Att få bli intervjuad av Jeff Deist, som är, ja, den libertarianska rörelsen är ju decentraliserad och har inte en ledarskapsstruktur eller en hierarki eller ett centrum. Men det närmaste vi har en enda person som är någon typ av ledargestalt för rörelsen, det är Jeff Deist i egenskap av att han är ledare för det internationella Mises-institutet. Så att det var inte utan att jag var lite starstruck när jag kopplade upp mig på Skype för att ha ett samtal med Jeff. Men det var väldigt roligt. Vi hade kontaktat Jeff och föreslagit den här idén, för att vi vill ha tillfälle att marknadsföra framförallt Korax konferens på Malta, men också gärna Korax i allmänhet. Han ställde inga frågor just om Korax. Jag fick inte.
2: Nej.
0: Jag tänkte förväg att nu ska jag lägga ut texten om Korax. Jag ska göra en riktig rungande pitch för våra mediaprojekt, våra häftiga metoder som vi använder, försöka liksom lägga ut en krok för fler internationella redaktörer och sånt där. Men han var mer intresserad av att prata om den libertarianska rörelsen, hur den utvecklas, skillnader mellan USA och Europa, finns det några libertarianer i Sverige, vilken sorts libertarianer är de, stämmer att de är mer hayekianska snarare än rothbardianska. Och är det någonting att ha egentligen, den libertarianska rörelsen i Europa? Det är ett kul samtalsämne, tycker jag. Det är nästan ännu roligare att prata om än specifika Bubbla Korax-projekt, om jag ska vara helt ärlig.
2: Och ja,
0: det finns mycket upplyftande att säga om båda de här ämnena, såklart. Men det var roligt att få berätta lite om att i Sverige så är det är inte de här, som han säger, hayekianska. Det är inte de här gamla politiska, nyliberala, urvattnade former av libertarianism som sprids så länge, som det kanske varit i det förflutna, när det varit just en väldigt nyliberal orientering. Utan nu har de här tendenserna från den internationella libertarianismen, som är mer anarkistiska och mer konservativa, börjat få starkare fotfäste i Sverige. Och som jag sa i den här intervjun, där vi ser tillväxten i den libertarianska rörelsen, både i Sverige och i Europa i stort. Det är inte i de här traditionella nätverken utan i de nya, betydligt mer radikala nätverken. Så det är inte det att det finns någon särskild liksom, konflikt eller ens konkurrens mellan de här grupperna. De har ju olika målgrupper. Medans nyliberalerna, de har nästan tynat bort. Den mån de har någon verksamhet och projekt. Det finns ju till exempel en podcast som heter The Usual Suspects. Där Johan Norberg, Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt pratar om de tre musketörerna som vi säger ibland. De klassiska nyliberalerna från 90-talet. Och det är väl bäst folk som har gillat dem sedan 90-talet. Folk som är med Moderaterna och hänger med Timbro och sånt där. Som lyssnar på den här podcasten. Det är i alla fall de jag ser som pratar om dem och skriver om dem. Medan vi i Bubbla-projektet och i flera andra liknande projekt. Det gäller även Misesinstitutet, projekt Moberg som vi ska prata lite mer om senare i den här sändningen. Når ut till en helt annan krets av människor. Det är inte folk som kommer från den här typiska politiska bakgrunden. De har inte varit med i MUF, de har inte varit med någonstans. De är bara vanliga människor som ofta har ganska välordnad tillvaro, bra familj. De kanske är företagare. Företagare är väldigt överrepresenterade i de här kretsarna. Och de har snarare gemensamt att de är apolitiska. Eller antipolitiska. Så det är en helt annan krets som vi når ut till. Och den växer väldigt snabbt. Bubbla är inte bara det största libertarianska projektet i Sverige. Det är större än alla andra jämförbara organisationer. Även sådana här mer uppstyrda organisationer som får massa pengar av staten och är kopplade till politiska partier och sånt där. Bubbla håller på att gå om alla de här organisationerna som vi delvis har haft lite kontakt med tidigare och vuxit fram ur och sådär. Så det är en helt ny scen. Det var roligt att få berätta för Jeff Daist om att det på många sätt går väldigt mycket i rätt riktning i Europa.
2: Ja, det är häftigt att vi formerar oss på ett helt annat sätt. Just där det pekar på att faktiskt inte mot utan till och med utanför politiken. Och att det politiska samtalet i Sverige har ju inte så mycket med verkligheten att göra. Jag tror därför vi lockar så många människor som gör riktiga saker. Det är fascinerande att se hur beteckningen nyliberal fortfarande används i den politiska debatten. Till exempel på Aftonbladets kultursida eller alla kultursidor man ska förklara något med som man tycker är fel så är det nyliberalernas fel. Men inte ens i den här ursprungliga meningen i Sverige så finns det några nyliberaler kvar. De som betecknar sig som detta är också en slags socialdemokrater.
0: Men en annan intressant utveckling tycker jag, det är att vi libertarianer har börjat använda ordet nyliberal, fast i en nedsättande bemärkelse för att beteckna det vi betraktar som den kulturradikala vänsterflanken inom vår egen rörelse. Det tycker jag är väldigt intressant, för jag var en sån en gång i tiden. Det var länge sedan, det här var 99-2000 och sånt där, som började kalla mig själv nyliberal. Inte för att jag var nyliberal eller kände någon koppling till liberalism eller sådär, utan enbart för att det var ett skällsord, för att det användes på ett felaktigt sätt som ett skällsord. Så då tänkte jag att jag ska förhålla mig till ordet nyliberal ungefär som homosexuella förhöll sig till ordet bög eller något sånt där, eller fjolla som var som skällsord. Och de liksom återerövrade ordet, tog det till sig, gjorde det till en hedersbetygelse. Av det skälet så gick jag med frihetsfronten och började kalla mig nyliberal. Men jag har bytt fot sedan dess. Jag tycker nyliberal är ett bra ord. För vi behöver två olika ord för att prata om de olika typerna av libertarianska strömningar. Och nyliberalism är ett bra ord på den här mycket mer mainstream-orienterade, etatistiska, politiska, reformistiska tendensen. Som jag skulle säga är väl företrädd av, säg liksom Timbro, enstaka representanter i alla de borgerliga partierna och så vidare. Men det är värdefullt att visa på att det vi håller på med, vi mer radikala och högerorienterade libertarianer, är någonting som är väldigt, väldigt annorlunda än de här nyliberala idéerna. Och det känns bra för att då kan vi få en sorts tydlighet också. Och vi kan komma överens om att de här olika skiljelinjerna. Och inte till exempel hålla på att göra anspråk på samma ord och bråka om vem som har mest rätt till det.
2: Klokt.
0: Ja, i alla fall. Det var en kul session. Jag hoppas många tittar på det här lilla klippet. Och naturligtvis, framförallt, själva syftet med att göra den här intervjun. Jag hoppas att många köper biljetter för att komma på Korax-konferensen i sommar. Det finns fortfarande en handfull biljetter kvar till det låga priset som vi säljer dem till just nu. Det är sannolikt att vi jackar upp priset ett steg så att det blir åtminstone 50% dyrare när vi har sålt 5-10 biljetter till.
2: Och det är fortfarande väldigt billigt för denna, alltså den intellektuella injektion som deltagarna kommer att få.
0: Ja, jag vill säga det också, eftersom vi kanske inte pratar så jättemycket om detaljerna i Radio Bubblat. Det kostar alltså 200 euro just nu för att komma på konferensen. Och det inkluderar dels alla föreläsningarna. Och då är Hans Hermann Hoppe, världens mest framstående libertarian. Brendan O'Neill, en av världens mest intressanta och uppskattade vänsterskribenter från den kan man säga libertarianska marxistiska organisationen Spiked Online, som väldigt många uppskattar, många libertarianer, många andra också. Adam Kokers, legendarisk amerikansk libertariansk aktivist. Jul Borowski, känd libertariansk YouTube-stjärna. Matthew Rees som bloggar på The Zeroth Position, en av mina personliga favoritbloggar som vi ofta tar upp länkar från här i Radio Bubbla också. Jeff Deist själv från Mises-institutet, han ska vara med över Skype. De har Mises University samma vecka, så han kan inte komma fysiskt till Malta. Men han är med över Skype och han ska prata om ett oerhört intressant ämne, nämligen det eventuella behovet av att omforma libertarianismen och bygga om libertarianismens varumärke. Kanske till och med välja ett annat ord än libertarianism. Men det kommer väldigt många här intressanta föreläsningar. Och förutom det här då så ingår det måltider och sånt där, lunch och tillfällen, två middagar och en hel del andra aktiviteter, framförallt veckan innan. Så att för att vara en så späckad konferens av hög internationell klass så är 200 euro rätt billigt. Det vet ni som åker på professionella konferenser och sånt där, att det är ett facilt pris. Vi gör det just nu för att vi är ivriga att få fler att komma på konferensen. För att vi vill fylla upp alla platserna. Det finns inte så många platser sammanlagt. Men vi vill fylla upp dem så gott det går. Så därför har vi då ett ganska lågt pris just nu. Men tanken är att vi ska inte sälja slut på biljetter. Biljetterna ska inte vid något tillfälle vara noll kvar. Vi ska istället höja priset. Så att försäljningen går långsammare och långsammare. Så att i slutändan finns en biljett kvar.
2: Den blir jävligt dyr.
0: Den blir så dyr att ingen vill köpa den, trots det otroligt späckade schemat och eminenta sällskapet. Tänk på hur mycket smarta människor som kommer komma och vara med i publiken på den här konferensen. Bubbla-eliten har redan hög utsträckning signat upp sig. Och jättemånga radiolyssnare, folk som vi inte känner, som vi inte träffat och som inte är medlemmar i Bubbla Premium, internationella människor såklart, som vi knappt vet vilka de är. Förra året var det en helt fantastisk mix. Och det var ju 50 pers någonting. I år tror vi att vi blir närmare 150. 150 deltagare har varit målet. Ursäkta den längre utläggningen, men KoraxConf kommer bli helt fantastiskt. Det kommer vara världens bästa frihetliga konferens i år. Och jag säger inte det för att skryta eller slå mig på bröstet, utan det är det mest intressanta programmet, det mest intressanta gruppen, de mest radikala idéerna. Det här kommer bli en otroligt speciell och värdefull och intressant tillställning. Så att om du har funderingar på att komma till Malta, gå på den här konferensen, träffa bubblamänniskor och så vidare, se till att skaffa en biljett och börja titta på resaboende till Malta och sånt där. 28 till 30 juli. Men kom gärna från måndagen där, 24, 25 var det. För hela veckan så kommer det vara intressanta aktiviteter, mer och mer ju närmare helgen vi kommer.
6: Fragment av kraschade farkoster av icke-mänsklig härkomst har i årtionden inhämtats av den amerikanska staten, dess allierade och försvarsentreprenörer, enligt 36-årige före detta stridsofficer samt veteran från underrättelsetjänsten David Grush, som mer kongressen hemligstämplat material han menar illegalt hålls undan. Diskursen om så kallade UFO-fenomen. Det finns nya benämningar nu ska man säga AUP och sånt där. Men jag säger UFO för att det är mycket enklare. Alla vet vad det betyder. Det finns ingen skäl att byta namn på ett begrepp. Ett skäl att frångå UFO-benämningen Det är alltså ett oidentifierat flygande föremål. Det är att de inte bara flyger utan rör sig även under vattnet. Jag tycker det är, vi säger UFO här i radiobubblan tycker jag. I flera års tid nu så har den här diskussionen, vad man ska kalla det för, den rört sig sakta men säkert från väldigt obskyra kretsar av science fiction såklart, konspirationsteorier, flumidéer, steg för steg mot mainstream. Nu skriver respektabla tidningar om de här frågorna. Kongressen håller utfrågningar, sätter igång stora utredningar. Tucker Carlson var på Fox News fortfarande och jobbar stenhårt för att göra den här frågan rumsren, få upp den på agendan. Det är inte helt uppenbart för mig varför den här vändningen har ägt rum. Att man börjar prata mer öppet och officiellt om att det finns farkoster av okänt ursprung som flyger över jorden och även då, som det verkar, rör sig under vattnen i hav och sjö. Lika lätt som de rör sig i atmosfären. Men det finns en röd tråd i alla de här ansträngningarna som, alltså från visselblåsare som då avslöjar saker till politiker som lyfter i kongressen, till Tucker Carlson, Fox News. Och det är ett ganska enkelt perspektiv som är så uppenbart att det är väldigt märkligt att det måste påpekas, kan man tycka. Nämligen att om det är så att det flyger runt en massa farkoster och vi inte vet var de kommer ifrån och de kan göra saker som våra egna farkoster inte kan göra, då alltså att till exempel att de kan flyga cirklar kring våra bästa militära flygplan och så vidare, då är det potentiellt ett mycket allvarligt problem. Alltså om ryssarna eller kineserna höll på med något sånt på amerikansk luftrum eller ens i närheten, så skulle det bli ramaskri, kanske krig. Så varför är reaktionerna till synes så loja nu? Det är fler och fler som säger att det här är orimligt. Vi måste ta det på allvar, vi måste undersöka huruvida det finns ett säkerhetshot som måste hanteras. För att det verkar ganska välbelagt vid det här laget att det finns den här typen av föremål som den amerikanska militären observerar väldigt ofta, men som de inte vet vad det är för någonting. Och de är svaret skyldiga här, vad det är för någonting, och kan de, är det ett hot, kan de skyddas mot oss? Och det argumentet verkar ha haft en hel del kraft politiskt, och det finns politiker som har drivit den här frågan i årtionden. Clinton-klanen är den mest ökända gruppen som har varit UFO-entusiast väldigt länge. Men nu börjar verkligen hända saker. Man kan ju fråga sig, och vi har tagit upp det tidigare i Radio Bubbla, om det kanske finns goda skäl att hålla den här informationen hemlig. Alltså det är lätt att tänka sig scenarier där det skulle kunna ha stora negativa konsekvenser att offentliggöra den här typen av information. Framförallt kanske om det finns allvarliga hot av olika slag med i bilden. Alltså någon typ av främmande makt, en väldigt främmande makt som kanske är fientligt inställd, som inte är positivt inställd och som mänskligheten är chanslös inför därför att de är tekniskt överlägsna. Eller ja, till exempel att det finns en ny typ av teknik som man hittat vid de här farkosterna som relativt enkelt skulle kunna användas till att bygga supervapen. Det är också en sån här farfråga som diskuteras. Men vid det här laget kan man säga att katten har sluppit ut ur säcken. Det går inte riktigt att låtsas som att det här inte är en sak. För att åtminstone, om det inte är på riktigt, så är det åtminstone en enormt ambitiös och uthållig psyop från den amerikanska staten. Eftersom det nu är de som släpper den här informationen. Och det är ju en sak som har förändrats så mycket under de senaste åren. Det är det som är, från mitt perspektiv, jag är inte en stor UFO-entusiast, jag har inte jättedjup koll på det, men från mitt perspektiv, någonting som är väldigt annorlunda nu, det är att fler och fler vittnesmål kommer från inuti staten, folk som är etablerade i den amerikanska staten. Folk som har det då, fram till nyligen har haft väldigt centrala och relevanta positioner inom militären, inom underrättelsetjänsten. Och nu finns det då en ny särskild UFO-relaterad visselblåsarlag som man har skapat i kongressen i samband med den här förändringen i liksom tonfall och approach. Och den nya lagen, den innebär då att personer kan ge information fritt till kongressen om UFO-fenomen utan att riskera repressalier, även om de tidigare har varit bundna av NDAR, som Non-Disclosure Agreement, som förbjudit dem att informera kongressen. Det är en helt ny lag. Den kom till då som en del av den här pushen i kongressen för att börja gräva i UFO-frågorna på allvar. Och lagen trädde i kraft, jag tror, i december 2022, alltså för ett halvår sedan. Så att redan tidigare så har det kommit stora avslöjanden om att jo, vi sysslar faktiskt med det här, vi har gjort tusentals observationer, vi har dussintals statliga program för att undersöka fenomen, vi vet inte vad de här farkosterna är för någonting, vi vet inte exakt vad de kan göra, förutom att de kan göra en hel del saker som våra egna farkoster inte kan, och så vidare. Och nu i dagarna då, i skydd av den här nya lagen, så kommer alltså en ny våg av avslöjanden. Och de kommer från en man som heter David Grush. Och han är en för detta officer som sägs ha jobbat då djupt inne i det militära UFO-programmet, eller programmen. Och en märklig detalj i allt det här, det är att han är inte riktigt en visselblåsare som gör allting här på en chansning, utan han har sökt och beviljats officiellt tillstånd att säga vad han säger. Så han har presenterat alltihop för en enhet på Försvarsdepartementet som är ansvariga för att bedöma vad som får publiceras inte. Och han har fått tummen upp från dem att säga det han nu säger. Och man måste ju se det då, dels därför, men också för att den här killen är en... att han har en lång karriär bakom sig. Flygvapnet, militära underrättelsetjänsten, flerfaldigt dekorerad underrättelseoperatör, gjort massa farliga uppdrag. Och sen har han jobbat på National Geospatial Intelligence Agency, som är en av de här superhemliga underrättelseorganisationerna. Och bland annat har han jobbat tydligen då med att löpande sätta ihop the daily briefing för högsta chefen på myndigheterna. Samla ihop liksom all information och briefa högsta hönsen. Och han verkar ha utmärkta vitsord. Det finns en handfull militärer med fina titlar som går i god för honom, som är väldigt trovärdig person och allt det där. Så att man måste tolka det här som att det här är liksom ett officiellt släpp från Pentagon. Han jobbade på Pentagon fram till, eller den här underrättelsemyndigheten, fram till för en månad sedan ungefär, tror jag. 2 månader sedan. Så att det här är ytterligare ett uppdrag som han gör för sin uppdragsgivare, det amerikanska underrättelseväsendet. Det är bara det att han gör det liksom med en annan fasad, för att han då formellt har lämnat organisationen. Men det här är någonting som han är inte i konflikt med sin tidigare uppdragsgivare, utan det här är någonting som han har klartecken från högre ort att göra. Hur som helst, det som är, och så är det med tidigare avslöjanden också, att det är ju Pentagon och liknande organisationer som har gått från att tidigare motarbeta avslöjanden och lägger ett rökridåer och så vidare, till att pö om pö släppa ut saker. Eller så är det en ny generation av rökridåer. Det kan vi inte vara säkra på, såklart. Det här kan vara en ny våg av desinformation för att täcka över vad som egentligen händer. Hur som helst, det som är särskilt intressant nu med det David Grosh säger, det är att nu verkar det komma en officiell bekräftelse från amerikanska staten att de inte bara att de studerar UFO-fenomen, utan att de har direkt kontakt med UFO:n. De har ett särskilt program för att samla in UFO:n som kraschat. Och de har hållit på med det i årtionden. Så vid det här laget så har de en hyfsat stor samling av fragment. Olika storlekar, olika tillstånd. Vissa formuleringar antyder till och med att de har minst en intakt, komplett farkost. Och rimligen så vet de väldigt mycket vid det här laget. Om vilka material som de här farkosterna bygger av. Vilka tekniker som kan tänkas används. Och det sägs att det är väldigt exotiska material. Arrangemang av atomer som man inte sett tidigare, som man inte vet hur man ska återskapa och så vidare. Och David Grush säger också att det pågår en sorts kamp, en kapplöpning mellan internationella aktörer. Kanske amerikanerna, ryssarna, kineserna, Israel, jag vet inte vem, han säger inte vem. Liksom. Men inte bara amerikanerna, utan de här aktörerna, de som tävlar om vem som kan snabbast hämta in kraschade UFO:n. Så att deras egen organisation kan dra nytta av dem och göra sådana här reverse engineering allt. Och han säger också att det här har pågått inte bara sedan 1947, Roswell-kraschen, utan han säger att det är pågått i 90 års tid. Så att 90 år sedan, det är 1933, så att åtminstone så länge har man hållit på då. Samlat in UFO:n och undersökt dem och så vidare. Och David Grush då, hans story verkar vara att han började undersöka de här sakerna internt. Och han kom fram till att de hemlighölls på ett sätt som är olagligt. Till exempel att man döljer verksamheter genom att bedriva under falsk flagg. Vi säger att vi har ett statligt program för att göra X, men i själva verket gör vi Y, vilket inte är lagligt. Och han säger att det är därför som han vill avslöja det här, så att det ska gå rätt till. Och han tycker att allmänheten, det är rimligt om allmänheten får veta, inte allt, men åtminstone lite grann om de här sakerna som händer. Och det sägs att han har lämnat över hundratals sidor dokumentation till kongressen och suttit mer än 10 timmar i utfrågningar i kongressen. Och nu har det också, men det är inte offentligt, det är hemliga, det är bara för att informera kongressen. Men nu är det också offentligt och det verkar som att det här bara börjar nu. De ska släppa offentligt inspelade intervjuer med honom och så vidare. Och många verkar optimistiska nu för att efter åratal av små rännilar av information så håller dammluckorna på att öppnas nu. Och jag måste erkänna att jag för min del tycker att det här är ganska spännande att följa just den här senaste utvecklingen. Ja, vad har du för tankar om det här, Boris?
2: Ja, det är inte första gången en högt uppsatt. Det är intressant det här med att Groves säger att det olika stater håller på med det här. Därför att, och det är inte första gången en. Det finns ju ännu högre uppsatta personer i andra länder som har sagt ungefär samma sak. Det har bara gått 3 år sedan den chefen för Israels rymdprogram, de har ju ett rymdprogram, klev fram och sa att det finns en galaktisk federation. Och de har utvecklat mycket goda kontakter med USA och man genomför gemensamma experiment, har byggt en bas på Mars. Jag minns när jag kom och tänkte att nu kommer det bli ett jäkla liv. Det är ju liksom inte Nisse Hökarängen som säger det här. Det han är ju högt respekterad vetenskapsman också, men det vart inte så jävla mycket av det. Det vart artiklar just veckan efter, sen var det ju tyst. Och han hade ju en förklaring om att den här galaktiska federationen studerar oss, det bara som ett led i sitt försök att förstå universum bättre. De vill se hur vi utvecklas. Och innan dess så kommer han inte avslöja sin närvaro för annat än utvalda ledande amerikaner. Det är sånt som gör en lite snurrig, va? När inte vem som helst säger sådana saker och sen blir det bara tyst. Och jag har känslan att det kommer bli samma sak här. Och i nuläget är jag nog mest anhängare av att det här är någon slags rökridå som läggs ut för att dölja jag vet inte vad. Men just det här, jag har plöjt ett antal artiklar och försökt pussla ihop vad han säger. Och det som det känns bara så konstigt när han säger ett antal till att säga att han har lämnat in klagomål via ett väldigt respekterat ombud som har varit inspektör i den amerikanska krigsmakten, kommer inte ihåg vilken sektor, den var flottan, och som nu är privat advokat, en väldigt fin firma, så att fint som snus. Men han hade ett antal klagomål om att hans olika kollegor har försökt tysta honom, han har utsatt för påtryckningar och så vidare, jobbmobbing. Och det där blir så liksom konstigt. Om man har någon del av den amerikanska statsapparaten som håller på att fiffla med utomjordingar eller håller på att samla ihop vrakdelar. Så om någon tänker skvallra i skolan så går man inte liksom och knuffar till honom vid vattenautomaten då på jobbet. Man förpassar, ordnar en olycka eller någonting. Och är det så att det finns en grupp, någon instans, vad fan som helst, som håller på med det här insamlandet och hållit på med det jävligt länge och vill hålla det i tysthet, då lär de ju ha kraft att stoppa en visselblåsare om de vill det. Jag får inte det här att gå ihop, och det är därför jag tror att i all min enkelhet det är rökridå för att dölja något, vad det nu är, eller ett villospår.
6: Ja, man måste ju vara oerhört skeptisk givetvis mot sådana här saker som kommer från den amerikanska staten. Och jag tror som sagt, jag tror man måste se det på det sättet att det här kommer från den amerikanska staten. Men det som gör saken lite mer komplicerad och lite intressant kanske, det är att det finns ingen monolitisk entitet med en singulär vilja som är den amerikanska staten. Utan i en stat, särskilt den amerikanska, så finns det många olika intressen, många olika grupper som jobbar och har olika intressen. Och det är ju en förklaring till allt det här som skulle, alltså många pusselbitar skulle komma på plats om man tänker sig att det finns flera grupper inom den amerikanska staten, varav en grupp har det här hemliga programmet och vill hemlighålla det, vill fortsätta ha det hemligt, men en annan grupp vill offentliggöra det. Och känslan som jag får ibland när jag ser de här sakerna, det är att, alltså, apropå det här du säger att det kommer olika avslöjanden men ingenting händer, även trots att det är spektakulära saker, respektabla människor och så vidare. Känslan jag får ibland är att det finns en inflytelserik grupp i den amerikanska militära apparaten som vill börja plantera ut den här informationen. De vill att den ska finnas där ute, eventuellt då för att det skulle hjälpa dem att driva igenom någon typ av politisk agenda inom staten som de vill göra. De vill hantera de här frågorna på ett annat sätt inom staten, men de kan inte få igenom det, så därför försöker de få ut den här informationen för att alstra kraftstöd från allmänheten för sin agenda eller något sånt där. Men det verkar som att det är väldigt svårt för dem. De släpper mer och mer intressanta saker hela tiden. De släpper filmer, de släpper trovärdiga vittnen. De sätter alla möjliga officiella stämplar på det. Men ändå är det som att ingen bryr sig. Kanske att någon lyckas stänga ner det. Eller bara att folk är så likgiltiga och inte bryr sig. Jag tycker själv att det är så oerhört intressant, den här frågan. Alltså, att vi eventuellt har kontakt, någon typ av kontakt med utomjordiska varelser, intelligenta varelser som inte är människor. Non-human intelligence pratar de om nu. Och det är en sån intressant sak att de vill betona att det inte är människor. Att det inte är liksom vi, det är inte liksom någon mänsklig civilisation som vi har läst om i tidningarna som gör det här. Men de vill inte säga att det är klassiska aliens som kommer från en annan planet eller sånt där. Vilket antyder att det finns, och det här antyder att kommer gång på gång, att det verkar finnas idéer i omlopp om att det inte exakt är liksom rymdvarelser som har åkt i rymdskepp och kommit till vårt solsystem, utan det är någonting annat som pågår. Inte människor som vi, men det är inte riktigt som kanske man tänker sig i Star Trek eller något sånt där. Som vi, jag tror vi var förra gången vi pratade när Radio Bubbla, så jag förmodade ut texten lite grann om teorin att det kan handla om någon typ av tidsresenärer som kommer från en annan tid eller någon sorts dimensionshopp. Alltså, det är väldigt flummigt. Det är mer flummigt än vi har vana att överväga kring de här sakerna som kommer från de här amerikanska tjänstemännen. Och det där lite grann kommer ju den här dimridå varningsklockan. Hur som helst. Det finns ett narrativ som etableras nu om att det finns, och det verkar liksom på många sätt så verkar det ganska sannolikt att vissa delar av mänskligheten har någon typ av kontakt med något annat än människor. Och om det är sant så är det enormt stort. Det är kanske den viktigaste upptäckten någonsin i mänsklighetens historia. Det är förmodligen det. Därför att vi skulle lära oss enormt mycket av en sån kontakt. Och vissa människor har redan lärt sig enormt mycket, antar jag. Men av något skäl så vill de inte dela med sig av informationen. Och det är ju inte så mystiskt, för de vill behålla den för sig själva såklart. Men innan vi har träffat utomjordiska varelser för första gången så finns det en enorm liksom, potentiell, en möjlighetsrymd. Är de här varelserna, är de biologiska i vår bemärkelse? Har de en helt annan sorts biologi? Då kanske inte kör med så, kolmolekyler och vatten och sånt. De kanske kör med kisel och svavelsyra istället. Är de släkt med oss? Har de uppstått helt oberoende av oss? Har de språk och kulturer som kan jämföras med våra? Har de moraliska föreställningar, politiska system? Har de föreställningar och skönhet, låter deras musik? Så fort vi kan göra en enda observation om allt det där så har det dramatiska effekter på våra uppskattningar av vad som finns i vårt universum rent generellt. Till exempel uppskattningar av hur många planeter där ute som har olika former av liv. Men det kommer också påverka vår syn på allt som finns i vår egen värld. Synen på vår egen kultur, vår egen politik, vår egen musik och så vidare. Faktum är att minsta lilla observation som vi överhuvudtaget kan göra, till exempel att kanske att se en kvadratcentimeter av en sån varelses kropp eller ett fragment av en av deras farkoster som jänkarna tydligen har många av, det skulle ha enorma effekter på våra rationellt uppskattade sannolikheter för alla möjliga frågor. Det är enormt intressant, alltså de här farkosterna. Alltså, bara det faktum att de har farkoster som vi känner igen som farkoster, det säger någonting om att de är ganska

0: ett antal G-krafter. Men det verkar inte de här UFO:na bry sig om. Och en förklaring kan ju vara att de har en sån här antigravitationsapparat som gör att de inte utsätts för G-krafter inuti apparaten. Kan också vara så att de helt enkelt är obemannade. Det kanske inte finns en enda alien i solsystemet. Det som har kommit hit är kanske bara en sorts automatiserad svärm av drönare som är här för att kanske rekognosera, för att skicka tillbaka information eller sånt där. Och det kanske kan förklara också varför de är så tafatta. Varför de inte gör någonting. Varför de inte engagerar sig och kommunicerar med oss. Varför de inte attackerar oss. Varför de inte hjälper oss. De bara flyger runt lite, nästan lite slumpmässigt och kanske undersöker och sånt där. Men de är väldigt passiva. Varför är de det? Om det är liksom varelser lite liknande oss med agens och sånt där. Ja, en förklaring tycker jag då som ligger väldigt nära till hands, det är att det finns farkoster av främmande ursprung som är här, men de är obemannade. Det är bara någon typ av autonoma maskinsystem som rör sig runt och har något program som är liksom programmerat. Om ni kommer till ett solsystem som har de här egenskaperna, ja men då ska ni köra de här programmen. Men de kanske har begränsad kapacitet eller agens av det skälet. Ja, hur som helst. Allt det här är liksom enormt intressant och viktigt. Det finns knappast någon mer intressant och liksom sprängkraftig fråga. Om man inte är extremt nyfiken på de första utomjordiska varelserna som mänskligheten stöter på, då har man antingen inte tänkt särskilt mycket på frågan, eller så har man fått en smäll mot huvudet som helt har stängt av hjärnans funktion för nyfikenhet.
1: Jag finner det jätteintressant, givetvis. Men jag är liksom mer nyfiken på att förstå de vanliga enkla reaktionerna. Det här som du sa till exempel om att det här vittnar om att det finns alltid motsättningar i den amerikanska staten. Och liksom, var består, alltså var finns de? Så jag har grubblat på varför en del av staten skulle vilja dölja det här och den andra vilja... uppenbarligen sedan ett tag så finns det ju krafter som verkar för att ta bort hemligstämplarna och säga att de här finns. Och varför vill de det? Så jag har i all enkelhet faktiskt två teorier som jag mer fokuserat på det mänskliga beteendet. Jag kommer aldrig förstå utomjordingarna i alla fall, jag kommer att bli rädd för dem. Och det ena är att vi glömmer ju bort en del saker. Det finns ju, jag tror du var inne på det tidigare program, att det finns ju inget skäl att anta att om de här undersöker jorden i en eller annan form, drönare eller personliga så att säga, hur de nu är konstruerade, så lär de ju inte bara hålla till i USA eller ovanför USA eller krascha där. De lär ju hålla till i andra delar av världen också, utforska dem. Och någonting som jag tror skulle skrämma mig om jag var liksom hög byråkrat i den amerikanska staten, det är att fan, tänk om kineserna också har en jävla massa delar de har plockat upp och håller på med. Och tänk om de har liksom, de har störtat mer saker där som de håller på med. Och att man kanske till och med har uppgifter om att kineserna har ett helvete stort laboratorium där de håller på liksom alla vrak till att de har hittat. Av vore jag utomjordisk intelligens skulle jag nog vara rätt nyfiken på att utforska Kina. Jag har haft rätt många drönare som startar där. Och det skulle kunna motivera delar av den amerikanska statsapparaten att för helvete, enda sättet för oss att inte bli omkullsprungna av kineserna, det är att vi berättar det här. Så vi får lite fart på vårt eget arbete med de här grejerna. Och det låg i sammanhängande. Den andra teorin, och det hänger lite grann ihop med den, det är det som den israeliska rymdfartschefen sa då för 3 år sedan, att han sa att det pågick, det fanns olika uppfattningar i USA om man skulle hantera detta, och att givetvis var president Trump informerad, men han hade sällat sig till den grupp som inte ville berätta något för att undvika masshysteri. Och jag kan tänka mig att det finns delar i den amerikanska statsapparaten som gillar tanken på masshysteri, därför att då kan man införa en ordning för att införa mycket strikt och rigorös ordning i landet med hänvisning till masshysterin och externa hot både där uppifrån och i sidled från Kina. Och det skulle kunna vara en grund för motsättningarna i USA. Men det intressanta tycker jag också att grubbla på

0: vad gör de i Kina med sina vrakdelar? För de har säkert sådana.
1: Ja, på något sätt har jag en känsla av att kineserna och inte heller ryssarna, de kommer inte vara så tafatta när de får en sån här möjlighet. Nej. De kommer hugga mycket mer aggressivt på den och göra mycket med den. Jag tycker det är en bra spekulation du har där, att det kan ha att göra med internationella relationer. Men det är också svårt tycker jag, för att man skulle kunna tänka sig att den här gruppen inom staten som vill öppna upp informationen, man kan tänka sig att det är för att de, till exempel för att de säger att vi måste lägga på ett kol här. Vi måste ha mer resurser till de här programmen. Och vi kan inte få det inom ramen för de här hemliga fake-programmen. Det är precis det som David Garsh pratar om, att vi kan inte hålla på att bedriva den här verksamheten under falska namn. Och det han kanske egentligen säger, eller hans uppdragsgivare säger, är att vi kan inte bedriva den under falska namn, för då får vi ju för små budgetar. Det här måste vara ute i det fria så att vi kan äska riktiga pengar. Vi kan ha ett seriöst program för att utveckla liksom exotiska nya material och sådana saker. Annars hamnar vi efter kineserna. Eller vad det nu är de är oroliga för. Man kan också tänka sig att det handlar om att stoppa någon verksamhet som pågår inom staten. Någon ljusskygg verksamhet som de uppfattar som farlig. Kanske att en grupp håller på och gör för mycket saker själv. För att samla på sig för mycket potentiell makt i kraft av teknik de har utvecklat. Eller att de gör något annat som uppfattas som problematiskt. Man kanske samarbetar med fel parter, människor eller andra. Så att man vill stoppa det här genom att kasta lite mer ljus på det. Det är svårt. Det är väldigt svårt att spekulera kring. Men jag tycker det är enormt konstigt det här som, att jag var inne på tidigare i mina utläggningar, det är att det är så uppenbart att det är enormt intressant och viktigt. Och det är enormt konstigt. Det är inte första gången såklart som jag stöter på det här fenomenet, att det finns någonting som är superintressant och superviktigt, men den samlade mänskligheten är totalt ointresserade av det här fenomenet. Det är bara jag och fyra andra kufar ungefär som bryr oss. Så det är kanske helt normalt då. Har du sett den här filmen som kom för ett par år sedan, Boris? Jag tror den hette Don't Look Up.
0: Nej.
1: Jag kommer att tänka på den ibland. Jag tyckte den var helt fantastiskt bra. Det är en sorts, jag kan ha sagt titeln fel, men det är en sorts komedi som handlar om en massa kända Hollywoodskådisar som handlar om att en sån här rymdsten är på väg mot jorden och kommer att dimpa ner och allting kommer att förstöras. Och de har någon forskare då som slår larm, men ingen lyssnar. Och han är liksom på tv och berättar. Ja, och alla bara så här, spännande, en rymdsten, coolt, nu kör vi vädret. Och det ska ju vara någon sorts analogi i den här filmen för klimatförändringar. Att världen är på väg under på klimatet och ingen lyssnar och så vidare. Jag tyckte det var en absolut helt briljant film. Otroligt bra, för att den visar ju på, jag menar från mitt perspektiv så visar det, jag har så många exempel på sådana frågor som folk borde lyssna på men som ingen lyssnar på. Det är en mycket mer universell mekanism än att det bara gäller klimatförändringar eller något sånt där. Och det känns som
0: väldigt
1: att det här
0: fint
1: är
0: fint slut på den.
1: Jag minns inte hur den slutade.
0: Ja, det är några av de här vinddrivna existenserna, bland annat forskarna har liksom återvänt till frun och så har de några vänner med sig, så sitter de och äter en sista måltid och sen bara väller vattnet in i medan de sjunger en psalm eller någonting sånt där. Det var stilfullt.
1: Ja. Ja, där känns som en sån fråga. Även om det finns tydligen folk i kongressen. Det finns ett försvarligt antal politiker som har börjat driva det här. Och antingen så är det bara en del av en väldigt komplicerad rökridå då. Jag vet inte, om jag skulle sätta en slant på det så tror jag att det är inte så. Det är inte så att allt det här är en stor psyop. Att de försöker liksom lägga ut fejkade spår, utan det finns någonting här. Det finns farkoster som man inte vet exakt, eller jag tror de vet vad det är för någonting, men som man officiellt inte vet vad det är för någonting. Och det finns olika grupper inom den amerikanska staten som drar åt olika håll. Men en sak som är konstig då, om man ser från det internationella perspektivet, det är varför finns det inte något land i världen, någon stat som känner till det här, som ställer sig på samma sida som den falangen som vill ha ut informationen. Och säger att vi ska spill the beans, som den här israelen gjorde.
0: Ja, precis. Nej, men det är fler saker man ska grubbla på där. Alltså dels det att det kanske var en signal. Alltså Israel kanske stöder den här släpp loss allting och satsa falangen. Och de släppte fram en ganska tung gubbe. Det hjälpte inte. Men just det här med också mediereaktionerna. Jag satt och tittade på det under dagen. Att britterna har hakat på ordentligt i sina medier. Guardian, Independent och BBC har ju tagit upp det här ganska fylligt faktiskt. I amerikanska medier så är det ju mera liksom så här Aftonbladet, när det alls förekommer så lite mer åt Aftonbladet hållet, haha, någon säger att, och det är inte bevis, finns inga bevis, och Elon Musk tror inte på det. Lite så här dålig kvällstidnings hantering av det. Och just skillnaden i mediala reaktioner tycker jag att är också konstig. Och det var samma sak med Israel på sin tid. Men och sen ska man jämföra det här med ett annat tänkbart hot som jag pratat om, AI. Där är ju liksom varenda jäkla lagstiftande församling i världen, inklusive Amazonas urskogar, igång nu och stiftar lagar om man ska reglera AI.
1: Mm.
0: Och här har man något milt uttryckt lika stort, och det blir ingenting av det liksom. Lite kongressförhör och jävligt konstigt. Till det där andra du sa, alltså jag undviker lite grann att tänka på det här med vad det kan vara för varelser eller väsen. Därför att precis som du sa, det kommer ju att tvinga oss att omvärdera faktiskt precis allting. Alltså man måste restarta sin hjärna egentligen. Det blir för mycket. Så jag avvaktar tills de har med att göra det, tills de har uppenbarat sig.
1: Alltså du säger att de som vill ha ut informationen, de kanske vill skapa panik, kanske vill skapa förvirring. Och den andra gruppen kanske, det kanske finns saker som inte vill ska komma ut. Inte bara att de vill hålla på den här exotiska tekniken och allt det där, men kanske av religiösa skäl, filosofiska skäl. För att de här utomjordningen håller på med kanske är ett hot på något sätt mot kanske mot kristendomen eller mot några andra idéer. Någonting som mänskligheten är fästa vid just nu. En spekulation som finns, jag nämnde tidigare i Radiobubbla, det är att de här utomjordlingarna har mycket större tillgång än vi till sådana saker som vi kallar för extrasensorisk perception. Alltså telepati, prekognition, psykokinesi och sånt där. Och det är i sådana fall det är någonting som man förmodligen skulle vilja mörklägga, därför att det går emot så många mänskliga dogmer och tabun. Och det skulle skapa väldigt mycket problem om den typen av fenomen blev för påtagliga och framträdande. En annan sorts spekulation är att det är någonting med utomjordingarna som man tror att människor i allmänhet skulle ha svårt att acceptera. Till exempel att de ser extremt groteska ut i människors ögon.
0: Mm.
1: Det är inte gulliga lilla IT, utan de är liksom skrämmande på något sätt. Eller att de har kanske beteenden som människor ser som oacceptabla. Kanske liksom forskarna på liksom NASA, vill jag på att säga, men liksom amerikanska hemliga myndigheter, de står ut med det här, men det skulle inte göra sig bra på TV. De kanske är kannibaler eller någonting som inte är bra liksom. Min favorithypotes som förs fram ibland i litteraturen, det är att på något sätt så påminner de här utomjordingarna om figurer från mänsklighetens historiska mytologier. Till exempel att de har rött skinn och klövliknande fötter och horn i pannan.
0: Mm.
1: De är bara allt för välbekanta, därför att vi har redan liksom tusentals år av litteratur om dem. Men folk skulle få panik om de började synas på TV nu, och det skulle visa sig att rejäla sjok av mänsklig religion och så vidare blir liksom samtidigt bekräftad och invaliderad över en natt, när det visar sig att jävlar och demoner helt enkelt är liksom, ja, det är turister från andra stjärnsystem. De är här på semester och fluktar lite på vår planet. Det ska bli väldigt mycket problem ideologiskt och filosofiskt om en sån sak kan.
0: Ja, men jag tror att de där spekulationerna är väldigt intressanta, för att det ligger ju faktiskt det grundläggande problemet. Alltså jag tror inte mänskligheten är kapabel att hantera främmande, alltså i genuin mening främmande varelser, men kanske också andra förmågor, som du säger. Mänskligheten kan inte, Även om de skulle ha bra bordsskick, va, så tror jag inte det funkar. Och även om de inte har horn i pannan och klövar, så bara att det finns något annat är too much för något, på något sätt. Det, precis som jag känner att jag måste starta om min hjärna då, så tror jag att för andra människor skulle allting ryckas undan liksom. Det, ingenting blir värt någonting längre som man har, det lilla folk har trott på eller tytt sig till.
1: Det är väldigt mycket i vår värld som är upphängt på den här idén om mänsklighetens unicitet, mänsklighetens absoluta särställning. Ja. Att vi är helt unika, vi är inte på något sätt lika liksom, ens andra varelser på jorden. Det finns ju människor som tycker att det är liksom kränkande och olämpligt att påpeka att människor är evolverade från apor eller apliknande varelser. Och jag menar inte bara liksom kreationister och sådana där, utan folk som tycker att det finns en sån viktig distinktion att jag är i alla fall absolut ingen apa. Alltså det är bara en sån här konservativ idé, även bland folk som inte är särskilt kristna. Och det är ju någonting som totalt skulle skjutas i sank om det kom varelser som kanske inte alls är som vi, kanske kommer från en helt annan liksom, dimension eller någonting. Det blir väldigt, väldigt svårt att säga då att hela universum, vi vet att universum fysiskt inte liksom kretsar kring vår planet. Det har vi lärt oss nu. Men vi tror fortfarande att absolut hela kosmos moraliskt kretsar kring oss.
0: Aha.
1: Att vi är unikt viktiga. Och också att vår art har en unik relation med Gud och alla de här sakerna. Och det där skulle vara väldigt, väldigt svårt att upprätthålla när det kommer små gröna gubbar eller små röda gubbar.
0: Ja visst, det är för att den sista människan, sista försvarslinjen eller linjen för självkänsla även hos den mest husta människa är ju att i alla fall människa, det är ju värt någonting. Men när små gröna gubbar kommer så drar sig den försvarslinjen också. Man är inte bäst i universum. Men jag vill ansluta mig till teorin om att det är nämligen så att det överlevde grupper av neandertalare. Alla gick inte under eller blandades upp. Och det är de som har utvecklat en helt egen civilisation och kultur någonstans på jorden.
1: Neandertalarna lever i rymden?
0: Ja. Ja, de har ju koloniserat andra planeter också, men de har sitt ursprung på jorden. Så fortfarande är jorden universums centrum, men det är neandertalarna som har tagit sig till andra planeter. Och byggt de här rymdskeppen.
1: Ja, jag är för. Jag ställer mig på neandertalarnas sida. De kan inte göra ett sämre jobb än vad Homo sapiens sapiens gjorde, så att
0: Utmikromagnon
1: kan testa neandertalare ett tag.
0: Vi är välkomna våra nya herrar. Hoppas de lyssnar.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Eniro tvingas till nyemission. Ägare av konvertibla lån ombeds konvertera till aktier. Bankerna går med på avskrivningar. Kostnaderna på 88 miljoner kronor för rekapitaliseringen finansieras med nya lån. Förutsätter aktiestämmans godkännande 9 maj. Ja, Eniro är på obestånd igen. Big surprise. Den här gången har man lån på 828 miljoner kronor som man delvis vill bli av med genom att bankerna går med på att skriva av lånen som dåliga för att förhindra konkurs. Och dels genom att ägare av konvertibla lån konverterar dessa till aktier. Hur mycket är då 828 miljoner kronor i lån för Eniro? Jo, Eniros market cap är, wait for it, 119 miljoner kronor. Man har alltså lån som motsvarar mer än 7 gånger värdet på bolaget. Och nu ska man emittera nya aktier på 275 miljoner, alltså mer än 2 gånger bolagsvärdet. Så här säger Mats Arnhög, som är en investerare i Eniro. Jag är nöjd med uppgörelsen. De finansiella villkoren är skäliga, även om vi är många ganska hårt prövade aktie- och konvertibel innehavare. Nu kan en kostsam och kapitalförstörande situation undvikas, säger Mats Arnhög, ägare av MGA Holding AB, med ett innehav motsvarande 9,2% av samtliga preferensaktier och 15,3% av utestående konvertibla skuldbrev, står det i alla fall i pressreleasen. Ja, Mats Arnhög, han är en framgångsrik affärsman får man väl anta, med, som har gjort många bra affärer genom åren. Men vi har lite nyheter för dig, Mats. Du säger att du vill undvika en kostsam och kapitalförstörande situation. Det vill säga en konkurs, det är det du vill undvika. En konkurs för Eniro vore det absolut minst kapitalförstörande situationen i det här läget. Och det borde ha inträffats för länge sedan, om inte miljarder dumma pengar som dina stoppats in i Eniro genom åren. Så mitt tips till dig, låt skiten gå i konkurs och frigör kapitalet som finns kvar till produktiva saker istället. Eniro är ett enda stort callcenter som trakasserar småföretagare med värdelösa annonser i en medioker sökmotor utan existensberättigande. Varför i hela världen skulle jag som företag vilja betala dyra tusenlappar för att få ökad exponering i er värdelösa sökmotor? Jag har en till nyhet för dig. Ni har en konkurrent. Google heter de. De har en market cap större än Microsoft. Enligt StatCounter är sökstatistiken i Sverige som följer. Lyssna nu, Mats. Google på första plats med 96,89%. Vi kan avrunda uppåt till 97. Bing på andra plats med 1,36. Yahoo på tredje plats med 0,63%. Alta Vista på fjärde plats med 0,5%. Jag säger det igen, Alta Vista på fjärde plats. På femte plats kommer Windows Live på 0,27%. På sjätte plats kommer inte Eniro. Där kommer kategorin Other på 0,34%. Enligt Kia Index har Eniro 2,4 miljoner unika besökare per vecka och hitta.se har 3,4 miljoner i vecka, i alla fall enligt egen utsago 2014. 2015 hade hitta.se AB en vinstmarginal på 26,88% och Eniro minus 37,74%. Så menar du, Mats, att er fraktion av sjätteplatsen på 0,34% är värd ännu mer pengar? Och dessutom 88 miljoner kronor i avgifter för konsulterna och bankerna som lagt fram prospektet och hjälper er med nyemissionen. Så bara avgiften på 88 miljoner kronor är alltså 70% av nuvarande börsvärde. Det finns liksom ett gammalt uttryck, släng inte pengar efter dåliga pengar. Let your winners run and cut your losses quickly. Som entreprenör och företagare i Sverige med flera aktiebolag fullkomligt hatar jag Eniro. En gång skrev jag till Eniro, sluta ring mig, och gav dem alla mina organisationsnummer och bad dem, snälla skriv i ert CRM att ring mig aldrig igen. Nej, låt era fantastiska säljare på ert callcenter, som förmodligen är bäst i Sverige eftersom de uppenbarligen lyckats sälja ormolja i decennier, släpp fångarna loss, det är vår. Låt dem göra produktiva saker istället. Det är brist på duktiga säljare i Sverige, så släpp deras förmåga lös så de kan ta sin säljglöd och sälja någonting annat än en skit. Och era kontor i Järva krog, det finns det säkert massor med bolag som står på kö för att få de kontoren. Så det blir inga problem. Ni kommer inte behöva betala hyran. Konkurser är en essentiell del av marknadsekonomi. Långvariga förluster är en signal på att företag har missallokerat kapital som bör omallokeras till produktiva ändamål annorstädes. Gör snälla Mats en god sak för svensk ekonomi och låt Eniro gå i konkurs. Nu har jag rantat klart, Martin. Vad säger du?
1: Ja, jag önskar att jag kunde erbjuda ett konträrt perspektiv på den här frågan. Men även jag hatar Eniro med en viss glöd. Någonstans, Eniro kommer från en fullständigt stendöd bransch av gula sidorna, va? Ja. Telefonkatalog. Det är så jäkla dött det kan bli. Så att det gäller ju, om man är ett sånt företag, att antingen då snabbt som tusan försöka göra omställningen till vad som nu kommer att ersätta den här typen av tjänster. Och det har ju Eniro försökt göra, att de har försökt utveckla digitala tjänster. Problemet är att det är ofta så man ser i teknisk disruption och såna här skiften, att det är inte de gamla företagen som drev de marknader som blir ersatta, som omvandlas och blir den nya typen av företag som tar över, utan det är helt nya företag som startar från ingenting, som skapar de nya tjänsterna. Så till exempel så var det var inte gamla häst- och vagnföretag som byggde de första bilarna.
3: Mm.
1: Man kanske skulle ha tänkt sig att det var så, och om man sysslar väldigt mycket med att bygga vagnar, hästdragna vagnar, så kanske det verkar naturligt att vi tar allt vårt kapital som vi har från vagnbusinessen och sen investerar vi det i bilar istället. Men det tenderar inte bli så, för att de företagen har väldigt mycket bagage med sig. De är bra på att göra saker som har att göra med häst och vagn.
3: Mm.
1: Det finns många saker i bilbranschen som de inte är vana vid och som de har svårt att ställa om till. Och dessutom så finns det en inneboende konflikt mellan affärsmodellerna.
3: Mm.
1: Om man trycker gasen i botten på sina bilar, så kanske man tappar lite vinst man fortfarande vill göra på vagnarna och så vidare. Och Eniro har alla de här problemen. Jag vet aldrig varit ett välfungerande företag på insidan, alltså som haft en riktig rimlig strategi och sådär. Och de här kontakterna som man har som företagare med Eniro, de är surrealistiska.
3: Mm.
1: Alltså jag vet inte hur många samtal jag har haft med Eniro. Enda orsaken att jag inte har dem fortfarande är att jag har stängt av min svenska telefon. Så om jag ringer mitt gamla svenska nummer så är den bara avstängd.
3: Mm.
1: Jag öppnar upp den en gång i månaden. Men innan jag stängde av den så ringde Eniro fortfarande. Trots att det var flera år sedan som jag hade ett svenskt bolagsengagemang vid det här laget.
3: Mm.
1: För att de är så otroligt dåliga på att uppdatera sina register. Och ett typiskt samtal som jag haft med Eniro minst tre, jag tror fyra eller fem gånger, så har jag haft samma samtal med dem. Det går ungefär så här. Hej, jag ringer från Eniro. Jobbar du på företaget CSO? Ja, det gör jag, säger jag. Ja, stämmer det att ni har adressen den här och numret ditten datten? Nej, det stämmer inte, säger jag. Det är inaktuella uppgifter, jag känner inte igen dem. Det är med fel kontaktuppgifter till oss. Jaha, säger de. Jag förstår. Vi skulle kunna fixa det här. Om du tecknar ett medlemskap, ett abonnemang på Eniro, så får du själv tillgång och kan redigera och lägga in nya uppgifter om ditt företag så att standard kan nå dig på Eniro. Varpå jag säger, om ni publicerar felaktig information på er hemsida, då är det ert problem. Det är inte mitt problem att ni lägger upp skräp på er hemsida. Om ni vill ljuga om saker och ting och ni vill ljuga om mitt företag, det är helt och hållet ert problem. Om ni vill publicera korrekt information, vilket verkar vara i linje med er affärsidé, då ska jag gärna ge er korrekt information. Här är vårt riktiga telefonnummer. Men jag tänker inte betala er för att ni ska sluta publicera felaktiga uppgifter på er hemsida. Alltså, deras logik är fullständigt bizarr, och det gränsar till och med i vissa fall till en sorts utpressningstaktik.
3: Ja.
1: Om att här har vi ett företagskort, er liksom profilsida på Eniro, och det är fel uppgifter. Tänk om folk letar efter er, försöker få tag på er, men det är fel nummer som står där. Ja, men skriv för helvete rätt nummer.
3: Mm.
1: Bara sätt in rätt nummer när jag ger dig till det liksom gång på gång på gång. Eller liksom, sluta påstå att ni är en företagsupplysningstjänst när ni uppenbarligen inte är intresserade av att ha korrekta uppgifter.
3: Ja.
1: Som ett litet efterspel till det här så kollade jag faktiskt upp igår kväll. När jag såg att vi hade en Eniro-länk i länklistan. Så då kollade jag upp det här samma gamla företaget då, som jag drev i Sverige.
3: Mm.
1: Om de finns kvar på Eniro. Och de finns. De finns kvar, men under fel namn. så att företaget heter Artilect AB. Och Eniro vet också att det är det juridiska namnet på företaget. Men de har listat ändå med ett annat namn, nämligen ett dubbel efternamn som en av mina medgrundare har. Så att företaget heter så här, vi behöver inte säga namnet, men heter som Nilsson Svensson kan man säga. Och sen står det lite finstilt, juridiskt namn, Artilect AB. Och numret är ett nummer som jag aldrig har sett förut. Det är ingen i vårt företag som har det numret.
3: Alltså jag har inga liksom starka ord för att uttrycka vad jag känner för det här bolaget. Alltså det är så totalt värdelöst. Stoppa inte in mer pengar i det här. Jag vet inte hur många miljarder som svenska skattebetalare har fått stoppa in via AP-fonderna i det här bolaget genom åren. Det här, det är, lägg ner bara.
4: Mm. Det är ett väldigt, väldigt bra exempel faktiskt på att när det är absolut kört och det bara snabbt sluta slänga bra pengar efter dåliga.
3: Ja.
4: Och jag vet inte, den här Mats Arnhög och de andra som ska stoppa in mer pengar i Eniro nu. Jag vet inte hur de tänker, om någon kanske är supersmart och har någon plan här, men jag tror inte det. Det här är en sån här kognitiv bias som folk har väldigt svårt att släppa en dålig investering. Så förmodligen så kommer de plöja ner ytterligare en massa miljarder, och det är extremt låg sannolikhet att de någonsin kommer få någon avkastning på de pengarna.
3: Ja, jag ser bara från vad heter den serien, Seinfeld, när George har köpt aktier i något konstigt bolag och bara skriker I'm going down with the ship, Jerry, I'm going down. Ja, och sen förlorar han sin Hyundai som han var så hade hybris över att han hade tjänat. Ja, det var en liten flashback från 90-talet när vi ändå hamnade i förhistorisk tid och pratade om Eniro.
2: Radio Bubbla.
5: Jan!
6: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker med kan tänka, fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
7: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
6: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker med kan tänka, omgift nu med sin bekänt, för han

0: Radio Bubbla.
1: Världsnian i schack, Sergej Karjakin, spelar fjärde oavgjort parti mot ettan Magnus Carlsen. Det är schackmästerskap i New York. Det är världsmästerskapen i schack på Manhattan. Och världsmästerskap i schack betyder en duell. Det är Magnus Carlsen mot Sergej Karjakin. Inte massa andra människor, utan det är de två som ska göra upp om vem som är bäst i världen på schack. Magnus Carlsen är ju sen ganska länge nu rankad som världsetta. Så det är alltså han som försvarar sin titel mot ryssen Karjakin. Det här partiet har utvecklats på ett absolut rafflande och fascinerande sätt. Därför att efter fyra partier så står det 2-2 oavgjort. Därför att alla fyra partierna har slutat i remi. Det vill säga att ingen har vunnit partiet. Alla partierna har varit väldigt, väldigt långa. Och otroligt långa och tidskrävande. Det näst senaste partiet spelas på 78 drag, vilket är mycket. 7 timmar tog det. Nästa parti 94 drag och mer än 6 timmars speltid. Och bedömarna som har tittat på det här har varit alltså väldigt fascinerande bara av hur de har spelat. En intressant sak till exempel är att de 5 första dragen i alla 4 partierna har varit identiska. Så man har öppnat med precis samma öppningar, det kallas för Ray Lopez-öppningen. Och så att i 5 drag har varit exakt samma parti. Och sen har de börjat avvika. Det är väldigt, väldigt fascinerande. Och i det senaste partiet, som är omskrivet i den här artikeln från 538, Nate Silverscheid, som inte bara förutsäger valresultat utan också har alldeles utmärkt schackbevakning, får vi se hur det sista partiet utspelades. Där Karjakin till att börja med gjorde vad man bedömer var ett misstag. Han spelade för aggressivt. I ett läge där alla trodde att han skulle backa och var mer defensiv och försiktig, så spelade han istället aggressivt. Bytte en springare mot en löpare. Slutade då med en bondes undertag och hade sedan ett undertag hela matchen. Tills Carlsen gjorde ett liknande misstag fast andra hållet. Han spelade lite för defensivt och positionerna på schackbrädet blev för kompakta och uppkluttrade, och han fick inte tillräckligt mycket spelrum på planet för att komma vidare i ett eventuellt anfall. Så att efter det fortsatte partiet i, jag tror det är 50 drag till eller något sånt där. Och det beskrivs som en masterclass i slutspel i schack. Men det slutade återigen med remi oavgjort. Så att det är långa, långa till synes tråkiga partier. Men också extremt rafflande. För det här är ju två fantastiskt skickliga schackspelare. Och det handlar ju om den viktiga världsmästartiteln.
2: Ja, men det enda man kan hoppas på är att den naturliga ordningen återupprättas. Världsmästare bör alltid antingen vara en ryss eller någon av judisk härkomst. Det är alltså mot naturen att en norrman skulle vara världsetta.
1: Ja, och han ser inte ut direkt som att han har ett judiskt påbrå, Magnus Carlsen. Men där har vi faktiskt en liten fnurra på tråden, Boris. Därför att Sergej Karjakin, han är ryss på pappret. Men han har inte alltid varit ryss. Därför att han är också väldigt speciell i schackvärlden, för att han kommer från Ukraina. Han kommer närmare bestämt från Krimhalvön. Och han blev ryss istället för ukrainare först 2009. Genom att Rysslands dåvarande president Medvedev genom ett presidentdekret bestämde att Karjakin ska nu få ryskt medborgarskap.
2: Ja, nej, men alltså, nu talar jag om den naturliga ordningen, och då antar jag att Karjakin är, och det hörs på namnet också, att han har rysk och inte ukrainsk härkomst. Sen kan han ha varit ukrainsk medborgare. Men det är liksom, det här är ju en fråga om blod och gener. Inte om vilket pass man har för tillfället.
1: Det man kan säga är att Karjakin är mer rysk än många andra kända schackmästare. Just därför att han kommer från Krim, och sen 2009 när han kom till Ryssland så har han också varit en del av det ryska propagandamaskineriet. Han är otrolig, han är fanatisk Putin-anhängare, fanatisk liksom supporter av den ryska staten. visar sig på bilder med putinistiska t-shirts på sig och sånt där. Så att sällan har man sett en mer prorysk schackmästare än Sergej Karjakin.
2: Ja, just putinismen är ju lite olycklig. Alltså, men stora schackspelare har ju sällan gott omdöme. Se bara på Bobby Fischer.
1: Ja, han har väl ett blandat track record i omdömesavdelningen kan man säga. Men om man så vill så har vi en kanske ett eller annat eko från 1972 när Bobby Fischer och Spassky möttes i Reykjavik för att göra upp om titeln öst mot väst, väldigt mycket drama och nu är vi många som följer här. Carlsen mot Karjakin på Manhattan, spänd i förväntan av hur det ska gå.
2: Vem håller du själv på?
1: Ja, alltså det är inte utan att jag är väldigt förtjust i Magnus Carlsen. Jag tycker han är en väldigt häftig figur. Samtidigt så är det svårt, tycker jag, att inte hålla på en underdog. De som utmanar mästaren. Kommer från ingenstans, är inte alls lika liksom hyllad och karismatisk. Så vitt jag vet har inte Sergej Karjakin till exempel fått extra jobb som fotomodell som Magnus Carlsen har fått.
2: Ja, men det är just det som är problemet. Alltså, jag har vissa fixar det när det gäller stora schackspelare. De ska ju vara lite udda. Carlsen är ju alldeles för präktig. Alltså en stor schackspelare ska ju gränsa på all, befinna sig konstant borderline tillstånd, missbruka olika saker. Alltså det ska vara mer Capablanca-typen. Carlsen är ju för präktig helt enkelt.
1: Ja, vi får se hur det går. Jag håller tummarna för att vi också får fler länkar i bland annat avdelningen framöver om hur det går i världsmästerskapet i schack.
2: Gärna om schackboxning också, denna underskattade sport.
1: Ja, de eventuellt så får de avsluta turneringen på det sättet om det bara blir oavgjort hela tiden. Jag ska säga att det är för de som är nitiska där ute, det är inte sant. Om det blir oavgjort så går de över till att spela snabbschack ett antal partier, och om det fortfarande är oavgjort så spelar de blixtschack ett antal partier, och om det är oavgjort i slutändan så spelar de en schackvariant som heter Armageddon. Som innebär att om partiet slutar oavgjort så vinner svart. Vilket innebär att de kommer inte behöva gå över till schackboxning för att avgöra saker.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Joseph Pierce. Queer-aktivisters försök att omvandla djupkristlig vänskap mellan män i Shakespeares verk till homosexualitet, konstlade och absurda, bortser också från att Shakespeare var ovanligt konservativ och religiös i den med dagens standard redan politiskt inkorrekta elisabetanska eran. Ja, där är en artikel om ett ständigt pågående fenomen som uppmärksammas ibland, men för all del förtjänar att uppmärksammas igen och igen, för det finns ingen ände på det här. Det är alltså folk, politiska aktivister kan man säga, som går tillbaka till historiska texter och försöker läsa in moderna perspektiv på sexualitet. Och framförallt försöker man läsa in homosexualitet i historiska berättelser. Både faktisk historia och fiktiva berättelser, som till exempel Shakespeares dramor. Och det typiska mönstret då, det är att man ser att här har vi två män som är väldigt nära varandra och säger att de älskar varandra och de gör saker för varandra och så vidare. Aha, det betyder att de var bögar.
2: Självklart.
0: Titta, Shakespeare är queer för att han har beskrivit en massa homosexuella relationer. De alma männen som säger att de tycker om varandra. Och Det är en riktigt riktigt rutten sorts feltolkning. Och det är naturligtvis inte ett missförstånd. Alltså kanske vid det här laget så kanske det är ett sorts ärligt missförstånd från vissa personers sida. Att de är så obildade och förvirrade. Att de faktiskt tror att Shakespeare och många andra historiska figurer faktiskt i lundom beskriver homosexuella relationer i den moderna bemärkelsen. Det handlar om är ju man kan beskriva det som att det är ett resultat av, om man beskriver det välvilligt, kan man säga att det är ett resultat av att språket har förflackats. I vår tid
3: så har vi ett mycket mindre komplext och sofistikerat språk för att prata om kärlek, om olika sorters kärlek. Det är väl som brukar påpeka till exempel att i antikens Grekland så hade man åtminstone 4 olika ord för kärlek som vi idag i stort sett har mosat ihop till ett enda ord. Så där fanns dels eros som kanske är det ord, det som ligger närmast det som man i vår tid normalt menar med kärlek. Men så fanns det också filia, som är mer en sorts vänskap, broderskap, lojalitet. Agape, som är ovillkorlig kärlek som existerar mellan människor och gudar. Och även i vissa fall i vissa andra relationer. Och storge, kärleken inom en familj, mellan äkta makar, mellan föräldrar och barn och så vidare. Och i vår tid så har vi liksom tappat de här nyanserna i språket. Och nu finns det bara en sorts kärlek, och den kärleken är, kan man säga, den är nästan alltid erotisk eller sexuell. Så det som händer i praktiken, det är att det blir ett frontalangrepp på manlig vänskap. Så man projicerar homoeroticism på alla manliga gemenskaper, och på det sättet så underminerar man mäns sociala nätverk i allmänhet, och även naturligtvis civilisationsbärande institutioner som mannaförbund och miliser. Det är sätt att förgifta mäns relationer och splittra män. För att så fort män knyter starka band med varandra så kommer den här vänstermaffian och pekar och skriker: kolla, de är bögiga för de tycker om varandra.
2: Mm. Ja, men just alltså det var så klokt sagt, jag har inte mycket att tillägga utom just det här kanske då att det här skymmer ju vår möjlighet att förstå att det har funnits andra former av vänskap än att folk prompt oavsett kön måste gå till sängs med varandra. Och det reducerar ju liksom livet och personligheten och individen extremt mycket alltså. Och man kan se, för några veckor sedan så körde Dagens Nyheter en serie liksom för 512:e gången liksom om den nya manligheten, och det var något gäng på Söder som träffades och diskuterade vad det innebär att vara man och relationerna till andra män och till det andra och till kvinnor och så vidare. Och det är liksom vad som återstår liksom ett trist ältande helt enkelt, som refererades i den här texten, fast de tyckte att det var väldigt spännande och fint så här då, att man satt och tittade in i varandras navlar. Och jag tror en följd också av att förhållandena har förändrats så otroligt mycket, alltså att alla naturliga band är sönderbrutna, ingenting, liksom, det finns inga dygder kvar, man kan inte, det är svårt att upprätta vänskapsband för att göra någonting längre. Individen finns bara där som individ, och det tar ju, och kvar blir då på något sätt bara någon slags reptilkötslig drift då, och det är därför man försöker skriva om historien genom att de tolkar Shakespeare till exempel, så att var och varannan person är homosexuell eller androgyn eller någonting sånt. Det är ett elände. Och det går liksom inte att diskutera gamla grekiska drama. Eller du kan inte se en uppsättning av ett gammalt grekiskt drama eller någon tolkning av Iliaden utan att uttolkaren utgår från att liksom alla höll på och bögade med varandra utanför Trojas murar och innanför. Alltså, sällsynt trist sätt att se på historien och människans möjligheter.
3: Det är på ett sätt ironiskt man pratar om just homosexuellt beteende under antiken, därför att om man faktiskt bemöder sig att lära sig någonting om vilka normer som fanns på den tiden och vilka beteenden som fanns, så är inte det någonting som alls passar in i den här liksom queer-homosex-agendan. Därför att på den tiden så hade man ju till exempel, det fanns en utbredd tolerans för homosexuellt beteende, framförallt mellan vuxna män och ynglingar, unga män. att i en sorts mentorrelationer, det som kallas för antik pederasti, så förväntades det i viss utsträckning att det skulle finnas vissa erotiska inslag. Men dels så var ju det var inte liksom kärleksrelationer alls i bemärkelsen som modern homosexualitet. Och det som är då lite bestickande för de som vill få det att framstå som att det var massa queereri och bögeri på den tiden, det är att man såg det här specifikt som en sorts ungdomsfas som man skulle gå igenom och komma över. Och vuxna män kunde ju till exempel då kanske ha sex med sina manliga slavar eller sådär om de ville. Men det såg som lite barnsligt och efterblivet. Och om man bara höll på med det så var det liksom en skam, för att då var man ja, liksom kvinnlig och inte en riktig man och så vidare. Så att det är inte, på ett sätt är det som att de hade väldigt annorlunda normer, men på ett annat sätt så är det väldigt liknande normer som har genomgått i hela historien. Och det är inte så att de var mer queera till exempel på den tiden, att det var oklara könsroller eller någon sån här grej. Men det är också en annan sak, det är att om man går längre fram i historien än antiken också, så tror jag det är svårt för samtida människor att överhuvudtaget förstå den sorts vänskap som fanns mellan män i tidigare epoker. För att om man läser litteratur som är några hundra år gammal, så ser man att det fanns en sorts kärlek mellan män och en sorts band som var så starka att det egentligen inte liknar någonting som finns idag. Det liknar inte det vi kallar för vänskap, det som vi liksom upplever till vardags som vänskap. Det liknar inte heller kärleksrelationer mellan man och kvinna och så vidare. Utan det var någonting annat, oerhört starkt och oerhört viktigt. Som man kan läsa om i litteraturen, i stora mäns dagböcker och så vidare. Och de ord de använder för att uttrycka det här, de orden har tappat sin betydelse. Så att idag så betyder det någonting annat. Så att det låter då med moderna, obildade, vulgära öron som att det är någonting annat vad det är. Men jag tror det är bättre att tänka på det som att det är en sorts vänskap som var så djup och stark och meningsfull att vi moderna människor kan inte fullt ut förstå och uppleva den.
2: Nej, och det där, det lever ju sig kvar i modern kultur, i populärkultur och ungdomslitteratur framförallt. Bara liksom Alexander Dumas böcker, och de handlar ju oerhört mycket om manlig vänskap, för att inte säga kärlek. Men i och med att staten har övertagit ansvaret för allt vi gör och för vår välfärd, vårt välbefinnande och vår mentala hälsa, så tänker ju inte folk längre i termerna av att man upprättar vänskapsband med andra av samma kön och liksom, och de fördjupas allt eftersom man gör saker tillsammans, eller man ska uttrycka det. Det är lite sorgligt. Kvar blir liksom det här Jonas Gardell-fjantandet bara.
3: Ja, ja, det är ju en sak. Jonas Gardell och sådana som han, de kan väl få fjanta sig. Jag bryr mig inte om dem. Jag bryr mig om vanliga män och riktiga män. Och problemet är att nu är det farligt, det är socialt farligt för män att ens försöka närma sig till exempel ett klassiskt vänskapsideal. Att även om många män, kanske alla män, någonstans inom sig känner en dragning till sådana djupa manliga gemenskaper. För det tror jag. Det tror jag att det är en djupt rotad universell sak. Men om man idag öppet visar kärlek till en manlig kamrat, så blir man ju direkt stämplad som bög. Det finns ingen annan modell för att läsa det beteendet i vår tid. Då blir man då liksom i praktiken förminskad för att man är effeminerad. Det är väldigt ironiskt, va? Eftersom kvinnor och effeminerade män hålls upp som ideal. Det finns en sorts dubbelmoral här. Men poängen är att sådana beteenden är anatema för den sortens arkaisk manlighet som manlig vänskap är en del av. Så man kan använda det som ett vapen mot män. Man kan hylla det som ett ideal samtidigt som man använder det som ett vapen för att bryta ner riktig maskulinitet.
2: Det där är ett viktigt påpekande, och då bör man också betänka att i de allmänna beskrivningarna av historiens framåtskridande så är det alltid så att i alla festtal och små artiklar talas om hur det nutida moderna samhället ger oss mycket större möjligheter att utveckla vår personlighet och alla dess möjligheter. Men som du själv påpekar, vad vi upplever idag i det moderna samhället är ju ett förminskande. Antingen är man och minsta vänskapsband med andra män liksom gör att du flyttar in i queerfältet i princip. Och det är ju ett förminskande av både manligt och kvinnligt och allt däremellan. Det är väl, vi går på alla sätt mot en större mental och kulturell fattigdom helt enkelt.
3: Ja, det är definitivt en andlig fattigdom och ett mycket smalare register. Att det finns emotioner och relationer som har varit oerhört viktiga historiskt. Inte minst för att bygga vår civilisation. Det låter bombastiskt, men det är en exakt beskrivning.
2: Ja.
3: Som idag är otillgängliga för oss. Vi är psykologiskt stympade jämfört med folk som levde för några århundraden sedan. Och det är precis tvärtom mot hur folk brukar tänka på det. Va? Att vi alltid går framåt, som du säger, Boris. Vi får liksom mer frihet, mer mångfald och så vidare. Men i själva verket är vi stympade. Vi har gått från att en expansiv, full mänsklig upplevelse till att alla ska tryckas in i en och samma nischade sorts perversion. Ja, det finns mycket att säga om det här, men fint i alla fall att vi fick en artikel, och den som är intresserad rekommenderas att läsa den här artikeln just om Shakespeare och varför det är särskilt halsbrytande att göra sådana påståenden om Shakespeare, att han liksom har smugit in liksom bögpropaganda i sina texter, därför att han i själva verket var en ovanligt konservativ person, till och med för sin tid. Han var känd, det var omvittnat bland folk som jobbade med honom på teatern och sånt där, att han var en pietetsfull och återhållsam och gudfruktig man. Och det, tanken är som, om man vet någonting om Shakespeare och den här tiden, så är det faktiskt hårresande och bizarr och löjeväckande tanke. Att Shakespeare skulle ha haft den här liksom agendan och smugit in de här sakerna med sådana avsikter i sina texter. Eller att hans publik och de som gjorde hans konst möjlig i hans omgivning, att de skulle acceptera det. Att de skulle fortsätta liksom gå på teatern och titta på det här. Om det fanns minsta misstanke om att det handlade om till exempel då homosexualitet i modern bemärkelse. Snarare än gudfruktan. Och manlig vänskap.
1: Gängkriminell skjuts i huvudet vid Gränbyparken i Uppsala. Vittnen säger det var ett automateld om 20-40 skott då 4 maskerade personer kommit fram till offret och hans vänner i parken. Skjutningen led i gängkriget mellan de utsatta områdena Gottsunda och Gränby. Det är mycket sorgligt nu för tiden för mig att läsa nyheter om min hemstad Uppsala. Det rapporterades för några månader sedan, och slutade förra året tror jag, att Uppsala har gått om Malmö som den farligaste staden i Sverige. Jag tror att det man mätte i var antal skottlossningar per capita över någon tidsenhet. Antal skottlossningar per capita per månad eller något sånt där. Och där hade då Malmö och Stockholm legat i topp, men Uppsala har klättrat sig upp och hade precis då med någon hårsmån gått förbi Malmö. Så är lite överraskande. Det var inte bara jag som blev överraskad över att läsa det här, och givetvis väldigt sorgligt också för oss som tycker om Uppsala som stad. Jag såg en artikel, jag tror att det var en artikel i Samnytt, som handlade om precis det här att Uppsala hade gått om Malmö, där en gammal polis sa att det delvis handlade om ensamkommande afghaner som hade blivit ett stort problem i Uppsala. Men, sa den här gamla snuten, framförallt så handlar det om andra och tredje generationens invandrare. Så han kopplade ihop det med massinvandringen och sa att det är en direkt konsekvens av massinvandringen. Men samtidigt sa han att det är andra och tredje generationens invandrare. Mm. Alltså tredje generationens invandrare, som i Sverige inte ens räknas som invandrare, de är goda svenskar. De är lika svenska som ja, du och jag vill jag på säga, men de är lika svenska som jag enligt svenska myndigheter. Och även andra generationens invandrare ses som ganska oproblematiska, och de är födda i Sverige, och ja, om de har lite muslimsk kulturbakgrund så har de väl skakat av sig det och blivit sekulära svenskar och så vidare. Men det är det som händer i Uppsala just nu, och givetvis finns det många specifika incidenter. Jag skummade lite nu bara vad vi har rapporterat om på Bubbla de senaste månaderna, och vi har ju inte med alla
3: alla sådana här länkar givetvis. Vi har bara med vissa nedslag, vissa exempel. Men den här senaste då som vi har i rubriken, det handlar då om en gänguppgörelse. Gottsunda mot Gränby. Gottsunda och Gränby, för er som inte kan Uppsala, det är liksom Uppsalas motsvarighet till Rinkeby, Botkyrka, något sånt där. Gottsunda ligger lite söder om stan. Gränby ligger i östra utkanten av stan. Och tydligen så har de nu kriminella gäng som krigar mot varandra mellan Gottsunda och Gränby. Och vid det här tillfället då, om det var i fredags, så var det en gäng brottsling från Gränby som skulle avrättas. Hans fiender från Gottsunda kom till Gränbyparken där Gränby-gangstern stod med sina vänner. Och det kom 4 stycken maskerade Gottsunda-gangsters med automatvapen och sköt minst 20 skott. Kanske uppemot 40. Meningarna, rapporterna går isär. Gränby-gangstern blev skjuten i huvudet men överlevde. De tog honom med ambulans till sjukhuset och så vid jag vet så lever han fortfarande. Så de var inte världens mest kompetenta avrättningspatrull som Gottsunda skickade ut den gången. Men det här är då Gränbyparken. Det är ju givetvis ett grönområde mitt i där även en del anständigt folk bor, tror jag. Det ligger ganska nära centrala Uppsala. Det är inte som Rinkeby liksom, som ligger nästan helt isolerat från resten av stan. Vi har också haft ett antal knivdåd. Det var ett sorts hat-trick i knivdåd i förra veckan. Natten till fredags så var det en knivhuggning på Stora torget, som är det absoluta centrumet för Uppsala. Det är som liksom plattan i Stockholm eller något sånt där. Och det var ett bråk utanför en snabbmatsrestaurang på Stora torget, som slutade med att en man i 20-årsåldern blev huggen med kniv. På min tid fanns det en snabbmatsrestaurang som heter Saffets på Stora torget i Uppsala. Det är ett äckligt ställe som jag tror jag åt på en eller två gånger, sen aldrig mer. Men det brukar vara ganska stökigt i kön utanför Saffets. Jag tror inte den finns kvar längre, men de antar att de har någon annan snabbmatsrestaurang som har ersätts. Jag har tyvärr inte så bra koll på Uppsala längre. Men det är en nästan vardaglig företeelse nu i alla fall, att om det blir lite bråk där man står och väntar på sin hamburgare på Stora torget, så kommer kniven fram. Torsdags så var en man i 50-årsåldern som blev knivhuggen i Flogsta. Och i måndags, också i Flogsta, så var det en man i 25-årsåldern som blev rätt svårt knivskuren och fick tas till sjukhus och sånt där. Också någon, lite oklart vad det berodde på, men jag fick intrycket att det också var någon sorts gänguppgörelse. Ja, listan kan göras lång, men bara en, för att nämna en till som gjorde särskilt intryck på mig. Den här är kanske en månad gammal. Jag tror att det här hände i slutet av juni. Det var en barnfamilj som var ute och åkte bil i Gottsunda. Jag vet inte exakt om de var där, men de var på väg hem. De satt i bilen i Gottsunda och blev bilkapade, kan man säga. En man hoppade in i bilen. Det står i tidningen, hoppade in och ville ha skjuts. Men det var inte som att de bjöd in honom i bilen.

0: kan använda dem för att gömma sig bakom när de säljer knark och håller på med andra olagliga saker. Och fastighetsbolaget fick frågan då, varför kan ni inte bara vräka dem istället? Varför måste ni klippa ner buskarna som ändå är liksom en värdefull del av bostadsområdet? Varför kan ni inte bara vräka dem istället? Och då sa han att ja, det här är tyvärr det mest radikala vi kan göra, för att det krävs synliga skäl för att vi ska få vräka någon. Det räcker inte att de langar knark, så att vi får klippa ner buskarna och hoppas att det blir bättre. Ja.
1: Måste vara väldigt höga buskar, eller är de småväxta, de här människorna?
0: Jag antar att det handlar om knarksäljande pygmer,
1: ja,
0: som kan gömma sig bakom en sån här liten halv meter hög buske. Jag fick intryck att det var ett särskilt buskage som folk kunde dölja sig bakom. Så att det var inte en sån här liten, kanske låg buske som var precis i ett hus, utan mer en avdelare mellan en gata och någon trädgård eller vad det kan ha varit. Det är en ganska deprimerande bild i alla fall. Det är deprimerande med skjutningar och knivhuggningar och allt det där. Men bara ovanpå det är det deprimerande att man nu måste klippa ner buskagen. Man kan inte ha buskar längre. För att det är det enda fastighetsbolaget kan göra för att skydda omgivningen. Klippa ner buskarna. Jag vet inte varför jag hänger upp mig så mycket på det här med buskarna. Men det är deprimerande i alla fall att läsa om Uppsala. Jag vet inte vad du säger, Boris. Men har jag varit naiv och okunnig som känner mig förvånad över att just Uppsala glider upp i topp? Jag tänkte ändå att det var ett någorlunda rimligt ställe. Universitetsstad. Ganska dominerat av studenter. Jag tror högre andel välutbildade invandrare och så vidare. Men nu är Uppsala plötsligt i topp. Kanske borde jag förväntat mig det.
1: Nej, alltså jag har ju under våren noterat mer och mer liksom tidningsrapporter från Uppsala, och man blir klart förundrad. Man förknippar inte den staden med den här typen av brottslighet, och jag blir ju också lite paff just över att det var en andra, tredje generationens invandrare. Det visar ju liksom på något sätt hur länge den så kallade integrationspolitiken varit misslyckad. Och att snarare att isoleringen och idiotin ökar i de här grupperna ju längre de är kvar i landet. Och jag har liksom alltid förknippat Uppsala med när det gäller invandring med ungefär politiska, alltså de som ni ser, de lite mer utbildade och akademiskt inriktade och politiskt intresserade invandrare var ju alltid ett invandrarvänster näst. Så att första majdemonstrationer i Uppsala tycker jag alltid var väldigt svartmuskiga tillställningar. Så att jag är ju totalt förundrad faktiskt, på riktigt. Sen är det ju också märkligt att tittar man liksom på rapporterna som varit i kvällstidningar, framförallt från den här Operation Rimfrost då, flytta till Uppsala och mellersta Sverige och pågått där i några månader, så har ju rapporterna varit om stora framsteg hela tiden och hur många tiotal man har häktat och förhört och så vidare. Och nu verkar det ju liksom, de verkar inte ha dämt upp mordvågen, det har snarare öppnat dammluckorna, det har ju accelererat. Så att många frågetecken helt enkelt.
0: Ja, det är intressant det här med Operation Rimfrost, som är någon nationell anti-gäng-operation som polisen håller på med, som började i Malmö och som sen utvidgades till Stockholm och Uppsala. Och vi ska komma tillbaka till honom, men det är Jale Poljarevius som är regional kommenderingschef för Operation Rimfrost i Uppsala. Men precis som du säger, sen det här hände för ett antal månader sedan, så har ju situationen i Uppsala blivit värre och värre. Men under samma tid, ska sägas också, så har ju Jale Poljarevius själv tagits ur tjänst. Och det här pratar vi om, det måste varit i februari.
1: Mm.
0: Att det meddelades att han skulle, först så skulle han tas ur bruk med avseende på allt normalt polisarbete, för att han skulle fokusera på heltid på att förbereda för NMR-demonstrationen i Uppsala den 1 maj. Som tydligen var så enormt stort uppdrag att man skulle behöva ägna hela mars, april och halva februari. Jale Poljarevius, superpolisen, skulle behöva ägna 2,5 månader åt att förbereda den här demonstrationen. Vilket jag tror att vi sa redan då, att det lät som skitsnack det här.
1: Ja.
0: Och efter det då, så skulle han i maj, så skulle han flytta till justitiedepartementet, där han hade sökt

0: ett särskilt sorts, jag tror de kallar det för stabsförordnande, där han ska då vara på justitiedepartementet i Stockholm och fungera som någon sorts brygga mellan polisen och regeringskansliet. De har tydligen alltid en eller flera poliser som har den rollen i ett sorts roterande schema. Han har så sökt den tjänsten och fått ett halvårsförordnande, så att han ska, åtminstone från maj till november ska han vara. Och det var sagt från början att han skulle vara tillbaka som polischef i Uppsala senast 1 januari 2021. Men jag känner att det var ganska deprimerande. Men Jalle Poljarevis försvann i praktiken på den här. Alltså jag vet inte vad som hände med den här NMR. Alltså NMR-demonstrationen blev inställd på grund av corona som allting annat. Givetvis så kan man inte ha för, de kanske hade en 1 maj-demonstration i World of Warcraft. Men de får inte ha på Uppsalas gator. Va? Och det bestämdes i mars att den skulle... Så jag vet inte vad Jalle Poljarevis hade för sig i halva mars och i april. Jag har inte lyckats ta reda på det, men jag tycker det ser ut som att de har plockat ut Jalle, han kanske var för effektiv eller någonting, så de har plockat ut honom, placerat honom på justitiedepartementet i Stockholm, och jag är inte alls så säker på att han kommer tillbaks till Uppsala. Men oavsett så ser vi konsekvenserna här, tror jag, av vad som händer om man har en stark man som leder en polisorganisation och säger vi ska slå ner buset obönhörligt, vi ska gå fram som en sovjetisk pansarvagn och inte stanna förrän vi är i Berlin och sådana saker som han brukar säga.
1: Mm.
0: Han ständigt pratar om att man ska konsekvensutsätta gängbrottslingar och så vidare. Nu är inte Jalle Poljarevis där längre, och Uppsala håller på att urarta i en sorts postapokalyptisk, anarkisk, ultrakriminell zon.
1: Ja, det är för att det är ju som din listning i början, det är ju alltså inte bara no-go-zonerna i förorterna. Nu är det mitt i stan helt enkelt. Du kan bli knivhuggen utanför centralstationen. Vi har ju haft också ett antal kvinnöverfall och brutala misshandlar av kvinnor. Helt liksom oförskyllda. Så det är liksom en monumental galenskap som tillåts breda ut sig. Det är så fruktansvärt fattigt och svagt alltså att det här tillåts.
0: Undrar vad som hände med Jalle Poljarevis. Alltså jag hakar upp på det, men alltså jag såg en intervju med honom. Då frågade han honom, hur tänker du kring nya jobbet? Vad är det som ska bli mest spännande på justitiedepartementet? Och svarade Jalle Poljarevis, att få se hur allt går till. Det är många beredningar och beslut som ska fattas. Och ministerbesök som ska planeras. Vad har de gjort med Jalle?
1: Det är, de har testat någon ny drog på honom antagligen.
0: Det låter så.
1: Det var en ironisk.
0: Det låter som att de har liksom kastrerat honom, eller kanske att de har liksom de har en sån här perm med smuts på honom. Att han har haft lite för hårda nypor när han har gjort sig av med gängbrottslingar i Uppsala. Och nu hotar de honom, eller någon sån där grej.
1: Ja, det där låter ju ganska troligt. Han kanske brast för honom på något, under något förhör, och så dängde han någon i väggen.
0: Eller så har han gått runt som Terminator, som Judge Dredd i Gottsunda. Och gjort sig av med buset. En snabb, effektiv väg.
1: Inte tillräckligt. Det kanske inte är en sån här motpatrull. Det är Jale som är ute och skjuter folk.
0: De har en sån video av Jale Dredd som går runt i Gottsunda. Med, jag vet inte vad Judge Dredd har i händerna. Men, ja.
1: Men det bästa som kan hända nu tycker jag. Alltså eftersom de har permen med smuts, vilket egentligen bara är en meritgrej tycker jag, så kommer han har ju ingen framtid i polisen, så att borde inte Jan Emanuel slå en signal till Jarl och rekrytera honom till sin kommande frikår.
0: Mm. Frikåren Jarl Emanuel.
1: Ja.
0: Mm. Det är ingen dum idé faktiskt. Värva Jarl Poljarevius till något av dina många polisbolag och miliser, Jan Emanuel. Hoppas du lyssnar.
1: Precis, och då kan han ju ta med den här smutspermen som på anställningsintervjun och bara langa över den.
0: Ja, ja. Ja, man måste tillåta sig själv att tänka lite
1: positivt,
0: upplyftande, ja. Optimistiska tankar ibland. Men just nu så ser det inte ut som att det går så bra för Uppsala, och alltså tidigast 1 januari 2021 tror jag att det kan vända i Uppsala. När Jarl eventuellt kommer tillbaka. Om man inte kommer tillbaka, då vet ju gudarna hur det går för min kära hemstad.
1: Ja, men det är det kommer ju bara att, eftersom de möter ju inte minsta motstånd, så det kommer att rulla på helt enkelt. Det är en skrämmande tanke, men har de redan jobbat sig förbi Malmö, va? Så ja.
2: Radio Bubbla.

0: 12% av piloter lider av depression. 4% har suicidala tankar enligt enkätundersökning med 1848 svarande från urval av 3500. Jag blev lite sugen alldeles nyss, Boris, när vi pratade om sirap, att åka hem till Sverige och smaka på den här björksavssötade glöggen.
1: Mm.
0: Men det blir ingenting av med det. Därför att 4% av de personer som kan tänkas styra flygmaskinen mot nordliga breddgrader har självmordstankar. Och sitter eventuellt där i cockpit och funderar på, är det här dagen då jag kraschar flygplanet rakt in i en klippsida i Alperna? Eller sparar det till nästa flight? Det här är riktigt otäckt.
1: Ja, nej, men det är faktiskt det. Alltså, jag har ju liksom ingen så här flygskräck och sådär, men det här var lite, alltså siffrorna är inte så där jätteroliga att ta del av. Sen som dagens värld ser ut, då ska man ju plussa på siffrorna på hur många som är benägna att delta i terrorattentat och bli självmordsbombare och så vidare och så vidare. Det är inte så uppmuntrande.
0: Du säger också att 3500 piloter deltog i den anonyma enkäten. Och av dem var alltså bara drygt 1800, alltså ungefär hälften, som ville svara på de frågor som ingick om mental hälsa.
1: Det jag tänkte att de andra var så deprimerade som de orkade inte ens svara.
0: Ja, det är svårt att dra slutsatser av att de inte svarar. Men det är inte nödvändigtvis ett tecken på att det själva verket är en mindre andel.
1: Nej.
0: Av sammanlagda pilotpopulationen. Sen vet inte jag heller hur många i den genomsnittliga befolkningen som har självmordstankar. Det kanske är mycket mer, 4%, vad vet jag. Men jag föreställer mig ändå att piloter har någon typ av, att man testar dem. Man testar deras psykologiska lämplighet och hoppas också att man gör återkommande. Att inte bara en gång vid utbildningen, utan att man försöker stämma av läget då och då för att se till att de inte får några idéer där uppe, helt enkelt.
1: Ja, min hjärna gick igång väldigt mycket på den här nyheten. Ja, dels av självskyddsinstinkten, bara kolla färgelinjer och annat. Men det är också så här att det är ju ett jobb som så, det kräver ju att du ut och rör på dig i världen. Du har ingen riktig fast punkt. Jag utgår från att det ställer väldiga påfrestningar på familjelivet och sådana saker. Och man blir en nomad, i och för sig välbeställd nomad, och iför en fin uniform och kan roa sig med flygvärdinnor och sånt. Vilket kanske heller inte är bra för familjelivet. Och så, parallellt med detta så har vi en process, och det här kan ju motverkas av att förr var ju piloter liksom väldigt fina människor och uppburna, och så, det var fint att vara pilot. Och nu har ju flygandet blivit en massindustri, så det är inte så jävla märkvärdigt att vara pilot längre. Och då finns inte det här statusen som balanserar rotlösheten, och det tror jag kan leda till att fler blir deprimerade och självmordsbenägna. Det var dagens psykologiska utläggning.
0: Det är lite oroande, men svårt att undvika eftersom flyg har blivit just en massindustri. Det behövs så mycket piloter. Men också för att piloter rent objektivt sett inte är särskilt märkvärdiga. Det som är speciellt med piloter är egentligen att de har tjusiga uniformer. Och det missunnar jag naturligtvis inte piloterna. Det är ju trevligt med karar och damer som är stiligt klädda och har lustiga hattar och sånt där. Men när det kommer till kritan så är en pilot ungefär som en busschaufför. Inget ont om busschaufförer. Men det finns lite skillnad i status, vilken status man tillmäter de här två yrkesgrupperna. Båda har precis samma jobb. De kör runt ett fordon. I fordonet så sitter det dussintals människor som kommer dö om personen längst fram inte gör sitt jobb. Men av någon orsak så betraktas busschaufför som ett enkelt yrke. Man kanske inte associerar yrket busschaufför med hög intelligens, till exempel, trots att det är ett ansvarsfullt yrke. Piloter däremot, de är någon sorts övermänniskor.
1: Mm.
0: Alltså, jag tror att eftersom den här poletten fortfarande inte har trillat ner i allmänhetens ögon, så kommer piloter fortsätta bli mer och mer desillusionerade, mer och mer deprimerade.
1: Oh.
0: Så att de här 4%, jag tror att det är underkant. Och framförallt tror jag att den här siffran kommer öka över tid.
1: Så om vi har ett, vi har ju riskkapitalister som lyssnar, ser det här som ett investeringstips, alltså att satsa mer på färger, båttrafik och sådana saker, alltså på passagerarsidan. Jag tror att lantångarna kommer att få en renässans.
0: Ja, men en annan bra lösning, det är att ha pilotlösa plan, självflygande plan.
1: Jätteintressant tanke. Det är, men det ska man då balansera mot din tankegång i förra sändningen om att AI tar över och vill utplåna mänskligheten.
0: Ja, men vi får se, att du tror kanske Elon kan styra upp det där. Elon kan göra ett självflygande plan. Och så får vi bara hoppas att hans artificiella intelligens inte är självmordsbenägen. Eller mordbenägen.
1: Mordbenägen, ja. Ja, jag ser... Jag tänker köra det safe och finns det färgförbindelse? Kan man ta sig? Vi måste ju ha färger till Malta, eller hur?
0: Jo då, man kan åka färja. Nej, det går färjor dagligdags till Sicilien.
1: Ja, men då så.
0: Så att man tar båten över bara, och sen från Sicilien så kan man antingen ta bil, antar jag. Det kanske man inte kan. Man får ta kanske en båt till fastlandet.
1: Ja.
0: Och sen så kan man bila upp till exempel. Genom Europa. Man kan också... Jag vet inte om det går några kryssningar via Gibraltar upp norrut. Men jag ska nog utforska det till nästa gång om vi behöver åka hem till Sverige.
1: Ja, jag tror det. Ska jag komma ner så måste jag nog också undersöka det här.
0: Inför Corex-konferensen i sommar så har vi faktiskt redan lite segling inbokat.
1: Nej.
0: Jo, men det är för
1: stilfullt.
0: Jag har en hugad seglare som kommer ner och deltar på konferensen. Och han har erbjudit sig att ordna en seglats, att hyra en jakt och ta med några av oss på en seglats till, eventuellt till Sicilien och tillbaka och sen runt Malta och lite sådär.
1: Kan man inte hyra en jättestort segelfartyg och pirata lite på riktigt?
0: Åka via Quebec, ta med en tunna sirap.
1: Ja, men det finns alltid någon form av fartyg man kan borda och så, något fartyg som står i ondskans tjänst.
0: Ja. Vi får höra med kapten om det går att ordna.
1: Ja.
0: Och vi hade besök förra vintern av Ragnar Dannesköld. Han kanske kan vara på ett hörn och organisera. Och har vi riktigt tur så går båten raka vägen från Sverige så man slipper flyga.
1: Ja, det måste gå att ordna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Konspiration bland fler banker att manipulera silverpriset avslöjas i nya bevis från Deutsche Bank. Handlare på olika banker i chatt koordinerar prisräder. Ja, den här nyheten ska vi försöka packa upp. Vi har i tidigare avsnitt pratat om den här prismanipulationen av ädelmetallspriser som de här storbankerna håller på med. Antingen på uppdrag av centralbanker eller för egen vinning. Och Deutsche Bank gick för 8 månader sedan med på en förlikning efter att de har blivit anklagade för att ha manipulerat guld- och silverpriserna. Och i samband med detta så har man lämnat över bevis till målsägaren. Och det rör sig om en stor datadump på 350 000 sidor dokument av olika typer och 75 ljudinspelningar. Och i den här bevishögen så framgår även en chattlogg mellan anställda på Deutsche Bank samt UBS, HSBC, Bank of Nova Scotia, Barclays, BNP Paribas, Standard Charter och Bank of America, där de tillsammans då, de här handlarna, har ingått i en konspirationsring kan man säga, för att manipulera silvermarknaden till egen vinning. Och de här bevisen kallas i artikeln från Bloomberg för smoking gun, det vill säga då bevis som fäller starkt avgörande. Och detta har pågått i flera år. Och detta gör då att den här nya datadumpen gör att målsägarna i de här stämningarna har gått vidare att söka att vidga sitt åtal till flera banker. Och föga förvånande så rapporterar Bloomberg att dessa banker avböjer att kommentera.
0: Vad är de åtalas för? Vad är liksom åtalspunkten? Eller kan du beskriva brottet som de anses ha begått?
3: Alltså en princip är ju att en så kallad market maker ska endast se till att för en börsräkning eller en institutionsräkning hålla likviditet i ett visst instrument. I detta fall handlar det om futures på metallleveranser. Om vi börjar där, så en future är ett kontrakt som säger att om jag köper en future, så betyder det att jag har rätt att ta leverans på en viss mängd av den underliggande metallen om alltså en viss tid in i framtiden. Det kan röra sig om månader eller år. Och den jag köper ifrån, det vill säga säljaren, den står på andra sidan kontraktet. Det vill säga att den parten förbinder sig att leverera en viss mängd silver till ägaren av det kontraktet om x månader. Och för att en marknad ska fungera och alla parter ska ha samma chans att köpa och sälja, så gäller det att de här intermediärerna eller market makers då, att de inte agerar utifrån egen vinning, utan de ska så att säga vara en neutral part.
0: Men de måste också tjäna pengar, va? De har ju också ett vinstintresse, men om jag förstår rätt då, så ska de inte tjäna pengar på spekulation i prisfluktuationer.
3: Precis.
0: Utan de ska tjäna pengar på något annat sätt, på liksom transaktionskostnader när andra.
3: Precis så. Och transaktionskostnaden i det här fallet, det här pratar man om skillnaden mellan en köp och en säljorder. Det brukar man kalla för spread. Och en market maker tjänar helt enkelt pengar på mellanskillnaden mellan köp och spread. Eller köp och sälj, det här spreadet. Det är liksom ett gap mellan köp och säljkursen. Och det här gör de då för att de ser till att tillhandahålla en volym i marknaden så att marknaden kan absorbera stora transaktioner. Och det här, det kräver ju då kapital, och det här kapitalet vill de ha vinst på, vilket de förtjänar. Under förutsättning att de inte flyttar marknaden i egen vinning, det vill säga att market makern i Deutsche Bank och UBS och de andra bankerna i det här fallet har en riktning i sin egen position, det vill säga att de är antingen lång, det vill säga att de spekulerar i en uppgång, eller att de är kort och spekulerar i en nedgång. Så, och det de har blivit anklagade för är att de vid flertalet tillfällen under flera år då har flyttat marknaden, priset uppåt och neråt till egen vinning, och framförallt neråt. Så de har ju då blivit stämda av spekulanter eller köpare av metall eller säljare av metall som har förlorat pengar på deras agerande.
0: De så stämde av sina egna kunder som anser att de har brutit mot ett avtal som har funnits, eller?
3: Ja, alltså en börs har ju olika regler, och det här är ju som en slags för att en börs ska locka till sig kunder, så ställer man upp olika regler som ska vara samma gällande för alla som agerar på den börsen, inklusive de som tillhandahåller likviditet, de här så kallade market makers. Och en av de huvudreglerna är att du får inte hålla på med insiderhandel, du får inte manipulera börskurser etc. Just för att ingen ska få en fördel över någon annan spelare. Och det är precis det som de här bankerna har gjort gentemot andra agenter på den här marknaden då. Och det, eftersom det vi pratar om i princip alla banker här, så är det ju såklart deras egna kunder som har blivit drabbade. Och här i en annan artikel som också Bloomberg publicerade, så skriver man också ut direkt ur de här chattlagarna. Och det här blir lite svårt att översätta, så jag tar det här på engelska. En UBS-trader som chattar med en annan trader på en annan bank som säger if 53 breaks I'ma go gun blazing. Yeah, exactly as in on the break of 53 it's the 3-2-1 boom. Gonna bend this silver lower. Oh dear, my boss just said he bought some. I have to be sneaky then. Och sen senare. Had to really work that one. Told you I'd bend it lower for you. Det här är alltså en chattlogg mellan olika traders på olika banker då, som egentligen ska vara i konkurrens med varandra. Som uttryckligen skriver i sina chattar att de manipulerar priset neråt. Och man rekryterar även traders från andra banker när man har behov, när man inte kan flytta marknaden själva. Så UBS-traden skriver I'm gonna sell a little more, we need to grow our mafia a little, get a third position involved. Och Deutsche Bank-traden säger okay, calling Barks, som är någon förkortning på Barclays. Och de fortsätter i liksom den här jargongen. UBS-traden skriver and if you have stops, oh boy. Deutsche Bank-traden skriver tillbaka haha, who you gonna call? Stop busters. Och det här är ju en massa lingo då. Med stopp så menar man en stopploss. Det vill säga att andra aktörer i den här marknaden har lagt in en stopplossorder. Och det är en automatisk säljorder. Så till exempel om jag köper Ericsson-aktier på 100 kronor. Och jag är villig att max förlora drygt 2% av mitt innehav. Sen vill inte jag vara med längre. Jag vill liksom minimera min risk på nedsidan ifall jag har köpt Ericsson-aktien vid fel tillfälle. Då lägger jag in en automatisk stopp-loss-order, alltså en automatisk säljorder som säger att om Ericsson-aktien handlas på 98 kronor, då lägger jag en automatisk säljorder på säg 97,90 eller någonting sånt. Med andra ord så har jag liksom försäkrat mig om att jag inte förlorar mer än 2,10 per aktie. Och det här betyder då att de här bankhandlarna de konspirerar med varandra för att trigga andra handlares stopplossordrar. Och det betyder att de, så när de kan få en dominoeffekt i marknaden så behöver de bara pusha lite grann för att det ska ramla ner ännu längre. För att när min stopplossorder triggas så kanske priset går ner ännu mer, varpå din triggas och en tredje person triggas och så vidare. Så då skämtar de om Ghostbusters här. Who do you gonna call? Stop busters. Och sen avslutar Bloomberg med att citera en annan liten chattsekvens där Deutsche Bank-traden säger okay, rule of thumb, everything here stays here. Och UBS-traden säger so no need to repeat in the future. Och det Deutsche Bank svarar saves us typing, lol. Så det här, de är uppenbarligen väldigt familjära med varandra. Det här har pågått under en lång tid. Det här är liksom svart på vitt evidens för att de har brutit mot börsens regler, manipulerat marknaden neråt tillsammans och dessutom skryter och skrattar om det. Så att den som tidigare har blivit anklagad för att vara en konspirationsteoretiker när man sagt att storbankerna manipulerar silverpriset neråt behöver icke längre skämmas över det.
0: Finns det alternativa marknader som man kan använda istället? Eller är de här spelarna så dominerande att de styr alla marknaderna?
3: Precis, och det är exakt därför som kineserna har öppnat Shanghai Gold Exchange. Där man handlar i kontrakt som kräver fysisk leverans. Inte bara på om jag köper ett kontrakt så ska det vara uppbackat med 100% guld. Utan om jag är en säljare av ett kontrakt så har jag x antal dagar på mig att leverera guld eller silver in i lagret som tillhör börsen. Så det är precis därför som kineserna har börjat konkurrera med väst om det här. Just för att västmarknaderna är så enormt korrupta och manipulerade.
0: Ja, om avtal har brutits, man har handlat på en marknad under förutsättning att att UBS och Deutsche Bank och så vidare inte ska själva bedriva samma sorts handel i konkurrens med en själv. Man kan förstå att man vill stämma dem och få någon typ av kompensation. Men framförallt så skulle man ju vilja ta sin business någon annanstans.
3: Ja.
0: Kommer det hända nu? Kommer folk börja använda den här nya guldbörsen i Shanghai? Eller kommer folk gå tillbaka till UBS och Deutsche Bank och hoppas att de skärper sig?
3: Den här migrationen från väst till öst är ongoing as we speak. För den som vill hålla koll på prisdifferensen mellan guld- och silverpriserna i väst kontra öst kan gå in på en sajt som heter didthesystemcollapse.com där man kan se prisdifferensen. Och just nu när vi spelar in här så är differensen nästan $30 per troy ounce guld mellan London och Shanghai. Det vill säga att det är dyrare i Shanghai. Och varför är det dyrare? Jo, för att Shanghai faktiskt har den fysiska metallen. Och på silver så är differensen $1.5, vilket är signifikant. Så att i väst så tradar silver just nu på $15.90 och i öst tradar det på $17.41. Och i finanssammanhang så brukar man kalla de här prisdifferenserna på två olika geografiska platser eller mellan två olika liknande instrument för arbitrage. Och teoretiskt sett ska arbitrage inte finnas speciellt länge eftersom arbitragörer kommer in i marknaden och tjänar pengar på den här prisdifferensen. Det vill säga köper på ena stället och säljer på den andra tills differensen är nere på noll igen. Men problemet är att i väst så finns inte så mycket guld att få tag i längre. Och allt det här fysiska guldet flödar från väst till öst som vi har pratat om i tidigare sändningar. Och dessutom är det så att den fysiska metallen måste transporteras från USA eller London till Shanghai. Vilket också kostar en del då. Men om man vill ha koll på vad den fysiska marknaden, det fysiska priset, så ska man titta på Shanghai Gold Exchange och inte på COMEX i New York. Dessutom ska jag tillägga också att i COMEX börsregler så står det att när som helst kan börsen kräva av de som har kontrakt på börsen att göra upp i kontanter istället för metall. Så det är redan inskrivet i lagtexten eller regelverket.
0: Men frågar du bara, jag är nyfiken. Jag har inte så jättebra koll på det här med arbitrage. Det var ett tag sedan jag läste finanskursen på Handels. Men i det här fallet så handlar det väl om två egentligen olika varor. Så det är inte i alla fall en renodlad arbitrage-situation. Därför det är egentligen olika saker du köper. Pappersguldet, det fysiska guldet och mellanskillnaden i pris är väl ett pris som man sätter på skillnaden i förtroende.
3: Mm. Så kan man säga, men samtidigt de är ju i högsta grad besläktade de här kontrakten eftersom alltså ett spotkontrakt på COMEX ska ju teoretiskt sett kunna ta leverans på. Men alltså lagret är så litet på COMEX så att det är ingen liksom, större seriös spelare som ens tror på att ja, COMEX-priset har någon relevans längre och det är därför det här arbitraget uppstår. Men teoretiskt sett så ska man idag kunna ta leverans från COMEX, försäkra det och transportera det till Kina och sälja det där.
0: Men blir inte den mellanskillnaden då på några procent? Alltså några procent dyrare i Kina. Motsvarar inte det då priset som är satt på sannolikheten för att du inte kommer kunna ta leverans på ditt guld på COMEX?
3: Men samtidigt så, alltså ett troy ounce är 31 gram. Och teoretiskt sett så ska du kunna ta leverans på silver från COMEX. Och sen har du då en uppsida på $1.5 per ounce. Så om du då köper 1 miljon ounce, då har du ju då $1.5 million att tjäna på att frakta det, försäkra det och frakta det till Asien. Och det är bara att räkna på vad det skulle kosta. Nu vet jag inte vad det ska kosta, men jag skulle bli väldigt, väldigt förvånad om det inte gick att tjäna några pengar på det där. Men det är ju också så att det här flödet, det fysiska flödet, det händer ju nu. Fysiska flödet går från London via Schweiz där det smälts ner och görs om och förädlas och sen skickas till Kina och kommer aldrig mer tillbaka. Så att det här arbitraget har funnits här ett tag, och det har ju också gjort att priser, alltså de här flödena har ökat och ökat. Så att ja, det finns arbitragörer i marknaden, helt klart. Och sen är det ju också så att de här kinesiska centralbanken och ryska centralbanken, de köper ju då från väst och tar leverans.
0: Jag skulle aldrig våga åka med 1 miljon ounce guld till Kina. Tänk om man stöter på Ragnar Dannesköld på vägen. Jag vill inte ens tänka på vad försäkringskostnaden blir.
3: Förlåt, vem är denna Ragnar?
0: Ragnar Dannesköld är en... Jag vet inte hur mycket jag kan berätta utan att det blir spoilers, men läs Atlas Shrugged, säger jag bara till dig och alla lyssnare.
3: Där avslöjade min okunnighet.
2: Radio Bubbla.
0: Bokförlaget HarperCollins lanserar kinesiska matematikläroböcker i Storbritannien genom unikt samarbete. Brittiska regeringen satsar samtidigt 41 miljoner pund på att ta efter asiatisk pedagogik på området. Det var ganska intressant läsning det här, att HarperCollins, välkänt bokförlag, och brittiska staten, de storsatsar på att lösa det här problemet som är väldigt välkänt vid det här laget, att kineser, framförallt då kineser, unga kineser från vissa områden, den rika delen av Kina kan man säga, presterar oerhört bra akademiskt. Framförallt inom vissa ämnen, som till exempel matematik, som är ett extremt viktigt ämne för många syften, så går det väldigt, väldigt bra för dem. Och nu börjar det synas mycket, till exempel antagningen till västerländska universitet, så ser man att kineser och asiater blir mer och mer dominerande. Så att det är med rätta som folk i väst tänker på vad betyder det här egentligen? Och vad kommer det att få konsekvenser på lång sikt? Hur kan vi eventuellt balansera ut det här gapet som verkar vidgas nu mellan kinesiska och till exempel brittiska barn? Så då har man kommit fram till att man ska låna, helt enkelt. Man ska översätta de kinesiska matteböckerna. Läroböckerna som man har i skolan ska direkt översättas, kan man säga. Och man ska också ha ett visst utbyte för att utbilda lärare. Man ska ta kinesiska lärare till Storbritannien för att de ska sprida sina metoder, lära ut om sina metoder i brittiska skolor. Och sen är tanken då att brittiska skolor ska ta över olika metoder från Asien för att barnen ska bli bättre på matte. Lite intressant, Boris. De är på rätt spår på något sätt, och samtidigt är det ganska yrvaket och förvirrat.
1: Och lite flummet. Jag liksom läste den här fram och tillbaka, och jag försökte liksom förstå vad som är... Det är väldigt vagt beskrivet vad som då ska skilja de matteböcker som finns idag i Storbritannien från de här kinesiska. Alltså det lite vaga beskrivningar om att man är mera examensorienterad och men det måste ju liksom, matte är ju matte på något sätt. Jag förstår inte. Ja, du som är mer matematiskt lagd än jag har säkert grubblat mer på detta och kan berätta.
0: Alltså jag tror att det finns, alltså matte är matte, ja, men nej. Det finns några saker som man kan ju lära ut. Någonting som är ganska straightforward att förstå kan man lära ut på ett väldigt krångligt sätt. Och det är ju i mångt mycket vad man gör i väst. Och i Kina, enligt uppgift, så är det så att man... Och till exempel då, så har man ett väldigt starkt fokus på att lära ut matematiska begrepp. Medan man i väst har ett väldigt ensidigt fokus på matematiska övningsuppgifter. Så att till exempel, om vi tar ett exempel i den här artikeln, att i Kina så tar man en grundläggande princip. Och nu är jag faktiskt tyvärr lite osäker på vad det heter på svenska, men att multiplikation är kommutativt. Det är en sån här grundläggande matematisk logisk lag som har att göra med att man kan kasta om faktorer, det spelar ingen roll i vilken ordning de kommer. Man kan göra olika typer av manipulationer. Det är som en logisk lag för hur multiplikation fungerar. I väst så skulle man förmodligen lära ut, och det var så det gjordes när jag gick i skolan i alla fall, att man fick inte en definition av den här lagen, en beskrivning av vad det handlar om och sen exempel på hur man implementerade. Utan istället så fick man liksom 20 räkneuppgifter som alla på något sätt implicerade den här principen. Men de bokstaverar aldrig ut vad det handlar om. Vilket gör det väldigt förvirrande. För att det som särskilt händer i sånt läge då med de här övningsuppgifterna är att de per definition blir väldigt repetitiva. De är väldigt lika varandra, väldigt repetitiva för att nöta in det här begreppet. Som aldrig ens har presenterats. Mm. Eventuellt senare så fick man en presentation av begreppet. Men man fick aldrig en teknisk definition av några begrepp. När jag läste matematik i grundskolan. Men det de gör i Kina, det är att de tar en hel lektion där de bara bankar in liksom den formella definitionen av det här begreppet. Och försöker lära eleverna att tänka i termer av det här begreppet. Och sen så gör man kanske övningsuppgifter. Sen gör man övningsuppgifter. Men man börjar i rätt ända och hjälper folk att få en sorts konceptuell förståelse för matematiken. Och inte bara liksom nöta in det tanklöst med övningsuppgifter.
1: Ja, men det där med konceptuell förståelse tycker jag är viktigt. Men jag undrar nog från mitt håll om man... Ett problem tror jag med matematikundervisningen, det är att den sällan liksom verkligen satsar på det här med koncept och förståelse. Och att det idéhistoriska momentet är alldeles för svagt alltså. Och... För att inte säga frånvarande matematikundervisning. Mina egna favorit, alltså att jag började förstå lite matte, det beror inte på mattelektioner utan på att jag läste Lancelot Hogben om matematikens historia och läste Martin Gardners verk om matematikens historia. Det sätter in formler och axiom i ett sammanhang helt enkelt, vilket jag tror är ganska viktigt.
0: Ja, tyvärr tabubelagt i svensk skola, och jag gissar att det är liknande perversa pedagogiker, skolfilosofier som råder i Storbritannien. Men i alla fall, jag tänkte säga att alltså, en sak är de här sakerna, att du kanske kan förbättra pedagogiken. Men det är så många andra saker som du också måste förändra på samma gång då, och som ligger långt bortom det här skiftet som de pratar om nu i Storbritannien. Dels så har de då massor med olika aspekter av klassrumsmetodik. Lite som det exempel vi tog nyss. Men det finns många fler exempel på hur de jobbar. Alltså, till exempel att om en elev inte har förstått någon del av det som ska läras ut på en viss lektion, så lägger man till extra resurser samma dag. Så man får extra träning med lärare senare under dagen. För att garantera att man till nästa dag, när man ska börja med nästa begrepp, så har man förstått det som kom dagen innan. Så att man har en fungerande liksom påbyggnad steg för steg. Och det finns massa andra sådana liknande metoder. Men en annan sak som sticker ut ännu mer, det är lärarutbildningarna. För kinesiska matematiklärare, de har ofta spenderat ungefär 5 år på sin utbildning. Och under de 5 åren så har de enbart studerat matematik och att läsa ut matematikinlärning. Och de jobbar också då uteslutande som matematiklärare. Medan en lärare i Storbritannien eller Sverige ska kunna alla olika ämnen egentligen. Alla ämnen som en grundskolelärare läser. Ibland är det så, ibland så är de specialiserade på kanske säg svenska och SO eller sådär. Men i Kina så är de specialiserade på ett enda ämne. Så att de är mycket, mycket, mycket bättre på matte, de kinesiska lärarna. Och de är mycket mer fokuserade på att lära ut just matematik. Så där har ju inte de europeiska lärarna en chans att konkurrera med de kinesiska. Det handlar om att de måste ha en helt annan utbildning. Och vilket i sin tur kräver en helt annan utbildningsfilosofi och en helt annan inriktning. Men det skulle inte vara ett pennstreck bara att göra om det svenska skolsystemet så att man hade specialiserade matematiklärare. Så det är en jättestor grej som de inte kan göra någonting åt. Visst, de kan direkt översätta de kinesiska matteböckerna. Men de kan inte göra någonting åt lärarutbildningen. Annat än genom en ännu mycket större satsning. Men det är också ännu viktigare saker som de missar. Som jag tycker är intressant bara för att det visar liksom hur knäppt det faktiskt är, det här projektet. Det är till exempel att det är väldigt utbrett i de här rika kinesiska områdena med att man har privatlärare. Så att när skolan tar slut så slutar inte inlärningsprocessen. Man har läxor, jättemycket läxor, så man måste jobba hemma. Och då har man privatlärare och man har helgskola, weekend school, som barnen går till. Och det är inte bara liksom enstaka undantag i behov, utan det är väldigt, väldigt vanligt. Så nu finns det lite mer sånt i Sverige. Man kan få något avdrag tydligen för läxhjälp. De tog bort det avdraget, jag minns inte. Men man har satsat lite grann på det i Sverige, och det finns företag som är, kan man säga, privatlärarföretag. Jag är själv hos en privatlärare i matematik sommarlovet mellan nian och första ring. Det var väldigt, väldigt bra. Det var ett av de första sådana företagen som kom i Uppsala. Men det där är väldigt ovanligt, och det betraktas inte som standard i Sverige eller Storbritannien. Men slutligen, det kanske största, det är ju familjerna. Familjernas inställning och vad familjerna själva gör. I Asien så har man de här tigermammorna. Som mödrar som är väldigt, väldigt måna om att drilla sina barn. Att det ska gå bra för dem i skolan, de ska jobba hårt, de ska följa liksom, skolans plan, lära sig på det sättet. Och de lägger väldigt mycket tryck känslomässigt på barnen, och de ger också väldigt mycket stöd till barnen. Och naturligtvis är det ofta så att de är hemmafruar. De har inte jobb som går till hela dagarna. Det kan vara så naturligtvis också, även om man är tigermamma. Men oavsett så handlar det om att man lägger väldigt mycket tid, väldigt mycket fokus på sina barn. Med ett helt annan nivå av engagemang än vad nästan någon gör i Sverige. Och det som gör att jag tycker det är intressant, va? Ja, okej, de ska direkt översätta kinesiska matematikböcker. Fundera på om de kan lägga om metodiken lite grann. Men det är som att de inte förstår att den stora skillnaden här är att Kina är ett helt annat sorts samhälle. Med en annan sorts familjestruktur, en annan syn på barn, en helt annan liksom infrastruktur kring skolsystemet med lärarutbildningar, privatlärare, helgskolor och allt annat som tigermammorna vill ha. Det finns inte någon som vill återskapa det här i Storbritannien.
1: Nej, det är jätteintressant. Och också, visst är det lite udda att ett land med en sån matematikertradition, alltså från Newton och framåt, och även där matematiken har spelat en viktig roll för olika filosofiska skolors inriktning, att man inte anknyter till sin egen tradition, utan nu importerar vi kinesiska läroböcker i matematik och tror att det ska hjälpa. Det är liksom att vi chansar på det här, det går ju bra för kineserna. Det är ganska enfaldigt.
0: Det kommer bli en sån här cargo cult pedagogik. Man tar en enstaka artefakt från en främmande kultur som man uppfattar som överlägsen på en eller annan punkt. Och sen så gör man det till som ett sorts altare där man dyrkar, och så hoppas man att bara för att man har den här artefakten så kommer man att bli som den andra kulturen. Men i själva verket så är den artefakten någonting som är godtyckligt. Det är inte det essentiella som gör att i det här fallet då, till exempel, att kineserna är bättre på att lära sina barn matematik. Vilket gör att Storbritannien kommer halka ännu mer efter i faktisk matematisk kompetens än vad de var innan. För då kommer de klappa sig på bröstet och säga att vi har de kinesiska läroböckerna. Men det är en väldigt talande kortsiktighet. Att man tror att det är, inbillar sig själv, att det är det enda som betyder någonting. Vilken lärobok man har. Hur familjer ser ut. Hur de ekonomiska strukturerna ser ut kring utbildning. Det spelar ingen, åtminstone väldigt marginell roll. Bara man direkt översätter böckerna så kommer det lösa sig.

0: Radio Bubbla.
1: Boris Benulich, Fredrik Reinfeldt vill äta din hjärna. Och han har Erik Haag och Lotta Lundgren med sig till bords i Medvetande ätarna. Ja, vår egen Boris Benulich har skrivit en analys på Frihetligt av ett av SVTs mest uppmärksammade program, nämligen Historieätarna. Men det heter visst inte Medvetande ätarna i tv-tablån. Historieätarna är ett program där två för mig okända personer, Haag och Lundberg, åker runt och äter historisk mat. I varje avsnitt ska man skildra en historisk epok med rätt sorts kläder, rätt sorts mat och så vidare. Och det är intressant, det är ett prima exempel på förvanskning och fördumning som ständigt pågår i svenska public service-medier. Som Boris sammanfattar, varje gång de kommer till en ny epok, en ny plats, så är det samma utrop som båda de programledarna gör. De säger, nej men oj, vilka konstiga kläder. Nej men fy, vilken äcklig mat. Och alla äldre tider, alla historiska förflutna epoker beskrivs som barbariska. Allting följer det officiella narrativet att det var på 1960-talet som svensk mat blev ätbar. Tack vare pizza, kebab, tacos och andra härliga grejer som då äntligen fanns till bord. Det är inte bara kunskaper som fattas, utan problemet är att det finns en sorts politisk dimension. Man har bestämt sig för att vår tid är den bästa av alla tider och allting annat ses i ljuset av det. Så att i det förflutna Boris skriver att det var en syndaflod av snusk, illa tillagat slaktavfall och otvättade kroppar.
2: Man kan inte annat än hålla med Boris beskrivning här. Det är allmänt ett ganska vanligt perspektiv inom public service att ha den här panglossaktiga inställningen till mer eller mindre allting. Och ärligt talat går det ganska snabbt när de svänger. För att vi vet att ganska ofta så uppdaterar de PK-manualen och värdegrunden. Och då är det som att allting som har hänt det senaste året, där man har försökt att se till att folk inlämmar sig i det som man tyckte för 5 minuter sedan, plötsligt upphör att existera eller möjligen tillhörde en svunnen tid och var mycket märkliga och sådär. Och just det här programmet blir ju, det blir extra tydligt eftersom det är så lång tid tillbaka som de här människorna, jag känner inte heller till dem, någon slags kändisar tror jag, ska äta mat från. Just den här inställningen att man inte kan uppskatta någonting som fanns förr i tiden verkar ju för övrigt vara förenligt med att all modernitet är bra. Folk verkar inte förstå att det har funnits en hel del både sämre och bättre matlagningstendenser inom olika årtionden, inte bara i Sverige men även i hela världen. Framförallt sen man började utveckla matindustrin. Jag menar, att jämföra med den typen av bröd som man kunde köpa i nästan alla matbutiker i hela Sverige fram tills bara för kanske 10 år sedan när det blev inne med mer konstnärligt bröd, vad man ska kalla det. Det går ju bara inte att föreställa sig. Ska man hålla på då och ondgöra sig över att folk käkade tråkiga formfranskor? Eller ska man liksom försöka analysera det och sätta det i sin kontext?
1: Ja, och en av de kontexterna som man missar i historieätarna, det är att om man faktiskt åt dålig mat förr i tiden, så var det inte nödvändigtvis ett tecken på att man inte visste bättre. Att mänskligheten inte hade kommit på att det var dåligt att äta dem, eller bara att de hade dålig smak, annorlunda smak. I många fall så var resultatet av samhällsproblem och inte minst politiska interventioner. Och ett modernt exempel som borde se upp som är ganska intressant är nyhetsrapporterna som kommer om folk som bor på ålderdomshem i Sverige. Och bor på offentliga ålderdomshemmen får man väldigt dålig mat ofta. Och där skulle man kunna ta upp då och titta på om 500 år i ett tv-program på den tiden och säga, åh vad dåligt de åt. Sitter de och äter liksom gamla sönderkokta potatisar och formlös biff och 14 soggiga ärtor. Men orsaken att den här maten serveras är att den svenska staten har absolut noll respekt för de här åldringarna. Och det prioriteras helt enkelt inte att ge dem rimlig mat. Och på samma sätt så skulle man kunna gå tillbaka till Ukraina på 1930-talet och se folk äta hästkadaver och barnlik som under Holodomor, när Stalin tvingade fram massvält. Och så har det varit ofta i Sverige. Det har varit missväxt, krig, skatter, regleringar. Och det är en del av orsaken till att man har ätit dålig mat. Men det finns också andra tendenser som åtminstone inte Boris har lyckats upptäcka i historieätarna. För där är man mer intresserad av att göra sig lustig över konstiga saker från historien utan att egentligen försöka förstå dem. Och att visa på hur bra allting är idag. Hur bra allting är när Socialdemokraterna och SVT har ägnat några årtionden åt att styra upp saker och ting.
2: Det är en del av den socialdemokratiska historieskrivningen helt enkelt. Vi har fått några intressanta kommentarer. Den här texten blir ju på Frihetligt som sagt. Och två stycken personer har invänt lite grann och tycker att Boris är en liten gnällspik här. Pontus G och Gabriel S till exempel fattar inte riktigt vad poängen med kritiken är. Det är ju bara infotainment, det är bara underhållning. Herregud, slappna av lite sådär. Och till den som tycker att det är fjantigt att ställa krav på historieätarna, ska komma ihåg att det finns nästan ingen typ av högkvalitativ riktig infotainment som är kontextualiserande och fördjupande inom public service, för allting handlar om det här fördummande samtalet som vi alltid ska hålla på och engagera oss i.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
4: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
3: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
4: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
1: Hynek Palace, kinesisk kulturimperialism tvingar Hollywood till eftergifter. Negativ stereotypisering av etniska kineser eller Chinatowns försvinner. Xi Jinpings propagandaoffensiv möter svagt motstånd i USA och EU. Det är en väldigt spännande utveckling som det pratas om i ett antal år nu. Att Kina och kinesiska finansiella intressen tar allt större plats i Hollywood. Och det tar sig bland annat uttryck då i att kinesiska krafter köper Hollywood-produktionsbolag. Så plötsligt när man gör en rulle borta i Kalifornien så är allra högsta chefen, det är någon kines som har köpt företaget. Och dessutom så börjar nya ägarna ha synpunkter.

0: en skurk, en bondskurk som var kines. Jag kan ju personligen tycka att det är inte nödvändigtvis nedsättande för ett visst land att de får, en bondskurk från sin sida. Men det gillar inte kinesen i alla fall, och även en film som heter World War Z har de också klippt i. Det finns andra lustiga exempel, att man vill glorifiera den kinesiska militärmakten. Lite grann så här om Kinas roll i Afrika, så kan man putsa lite grann. Och även lustiga saker som att tydligen så är Richard Gere får inga roller längre i filmer i Hollywood, därför att han är en här förhatlig Tibet-aktivist. Nu slår man larm i Hollywood med omnejd, inklusive den här, jag vet inte vem Hynek Pallas är, förutom att vederbörande har ett ganska roligt namn, Hynek. Hynek Pallas är bekymrad i alla fall, och tycker att det är dags att börja inse allvaret. Jag tycker det här är jättespännande fråga, men det intressanta tycker jag, om man skrapar lite på ytan och tänker ett steg till, så är det intressanta här är ju inte att kineserna köper företag i Hollywood. För det hade ju inte spelat någon roll alls om de hade köpt en massa Hollywood-produktionsbolag. Om det inte vore för deras, ja vad ni ska kalla det för, deras höggradiga etniska medvetenhet och stora patriotism.
1: Mm.
0: Därför trots allt så är det så att de allra flesta företagen i Hollywood ägs ju fortfarande av amerikaner. Men de amerikanska ägarna, de ger ju fan i om amerikaner skildras som skurkar. Tvärtom är det så att alltså, amerikanska, europeisk ättade ägare till Hollywoodbolag, de driver ju på så mycket de bara kan för att europeisk ättade människor ska framställas som jordens avskum i varenda Hollywoodfilm.
1: Ja.
0: Så det som är speciellt med kineserna, det som förändrar filmerna, det är inte att kineserna köper Hollywoodbolag, utan det är att kineserna har höga tankar om sig själva och bryr sig om hur de skildras och inte vill bli framställda i dålig dager. Och det är intressant, det här är inte den kinesiska reaktionen som är liksom, jag kan tycka själv att den är lite fånig, det här petandet i filmer och sånt där. Men det är ändå en normal typ av reaktion. Det som är onormalt och extremt och bizarrt, det är att amerikaner och europeer och det som man ibland kallar för vita människor har en extremt negativa, självhatande inställningen till sig själva.
1: Exakt. Och en annan intressant aspekt, lite perifer, men den sak jag ska dra nu, men jag tänkte på en sak när du sa där att det är ju inte enkom givet att det är dåligt och för en nation att få potenta filmskurkar. Jag menar, vi juggar har utsatts för det där i de senaste 20 åren, framförallt i svenska deckarserier. Kommer alltid någon dragan ska liksom pressa pengar av det eller ställa upp på som lönnmördare. Och vi tycker bara att det är jättekul alltså. Det är, visar liksom att vi tar vår plats på marknaden. Enda invändningen vi har är att vi liksom alltid utmålas bärande på gigantiska guldkedjor. Det slutar vi med för jättelänge sedan. Det kanske vi var på badstranden ibland. Men ja, det här är ju det visar jag också, och jag tror det här gäller väldigt många folk, och man ser ju alltså en skiftning i hierarkierna i alla dessa svenska deckarserier som rullar i evinnerliga tider, som Beck till exempel. Till hierarki där att nu har ju juggarna försvunnit, nu dyker det till och med upp juggar som poliser, ve och fasa, och istället är det balter som är liksom de här skumma typerna. Och sen går det någon generation till, då är det väl saker eller någonting sånt där som fyller den rollen. Det är liksom, jag tror att de nationerna tar lika lätt på det här som vi juggar, att ja, so what liksom, det är väl lite kul att vi får med i filmerna också. Och sen är det ju sen också när det gäller både europeisk och amerikansk film, så är den här jättetöntiga etnifieringen och identitetspolitiken som slår igenom i all. Man gör ju det här frivilligt som du är inne på. Titta på alla tv-serier. Man är så förbannat noga med att varenda arbetslag ska liksom vara

0: korrekt sammansatt alltså med representanter för i landet befintliga minoriteter. Det ska vara en korrekt könsfördelning och så vidare och så vidare. Så att det är jättefånigt.
1: Det här är ju relaterat till Nassim Nicholas Talebs minoritetsregel som vi inte kan återkomma till nog ofta. Du säger att den grupp som är mest intolerant och kompromisslös vinner. Det är inte den grupp som är störst eller mäktigast eller har mest pengar, utan det är den som är mest fanatisk, den som är mest kompromisslös. Och det är ett exempel va, att kineserna, de är just intoleranta, känsliga. Alltså man kan ju tycka att delvis att de har lite patetiskt dåligt självförtroende, att de tror att de inte klarar att bli framställda som en bondskurk eller inte kan se att liksom tänka ett steg längre och inse att det är bra för kineserna. Men jag tror till exempel att om kineser ska sätta sig i respekt så måste de komma över den här västerländska uppfattningen. De måste liksom övervinna den västerländska uppfattningen som är att kineser och asiater i allmänhet är ja, men lite späda, inte ja. så maskulina, stora och starka och så vidare. Och då är det bättre för dem, om de nu vill ha mer respekt i väst, att de framställs som ja, mäktiga bondskurkar och sånt där. Så att, ja, det är lite sidospår va, men
0: tips till dem bara.
1: Ja, lite tips till Kina, till Xi Jinping. Men det är ett fint exempel på då, på att den som protesterar och liksom säger att nej, men jag tänker inte med och finansiera det här om inte mina intressen tillvaratas och så vidare, kommer att få oproportionerligt stor framgång, särskilt när de står emot grupper som inte har en inställning alls, därför att den som är mest intolerant och kompromisslös vinner. Men först så måste man naturligtvis överhuvudtaget anse att man har ett visst intresse.
2: Radio Bubbla.
1: Ryska affärsmannen Anton Bakov önskar installera ryska kungasläkten Romanov på öar i Kiribati, vars regering nu allvarligt överväger hans förslag. Det är ett väldigt spännande uppslag tycker jag. Romanov, den gamla ryska kungafamiljen, blev ju som bekant avsatta från den ryska tronen i och med att den avskaffades 1917. Och i samband med det här så blev också stora delar av familjen avrättad. Vilket gör att tronföljden är en ganska oklar fråga. Den är omstridd kan man väl säga. Som jag har förstått det, och jag är verkligen ingen expert på det här. Jag skulle uppskatta lite input här från kunniga lyssnare. Men som jag har förstått det så finns det två huvudsakliga efterlevande grenar av familjen Romanov. Men ingen av dem har ett särskilt vattentätt anspråk på tronen. Hur som helst, vi kan återkomma kanske till tronföljdsfrågan. Hur som helst så finns det en rysk affärsman som heter Anton Bakov. Och han har suttit i ryska parlamentet tidigare. Och leder någonting som kallas för monarkistpartiet. Och han har liksom en långsiktig plan för att återupprätta ett monarkiskt Ryssland. Och han vill använda sin egen koncern av hotell som han äger för att bidra till att skapa det han kallar för ett alternativt Ryssland. Och hans idé är att han ska investera 350 miljoner dollar, jättemycket pengar, i ett projekt på Kiribati. Så att han ska investera jättemycket pengar, bygga hotell och härliga saker i Söderhavet. Och i utbyte så ska Kiribati installera familjen Romanov som kungahus på åtminstone några av de här öarna.
0: Jag tycker bara att det är så jäkla osmakligt helt enkelt. För det är ju bara en, alltså han är inte monarkist eller tsarist på riktigt va. Han är ju bara en, det är bara en affärsgimmick det här. Och för han vet att det finns väl säkert en massa täta ryssar som vill semestra lite romande om miljö i ett behagligt klimat. Så att jag menar, kommersiellt är det jättesmart. Problemet tycker jag med monarkism är att det är så svårt att diskutera. Det är för att det dyker ofta upp en jävla massa knäppjökare eller snikra människor som gör den här typen av grejer. Det är svårt att ha en seriös diskussion om det. om både fördelar och problem med monarkiska styrelsesätt i verklig mening alltså. Och romanovätten, vet du fasen om det är någonting att återupprätta. Alltså det var mitt problem med tsarismen, kanske inte tsarismen som i sig var, utan att varannan regent i sviten från de trädde till makten var liksom regeringsduglig. Varannan hade något allvarligt fel i huvudet eller politiskt fel. Så att, och dessutom var den sista tsaren, man ska ju inte skjuta folk och deras familjer, men alltså det var inte mycket det sa helt enkelt. Och den enda, den som parlamentet erbjöd istället, det var inte så att parlamentet då i februarirevolutionen ville avskaffa tsardömet, de ville ha en regeringsduglig tsar. Och det fanns ju en i ätten där som man erbjöd det, men han ville inte. Så att det är sådana saker som ser och hör och sådana här Kiribati-projekt som liksom gör det svårt att diskutera monarki, tycker jag.
1: Jag är benägen att hålla med dig, Boris. Det vore för all del intressant, tycker jag, att ha diskussioner om olika sätt att återgå till en monarkisk ordning i vissa delar av världen. I Japan till exempel, jag har ju varit ganska öppen med min emotionella förbläss för det japanska kejsarhuset. Trots din kloka kritik, Boris, så tycker jag är en väldigt spännande idé. Och Ryssland, ja, vem vet, de verkar fortfarande ha en sorts tsardöme. Det verkar vara oundvikligt i Ryssland. Så att de kanske ska formalisera det med någon äldre monarkisk ordning. Kanske att gamla Rurikätten vore mer intressant än Romanovätten.
0: Ja, du får nog väldigt svårt att hitta ättlingar där, men tanken är bra.
1: Jag har hört att Donald Trump är släkt i rakt nedstigande led med kung Rurik.
0: Än inte alla det. Ja, men Trump kommer dyka in i det här, du vet, när han hör att det håller på att starta sitt hotellprojekt med monarkiskt dynastiska syften. Som gammal hotellkille kommer han gå igång direkt alltså. Så att, han kanske redan har pytsat in pengar i det här.
1: En fin gammal svensk familj i alla fall, så att det kan vi hålla tummarna för. Hur som helst, jag tänkte komma till det att jag håller helt med Boris om att det här, det är en distraktion, den här typen av projekt. Uppenbarligen en sorts kommersiellt jippo. Man kan se det från flera perspektiv. Dels är det här att han har skapat då vad han kallar för en mikronation utan territorium, som han kallar för imperial throne, kejserliga tronen. Och där har man en ledare som kallas för, som står i artikeln här, Emperor Nicholas III. Nikolaj den tredje, tsar Nikolaj den tredje. Men jag vet inte vem det är. Jag har ägnat en kvart åt att försöka lista ut vem det är. Men det finns, så vitt jag förstår, ingen som kallar sig Nikolaj den tredje. Utan det har funnits olika presidenter, men ingen av de nu levande som nu gör anspråk. Till att börja med så finns det ingen som gör anspråk på att vara tsar av Ryssland, utan det närmaste man kommer är en personer som menar sig vara ärkehertig respektive ärkehertiginna. Så att det faller ihop här som ett korthusansprojekt. Och sen så säger sig själv att om det finns en genuin pretendent på den ryska tronen, så skulle det vara långt, långt under deras värdighet att flytta till Kiribati och vara någon sorts låtsas tsar på en exotisk ö.
0: Ja, men det är liksom verkligen att dräpa hela idén på något sätt, alltså omöjliga diskussioner. Men du sa en viktig poäng som man ofta glömmer bort där, alltså det här med Putin. Att alltså tittar man på 1900-talet och historia i Ryssland och dagens skeende, så ser vi alltså att strukturerna är ju, strukturer, mentalitet och så vidare befrämjar ju en i princip ett tsarvälde. Alltså det är inte så mycket som skiljer Stalin från Ivan den grymme eller store, beroende på hur man ser på hans roll i historien. Och han var ju själv definitivt inte främmande för att jämföra sig med de stora imperiebyggande tsarerna. Så att det finns mycket att diskutera där. Men då måste vi slippa sådana här fjantprojekt i Söderhavet.
1: En riktig tronpretendent till en europeisk tron bor naturligtvis i London. London, eller du vet, möjligen Amsterdam eller Köpenhamn eller Paris eller Washington och sånt där. Men de bor inte på Kiribati.
0: Nej, exakt.
1: Jag tror inte man kan vara en riktig tronpretendent om man bor på Kiribati. Inget illa ment om den säkert väldigt vackra och trivsamma ön. Men det här duger inte, Anton Bakov. Så här återupprättar man inte monarkin.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Trumps kampanjmanager Corey Lewandowski ledde kampanjorganisation mot statliga satsningar på grön teknik och var samtidigt lobbyist för solenergibolag som ville ha offentliga subventioner och kontrakt.
2: Ja, det är jävligt imponerande. Obehagligt, men imponerande på sitt sätt alltså.
1: Ja, det är jättehäftigt. Den ena handen och den andra handen. Corey Lewandowski, riktigt driftig typ alltså. Så att, å ena sidan så jobbade han för Americans for Prosperity, som är en av Koch-brödernas lobbyinggrupper. Och de lobbar då mot statliga subventioner för green energy. Samtidigt så jobbade han som lobbyist för att få fram just sådana här solenergisubventioner till ett företag. Och jag kanske är orättvis nu. För att Donald Trump ska inte nödvändigtvis behöva stå till svars för allting som hans medarbetare har gjort i det förflutna. Jag tycker ändå att det här är en jättefin illustration av hur jag föreställer mig att Donald Trumps presidentskap kommer att bli. Det vill säga att det blir mycket dubbla budskap. Och å ena sidan så är man emot till exempel svågerkapitalism. Å andra sidan så är det väldigt svårt att tänka mig att det inte i praktiken blir väldigt mycket svågerkapitalism med andra handen.
2: Ja, alltså man kommer ju använda, om Trump blir president, så precis som du säger så kommer det vara häftiga angrepp mot en del som har statliga avtal och subventioner. Bara för att man ska kunna fördela om det till sig själv och sina egna polare. Och det är därför det här är ett typexempel, tror jag, som du säger, på hur det kommer att bli.
1: Ja, det blir världshistoriskt rekord nästan, tror jag, i såna här saker. Donald Trump blir president. Många saker kommer hända i sådana fall som jag personligen förmodligen kommer gilla, som jag kommer tycka är väldigt kul och vara tacksam för att de har hänt. Men framförallt så kommer det vara de här grejerna, att det kommer vara ännu smartare, slickare, svågare kapitalister. Vi har faktiskt ett annat kul exempel på det här, eller skrämmande exempel, längre ner i Nordamerika-delningen. Carter Page, som förra veckan utsågs till en av Donald Trumps utrikesrådgivare, har nära band till ryska Gazprom. Och det här är ett väldigt fint exempel på svågerkapitalism när man är svågerkapitalism och ett utländskt företags vägnar. Återigen då, det kanske inte ska vara orättvist döma folk för vem de är associerade med. Kanske inte ens att de jobbar åt något företag. Jag tycker ändå att det är ett intressant tecken i tiden. Att en Gazprom-lobbyist nu också jobbar för den person som just nu är lågoddsaren, får man ändå säga, för att bli USAs nästa president. Och då får vi se. Får vi se om Gazproms agenda kanske ska aktualiseras också i en framtida Trump-administration. Ja, jag måste säga att det är blandade känslor med Donald Trump. Jag menar, jag kan inte annat än älska hur han tvålar till hela det politiskt korrekta etablissemanget. Hur han bryter upp olika sådana här diskurser. Och menar, faktiskt banar väg för att ha rimliga diskussioner. Genom att bara ignorera politisk korrekthet och det sedvanliga dubbelspråket och sådana här saker. Han skär igenom det där, rakt igenom. Och provocera folk nu alldeles omåttligt. Och jag kan inte hjälpa att tycka att det är väldigt bra. Och att oavsett vad som händer politiskt så skulle det kunna vara väldigt uppfriskande kulturellt. Samtidigt så har jag verkligen magkänslan av att han på många sätt skulle kunna bli sämsta presidenten på länge. Politiskt.
2: Ja, nej, men jag tror en bra sammanfattning. Det blir ungefär som... Det är ingen bra jämförelse, men om man tänker sig Reinfeldt-åren som vi pratade om nyss, så tror jag många kände det som att åh gud vad bra att sosseriet försvinner. Men vad fick vi istället?
1: Ja, det är en jättebra liknelse faktiskt. Det är en jättebra liknelse. Donald Trump kommer bli som USAs Reinfeldt. På pappret så är det en stor triumf över vänstern. Äntligen en, liksom, en uttalad och frispråkig högerregering som säger att nu ska vi ha ett systemskifte och det ena och det andra. I själva verket så blir det väldigt mycket vänsterpolitik och väldigt mycket mer av samma. Och väldigt mycket svågerkapitalism.
2: Ja.
0: Radio Bubbla.
3: USA drar tillbaks 9500 soldater från Tyskland, vilket motsvarar nästan en tredjedel av all amerikansk trupp stationerad i landet. Misstänks ske mot bakgrund av att Tyskland inte investerar tillräckligt i sin egen försvarsmakt samt att landet har allt för goda relationer med Iran, Kina och Ryssland. I det förra avsnittet av Radio Bubbla, förlåt, det förra antar jag, så pratar vi om amerikanskt inflytande i Europa och det faktum att jänkarna efter det så kallade andra världskriget ockuperade halva Europa och gav andra halvan till sin kompis Stalin. Och den konkreta militära fysiska ockupationen av Europa, den pågår fortfarande. Amerikanerna har militärbaser överallt, inte minst i Tyskland. Den primära förlorarmakten som underkastades och allt sedan dess har varit den, jag vet inte exakt hur man juridiskt eller historiskt kan beskriva situationen, men det är tveksamt att kalla Tyskland för en självständig, en suverän stat med tanke på att det fortfarande är en lydstat till USA med flertal amerikanska militärbaser och så vidare. Det är två olika aspekter där, va? För att det vi pratade om och den förra gången, det är framförallt den mentala ockupationen. Det var någon som postade ett Wim Wenders citat på BBS apropå vårt förra avsnitt. Och det är ju som illustrerar att det är en mem i tysk kultur. Man säger die Amis habe unser Unterbewusstsein kolonisiert. Alltså amerikanerna har koloniserat vårt undermedvetna. Och det är den mentala ockupationen. Men det är intressant också att följa den fysiska ockupationen. Och nu finns det vissa indikationer på att den, ja, kanske inte helt avslutas, men att den dras tillbaka lite grann då. För att då nästan 10 000 soldater ska flyttas antingen till andra länder, kanske till Polen eller andra USA-allierade länder, eller bara tillbaka till USA. Bubblarubriken säger att det är nästan en tredjedel. Det kanske är lite optimistiskt. Jag skulle kanske snarare säga drygt en fjärdedel. Men det är ändå ganska stor förändring i den fysiska ockupationen av Tyskland. Det finns många orsaker till som man spekulerar kring i alla fall, kring varför det här händer. En sak kan ju vara att Trump generellt har haft en mer, som man säger ibland, isolationistisk, en mer rimlig utrikespolitisk agenda, och han har sagt från början att han inte vill ha amerikansk trupp överallt på jordens varenda hörn. Så att det är i linje med den retorik som han har fört. Men å andra sidan så ska man inte fästa för mycket vikt givetvis vid amerikanska presidenters retorik. Men det kan vara värt att notera att det åtminstone är i linje med vad han har pratat om från början. Ett kanske mer sannolikt skäl är att det handlar om spelet kring NATO och respektive NATO-lands bidrag till den gemensamma militära kapaciteten. Och där har ju Trump insisterat på, USA har insisterat på länge, Trump har trappat upp kraven på att övriga NATO-länder som inte är USA ska dra sitt strå till stacken och spendera en viss andel av sin BNP på militärförsvar och så vidare. Så att det inte bara är USA som har en fungerande militär kapacitet om den militära kapaciteten skulle behövas, så att säga. Så amerikaner är trötta på att dra hela lasset själva. Man kan ha många synpunkter på det där, historiskt, moraliskt, vad NATO egentligen är för någonting. Är det egentligen en frivillig allians som alla de här länderna har gått med i, eller är det ett sätt att administrera USAs ockupation av Europa? Men det här är retoriken i alla fall. Och i slutet av förra året så var den amerikanska ambassadören i Berlin, Richard Grenell heter han. Han var ute och sa att om inte Tyskland biffar upp sitt försvar så att de har lite egen kapacitet också, då drar vi tillbaka de amerikanska trupperna. För att tyskarna ska inte tro att de kan förlita sig på att amerikanerna ska vara där och försvara dem hela tiden. Men å andra sidan så finns det signaler som går åt andra hållet. För att nu när man drar tillbaka trupperna, då säger man att det finns inget behov längre av en så stor amerikansk militär närvaro i Tyskland. Just på grund av att resten av NATO-alliansen har ökat sina försvarsbudgetar och alltså inte är på samma sätt hjälplösa utan amerikanernas hjälp. Men det finns många andra teorier i bakgrunden här också. En teori som jag tycker vi ska nämna, det är att Trumps motståndare på hemmaplan i USA, de säger att det är en present till Vladimir Putin. Det är helt enkelt Trump, som är en rysk agent, fortsätter att leverera godsaker till sin herre i Moskva. Så att det är lite en karamell till Putin helt enkelt. För att det är honom som Trump jobbar åt. En mer aktuell här fnurra på tråden som finns, som nämns i de här sammanhangen, det är att Trump sägs vara sur för att Angela Merkel har tackat nej till att delta på ett G7-möte. Och det är nästa G7-möte som har varit lite grann i flux på grund av coronaviruspandemin och oro inför det. Men Trump vill hålla mötet. Jag tror att det här är slutet av juni som det är planerat. Och då har han sagt att vi kör på plats, ingen telekonferens. Vi träffas på Camp David utanför Washington och har mötet. Men då har Angela Merkel sagt att nej, på grund av pandemin så vill jag inte göra det. Hon håller öppet för att eventuellt komma ändå. För att, ja, vi följer givetvis pandemin, vi får se det utvecklas. Men ja, hittills har svaret nej, och det sägs att Trump då har blivit sur över det. Men om vi ska närma oss då orsaker som kanske är ännu mer sannolika, så har USA synpunkter på hur Tysklands relationer till diverse tredjeparter utvecklas. Så en sån sak är att man tycker att Tyskland har varit alldeles för kärvänliga med Iran i samband som har att göra med Irans kärnatomavtalet med Iran, som har varit en het potatis i flera år nu. Då tycker man att Tyskland har inte tillräckligt tydligt stått på USAs sida. Det har gjort för mycket affärer med Iran och så vidare. Och ett annat problem som amerikanerna har är att Tyskland har, det är någonting som är bestämt, men Tyskland överväger att låta det kinesiska företaget Huawei bygga ut 5G-nätet i Tyskland. Och det är givetvis väldigt kontroversiellt. På olika håll nu så begränsar man hur mycket Huawei får göra. För att Huawei är, det är ett megatelekomföretag, men också en strategisk spelpjäs, en strategisk vapen som kineserna har att rulla ut runt om i världen. Och man är också missnöjd med Tysklands inställning till Ryssland. Det finns fler exempel på det, men det som kanske står mest i centrum just nu är Nord Stream pipelinen under Östersjön. Som nu, det man pratar om nu är Nord Stream 2, som är, jag tror inte en utan flera nya pipelines som ska byggas för att utöka kapaciteten på den oljeledningen som går från Ryssland via Finska viken ner till norra Tyskland. Och kan pumpa då rysk gas, är det så, inte olja, rysk gas ner på kontinenten. Så att, ja, sammanfattningsvis så verkar det som att relationerna mellan USA och Tyskland försämras på många fronter på samma gång. Och nu reagerar amerikanerna, åtminstone med en sorts markering. Vad säger du, Boris? Kan man faktiskt tolka det här som växande sprickor i relationen, och ska man ta den här markeringen på allvar?
2: Jo, men alltså sprickorna finns ju där. Sen tänker jag så att det är ju inte så där förtvivlat många de flyttar undan, och kanske de behöver någon annanstans i Afrika eller vem vet var. Så att det är inte så att imperiet backar, håller på att lugna ner sig i världsmåttstock.
3: Trupperna kanske behövs i Washington DC eller i Seattle.
2: Snacka om att de behövs på hemmaplan just nu, så att dags att rycka upp dem liksom från de tyska bistugorna och ta hem dem och låta göra lite nytta, tänker Trump. Men sprickan finns ju där konstant, alltså, för att Tyskland för ju en ganska självständig utrikespolitik i sitt eget intresse, har alltid haft bra förbindelser med Iran och Irak, alltså av ekonomiska skäl. De tycker det finns mycket intressant att sälja där. Och samma sak, så de går ju ekonomiskt, alltså de är ju tunga, tyskarna, så att de har kraft och makt att se till sina egna intressen, och det är ju inte alltid det spelar väl ihop med USAs politiska strategiska intressen. Det har ju varit krockar där förut, och tyskarna har ju markerat självständighet mot USA och olika presidenter och amerikansk kontroll, så att det är, och det här har ju inte minskat när man nu ska, om ni säger, släppa in kineserna och vara med och bygga 5G-nätet, så att det kan mycket väl vara att en näsknäpp.
3: Det är verkligen en gammal trätopunkt, alltså ja. Anglosfären respektive Tyskland i Mellanöstern, men det var ju en stor del av upprinnelsen till första världskriget.
2: Ja.
3: Så att det går ju liksom hundratals år tillbaka egentligen, att anglosfären är väldigt missnöjd med det som Tyskland håller på med i den regionen.
2: Ja, man tycker inte de ska där och peta. Och tyskarna tycker att det där är nästan ett historiskt berättigande. Det är ju... och tyskarna, man glömmer ofta bort att tyskarna är ju arabromantiker, om uttrycket tillåts. Om det är någonting som har... Innan den amerikanska populärkulturen formade tyskarnas medvetande, så tror jag faktiskt att det var Karl Mays, Karl May hette han väl, hans, dels indianböckerna, men även väldigt mycket hans spänningslitteratur från arabvärlden. Varenda tysk hade de med sitt hem, och Hitler hade det som favoritlitteratur, så att det finns en väldigt liksom arabvärldsromantik som man tror faktiskt spelar in i mentalitetsmässigt. Men det ska bli intressant att se vad fransmännen gör nu, för att Macron har hittills tagit varje lite tillbakadragande av USA som ett tecken på att gå upp i talarstolen och tala om vikten av ett gemensamt en gemensam europeisk krigs- eller EU-krigsmakt, och givetvis då underförstått med Frankrike i ledningen. Så det skulle förvåna mig om inte vi ser honom komma med ett uttalande när som helst. Han har inte missat tillfällena förut.
3: Det känns som en väldigt viktig undertext i allt det här som händer. Och det är som, vi pratade om det här för ett par månader sedan sist, att om man pratar till exempel om amerikanskt tillbakadragande från Europa, rita om spelplanen militärt, en gemensam EU-militär. Så det man pratar om egentligen då, det är ju Frankrike. Och att Frankrike seglar upp som... Det var som jag citerade någon förra gången vi pratade om det här, att Frankrike är det enda land i Europa som fortfarande har en krigsmakt. Så att, lite förenklat, men inte allt för förenklat. Det är det enda land i Europa som fortfarande har en seriös militär kapacitet. Inklusive vältränade trupper och även liksom, ja, ända upp till kärnvapen, högteknologiska saker och så vidare. Så att om det inte är USA som är Europas militära beskyddare, så kommer det, så att säga, det kommer oundvikligen de facto vara Frankrike. Därför att nu och under överskådlig tid så finns det ingen annan som har den typen av militär kapacitet. Ja, givetvis andra aktörer utanför Västeuropa, Ryssland, Kina och så vidare, som skulle kunna ha en stark militär närvaro. Men just nu är det bara Frankrike.
2: Turkiet är obehagligt nog.
3: Ja, givetvis, det är sant. De är väl de som står näst på tur. Men det innebär att det här är goda nyheter för Frankrike, eller fransk överhöghet över Europa. Alltså jag ryser ju. Du är ju frankofil, Boris, men jag ryser ju när jag hör det här. Låter fruktansvärt.
2: Ja, nej, men jag är frankofil, vilket dock inte innebär att jag gillar tanken på ett... någon ny Napoleon-tid med en ny liten man då från Paris, alltså, som ska lägga åtminstone Europa under sig. Det är ingen rolig tanke. Fransk kultur kan vara trevlig, men ett Frankrike som expanderar sitt inflytande in i andra länder, det har aldrig varit bra alltså. Men det är en väldigt knepig sits, va, som du beskriver där. Därför att tidigare i historien så har det varit så att när Europa får vara i fred, så har man ändå krafter som balanserar varandra. Och den kraft en nation har bygger ytterst på krigsmakten. Så om USA backar helt undan från Europa, eller väldigt, väldigt mycket mer, så står vi i en situation där den här gamla europeiska spänningen, och därmed också relativa jämvikten långa perioder, inte längre finns. Utan det finns bara en väldigt stark aktör som ytterst kan vila på sin armé. Det är en helt ny situation.
3: Ja, samtidigt som försök att skapa jämvikt och balans i Europa inte heller alltid faller väl ut. Jag menar, man kan tycka att den naturliga ordningen från en sorts geopolitiskt ekonomiskt perspektiv är att Tyskland tar en större roll. Det är en väldigt konstig, anomalisk situation. Tyskland är nästan helt demilitariserat. Så att om Tyskland återmilitariserade, så skulle man kunna tänka att det är ett rimligt steg i att skapa en större balans. För att Frankrike och Tyskland är de naturliga lokala stormakterna, om man säger så, i Europa. Men vi vet ju av de senaste 150 årens historia att när Tyskland rustar upp och blir den maktfaktor som landet rättmätigen borde vara, så tenderar det att bemötas på ett ganska negativt sätt av andra krafter, och sen så smäller det.
2: Ja, alltså det där är ju historiskt sett lite konstigt, va? Därför att på 30-talet så var det ju så att om man tar en sån som Keynes till exempel, han fann det ju fullt naturligt att Tyskland skulle ha en stark ställning i Europa genom att dominera Centraleuropa ekonomiskt. Alltså Österrike, Tjeckien och lite småländer. Det är därför att det fann han naturligt ekonomiskt och historiskt och traditionellt. Och sen hade man ett antal andra balanserande stormakter som kunde sluta allianser. Idag har vi en situation där Tyskland faktiskt dominerar det här området ekonomiskt. Ända ner till Rumänien. Men man har, som du säger, ingen militär makt att tala om, vilket gör det. Det hela ganska knepigt och udda. Så att det ska bli kul att se vad som händer. Kul och kul förresten, men spännande.
3: Jag är väldigt optimistisk där.
0: Svenska konstnären Jonas Lund kritiseras av Brexit-anhängare. Delvis skattefinansierade performanceverket Operation Earnest Voice i London består av propagandabyrå med syfte att stoppa Storbritanniens utträde ur EU och påverka politiska landskapet i landet. Överrumplad konstnär ändrar inriktning på kampanjen. Kan man tänka sig att någon skulle bli förbannad, att det skulle riktas kritik mot det här fantastiska konstprojektet? Det är lätt att förstå hur överrumplad konstnären Jonas Lund blir när det väcker ont blod det här. Att han som är svensk konstnär åker till, tar liksom en våning i ett hus någonstans och gör om tredje våningen i konstgalleriet till ett kontor för en propagandabyrå som han så vackert kallar det för. Och de har ett propagandabyrå där han anställer 12 personer som alla har någon typ av bakgrund i politiskt PR-arbete och så vidare. För att de ska sitta där på Operation Earnest Voice och bedriva propaganda för att få Storbritannien att vara kvar i EU. Kan man tänka sig att någon tyckte att det här var otillständigt, eller att det fanns kanske ett visst drag av arrogans, kanske ett visst drag av att lägga näsan i blöt, lägga sig i saker som man inte har med att göra. Nu vet inte jag exakt vilken typ av kritik som riktades mot det här, men nog tycker jag i alla fall att det var ett ganska spektakulärt exempel på den här extrema dumheten och tunnelseendet som man väldigt ofta ser i konstvärlden.
4: De verkar till och med själva medvetna om att det är propaganda och har inte tänkt tanken att propaganda kanske är kontroversiell.
3: Tänk om en, säg att en rysk konstnär skulle komma till Stockholm och göra en utställning. Han tar något galleri och sen tredje våningen galleriet, det bygger han om till en propagandaby. Heter det propaganda på ryska? Agitprop tror jag man sa på den gamla goda tiden. Det här är agitprop-kontoret. Och nu ska vi propagera för att Sverige ska hålla sig utanför NATO.
4: Aha.
3: Och blicka österut. Och knyta varma vänskapsband med det ryska broderfolket.
4: Det hade säkert inte alls varit kontroversiellt. Det hade
3: förmodligen inte fått någon kritik alls.
4: Nej.
3: Och om man hade fått det så hade han blivit oerhört överrumplad över den här reaktionen och genast behövt lägga om inriktningen på sitt konstverk, som Jonas Lund blev tvungen att göra för att det inte skulle bli totalt fiasko.
4: Han hade inte ens ett bra namn på det. Men det antyds ju här i bubblarubriken. Där står det så här: skattefinansierade performanceverket Operation Earnest Voice. Han borde ju ha döpt det till performanceverket.
3: Performanceverket, det är ganska roligt faktiskt. Det är ganska kul. Kan inte hela svenska staten bara byta namn till performanceverket?
4: Det hade väl varit perfekt.
3: The myndighet previously known as regeringskansliet. Nu heter den bara performanceverket. Ja. Jag tittar lite på vad den här Jonas Lund har gjort tidigare och han har gjort ganska många politiska projekt. Han är en politisk konstnär. Och en lustig grej tycker jag det är att han verkar inte vara en sån här utrerat vänsterorienterad konstnär. De är nästan allihopa packet i konstnärsvärlden är kommunister hela bunten. De som inte är kommunister är fega för att säga att de inte är kommunister, för då blir de av med sina kulturbidrag och
5: den speciella konstnärslägenheten i Gamla stan där de bor och så vidare. Vi kräker av bunden. Den här snubben, han är rätt kommersiellt orienterad till att börja med. Mm. Det kanske inte är en motsättning mot att vara politiskt vänster. Men till exempel, och tycker jag var det mest ögonfallande, det är inte det enda exemplet, men det mest intressanta var att ett av hans tidigare konstverk var att skapa en kryptovaluta som heter Jonas Lund Token, JLT. Och genom att köpa Jonas Lund Token på Ethereum-blockkedjan så kan man köpa andelar i hans konstnärskap och på det sättet påverka hans artistiska beslut. Han kallar det här för performance art capitalism och han använder det här också i sina konstverk. Alltså efter då att han gjorde det konstverket så har han använt de här Jonas Lund Token-systemet för att fråga sina delägare, de som är delägare i hans konstnärskap, vilket av fyra beslutsalternativ som han ska välja. Så då gör han så här fyra bilder och visar upp dem och sen får de välja vilken han ska jobba vidare på eller ställa ut på galleri och så vidare. Och det är väl i alla fall inte, det är väl inte så jättevänstrigt.
4: Det är faktiskt en ganska rimlig modell. Det är som att göra sig själv till aktiebolag fast han har kringgått statens alla regler och lagar som kringärdar aktiebolag och bara kört en oreglerad variant istället. Det är ganska sympatiskt. Det roligaste hade ju varit nu om vi gick och köpte upp en massa såna här Jonas Lund tokens och så åt honom att göra ett brexitvänligt verk.
5: Ja, brexitvänlig propagandabyrå. Jag skulle kunna tänka mig det andra saker som vi skulle kunna göra om vi bara lyckas köpa tillräckligt många Jonas Lund tokens.
4: Just det här.
5: Det kan bli väldigt spännande konst som kommer från hans konstnärskap. Ja, men jag tycker det låter en ganska fräsch idé. Det är intressant på ett sätt, men jag är lite tveksam bara till huruvida det fortfarande handlar om ett konstnärskap eftersom hans konstnärliga integritet rimligen är noll. När dels är det andra människor som fattar de konstnärliga besluten och dels har han infört en typ av demokratisk princip vilket torde vara den absoluta motsatsen. Den absoluta liksom, teoretiska, filosofiska motsatsen till ett genuint konstnärligt sökande efter det som är sant och vackert.
4: Förlåt, demokratiskt säger du, men här är det är väl inget en man, en röst. Det är väl en token, en röst rimligtvis. Vi skulle ju kunna organisera stater på det här sättet. Det hade varit en markant förbättring.
5: Ja, nu när du säger det, så det är naturligtvis så har du en poäng. Att det hade kunnat värre. Det hade kunnat värre med ett demokratiskt styre. Det kanske bara jag som är gammal och mossig som tänker att en konstnär ska vara en person som har en individuell integritet och agerar utifrån eget huvud och som inte ängsligt frågar en kommitté hur saker och ting ska gå till.
4: Men börjar den inte marknadsanpassa sig om man ska vara privatfinansierad?
5: Ja, här jo, ju, men...
4: Här är ju liksom väldigt snabb marknadsanpassning. Han fokusgruppar sina finansiärer.
5: Ja, jag är ingen stor expert på konstvärlden, men jag tror att det finns andra ord för folk som säljer lite vad som helst, bara det är kommersiellt gångbart. Alltså jag menar inget lustigt eller oanständigt eller någonting. Jag menar bara att en sak som han gör till exempel, det är att han säljer, det här andra delen av hans konstnärskap, att han säljer konstverk eller saker han gör till företag. Så företag får sponsra enskilda konstverk. Och det där skulle jag säga, det där är någonting som inte en konstnär gör, utan snarare någonting som en reklambyrå gör. Du kan köpa någon sån här flashig visuell grej av någon. Och då är det ju en reklamproducent snarare än en
4: men klart, mecenater då?
5: Gränsen är flytande mellan de två.
4: Men... Ja, vad är det för skillnad på en sponsor och en mecenat? Att en sponsor kräver lite att man ska
5: erkänna det. Det är faktiskt stor skillnad där. Så en mecenat gör ju säger att jag uppskattar ditt konstnärskap. Jag vill att du ska kunna leva ut dina konstnärliga impulser och följa din inspiration. Därför får du här en pension som betalas ut till dig varje månad för att du ska kunna göra det. Du får 1 miljon för att förverkliga något projekt som delar och så vidare. Men mecenat ställer ju inga krav på vad personen ska syssla med. Men alltså, du är en sponsor, du är så här, ja, men så här, vi ska ha specifikt en liksom någon typ av produkt och vår logotyp ska finnas med och vi ska använda den för att kränga mer grejer i vårt företag och så vidare. Och det är inte fel att jobba i reklambranschen och det är inte som att det inte finns en artistisk dimension av att kreera saker om du är en art director på en reklambyrå eller något sånt där. Givetvis är det kvalificerat estetiskt skapande arbete. Men de personerna kallar sig normalt inte, de kallar sig inte konstnärer på samma sätt som att en brödskrivare på Svenska Dagbladet kallar sig inte för poet. Det är bara en annan, ja, annan kategori.
4: Men är inte det där någon form av vänsterappropriation då? De som kallar sig konstnärer gör inte beställningsverk åt företag, de gör åt myndigheter.
5: Det är kanske jag som sitter i en total kommunist där.
4: Ja.
5: Kanske bara ska ge Jonas Lund och Jonas Lund Token credit.
4: Kanske jag som bara är nyliberal och tycker att reklambyråer är konstnärliga i och för sig, men...
5: Ja, det känns som att hur vi än landar i den här frågan så kommer det vara relativt osmickrande. Jag tror det är dags igen faktiskt. Du ber producenten stryka inslaget som går vidare till nästa nyhet.
0: Radio Bubbla. It's both gone fair. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Äldre personer som har många barn har lägre kognitiv kapacitet enligt studie av data från 20 europeiska länder. Föräldrar till 3 eller fler barn testar som 6 år äldre tvåbarnsföräldrar. Effekten är särskilt tydlig i norra Europa. Det finns alltså en studie framför oss som är en fransk-amerikansk studie som bygger på analys av data från ett antal europeiska, jag tror det är 20 europeiska länder plus Israel. Och det man har tittat på är äldre personer, så personer som är liksom i pensionsålder eller äldre, då man har mätt deras kognitiva kapacitet så att man försöker undersöka vad är det som avgör huruvida någon är pigg och alert när de är gamla, varför är vissa människor liksom slöa och dementa, varför är andra människor kognitivt välfungerande när de är äldre och så vidare. Och då har man sett att en faktor som har ganska stor effekt i dataanalysen då för hur kognitivt välfungerande någon är hur många barn de har. Och i den här studien så har man, jag vet inte varför, men man har bara tittat på folk som har 2 barn eller fler. Alltså inte analyserat folk som har 1 barn eller folk som har 0 barn. Men i den här datamängden då av folk som har 2, 3, 4 och så vidare eller fler barn. Där kan man se att de som bara har 2 barn, om man jämför de som har 2 barn med de som har 3 eller fler barn, så ser man då att personer som är lika gamla har då tvåbarnsföräldrarna, när de är lika gamla, har en kognitiv kapacitet som om de vore 6,2 år yngre. Och det är en rätt stor skillnad i termer av kognitiv kapacitet hos äldre personer. Så att det finns någon typ av samband. Och återigen då, givetvis det är en korrelation, inte en kausalitet. Men det finns någonting där som gör att de facto i Europa så är de som har 2 barn har bättre kognitiv kapacitet i sin ålderdom än de som har 3 eller fler barn. Och effekten är särskilt stark i norra Europa. Det är ännu större skillnad i kognitiv kapacitet mellan de här grupperna i norra Europa. Lite av ett mysterium, det spekuleras lite grann i artikeln från forskarnas sida om vad det beror på, men det är egentligen inte deras jobb att förklara vad det beror på, utan de gör dataanalysen och visar på att det finns de här korrelationerna. Och de säger ju också själva att nästa gång vi gör en liknande studie så borde vi absolut titta på folk som bara har 1 barn och folk som inte har barn. Ser hur de passar in i den här bilden. De har lite spekulationer, men ärligt talat så är inte de, jag tycker inte de är superintressanta, deras spekulationer. Men jag tycker att det är ett superintressant ämne och det är högaktuellt för mig personligen. Jag kan ju definitivt säga att jag känner mig inte smartare nu än innan jag skaffade barn. Definitivt tvärtom, ärligt talat. Första barnet innebar en kännbar sänkning av min produktivitet och min intellektuella kapacitet. Jag var en mer intellektuellt liksom dynamisk och aktiv och kapabel person för säg 2,5-3 år sedan. Och med andra barnet som alltså föddes för 2-3 månader sedan, det valet har ju varit närmast katastrofalt för mitt arbete. Det är därför det gör så få radiobubblasändningar. Och det är inte bara för att jag inte har tid, utan problemet är ganska mycket att jag är inte så skarp i huvudet längre. Alltså mitt huvud är fullt av bebismos. Jag umgås med små barn, jag pratar babyspråk, jag tar hand om kinkiga barn, på dagar och på nätter, vilket innebär att, ja, liksom att vibba in med barnen, vara på deras nivå och samtidigt vara väldigt närvarande där och då i den stunden, alltså att verkligen på riktigt vara på deras nivå. Och det känns som rätt sak att göra, givet att jag har barn, de har stora behov av omsorg, jag vill vara väldigt närvarande, jag vill knyta väldigt starka band till dem, jag vill vara, liksom, försöka vara en viktig del av deras utveckling och inte vara liksom en mer kanske så här, traditionell fadersroll som är mer frånvarande under småbarnsåren och sånt där. Men kognitivt, vi pratar om det i sådana här artiklar, kognitivt, så ska jag vara ärlig och säga att det känns liksom begränsande. Jag känner mig påverkad av det. Det är mindre filosofi och politisk teori och geopolitik i mitt huvud nu och ganska mycket bebismos. Och jag är medveten om att den här fasen är ju tänkt att gå över. Och det gör ni säkert. Den måste gå över, annars är det ju en katastrof som har drabbat mig och min hjärna och mitt yrkesliv. Så jag har tillförsikt. Mitt tålamod är inte slut. Jag hoppas för övrigt att alla ni som hjälper till att hålla igång Bubbla ekonomiskt har överseende och kanske eventuellt ett visst intresse av att följa den här annorlunda fasen när det händer lite mindre på radiofronten och sånt där. Så att det löser sig säkert, men samtidigt så tror jag att det vore naivt att inbilla sig att det någonsin blir som innan. Jag blir kanske aldrig lika fri i tanken i framtiden, eftersom mina barn alltid kommer finnas med som en faktor i allt jag gör, på gott och på ont. Jag blir kanske aldrig lika ambitiös, blir kanske aldrig så risktagande som jag var en gång i tiden. Det är någonting som jag definitivt känner och är väldigt säker på. Jag är mycket mer konservativ och riskavärt nu. Så jag får nya positiva egenskaper av nya livserfarenheter, men jag kommer också tappa positiva egenskaper som hörde min barnfria ungdom till. Och sen är det helt enkelt så att om man tar en flera år lång paus i sitt arbete, i sin intellektuella utveckling, då har ju det livslånga effekter. Alltså om person A jobbar på oavbrutet i, säg, 10 år med något projekt, medan person B har en flera år lång period däremellan då han jobbar mer på sparlåga för att han håller på med något annat, då kommer ju person A, allt annat lika, ligga före person B. Inte bara då, utan för all framtid. För att kunskap och erfarenhet och så vidare och kapacitet ackumuleras. Så att jag har barn kommer att ge mig nya saker. Men jag kommer kanske aldrig få tillbaka det jag försakade för att bli förälder. Så det är en komplicerad ekvation. Och jag kan fundera över de här sakerna som delvis berörs av den här studien. Du, Boris, du som har 4 barn. Hur ser du på den här... Har du offrat en del av din kognitiva kapacitet, tror du, för att vara förälder?
7: Det låter så förmätet att säga nej. Nej, men alltså det är så jäkla flerskiktat. Dels kan jag trösta dig med att när du kommer ut på andra sidan, så att säga, så kommer du göra det med väldigt mycket mer skärpta sinnen. De som inte går igenom detta att få barn... Förlåt alla ni som inte har barn, men använder ordet paradox mycket idag. Men paradoxalt nog så är det så att när man har fått och haft barn, då förlorar man en del av den barnslighet man hade innan. Och om man inte upplever att få barn, så kommer man att behålla barnsligheten. Alltså få ett uttryck, man blir vuxnare, får mer skärpta sinnen, man kan väga med, det du kallar att vara konservativ gör att man kan väga, mäta och värdera saker på ett helt annat sätt. Jag anser inte att man förlorar i tankeflykt efteråt. Sen tycker jag den här studien är så jäkla, ska man säga om studien, att jag tycker den är så jäkla knepig. För att dels måste man se ordentligt över de här människornas kognitiva utveckling över tid. Och sen tror jag spelar en oerhörd roll om man är det här med att ha många barn. Alltså under vilka förhållanden man får många barn. Alltså vi har idag en artikel om en muslimsk pappa med 14 barn och en massa olika äktenskap. Det är en jäkla, han är rätt korkad skulle jag tro, verkar vara det. Alltså det är så många variabler i det här sammanhanget. Så att jag ger inte mycket för den där undersökningen. Däremot tycker jag att det är intressant just det här som jag tror många i din ålder upplever, liksom att få barn, man måste tvingas lägga bort en massa andra saker och känner att jäklar, nu kommer jag på efterkälk, eller nu blir jag mindre skärpt, kommer jag någonsin ur detta, har jag förlorat något för evigt, och jag kan garantera faktiskt att det gör man inte, men man kommer ut på andra sidan som en fånigt uttryckt bättre människa faktiskt. Ha förtröstan.
6: Ja, det låter trösterikt då. Jag upplevde tidigare i mitt liv, jag kommer att tänka på ett samtal som jag hade för ett tag sedan som jag påminnes om häromdagen av de på BBS som bumpade tråden. Jag blev intervjuad av den här killen Edvard. Jag vet inte om det här, och det dök upp på din radar, Boris, men jag lät mig intervjua, så sen så lade vi ut den på Radio BBS-flödet. Och han var ju ung, jag tror han var 21 eller 22 eller något sånt där, så han var väldigt, väldigt ung, och han var väldigt intresserad av intelligens och genialitet och såna här saker. Och jag sa till honom att jag är inte alls lika skarp intellektuellt som jag var när jag var 23. När jag personligen anser att jag pikade i intellektuell skärpa. Då var jag briljant. Då hade jag liksom gnistor av genialitet. Och jag var otroligt snabbtänkt och kreativ. Och jag hade liksom en otrolig intellektuell kapacitet. Alltså jag tänkte tillbaka på mig själv och jag var då. Så jag är väldigt imponerad. Och jag önskar att jag fortfarande kunde göra sådana tricks med min hjärna som jag kunde då. Men jag har ju andra saker nu. Som gör att jag, om jag skulle gå upp i, liksom, i konkurrens med den 23-åriga Martin Eriksson, så skulle jag springa cirklar kring honom. Han skulle inte ha en chans mot mig. Därför att jag har så mycket mer... jag tror jag beskrev det då som list, eller slughet. Age and guile beat youth and exuberance. En sån här uttryck som man har på engelska. Och bara rå intelligens och rå mental snabbhet är ingen match för att vara livserfaren och ärrad. Och

0: tar 23 år. Men det är ju en vanlig uppfattning alltså att man är smartare, mer kvicktänkt, kan ta till sig stora idéer och visioner och till och med komma med egna sådana när man är ung. Jag är inte så jäkla säker på detta alltså, att det stämmer med verkligheten. Jag har ju fört dagbok så in i helvete länge. Och jag vet inget mer plågsamt än att gå. Jag levde också, jag kan bara tala för mig själv, jag levde länge när föreställningen att fan, jag jävla mycket det jag kläckte, tur jag har dagböckerna kvar och kan gå tillbaka. Det är som fruktansvärd läsning va? Så att man får lust att bränna dem för att ingen ska komma över dem. Jag tror vi har en felaktig syn på vi både det ligger något nästan inkodat hos oss. Och sen är det också kulturellt att se på ungdomen som en gyllene underbar tid. De har varit väldigt mycket smartare än man är nu. Jag tror inte ens det stämmer på just det här. Jag tror inte din uppfattning om dig själv är riktig. Det är inte bara att du blivit listigare och äldre utan att du kanske inte var så smart. Jag var inte det i alla fall.
1: Nej, vet, när du Boris var 23, det var ju på 1400-talet.
0: Ja, precis.
1: Så det var ju lite annorlunda då. Nej, men jag går ju också tillbaka till mina liksom, dagboksanteckningar i viss utsträckning, men också på saker som jag skrev på den tiden. När jag liksom skrev om mina filosofiska teorier och sånt där. Och jag bara konstaterade att jag är impad över dels såklart hur ambitiös jag var, men också att jag kunde dra ihop så många olika trådar för att liksom ge mig på väldigt ambitiösa försök att syntetisera olika idéer. Och ibland kan jag verkligen säga så här: wow, vilken slutledning liksom. Jag tror inte att jag hade gjort den kopplingen och lyckats formulera det sådär bra nu. Jag känner mig genuint imponerad av det jag gjorde under den perioden mellan säg 15 och 25 eller sånt där. Men samtidigt, jag saknade perspektiv på den tiden och jag misslyckades med alla de här projekten därför att jag tror mycket för att jag var för smalt fokuserad på vissa saker. Jag kunde inte sätta det i större sammanhang som hade behövts för att göra någonting, för att liksom, jag vet inte, sjösätta en stor teori eller liksom att kommunicera till andra människor. Det var någonting som jag hade. Jag gjorde de här sakerna för mig själv bara och hade inte ens det sociala perspektivet på kunskap och intellektuell utveckling som är absolut essentiellt. Och jag tänker att det här är en parallell med, nu spårar vi ur rejält här, men alltså, det finns en parallell till stora vetenskapliga upptäckter som jag tycker är ganska intressant. Att det är inte universellt, men det finns många exempel på stora vetenskapliga genombrott, teoretiska genombrott, som har gjorts av personer som har varit väldigt unga. Så ett känt exempel är Albert Einstein och hans teorier som i mångt och mycket utvecklades, alltså som var idéer som kom till honom från tonåren och framåt. Säg mellan 15 och 25 eller sånt där. Men det var ju inte under den epoken som de här idéerna blev stora genombrott. Därför att sen så tog det resten av hans liv att utveckla och marknadsföra och att faktiskt ge de här idéerna en plats i världen och ge dem en verkan. Och det kunde han inte göra när han var 20, säg. Men de här liksom initiala gnistorna av inspiration och liksom ursprunget till idéerna. Det är så jag tänker på det, som att det är saker som var saker sin tid. Och vissa saker måste ske ganska tidigt i livet. Till exempel bara för att när man är ung så är man inte lika bunden av världen omkring en och av det sociala och av konventioner. Man är mer benägen att bara spränga igenom alla de gränserna. Och då kan man på ett sätt se längre, tänka radikala tankar och så vidare. Men det är först senare som man kan använda sig av de sakerna för att göra dem verksamma i världen.
0: Vi pratade faktiskt om det här i något program i radions begynnelse. Och jag minns att jag då tog upp en text av Lars Gustafsson som berör precis detta. Och han refererade till några hjärnforskare som menade att, jag var väldigt tilltalad av teorin måste jag säga, att det fanns två olika hjärntyper alltså. En som utvecklas språngartat tidigt och sen ett som följde något latinsk benämning som är det senatorshjärna. Som att man är ganska trög och sen utvecklas det. Man blir bara klokare och intelligentare och mer visionär med åren. Alltså två helt olika

0: hjärnor kopplade på olika sätt helt enkelt. Mycket tilltalande teori. Jag inbillar mig hela tiden att jag tillhör kategori 2 där. Jag ska bli klokare.
1: Nu blir jag ännu mer nedslagen eftersom det är uppenbart att jag inte har en förnämlig senatorshjärna.
0: Ja, men du har ju de här stora Einstein-upptäckterna i 3 års ålder. Så att det är liksom hugget som stucket det, när det gäller verkshöjden på ens tankar. Det är bara att de inträffar i olika punkter i livet. Jag kan säga på tal, alltså jag kände mig ganska rätt korkad, alltså fram till första barnet. Då var det väldigt mycket som lossnade mentalt. Då.
1: Hur gammal var du då?
0: 30.
1: Ja. Och du kopplade det till att bli förälder?
0: Ja, alltså det var ett... jag gick in i någonting helt annat. Alltså, jag kände det nästan rent fysiskt. Att nu är jag en annan. Det var väldigt mycket som... Jag bara klev ur och klev in i någonting annat och blev, jag hade liksom varit pratsam och skrivande och aktiv åren fram till dess, men någonting hände där definitivt.
1: Ja, mycket intressant. Det är rätt bra urspårning här.
0: Ja, det må jag säga.
1: Det var en klassisk radiobubbla.
2: Willys i Vivalla i Örebro stänger permanent redan under innevarande vecka efter 3 rån på 3 veckor. Matbutikskedjans presstalesperson Johanna Euren kommenterar att huvudorsaken till stängningen är att de öppnat butik i annat område i staden, men att rånen påskyndat processen. 3 rån på 3 veckor, står det i bubblarubriken. Jag har hört lite olika uppgifter i en artikel från början av januari. Jag såg det 3 rån på 4 veckor. Och det skrev SVT den 4 januari. Det som i alla fall verkar så klart är att Willys i Vivalla är Sveriges mest rånade livsmedelsbutik. Senaste rånet som jag lyckades hitta information om, så var det en person som var beväpnad med en kökskniv som tog sig in och rånade Willys och som sen flydde på en cykel. Ja, så det är inte direkt, det är inte Ernst Stavro Blofeldt som är Willys här. Men de har för hög frekvens på incidenterna. I december så bestämde man sig för att sluta hantera kontanter på Willys i Vivalla. Och någon vecka senare när trots det blev rånat igen. Jag vet inte vad de tog den gången. Tog vi några, jag vet inte, några varor antar jag. Då bestämde man sig för att ha väktare på plats i butiken. Och att ha väktare, jag vill säga dygnet runt. Men under hela tiden som butiken är öppet ska alltid finnas väktare där. Vilket enligt uppgift är den enda butiken i Sverige som har en sån policy, i alla fall den enda då, matbutiken, som har konstant väktarbevakning. Men inte ens det har räckt, utan nu lägger man helt sonika ner butiken. Jag ska inte ha någon Willys i Vivalla. Men det är en väldigt känslig situation, och Willys har väldigt svårt att säga rakt ut vad det handlar om. Jag tänkte att jag ska läsa pratminuset från deras presstalesperson, bara för att visa hur de slingrar sig. Orsaken i grunden är att vi öppnade en annan butik i närheten. Vi har sedan dess övervägt och nu landat i att vi har tillräckligt många butiker i området. Sen är det naturligtvis så att rånen som de utsatts för har påverkat processen. Det är alltså inte grundorsaken, men har gjort att vi har landat i beslutet lite tidigare. Så att de har lagt ner butiken på grund av rånen, men de skulle förmodligen ha lagt ner butiken ändå, menar de. Om man ska göra en vänlig tolkning av hennes uttalande.
3: Ja, alltså det är, man kan, det finns väl inte så mycket, jag får säga, operativa butiker av kvar i Vivalla, och även kommunala servicen har försvunnit. Och det rimliga med den typen av platser, och speciellt Vivalla som är ett jäkla näste på alla sätt, det är ju att tills man har kunnat sanera området ordentligt så skulle man slå en järnring runt det. Liksom upp med stängsel, en bevakad in- och utgång, och man får bara lämna området om man kan legitimera sig och visa ett vettigt ärende på stan. Det vill säga att man ska ta sig till arbetet eller till skolan. I övrigt får man inte lämna området.
2: Ja, nej, men precis va, precis. Du har skrivit ganska mycket om den här situationen, och en vanlig uppfattning. uppfattning som artikuleras är att folk frågar sig varför ska vi tolerera ständiga rån mot affärer i svenska förorter? Jag tycker vi ska fråga oss, varför ska vi tolerera affärer i svenska förorter? Alltså när Willys öppnar en butik i Vivalla eller Rinkeby eller Rosengård eller något ställe, så gör de en illgärning. De ger stöd till ockupationen. Anständiga företag borde lägga ner alla sina filialer i sådana områden. Inte för att skydda sina anställda. Eller för att skydda sina, ja, de kan göra för att skydda sin lönsamhet och så vidare. Men de ska göra för att skydda Sverige. För att undvika att bli betraktade som nidingar. Och rättrådiga svenskar borde inte handla på butiker som ägnar sig åt sånt.
3: Nej, alltså det är en fråga om att isolera och sanera. Och man får ju ta det stegvis. Jag tror just det vore en bra... Ett bra steg helt enkelt. Och jag tycker inte att det är... Nu kommer folk att hojta om att man skapar getton och så vidare. Men det är ju ett självskapat getto där. Och man måste faktiskt skydda omgivningen helt enkelt. Och det är inte så att man låser in den där för evigt. Har man i nuläget legitima ärenden så får man som sagt var lämna området. Och då kan man ju handla också. Men det innebär ju att man kommer att kunna isolera och hålla kvar de som lever på bidrag fortsatt och inte har någonting att göra utanför området. Och då isolerar man det här viruset helt enkelt.
2: Jag köper...
3: Det är en början.
2: Jag köper isoleringen, men vad innebär sanering? Kan det någonsin bli någonting bra eller acceptabelt av de här områdena? Kan Vivalla ställas upp och bli ett rimligt område?
3: Nej, jag har ju sett Vivalla, jag har varit i Vivalla och svaret är ju nej. Men sanering är ju, det kan säkert ta sig olika uttryck och former. Så att det är ett övergångsprogram vi talar om. Så att det första är isolera det hela. Sen får man vidta, så då får man lite rådrum och då kan man liksom diskutera vidare åtgärder. Då får liksom... alla det lite lugnare och bättre. Så vi börjar där helt enkelt.
2: Det var en diskussion för ett tag sedan som jag tyckte var intressant. Det var någon som sa att borde vi inte ta tillbaka de här områdena? De här gettområdena. Vi skulle kunna flytta dit och etablera en dominant närvaro och ta tillbaka dem från ockupanterna. Och det som jag och flera andra personer sa i den diskussionen var att det är väldigt konstigt tänkande. Därför att det enda man borde göra med de här områdena är att döma ut dem och jämna dem med marken. De borde aldrig existera. De finns enbart på grund av en helt vansinnig politik. Alltså till att börja med då, som socialdemokratisk bostadspolitik. De här miljonprogramområdena, betonggettorna som en del av miljonprogrammet. Och sen massinvandringspolitiken som har fyllt på dem med en viss typ av människor. Men inget av det här borde ha existerat överhuvudtaget. Så att om man tar ett sådant ställe som Rinkeby. Det enda som rimligen borde göras med Rinkeby är att pulverisera hela stadsdelen och låta det återförvildas och bli en del av Järvafältet.
3: Ja, alltså men den känslan kan jag ha i stor sympati för. Kan du ta med Hallonberg igen på listan också?
2: Absolut.
3: Men jag tror att jag tror vi ska tänka oss flera typer av kampformer, alltså dels isolering, framtida pulverisering, men jag tycker definitivt inte man ska avvisa tanken på att om man har liksom två plutoner pigga människor som vill flytta in i ett område och skapa en brottyta, en slags kampfront helt enkelt, så tror jag det generellt sett kan vara väldigt bra, alltså just för att dra ögonen till problemen, men då ska det vara ganska hårt för att folk som flyttar in där.
2: Ja, jag måste säga att jag tycker det låter oändligt mycket mer rimligt då, att om folk som är beredda att faktiskt flytta från en ort till en annan för att göra en politisk poäng eller göra ett politiskt projekt, de är inte så många. Det finns inte mer än några hundra sådana personer i Sverige. Det finns många som har åsikten, men hur många kommer faktiskt flytta?
3: Ja.
2: Så att de några hundra personerna, jag tror att det är oändligt mer realistiskt och mycket mer produktivt om de personerna flyttar till ett bra område. Ett område som har ett existensberättigande och som har en potential att bli bättre. Flytta till ett bra, välfungerande svenskt medelklassområde istället och försvara det området. Därför att kriget kommer komma dit också. Det finns ingen poäng att slåss på ett slagfält där där det inte finns någonting att rädda, men flytta till ett bra område istället. Eller flytta till, jag vet inte, det finns några projekt som Älgarås till exempel, där svenska nationalister håller på att bygga en klav och köpa hus och flytta in i den lilla orten Älgarås. Jag tycker det är en jättebra idé. Bättre folk flyttar dit än att folk flyttar till Vivalla och försöker ta tillbaka det äckliga betonggettet.
3: Ja, men alltså du jag tror man ska tänka liksom att som vi brukar prata om, du och jag, masspsykologi, alltså i en sån här rörelse finns det säkert också, kan vi nog skapa två, tre plutoner av människor som vill ha lite nävslagsmål på vägen till tunnelbanan ungefär, och då måste man ge dem den möjligheten. Så att jag tycker inte vi ska avskriva det här, att det vore lite käckt nästan att ha något område där man slåss på riktigt. Det är också en form av politisk poäng. Alla är inte så fridsamma som du och jag.
2: Ja, fair enough. Det kan vi faktiskt ha en god poäng där. Folk som absolut måste ha strid nu, de kan väl gott göra det i Vivalla.
3: Ja,
2: precis. Jag åker runt och rånar Willys butiker för att påskynda processen.
3: Precis, innan du lägger ner.
2: Ja. Vi ber producenten klippa bort den där sista kommentaren innan avsnittet publiceras. Ja.
4: Radio Bubbla.
2: Innan vi går över till nyheterna i mediaavdelningen så ska jag ta hand om en liten errata. I en förra sändning i Radio Bubbla, det var en temasändning om mediefrågor där vi grävde ner oss i den statliga medieutredningen. Och under sändningens gång så gav jag en uppgift som var grovt felaktig. Jag pratade om hur stort det statliga, nya statliga mediestödet ska vara, hur mycket pengar man maximalt kan få. Och jag gav en siffra som var fel med en faktor 1000. Det kanske var uppenbart för många som lyssnade att när jag sa 25 000 så skulle det själva verket vara 25 miljoner. Oerhört pinsam miss från min sida, och dessutom så satt jag och drog vissa växlar på det här och jämförde beloppen med andra saker och sånt där. Vi har redigerat det förra avsnittet lite grann så att man slipper den förvirringen. Och jag ber på det här sättet också om ursäkt för att jag slarvade. Jag kan bara skylla på att jag hade huvudet sprängfyllt av hundratals sidor statlig utredning. Det kan göra att man blir lite avtrubbad och får svårt att skilja på vad som överhuvudtaget är rimligt och vad som är fantasifoster från en statlig utredares huvud. Men jag ska göra mitt allra bästa för att inte göra såna grova fel i framtida sändningar.
5: Så klumpig jag är då.
6: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterrutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
5: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
6: Fasligt jobb?
5: Ja, just jobb.
6: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Klockan är nu 17:15 och Radio Nord som sänder dygnet runt på mellanvåg 268 meter fortsätter med Nordmorgonprogrammet. Och vi ska lyssna till Bonrico Blom och den bruna bönan Britta Borg. Kom i cha-cha-cha.
2: Kvinna med Downs syndrom kandiderar till kommunfullmäktige i franska staden Arras. Kan bli landets första utvecklingsstörda politiker. Vill verka för respekt, renlighet och bättre villkor för handikappade. Eleanor Lalo är en synnerligen unik politiker, åtminstone då aspirerande politisk kandidat. Hon är 34 år gammal och hon har den mer eller mindre unika egenskapen att hon har Downs syndrom. Hon har en kromosom för mycket. Och hon vill sitta i kommunfullmäktige, eller vad man ska kalla det för, statsfullmäktige i den här franska staden, vars namn jag inte kan uttala. Det sades A-R-R-A-S.
3: Arras. Ja.
2: Arras eller ja, något sånt där. Och hon har, alltså hon är en väldigt populär person. Hon har full uppbackning av andra ledande politiker. Så hon är inte någon sån här outsider, någon konstig idé. Vad gör hon? Varför kandiderar hon? Utan bland borgmästaren i den här stan har givit henne stöd. Och han berättar i den här intervjun som BBC har gjort att han har känt Eleanor Lalo nästan hela sitt liv. Och följt hennes utveckling och varit så imponerad av henne. Och tycker att hon har så bra idéer. Och han vill absolut att hon ska sitta i kommunfullmäktige. Hon har en rad olika idéer då. Hon framhåller att hennes främsta princip som hon lyfter fram är respekt. Människor har inte tillräckligt mycket respekt för varandra nu för tiden. De agerar respektlöst och hon blir galen när hon ser det. Det första exemplet hon ger på bristande respekt, det är att ibland så går hon på gatan och ser människor kasta skräp eller spotta på marken. Och då blir hon helt vansinnig. För att hur kan man vara så respektlös att man spottar på marken där andra människor ska gå? Och hon vill också verka för att handikappade människor, så kanske som hon själv och andra sorts handikapp, ska få bättre förhållanden. Hon tycker att man, även om man har ett handikapp, så ska man kunna leva ett normalt liv. Därför måste vi ha ett mer inkluderande samhälle som skapar bättre möjligheter för sådana personer att leva på ett normalt bra sätt. Själv så hon har en egen lägenhet och hon jobbar som receptionist, tror jag. Jag har för mig att det var något sånt. Så en receptionist på ett sjukhus eller något sånt där. Så hon har ett någorlunda normalt liv. Hon tycker att fler ska få chansen att leva som hon gör. Ja, det var lite grann om Eleanor Lalo. Det finns mycket, mycket intressant att säga om den här nyheten. Eller hur, Boris?
3: Ja, det gör det. Frågan är vilken ände man ska börja. Alltså, oavsett hennes tillstånd, va, så måste man ju faktiskt vända sig mot den här tanken på den här formen av representativitet. Alltså att tyvärr, va, så skiljer sig den här idén inte från att du är bärare av speciell kunskap om du är beroende på din hudfärg eller ursprung eller vad det nu kan vara. Jag finner det högst osäkert att det är ju inte givet att hon på något sätt är en bättre företrädare för sin grupp än någon som inte har Downs syndrom. Det där är väldigt farliga tankegångar. Sen är jag så okunnig om Downs syndrom. Jag har förstått att det finns ett stort spel där liksom i det är olika tillstånd och man är olika socialt funktionell och så vidare. Men jag tror att det är liksom en följd av det här allmänna liksom att det finns olika grupper vi ska tycka synd om. Och det bästa sättet för att de som det vi tycker synd om ska få det bättre, det är att de får en representant i en vald församling. Och det kanske inte finns, det låter väl cyniskt, det kanske inte finns så många afghanska flyktingpojkar i Arras. Alltså, då får man ta någon med Downs syndrom. Det är bara sorg. Hon är säkert en sympatisk och klok och människa på sitt sätt. Men det är bara så fel och jag tycker det är lite smaklöst det hela.
2: Ja. Jag vill bara inflika här att hon själv har inte sagt, och inte heller borgmästaren har sagt, att hon bör bli invald för att hon har Downs syndrom, för att hon är representativ för sådana personer. Utan fokus är helt och hållet på hennes politiska program, hennes värderingar, principen om respekt, renlighet och så vidare. Men givetvis finns det en sån tanke underliggande, det är självklart. Jag tror förut att det är väldigt stor spann, som du säger, på folk som har Downs syndrom. Jag tror också att det är skillnad i deras genetiska avvikelse. Alltså att vissa har liksom hela kromosomen extra, vissa har en halv kromosom extra, vissa kanske har en fjärdedel kromosom. Alltså det kanske inte är exakt så det fungerar, men att det finns olika grader som också skiljer sig i genfelets natur. En sak som jag reagerar på i bubblarubriken, det är det här med kan bli landets första utvecklingsstörda politiker. Vågar vi verkligen slå fast att det är Frankrikes första utvecklingsstörda politiker?
3: Det är, alltså de har haft rätt många politiker med olika typer av funktionsstörningar och störningar på olika sätt. Hon lär inte bli först. Hon är den första som kandiderar med en öppen sån störning då.
2: Precis, det är som att säga att man är den första, man säger att man är en homosexuell kandidat, man säger den första öppet homosexuella politiska kandidaten.
3: Ja.
2: Underförstått då att givetvis så är de inte den första, om man räknar dem som de som egentligen har varit bögar. Jag tror att det är lite liknande på liknande sätt nu. Första gången som någon lyfter fram just den aspekten av sin personlighet, men någonting som är ganska vanligt oavsett hur det är med den saken, så känner jag mig ganska säker på att Eleanor Lalo är betydligt smartare och klokare än väldigt många existerande politiker i Frankrike.
3: Det tror jag man kan utgå från alltså. Så att det, som sagt, det är inte givet som ett dåligt alternativ, men jag tror att tankegångarna bakom det hela är mindre bra. Kanske blir en prydnad för församlingen.
2: I förra inslaget så pratade vi om Stefan Löfven, Sveriges ledare. Det är en ganska bra exempel på det. Men om du skulle se Stefan Löfven komma gåendes på gatan utan att ha sitt säp och entourage efter sig, då skulle du kunna tro att han jobbar på Samhall.
3: Ja.
2: En åttondels kromosom extra.
3: Ja, men alltså det här, samma sak där, cyniskt och kast, men jag skulle sudda bort mitt minne och visa upp Stefan Löfven för mig. Jag kommer inte säga att det är landets ledare alltså.
2: Nej.
3: Men jag ska gissa på hans sysselsättning.
2: En tanke som man hypotetiskt skulle kunna ha om det här, det är kanske någonting i stil med att välja in en utvecklingsstörd politiker i en politisk församling är någonting som solkar ner och nedvärderar den församlingen. Men i så fall kan jag tänka att det är väl en utmärkt och realistisk justering i sådana fall. En association jag gör osökt här, det är att det finns ju en del orter i USA som har valt hundar och katter till borgmästare. Och det brukar vi applådera och jubla över. Kanske vi ska ha samma inställning till det här.
3: Ja, och som sagt, det är inte givet att det på något sätt blir sämre. Det är mycket som spelar in där.
1: Radio Bubbla.
2: Sydsudan är att betrakta i svälttillstånd enligt FN. Var i februari första landet att få statusen sedan 2011. Ja, om vi ändå ska avsluta Afrika-avdelningen med en positiv nyhet. Så varför inte uppmärksamma att Sydsudan, som jag tror fortfarande är världens yngsta land, det land som senast blev internationellt erkänt av andra länder. Jag antar att kanske Liberland är yngre och så vidare. Men Sydsudan har i alla fall den äran i det så kallade internationella samfundet. Tyvärr så har det inte gått så bra för Sydsudan. Jag vet inte vad som finns för bra att säga om Sydsudan överhuvudtaget, förutom då att det åtminstone inte längre officiellt råder svält. Svält enligt konsens alla regler, enligt FNs definition, är ovanligt nu för tiden. Från 2011 till februari 2017 så rådde det inte svält någonstans i hela världen. Nog för att det har varit matbrist, och vi vet att det har varit, till exempel i Nordkorea, så det har varit akut näringskris vid några tillfällen. Men enligt FNs definition så har det inte funnits något land som varit helt i svält. Men Sydsudan har varit det sedan 2011. Men nu i alla fall så är det värsta nödläget förklarat över. De Dock så har tiotusentals människor dött och miljoner har flyttat till följd av det stora kriget som har pågått i flera år. Och som ledde till splittringen mellan länderna och som också har bidragit till svårigheterna för matförsörjningen i Sydsudan. Men det finns i alla fall något litet tecken här på att det går i rätt riktning även i Sydsudan.
0: Skönt.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: Skatteverket bygger ju på en av Stalins grundtankar. Att terror ska utövas slumpartat och man ska ha en byråkrati fylld av små, gnetiga, onda människor som man aldrig vet hur de tänker och fungerar. De har inte en jävla aning om vad de ska göra med makten. Så de bygger ut statsapparaten. Det är som i Brezhnevs Sovjet. Ingenting ska egentligen hända, men man ska prata jävligt mycket. Staten är inte bärare av någonting annat än byråkratins makt över oss.
6: Japans centralbankschef Kuroda meddelar att det inte finns någon risk att bankens extremt expansiva penningpolitik kan skapa förvirring i de finansiella systemen. Detta då man kan vidta åtgärder för att undvika ett sådant scenario. Vill dock inte svara på vilka dessa åtgärder är då det kan skapa förvirring i de finansiella systemen. Ja, en eloge till den bubbleredaktör som har skrivit den här rubriken tycker jag. Väldigt rolig. Det illustrerar ju också hur absurt det hela är. Alltså dels att det finns en byråkrat som har makt att uttala sig på det där sättet eller förstöra de finansiella systemen. Det är ju precis det de håller på med. Man ska också komma ihåg att Bank of Japan äger nu 40% av alla utestående japanska statspapper. Man tänker lite på det. 40% av alla japanska statspapper utgivna ägs av centralbanken själva som de har köpt genom tryckpressen. Så vad händer då om banken börjar sälja dessa? Det är ju det som är frågan. Borde inte marknaden svämmas över då av de här obligationerna och priset sjunka rimligen? Och det är ju det som han säger, att det är inga problem alls, men han vill inte säga hur för att, ja. Men han säger i alla fall att vi har metoder och vi ser inga problem alls. Och han vill inte förvirra marknaden. Och så han ångar vidare i sitt mål att skapa 2% prisinflation. Det här magiska 2% som alla centralbanker vill uppnå. Och upprepar också att om vi inte når målet, ja då kör vi bara på ännu mer på samma sätt. Men hur länge då? Tills banken äger 100% av alla obligationer. Och kanske 100% av börsen också. Sen då? Nu är det så att via sina ETF-innehav så äger Bank of Japan motsvarande 2,5% av den japanska börsen också. Så att, och det här är enligt Bloomberg. Så vad är det här på väg? Liksom? Hur långt kan man gå? Å andra sidan kanske man ska vända på steken och bara säga så här. Är det inte 100% ägande som är det slutgiltiga målet för alla socialister?
2: Jo, det är ett träffande sätt att uttrycka det faktiskt. Om man ska vara petig och cynisk kanske man kan säga att 100% ägande, 100% statligt ägande lämnar kanske inte tillräckligt mycket utrymme för enskilda svågerkapitalister att bli oligarker och privatisera vinsterna som de vill göra. Så att de kanske inte vill ha 100% statligt ägande i slutändan. Men det är ett fint sätt att illustrera och ställa det på sin spets vad de håller på med. Alltså på ett sätt det är väldigt komplicerat tekniskt ämne tycker jag. Det här med centralbanker och sånt där. En sak som jag alltid tänker på till exempel det är det här. Ja men centralbanken köper statsobligationer av staten. Alltså lånar ut pengar till staten. Och sen så kanske centralbanken då börjar sälja de här obligationerna. Men då pratar vi om centralbanken och staten som att de är två oberoende aktörer. Som har varsin agenda och eventuellt har någon typ av marknadsliknande samspel. Men så är det inte. Jag vet inte hur detaljerna funkar i Japan. Men normalt sett så är centralbanken helt enkelt en del av staten. Och det händer ju inte att centralbanken gör massa saker som de ledande politikerna i staten tycker är dåligt. Den ena handen vet vad den andra gör. Så det är ett väldigt trixigt sätt att säga att att ja, staten hittar på pengar. Staten håller på och trixar inom sig själv bara. Men det är ju också en fin illustration av hur konstigt det är. Hur konstigt hela det här monetära systemet som vi har nu är. Men det är lätt att tänka sig, tycker jag, att om några hundra år så sitter människor och säger så här att ja, det är en väldigt komplicerad del av den mänskliga historien. Men faktum var att under nästan 100 års tid så hade vi inga pengar på den här planeten. Under piken av den industriella civilisationen så avskaffade vi tillfälligt pengar och hade någonting annat istället.
0: Mm.
2: Och sen kom pengarna tillbaks, vad det nu blir med bitcoin eller en ny guldstandard eller någonting.
0: Mm.
2: Men just nu är det ett väldigt anomaliskt tillstånd i hela världsekonomin, som jag tror kommer se ut lite som ett konstigt hål i tidslinjen.
6: Ja, jag är övertygad om att folk om 100 år kommer titta tillbaka på perioden från 71 och fram till, inte vet jag, 2030 eller någonting sånt, när vi kommer ut på andra sidan, och se den perioden som, alltså jämföra den med liksom häxor och trollpackor. Alltså det här är, det är fullständig galenskap det som händer nu.
2: Eller som du säger, med socialism, med Sovjetunionen och Kina och 1900-talet är ett gudsförgätet århundrade på flera nätt sätt. Och den här socialismen som har förpestat det århundradet, den dyker upp på många olika sätt, inklusive form av centralbanker och inflationspolitik och så vidare.
0: Mm.
2: Det är välfunnet som du säger, det är en sorts, det är en form av socialism.
6: Mm. Ja, och jag menar, att trycka pengar, så det de gör är att skapa prisinflation, det är ju ingenting annat än en konfiskering. Det är bara att det är väldigt svårt att se konfiskeringen. Den tar ju, det den gör är ju att den eroderar människors sparande. Den förflyttar den köpkraften från sparare till de som får de här nya pengarna först. Så det är ju ingenting annat än tjuveri där. Och ja, det är ju, socialism bygger ju på att stjäla saker från folk.
4: Radio Bubbla.

0: Lars Vildräng, Ådalen mytbildningen, exempel på nödvändig kollektivistisk historierevisionism. Igår tror jag, den 14 maj, så var det årsdagen av händelserna i Ådalen. Som är en otroligt viktig del av det svenska, vad ska man säga, den här socialdemokratiska historieskrivningen. Den väldigt speciella fiktiva bilden av vad som har hänt i det här landet och vad som har format olika utvecklingar. Jag vet inte, vad ska vi börja med den här nyheten? Boris, du som var med på den här tiden, visst var du i Ådalen den här dagen, var det 1931?
1: Ja, jag var där och jag hade varit där ett tag innan också faktiskt och organiserat. Det var en knepig tid i Sveriges historia. Det är oerhört svårt att när jag nu läser om hur den skildras känna igen någonting där som hände. Jag höll på att säga alla de skildringar vi ser idag, utom en, jag ska komma till den, har inte så mycket med verkligheten att göra. Alltså vad vi har att göra med är en industriell region, höll jag på att säga, i Sverige som är på väg att bli totalt utslagen av den finansiella kris som går över hela världen då nästan, åtminstone i västvärlden och lite till. Finns inga jobb, man ska sänka lönerna, man ska friställa och avskeda folk. Facket protesterar, vill inte att löner ska sänkas, i alla fall inte så mycket. Man kallar in människor som är beredda att ta de jobb som erbjuds helt enkelt. Sveriges kommunistiska parti ordnar demonstrationer och faktiskt överfall på de som kommer dit och är beredda att ta de här jobben till de löner som erbjuds. Socialdemokratin och den traditionella fackföreningsrörelsen är mera återhållsamma. Men det är ungefär så det ser ut, att kommunistpartiet driver en politik som är alltså omöjlig helt enkelt. Det går inte att de här industrierna hade i verklig mening gått omkull om de hade tillgodosett dem. Om de inte tagit in folk som hade jobbat till de löner som erbjöds. Det var världskris och världsdepression. Så att det var en kokopolitik som kommunisterna drev där. Det hela utmynnar i alla fall i det allmänt omtalande första maj-tåget. Som slutar med att ett antal personer blir skjutna. Därför att spänningen har byggts upp på ett sådant sätt att det är ungefär som när vi väldigt ofta pratar om den geopolitiska situationen. Att till slut smäller det därför att ingen har någon koll på vad som egentligen händer. Alla är nervösa och spattiga och det är vad som hände i Ådalen. Så att i min synpunkt, en kokopolitik som är maximalistisk, som drivs av kommunisterna, leder till en anspänd situation med total förvirring där människor sorgligt nog skjuts till döds. Ungefär så. Och det här har man sedan på alla håll och kanter skapat en historia, mytologi kring, som gör det oerhört svårt att diskutera vad som egentligen händer, de olika krafternas politik och hur pass realistisk och förnuftig den var.
0: Det finns ju då en officiell berättelse om Ådalen. Men det här var inte någonting som man började prata om 1931. Att det här blev, direkt när den här incidenten inträffade, så blev det en symbol för Socialdemokraternas arbetarkamp och så vidare. Utan tvärtom så försökte man distansera sig från den här incidenten, därför att det passade inte alls in i bilden som man ville ha av att man hade uppnått samförstånd i Sverige med Saltsjöbadsanda och fredliga relationer på arbetsmarknaden, och man hade fått ner antalet strejker och man försökte skapa en bild av att det inte fanns särskilt mycket konflikter, och därför ville man tona ner betydelsen av det här, och Socialdemokraterna var om någonting en del av etablissemanget där, så konfliktlinjen gick lite annorlunda. Så att Per Albin Hansson och Tage Erlander, de pratade inte om det här i högtidstalen och lyfte fram det som en stor sak. Utan det var Olof Palme som med sin väldigt särskilda fingertoppskänsla för den här typen av saker lyfte fram just Ådalen och skapade den här Ådalen-myten, Ådalsmytologin som Lars Vildren kallar den för, en sorts dolkstötslegend där man då där man hittar på att man tar bort till att börja med ett antal saker ur den här bilden. Dels då att det var en Moskva-finansierad pöbel, lynchpöbel som Vildräng säger. Man misshandlade och kidnappade svartfötter, strejkbrytare och folk som inte var med i rätt socialistisk organisation. Och det var ganska stora fysiska sammandrabbningar innan de här skotten i Ådalen som är det som Socialdemokraterna vill ska gå till historien. Bland annat 10 soldater och 20 hästar som skadades när de blev direkt attackerade av de här demonstranterna. Och till slut så ledde det här då till att fem personer sammanlagt dog när värnpliktiga soldater som hade kallats ut för att polisen inte räckte till försökte då hålla reda på den här situationen som naturligtvis då var tusentals ganska uppretade våldsamma demonstranter mot några dussin värnpliktiga, outbildade 18-åriga soldater. Det är i alla fall ett ganska intressant exempel på hur Socialdemokraterna i Sverige har hittat på en helt egen alternativ historielinje. Någon gång i framtiden så kommer det vara fascinerande att studera det alternativa universum som svenskarna levde i 100-150 års tid. När man trodde på helt halsbrytande förvanskningar av verkligheten. Eller så är det alltid där som kommer gå till historien som den officiella historieskrivningen. Istället kanske man pratar om att, jag vet ni, på den tiden så fanns det konspirationsteoretiker som trodde att Ådalen inte var en triumf för vänsterns godhet och ett fullständigt oprovocerat anfall av militären.
1: Ja, nej, men det viktiga som jag tror jag som jag sa här, att det är grunden för det hela är ju att det var en medveten maximalistisk politik av kommunistpartiet. Man ville skapa en konfrontation och man hade inga problem att det blev dödsoffer. Man behöver martyrer i vissa situationer, tycker man. Det finns faktiskt, och jag tror att, som jag poängterade där, att detta gjorde att det skapades en situation ungefär som vi brukar prata om, att nu talar den geopolitiska situationen i Europa och världen, att till slut så har man byggt upp så pass mycket spänningar att det kommer att gå fel, därför att ingen kan hantera situationen. Och vänsterns bild här är ju faktiskt inte entydig. Jag brukar ofta numera hacka på min gamle kompanjon Johan Ehrenberg, men han gjorde för en massa år sedan en väldigt bra intervju med den sista överlevande soldaten, en av de som sköt, som faktiskt beskriver väldigt bra den totala förvirring som fanns i soldatleden och hur faktiskt kapten Mesterton, som anförde de här i soldaterna, i det yttersta liksom försökte undvika att öppna eld. Så att men även sådana här mer sansade försök att förstå, som Ehrenberg, så att vad hände egentligen, har försvunnit idag i historieskrivningen. Vilket gör att vänstern aldrig kan rationellt diskutera hur man förhåller sig i, och vilka krav man ställer i en situation när man faktiskt måste sänka lönerna om ett företag ska överleva. Och det är vad det grund och botten gäller.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Innan vi lämnar mediaavdelningen för den här gången så ska vi säga några ord om det som är den verkligt stora händelsen i Mediasverige den här veckan. Därför att för en dryg vecka sedan så smyglanserade vi Bubbla Premium, Bubblas betaltjänst. Och i förrgår, i lördags, i radiosändningen som vi gjorde då, så gjorde vi det man kanske kan kalla för den första stora officiella lanseringen. Och när vi gjorde sändningen så hade vi 49 betalande kunder som hade kommit upp under smyglanseringen. Och då sa vi så här att om du vill ha ett tvåsiffrigt medlemsnummer, då måste du passa på nu, för de kommer försvinna. De kommer ryka nu i helgen, så du måste slå till direkt. När vi började den här sändningen så hade vi 106 betalande kunder. Det vill säga precis som vi sa, så rök alla tvåsiffriga medlemsnummer under lördagen och söndagen. Nu kan jag säga att vi har en, två, tre ytterligare kunder som har signat upp sig sen vi började den här sändningen. Det vill säga en för en knapp timme sen. Ja, så att det här börjar ticka på. Det är mycket tack vare er radiolyssnare. Jag tror att vi har fått väldigt fin utväxling. Samtidigt så är det så här att vi har en... Det är svårt att uppskatta exakt, men vi har en 2000 personer och sånt där. 2000 regelbundna lyssnare på radion. Som lyssnar kanske inte på alla avsnitt, men åtminstone på något avsnitt i veckan, säger. Vi tror att det är lite mer än 2000 sammanlagt på alla kanaler.
1: Ja.
0: Och med 50 personer som signar upp från 2000, nu har inte alla lyssnat på det förra avsnittet. Men det är ändå, det är inte riktigt så bra utväxling som jag hade hoppats på. Men jag skulle bara vilja nämna bland annat därför att det är väldigt viktigt att ni hjälper oss att skapa den här finansieringsmöjligheten för Bubbla. Därför att vi har ingen annan finansiering. Vi får inget pressstöd. Vi får inga tv-licenspengar från staten. Vi får inte 7,2 miljarder om året som SVT får. Och vi har inga stora bidrag från liksom facket eller någon lobbyingorganisation eller sånt där. Det ska sägas att precis när vi startade upp, då fick vi lite slant av en stiftelse som är associerad med Svenskt Näringsliv. Så vi fick faktiskt en liten slant precis i början. Men det var en engångsgrej. Och vi är inte intresserade heller. Alltså inte ens om vi kunde få sådana pengar så skulle vi vilja finansiera hela projektet med det. Därför att vi måste vara oberoende. Vi måste ha en intäktskälla som inte kan ryckas ifrån oss på grund av något byråkratiskt godtycke eller någon politisk korrekthet eller något sånt där. Och det enda sättet att göra det är att ni som lyssnar, ni som läser är med och är många och bygger upp den här kanalen. För då kan vi fortsätta leverera det som ni efterfrågar. Den här starka oberoendet i vår rapportering som vi gillar. Och det är någonting som är skrämmande och hotfullt för många, många potentiella finansiärer. Och det är ingenting som man får när man är finansierad av pressstödspengar till exempel. Men vi kan skapa någonting väldigt speciellt om vi tillsammans kan finansiera en verkligt fri och oberoende mediekanal. Men det kräver att många fler vill vara med och bidra. Och det behövs inte så mycket. Man kan bidra med 5 euro i månaden. Det är ganska lite. Och har man ett jobb och tjänar lite pengar och sådär, så kan man gärna bidra med mer. En tanke där till exempel. Men tänk så här. Vad är det värt för dig att lyssna på Radio Bubbla? Jag vet att det är många som tycker att det är värt väldigt mycket. Vi har ganska många sändningar. Och man har helt enkelt mycket nytta och nöje av det. Vad skulle det vara värt att betala för att ha Radio Bubbla kvar om det försvann, om man inte betalade för det? Vi kommer inte försvinna, vi kommer fortsätta radio oavsett och allt kommer vara fritt tillgängligt. Men man kan tänka den tanken i alla fall, och så kan man tänka på att Radio Bubbla är bara ett av många projekt som vi i Bubbla-redaktionen driver. Så att tänk en tanke på det och fundera på om du inte ska passa på nu idag och signa upp för Bubblas betaltjänst, Bubbla Premium.
1: Ja, men det är en jättebra tankefigur som man ska rita upp för sig själv. Att vad skulle hända om Bubbla inte fanns? Alltså jag tror väldigt många skulle faktiskt känna ett tomrum i nyhets- och analysflödet om de inte kunde knappa in bubb.la och kolla på nyhetsflödet eller lyssna på oss. Så att...
0: Ja, det tror jag. Jag själv skulle tycka att det var väldigt tomt och trist. Gå därför till bubb.la/premium. Kolla in det som står där och klicka på nästa länk. Teckna en prenumeration. Och sen hoppas vi att vi kan få... Vad tror du, Boris? Säg att vi har 2000 lyssnare på radion. Hur många av dem tror du vi kan få som premiumkunder?
1: Ganska. Alltså, jag kan inte fatta varför man inte skulle bli premiumkund om man tillhör de här 2000 lyssnarna. Men jag tror att inom loppet av veckan så är vi uppe i 800 bara av lyssnarna.
0: Jag känner lite som du att du borde kunna få många, många fler. Alltså jag skulle vilja se 200 i alla fall, alltså 10%. Det tycker jag, det är inte ens ambitiöst. Det känns bara,
1: nej,
0: så, det känns
1: det kommer,
0: bara som
1: det kommer av sig självt.
0: Ja, men inte av sig självt, för det krävs ju att du som lyssnar signar upp och bidrar till det. Men om vi kunde konstatera att vi hade fått 200 av radiolyssnarna att signa upp, då är vi en bra bit på vägen. Då börjar vi närma oss vår första milstolpe för den här lanseringen. Ja, i alla fall. Vi ska inte tjata så mycket mer om det här just nu, därför att vi kommer återkomma till det i varje sändning under en tid framöver.
1: Tills vi har kommit upp i 7,2 miljarder.
0: Ja, och då ska ni få se på grejer.
1: Ja, fan.
0: Radio Bubbla. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus säger på World Economic Forum under session kallad Sjukdom X att man kan kalla covid för den första sjukdomen X, menar att en pandemiöverenskommelse kan hjälpa oss med förberedelser mot en gemensam fiende, och säger att tidsfristen är överenskommelsen är maj och att medlemsländerna sitter i förhandlingar. Covid-19, den så kallade pandemin som hade världen i ett järngrepp under ett par år, 2020 och 2021, på sätt och vis så har den på ett märkligt sätt fallit i glömska. Jag såg någon som påpekade det här om dagen. Jag tyckte det var en väldigt intressant reflektion att covid-19 har knappt satt några spår alls i populärkulturen. Åtminstone inte explicit. Alltså, den refereras inte till i filmer. Och det har inte heller gjorts en massa filmer om covid-19 och pandemitiden. Vilket är ganska märkligt. Då hade man inte väntat sig en hel massa filmer, tv-serier som handlade just om covid-19. Kanske de hjältemodiga sjukvårdsarbetarna och byråkraterna som kämpade mot viruset och förnekarna och allt det där. Men om någonting så ska man kanske se lite filmer om fiktiva pandemier. Men man ser aldrig heller till exempel på filmer eller tv att folk går runt med masker med munskydd på sig. Även om filmen utspelar sig under en tid då folk faktiskt spökar ut sig på det sättet i hela samhället. Jag tyckte det var intressant, jag har inte tänkt på det, men jag insåg direkt när de sa det att det är helt sant. Det är någonting som har lite grann raderats ut ur allmänna medvetandet. En av förklaringarna, tror jag i alla fall, det är att folk vet, på något plan så vet de flesta att alltihop var en stor bluff. Så pandemifilmer, det finns ju såklart, de handlar ju alltid om riktiga smittor. Då är det ju liksom luftburen ebola eller något sånt där, något som verkligen är farligt. Det går liksom inte att framställa det här förkylningsviruset, SARS-CoV-2, som något som liknar ebola eller något som överhuvudtaget är särskilt dramatiskt. Därför att det enda som var dramatiskt, det var ju reaktionerna från världens stater. När man använde viruset som förevändning för att iscensätta de här extrema frihetsinskränkningarna och köra ett slags globalt experiment där man införde ett nytt totalitärt system, ett slags, ja, ibland så kallar vi det för medicinsk fascism. Det är orättvist såklart, vi ska inte befläcka den historiska fascismen med en sån nedrig association. Men det är lätt att nästan bli lite yr när man tänker på hur sjukt det var, det som hände från 2020 framåt. Och vad det säger om oss själva, de samhällen vi lever i, som vi pratade om från januari 2020 och sen gång på gång på gång under åren som följde, så var det ett slags experiment eller en generalrepetition av saker som de ville göra. Ett sätt att få in saker i samhället som de har velat ha länge. Men de hade inte tillräckligt bra förevändning. Men nu fick de möjligheten och de tog möjligheten. Och sen finns förstås den här aspekten av att pandemin har tystats ner. Förmodligen också på grund av de här vaccinen som man pressade hundratals miljoner människor utav. Kanske miljarder, jag vet inte. För varje vecka som går så lär vi oss mer och mer om vaccinernas troliga skadeverkningar. Och det skulle vara rätt prekärt för etablissemanget om det blev känt, öppet accepterat vad som faktiskt har hänt. Jag såg för någon vecka sedan en uppskattning om 13 miljoner döda till följd av vaccinerna. Så någonting i stil med dubbelt så många som den officiella dödstriffran för covid-19. Och då har ju vaccinet bara börjat göra sitt jobb. Och vi ska säga det givetvis då för eventuella nya lyssnare. Så jag tror givetvis inte att miljontals människor dog av covid-19 i någon rimlig bemärkelse. Antalet kvalitativa livsår som förlorades var försvinnande litet eftersom snittåldern på de som dog av covid-19 var ungefär samma som snittåldern på folk som dör i allmänhet. Så att det handlar framförallt om att en massa gamlingar som skulle ha dött oavsett samma år eller året efter, nu räknades de som döda på grund av covid-19. Så därför har vi de här löjliga siffrorna att miljontals, tiotals miljoner dog av av den här pandemin. Ja, pandemin, det var helt enkelt en gigantisk bluff. Så de lägger den bakom sig. De vill inte att vi ska tänka för mycket på den. Men de har också fullt upp för att förbereda för nästa pandemi. Och hur de ska reagera, hur de ska utnyttja nästa pandemi för att driva igenom sina agendor. Då ska de lära sig av det de inte gjorde så bra tidigare. Det vill säga att de ska införa ännu mer totalitära åtgärder. Ännu mer omfattande medicinska tvångsåtgärder och så vidare. Det är det som Tedros Ghebreyesus, den store doktor Tedros, pratar om. Mannen som ledde hela världen genom covid-19. Som Tony Fauci ledde USA och Anders Tegnell ledde Sverige. Dr. Tedros då höll tal på Davos i veckan som gick och pratade om sjukdom X, disease X, som är det nya kodordet. Eller det är inte nytt egentligen, utan man har använt den benämningen länge, sedan innan covid-19. Så att det de säger nu är att covid-19 var det första försöket att implementera sjukdom X-planen. Och det är bokstavligt talat vad Dr. Tedros säger. Covid-19 var den första sjukdom X, men det kommer fler sjukdom X. Och det han säger är uttryckligen att man måste ta i mer med hårdhandskarna. Och framförallt på den globala nivån. Därför det duger inte med den här slappa liberala inställningen som man hade gentemot covid-19. Och det duger inte att låta varje land själv välja en strategi. Nationella intressen får inte stå i vägen, som han säger. Ja, är inte lite kusligt det här, Boris? Så att de jag vet inte om du håller med mig, men det här som jag tycker mig se att de samtidigt sopar covid-19-episoden under mattan och samtidigt ska de rulla ut version 2 som garanterat blir ett värre.
1: Jo, och när det här med att glömma bort covid-19, det är nästan tvunget då, precis som själv du säger. Och det, man vill inte påminna folk om den andliga och fysiska misären i onödan under de åren. Man vill inte tänka liksom på folk som fick begravas i ensamhet, man kan inte ta farväl av folk, isolering i hemmen som folk gick med på och så vidare och så vidare. Man vill inte påminna folk om detta, så att möjligtvis i framtiden kommer det att komma.

0: internationella solidariteten. Och det är speciellt läskigt för oss som bor i Sverige, för Sverige ska liksom alltid gå i täten i alla internationella sammanhang. Vara mest gröna, skicka soldater dit där det behövs. Så Tegnells efterföljare av svenska politiker, de kommer liksom ligga i täten och implementera globalt fattade beslut när covid-20 kommer eller vad det nu blir. Så att det kan bara bli värre. Och det kommer inte bli så jäkla mycket snack nästa gång de börjar liksom skära ner på våra fri- och rättigheter. De kommer att säga, vi är tvungna, vi har skrivit på det här avtalet. Sen är det ju en helt annan, det fasar jag för. Men samtidigt så fasar jag, det enda jag är riktigt rädd för faktiskt, det är ju en riktig disease X. Alltså någon riktig helvetes jävla pandemi. Dödlig sådan. För det är sant. Paradoxalt nog så tror jag nog att vi måste vänta oss en sådan som världen ser ut. Allt annat vore underligt. Så att det ser illa ut hur man än vrider och vänder på det. Man kan säga om just det här med Davos, Dr. Tedros Davos-tal. Och han följdes ju också upp av en AstraZeneca-pamp i panelen som sa att vi i läkemedelsindustrin, vi börjar redan förbereda oss och bredda vår vaccinforskning för att vara beredda och vara med och hantera disease X. De ser ju liksom vilken jättemarknad det här kan bli. Och men det är också intressant att se, som av en händelse så har dels det här med alla hemska virus och annat som påstås. Alla hemska forntida sjukdomar som sägs gömma sig i den sibiriska kärlen kommit på tapeten i ett antal artiklar just runt av oss. Att i och med att man borrar så mycket så riskerar man få upp 42 000 år gamla sjukdomar som människan inte, i sin nuvarande form inte har ställt sig för. Vi kommer alla att dö. Vad vet jag, men det är intressant att det kommer just nu.
1: Det vore ju perfekt om nästa virus var ryskt.
0: Ja, alltså det, precis. Det är ingen snack liksom om kineserna längre. Det blir Putin-viruset från någon gammal dinosaurie eller urmammut.
1: Jag blev nyfiken på en sak, Boris, som du sa nyss, apropå Sverige. Att Sverige kommer ligga framkant och implementera nya Dr. Tedros nya pandemiavtal. Tror att det är så? Det är väldigt intressant. Du är enormt mycket bättre koll än jag på Sverige, men när jag pratar med svenskar som vanliga svenskar och samtalet kommer in på de här ämnena så verkar alla 100%, jag har aldrig träffat själv, pratat med något undantag, alla säger att Sverige gjorde ju rätt. Vad skönt det var att Sverige valde en annan väg än resten av världen. Resten av världen blev helt galna och vi klarade oss ganska bra tack vare att vi inte hoppade i galen tunna. Och det här har jag hört, de så absolut maximalt hjärntvättade normis säger till mig. Men det låter som att du tror att Sverige kommer att byta kurs och säga att jo, men vi ska gå med Dr. Tedros nästa gång.
0: Ja, det kommer man att göra. Sverige kommer att skriva på och det innebär i sin tur att Sverige kommer med 112% i säkerhet ösa på och implementera allt. Medan andra länder i världen kommer att göra lite som de vill. Men Sverige kommer att följa avtalet i punkt och pricka. När man väl har satt dit sina signaturer. Det kan vi vara säkra på. Och då kommer inte folk att knorra. Utan de kommer att bli som alla över 65 som nu är inne på sin sjunde spruta. Man kommer att göra som man är tillsagd. Man är tacksam för Tegnell-tiden. Men nu stundar Tedros-tiden. Och vad ska man göra?
1: Dr. Tedros. Det är en liten exklusiv krets som tilltalas med titeln doktor och sitt förnamn. Ofta är det liksom doktor Gebreyesus, men det ligger väl ingen bra i munnen att säga doktor Adhanom Gebreyesus. Så då blir det doktor Tedros. Men annars är det ganska ovanligt att titlar och namn kombineras på det sättet. Jag tycker bara det är en intressant del av dramaturgin i allt det här, att man ska säga doktor Tedros. Det är därför jag säger det själv, som vi säger det ironiskt, men jag skulle gärna veta vilka fler. Jag tror att det finns några fler exempel på folk som kallas för doktor förnamn. Men jag kommer inte på dem just nu, så jag skulle gärna få hjälp med att identifiera dem.
0: Jag kommer bara på Dr. John, musikern.
1: Det vet inte om det räknas. Är han en riktig doktor? Som Dr. Tedros, som definitivt är en riktig doktor. Ja.

0: För den som inte minns så gjorde vi en liten djupdykning i Dr. Tedros personliga historia i diverse maoistiska organisationer i hans hemland och sånt där, när det begav sig.
1: Och den här veckan är det Parfumeri Asta som bjuder på programmet. Och Parfumeri Asta presenterar Vitabrill, hårkrämen för män. Med nya jättetuben Vitabrill, Vitabrill 115, som innehåller 115 gram, följer också chansen att vinna två Parisresor, transistorapparater, kläder, guldsmycken och mycket, mycket annat. Tillsammans 115 stycken priser. Tänk att få resa till Paris. Parfumeri Asta presenterar också sitt fönsterputs Clarisol. Clarisol blankt i en blink i gröna flaskan.
0: Radio Bubbla.
2: Routed the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They'd have asked me about you. Don't get around.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Barack Obama, Kuba bör gratuleras till sina framsteg. Skillnaden mellan kapitalism och kommunism är enbart teoretiskt relevant. Politiker borde bara göra det som funkar för att lösa samhällsproblem. Ja, Obamas Kuba-politik och hans aktuella Kuba-resa blir bara mer och mer intressant. Ända från hans första initiativ egentligen, att öppna upp nya kontakter med Kuba, så har det varit en svår balansgång. Och nu tycker jag det verkar som att Obama har fullständigt flippat ur. Samma dag som det var terrorattentat i Belgien, och det är väldigt mycket oro i världen, även i USA, folk bekymrade terrorism, valde Obama att dansa tango i Kuba. Och skicka ut tv-bilder på det. Och sen har han haft möten med Castro. Visserligen så kom inte Castro och mötte honom på flygplatsen. Vilket skulle kunna uppfattas som aningen förutmjukande enligt gängse diplomatiska protokollet, enligt vad jag har hört. Men han har tydligen haft väldigt bra möten med Castro. Och bland annat gratulerat honom och fortsätter gratulera och applådera. Över hur bra det är i Kuba ändå. Jag har själv plågat mig igenom det här klippet med Obama. Det här utdraget ur hans tal. Och han säger faktiskt på fullt allvar, det är de här gamla vänsterklyschorna som man har hört liksom samma hur länge som helst. Att Kuba har jättelång medellivslängd. Och alla barn på Kuba får grundläggande utbildning. Och det är mycket bättre än hur det var innan socialisterna tog makten på Kuba. Så det är också otroligt, otroligt svaga argument. Och det är samma klischéer som man har hört en miljon gånger förut.
1: Ja, nej, men det är ett väldigt, alltså, det är väldigt obehagliga uttalanden, men de är också ideologiskt tydliga, va? Att det spelar ingen roll det viktiga är det som påstått fungerar, att staten får göra det. Sen vad de som kontrollerar staten kallar sig, det är ointressant. Så att...
0: Ja, alltså nästa steg i hans argument är ju helt häpnadsväckande. Och det han säger är alltså att han gör narr av resonemang som pratar på ett stereotypt sätt om capitalist Yankee Dog och crazy communists. Och menar på att det här är ingen riktig debatt, det är väldigt överdrivet. Det är intressanta intellektuella argument, säger han. Men han tycker man ska vara praktisk och bara se till vad som funkar. Och han säger då till de här unga människorna som lyssnar att de behöver inte bry sig om det här liksom, om det är socialistisk teori eller kapitalistisk teori. De ska bara känna efter och se vad som funkar.
1: Det är ett sanslöst uttalande, och hela hans argumentationsgång är om man i åratal hackat på svensk-kubanska vänskapsföreningen för att de är så stolliga. Men han har precis samma argumentationsgång som dem, på alla sätt.
0: Ja, men jag känner att nu, Obama, ju längre han kommer in i sitt presidentskap, desto mindre förbehåll behöver han göra, och desto mer ärlig kan han vara med var han egentligen står. Nu kan jag göra full on flört med Kuba och prata med fantastiskt han tycker det är på Kuba. Och att det är inte så farligt och det är inte så stor skillnad jämfört med oss. Och det är egentligen jättebra, det är en fantastisk utveckling. För de har ju trots allt högre medellivslängd än vad de hade på 50-talet.
2: Ja, i grundfrågan så har du förstås helt rätt, Martin. Det är en total sken jämförelse. Det man måste fråga sig är ju, vad skulle medellivslängden ha varit nu om de hade haft ett fritt ekonomiskt system? Det kan vi inte veta. Möjligen den allra mest generösa tolkningen av det här, det är att han försöker säga att ni kan fortsätta kalla er kommunister bara ni inför marknadsekonomi.
0: Ja, han pratar också om att efter de här hårresande utläggningarna så klämmer han också in en och annan formulering om att man det är bra med allt det här med socialism och sånt. Ni är så jättebra på omfördelning och skolor och sjukvård och sånt. Men ni måste också tänka på att de mest framgångsrika samhällena är de som tillåter ett visst mått av marknadsekonomi. Men direkt så lägger han på en brasklapp naturligtvis och säger att marknaden funkar inte i sig själv, utan den måste ha, ja, så kommer det mycket mer floskler om att man måste ha inclusion, för annars är inte marknaden stabil. Så det var ganska halvhjärtat, känner jag, den biten som inte var ren kommunistisk propaganda i det här talet.
2: Det är inte marknaden som inte är stabil, utan det är rösterna på Obama som inte är stabila ifall inte de röstande upplever att de har inklusion i hans samhälle. Och där kan vi få en känsla av ungefär hur det ligger till genom att följa primärvalsprocessen.
0: Han verkar onekligen blanda ihop saker där. Kanske var det rent av så att han blandade ihop allting för 7 år sedan. När han bestämde sig för att han skulle run for president. Han kanske lämnade in blanketterna i fel land.
3: Högsta domstolen beslutar att ej pröva målet mot Kraft och Kulturs tidigare vd Boris Benulich. Straff 3 år och 6 månaders fängelse samt 5 års näringsförbud för grovt svindleri och grovt bokföringsbrott kvarstår. Parallellt pågår förhandlingar mellan Grant Thornton och moderbolaget Troms Kraft i Svea hovrätt. Ja, jag tror Boris, senast vi pratade om den här rättsprocessen som du är involverad i, så var det efter att Svea hovrätt hade fastställt domen, och då berättade du om era planer på att överklaga till Högsta domstolen.
1: Mm.
3: Nu igår kom beskedet att Högsta domstolen inte kommer att pröva det här målet. Väldigt tråkiga nyheter förstås. Men jag undrar om du vill ge en kommentar.
1: Ja, nej, men vi är luttrade, men ändå, ja, när jag säger visar jag advokaterna väldigt, alltså jävligt förvånade, för att Högsta domstolen ska liksom inte gå in och justera domar som är fel i sig, alltså det är inte riktigt deras uppgift. De ska ju ta upp och pröva antingen om tillkommit nya bevis eller om det är så att det finns ett principiellt värde i den dom man ska pröva, något som kan ha vidare giltighet. Och vi var ju tvärsäkra på att de skulle ta upp det. För det första, så som jag påpekat i båda rättegångarna, så förvägrade vi av åklagaren, och rätten låg inte på där om att vi skulle. Man har ju rätt enligt rättegångsbalken till ett oberoende experter som granskar bevismaterial, i det här fallet faktureringsrapporter och databaser. Men åklagaren valde att istället använda en betald, alltså i princip redovisningschefen från Troms Kraftkoncernen, och de rapporter hon la fram. Och det där tyckte vi var lite vederstyggligt. Och till detta kom att vi inte fick tillgång till databaserna i sig ens för en egen granskning, vilket gjorde att och vi fick heller inte veta, liksom, som jag tagit upp förut, vilka former och antaganden man hade använt de här kört-rapporterna, så att vi ställdes inför ett antal Excel-ark. Men vi har också, så att då ska man verkligen kunna dömas utan att kunna granska bevisen, och ska det inte finnas en oberoende expert. Dessutom så hade vi uppbådat ett antal kompetenta revisionsexperter och professorer på området som hävdade att nej, men all bokföring var gjord enligt korrekta principer när det gällde att uppföra upplupna intäkter i räkenskaperna. Och dessutom så i hovrätten, så halvvägs in i hovrättsförhandlingarna, så var ju tvärsäkra på att det skulle vinna i vilket fall redan där, eftersom åklagaren då backade från påståendet att det hade funnits förluster i Kraft och Kultur. Han kunde inte visa det, och det innebär att kvarstod då tanken på att jag skulle ha bokföringsfuskat för 1,8 miljarder utan någon poäng. För tidigare var ju poängen att jag hade gjort det för att dölja förluster. Så vi var rätt säkra på att HD skulle ta upp och pröva detta. Jag hade också hänvisat till domare i Europadomstolen, så de har rivit upp
4: man, där nationella domstolar fått backning för att de inte haft oberoende experter, bland annat. Men det kom liksom ett meddelande från HD på 7 rader ungefär, att man inte, de förklarade inte ens varför. Det stod bara att man inte hade ansett värt att pröva. Vilket i sig var extremt förolämpande, ett slag i ansiktet. Det var en ren expeditionsgrej bara.
0: Att det var så kort meddelande utan motivering?
4: Ja, det fanns liksom ingen argument. Jag har sett flera, jag har läst in på hur de jobbar och sett flera sådana utslag. Och de brukar ju säga bra mycket mer än det här, att nej, vi tänker inte titta på det här bara. Det är i stort sett vad som står.
0: Ja, vad händer härnäst i den här processen?
4: Ja, jag vill inte gå in på det så mycket. Jag kan liksom bara deklarera att jag är fast förvissad om att jag kommer att befinna mig på frifotet ett bra tag till. Dock inte genom att lämna landet, som en del har trott. Så att vi lär få skäl att återkomma till detta framöver, skulle jag tro.
0: Mm. Jag har faktiskt sett att du redan har fått många erbjudanden om fristäder utomlands. Länder som inte har utlämningsavtal med Sverige.
4: Ja, jag fick ett sjangdobelt faktiskt. Flera i Afrika. Jag har varit lite lockad där. Och både Kenya och Namibia faktiskt. Det är synd att jag skulle väl övervägt en möjlighet om den gamla krokodilen satt kvar. Han hade säkert gett mig politisk asyl. Jag har ändå samlat ihop den Landrover åt honom. Så det hade inte varit mer än rätt.
0: Ja, då önskar vi dig all lycka till, Boris. Och så ser vi fram emot att se vad de nästa stegen blir. Och hoppas att de inte blir bakom lås och bom.
4: Nej, men jag är ganska säker på att det inte blir det.
5: Radio Bubbla.
6: Raw Egg Nationalist. Statens underrättelsetjänster djupt involverade i min och andra anonyma högerprofilers doxande sker genom parallell konstruktion där journalister hittar på hur de får tillgång till läckt information. Dissidenter som vill förbli anonyma bör studera mitt och Lomes fall och undvika att dela någon som helst privat information publikt. Snarare bör man strössla falsk information om sig själv för att försvåra parallell konstruktion. Det här är en artikel skriven av Raw Egg Nationalist. Ett lustigt namn. Det är en välbekant figur inom dissidenthögern på internet. Han har ett par hundratusen följare på Twitter. Han ger ut en tidskrift som heter Men's World, som nu även finns som fysisk tryckt tidskrift. Han har skrivit en bok. Jag tror han har gjort en dokumentärfilm och så vidare. Som namnet antyder då, så har han ägg som en sorts gimmick. Han pratar om hur nyttigt det är att äta rå ägg, dricka opastöriserad mjölk, vilket såklart är lite grann klischéer i den här svängen som nästan alla pratar om. Inklusive vi här i Radio Bubbla såklart, eftersom det är ju sant. Men han har det som en sorts profilfråga eller gimmick eller vad man ska kalla det för. Och mer generellt, han fokuserar mycket på hälsa, träning och så vidare. Det är mycket högerkodade diskussioner om synbarligen harmlösa ämnen. Alltså en sorts implicit högerism, varvat såklart med mer explicita saker. Men han är lite sån hälso-influencer-profil på högerkanten. Och nu är han aktuell då för att han är den senaste i raden av anonyma högerprofiler som har blivit doxade. Det vill säga att de har fått sina riktiga namn avslöjade och publicerade. Det här är ju en återkommande aktuell fråga. Vi pratade om den då tidigare. Jag tycker att det är värt att återkomma till den. Och just nu så finns det då det här begreppet då som diskuteras särskilt, som liksom torgförs av Raw Egg Nationalist och andra. För att de vill föra vår uppmärksamhet till hur doxningarna går till. Att de ofta görs på särskilt bedrägliga sätt. Och det här begreppet då, parallell konstruktion. Det betyder att man avslöjar inte hur man faktiskt listade ut vem någon var, utan man konstruerar en alternativ berättelse för att dölja sina källor och dölja sina metoder. Så att man säger att man hittade ledtrådar i bilder som har postats eller något sånt. Jag tror att med just den här killens fall så var det en bild på en mjölkflaska och i bakgrunden fanns en lokaltidning. Så då kunde de gissa ungefär var han bodde och sen skrev de ett brev till den lokala mjölkförsäljaren och frågade vem är det som köper hiskligt många ägg hos dig, och ja,
0: Men den här killen då, Rogue Nationalist, han tror att de själva verket fick den här informationen på något annat sätt. Eventuellt via någon statlig underrättelsetjänst. Och jag för min del, jag har absolut inte svårt att tro att det är så de arbetar. Snarare så vore det helt orimligt om de inte gjorde det. Det vore väldigt ineffektivt och slösaktigt om de hela tiden avslöjade sina metoder och sina källor. Och för att undvika det så är det klart att de gör olika sorters avledningsmanövrer. På sätt och vis är det ett självklart sätt att handskas med känslig information. Jag har lite svårt ärligt talat att se hur man kan kritisera dem också för den saken. Man kan kritisera dem för doxningen. Eller snarare skulle jag säga att man kan kritisera dem för deras politiska inriktning. Att de attackerar och doxar den politiska högern. Men att de inte beter sig som idioter när de gör det. Det har jag svårare att bli upprörd över. Det är bra att känna till såklart. Men jag undrar vilka som egentligen behöver upplysas om att vänsterorganisationer och underrättelsetjänster förvanskar sanningen som en del av sina metoder. Hur ska man se på det här med falska narrativ kring hur man har kommit över information, hur man hanterar liksom källor och informationsinsamlingsmetoder? Jag tycker att det är lite för nonchalant här och avfärdar en problematik som man kanske ska ta på större allvar.
4: Alltså principiellt sett så finns det ju rätt många. Alltså det är ju en fullt rimlig och begriplig, nu talar jag bara i generella termer förstås, en fullt rimlig och begriplig journalistisk metod att man ibland skapar en fiktiv berättelse om hur man fått tillgång till fakta, e-mail och annat. Jag har själv skapat fiktiva berättelser för att förklara att jag döljer att jag gjort inbrott. Det är liksom, vill kunde jag inte gärna berätta. Det är inget konstigt. Sen är det ju osmakligt att man samarbetar med en säkerhetstjänst. Fast det kan man också nog göra i vissa fall utan att det är fel. Om man kan få tag på rätt sorts information. Så jag tycker det här är så. Det är en liten kille som har rasat mot världen ibland på ett bra sätt. Och nu plötsligt är arg över att världen är ond. Det trodde jag han förstod sedan länge. Liksom. Jag förstår inte riktigt poängen i den här långa texten.
0: Nej. Ja, precis. Jag tror att man får titta lite närmare om man ska förstå den där problematiken. Jag har ju sagt tidigare att jag är ganska kluven inför det här med anonyma profiler på internet. Jag har såklart inget emot att folk försöker vara anonyma. Inte för att jag tror på något sån här rätt till anonymiteten och sånt där, men det är såklart fritt fram att försöka vara anonym. Och det finns såklart väldigt goda skäl till att försöka dölja sin identitet eftersom repressionen mot oliktänkande är ganska extrem och många typer av karriärer blir omöjliga så fort man har ett offentligt track record av högeraktivism. Och det finns en genuin hotbild mot en själv och ens familj. Och det finns också stora problem med avplattformning, särskilt allvarligt när det riktas in mot ekonomiska saker så att man kan få sina bankkonton uppsagda för något man har skrivit på internet och så vidare. Det är för jävligt. Det är verkligen för jävligt. Och jag talar förstås av egen erfarenhet här. Vi brukar inte prata så mycket om det i Radio Bubbla, för det kan bli ett ganska tråkigt och tjatigt samtalsämne. Men ni som lyssnar, ni vet säkert att både jag och Boris har drabbats av de här sakerna i hyfsat stor skala. Fina karriärmöjligheter som tidigare låg öppna är nu stängda. Vi har fått bankkonton och så vidare nedstängda, så privata bankkonton. Allt som har med ekonomi att göra är jävligt krångligt jämfört med hur normala människor lever. Och vi är skuggbannade och avplattformade från diverse plattformar på nätet och så vidare. Men problemet är att det inte går att skydda sig mot de här sakerna om man vill göra någorlunda radikala saker. Så att den här idén om att vara anonym på nätet, det låter jättebra på sätt och vis. Men det största problemet med det är att den är orealistisk. För saken är den att det är väldigt svårt att vara anonym. Och det har inte primärt att göra med att vänstern är jättedum eller ens att vänstern har hjälp av statliga underrättelsetjänster och så vidare, utan ytterst har det att göra med hur datorer och internet fungerar. Så anonymitet är extremt svårt att uppnå rent tekniskt. Man måste i praktiken vara expert på datorer och lägga ner extremt mycket arbete på det för att verkligen vara anonym. För att dölja sin identitet från staten när man gör saker på internet. Så det finns ju många som säger så att ja, men var anonym. Avslöja inte din identitet. Skriv anonymt och fortsätt leva som ingenting i ditt vanliga liv. Bränn inte liksom ditt anseende i den riktiga världen. Bevara det, så kanske du till och med kan liksom infiltrera institutionerna utan att bli bortsållad för tankebrott och så vidare. Och det här är någonting som till exempel Bronze Age Pervert säger. Jag gillar honom väldigt mycket, men just den här idén, den är ganska naiv och ogenomtänkt. Eller man kan också säga att den strategin kräver att man har väldigt mycket tur. Eller att repressionen förblir på en relativt låg nivå. Men så fort staten blir involverad, eller så fort liksom stora organisationer som har ansvar för till exempel internetinfrastruktur är involverade, så fort de är involverade i repressionen, så har du ingen anonymitet längre. Så att om du inte är någon sorts superhacker som lever på ett väldigt speciellt sätt med väldigt mycket begränsningar i ditt vardagliga liv, så kan du inte vara anonym. Det är bara en tidsfråga tills du blir tillräckligt problematisk, tillräckligt farlig för att du blir en måltavla. Så om du gör radikala saker anonymt på internet, så måste du realistiskt sett vara beredd på att bli doxad, som de säger. Så du måste ändå fundera över de här sakerna, som vad händer med din försörjning, om alla dina kollegor får veta vad du skriver på Twitter och så vidare. Men nu har du ytterligare ett problem, som är att du måste leva ett dubbelliv. Du måste försöka hålla saker hemliga, alltså de här två sfärerna av verksamhet som inte får känna till varandra. Och det kan ju förstås också vara ett sorts legitimt förtroendeproblem. Alltså om man jobbar med någon som håller på med någon sorts så här subversiv politisk verksamhet som kan leda till en massa medial uppmärksamhet när som helst, då vill man ju veta det. Jag skulle förmodligen bli förbannad om någon jag kände visade sig ta mycket större risker än jag visste. Om det är någon som är nära mig och riskerna kan spilla över på mig och så vidare. Så att och jag tror att det jag försöker komma till, det är att jag tror att de här sakerna är en källa till liksom psykiska komplex, resentiment hos de här anonyma profilerna. De vet att de gör någonting som inte är riktigt schysst. Ens utifrån sina egna värderingar. Och de har svårt att hantera det. Så uppenbarligen de här högerprofilerna som blir doxade, de är rätt upptagna av de här frågorna. Intrycket jag får är att de faktiskt har räknat med att kunna vara anonyma, kanske för alltid. Och nu är de upprörda, de är indignerade över doxningarna och så här, fanken också, de har postat den där bilden. Och de försöker slingra sig, lägga ut rökridor och så vidare. Även efter doxningarna i vissa fall så publicerar de liksom falska bilder på de andra personer som säger det, de själva och så vidare. Inte Raw Egg Nationalist, ska jag säga det. Han verkar vara rätt tydlig. Nu skriver han uttryckligen, han skriver ut sitt namn under pseudonymen.
7: Mm-hmm.
0: Som under den här artikeln, längst ner i artikeln, där står det. Raw Egg Nationalist is the pen name of Dr. Charles Cornish Dale, an Oxford and Cambridge educated medieval historian. Men vissa andra, till exempel Bronze Age Pervert själv, han har varit mer så här indignerad och slingrig. Så BAP, han har ju till exempel inte officiellt, så vet jag vet, bekräftat att han är Kostin Alamadiu. Alla vet det så nu, han har hintat om det rätt tydligt. Egentligen både före och efter doxningen. Men det är fortfarande, han vill fortfarande ha någon sorts, liksom, jag vet inte om man kan kalla det för en plausible deniability, men han vill inte säga det rakt ut och koppla ihop identiteterna. Men det är krångligt liksom. Och det är också att om man börjar en verksamhet anonymt och sen blir man doxad, då kommer man ha svårt att fortsätta själva verksamheten, för att först blir allting stökigt liksom några veckor, kanske flera månader eller flera år om man har varit liksom oförsiktig, om man har någon sorts karriär som där det är oacceptabelt att skriva anstötliga saker på internet. Och sen måste man liksom kalibrera om hela sin riskprofil utifrån den nya verkligheten. Men om du var öppen med vem du var, med ditt namn, kanske innan du ens började, när du skrev din första radikal sak på internet, då kommer du aldrig ha det här glappet liksom. Så jag är säkert färgad av att jag själv aldrig har varit anonym. Så att jag har kanske på min sida lite resentiment gentemot folk som lyckas vara anonyma, som kan säga radikala saker utan att ta alla smällar som jag har tagit och som jag kommer ta i framtiden. Men samtidigt så är jag faktiskt relativt ointresserad av vad anonyma människor har att säga. Det är någonting bara med avsaknaden av skin in the game, eller den här sorts verklighetsflyktiga attityden. Att de liksom sitter och hukar och gömmer sig, eller har någon sorts vanföreställning om hur internet fungerar och vad som händer i förlängningen med deras anonymitet. Så jag frågar mig ofta liksom, varför ska jag lyssna på på vad den här personen har att säga. Jag har mycket större respekt för människor som är öppna med vem de är. Och jag tror att sådana människor är mer tillförlitliga. De kommer inte försvinna hipp som happ eller byta kurs i sin verksamhet för att någon skriver en tidningsartikel om dem. Det är också någonting man ser med de här anonyma profilerna. Ibland så bara försvinner de. Och det sägs att det ofta är för att någon doxare har kommit dem på spåren. Och då bara tar de bort hela sitt konto. Ja, så att jag tror att det finns någonting problematiskt med människorna. Och det är någonting som går liksom stick i stäv med deras uttalade principer. För att den här människor, jag vill inte liksom fokusera för mycket på raw egg nationalism, men alla de här profilerna, de vill ju torrföra liksom så här manlighet, maskulinitet, man ska ha rakryggad attityd och så vidare. Men det är inte särskilt maskulint och rakryggat att gömma sig bakom en fjantig pseudonym istället för att säga vad man heter.
4: Ja, nu måste jag säga amen. Nej, men jag har liksom aldrig förstått det där, möjligtvis på samma orsak som du. Och till det vill jag lägga en aspekt du är inne på, liksom, det jävla krånglet. Alltså, jag skulle inte kunna hantera någon fas av mitt liv, liksom, att gå omkring med vad som skulle vara en djupkänd uppsättning, åsikter och en hållning som inte lirade med min, att säga, mer offentliga personlighet. Jag kan inte förstå hur det är jättemärkligt. Sitter Roeg nationalist och liksom 4 timmar om dagen så är han medeltidshistoriker och 4 timmar om dagen sitter han och redigerar sin tidning. Alltså jag är en jävligt, mina hjärnvindlingar är ganska raka, tror jag. Jag fattar inte hur man gör det där. Och sen lite grann där att jag pratar om ondskan, att man inte är beredd på ondskan i samhället, det låter nog melodramatiskt, men jag tror att innan man ställer sig i harnesk mot omvärlden och rådande åsikter så bör man ju liksom ha funderat igenom vad det kan komma att kosta, om man menar allvar alltså. Och det är därför det blir, för mig skaver lite, därför att det känns som att man liksom inte ta den här ondskan på allvar. Alltså det har man extremt avvikande åsikter mot de offentligt påbjudna, så kommer det inte bara drabba en själv. Alltså det drabbar ju de som står dig nära, din familj, en massa andra sådana saker. Man bör ju ha tänkt igenom det jävligt noga innan. Och annars blir det bara sån här pojkrumslek liksom. Nu är jag liksom typ högerradikal men anonym. Ett märkligt sätt att vara, framförallt ett märkligt sätt att tänka som jag inte kan. Men du var på väg in i en liten psykologisk analys där som du gärna får fortsätta av den gruppen människor.
0: Ja, jag drar mig lite grann från att säga för mycket. Det är personer som jag uppskattar och respekterar. Jag tror bara att de har liksom en annan typ av saker i sina liv som... En sak som jag tänkt på, vad gäller nästan alla de här doxningarna i högersfärer, det är att det är nästan ingen som doxas som har något att skämmas för i sina vanliga liv. Det finns en sorts idé ibland, tror jag, om att folk delvis var anonyma för att deras internetpersoner inte ska befläckas av deras ordinära vardagsidentitet. Att, ja, men du vet, de är incels, de bor i sin mammas källare, de är misslyckade människor, de sitter och gnäller och de låtsas vara starka, stora starka muskelbyggare och så vidare, men i själva verket är de patetiska vrak, mammas källor, allt det där. Ja. Men alla de här människorna som doxas, de är respektabla personer. Ofta är de till och med lite imponerande. De ser bra ut, de är välutbildade, de lever välordnade, rimliga liv och så vidare. Så raw egg nationalist, han heter tydligen då Charles Cornish Dale.
4: Som en Dickens figur alltså.
0: Ja, exakt. Så han är akademiker, disputerad medeltidshistoriker från Oxford eller Cambridge. Så okej. Bronze Age pervert, han heter Costin Alamario, han är också akademiker. Han disputerade på Yale på en avhandling om antik grekisk idéhistoria som professorerna på Yale ansåg var som särskilt briljant och imponerande. Och han ser bra ut, han reser världen runt och roar sig. Kanske inte direkt ser ut att vara en sån aspirerande bodybuilder som han säger sig vara, men han verkar leva ungefär som han lär, kan man säga. Och den här Lomes som nämns i bubblerubriken, Jonathan Kieperman, visar sig att han heter. Han är också en akademiker, brittisk akademiker tror jag, med fin bakgrund i den världen, framgångsrik entreprenör,
6: som förläggare, familjeman och så vidare. Det finns många, kanske Mencius Moldbug kan vara ett exempel också. Det var ju tåg i tagen innan vi fick veta att det var Curtis Yarvin som låg bakom det namnet. Och han var ju en framgångsrik IT-entreprenör kan man säga i Silicon Valley. Fin utbildning. Han hade gjort en lönsam så kallad exit som gjorde att han kunde leva som privatforskare i många år, som Mencius Moldbug. Familjeman, han också. Och en skön ande med ett särskilt stort intresse för poesi. Hans stora, fortfarande hans stora passion. Så att det värsta man kan säga om de här människorna är väl att de är nördar. Men generellt sett är de så framgångsrika och stiliga och vältränade nördar. Ja, förutom Yarvin kanske.
4: Ingen skulle kanske tänka på han går väl stilig. Inte riktigt.
6: Han är inte vältränad, men han är en imponerande person på andra sätt. Jag tycker han är en genuint imponerad person, inte minst det han har gjort som IT-kille. Men det jag försöker komma till här är att om man är en brittisk disputerad akademiker som heter Cornish Dale, då kanske man har andra skäl till att det känns väldigt problematiskt där. Man kanske har andra människor i sitt liv som man inte vill ska veta att man håller på med på internet och så vidare. De är alla lite, många av dem, de är lite fina liksom. Förstår du vad jag är ute efter, Boris?
4: Ja, och alltså där ligger ju den där det stora problemet och det som gör mig småsur och lite bitter. Alltså en verklig förändring av samhället är ju först fullt möjlig när man har byggt en parallell offentlighet som utmanar den andra offentligheten. Och i själva begreppet offentlighet säger ju att det ska vara offentliga personer. Som jag brukar tjata om, så Mussolinis marsch mot Rom var ju inte avgörande. Det avgörande var ju att varannan ledande italiensk intellektuell sa att nej, men Benito är en bra kille. Och de gjorde det inte liksom i form att de skickade anonyma brev till lokaltidningen i Bologna, utan de stod ju upp och sa det. Och man kan inte bygga en parallell offentlighet med människor som inte är offentliga. Då är det inte på riktigt liksom. Jag har jävligt svårt för det där.
6: Ja. Och på många sätt så är det precis de här människorna som vi skulle behöva för att skapa en parallell offentlighet. De gör ju jobbet mer än äran. Men det måste vara liksom det här raw egg, pervert moldbug tramset emellan liksom. Jag vet inte hur stor roll det spelar. Så ta en sån som Curtis Yarvin. Han har varit enormt inflytelserik även med sin tramsiga pseudonym och sin konstiga poesi och så vidare. Så jag är inte säker på att det spelar så stor roll i slutändan, men jag, som du är, jag har lite blandade känslor kring det.
4: Men det finns en aktivistisk moment i det hela också, och den vi pratar om när vi kommer in på de mycket enklare människorna, de som är liksom gymnasielärare eller jobbar på skattemyndigheten och skriver anonyma grejer, för att annars så blir de jagade som hundar och deras nära och kära. Och det där jag ser problemet, alltså spelar roll om den här Dickens-doktorn blir doxad eller Bapp blir doxad. Men ingen kan förfölja dem. Vad ska de göra med dem? Visa bilder när man ser att liksom Bapp är lönnfet. Alltså man kan ju inte angripa dem på samma sätt som man kan jaga den här gymnasieläraren. Och det innebär att då skapas det en annan praxis i samhället. När ledande intellektuella står upp offentligt och säger rätt saker, om man inte kan straffa dem, vad ska man göra åt dem? Så kommer heller, då försvinner ju faktiskt möjligheten att straffa gymnasieläraren. Det försvåras avsevärt i alla fall. De har ett ansvar för att göra de åsikter de framför liksom offentliga och accepterade. De måste ju skapa det utrymmet. Annars kommer alla som vill referera till BAP tvingas fortsätta vara anonyma. Det stör mig också, att man inte tar det ansvaret.
6: Det är intressant, det är en väldigt bra poäng tycker jag. They make me feel so blue. I'm falling, no stalling, in a great big way for you.
7: My heart is jumping. You started something with them legs. You'd better look out, little brown eyes, if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Lyssnare köper offentliga radiostationen KPLU i Tacoma, Washington med fokus på jazz, blues och nyheter för 7 miljoner US-dollar. Hindrar annan försäljning som skulle leda till nedläggning av nyhetsverksamheten. Jag måste ha missat den här artikeln, jag har faktiskt inte läst den. Men jag måste säga att en radiokanal som gör jazz, blues och nyheter låter bekant på något sätt.
1: Ja, exakt. Det är en broderkanal.
0: Ja, underbart.
1: Eller systerkanal.
0: Ja, KPLU. Jag måste säga att jag älskar de här amerikanska radiokanalnamnen.
1: Mm.
0: Jag vet inte om man ens måste använda de här fyrbokstavskombinationerna eller om det är bara en formalitet, men det är i alla fall tradition att man alltid säger dem. Jag önskar att vi kunde få en sån här fyrbokstavskombination.
1: Ja, men visst stod det vackert. Alltså, det har något speciellt romantiskt skimmer över sig att höra en röst säga sådär i mitt i natten att this is, och sen kommer fyra bokstäver. Spelar ingen roll vilka bokstäver det är.
0: Mm. Ja, vi får se om vi kan få en kombination av svenska staten. Vi kanske kan heta HBTQNRK och sånt där.
1: Du, då blir det... Gud, då får ju pengar också.
0: Ja, det här kan vara nyckeln till vår framtid.
1: Ja.
0: Ja, det är ju tuffa tider delvis för radio. Alltså på ett sätt så går radio ganska bra om man jämför med vissa andra medieslag. Jämför med papperstidningar till exempel. Så går linjär radio som tåget. Men det finns stor lokal variation naturligtvis. I det här fallet så har man, om jag förstått saken rätt, crowdfundat övertagandet av en radiostation.
1: Ja.
0: Och nu ska den bli en independent radiostation.
1: Det är ju lite oklart om ägar, alltså vem som äger den och sådär, och om alla som har crowdfundat blir delägare och så vidare. Så att man är lite nyfiken på hur framdriften av det hela. Och sen vad jag inte förstår är varför någon tänkte köpa den för att sen, varför ett universitetet i Washington tänkte köpa den och sen lägga ner kanalen.
0: Mm. Mm. Kanalen har så ägts hittills av ett universitet, Pacific Lutheran University.
1: Mm.
0: Och de har tänkt sälja den till University of Washington. Ja, det är oklart varför de skulle lägga ner nyheterna, men jag antar att det är väldigt svårt att vara politiskt korrekt som universitetet måste vara, samtidigt som man har en ambition att uttala sig om verkligheten. Jag kan tänka mig att det blir intressekonflikter där.
1: Ja, säkert. Kanske någon religiös konflikt. Nej, men oavsett vad så är det ju så oerhört... Det är sen som gör att man ibland får hopp om USA på gräsrotsbladet. Att istället för att liksom demonstrera, ockupera och, eller vädra till staten om att låta oss få behålla vår radiostation, så samlar man ihop stålar och köper den. Pang, bom.
0: Ja, och som jag har sagt tidigare, någon gång så ska vi också göra det här.
1: Ja.
0: Någon gång ska vi hitta en radiostation som är till salu och gå ihop och köpa den helt enkelt. Så vi får, det man framförallt måste ha är ju sändaren, radiosändaren som ska vara ett särskilt hus, och det måste vara särskilt godkänt av PTS, och det är en ganska stor teknisk operation med en sån här radiokanal, och man ska ha tillstånd och allt sånt där. Men det där borde vi ha, och så kopplar vi in, vi har ju redan kanalen. Radio Bubblas kanal, den kör ju redan på internet. Dygnet runt, massa intressant material. Men det vore verkligen läckert om man borta i Sverige kunde skruva in oss på en vanlig gammal ångradioapparat.
1: Ja, eller så bygger vi en ång, så bygger vi upp en anläggning uppe vid den här fäbostintan.
0: Mm, vid Tingummens.
1: Ja, precis. Ja, men tänk dig Radio Fäbo Stintan. Det låter ju något.
0: Radio Fäbo. Ja, det låter helt fantastiskt faktiskt. Vi får prata med Tin.
1: Jag tror det.
0: Se hur vi kan hitta på. Jag tror att faktiskt vägen framåt är att hitta just en liten radiokanal någonstans. Det kommer förmodligen inte vara liksom i Stockholm du börjar, utan... Det kommer vara en liten håla,
1: ja.
0: där man precis håller på att lägga ner den enda kvarvarande icke-statliga radiokanalen.
1: Men det, och det, då det blir en bra motståndshandling liksom, att vi tar över.
2: Ja, sen är det bara vi och Sveriges Radio kvar, och då får vi se. Då får vi se liksom om vi har rättvis konkurrens i spektrum.
1: Mm.
2: Du har P3 på den ena frekvensen, på nästa frekvens har du Radiobubbla. Det skulle jag vilja veta faktiskt, hur många som väljer det ena respektive det andra. Ja, väldigt, väldigt inspirerande i alla fall att höra om KPLU 88,5 MHz.
1: Måste lyssna på den ikväll och höra. Det låter som vår kanal liksom.
2: Mm.
0: Radio Bubbla. Historieprofessorn Dick Harrison till hård kritik mot Halmstad kommun för planer att bygga moské på mark vid platsen förslaget vid Fyllebro, där danskt hot mot Göteborg avvärjdes under skånska kriget 1676. Professorn skäms över svensk historielöshet och vill se fler utgrävningar av platsen. Ja, då och då så har vi de här kontroverserna i Sverige kring byggen av moskéer. Och argumenten varierar. Mm. Ibland är det så här att det passar inte in arkitektoniskt i en viss ort. Eller ibland kanske det är så här att vi ska inte ha några muslimer i Sverige. De ska inte få bygga några moskéer. Ibland så problematiserar man att moskébyggena finansieras av salafistiska organisationer i Saudiarabien. Och därför kan ses som exempel på kulturell krigföring och en sorts invasion bakvägen. Men här bjuder Dick Harrison på ett nytt sorts argument mot ett moskébygge. Ja. Fyllebro-argumentet.
1: Vilket jävla namn på... Alltså, han hävdar ju att det är ett viktigt slag, han har säkert rätt i, men då tycker jag man skulle dökt upp. Alltså, Fyllebro låter så felaktigt plebejiskt på något sätt. Viktigt slag ska avgöras, måste man ju döpa om platsen nästan. Men jag tycker alltså argumentet abstrakt sett tycker jag väl är hållbart alltså, men han borde ju ha kunnat ska vi säga ge det lite mera kött och blod, alltså att man har hittat pistolkulor, artilleriprojektiler och en hästsko från svenska kavalleriet. Alltså det är ju inte ens jag som tycker att sånt är viktigt går igång så där jättemycket alltså på de här grejerna. Bättre kan du, Dick Harrison.
2: Ja, jag håller med om att en historieprofessor som dessutom är en bästsäljande författare av populärvetenskaplig litteratur på ämnet skulle kunna göra ett bättre jobb i att dramatisera och väcka våra känslor kring det här. Sen så kanske han också skulle studera lite närmare sin samtidshistoria. Jag pratade ju för bara någon månad sedan om en liknande kontrovers. Då var det en, jag tror också det var i Skåne. Jag vet faktiskt inte var Fyllingen ligger. Utanför Halmstad ligger inte i Skåne. Ligger i traditionella Skåne kanske man kan säga. Men Skåneland. Men det var ett bygge i alla fall av en motorväg. Och det fanns det vikingaskatter. Väldigt mycket saker som arkeologerna ville gräva ut. Men det skulle prompt byggas en motorväg där. Och sen hade vi debaclet när man skickade de här vikingaföremålen för destruering, för att smälta ner dem. Med argumentet att vi har så otroligt mycket artefakter från den tiden. Det är dyrt att bevara dem och vi kan bara inte ta hand om dem. Det finns ingen som är intresserad av dem. Förutom möjligen då att privatpersoner skulle kunna vara intresserade av att köpa och äga dem. Men det måste vi för allt i världen förbjuda. Det måste vi undvika. Det allra viktigaste är att det inte skapas en privat marknad för arkeologiska föremål. Och det här kanske Dick Harrison skulle fundera en gång till över. Därför att det här är uppenbarligen en del av statsideologin nu, att utradera historien, inte bara i människors tankar utan även fysiskt, genom att förstöra alla lämningar av svunna tider. Och naturligtvis är det man brukar kalla för vikingatiden, kanske lite slarvigt, lite populärt sådär. Den perioden är förstås särskilt förhatlig, eftersom det var en tid långt innan Sverige fick sina moderna statsbildningar. Det fanns ingen central, ingen auktoritet i Stockholm som styrde och ställde på den tiden. Det fanns heller ingen politiskt korrekt över ideologi, utan människor levde i ett självorganiserande, statslöst samhälle. med det är annorlunda och i hög utsträckning för kristna värderingar. Alltså det där är förstås prio nummer ett, att radera ut den delen av Sveriges historia. Men väldigt förutsägbart så måste man jobba sig framåt i tiden. Och som vi pratade om i förra sändningen så har man redan kommit fram till Bert-böckerna från 1994. Och det är ju klart att slaget vid Fyllebro, som befinner sig någonstans mitt emellan där, också måste bort.
1: Det alternativet vore ju konstigt.
3: Jair Bolsonaro utlovar befrielse från socialism, inverterade värderingar, den uppblåsta staten och politisk korrekthet när han svärs in som Brasiliens 42:a president. Tillägger att hans regeringen kommer rädda familjen, respektera religioner och vårt judeokristna kulturarv. Det här är en av åtminstone fyra länkar som jag bubblar just nu om att Jair Messias Bolsonaro, det är hans mellannamn enligt uppgift, har tillträtt som Brasiliens president. Efter den dramatiska valrörelsen där det länge såg ut som att han var en underdog, där han blev knivhuggen och var på håret att han miste livet efter den här knivattacken, förlorade nästan allt blod i kroppen och så vidare, men överlevde. Kanske man nästan kan säga mirakulöst. Och efter det så bildades en det var så jag uppfattade i alla fall, en annan typ av uppslutning bakom Bolsonaro, och i slutändan så vann han en ganska bekväm seger över en förenad vänsteropposition där alla vänsterpartierna gick ihop för att stoppa Bolsonaro.
4: Han återuppstod efter att ha fått stickvapen i sidan.
3: Det här låter vagt bekant på något sätt, men det är inte det vi ska prata om. Vi ska prata om vad han gör på Twitter. En annan länk som vi hade precis innan årsskiftet här var: Brasiliens tillträdande president Jair Bolsonaro utlovar på Twitter att via dekret garantera rätten till vapeninnehav åt alla medborgare som inte dömts för brott. Och det här är ju riktigt, riktigt spännande. Det här tycker jag är den enskilt mest intressanta saken som händer kring Bolsonaro, och faktiskt en av de allra mest intressanta sakerna i hela världen, alla politiska utvecklingar. Att Jair Bolsonaro, han har kampanjat då, hela valkampanjen, på att han ska göra det mycket lättare för folk i Brasilien att ha vapen. För att polisväsendet funkar inte. De försöker använda militären för att styra upp, men de har ju extrema problem med kriminalitet. Och folk kan inte bara köpa vapen och försvara sig. Men naturligtvis så har brottslingarna i Brasilien i stort sett fri tillgång till vapen. För de bryr sig inte om att det är olagligt. Så jag har sagt Bolsonaro att det måste bli slut på det här. Vanligt folk, hedligt folk i medelklassen måste få beväpna sig och skydda sig själva. Och inte bara så följer han upp på det här vallöftet, utan dessutom säger att han ska göra det här genom ett dekret, genom en sån här exekutiv order. Så att han ska bara som, inte via lagstiftning och så vidare, han ska bara som president säga att om du är en brasiliansk medborgare och du inte är dömd för några brott, så kommer du inte bli åtalad om du har vapen. Så det är en fantastiskt god nyhet att han fortsätter att trycka på det här. Innan vi går vidare och bara pratar lite mer om Bolsonaro och vad han gör just nu. Jag vet inte vad du säger, Niklas, jag är för optimistisk. Men jag tänker mig att det här faktiskt är någonting som skulle kunna sprida sig världen över. För att om Bolsonaro faktiskt gör det här och brasilianerna börjar skaffa sig vapen. Jag tror i alla fall att det kommer märkas på situationen med kriminalitet och sociala problem, ja, i Brasilien. Och resten av världen kommer se det här, kanske först och främst grannländerna och länder som har en mer kanske liknande situation i olika delar av världen. Men även i Europa så kommer folk se det här och vilka fantastiska effekter det har fått. Och vi är inte i Sverige, det är inte som i Brasilien än, men det är inte så många år kvar. Och det är också den rimligaste idén som en svensk politiker skulle kunna plocka upp och säga att vi måste göra som i Brasilien. Vi måste låta svenskarna beväpna sig. Och en sån politiker skulle säga så här: tyvärr så måste vi det. Tyvärr så funkar inte polisen längre. Och därför
4: polisen har inte resurser längre.
3: Exakt, det skulle vara svenska sättet att uttrycka det på. Från ett libertarianskt perspektiv skulle man tänka på annorlunda. Men jag antar att det dröjer när vi får se en svensk

0: sig till andra länder. Vi kan få lite vapenliberalisering.
1: Jag tror det kommer bli jättebra i Brasilien. Det känns som en sån sak man borde kunna driva igenom med dekret också. Jag är inte säker på exakt vilka befogenheter Brasiliens president har, men
0: eventuellt kanske bara kan benåda alla som blir åtalade.
1: Det är precis det jag tänker, att regeringschefer och statschefer brukar ha benådningsmakt, och då kan man säga liksom åtala på om den djupa staten ska hålla på. Men jag tänker bara benåda hela bunten, så ni slösar bara bort i tid. Och då blir det blir ett sätt att förnedra då den djupa staten, vilket kanske får dem att avstå från att hålla på så till att börja med. Så det tror jag att han borde kunna få igenom om man bara vill. Jag tror definitivt det kan spridas till vissa andra länder. Jag håller väl inte hoppet så högt för länder som Venezuela, men så här, Argentina får högerstyre, kan jag tänka mig att man gör något sånt där till exempel. Chile kanske, beroende på vad de väljer för regering. Så, Peru eventuellt. Vissa europeiska länder. Jag tänker en ingångsvinkel i Sverige. Det skulle ju vara, ja, Kasselstrand vågar inte. Per Albin Hansson vågade. Kanske har pratat om det tidigare i Bubbla, va?
0: Mm. Du har nämnt det i alla fall, förbifarten.
1: Folkbeväpningen som Socialdemokraterna stod för tidigare i början på seklet. Lägg ner försvaret och ersätt med folkmiliser istället. Det hade varit något. Men en modern ingångsvinkel i Sverige kanske är ordningsvakterna. Därför att under stöket vid nyår, där de socioekonomiska faktorerna sprang runt och sköt med fyrverkerier, så gjorde de annat också. De attackerade säkerhetsvakter, och det fanns vissa tillfällen när säkerhetsvakter har fått retirera in i inomhus liksom. De kan inte vara ute på gatan längre, och även i något fall när de retirerade in i en restaurang så blev de angripna där också. Och jag kan tänka mig att ett våghalsigt vaktbolag kanske går ut och säger: polisen gnäller på resurser, vi behöver också resurser, vi behöver inte subventioner och sånt där, men vi måste åtminstone få beväpna oss, vi måste ju kunna försvara oss själva, vi är utbildade säkerhetsvakter, vi har fått licens av staten och bla bla bla, man kan ha någon jäkla legitimation eller någonting. Det kan jag tänka mig, att där borde man kunna opinionsbilda. Det blir väldigt svårt då för en motståndare att hålla på och komma med att ja, illegala vapen hit och dit. Då är det ju bara att komma och lite grötmyndigt säga att som säkerhetsvakt så har man koll på det här. Tror du det? Tror du svenskarna åtminstone? Svenskarna har ju den här auktoritetstron. Jag tänker mig att man ser upp till säkerhetsvakter lite som man ser upp till poliser.
0: Jag har svårt att se framför mig att det kommer, att det är så enormt långa steg i Sverige att komma till den punkten. För det är inte bara vapenlagstiftningen som är, alltså som jag förstår det, så är lagstiftningen i Sverige, den är inte helt uppåt väggarna. Det finns ganska goda möjligheter att få licens på olika vapen och sånt där. Problemet är bara att i praktiken så har vi de här som vi pratade om tidigare, handläggningsproblemen, att polisen förhalar hela tiden, avslår licensansökningar på felaktiga grunder. Men problemet i det fallet är inte lagstiftningen, utan att polisen ignorerar den existerande lagstiftningen, som är liksom, jag kanske inte ska säga att det är en liberal vapenlagstiftning, men den är i alla fall, den kunde ha varit mycket mer illiberal. Men i användande av systemet så har det också andra saker, framförallt att i alla möjliga situationer i Sverige när folk ägnar sig åt, när folk gör någon typ av självförsvar när de blir utsatta för saker, om man inte tänker bort vapen, om du bara använder liksom nävarna för att försvara dig mot någon som rånar dig eller någon som gör inbrott i din lägenhet medan du är där, och vederbörande får ett blåmärke för att du försvarar ditt barn, då kommer du åka i fängelse, du kommer bli åtalad för det.
1: Mm.
0: Så du har en enorm ruttenhet i rättssystemet där självförsvar är förbjudet, och där domstolar över hela Sverige är benägna också att faktiskt fälla folk för att ha försvarat sig själva på ganska milda sätt. Och i Sverige finns det, så vitt jag vet, ingen möjlighet att till exempel massbenåda människor.
1: Nej.
0: Kasselstrand kan inte ta makten och säga liksom, jag kommer som statsminister benåda alla som blir åtalade för vapenbrott.
1: Det jag föreställer mig, ja, om vi ska ta självförsvarsfrågan, så kan man väl säga så att om du ger en inbrottstjuv ett blåmärke så hamnar du i fängelse och blåmärket läker. Men om du skjuter en inbrottstjuv så hamnar du i fängelse, men den här inbrottstjuven reser sig aldrig igen. Det finns en form av ömsesidigt mutually assured destruction, lite där. Lite mer av en våldsbalans, om inte annat, så även om fler hamnar i fängelse, oskyldiga människor, så kanske det är några fler inbrottstjuvar som stryker med också.

0: Och om inte annat så tänker jag att just ordningsvakter kanske kan, alltså någonting, snälla Sverige, ge dem liksom en batong och slå i huvudet på någon eller någonting. Herregud.
1: Är det så idag att ordningsvakter inte har batonger ens i Sverige?
0: Jag tror de får ha det om de har en jäkla speciallicens, men jag tror inte du får ha det i grund och botten bara som vanlig ordningsvakt. Du måste ha så här extra regler och extra tillstånd.
1: Ja, i alla fall. Jag har svårt att säga att det händer i Sverige, kanske om längre tid, om 5 år, 10 år, men tyvärr så kommer det att ha blivit mycket, mycket värre situation i Sverige, så att det är absolut nödvändigt. Det kommer vara en mer brasiliansk situation kan man säga, men däremot finns andra länder, tror jag inte helt omöjligt, men säg Italien eller Ungern eller liksom mer, ändå ganska nära. Hur som helst, jag tycker det är väldigt exalterande att Bolsonaro har den inriktningen. Sen så är det spännande också att titta lite på hans tal. Jag läste igenom de 2 tal han höll igår när han installerades. För jag antar då att nyårsdagen är en helgdag i Brasilien, precis som i Sverige, och sen så 2 januari är första arbetsdagen. Och han satt igång direkt då och utfärdade den första dekreten och höll åtminstone 2 tal. 1 tal till parlamentet och 1 tal till allmänheten. Och framförallt då talet till allmänheten var ganska fantastiskt. Bland annat då den här formuleringen som är med i bubblarubriken. Där han säger att jag står inför hela nationen idag. Denna dag då folket påbörjade sin befrielse från socialism. Från inverteringen av världen. Från den förvuxna staten och från politisk korrekthet. Vi kan inte tillåta katastrofala ideologier att dela Brasilien. Ideologier som förstör våra traditionella värden, som förstör våra familjer och förstör själva grundvalen för samhället. Det är ganska fina ord i alla fall han använder, Bolsonaro. Han avslutar också med att han håller upp den brasilianska flaggan som bekant är blågul på en grön botten. Hoppas jag inte säger fel nu. Så håller han upp den flaggan och säger: det här är vår flagga och den kommer aldrig att vara röd.
0: Fint. Riktigt fint. Kan man inte göra så med den svenska, så kan man titta snett på den danska ambassadören också.
1: Sveriges flagga ska aldrig bli röd för att...
0: Aldrig för mer Kalmarunionen.
1: Den onde dansken ska aldrig mer... Ja, intressant.
0: I Sveriges fall, i modern tappning, kanske vi ska säga att den aldrig ska vara grön.
1: Vi ska aldrig ha Bolsonaros gröna fana i Sverige.
0: Okej, det var inte riktigt det jag tänkte. Jag tänkte att det fanns vissa andra krafter som man associerade med färgen grön.
1: De är väldigt mångbottnade, de här flaggfärgerna.
0: Ja.
1: En röd fana. Jag antar att Bolsonaro pratar om socialism, den socialistiska röda fanan. En fana kan också vara röd för att den blir bloddränkt. Och en fana kan också vara röd för att den är dansk.
0: Mm.
1: Hemska tanke.
0: Och maltesisk. Eftersom deras är likadan.
1: Intressant. Hur som helst är det ganska inspirerande att den här ledaren håller på att tillträda nu i ett av världens största länder. Det är inte bara vi som är entusiastiska, även Donald Trump är väldigt glad för att Jair Bolsonaro tar makten i Brasilien. Han har twittrat och säger att USA är med dig. Och Bolsonaro tackar så mycket och säger att och vi är med dig och Gud är med oss. Och under Guds beskydd så ska välstånd och framsteg ges till våra folk. Äntligen, om vi ska höja lite varningens finger kanske för Bolsonaro också. Inte bara bli helt blå i ansiktet av hyllningskören här. Det är också en länk som heter det här. Bolsonaro ger jordbruksministeriet ansvar för landområden bebodda av urbefolkningar. Vill integrera dessa med övriga medborgare. Kritiker misstänker första steg mot att öka kommersiell exploatering av regnskog. Och det här är kanske en mer tvetydig eller inte så positiv artikel om vad Bolsonaro håller på med. Det som har hänt är, alltså det är lite så här byråkratiskt. Jag vet inte exakt hur man ska tolka det, men det finns vissa områden i Brasilien som anses vara traditionella liksom stamområden. Tribal areas säger man på engelska. Där urbefolkningen, indianerna som man förr i tiden, det antar jag är väldigt inte PK nu för tiden, där de bor, och då finns det särskilda myndigheter som har någon jurisdiktion som gör saker, kanske löser konflikter och sånt där. Tidigare så var det en särskild myndighet för urinvånare och relaterade ärenden som hette FUNAI, FUNAI, som skötte det här. Men nu flyttas ansvaret över till jordbruksministeriet. Och det här ses i alla fall enligt Bolsonaros kritiker. De är kanske inga sanningsvittnen, men det här ses, och det låter inte helt orimligt, som en eftergift till bland annat skogsindustrin och andra krafter som vill exploatera bland annat regnskog och andra områden kommersiellt. Det här då upplevs då som en sorts målkonflikt som finns i Brasilien där företagen vill exploatera naturresurserna, men det kan bara ske på bekostnad av att de här urbefolkningarna, som man kallar dem, det är rätt eller fel, de måste flytta därifrån, som idag som lever av marken, regnskogen och så vidare. Så att det här har vissa sett då som ett inte så uppmuntrande tecken, att Bolsonaro på sin första dag på jobbet, han börjar inte med den här fantastiska vapenlegaliseringsdekretet, utan han börjar med dekretet att urbefolkningarna ska nu lyda under jordbruksministeriet. Och han säger det där som jag tycker är synnerligen sinistert, måste jag ändå säga här, att han säger att urbefolkningarna, de ska integreras i resten av landet. De kan inte hålla på och göra sin egen grej ute i skogen. De ska bli vanliga brasilianare som alla andra och integreras. Det är ganska sunkigt faktiskt.
0: Ja, stor nationalismens baksida. Ja, mycket, mycket tråkigt. Har de inte en massa obrukad mark de kan odla upp konstskog på bara? Jag förstår inte hur svårt det ska vara. I Sverige har vi massvis med plantskog. De kan lära sig av oss.
1: De oändliga vidderna, öppna landskapet i Sverige och stora... Det kanske är just det som inte är öppna landskap förresten, om man har massa skog. Precis.
0: Alltså, herregud, måste ni hålla på... Nu låter jag som en jäkla Greenpeace-aktivist här, men det finns faktiskt andra sätt att skaffa träd på än att hugga ner regnskog. Det är liksom inte som att hela landet är täckt i regnskog och oj, oj, oj, vi kvävs här inne i städerna av all denna regnskog. Det finns ingen plats att göra något på längre. Det köper upp en tom bit mark och odla skog där. Träd växer, plantera nya.
1: Brasilien är ett stort land, det finns gott om plats och rimligen så borde man kunna ha lite plats kvar för de här traditionella kulturerna.
0: De har ju framförallt rätt till marken, det är ju deras jävla mark.
1: De borde rimligen ha ett väldigt starkt case i rent bara normala äganderättsliga termer.
0: Till och med i dagens sossehegemoni så har de ett ganska starkt case i egenskap av ursprungsbefolkning som har bott där länge.
1: Ja, och jag tycker, men det kanske någon tycker är jättehemskt, men jag tycker att man kan jämföra med hur man tänker kring djur. Man säger så att gorillorna, de existerar bara på en sån här liten del, en plätt i Afrika i det fallet då. En liten del av Kongo eller Kamerun eller vilket land det nu är där gorillorna bor. Och vi måste se till att det finns ett område där de kan bo och göra sina gorillagrejer. Och samma sak med orangutangerna, Indonesien och så vidare. Och där ser man det som en viktig sak, att man bevarar såna här områden. Och det tycker jag gott man kan göra i Brasilien också. Och jag tycker Bolsonaros retorik här är ganska trist, för han säger att det är mindre än 1 miljon människor som bor på de här platserna. Så han tycker bara att 1 miljon hit och dit. Så kanske man kan tänka om det är megalandet Brasilien. Men det är också lite maktfullkomligt. Inte så lite heller. Men säger han att de här människorna blir exploaterade och manipulerade av NGOs.
0: Det är ju för sig sant.
1: Ja, det är säkert sant, men det är också, tycker jag, ett väldigt cyniskt argument att säga att vi måste slå sönder deras traditionella kultur och livsstil och integrera dem i det brasilianska massamhället för att rädda dem från att bli exploaterade och manipulerade av NGOs.
0: Kan vi inte bara beväpna dem istället? Han har ju redan en plan där. Kan de också försvara sig mot NGOs? Det dekretet skulle han gjort först.
1: Det här är ganska intressant faktiskt. Det här kanske är Bolsonaros 5D-schackstrategi. Att visserligen så ska han släppa loss skogsbolagen på regnskogen, men han gör också lagligt nu för indianerna att beväpna sig och skjuta tillbaka.
0: Det har ju fungerat väldigt bra för nordsentineleserna.
1: Det har funkat väldigt bra för nordsentineleserna. Och vi har alla sett filmen Avatar och så vidare. Det finns ingen brist på inspiration här, även i den samtida kulturen. Ja, allt sammantaget så känner jag mig ändå ganska optimistisk över Bolsonaro. Jag önskar honom lycka till. Det ska bli mycket spännande att följa hans framfart i Brasilien och världen. Radio Bubbla.

0: I think you'll like it.
1: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Londonbussar ska köras på biobränsle, delvis gjort av kaffebönor. Kaffekedjor ska bidra med rester från malning. Expansion planeras till fler kaffeälskande regioner. Ja, de klassiska, de ikoniska, röda, dubbeldäckade Londonbussarna ska få ett nytt liv, kan man säga. En ny sorts framdrift baserat på kaffe.
2: Mm.
1: Man får verkligen säga att det här är tecken i tiden, va? En ny sorts kaffekultur har uppstått med mycket sådana här hipsteridéer kring kaffe och också unga startups och sånt där som inte har kontor. De sitter mest på någon sån här kafé. Och om de är i London så beställer de en flat white. Och sitter de och pimplar kaffe hela dagarna och gör fantastiska hemsidor de håller på med det. Men nu ska kaffe inte bara driva IT-sektorn och ekonomisk innovation, utan dessutom de klassiska röda bussarna. Så att svågerkapitalisten Arthur Kay, som drivit företaget som heter BioBean, han har partnerat upp med oljebolaget Shell och även naturligtvis med den brittiska staten och med kafékedjorna. Nu ska han åka runt till olika kaféer och samla in liksom resterna av deras malda kaffe. Jag vet inte, det är väl skrapet som är kvar under espressomaskinen, antar jag, när de har gjort sitt kaffe.
2: Mm.
1: Och då hoppas han få en ansenlig andel av de 500 000 ton kafferester som produceras varje år, enligt honom då. Och omvandla det till något sånt här biobränsle. En spektakulär idé, va, Boris?
2: Ja, men det är en ett slag i luften, tror jag. Men först ska man sätta in det här i ett sammanhang, alltså att de satsar jävligt hårt i London på att få säga, fossilfri trafik. Taxibilarna till exempel kommer ju de närmaste åren helt att ersättas av Volvos och Geelys eldrivna bilar. Det är rätt fascinerande. Och så att det är en stor satsning där. Men det här med biobränsle, kaffe och biobränsle. Alltså jag brinner ju verkligen, fast jag avskyr uttrycket, för biobränsle. Det är en modern variant av hur det var förr i tiden. Allting skulle användas. Allt kunde spela någon roll. Man käkade hela djuret. Man eldade upp saker och ting, matade grisen med avfall och så vidare. Så att på det här sättet, i den meningen, säger ju biobränsle bra. Det skulle vara väldigt bra för Sverige också. Men det kräver ju rationell hantering, transportsystem, distributionssystem. Och det jag läser i den här artikeln gör ju att jag känner att det är bara så här propagandagrej, helt enkelt. Ett PR-knep att, åh, kolla, vi gör biobränsle och kaffesump. Infrastrukturen för att samla ihop kaffesumpen, transportera den till en lämplig anläggning, blanda ut diesel med det här. Jag har svårt att tänka mig att det finns minsta lilla ekonomi i detta. Utan tvärtom, kanske till och med miljöpåfrestningen blir större. Och det är de där kalkylerna som ofta inte funkar i den här typen av hållbarhetsgrejer. Alltså att det kostar mer än det smakar. Så att det är ett fint PR-knep. Men du satte fingret på en mycket intressant sak där om gentrifieringen. Alltså det pekar ju också på skiftet i brittisk dryckeskultur. När man tänker på britter så tänker man ofta på te och öl förstås. Men någonting har ju hänt. När det är inte så att någon säger att vi ska åka runt i London och tömma tekulor och samla ihop tepåsar. För det går lika bra att göra biobränsle på dem. Och så kaffe har ersatt te just därför att man har fått en annan typ av livsstil. Och framförallt tycker jag det är tråkigt att minst lika, folk tänker inte på det, men minst lika stort och viktigt i det brittiska imperiet och på de brittiska öarna var ju kakaodrickandet. Det var det enda europeiska land på 1600- och 1700-talet där alla kunde dricka choklad och någon slantade upp, och det var inte så jäkla dyrt. Men det på kontinenten var förbjudet för menigheten att dricka kakao. Det var förbehållet prästerskap och adel. Och jag tror att just det här flitiga kakaodrickandet gav liksom britterna den här kraften som gjorde att de kunde bygga upp sitt imperium. Märkliga utflykter idag, ja.
1: Mycket intressant faktiskt, tycker jag. Jag har också väldigt svårt att tänka mig att det här kan vara ekonomiskt lönsamt att driva bussar på kaffesump, som du säger. Det skulle för all vara intressant att höra en mer liksom matematisk analys av det här. Men på rak arm kan jag tänka mig en mängd olika saker som borde vara mer lönsamma att köra bussarna på, inklusive tepåsar.
2: Faktiskt, och det är en ganska liten iblandningsgrad i diesel, och det säger sig självt liksom att hur fan ska någon åka runt till liksom alla espresso house och Starbucks och små kaféer och det, nej.
1: Räcker bränslet som du får från en lass kaffesump ens för att köra till nästa kafé och hämta kaffesumpet där?
2: Nej, sen ska du in och alltså infrastrukturen ställer till med, det är svårt att föreställa sig den effektivt helt enkelt.
1: Tänkbar fördel är kanske att få väldigt väldoftande diesel. Tänk dig det, doften av diesel med bara liksom en nyans av kaffesump.
2: Ja, men du, tänkte jag inte på, men det är en väldigt tilltalande idé. Alltså, jag brukar ofta ta en omväg ner ut och promenera bara för att gå igenom den del av sumpan där det finns ett kafferosteri. Och det är en härlig känsla.
1: Jag brukar ta en omväg förbi bensinmackarna. Sniffa lite på dieselkranen.
2: Ja, precis. Bara öppna kranen och sniffa lite.
3: Frågelådan!
4: Säg snälla frågelådan, jag har bekymmer med min fästman. Vi brukar ofta gå på bio och teater tillsammans, och varje gång står hans hår rätt upp så att det skymmer sikten för de som sitter bakom honom. Visst kammar han sig, men det hjälper bara en liten stund. Vad ska jag göra?
5: Svar till fästmö till en rotborste. Det är så enkelt, sa. Ge honom bara en tub Bris hårkräm och säg åt honom att ta lite av den varje morgon när han kammar sig. Då ska ni se att han får luktigt hår som ligger hela dagen. Bris hårkräm är den nya hårkrämen som bygger på allt man hittills lärt om hårkrämer. Bris hårkräm tänjer till och med det motsträvigaste hår.
6: Radio Bubbla. SVT:s julvärd Marianne Mörk river ner svenska flaggor ur julgran några minuter innan Kalanka på julafton, ersätter senare flaggorna med snapsglas. Det var en fantastisk scen som utspelade sig i Statstelevisionens julprogram på julafton. Man har en ny julvärd i år, Marianne Mörk. Förr i tiden, på min tid var det alltid, jag är ganska ung, men på min tid var det alltid Arne Weise som satt och i den här röda fåtöljen och pratade på julafton. Nu har det varit några olika, tror jag, senaste åren, och nu är det en dam som heter Marianne Mörk. Jag har faktiskt ingen aning om vem det är, så jag tänkte be dig, Boris, berätta någonting om henne. Men det som har fått ganska mycket uppmärksamhet i alternativa medier är en incident som inträffade bara några minuter efter, några minuter innan Kalanka, den stora begivenheten under julafton, strax innan det traditionella julljuset tändes, eller strax efter. Ja, som ni hör, kära lyssnare, jag har inte själv lyssnat på hela sändningen, men det jag har lyssnat på är det fantastiska moment där Marianne Mörk, julvärden, berättar om att när hon var liten så var det så tråkigt med julgranen, för hennes pappa insisterade på att man skulle ha svenska flaggor som dekoration i granen, och enbart svenska flaggor. Och hon tyckte det var så tråkigt för att hon hade tillverkat små änglar som hon ville hänga upp i granen. Men det fick inte för pappa, men pappa sa att bara svenska flaggor ska det vara. Och sen så visar hon med handen mot en julgran som hon sitter bredvid tv-studion. Som mycket riktigt är dekorerad enbart med svenska flaggor. Och så säger ni, fattar ni? Hur kul är detta? Liksom. Och efter det så börjar hon helt sonika att dra ner flaggorna. Slita ner de svenska flaggorna i julgranen. Och säger att jag ska dekorera om den här granen så att den blir som jag gillar den. Som jag vill ha. Ha granar som jag drömde om när jag var liten och så vidare. Och jag börjar redan nu med att ta ner de här flaggorna. Kolla nu pappa, sliter jag ner flaggorna. Alltså sitta och sliter ner flaggorna och liksom knölar ihop dem i en sorts boll av nedrivna svenska flaggor. Flinar, lägger dem bort dem. Och det är intressant, det är intressant på många sätt det här, men... Ja. Kan föraktet för Sverige och det svenska bli mer naket än att man driver ner svenska flaggor ur en julgran på bästa tänkbara sändningstid? Alltså årets allra bästa sändningstid. Den mest stämningsfulla stunden, den mest traditionella tv-stunden då hundratusentals svenska barn sitter som klistrade framför tvn i väntan på Kalanka som ska börja om några minuter. Då ska man riva ner flaggor och säga, fattar ni, hur kul är detta liksom? Inte för att sunda familjer låter sina barn kolla på SVT, men det har ju en effekt på normbefolkningen, NPC:erna, som på det här sättet programmeras att se på sitt eget land med avsmak och förakt.
2: Och det här har man bäddat för väldigt väl, alltså, insåg jag först på julaftonen. Därför att måste vara 2 månader sedan. Jag känner heller inte till den här kvinnan. Jag har sett henne skymta förbi i någon tv-serie som har sappat förbi där hon höll på att gifta sig med Lill-Babs. Mycket märkligt. Den serien stannade kvar i mer än 7 minuter. Men sen dök hon alltså upp i intervjuserien Min sanning i tv. Och där liksom får många gamla vrak reda ut sig och en del icke-gamla vrak. Ibland har det varit intressant som med Hanif Bali, ibland har det varit hemskt som med Sven Walter och Jan Myrdal. Men då dök plötsligt denna Madame Mörk upp och jag var tvungen att titta. Fan, jag som ska kunna allt om kultur, jag har missat den här människan. Varför får hon reda ut sig en timme i tv? Det var med lätt äcklad fascination jag åhörde det här en timmars samtalet med när de skulle berätta sin sanning. Därför att det var ju... jag har oerhört svårt för den här typen av självbekännelse där hon till en slags skådespelerska då stod i Göteborg. Där hon ska berätta hur dumma alla varit mot dem. Och i hennes fall så var alkoholiserad man efter alkoholiserad man och så vidare. Men till slut så hade hon tagit sig loss i alltihopa. Nu var hon här liksom stark och fri och så vidare. Så sitter intervjuaren och suckar himla med ögonen. Oj vad jobbigt att ha haft det. Och de här och uppväxtarna tasker förstås och så vidare. Och man har ju... Tittar man tillbaka så ser man att här lyfter man upp en person som på något sätt ska vara oantastlig. Jag tror seriöst, nu är det jag som kör fogefilten. Man tänker så här att fan, julen är en skithögtid, det är Jesusbarnet och familjen och sådana saker och Sverige och jultomten och Lucia har vi haft. Nej fy fan, det här, vi måste bryta normen. Men vi kan inte släppa fram någon arab eller så här. Va? Så att vi tar en stadig, tjock, svensk kvinna, 60 plus, som kan berätta om lite misär med alkade män och folk som varit dumma mot henne och som nu klarar sig själv, säger hon. Och så släpper vi loss henne för fullt i tv på julafton. Och så utnämns hon innan dess till folkkär, liksom där... Fan, jag känner ju inte ens till kvinnan. Och det gör de flesta andra inte heller, men man har liksom hårdlanserat henne. Och det är rätt smart egentligen. Det är den perfekta torpeden för att riva ner svenska flaggor. Och för mig blir det också... Vad den hade varit om man hade rivit ner så finns det ett motbjudande element jag inte tycker vi ska glömma här. Att har man fått faktiskt...
3: Det borde vara en ärebetygelse att vara julvärd i stats-tv på under julen. Att använda detta liksom till att haha pappa här får det. Alltså det är så jävla osmakligt. Hade han krävt att vi ska bara ha liksom mina gamla hattar ska hänga i julgranen. Hon hade hängt hattar och knycklat ner dem och liksom hånat sin gamla far för att nu får jag mig vilja ge dem. Hade jag tyckt det var lika jävla smaklöst, lite extra smaklöst med svenska flaggan. Men det är liksom på alla jävla plan, så inte bara så kulturellt förfallet, det är liksom det är mänskligt förfall helt enkelt. Tvi.
6: Men vet du, Boris, att Marianne Mörk är världens mest traditionsbundna person?
3: Jo.
6: Man kan inte tro det, men det står faktiskt så i Expressen. För det är så att den här incidenten med flaggrivningen i granen, den har inte fått så väldigt mycket uppmärksamhet i medströmsmedia. Men det har skrivits en hel del faktiskt i kvällspressen och så vidare om den kupp som julvärden Marianne Mörk genomförde i sändningen på julafton.
3: De påstår att det var en kupp alltså.
6: Nej. I Expressen står det så här. Årets julvärd Marianne Mörk inledde sändningen i SVT med en kupp. De här artiklarna om det här. Men det handlar om det att när hon skulle tända ljuset, när hon skulle tända det traditionella julljuset, så gjorde hon det med en fjärrkontroll och tände ett elektriskt ljus som om det var den officiella ljuständningen. Men sen så tog hon fram tändstickor och tände ett riktigt ljus, varpå hon sa: jag bara skojade. Jag är ju världens mest traditionsbundna.
3: Jag vill bara krypa ner under stolen här liksom.
6: Vad ska man säga? Aldrig talas om Marianne Mörk tidigare. Hoppas jag aldrig behöver talas om henne igen.
3: Ja, tyvärr. Hon kommer, alltså, de har hittat den perfekta. Som jag sa, det är hemskt, men de kan dra, de har gått på så mycket nita och de är listiga. Ska man ha en torped på kulturområdet mot klassiska, traditionella värden och så vidare, då ska du ha en påstått ensamstående äldre kvinna som genomgått en massa misär enligt egen utsag, och vi vet inte ens om det är sant. Alltså bara det, sådana här tycker jag är osmakligt när man inte vet om. När folk utmålar sig som liksom överlevande ur social misär och lidande. Det tror jag sällan det är sant. Mest för att framstå som bättre än man är. Men det är en sån man ska skicka fram. Liksom, inte någon kvinnlig söderhipster eller sådär och feminist. Utan den här tanten. Listigt, och därför kommer vi att se henne mycket mer igen alltså. Och då räknar man att hon ska bli svår att angripa, därför att då angriper man den här tanten som har dragit sig, som har överlevt usla, farliga förhållanden och så vidare. Men eftersom inte vi har några hämningar på det området, så kommer vi givetvis att angripa henne så fort hon dyker upp.
6: Ja, tyvärr så kan jag förstå att det du säger förmodligen är sant. Hon är förevigad nu, för alltid en hjältinna. Bland annat också för att hon har skändat flaggan på bästa sändningstid.
3: Jajamän.
6: Sån sak.
3: Ja. Och sin gamla far, glöm inte det.
6: Ja, det är inte mycket som Marianne Mörk inte har skändat på bästa sändningstid.
3: Hoppas katten rev henne när hon kom hem.
6: Ja, det är bara en sån sak också. Att nu ska jag hem till min katt. Och det är liksom katt-tant. En stolt katt-tant. Crazy cat lady. Så nu ska jag hem till min katt. Ja, det är lite oklart det där, vem hon egentligen bor med. Det finns lite olika uppgifter. Det är någon afghan som är skriven på hennes lägenhet. Men det är inte en sån här afghansk skäggbarnsman. Utan det är en kvinna tydligen. Det är lite svårt att veta på namnet. Uppgifterna har gått isär som jag har hört. Men det finns mer att gräva i för den som är nyfiken på Marianne Mörk. Den som har så stark mage.
3: Det kan ju också vara så att hennes inneboende, oavsett kön, håller med katt. Och då där hon sa, nu ska jag hem till katten.
6: Intressant.
3: De sitter och tuggar alltså.
6: Intressant. Meghan McArdle. Vadslagningsmarknader misslyckas med att förutspå nationalistiska strömningar då de reflekterar värderingar hos de globaliserade eliterna som måste sluta fred med människor med nationell lojalitet. Det tycker jag var det var den mest intressanta Brexit-analysen som fanns på Bubbla idag, tycker jag. Jag tyckte det var riktigt intressant att läsa den här artikeln. Den handlar då om
1: Meghan McArdle ger liksom ett alternativt perspektiv på de olika sidorna och vad de egentligen håller på med. Påpekar dels det här med att eliterna liksom satsar dubbelt upp på sin misslyckade strategi. Men det gör en ganska intressant historisk parallell. Nämligen att försöket att skapa EU, att skapa en sorts superstat av EU, har många likheter med hur man för ett antal hundra år sedan i Europa försökte på olika mer eller mindre artificiella sätt att skapa nationalstater. För även då så hade man eliter i samhället som ville skapa nya sociala enheter som dels skulle möjliggöra en större centralisering av makt i ett större område och som dels skulle överskrida och ersätta lokala gemenskaper och identiteter och intressen som fanns men som var i vägen för de här eliterna. Men en skillnad som påpekas här är att när det begav sig, när de europeiska nationalstaterna grundades, så hade man väldigt stora, ambitiösa och också framgångsrika projekt för att skapa identiteter. Man hade flaggor och nationalsånger och nya berättelser för att foga samman de här nya, i många fall helt påhittade nationaliteterna. Och i många fall har det fungerat så pass bra att människor nu identifierar sig längs de här nya linjerna. Riktigt så bra har det inte gått för EU-anhängarna. För de politiska och andra eliter som har försökt skapa EU-staten. Visserligen har man försökt. Man har försökt med EU-flaggan och nationalsången och sånt där. Men försöken har ändå varit väldigt halvhjärtade, får man nog säga. Det har inte funnits egentligen något seriöst försök att skapa en europeisk politisk identitet på grundval av EU. Och det har förmodligen att göra med att det finns nästan ingen enda människa som känner på det sättet. Det finns ingen som identifierar sig med som europé och känner att EU är den rätta staten som företräder mig som europé.
2: Det finns en sak som man ofta glömmer bort här. Jag tycker att den historiska jämförelsen är väldigt intressant. Men de starka nationalstaterna är ju också alltid absoluta stater i åtminstone med sitt inledningsskede. Och de skapas ju av alltså utan överdrift av starka individer som i sig samlar ett hejduksgäng omkring sig av nästan lika starka individer. Det är diktaturer som upprättas. Och det är ju vad man än säger om de som upprättar de starka nationalstaterna och absoluta monarkier, kejsardömen, så är det ju hårdföra och intelligenta personer. Men det finns ingen hårdför intelligent person i Bryssel idag. De ser gudskepris ut som övergästa och feljästa äppelmunkar som man har glömt att flottyrkoka. De kommer aldrig kunna skapa någon absolut EU-stat, som tur är.
1: Nej, och det finns också en intressant ledtråd till den här artikeln, till varför det är så. Som tar oss lite närmare den här artikelns kärna. Därför att de eliter som nu försöker skapa en EU-stat och i någon mån gör de här halvhjärtade försöken att skapa en EU-identitet. Det är egentligen en, som Meghan McArdle säger, en transnationell professionell klass i samhället. Det vill säga, det handlar i hög utsträckning om såna människor som EU-byråkrater och andra människor som är väldigt insyltade i det här systemet. Och de har för länge sedan lämnat bakom sig sina band till traditionella nationer, nationalstater som de kommer ifrån. För de spelar ingen större roll i vilket land de bor i. Om de kan bo i ett land och sen om de inte passar vid något senare tillfälle kan de ta sitt pick and pack och flytta till något annat land. Det gör inte så stor skillnad för dem. Så det här är människor som har en transnationell identitet i den mån de har en identitet. Men de har i alla fall sitt gemensamma projekt att liksom höja sig över de här traditionella nationsindelningarna. Men problemet är då att det här är ju ett ganska ovanligt sätt att tänka. Och det är liksom glappet mellan den mentaliteten och den ändå alltjämt vanligaste inställningen bland folk som folk är mest. Som är själva grundproblemet här, nämligen att för de flesta människor så spelar det fortfarande roll varifrån de kommer. Oavsett vad man tycker om det på gott och på ont, så är det så att människor är inte likgiltiga inför att de kommer från ett visst land och inte från ett annat land. Och de flesta människor är inte intresserade av att ta sitt pick och pack och flytta någon annanstans om det blir sämre där de bor till exempel. Och därför har de helt andra värderingar. Det kan vara nationalistiska värderingar, lokalistiska värderingar, bara andra perspektiv än de här EU-byråkraterna som har sin transnationella våta dröm om att skapa en EU-stat som egentligen på många sätt bara är en transnationell icke-stat. Och det här förklarar också en annan sak som vi pratade om i förra avsnittet. Det tycker jag är väldigt intressant. Vi pratade om skillnaden mellan opinionsmätningar och bettingmarknader.
2: Mm.
1: Och du, Boris, du sa helt korrekt att bettingmarknader kan ha fel och de kan ha systematiskt fel. Du ska inte fästa för mycket vikt vid det. Så sa du i tisdags när vi pratade om det här och du förutspådde att det skulle bli Brexit, att livsidan skulle vinna i Storbritannien trots att bettingmarknaderna hade väldigt höga odds på att det skulle hända. Du hade alldeles korrekt där.
2: Igen får du gärna säga.
1: Ja, men som vanligt. Ja. Jag kommer inte på en undantag från den regeln. Så precis som vanligt så har du rätt. Meghan McCall, hon säger att hon citerar en bloggare som heter Epicurean Dealmaker. Säger att marknader destillerar åsikter, övertygelser och egenheter hos eliter. Och därför så är de strukturellt sämre på att förutsäga populistiska rörelser. Och det tycker jag är en jätteintressant tes.
2: Mm.
1: Att det numera är ett sånt stort glapp i tänkande mellan eliterna och bredare folklager. Att normala sätt att mäta opinioner fungerar inte längre. Och framförallt att marknader inte fungerar för att göra det här. Det tycker jag är superintressant reflektion faktiskt.
2: Det är någonting som jag egentligen har sett i... Vi kommer ju tillbaka till Sverigedemokraterna-exemplet. Alltså vi har ju sett där i 10-15 år i Sverige hur den politiska eliten totalt missbedömer de strömningarnas styrka. Därför att de bara läser varandras ledarsidor och lyssnar på varandras radioprogram. Titta på andra TV-program. Och då utgår man från att så där tycker de flesta. Man har ingen susning om vad som rör sig i folkdjupet. Man är totalt avskärmad från detta. Men jag blir så... Den här texten är jättebra, men det gör mig också så väldigt nyfiken på faktiskt de rent operativa momenten hos spelbolagen när de sätter oddsen. Alltså hur gör de rent tekniskt? Och i och med att du sitter i spelbolagens mecka på Malta så måste du faktiskt gå runt och fråga. Jag är nyfiken på hur de sitter och alltså själva bookmaker-hantverket när man ska sätta odds på sådana saker. Vad man använder. Det är inte lätt, men jag kan ju förstå när man ska göra det för trav eller galopp eller fotboll eller ett idrottsevent. Och då finns det väldigt tydliga saker att analysera och studera. Men vad har de analyserat och studerat i det här fallet?
1: Alltså som jag har förstått utifrån tidigare diskussioner som jag haft med folk som jobbar på spelbolagen. Det var några år sedan sist som jag fick en liten crash course. Men som jag förstod det då så var det en helt och hållet manuell process till att börja med. Det sitter en person på spelbolaget och gör de här bedömningarna och sätter oddsen. Baserat på sin egen magkänsla, ett fuktigt finger i luften, teblad eller hur de nu gör. De tittar då på inkomna ordrar naturligtvis i sina egna system. Så att om det är väldigt många som vill satsa på Bremain till exempel i det här fallet, så kommer det återspeglas i oddsen, och så det kommer att vara lägre odds. Så jag tror inte att de har så mycket system för det här. Och deras, det de som benchmarkar mot, det de försöker följa, är inte nödvändigtvis den faktiska sannolikheten för ett visst utfall. Utan det är snarare den lokala marknadssituationen i hur folk vill betta på deras marknader. Så att om det är väldigt många som har fel då. Då har de har ett selektivt urval där, och kommer oddsen vara lite skeva.
2: Öppnar till en fantastisk affärsmöjlighet för oss på Bubblan. Så att vi skulle kunna starta en slags bettingrådgivning om man blir premiummedlem, helt enkelt. För att med den medarbetarskara vi har, och alla redaktörer och oss själva, så vi är ju både står i en fast förbindelse med de breda folkmassorna och det som rör sig där. Vi har en klar blick för de stora skenorna, alla teorier, och vi står i kontakt med Gud. Så vill man ha råd om vad man ska satsa på i olika politiska valslagningar, så är det oss man ska vända sig till.
1: Det är ingen dum idé. Jag vet att det är en hel del bubbelredaktörer och premiummänniskor som har spelat på Brexit. Definitivt så, och vunnit pengar i de flesta fall, skulle jag tro. Det vore väldigt spännande att titta på hur man kan förutsäga andra sådana här avvikelser. Saker som är svårt för marknaderna att räkna in, därför man underskattar de här populistiska strömningarna. Ett uppenbart exempel skulle naturligtvis kunna vara det amerikanska presidentvalet nu i höst. Där det definitivt har varit så väldigt tydligt i ett års tid nu. Att mätningar och definitivt alla sorters proffstyckare och sånt där har kraftigt underskattat styrkan i Donald Trumps erbjudande till det amerikanska folket. Han har varit långt mycket mer populär och framförallt mycket mer uthållig som kandidat än vad man har väntat sig från början. Och det är inte så att man nu har liksom uppdaterat alla sina modeller, att man nu har ett helt nytt sätt att analysera och förutsäga politiken. Tvärtom så har man exakt samma modeller och mönster som man har haft i årtionden. Det vill säga, de är knappast väl lämpade för att förutsäga hur det kommer gå för Trump. Så det skulle kunna vara ett sånt exempel.
2: Därför man kommer kunna göra sig en bra hacka om man satsar på Joe Biden också.
1: Ja, för det kommer ju också liksom, det kommer ju skaka om scenen väldigt mycket, va? När det är Trump mot Biden. Biden är också en populist på många sätt.
2: Ja.
1: Eller en populistisk drag i alla fall, även om han såklart är en total Beltway insider. Jag tyckte det var ett intressant perspektiv det här, att jämföra den transnationalistiska eliten med den forna nationalistiska projekten i Europa. Det är en väldigt intressant parallell, och det verkar nu som att det inte alls kommer gå lika bra för transnationalismen som det gick för nationalismen, utan att pendeln tvärtom svänger tillbaka till nationella hänsyn. Och att i och med Brexit så kan det till och med vara så att det transnationalistiska projektet har nått vägs ände. Samtidigt tycker jag att det var lite intressant och tankeväckande, nästan lite utmanande på ett personligt plan att läsa den här texten. För att när Meghan McArdle beskriver den här transnationella professionella klassen, så beskriver hon ju en attityd som är snarlik till exempel min egen attityd. Hur jag själv tänker på de här sakerna. Och det är delvis ett sätt att tänka som jag aktivt har sökt mig till eller odlat. Det vill säga att jag ska inte säga att jag är likgiltig inför att jag kommer från Sverige. Men definitivt så ser jag, det är någonting som jag pratar mycket om även här i Radio Bubbla, så ser jag stora fördelar med att vara mer lättrörlig, vara mer flexibel, att till exempel ha en försörjning som är geografiskt oberoende, och att om det blir dåligt på ett visst ställe så kan man faktiskt flytta till ett annat. Jag har all förståelse för att alla inte kan leva så. Jag pratade för inte så länge sedan med en person som hade de här tankarna på att det inte är bra i Sverige, man borde kanske be sig av. Men han berättade att han, det mesta av allt som han äger är investerat i väldigt handgripliga saker i Sverige. Han hade ganska stora ägor, ganska mycket mark som också hade gått i familjen några generationer. Jag förstår att om man har liksom mark, jordbruksmark, skogsmark och det är liksom det har att göra med ens försörjning och det kanske har gått i familjen, då har man en mycket tuffare situation än vad jag har att lämna landet. Men ändå så är det här någonting som jag gillar väldigt mycket och som jag säger, som jag tipsar andra människor om att göra. Om de är oroliga för sin situation, hur kan jag få mer frihet? Det här är ett av mina primära tips till människor. Men det är lite grann som jag säger då, tänk som en sån här transnationalistisk elitist. Höj dig över de nationella hänsynen och lär dig att se dig själv i andra geografiska kontext. För vissa människor är det väldigt onaturligt. Och jag förstår att det inte är, även jag som förespråkar det väldigt varmt, jag tror inte att det är en lösning för alla människor.
2: Det där är alltid väldigt viktigt att påtala, alltså att man måste utrymma åt människor att välja sina egna strategier helt enkelt. Är det någon som vill försvara sitt värmländska jordbruk mot jordokupanter eller skattemyndighet, så måste vi sträva efter genom alla möjligheter att göra detta. Och är det någon som bara känner att jag orkar inte harva med de här idioterna, så måste man sträva efter att på alla sätt uppmuntra deras möjlighet att slippa slåss med idioterna.
1: Ja, jag är ute efter någon sorts parallell här. Jag är inte säker på om jag lyckas ringa in det, men det finns den här transnationella eliten i på till exempel EU-nivån som vill skapa EU-staten. De vill skapa FN-staten och ha global Tobin-beskattning av alla transaktioner och massor med såna här idéer. Men det finns ju också en annan sorts transnationell elit eller strömning som inte vill ha en egen stat, som inte vill skapa transnationella stater, men som vill göra andra, skapa andra transnationella möjligheter. Och jag tror i alla fall att det är väldigt viktigt att samtidigt som de allra viktigaste strategierna är lokala på precis vilken plats som helst där folk råkar befinna sig, det tror jag också väldigt värdefullt att vi har en transnationell strömning som jobbar oberoende av vilket land de befinner sig i, jobbar för samma saker på en internationell nivå.
2: Du ringar in det faktiskt, kanske att vara medveten om det när du säger jobbar. Alltså arbete är ju nyckelordet. Individen får ju sina anknytning till tillvaron genom sitt arbete. Det kan vara genom att man fortsätter odla det som varit i familjens ägo i århundraden, eller genom att man förflyttar sig till en helt annan plats och skapar sig ett nytt liv genom arbete. Och då tillhör jag också en form av transnationell strömning, men den skiljer sig helt och hållet från den andra transnationella strömningen, alltså EU-byråkraternas transnationella strömning, för den bygger på att du ska kunna förflytta dig hur som helst, bara du ingår i regelverket och uppfyller de krav på att vara en god EU-medborgare. Och det är därför de håller på med dessa ändlösa förhandlingar för att bygga kataloger om hur man ska förhålla sig om man är britt, boende på solkusten och pensionär och så vidare. Det är sånt som vi måste bort från på alla sätt också fort som möjligt. Så i grund och botten finns det ingen större likhet mellan de här två transnationella strömningarna, förutom att de är transnationella.
1: Ja, jag tror jag känner mig lite träffad på något sätt av den här artikeln. Kanske den tanken har slagit mig tidigare apropå frågor som jag fått till Radio Bubblan. Folk som har tyckt att ibland att vårt perspektiv varit lite ensidigt. En fråga som har kommit från flera håll är till exempel att ja, det är utmärkt då om man ska flytta till norra Kalifornien eller till Malta eller någonting. Men vi som är kvar i Sverige då, vad ska vi göra? Ja, det är kanske ett perspektiv som jag försummar ibland. Men jag ska inte sticka under stol med att det är också en viktig fråga. Även om det inte är det problem som jag personligen primärt försöker lösa i mitt liv.
2: Ja, jag förstår alltså. Det är riktigt alltså. Vi pekar ofta på våra personliga exit-strategier här. Men samtidigt tar vi också upp vikten av kamp för att värna den parkeringsplats man äger eller något liknande. Och det är inte oviktigt.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Rapparen Kendrick Lamar vinner Pulitzerpriset för musik för sitt album Damn. Är första artisten ej tillhörande genrerna klassisk musik eller jazz som tar hem det prestigefyllda priset. Det prestigefyllda, det oerhört prestigefyllda Pulitzerpriset för musik som jag aldrig hört talas om. Förlåt, jag är väl en barbar, jag vet inte så mycket om musik, men det är kanske inte fullt lika prestigefullt som Pulitzerpriset för journalistik, som är i och för sig ganska skamfilat det också. Pulitzerpriset för musik delas normalt ut till klassisk musik. Sen tid så delas det även då ut till jazzmusik. Och nu så har första gången en hiphopartist, en rappartist, fått det här priset, nämligen Kendrick Lamar. Jag var inte bekant med den här Kendrick Lamar, så jag har försökt lyssna in mig lite grann och se vad det var för någonting. Vad är det för hiphop som är så högstående att den kan få ett fint klassiskt musikpris? Och det var en mest bizarra musikupplevelse som jag har haft på ett tag faktiskt. Jag sökte på YouTube och försökte lyssna på den första träffarna jag fick där. Och allihop var spår från det här albumet Damn som han har fått pris för. Alltså D-A-M-N. Heter albumet. Jag blev väldigt förvirrad när jag lyssnade på de här spåren, för att jag trodde först att mina hörlurar hade gått sönder. Jag har hållit på de senaste dagarna och byggt om lite min studio och sett upp här hemma för radioinspelningarna, och jag tänkte så här: jag har kopplat ljudet fel genom ljudkortet. Det är någon sorts konstig rundgång som gör att jag liksom inte hör ljud ordentligt. Så jag växlar över och lyssnar på någonting annat på YouTube, och det lät helt normalt. Alltså jag växlar tillbaka till Kendrick Lamar och det lät fortfarande helt sjukt. Så jag öppnar Spotify och lyssnar på Kendrick Lamars platta där. Samma sak. Och testar en annan artist. Växlar tillbaka. Att Kendrick Lamar låter som om hela Spotify har gått sönder.
2: Underbar beskrivning, ja.
1: Alla låtar som jag lyssnar på, det var kanske 5 stycken. Jag kunde inte lyssna på hela av skäl som jag ska förklara dem. Men alla låtar som jag testade att lyssna på låter som att de är inspelade i en burk. Och de är uppklippta med märkliga pauser mitt i. Och det var helt omöjligt för mig att urskilja orden som rappades. Om man ens kan kalla det för rap. Det var mer en sorts väldigt orytmisk spoken word eller något åt det hållet.

0: hjärnan. Tack och lov har han en riktigt bra sån här Wagner-spellista på Spotify som löser det problemet åt mig. Men det var riktigt sjukt faktiskt att lyssna på den här Kendrick Lamar. Så jag var tvungen att göra en liten utläggning om det här. Och jag är alltså inte, jag är inte någon sån här sur gammal gubbjävel som inte förstår mig på rapmusik. Det är inte det som är problemet. Jag är kanske ingen expert, men det finns en hel del rapmusik som jag gillar att lyssna på. Och min reaktion på Kendrick Lamar, det är inte min reaktion på hiphop eller rap i allmänhet, utan det här är någonting hästväg. Det är riktigt bizarrt. Eller så har mina hörlurar gått sönder, och det är en sån konstig grej liksom, att jag får något sånt tekniskt fel, någon statisk elektricitet som byggs upp just när jag lyssnar på Kendrick Lamar. Men jag tror att Kendrick Lamar har fått det här priset för att han har dekonstruerat hiphopen. Han har dekonstruerat rapgenren och gjort den utrerat postmodern och obegriplig. Och nu infiltrerar han sina unga lyssnare med den här typen av politiskt påbjudna anti-skönhetsideal.
1: Intressant faktiskt. Jag har eftersom jag är en sur, gnällig, gammal gubbjävel, så jag har alltid haft en aversion mot rap och hiphop utom alldeles i begynnelsen, så jag har inte lyssnat. Däremot tänkte jag, kan jag läsa några av texterna, för att det är en fråga om Pulitzerpriset måste jag ha utgått från, även om det är musikpriset, lägga han en del på i det här fallet på textkvaliteten. Och jag har varit lite, alltså en del av grejerna är faktiskt bra tänkta och bra genomförda som text i sig. Jag har inte hunnit plöja alla, var med, men jag har varit lite förvånad där, så att rent han har några intelligenta tankegångar, till exempel om svartas situation och det med att spöka ut sig och bete sig med och ha gängmentaliteter som är väldigt fyndiga, speciellt Vanity Slaves tycker jag om, för att man har en väldigt intrikat tankegång om att man, de svarta idag har inte frigjort sig från slavmentaliteten på något sätt, så att de sitter fast i skiten på grund av sin, att de inte liksom har befriat sitt medvetande. Så att de beter sig fortfarande som slavar på en lördagkväll, fast de är i formell mening fria. Så att jag kommer ju tyvärr aldrig kunna lyssna på honom. Det hade jag inte gjort även utan din nedgörande recension av ljudbilden.
0: Men är inte det typiskt för den här postmoderna attacken mot civilisation och skönhet, att man har en genomtänkt intelligent text? Alltså postmodernisterna, de som förstör vår kultur, de är inte ointelligenta. Det är sällan det att de är dumma i huvudet, att de är som liksom rena barbarer liksom, utan om man tar en sån som så här Judith Butler eller sånt där, problemet med henne är inte att hon har låg IQ, att hon är för korkad för att delta i en intellektuell diskurs. Hon är det är oerhört komplext lingvistiskt, till exempel det som de människorna gör. Och det är samma sak med en sån Kendrick Lamar. Han skriver kanske, jag vet inte, jag har inte tagit del av texterna, som jag inte kunde höra vad han rappade, men han skriver säkert då så här jättesmarta, intressanta texter, men sen så läggs de under en matta av psykotisk musik så att de knappt hörs, så att det bara är som ett avlägset mummel i en burk. Och det är också väldigt typiskt för den här postmoderna dekonstruktionen, där att man det finns skönhet där, men man ställer sig och pissar på den.
1: Ja, men det finns en motvilja mot skönhet och naturlig ordning på något sätt, som man inte kan, som man värjer sig mot av varje andra skäl. Och som du säger, det finns ju alltså postmodernister som man bör faktiskt studera för att skärpa sitt eget sinne. Men just i Sverige, alltså de som är postmodernistens företrädare här på högskolor och universitet, det är ju 17:e rangens epigoner. De där har vi problemet att de tar intelligenta människors texter och lägger ut texten om dem, och de är själva uppenbarligen extremt obegåvade. då blir det ju rappakalja.

0: Ja, fair enough. Men deras teoretiker, de som originerar de här idéerna, en Jacques Derrida och sånt där, han är ju inte korkad.
1: Nej, alltså man måste, menar jag, plöja dem faktiskt, för att det är en av de här brottningsmatcherna man måste ta till sig med sina motståndare för att själv bli starkare.
0: Organisationen Tjejer i förening bakom utbildning för demokratiambassadörer som ska förmå fler personer att rösta i Malmöområden med lågt valdeltagande. Satsning av Malmö stad som tillsammans med näringslivet och Allmänna arvsfonden vill öka valdeltagandet med 10 procentenheter. Ja, man har upptäckt att det finns områden, delar av Malmö, där väldigt få personer röstar. Det finns till och med då många människor som inte vet. Så här står det i artikeln. Det finns många som inte vet att de kan rösta eller hur de ska göra det. Jag vet inte vad din erfarenhet är, Klaus, av liksom information om röstning och demokrati och sånt där i svenska samhället. Men jag tyckte det var fullständigt häpnadsväckande till att börja med att det finns människor på svensk mark som inte vet att de kan rösta. Vad kan det vara för sorts personer? Är det liksom så horder av skånska små lintottar som går på dagis och skola och aldrig får höra talas om demokratin? De får aldrig höra om det här med demokrati och röstning.
2: Och det allra heligaste.
0: Nej, själva vår tids religion liksom. Snacka om att sova under en sten och inte vet att man kan rösta.
2: Det borde ju vara det första diskvalificerande kriteriet. Om du inte vet att du har rösträtt, då ska du inte rösta. Men det här är ju, det är också intressant att man så lättvindigt ger bort rösträtt. För det handlar naturligtvis om invandrare då, som inte vet eller vet någonting om Sverige eller är intresserade av Sverige. Hur lättvindigt man ger bort politiskt inflytande. Men se på ett land som, litet land som Liechtenstein, och bli medborgare där. Alltså om du inte gifter dig, då är det liksom, du ska bo där i 30 år och sen ska dina grannar rösta om du ska få bli medborgare. Och det är på den nivån. Och det säkerställer ju att man lättare kan bevara det samhälle som man har byggt upp. Som ens förfäder har byggt upp, som man är van med och kanske gillar. Det här som vi gör i Sverige, att ge bort medborgarskap och medborgerliga rättigheter liksom i cornflakespaketen. Ja, det kommer ju givetvis att förändra Sverige till någonting som vi kanske inte vill ha. Som inte jag vill ha i alla fall.
0: Dessutom är det ju så att i Sverige får man rösträtt innan man blir medborgare i den lokala valen. I kommun- och landstingsval så får du rösta, jag vet inte exakt vad kriteriet är, men om du folkbokförd i Sverige och bott här något år, så spelar ingen roll om du är medborgare eller inte. Du får ändå rösta i kommunalvalen. Och jag gissar att det handlar om där, de som inte vet att de kan rösta. Och det vill säga, du vet att du kan rösta fast du inte är medborgare. Sticker man åt dem en kommunistisk valsedel. Det är halsbrytande faktiskt, och det är ju... Jag minns när jag fick reda på en gång i tiden för länge sedan att folk fick rösta i valen som inte var medborgare. Jag blev väldigt förvånad faktiskt, för att uttrycka det milt.
2: Ja, det, alltså man måste ju inse att de man ger rösträtt med tiden, så kommer du då att få ett samhälle som återspeglar valmanskåren. Hur man än gör. När du ger rösträtt till kvinnor, så kommer du få ett visst typ av samhälle. Du kommer få en stor välfärdsstat. När du inkluderar kriminella, ja, då kommer du få en utveckling liksom som kanske gynnar kriminella. När du inkluderar de som inte har gjort värnplikt, ja, då får du en typ av samhälle. Så att det ges bort som någon slags lördagsgodis. Alla ska ha rätt att rösta utan tanke på vad det får för konsekvenser. Oansvarigt. Men det här är typiska liksom, brist på konsekvenstänkande. Här och nu. Mänsklig rättighet. Varsågod, här en röstsedel.
0: Det är talande också att de som driver just den här kampanjen, den här valdeltagande kampanjen, är ju barn. De är inte röstberättigade själva. Åtminstone ser det ut så på bilden som att de definitivt har några år kvar tills de får rösta. De som intervjuas här är en Tilde, en vit flicka som heter Tilde, och en ljusbrun pojke som heter Belal. Tilde och Belal är ute och lämnar flygboll. En bild så god som någon av Sverige. Tilde säger så här, hon har hört ett citat som hon gillar jättemycket, så hon upprepar det till reporten. Det säger så här: om du inte använder din röst, så används den emot dig. Och så förklarar hon, alltså alla som inte går och röstar är en röst på det de kanske inte håller med om. Ja, det tycker jag är en jäkla bra citat. Jag undrar, Klaus, ligger det inte någonting i det som Tilde säger här? Alltså att demokrati, även vi kanske vet att det är så, men nu är det även officiellt via Tilde då att demokratin är ett system där människor ställs mot varandra och där konflikter piskas upp. Och orsaken att du måste rösta, det är inte att du vill liksom förändra eller du tror på någon politisk vision och sånt där, utan syftet är defensivt. Om du inte röstar så kommer andra rösta på ett sätt som är skadligt för dig. Så du måste skydda dig själv. Även om du inte är intresserad, även om du inte vill påverka saker och ting, så måste du rent självförsvar rösta. Jag vet Klaus att du inte är någon stort fan av demokrati överhuvudtaget, men har inte till det en poäng här? Det faktiskt kan finnas en poäng att rösta som en självförsvarshandling.
2: Jo, det kan man nog säga att hon har faktiskt. Självförsvarsröstande, det... Ja, det måste man säga att de faktiskt har en poäng där.
0: Tänker du själv rösta i september, och i sådana fall, vad ska du rösta på?
2: Ja, om jag själv ska rösta, jag har inte gått ut officiellt om jag ska rösta eller inte. Jag har faktiskt inte röstat på ett antal år av givetvis ideologiska skäl. Men jag ska erkänna att jag väl medveten om att det knappt gör någon skillnad en enskild röst, ändå överväger att göra det i år. Du hörde det här först.
0: Nej, mycket intressant. Jag har en liknande tanke själv. Jag har ju alltid varit ganska stolt över mitt track record. Länge kunde jag säga att jag har aldrig röstat i något val. Jag röstade EMU-omröstningen, röstade jag nej till EMU-medlemskap. Men jag har aldrig röstat i ett allmänt val. Och jag har alltid känt att det är ganska bra poäng. Jag skulle gärna kunna säga till mina framtida barn att jag har aldrig deltagit i någon omröstning. Men faktum är att förra valet då kandiderade ju Sofia till riksdagen. Och det finns mycket man kan säga om det, men det var min tjej och hon kandiderade, så naturligtvis vill jag se till att hon skulle få en extra röst då. Visserligen så röstade jag inte själv på Sofia för att jag bodde inte i den valkretsen som hon kandiderade i. Man kan säga att jag ordnade på ett effektivt sätt så att det blev en röst i den valkretsen på Sofia som så att säga kom från mig. Så jag är inte helt ren längre. Jag har liksom lite grann förlorat min oskuld i valsammanhang. Och den här gången så känner jag att, ja, men är det inte nästan lite... Jag vet inte, så lite autistiskt irriterande och meningslöst att sitta och säga att man inte ska rösta. Förr eller senare så måste vi ha någon typ av, men även om vi är många som tror att de viktigaste förändringarna inte kommer från politiken, så måste de någon gång komma till politiken. Förr eller senare måste det bli politik av, om vi alla vaknar upp och inser att Sverige är på en dålig kurs, förr eller senare så måste det också finnas politiker som fångar upp den opinionen så att säga och implementerar olika typer av förändringar. Och det kommer inte vara Stefan Löfven och Ulf Kristersson som gör det, och det kommer knappast vara Jimmy Åkesson heller. Så förr eller senare så kanske vi måste bita det sura äpplet och faktiskt rösta på något parti, kanske något nytt parti som vill säga att de vill försöka göra saker på ett annorlunda sätt.
2: Ja, alltså det handlar ju... Tom Woods har ju den ståndpunkten att man använder alla tillbudstående medel. Mm. Man använder liksom sitt tangentbord, man använder sin röst, man talar med människor, man slänger en röst i ett val, man gynnar de handlare som man vill gynna och man straffar de man inte vill gynna. Alltså det är många saker man kan göra, varav röstningen bara är i så fall en. Va? Det är inte något allena saliggörande på något sätt, men det visst, kostar inget, släng en röst. Så att med den synen på det hela och inställningen självförsvarsröstning så kan absolut se det som rättfärdighet.
0: Tom Woods har ju för övrigt nu i dagarna gått med i Libertarian Party, löst medlemskap efter många år av skepsis.
2: Oj, det var värst.
0: De har lite på hand och de andra libertarianska podcaststjärnorna i samma nätverk, Stapleton och allt vad de heter. De har ju gemensamt gått med i Libertarian Party efter att de blev utmanade av LP-ledningen som sa att ni sitter bara på läktaren och gnäller liksom, kom med i matchen. Och sa de okej, challenge accepted. Så gick de med i Libertarian Party och säger att de ska försöka styra upp den.
2: Ja, får vi se.
0: Och det tycker jag, det är ändå lite uppmuntrande att en sån som Tom Woods, som ändå har en hel del integritet, han är stor nog att byta fot och testa någonting annat. Han sa att han ska ge det 3 mandatperioder. Han ger 3 mandatperioder, så man kan göra någonting av LP. Det är ganska ambitiöst.
2: Nej, för all del. Kämpa på alla möjliga olika sätt. Man ska inte göra sådana illusioner, men man, ja, Kör hårt.
0: Radio Bubbla. Enhetschef på Migrationsverket, Stockholm. Delägare i företag som förmedlar hem till ensamkommande. Här har vi svågerkapitalism på högsta nivå. Det är kanske inte är svågerkapitalism. För att här är det en och samma person som sitter och trycker ut pengarna i sån här fuskverksamhet och äger fuskverksamheten.
1: Ja, det, nu talar vi om svågerkapitalismens högsta form av rationalisering.
0: Det handlar om Wafa Issa. Wafa Issa är enhetschef på Migrationsverket Region Stockholm. En ganska högt uppsatt tjänsteman på den här myndigheten. Och naturligtvis är det så att en sån sak som den här myndigheten håller på med är att man hittar platser till ensamkommande flyktingbarn. Man fördelar ut dem från en central pool. Och Wafa Issa är dessutom delägare i ett bolag som heter Starkfamn Familjehem AB. Eller Starkfamn Familjehem AB. Och det företaget sysslar med, ja, gissa vad, att ordna familjehem åt ensamkommande flyktingbarn. Jag antar att det här handlar om att man knyter kontakter med familjer som tar emot ett barn var i sina hem och får betalt för det.
1: Ja.
0: Det måste vara ganska lönsamt med tanke på de siffror man har sett.
1: Det är alltid ganska lönsamt och just de här tar ju oftast bättre betalt än de här större Bert Karlsson-enheterna. Så att men det är inte så mycket bidrag som flyktingentreprenör över henne, för att det är, hon har väl knappt kommit igång. Det är väl, vad var det, 12 familjehem som hon har lyckats förmedla. Men det står ju 30 på kö i för sig, så att hon kanske börjar få upp ångan.
0: Ja, precis. Starkfamn Familjehem AB. De har bara förmedlat 12 stycken. Det kanske är nystartat. Men,
1: ja, det kan, senaste veckan.
0: Men det blir inte mycket mer glasklart än så här. Men normalt sett brukar folk dölja de här uppläggen. Det brukar vara lite mer indirekt. Man känner någon som driver det här företaget som man själv gynnar som byråkrat, eller att man åtminstone kanske låter någon familjemedlem sitta i styrelsen, eller man hittar något smart upplägg. Men här är det bara rakt av att den höga chefen på Migrationsverket är själv delägare i bolaget som hennes egen enhet sitter och pytsar ut lukrativa kontrakt till.
1: Ja, det vore intressant att följa en sån här förhandling när vår vän Wafa hanterar en ansökning om att bli familjehem. Går Wafa runt bordet då och förhandlar, springer fram och tillbaka på de olika sidorna av skrivbordet och prutar och förhandlar och mäcklar med siffrorna? Eller? Jag är svårt att tänka med det.
0: Ja, det skulle onekligen vara intressant att vara en fluga på väggen i den förhandlingen. Men det är inte bara vi som undrar varför de håller på med det borta. Det är väldigt tydliga regler här om bisysslor, som det heter. Det får inte finnas någon som helst risk för att en tjänsteman har en bisyssla som kan gynna dem ekonomiskt genom beröringspunkter mellan aktiviteterna. Så att det här är liksom ganska långt över gränsen då man börjar misstänka att det är ett brott. Det är uppenbart brottsligt det här, även enligt byråkraternas egna regler. Och Aftonbladet har i det här fallet gjort en insats och ringt upp Wafa Issa. Och först så är hon pratsam, men när frågorna blir lite känsligare så avbryter hon och vill träffa tidningen och säger: jag har inga fler kommentarer. Så nu blir det i alla fall intressant att se om Migrationsverket gör någonting åt den här situationen eller om de ska mörka det här och sopa under mattan.
1: Han eller hon lär få sitta kvar, skulle jag tro.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Steriliserade män med förhoppningar om barn besvikna över att Karolinska sjukhuset i Huddinge stoppar skattefinansierad återinkoppling av sädesledare. Patientgruppen ingår inte längre i sjukhusets uppdrag. Sjukhusets tidigare ensamt i landet om att erbjuda ingreppet utan patient utlägg. Steriliseringar har blivit en aktuell fråga. Det är flera länkar just nu faktiskt om steriliseringar på Bubblas första sida. Det är en intressant liten trend kan jag tycka. Den här artikeln, man kan säga att de två artiklar som jag har i åtanke som jag har på Bubbla just nu, de drar lite grann åt olika håll. Men jag tror att det finns en koppling som vi ska försöka utröna här. Den här artikeln handlar alltså om att han har Mikael och hans flickvän. Och de vill ha barn tillsammans. Men det går inte därför att Mikael har steriliserat sig. Och därför har han, försöker han få den här operationen som krävs för att återställa sina sädesledare. Och han har stått i kö i ett års tid ungefär på KS i Huddinge. Men nu har sjukhuset slutat erbjuda den här operationen, åtminstone kostnadsfritt. Jag tror att man kan fortfarande göra en motbetalning, men man får den inte gratis längre. Och givetvis, det här är ju ett indignationsreportage givetvis från SVT. Där vinkeln är att givetvis måste det vara skattefinansierat att reversera en sterilisering. Men som det påpekas då, som bland annat en urolog som intervjuas säger, så är det här någonting som kräver resurser och som därför tränger undan annan vård. Och som hon påpekar då, det finns viktigare operationer kanske att göra än att reversera steriliseringar. Det är dessutom ett ingrepp som inte alltid fungerar, utan jag tror att det är ungefär 50% sannolikhet att man faktiskt får tillbaka sin fertilitet som man genom att reversera en sån här vasektomi. Så att det är ändå 50% chans att man inte kommer kunna få barn, eller då att man behöver göra ett ännu mer komplicerat ingrepp. Och då tror man gör då är att man extraherar spermier direkt ur testiklarna för att sen göra en IVF-insemination. Så att det är inte en helt trivial sak det här med att reversera en sterilisering. Jag är lite kluven själv till hur jag ser på den här saken. En sak som jag kan tänka, det är att jag gissar, jag är ingenting som jag har statistik på, men jag har en ganska kvalificerad gissning att det finns en ganska stark etnisk aspekt, en etnisk snedvridning här. Jag tänker så här, hur många icke-svenskar är steriliserade? Jag kan tänka mig att det är ungefär 99,9% av alla människor som är steriliserade, som vill avsterilisera sig själva, som är etniska svenskar i svenska sammanhanget. Så där jag kan tänka lite grann utifrån folkutbytesperspektivet och sånt där. Å andra sidan, folk som har steriliserat sig, de kanske inte ska ha barn. Jag kan också tänka så här att folk som inte har råd att reversera steriliseringen, att betala för det själva, de kanske inte heller ska ha barn. Det kanske ändå blir för det bästa att de här människorna inte får reversera sina steriliseringar. Vad tror du, Boris?
3: Först måste du upplysa mig, står det någonting om varför den här togfransen steriliserar sig i första steget?
0: Nej, det måste jag sällan veta, men vi har en annan artikel som handlar lite grann om det på Bubblad. Rubriken är så här: sexualupplysaren Inti Chavez Perez hävdar att den manliga steriliseringstrenden är en del av feminismens kamp för jämställdhet. Vasektomifenomenet vanligast i Stockholm, där antalet män som steriliserade sig per år ökade från 260 till 854. Mellan 2015 och 2018. Och det är alltså antalet såna här steriliseringsoperationer har så gått upp 70% på 4 år. Och det finns en klar ideologisk dimension, eftersom det här är då en ny frontlinje i den feministiska kampen. Så jag säger inte att Mikael i den här artikeln nödvändigtvis var en feminist som gjorde det av feministiska skäl. Men det är någonting som man driver på från vänsterhåll och från feministiskt håll att klippa i männen. Att det är ett jättebra preventivmedel, mycket mer feministiskt preventivmedel än de andra alternativen.
3: Ja, alltså, jag fick för en kort sekund kändes det som att du missuppfattade allting. Jag såg framför mig att det var en feministisk kampfråga att mespråkiga män inte skulle få sätta barn till världen, att man därför krävde av en del att han skulle klippa.
0: Och plötsligt det blev du feminist.
3: Vadå?
0: Och plötsligt så blev du feminist.
3: Ja, exakt. Jag tänkte, fan, då har jag blivit ordning på dem, äntligen. Mm. Men så väl är det väl inte. Nej, men de här, alltså Dels har man en gång tagit det beslutet. Eller säg så här. Föräldraskap i det moderna samhället kräver ju faktiskt en fast hand, att man har styrsel på sitt eget liv någorlunda, att man vet vad man vill och att man inte är lynnig och förvirrad. Det tror jag alla är överens om, till och med de som inte förstår så mycket annars. Och en person som ena veckan liksom låter snitta av sädesleden och nästa vecka sy ihop där igen, uppfyller inte de mest grundläggande kriterierna på långa vägar för att bli en lämplig förälder. Den här personen ska ju inte kunna sätta barn till världen. Det är inte bra för samhället och det är inte bra för barnet. Och det är nog inte bra för honom och hans fru heller. Så att, har man en gång tagit ett sånt beslut så borde det rimligen vara jättegenomtänkt. Alltså det är, jag kan tänka mig att det finns, alltså säg så här, jag har full förståelse för att det finns människor som faktiskt tar beslutet att jag ska inte sätta barn till världen därför att risken är att mitt barn får mitt temperament men inte mitt iskalla intellekt. Ett utmärkt exempel i svensk historia är ju drottning Kristina. Hon väljer medvetet att inte sätta barn till världen därför att hon är rädd för att det ska få hennes temperament men inte hennes förmåga att hantera temperamentet. Och att det inte skulle vara bra för riket, och det är därför hon abdikerar. Men jag tror inte sådana stora överväganden att han spelar roll för de här mer än 800 männen, utan det är sån här kortsiktig trendgrej. Man har inga perspektiv på sig själva, på livet eller på någonting. Och sen kom man på en måndag morgon att det vore kul med barn. Oj, då måste vi lappa ihop det här. Så återigen, de ska icke ha barn någonsin.
0: Jag måste säga att jag blir faktiskt ganska entusiastisk när jag läser om den här feministiska steriliseringstrenden. Alltså att feminister slutar skaffa barn, det låter som en helt och hållet idealisk utveckling. Alltså inga som helst nackdelar med den trenden. Alltså vänstersinnade människor är redan väldigt bra på att avlägsna sina gener från genpoolen. Och eftersom vänsterism åtminstone till viss utsträckning är ett genetiskt betingat fenomen, så är det någonting som jag som högersinnad person tycker är väldigt, väldigt bra. Och om de vill starta kampanjer för att göra det ännu snabbare, för att ännu snabbare avlägsna sig från genpoolen, så tänker inte jag försöka stoppa dem. Tvärtom skulle jag gärna hjälpa till. Det var, jag hörde någon som föreslog det här, tyckte det var en jättebra idé, att vi kan dra igång en kampanj, en stödkampanj. Vi kan lansera den med feministiska budskap och kanske en crowdfunding-kampanj. Jag skulle själv vara ganska lockad om någon sa så här, donera 1000 spänn, ta bort ett rödskägg ur genpoolen. Ett förslag var att man skulle kalla kampanjen för Rosa Saxen. Ja, i alla fall, jag tycker det är värt att tänka på i alla fall. Alltså, vänstern och vänsteridéer är en sorts självutplånande tendens till sin natur, alltså av genetiska skäl. Problemet är ju bara att de, istället för att föröka sig själva, så fyller de på med invandrare. Och det är det som är vårt stora problem just nu. Det är egentligen inte vänsterns horribla åsikter. För att vänstern i sig, alltså västerländska vänsterister, de är ganska patetiska och verkningslösa. Problemet är horderna av biologiskt vänstersinnade människor som de importerar. Och det sjuka är att det finns folk som inte är vänster som accepterar massinvandringen. Men om vi kan stoppa massinvandringen, då kommer vänsteristerna som finns kvar att på egen hand och frivilligt kliva ur genpoolen på ett par, tre generationer. Och som sagt, jag ser inga nackdelar med det.
3: Ja, men det skriv upp mig när crowdfundingen börjar också. Men jag är fortfarande nyfiken på liksom, jag fattar fortfarande argumentationsgången. Var är det feministiska eller varför det skulle vara någon typ? Alltså,
0: jag tror att det handlar om, du vet, det är en sån klassisk feministisk käpphäst. En gång i tiden så var feministerna väldigt mycket för p-piller. Tyckte att p-piller var bästa grejen någonsin för att kvinnor fick ta kontroll över sin sexualitet. Men nu är linjen istället att p-piller är hemskt och förtryckande därför att det är dåligt för kvinnors hälsa att proppa i sig en massa hormoner. Och det är oerhört patriarkalt och hemskt att det inte finns p-piller för män. Och därför håller man på att uppfinna en massa hormonella preventivmedel också för män.
4: och förespråkar andra preventivmedel än just p-piller. Och jag tror att det är därför som man gillar vasektomier så mycket. Därför att det är ett preventivmedel som där män, där det är mäns fertilitet som begränsas istället för kvinnor. Och jag är helt säker på också att en stor del av tjusningen för feministerna är just att det är irreversibelt, det är liksom emaskulerande och att det är, eftersom det är en sorts, det är inte en kastration, men eftersom det uppenbarligen handlar om att sticka ner en sax i skrevet på männen och klippa till, så är det lätt att förstå varför det tilltalar feminister, varför de tycker att det är en så fantastiskt bra preventiv metod.
3: Ja, och och till detta kommer de här undergångsstämningarna och hur världen kommer att gå under. Vi ska inte ha något mer större västerländskt fotavtryck och vi tär på jordens resurser och varje barn är en belastning för klimatet. Så det spelar nog också in där.
4: Men förutom afghanska barn, få... Boris. Afghanska barn är jättebra för klimaten. Ta in
3: det är självklart. De nyttjar bara kollektiva färdmedel och sådär så utan att betala dessutom. Så att, men det är alltså, får man stopp på massinvandringen så är det här en positiv tendens alltså. Och det visar liksom hur långt feminismen har gått, att den vill, den ger sig på män på nästan nästintill ett slutgiltigt sätt som man inte kan få någon avkomma. Och det obegripliga nästan är att det finns män som frivilligt låter sig inte kastreras, men det är ju nästgårds faktiskt, både i bokstavlig och bildlig bemärkelse. Så att det finns så, alltså nästan 1000, om jag förstod det rätt, nästan 1000 män i Stockholm.
4: Mm. Varje år. Mm.
3: Ja, men det är ett bra tempo det här. En av våra frågor kan ju snabbt vara lärt faktiskt. Mm. Om de har sett på så här.
4: Ja. Ja, jag är i alla fall även fortsatt en varm vän av steriliseringar. Och jag har ju pratat tidigare, Roddy Bubbla, om att vi borde ha ett nytt steriliseringsprogram i Sverige. Ett nytt eugeniskt projekt. Men den här gången ett marknadsbaserat, frivillighetsbaserat steriliseringsprogram. Istället för det som var mer statligt och tvångsbaserat som vi hade tidigare. Det kanske fyllde någon funktion, men eftersom jag är libertarian så vill jag ha ett marknadsbaserat steriliseringsprogram. Och mitt förslag, det är ju helt enkelt, det är väldigt, väldigt simpelt. Jag har sagt det förut, jag säger det igen, för att jobba in idén, ge alla kanske politiker som lyssnar en idé, kanske presentera ett förslag, eller rättare sagt entreprenörer att ta den här bollen och springa med. Och det är helt enkelt att samla ihop pengar i en stor steriliseringsfond och använd dem för att betala ut steriliseringsbidrag. Det är inte svårare än så. Alltså att om du vill ha en sterilisering, inte bara betalar vi för steriliseringen, utan dessutom så ger vi dig en slant. Särskilt då om du aldrig skaffat barn tidigare. Om du är barnlös, vill sterilisera sig, då får du får 100 000 på ett bräde. Om vi får permanent klippa av dina sädesledare på ett sätt som gör att det inte går att återställa. Ja, det är min lilla idé i alla fall för det nya steriliseringsprogrammet.
3: Det kommer ju att krävas en del pengar, men ja,
4: det är värt det. Det är absolut värt det.
3: Ja.
4: Det är absolut värt det. Och det kommer att leda till en fantastisk självselektering. Alla som tycker det är viktigare att få liksom en slant pengar än att skaffa barn. Det är precis de som vi vill inte ska ha barn. Och då blir det så att nästkommande generationer kommer enbart produceras av folk som inte har gått i den enkla fällan. Alla blir nöjda och glada. De som ännu inte vill ha barn, de får en slant på köpet. Det är en riktig win-win och det finns inga nackdelar med det projektet.
3: Ja, och att jag säger att det kommer att vara så mycket pengar, det är för att jag hoppas att människor i nästan alla samhällsskikt nappar på detta. Det är därför att det finns en, alltså, inställning till barn blir ju mer och mer obegriplig i Sverige alltså. Jag jämrade mig häromdagen på Facebook över en förälder som fick framträda i stadsdelen och förklara att tyckte det var så jättejobbigt liksom det här med att hjälpa barnen med idrotta. Och att föreningslivet måste tänka om det därför att dels man skulle ha barn varannan vecka. Men sen är det ju så att jag har ju AV och skönhetsvården att tänka på. Och då bara liksom, varför har jag satt barn till världen överhuvudtaget? Det är alldeles för många människor idag som sätter barn till världen utan att fatta vad de gör. Så låt fonden bli stor snabbt.
4: Ja, jag hoppas verkligen att det finns någon entreprenöriell pigg person där ute som plockar upp den här idén och sätter igång den. Jag tror att det kan bli en stor succé.
0: Radio Bubbla. Stationen med den
4: nya tonen. I blandetavdelningen så har vi en fullständigt obegriplig nyhet om Scrabble i Wales. En av de konstigaste nyheterna som jag någonsin har sett på Bubbla, tror jag.
1: Varför då?
4: Jag vet bara inte varför vi rapporterar om att en bokaffär i Wales har misslyckats med att sälja en viss produkt i 2 års tid. Men jag tänkte i alla fall prata om en annan sak här.
1: Du, nej men det är inte alls konstigt. Jag tror att vi har en extremt vaken redaktör som ser liksom hur saker och ting inte hänger ihop i vad vi rapporterar. För att för några månader sedan så hade vi faktiskt en essäartad text om det walesiska språkets revival.
4: Mm-hmm.
1: Och rimligen så borde ju liksom Scrabbles walesiska variant gå som smör i solsken, men det gör den inte.
4: Nej, det är ingen som vill spela Scrabble på walesiska. Och det kan eventuellt bero på att det spelet måste utformas på ett ganska annorlunda sätt. Bland annat om man har vant sig vid att Y och W är väldigt värdefulla Scrabbler alfabetbokstäver, då måste man vänja sig av med det. Därför att Y och W är båda bara värda en poäng var, eftersom de är så väldigt vanliga på walesiska. Vidare så finns inte X och Z på walesiska. Så det är väldigt förvirrande alltihop. Så jag för min del är inte så förvånad att ingen skulle köpa walesisk Scrabble. Och jag har ändå en viss erfarenhet av att prata walesiska även i direktsändning.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla.
6: Venezuela förbjuder största sedeln med valör 100 bolivar ska tas ur cirkulation inom 72 timmar. Inför introduktion av nya sedlar uppges vara sätt att bekämpa smuggling och bedrägerier. Ja du Martin, vad har vi hört talas om? Vilket land är det man håller på med det här nu?
4: Det ringer en vag klocka någonstans i bakhuvudet. Nicolas Maduro, han måste ha tittat noga på sin polare Modi i Indien,
6: ja.
4: Och tänkte att det där var jäkla smart. Jag har ju problem med mina pengar, alla ryggsäckarna och skottkärrorna och snart lastbilarna som körs runt i Caracas, och man väger bolivarerna på våg istället för att räkna dem,
6: ja.
4: Om jag skulle göra samma smarta trick som Modi gjorde i Indien,
6: ja.
4: För det verkar ju gått väldigt bra där, och folk har ju fått saker att göra, till exempel. Det är inte som att någon är sysslolös i Indien, utan folk har helt nya fantastiska marknader som har öppnats upp med kösittningsproffsen och växlingskontoren som frodas, och ett tag när det tog stopp så var det högtryck på guldsmederna också.
6: Exakt.
4: Så det är väl det. Han har ju sett då storheten i den här indiska politiken.
6: Mm. Och den här största sedeln, 100 bolivar, det är ju det är värt några ören i alla fall. Så att det får nog stor effekt på maffians verkningshöjd.
4: Skulle vi tro att det finns någon maffia någonstans som använder bolivarer för sina verksamheter? Jag menar, apropå Erik Falkvinges resonemang som vi pratade om i förra avsnittet, är inte organiserad brottslighet standardiserad på vissa specifika valutor? Och som jag förstått det, är framförallt US-dollar och euro som man använder.
6: Alltså jag tror inte ens att maffian i Maduros egna kabinett använder bolivarer. Så jag vet inte riktigt vad han syftar för. Men det är relaterat till nästa länk som vi gärna tar i samma andetag. Maduro suspenderar tillbakadragande av sedlar efter stora protester i Venezuela. Skyller förseningen av nya sedlar med högre valör på fiender i utlandet. Ja, han har verkligen otur, Maduro. Det är ytterligare en internationell konspiration av de kapitalisterna runt om i världen som hindrar den socialistiska revolutionen i Venezuela. Det är ju fascinerande att han också har otur, som hans föregångare. Och ja, Castro hade ju väldigt otur på Kuba där också.
0: Jag tänker sig att det gick precis i Venezuela som i Indien. Vem kunde ha trott att det skulle bli enorma köer vid bankerna, plundring, och det var inte, kanske inte lika mycket plundring i Indien, men det är många andra saker som har gått några steg längre i Venezuela. Rejäla demonstrationer också och dödsfall. Så jag vet inte hur lång tid det tog mellan att han först fattade beslutet och sen drog han tillbaks det och sen han ändrade tidsfristen och nu om jag förstått rätt, och du får rätta mig om jag har fel, men om jag förstått rätt så ska man kunna använda 100 bolivarsedlarna till den 2 januari.
6: Ja, blir lite osäker här. Jag konstaterar att den första artikeln att Venezuela ska ta in de här 100 bolivarsedlarna, den publiceras 12 december. Och tillbakadragandet kommer publiceras av Reuters den 18 december. Så att, det var inte så många dagar där.
0: Det var så, det skulle ta 72 timmar. 72 timmar från någon gång den 12, då hade de varit borta i åtminstone 2-3 dagar.
6: Mm.
0: Men sen så kom de tillbaka, därför att folk började i stort sett svälta, det blev kaos. Och då tänker man att det kaoset kan vi ta utan problem den 2 januari. Vi kan inte göra det just nu, men om 2 veckor kommer det att gå bra.
6: Ja, det är svårt att penetrera Maduros logik här alltså.
0: Men är inte det här som vi som ekonominyhetskommentatorer ska göra vårt jobb? Hur tänker de egentligen? Hur tänker Modi och Maduro? Vad är deras plan? Det verkar vara en global trend nu med sån här demonetisering av ekonomier. Och vi har även liknande tendenser i Sverige som vi pratade om tidigare avsnitt av Radio Bubbla Ekonomi. Och det känns ju lite grann som att det kommer vara en trend under nästa år, under 2017.
6: Mm.
0: Kanske får se fler länder göra den här demonetisering. Men vad handlar det egentligen om?
6: Alltså i Venezuelas fall så handlar det ju om att 100 bolivarer sedan är ju inte värt knappt någonting längre. Vi har ju tidigare rapporterat om att man måste ha ryggsäckar för att kunna köpa cigaretter och några ägg. Så där handlar det väl mer om en logistisk sak, ungefär som i Zimbabwe, att man bara måste lägga till några nålar på sedlarna för att få ekonomin att fungera, tror man. Medan i Indien så verkar det ju vara av samma skäl som Maduro hävdar, alltså att man ska få bort maffian och så vidare. Men situationerna i Indien och Venezuela är ju helt olika, även om de använder samma argument som även Riksbanken gör när man pratar om e-kronor och allt möjligt. Så jag tror att den underliggande anledningen skiljer sig från land till land på marginalen. Men trenden är ju väldigt, väldigt tydlig, att det pågår ett krig mot kontanter.
0: Det ska bli spännande att följa under nästa år, även om det är lite skrämmande. Och sen skulle jag också vilja få en bunt bolivarer, kanske ett kilo eller två i julklapp. Det vore ganska kul att ha faktiskt. De ser inte helt dumma ut på bilden. De är stående snarare än liggande format, vilket är lite ovanligt för sedlar. Men väldigt tilltalande tycker jag.
6: Ja, verkligen.
0: Och de kostar inte så mycket heller. En 100 bolivarsedel är värd en sjättedels svensk krona eller sånt där.

0: Radio Bubbla.
1: Riksåklagaren vill få Andreas Törns fall prövat i HD. Odlade cannabis för eget bruk mot ryggsmärtor. Det har så gått upp i hovrätten, Andreas Törnfallet som vi har pratat om tidigare. Mm. Och det är egentligen samma utfall som tidigare i tingsrätten. Att alla verkar överens om att det här fallet ska upp i HD för att avgöra om argumentet från en nöd är giltigt i såna här fall. Men samtidigt så har vi den här intressanta nyheten att Läkemedelsverket ger Andreas Törn och ryggmärgsskadad kvinna klartecken att använda medicinsk cannabis oralt. Vilket innebär att samtidigt som Andreas Törn då har blivit dömd och eventuellt får ett långt straff för att han använt cannabis, så får han nu tillstånd att få cannabis utskrivet på recept. Visserligen så får han då, som jag förstår det, bara använda det oralt. Och tidigare så tror jag att han har rökt sin cannabis. Mm. Jag har inte ögonkoll på detaljerna. Men det är ju, som vi pratade om tidigare, en växande tendens att svenska läkare faktiskt får skriva ut cannabis. Åtminstone för vissa diagnoser, epilepsi till exempel. Det finns ganska många fall nu. Men nu finns det då även fall folk som har nervsmärta som man får använda det här. Så det är lite grann så den ena handen, den andra handen. Men det är i alla fall en positiv nyhet för Andreas Törn. Och han säger också att det känns nästan overkligt. Vi har kämpat med det här dagligen i 1,5 år och äntligen får jag en möjlighet att slappna av och bli av med smärtan och komma tillbaka till vardagen. Så en liten tröst i alla fall för Andreas Törn.
2: Ja, men det känns bra.
0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Haitis president Jovenel Moïse skjuts ihjäl och hans fru skadas när deras hem stormas nattetid av grupp beväpnade män som påstår sig vara DEA-agenter och talar spanska samt engelska med accent. När Amerikas förre ledare Donald Trump myntade begreppet shithole countries, som sen gick över jorden och blev ett väldigt välanvänt begrepp, när han ursprungligen använde det ordet så var det Haiti han pratade om. Nu har det blivit ett sorts allmänt etablerat begrepp, men ursprungligen så kommer det alltså från en diskussion som en sån här, de medarbetare i Vita huset läckte, de hade. Och det handlade om det amerikanska visumlotteriet, tror jag. Att man kan vinna ett green card och ansöka från olika länder, och Donald Trump tyckte att borde man kunna göra lite undantag i det här lotteriet så att vissa typer av människor inte vinner lotteriet. Och specifikt nämnde han Haiti, och han frågade då varför skulle USA ens vilja ha invandrare från alla de här skithålsländerna som Haiti. Och han menade ju, det blev också bevingat då, han menade att istället så borde man försöka få fler invandrare från Norge.
2: Jag vet inte.
3: Det här har kanske egentligen ingenting med den här nyheten att göra, men ändå så har han ju det på sätt och vis. Därför att det som har hänt nu i veckan i Haiti är så väldigt typiskt för den sortens land. Och det är värt att titta på Haiti då som en sorts fallstudie. Nästintill ett värsta fallsscenario. Ett annat sådant här begrepp som används för att beskriva länder som Haiti är bananrepublik. Jag tror inte att Haiti var inte en av de ursprungliga autentiska bananrepublikerna, utan det var centrala amerikanska länder som Honduras och Guatemala och så vidare. Men även Haiti är på sätt och vis en bananrepublik, för det finns en komisk detalj i den här mörka historien, i det att presidenten Jovenel Moïse, som just blev mördad häromdagen, han är en förrättad bananmagnat som sedermera gick vidare och blev landets ledare. Och han kallas i folkmun för bananmannen. Sen kan man säga att hans rykte som bananentreprenör är något överdrivet, därför att hans bananexportbusiness som han startade var ett totalt fiasko. De startade en stor bananplantage, de skapade en ekonomisk frizon, fick massa subventioner, drog upp massa pengar. Och planen var att de skulle tillverka bananer och exportera bananerna till Tyskland. Men i slutändan så exporterar man bara 2 containrar med bananer. Sen så kollapsar hela verksamheten.
2: Just Tyskland. Alla länder.
3: Ja, Det stod specifikt i det jag läste, redogörelsen jag läste, att det var till Tyskland som bananerna skulle gå. Tyskarna gillar bananer, så det är ingen dum idé att sälja bananer till dem. Ja, det är ett av många fiaskon och katastrofer som har drabbat Haiti. Det är ju som många av dem är väldigt välkända, till exempel att man hade en stor jordbävning 2010 som förstörde landet, och sen hade man en stor orkan några år senare som förstörde landet igen. På de internationella listorna med världens mest korrupta länder så är Haiti land nummer 170 av 180. Och man har liksom extrema situationer på många från extrem brottslighet, kriminella gäng som håller på att ta över hela samhället. Man har också exotiska saker som svält. Uppskattningsvis så kommer ungefär 200 000 barn att lida av näringsbrist i Haiti i år. Och den totala befolkningen i Haiti är, ja, den är ungefär som i Sverige, drygt 10 miljoner tror jag. Så det är verkligen riktigt, riktigt sån här, ni vet vad, land. Alla företag flyr, medelklassen flyr. Och en pikant detalj som jag snappar upp är att den katolska kyrkan, som jag tror är, tror representerar den dominerande religionen på Haiti, har deklarerat att Haiti genomgår en nedstigning ner i helvetet. Descent into hell. Det har uttalats en officiell dom från en biskop eller sånt där. Och det som hänt nu är att presidenten, landets president, har blivit ihjälskjuten i sitt eget hem. Jovenel Moïse, hoppas jag inte slaktar hans namn allt för mycket. Han, förutom då att han är gammal bananmagnat som gav sig in i politiken, så blev han utsågs av den tidigare presidenten Michel Martelly som officiell eller nominerad efterträdare 2015, det var presidentval. Och han vann officiellt presidentvalet som hölls 2015, men det var väldigt mycket oegentligheter i valet. Så bland annat så, jag tror officiellt så fick han 30% av rösterna, men enligt en trovärdig exit poll så fick han 6% av rösterna och sånt där. Så det fanns misstankar om fusk, och jag tror det slutade med att man ogiltigt förklarade valet. Och sen blev det ett politiskt kaos då, därför att i början av 2016 så avgick Michel Martelly, den gamla presidenten, och då blev det istället att man höll ett extra val senare än 2016. Och då vann Jovenel Moïse, och han svors in någon gång under 2017. Men man hade alltså, det är alltid politiskt kaos i Haiti. Man hade liksom ett drygt år av extra mycket politiskt kaos. Och sen dess har bland funnits en tvist om när Moïse ska avgå som president. Därför att han själv då har räknat från dagen då han svors in 2017. Medan oppositionen menar på att mandatperioden har en viss längd som börjar när hans företrädare avgick 2016. Så att frågan är då, ska han avgå i början av 2021 eller i början av 2022? Och i början av det här året så hade man också en sorts, oppositionen gjorde ett seriöst försök att göra sig av med Moïse. Man utsåg en domare i högsta domstolen som interimpresident och deklarerade att nu är mandatperioden slut och så vidare. Vilket Moïse, han kallar det här för ett kuppförsök, och han avvärde kuppförsöket genom att gripa en massa oppositionspolitiker och så vidare. Men han har alltså varit extremt impopulär i Haiti. Han har eventuellt inte vunnit något val, utan det har varit med stor sannolikhet och riggade val. Och han har, jag tror att också de har ställt in ett parlamentsval 2018 som de skulle haft. Och istället så har Moïse regerat via dekret sen någon gång förra året. Och bland annat gjort en del uppsättning i såna härliga bananrepublik-grejer. Bland annat upprättat en ny underrättelsetjänst som lyder direkt under presidenten också. Göra grejer som han vill. Så att det kanske inte var någon enorm överraskning att det fanns människor som ville ha honom död. Och det är alltså vad som hände i onsdags, natten till onsdags, då det sägs att 28 beväpnade personer stormade in i hans hus, dödade honom, sköt hans fru också, som överlevde men har flugit till Florida för vård på sjukhus. Och man har dödat några av de misstänkta, gripit 20 stycken, och några av dem jagar man fortfarande. Man vet inte riktigt vem som låg bakom, säger man. Men några detaljer som vi har är att det sägs att av de man har identifierat så är det 26 stycken som är colombianer. inklusive colombianska militärer, eller om allihop tror jag är colombianska militärer, inklusive en pensionerad överstelöjtnant. Så ett ganska högt uppsatt colombiansk militär som varit ute på det här där uppdraget. Och väldigt intressant, två amerikaner. Man kan säga amerikanska medborgare med haitisk börd, båda från Florida. En av dem verkar jobba som företagare i Florida och livvakt på olika ambassader, sådär. Så han har koppling till liksom den diplomatiska sfären, har jobbat med säkerhet, också drivit lite andra företagsverksamheter. Väldigt, väldigt misstänkt typ. Och det sägs att de har suttit på ett hotell, ett lyxhotell i närheten av, i samma del av stan som presidenten bor i. I en månads tid har de suttit på det här hotellet och planerat stormningen av presidentens hus och så vidare. Och det finns många andra frågetecken, till exempel hur kunde de ta sig igenom den muren av livvakter som ska finnas runt en haitisk president. Jag tror att varje tillfälle så finns det definitivt fler än 28 livvakter som vaktar presidentens hem. Ja, hur som helst då, bara kort då vad som har hänt. I Haiti har man utlyst ett tillstånd av belägring. Jag vet inte exakt vad det betyder, men det är en variant av nödtillstånd. Det sägs att det är någonstans mellan nödtillstånd och krigstillstånd. Men det innebär att militären får ökade befogenheter och så vidare. Och nu har man en ny president som heter Claude Joseph. Och han är också jätteintressant, superintressant verkligen. Titta på vem han är, vad han har för bakgrund. Så han var premiärminister innan Moïse blev skjuten nu. Men i måndags, alltså två dagar innan han dödades, så utsåg Moïse en ny premiärminister, någon som heter Ariel Henry. Vilket jag tror är antingen hans sjunde eller hans åttonde premiärminister på 4 år. Han byter ganska ofta. Den nya premiärministern har inte tillträtt än. Ariel Henry har inte blivit insvuren som premiärminister än, vilket innebär att istället då så har Claude Joseph utropat sig till ny president. Det är lite oklart vad konstitutionen egentligen föreskriver. Så att nu Claude Joseph säger sig vara president, Ariel Henry säger sig också president då, för att han skulle ha blivit om, för att han var ändå utsedd premiärminister. Och det finns minst en till person som gör anspråk på presidentposten, som är Joseph Lambert, som är ledare för senaten och har stöd av delar av senaten för att ta över den. Men det är just Claude Joseph, han som skulle ha blivit avsatt som premiärminister, som blev två dagar innan presidenten dog, så blev han utbytt, men har ännu inte lämnat huset. Det är han som har blivit erkänd av USA, så att med stor sannolikhet kommer han sitta kvar. Och han har en väldigt intressant bakgrund då, för han har bott i USA väldigt länge. Han har varit en akademiker, han har varit universitetsprofessor i USA, disputerat på ett universitet i New York, jobbat som professor på universitet i New York och i Connecticut. Och sen har han åkt tillbaka till Haiti. Ganska ung, men väldigt väl förankrad i USA. Och nu är han Haiti president. Ja, det var ett försök i alla fall att sammanfatta det senaste veckans kaos i Haiti. Det är lite spännande och ganska mycket misstänkta grejer, eller hur Boris?
2: Det var en bra genomgång av det vi kan veta den senaste veckans händelser. Och just det du säger på slutet, att det ser ut som USAs man blir den som får makten igen. Och så har det alltid varit alltså. Det är ju, Haiti idag är ju ett shithole country. Men det hade inte varit det om inte USA fanns. Det är ett stort om. Men det är alltid de som har ställt till det. Man brukar ju ofta säga, liksom jag läste igen den senaste veckan om det här presidentmordet. Man tjatar om jordbävningen 2010 där och hur det förstörde landet. Men USA hade förstört landet långt dessförinnan. Och ett avgörande slag mot utvecklingen kom ju redan decenniet innan. Då var USA igång igen och bytte presidenter. Bland annat, och det finns en intressant likhet här. Att man hade ju en president då i början på 90-talet som hette Aristide, katolsk präst, och hade en viss folklig förankring och vann val. Det sker en militärkupp och USA ingriper för att hjälpa honom och säger att för en egen säkerhet så flyger vi dig ut ur landet. Och det är intressant att det här sker genom att man bryter sig in i presidentens i palatset, och presidentfrun är med också, och hon berättar ju om hur de kom, amerikanska soldater bryter sig in i uniform, byter sen om till civila kläder, de ska ta upp presidenten på planet och låtsas vara diplomater som ska föra honom i säkerhet för hans egen skull. Han tillåts sen komma tillbaka efter 4 år av USA. Alltså USA förhandlar med honom när han sitter i exil just då i Sydafrika. Så att man vill ha lugn i landet och säga att du får komma tillbaka, men du måste gå med på alla de här reformerna. Bland annat, och det gör han. Bland annat att man ska ta bort alla former av tullar på amerikanska varor. Vilket innebär att

2008 så drabbas man av 3 stycken tropiska stormar och 2010 kommer då den förbannade jordbävningen. 300 000 människor dör, 1,6 miljoner människor blir hemlösa. Och då har man sagt att slagit sönder de sista resterna av ett fungerande jordbruk som ändå gjorde landet självförsörjande. Och hjälpen väljer ju in i massor av FN-trupp kommer dit för att upprätthålla ordning. Varenda jävla hjälporganisation i världen kommer till Haiti efter jordbävningen för att ta hand om alla. Det finns mycket att säga om det. Men jag tycker alltid det är intressant att dra Haiti som ett exempel på hur man blir. Man kan ha varit ett land med problem, men man blir definitivt ett shithole country när hela världen ska dit och hjälpa alltså. Ett bra exempel ska vi faktiskt tacka J.K. Rowling, Harry Potters skapare och författare. För hon har engagerat sig väldigt mycket i barnens situation på Haiti efter jordbävningen. Men hon upptäckte ju snart att någonting mycket konstigt pågick alltså. Hon ledde en undersökning som avsatte en rapport där man konstaterade att det fanns 27 000 barn som bodde på 754 hem för föräldralösa i Haiti då. Och mycket, mycket lågt räknat står det i rapporten så fick de här barnen och de här barnhemmen 700 miljoner kronor i stöd årligen. Alltså 25 000 kronor per barn. Och hon säger att det här var lågt räknat därför att de hade egentligen bara kunnat göra studier på en tredjedel av barnhemmen. Så mycket mer att siffran är ännu högre. Men lågt räknat 25 000 per barn och år. Då ska man betänka att 80% av haitierna lever på mindre än $2 om dagen. Alltså på ett år 7 300 kronor. Och Rowling konstaterade att någonting mycket, mycket underligt pågår här alltså. Att mängder av pengar kommer in, barnen får inte bättre och vart tar allting vägen? Och hon jobbar nu tydligen också med en rapport som man ska se fram emot. Kan ha kommit, det vet jag inte, jag tror inte det. Om det här med trafficking. Därför att trafficking har blivit en, tyvärr, alltså barn är en exportvara på Haiti. Vilket år man än går in i så hittar man liksom nyheter om knäckta pedofilringar. Nu senast två håll på att säga importföretag av barn från Haiti som knäcktes i Tyskland. Ett av de här organisationerna alltså opererade i form av ett hjälporganisation, en NGO verksam på Haiti. Och de två personer i ledningen från organisationen dömdes alltså för organiserad trafficking med barn. Och det här har ju finns en lång historia som man kan gå tillbaka och gräva i, återigen år för år alltså. Och det dyker även upp kända namn som den gången år 2010 där Bill Clinton ingriper för att man ska, de haitiska myndigheterna har gripit 10 amerikanska missionärer. De hävdar i alla fall att de är missionärer. De kommer från en liten baptistförsamling i Iowa. Och de har lett en kolonn med bussar fyllda med barn som man har plockat upp som ska lämna Haiti och in i Dominikanska republiken för vidare utskeppning. Och Bill Clinton menar att det här är ett övergrepp mot de stackars missionärerna, att han personligen kan gå i god för dem. Jag har försökt följa vad som hände efter det där men har inte kunnat hitta något. Jag har varit bara lite nyfiken på att han dyker upp där. Bill och Hillary har annars en lång historia alltså på Haiti. Den börjar redan på deras smekmånad. Då tillbringar de några veckor på Haiti inbjudna av en av de högre cheferna på Citibank som har en egen liten plantage på Haiti. Och Bill har senare berättat att han lärde känna landet och älska befolkningen under den här smekmånaden.

0: jag får bara sen rysningar jag tänker på. Själva scenen är lite obehaglig. Men de har sedan dykt upp om och om igen. Alltså, Hillary var väldigt engagerad i utvecklingen på Haiti under sin tid som utrikesminister. Och Bill var igång som bara den. Genom Clinton Foundation och speciellt i samband då med jordbävningen. Det var inte bara baptistmissionärer han ville undsätta. Och han har bland annat han lovade då att han jag fattade aldrig hur det skulle hjälpa de här 1,6 miljoner hemlösa haitierna efter jordbävningen. Men han lovade att han skulle göra Haiti till det första trådlösa landet i Karibien. Ja, kanske hade varit bra. I alla fall, de finns där genom hela historien och väldigt mycket pengar som har gått in i sådana hjälpprojekt har gått genom Clinton Foundation. Men som sagt, vi vet ju vad de här med barnhemmen är ett utmärkt exempel. Så att det bästa som skulle kunna hända, det vore liksom att man ska Haiti jobba sig bort från statusen av shit hole country. Så är egentligen det enda som man får säga som behövs att USA drar sig bort. Ingenting kommer att bli bra, men saker kommer i alla fall inte att bli värre.
1: Kan man spekulera någonting i vem det var som dödade presidenten? Kan det ha varit amerikanerna till exempel? Alltså det, på ett sätt så tycker jag det bara stinker CIA-operation om det här. Ända ner till liksom de här amerikanerna som är involverade och lite grann modus operandi. Sen verkar det delvis ha varit en tafflig operation, många åkte fast och så vidare. Men ja, CIA är inte vad de en gång var å andra sidan, så man kan inte ha fullt lika höga förväntningar på dem.
0: Nej.
1: Och alla, liksom, alla de här skumma kopplingarna som USA har till Haiti. Men jag tänker också, det kan ju också ha varit kanske något av de kriminella gängen på Haiti som jag förstår det har liksom börjat ta över fullständigt. Och jag läste om ett av som en federation av gäng, 9 stycken av de stora kriminella gängen har gått ihop och bildat en federation som heter G9, ledda av en för detta polis som heter Barbecue. Det är ett smeknamn. Han heter Jimmy Cherizé, men han kallas Barbecue. Och han är för detta polis som istället blev gängledare, och nu har han förenat 9 av gängen. Och tidigare i år så utropade han den här federationen till en revolutionär kraft och förklarade krig mot Haitis eliter. Så att de kanske skulle göra jobbet själv snarare än att hyra in kolumbianska ex-militärer. Det är det som får mig att tänka mer att det är amerikaner som ligger bakom. Men vad tror du, Bor, som man ska spekulera lite grann?
0: Ja, nej, men de Barbecue och hans G9 hade ju kapaciteten själva. Presidenten använde ju de var ju liksom han hade dels med en statlig milis som sitt livgarde. Men när han skulle knäcka opposition och demonstranter och sådana saker, då var det liksom G9 som ingrep, och de var väldigt brutala. Och de kontrollerade huvudstaden, så hade de velat, hade Barbecue eller någon av de gäng som ingick i G9 velat döda presidenten, så hade de egen kapacitet att göra detta. Utan jag också inne där du tassa lite grann att det taffliga genomförandet luktar USA, alltså. De är ju inte speciellt skickliga numera på att hantera sådana saker i tredje världen och hyr ofta in B-laget. Och jag tycker det luktar CIA väldigt mycket. CIA stod och står starka i Colombia. Och både i Colombia och i Mexiko och lite grann i andra delar av Centralamerika så har ju CIA en sån här liten infighting i den djupa staten med DEA, Drug Enforcement Agency. De har ofta brakat ihop, man har skjutit varandras informatörer och försökt kasta skit på varandra väldigt mycket i Mexiko till exempel. Man har helt olika agendor och lite grann slåss man ju om vem som ska leda kampen mot narkotikan. och får bestämma vilken kartell som ska vinna. Och när det rusar in 28, rusar in mer än 20 man från ett land där militären har goda kontakter med CIA och skriker att vi är från DEA, då känns det som att ja, men CIA vill liksom ha lite roligt nu på DEAs bekostnad. Det är ingen orimlig gissning.
1: Ja, jag måste säga att då har de lite, jag vet inte, det är en väldigt svart sort humor, men det är lite kul faktiskt. Om det verkligen är så att CIA på skoj pekade ut en annan amerikansk monstermyndighet.
0: Det har jag en för.
1: Ja, vi får se vad som händer på Haiti, men de flesta analyser som jag har tittat på nu i dagarna tror att saker och ting kommer bli om möjligt ännu mycket värre på Haiti. Att nu fullbordas och permanentas helvetes spiralen och saker och ting kommer bli riktigt, riktigt, riktigt mörka i Haiti.
2: Twitter inför nya regler som ska hindra användare från att publicera bilder och video av personer utan deras medgivande. Vagt formulerade undantag kräver avgörande från fall till fall och innebär hårdare kontroll över vilka media som får synas på plattformen. Regeländringen kommer dagen efter att Jack Dorsey avgått som Twitters vd och ersatts av Parag Agrawal. Jack Dorsey är en av de ursprungliga grundarna till Twitter. Han har varit vd sedan 2015, den här vändan, så ganska länge. Men han var också, jag tror, den allra första vdn för Twitter när företaget startades. Så det var alltså 2006, och han var vd under de första åren. Och under hela Twitters existens så har Jack Dorsey varit en av de mest, kanske den allra mest högprofilerade företrädaren för företaget. Och jag tror man kan säga att bilden av Jack Dorsey är lite grann att han är det kreativa geniet bakom Twitter. Det var han som kom upp med den ursprungliga idén och satte ihop allting. De andra i grundarteamet, de har lite mer profil av att vara väletablerade näringslivstyper som gick in med pengar och så vidare. De har också, Evan Williams och så vidare, har också haft viktiga roller. Men Jack Dorsey har alltid varit lite grann frontmannen för Twitter. Så han är känd som en briljant och kreativ person, men också som en lite flyktig typ. Han har inte haft rykte om sig att vara laserfokuserad på Twitter, utan han har alltid haft massa andra intressen. Och eventuellt så var det därför han bara var vd i några år i början, för att han hade så mycket annat som han var intresserad av. Och även nu så har han flera sidoprojekt. Det största är ett företag som heter Square, som är ett, ja, man kan säga att det är ett finansföretag, ett bankföretag redan nu. Jag tror de har fått en banklicens. De började som en sån här en mobil betalningslösningsleverantör. Nu håller de på med andra sorters finansiella tjänster. De är intresserade av bitcoin. De ska byta namn på företaget Square till Block, som är blockchain. Och han har massa andra sådana här entreprenöriella intressen. Och det är en sån här kritik som är framförts mot Jack Dorsey att ja, men han har för många grejer på sin tallrik, han är inte tillräckligt fokuserad och så vidare. Så att det var det jag tänkte spontant faktiskt när han avgick från Twitter. Att, ja, men han vill fokusera på sina andra projekt. Det är förmodligen inte något mer dramatiskt än så. Men vid det här laget så vet vi att det måste också ha legat rätt stora interna politiska konflikter bakom det här beslutet. Därför att bokstavligt talat samma dag som han lämnade över rodret till sin efterträdare så genomförs rätt stora förändringar på företaget. Och personen som tar över då, det är alltså Parag Agrawal som har jobbat skit väldigt länge men inte är en del av det ursprungliga teamet. Och han har länge varit en förespråkat att man ska lägga ner de sista resterna av det här yttrandefrihetsvurmandet som var en viktig del av Twitters profil från början. Han sa för ett år sedan i en intervju att vi måste sluta vara så fixerade vid första tillägget i konstitutionen och prata om yttrandefrihet och såna här saker. Det är inte det vi håller på med Twitter, utan vårt jobb är att skapa ett hälsosamt allmänt samtal som som reflekterar saker som vi tror leder till ett bättre samtal. Inte bara acceptera vilken sorts samtal som helst. Så vi måste, han sa uttryckligen då att vi måste fokusera mindre på yttrandefrihet och fokusera mer på att tiderna har förändrats. Så att det är relativt tydligt bara bort med det här uschliga pratet om yttrandefrihet. Vilket var en ledstjärna för Twitter väldigt länge. Det är såna här, det kan vara att nämna då att en av Twitters tidigare vd, jag tror det var han som var innan Jack Dorsey, han sa i en intervju, och det här var 10 år sedan och sånt där skulle jag tro, att Twitter är the free speech wing of the free speech party. Så då försökte man marknadsföra sig själv som yttrandefrihetsextremister. Det var det plattformen var till för. Det var det som var plattformens skäl. Men det var ganska många år sedan som det blev uppenbart att det var absolut inte vad Twitter håller på med. Och nu då, så första dagen som nya vdn tar över, så rullar man ut nya förändringar för att verkligen visa att nu är det slut på den här yttrandefrihetsförlässen. Nu är det dags att tajta till rejält vad man kan publicera på den här plattformen då. Och en av de saker, det kanske största som man har presenterat, det är att nu förbjuder man användare att publicera bilder på personer utan att ta tillstånd från de personerna. Och det finns vissa undantag. Undantagen är såklart väldigt luddiga, så att det finns en enorm tolkningsmån för personalen på Twitter. Så till exempel säger man att offentliga personer är undantagna, du får lägga upp bilder på offentliga personer utan att ha tillstånd. Och det finns också undantag om man håller på med robust reporting on newsworthy events, seriös journalistik. Eller om man för samtal som förs i ett allmänintresse. Men vad som är robust rapportering, seriös journalistik och allmänintressanta samtal, det avgör givetvis Twitter. Och det här nya systemet de har då, det fungerar så att man får själv rapportera, anmäla. Om någon har lagt upp en bild av en själv utan ens tillstånd, så får man rapportera det och säga ta bort den här bilden. Och syftet då, det officiella syftet, är att man ska bekämpa doxning. Det är så att man lägger ut människors personuppgifter som ett sätt att attackera dem. Men ett problem då, så jag vet inte om de inte hade tänkt på det här eller om hur de, jag vet, det är svårt att förstå hur de tänker på Twitter, men ett problem här, det är att Twitter används i stor skala sedan många år tillbaka av då goda krafter för att doxa onda krafter. Så att så fort de släppte den uppdateringen så blev det då fritt fram att anmäla vilken bild som helst. Och det har redan då missbrukats på ett väldigt upprörande sätt av högerextrema grupper som nu anmäler att vänsterextrema grupper har hängt ut dem på Twitter och doxat dem på Twitter. Till exempel har det varit ett fall med den gruppen som kallas för Proud Boys som har haft en anmälningskampanj mot folk som har hängt ut dem. Och en annan sån här fadäs för Twitter var att en aktivist som lägger ut bilder på, går på sån här antivaccindemonstrationer, tar bilder på deltagarna och lägger upp de bilderna på Twitter. Den personen fick sitt konto nedstängt och sa att vi enda sättet för dig att få tillbaka sitt konto är att du tar bort de här bilderna som bryter mot vår nya policy. Så att redan så råder det stor upprördhet från vänster om att den här policyn stoppar vänsteraktivister från att hänga ut högeraktivister. Allt är lite komiskt på något sätt när de biter sig själva i svansen. Men budskapet är väldigt tydligt från Twitter. Så Jack Dorsey, delvis så kastar ett annat ljus över honom. Att så fort han försvinner så kommer den här tsunamin av ytterligare censur och den officiella nedstängningen av yttrandefriheten på Twitter. Man kan väl säga att Jack Dorsey själv har ett blandat track record i sammanhanget. Alltså, å ena sidan så har ju han givetvis varit vd för och liksom ansvarig för implementationen av väldigt mycket av Twitters omfattande censur som har rullats ut under senaste år. Men det har varit ganska tydligt att det har varit motvilligt från hans sida. Han har varit medveten om hela tiden om att det här går emot Twitters själ, så som han kände den, så som han skapade den för 15 år sedan. Och förmodligen är saker som har gått emot hans egna uppfattningar. Han har verkat genuint besvärad av de här sakerna som han har tvingats att göra. Ett exempel kan vara hela historien med Donald Trump. Där Jack Dorsey, han försvarade att man kastade ut Trump från Twitter i januari i år. Men under lång tid innan dess så försvarade han att man lät Trump vara kvar på plattformen. Trots att han då postade ganska vilda saker på sitt Twitterkonto. Men då hade man en sorts policy vad det gäller ledande politiker eller statsöverhuvuden. Att de har lite större svängrum än andra på plattformen. Så de kan posta saker som andra inte kan posta utan att bli avstängda. Men när Trump kastades ut så sa Jack Dorsey, ja tyvärr vi måste göra det nu, men det här sätter ett prejudikat som jag tror är farligt. Det är inte en bra väg som vi slår in på här. Ja. Jag tycker det är intressant, alltså det är ingen nyhet att Twitter är totalt fördärvat av usla värderingar och censuriver och så vidare. Men jag tycker det är intressant att reflektera över de här Silicon Valley-miljardärerna och vad de... Hur det egentligen blev på det här sättet. Det finns ganska många, tycker jag, verkar som tror att liksom Jack Dorsey och den typen av personer som har startat med företaget, att de är alltså väldigt onda personer, att de är makthungriga personer, att de har byggt de här informationskontrollimperierna just för att de vill kontrollera information. Jag tror inte alls att det är så det fungerar, utan Jack Dorsey och även till exempel de som grundade Google, Page och Brin, många andra sådana här företagsgrundare i Silicon Valley, de är i grund och botten libertarianer. De är inte höglibertarianer som läser Hans Hermann Hoppe och så vidare, utan de är så här typiska amerikanska libertarianer. Och det är inte alls de som har drivit på den här utvecklingen där teknikföretagen blir centralnoder i världshistoriens största och mäktigaste diktatursystem. Utan de har faktiskt blivit offer för omständigheter. De har varit naiva, kan man säga. Oförlåtligt naiva, kan man också säga. De har gång på gång blivit tagna på sängen av hur starka politiska krafter som frammanas av deras verksamheter. Och det finns givetvis en gräns för hur många gånger man kan bli tagen på sängen och fortfarande ses som naiv och relativt oskyldig. Och för alla de här människorna så passerades den gränsen för många år sedan. Men den poäng som jag försöker leta mig fram till, jag tror att det är en viktig poäng, det är att ingen av de här personerna började med en avsikt om att bygga en gigantisk kontrollmaskin. Möjligen med undantag för Mark Zuckerberg, som jag misstänker är en total psykopat med genuint groteska värderingar. Det finns ju till och med konkreta citat från honom där han sa tidigt i Facebooks historia att folk är otroligt dumma i huvudet som litar på mig, som ger mig all sin information. They trust me, the suckers, eller vad han sa. Men jag tror Jack Dorsey och Larry Page och Sergey Brin och så vidare, de är i grund och botten naiva libertarian. De trodde att deras företag skulle bli frihetsmaskiner. De trodde att man företag skulle bli centralnoder i en ny frihetlig världsordning. Google skulle demokratisera tillgången till information. Twitter skulle möjliggöra en global mötesplats där alla sorts åsikter skulle kunna stötas och blötas och så vidare. Och det de inte förstod, och fortfarande inte förstår, är att tekniska innovationer inte kan ignorera och kringgå urgamla politiska institutioner och politiska drifter. Eller annorlunda uttryckt, amoralisk teknik kan inte sätta sig över människans moraliska natur. Därför att människor bryr sig oerhört djupt om moraliska aspekter av tillvaron. Och mänsklighetens mest grundläggande moraliska föresats är att hålla ihop gruppen och använda alla till buds stående medel för att slå ner alla som hotar gruppens sammanhållning. Vi som inte tänker på det sättet, vi som ser individen som ett värde som inte alltid kan underkastas samhället, vi är en mycket liten minoritet. Vi har alltid varit en mycket liten minoritet och vi har alltid varit på tok för optimistiska vad det gäller våra möjligheter att få andra att tänka som vi. Och när vi då ser de här Silicon Valley-magnaterna bygga de här gigantiska maskinerna på premissen från deras perspektiv om att de här tekniska strukturerna ska kunna användas för goda syften i linje med den här typen av individualistiska värderingar som de själva har, så har det gång på gång lett till dramatiskt negativa utvecklingar och att det har gått i precis, precis motsatt riktning som de egentligen har velat, utan att de verkar ha fattat någonting längs vägen om vad som har hänt.
0: Och bara en kort reflektion, alltså just det här med naiviteten du talar om, alltså både hos grundarna och framförallt hos användarna, tycker jag är så anslående. Alltså det är bara att titta på det här du berättade om det senaste kriget, när höger nu inser att vi kan anmäla vänstern, jättekul. Alltså de senaste åren har det gått åt jättemycket energi från alla sidor, framförallt från den i verklig mening goda sidan, att kriga om rätten att få finnas på Twitter och Facebook och inte bli blockerade, avstängda och så vidare. Visst finns det krafter som säger att man ska emigrera, men det är fortfarande väldigt många som krigar där för rätten att vara och synas och höras. Och det är också, tror jag, ett uttryck för en grundläggande naivitet. Och jag tror faktiskt att motståndaren inser detta. Att det här senaste skiftet till exempel, det behöver inte vara allmänt slarv, utan det är en väldigt smart och medveten taktik. Att tämligen ofta byta regler för vad man får och inte får. Och då kommer alla likt yra höns att slåss för den rätta tolkningen ungefär. Och det är rätt mycket bortkastad energi, tror jag.
2: Mm. Jo, det är sant. Och den här typen av system som de inför nu, de är väldigt infernaliska på det sättet. Alltså det här med att man inte får publicera bilder på folk under deras tillstånd. Det låter då som att det kanske är frihetligt eller integritetsstärkande på något sätt. Men det själva verket innebär att man upprättar en ny censurbyråkrati. Mm. På de här företagen som avgör vilka bilder som får publiceras eller inte. Och när man väl har sorterat ut med sakerna så kommer det givetvis visa sig att vänsteraktivister får lägga ut vilka bilder de vill. Kanske att man gör några symboliska offer på den sidan, medan högeraktivister får inte lägga ut några bilder alls. Så att det är väldigt elegant hur de sätter upp det. Och då har man ju sådana här som Parabagreval, som i många, många år, han är inte en sån här naiv libertarian, utan han har ju många år varit en uttalad, frenetisk anti-libertarian. Ett annat citat från honom som jag såg framgrävt på BBS, det här är ju 10 år gammalt, men det var så här, han sa att om de inte tänker göra en distinktion mellan muslimer och extremister, varför ska jag göra en distinktion mellan vita människor och rasister? Så det här är liksom mentaliteten som har tagit över Twitter nu. Ja, men jag tror att du har en viktig poäng där, Boris, som att folk som är kvar på de här plattformarna och fortfarande krigar om liksom uppmärksamhet och kontroll och censur och så vidare på de plattformarna. De har gått i en fälla, och det är en sorts naivitet. Att man tror att man kanske inte tror att man kommer få genomslag, att man kommer vinna den striden, men att man fortfarande kommer kunna använda de plattformarna för att nå ut i viss mån och så vidare. Och jag tror att visst finns det säkert folk som fortfarande kan använda Twitter, Facebook och så vidare till att göra bra saker. Men det är liksom på marginalen, vissa människor som inte är så radikala, framförallt som inte är så stora publiker. Så fort de får lite större publik, så att de faktiskt i praktiken kan börja använda Twitter och Facebook till att nå ut, det är då de stängs ner. För det är inget problem för Twitter att ha någon radikal typ där som häver ur sig förhatliga åsikter, om den personen bara har liksom 100 följare, eller 1000 följare, eller 10 000 följare. Men om du har 100 000 följare eller 1 miljon följare, då kommer du garanterat ryka.
0: Mm.
2: Så jag tror att det är en väldigt naiv idé, och bara så mycket energi som läggs på de här sakerna, på att hålla sig kvar på Twitter och YouTube och Facebook och så vidare. Den energin skulle kunna ägnas så mycket bättre åt att bygga andra saker. Förslagsvis givetvis att bygga egna tekniska plattformar som inte konkurrerar med Twitter och Facebook, utan som är alternativ, men i mer avgränsad skala. Så den avvägning som man får göra där, det är att man måste ge upp den här drömmen om masskommunikationen. Att man ska kunna nå ut till miljontals eller tiotals miljoner människor på en enda gång med en enda tweet. Men i gengäld, om man ger upp den illusionen som Twitter erbjuder, att man kan få den makten via Twitters plattform, vilket man egentligen inte kan få. Om man ger upp den illusionen, så kan man faktiskt få plattformar som man kontrollerar själv, som man kan använda till civiliserade samtal, värdefullt informationsutbyte. Och det är sånt som vi håller på med. Och vi är väldigt nöjda med saker som vi har byggt upp. Det funkar väldigt bra för oss. Vi vet att det funkar bra för andra grupper. Men tyvärr så är det många som fortfarande är väldigt fokuserade på att slåss på Twitter. Och till slut vinna slaget om att få komma tillbaka på YouTube och få genomslag där igen och så vidare.
3: Radio Bubbla.

0: Jag vet ingenting om Ralph Stanley, men kanske att du vill säga några ord om honom.
1: Ja, men Ralph Stanley är... jag gillar honom verkligen. Det är en bluegrass-legend. Och vill man ha en bra bild av hans musik och skaparna ska man se på... Han gjorde merparten av soundtracket till en film som kom för 4 år sedan kanske, som heter Lawless, som var väldigt bra, som handlade om en familj som ägnar sig åt bootlegging under förbudstiden i USA, nere i Louisianas träskmarker. En skitbra film, mycket inspirerande, och låtarna är väldigt bra. Det är Ralph Stanley låtar att han fick en renässans utanför sin vanliga krets, framförallt genom filmer som Lawless. Och han gjorde ett mycket av hans musik också i den här bröderna Coen-filmen Oh Brother Where Art Thou. Så att, och han är skitbra, och han har ju det här som jag gillar i den ursprungliga amerikanska countryn och bluegrassen, det här hysteriska pendlandet mellan kröka och hora och den totala ångerfullheten och gud, jag är en fruktansvärd syndare och så vidare. Det är country framförd av en ångerfull väckelsepredikant som varit på besök på bordell ungefär. Det är skitbra.
0: Jag minns att det var mysig musik i den här Bröderna Coen-filmen. Oh Brother Where Art Thou. Det var ju väldigt bra musik, bra film och sånt där. Väldigt spännande americana. Men jag minns särskilt musiken. Men det var han som hade gjort den alltså?
1: Nej, inte all musik. Några låtarna han kanske gjort, 3-4 låtarna. Men i Lawless-filmen tror jag har för mig att merparten av låtarna är hans. Framförallt signaturmelodin White Lightning, White Heat, som handlar om effekterna av om man dricker riktig moonshine som då är helt färglös och som man lätt riskerar bli både blind och galen av.
0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Marine Le Pen, Front National. Frankrike har fler anledningar än Storbritannien att lämna EU. Borde se över medlemskapet. Ja, säga vad man vill om Marine Le Pen, men det här har ju hon naturligtvis helt rätt i. EU är en katastrof för Frankrike, precis som för de flesta stora länder i EU. Och det är hög tid att Frexit kommer upp på agendan. Just nu ser det ut att gå väldigt bra för Brexit. Ser ut som att lämna sidan leder ganska stort över stanna kvar sidan. Bara senaste veckorna så har man öppnat upp en stor ledning. Jag har sett olika spektakulära siffror. En som kom för ett tag sedan var 10%. I en undersökning tror jag var 19% skillnad nu mellan Leave och Remain i Brexit-omröstningen. Så att även om de blir mer och mer desperata, de kommer mer och mer desperata argument. Häromdagen så försökte de politisera mordet på en brittisk politiker till fördel för Remain-sidan. Alla möjliga krafter är ute. Vissa av liksom the usual suspects är ute med sin slipade grej. Vissa mer yrvaket. Jag såg till och med Johan Norberg. Johan Norberg var ute och tog ställning för att Storbritannien ska stanna i EU.
1: Ja, när jag läste argumenteringen så antog jag att det var ett fejkkonto, att det är någon Johan Norberg-motståndare som har upprättat det här kontot.
0: Ja, det är inte utan att man misstänker att det finns en viss inre konflikt. Vi roade oss med att gå tillbaka till arkiven och titta på tidskriften Nyliberalen. Nummer 4 från 1994 som gavs ut då alldeles innan EU-omröstningen i Sverige. På den tiden så var Johan Norberg redaktör för tidskriften Nyliberalen, och han skrev i numret en ledare. Hans ledare handlade just om EU och var ett kraftfullt ställningstagande för att Sverige inte skulle hoppa på det här tåget utan att det skulle bli dåligt. Och det är bättre för Sverige och stå utanför, man ska vara misstänksam mot stora politiska projekt och så vidare. Idel sund argumentation. Men nu så här 20 år senare så är det ett annat ljud i skällan.
1: Jag är jättenyfiken, inte på vad som har hänt de här senaste 20 åren med honom. Jag tror man kan ringa in till de senaste 3 åren vad som egentligen har hänt. Därför att det är ungefär 3 år sedan han skrev en väldigt bra dagstidningskolumn så, där han drömde sig tillbaka till det Europa vi brukar tala om som vår framtidsvision. Ett Europa bestående av en mängd små stater.
0: Ja, det var inte ungefär 3 år sedan som han fick sin plats som krönikör i Godmorgonvärlden.
1: Ja, alltså någonting har hänt där, men att detta monumentala skutt från att tala om fördelarna med många, många små stater och statsrepubliker och hur bra det skulle kunna bli till det här helt obegripliga förespråkandet av vad bra det är med han låter ju som en nutida Anders Borg. Ja, det blir så besvärligt med för engelsmännen. Då måste de förhandla och de får inga fördelar. Alltså bara formuleringen har de att det fördelar dem att vara kvar i EU. Som det skulle vara några jävla fördelar överhuvudtaget.
0: Ja, det är såvitt mig anbelangar fullständigt omöjligt att skilja hans argumentation från precis vilken folkpartist som helst.
1: Ja men det är... Någon har säkert varit vassare nästan, känns det som. Och att det kommer att gå åt helvete för stanna kvarsidan, det tror jag beror mycket på att det man har sett de senaste veckorna är ju en så otrolig folkföraktande propaganda för att stanna kvar i EU. Därför att från höger till vänster på stanna kvarsidan så är ju grundargumentet numera att vi kan inte lita på vår egen befolkning. Alltså man säger om och om igen att värnet för den och den utvecklingen eller den och den lagen och så vidare, det är att vi stannar i EU för att EU och byråkratin i Bryssel är ett värn mot folk som tycker fel i Storbritannien. Och det där tror jag folk helt vansinniga.
0: Ja det kan faktiskt inte vara så kul att höra om man är en vanlig britt som inte gillar EU så mycket. Jag tror att man målat in sitt hörn. Remain-kampanjen. Och inte för att jag tror att Storbritannien för den sakens skull nödvändigtvis går ur EU, så lutar det väl nu åt att den sidan kommer finna omröstningen i alla fall. Och sen får de göra någon sån här krumbukter för att säga att ja, men det var ändå bara en rådgivande folkomröstning och vi ska ändå stanna och sådär. Men det skulle ändå vara kul med en sån näsknäpp på de här otroligt arroganta EU-elitisterna.
1: Ja, och det ökar ju dynamiken i Europa, men det spär ju på exitkrafterna Frankrike, Spanien och så vidare, så att det är alldeles utmärkt detta.
0: Marine Le Pen lovar att om hon blir president i Frankrike 2017 så ska hon bli det, man får intrycket att hon ska förvandla sig till, hon ska ta på sig någon mystisk kappa och bli Madame Frexit. Hon har fått deklarerat att hon ska bli Madame Frexit. Och utlysa en folkomröstning om Frankrikes EU-medlemskap inom 6 månader efter att hon tillträder. Då kan det bli liv i luckan.
1: Då kan det bli liv i luckan. Då kommer frontlinjerna i Frankrike bli väldigt, väldigt tydliga. Och det som är bra med sån utveckling tror jag att om hon blir president och axlar den manteln. Det är att det kommer ge kraft åt... det där ordet
0: secessionistiska,
1: och vad fint du kan säga det så snabbt i Frankrike, alltså att Marseille och delar av Provence vill bryta sig loss och så vidare. Det bara bra saker kan följa av detta.
0: Ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna och hoppas kanske lite grann ändå på Marine Le Pen och framförallt hennes förvandling från Marine Le Pen till Madame Frexit.
1: Ja, och även en reaktionär person kan driva på en bra utveckling, alltså det är, ja.
0: Jag är mest nyfiken på hennes kostym som jag föreställer mig att hon ska på sig.
1: Ja, exakt, jag tänker mig en superhjältekostym, alltså stålkvinnan eller någonting sånt här, med franska influenser. Eller så kanske hon kör den här Marianne på barrikaderna-grejen och blottar brösten och ställer sig på lite träbråte.
0: Mm.
1: Ja, det kan bli kul i vilket fall.
0: Radio Bubbla. Nederländske kungen Willem Alexander avslöjar att han nyss slutat som andre pilot på KLM. Flög mindre pendlingsflygplan 2 gånger i månaden. Få passagerare kände igen honom. Ja, Willem Alexander kungen av Nederländerna, har haft ett väldigt intressant extra knäck. Och som jag förstår det så har det varit, det har funnits spekulationer kring det här. För det är välkänt naturligtvis att kungen är pilot, att han är utbildad pilot och gillar att flyga. Och det har funnits spekulation om vad han egentligen flyger. Och rykten cirkulerar, folk som säger sig ha sett honom i ett flygplan och så vidare bakom spakarna. Och nu avslöjas det i en intervju med De Telegraaf, en nederländsk tidning, att han faktiskt har jobbat i 21 års tid som det han kallar för gästpilot. Så han har flugit Fokker 70-flygplan åt KLM. KLM kan man väl säga är ungefär som Nederländernas SAS, statligt flygbolag. Så han har åkt ett sorts pendelflyg, han för City Hopper kallas produkten. Och innan dess så körde han turistflyg Martin Air, som man får anta då är till nederländska delarna av Karibien. Nu avslutar han den här tjänsten och kommer att skola om sig för att istället flyga Boeing 737. Det beror då på att Fokker 70 är gammal flygplanstyp som inte kommer att användas längre. Så nu blir Boeing 737 för den nederländska monarken. Han säger att han tycker det är så bra att flyga därför att det kräver ett stort fokus. Man kan inte ta med sig alla andra problem som man har upp i luften, utan tvärtom, man måste koppla bort allting och koncentrera sig fullständigt på att flyga och på det ansvar som det innebär när man har flygplanet, passagerarna och besättningen som vars liv man är anförtrodd när man rattar planet. Det händer att folk känner igen kungen på flygplanet. Man känner igen hans röst när han pratar i högtalarsystemet och så vidare. Men det allra vanligaste är att folk inte känner igen honom, att folk inte reagerar. Eller så är de bara så här utsökt nederländskt artiga. Att de känner igen honom men vill inte påpeka, vill inte störa hans liksom, hans meditativa extra knäck. Ganska intressant hobby i alla fall han har, William Alexander.
1: Ja, men du ser inget riskmoment i det där, att tronföljden är väl inte, alltså han har ju bara döttrar, förstår, hans äldsta dotter är ju inte speciellt gammal. Det är lite risk i det där då. Ge sig ut och flyga. Samtidigt är det tilltalande med en kung som är så dådkraftig att han gör riktiga saker, tycker jag.
0: Ja, definitivt upplyftande. Vi har ju pratat tidigare i Bubbla om drottning Margrethe av Danmark. Och hennes professionella aktiviteter. Hon är en yrkesperson på flera olika områden. Jobbar som illustratör, kostymdesigner, naturligtvis författare. Många strängar på sin lyra. Och mer av den typen av renässansmänniska som man skulle önska sig att våra monarker var. Jag vet inte om det riktigt räknas mot att vara renässansmänniska att vara pilot. Men det är i alla fall ett någorlunda hederligt yrke. Ett överskattat yrke.
1: Ja, det är det definitivt.
0: Upplåst, ja. Överskattat yrke. Piloter är ju, som min gamla gymnasielärare brukar säga, med busschaufförer, för att bussarna har vingar.
1: Ja.
0: Men det är bättre än att enbart sitta och åka runt och representera diverse svågerkapitalistiska sammanhang och sälja vapen, åka Ferrari-bilar, leka med kaffeflickor och vad nu monarker kan tänka sig för sig nu för tiden.
1: Ja, så att på det sättet är det faktiskt föredömligt. Men man tycker de skulle löpa linan ut. Alltså det finns ju den här gamla feodalar eller medeltida bilden, och det finns ju andra tider och kulturer också av kungen som förklär sig och går ut och är bland folket för att liksom kolla att allt funkar. Och det, därför är det lite fel av William Alexander att han liksom kör det här inkognito och det är säkerhetsapparat och de bär väl upp honom i någon koffert och sätter honom bakom spaken. Han säger såhär, känner igen honom. Och det är coolare om han liksom körde steward-grejen också, gick runt och kollade att alla hade bra vad de tyckte om flygturen och så vidare. Då ska han liksom stärka kungamakten i landet.
0: Men du är inne på att han, att han borde akta sig för det här också med tanke på tronföljden.
1: Ja, den ser ju lite skakig ut, va? Alltså, han har väl en 14-årig dotter som står först i arvsföljden. Sen har jag ingen koll på hur holländarna hanterar detta, om det blir något råd som ska vägleda henne om pappa startar och sådär, eller om de fiskar upp någon bror eller något sånt som övergångslösning. Det verkar inte riktigt klart det där. De är ju lite slarviga holländarna, så de kanske inte har någon riktig ordning på det där.
0: Ja, jag kanske är alldeles ute och cyklar här, men som jag har förstått det så är det Willem Alexanders, hans tre döttrar som är närmast i tronföljden. Och det finns, som du säger då, den äldsta dottern är 14 år gammal, Katarina Amalia. Och hon har två systrar också, yngre systrar. Och de är näst på tur i tronföljden. Så att om Willem Alexander skulle drabbas av en olycka, ett olycksfall i arbetet och inte kunna fortsätta, då blir Katarina Amalia drottning av Nederländerna helt enkelt.
1: Ja, hon är ju lite ung.
0: Jaha, du menar att hon inte skulle kunna tillträda på grund av sin ålder?
1: Ja, alltså hon kan väl få någon sån här... De är förhistorien löst genom så här råd och annat som är förmyndarregeringar och sådär. Men det brukar aldrig vara riktigt bra. Så att...
0: Nu kollar jag faktiskt upp det här, Boris. Nu kikar jag på Wikipedia. Och det finns ju då, förutom de här unga döttrarna, så finns prins Konstantin, Willem Alexanders bror. Så han skulle ju eventuellt kunna ta över och köra ett tag, om inte annat som en interimslösning innan Katarina Amalia kan ta över.
1: Alltså, vi är så fina människor. Här sitter vi liksom och bekymrar oss över den holländska tronföljden. När de själv, ja, men det är en bra lösning faktiskt.
0: De har i alla fall inte lika mycket problem som de har i Japan, vilket vi också har en länk om.
1: Ja.
0: Jag vet inte om vi någonsin kommer hinna ner en till Asien och prata om den. Men där har vi ju... Där är betydligt mer illa ställt, va? Vi har prinsessan Mako som är en av de kvarvarande möjligheterna. Alltså i den japanska tronföljden, där har de bara... Jag tror att det bara finns tre personer som är en del av tronföljden nu. Alltså det är då... nuvarande kejsaren Akitos bror, hans son och sonens son som är 10 år gammal. Så det finns en tanke där om tronföljden.
1: Mm.
0: Men om någonting, gud förbjude, skulle hända med de personerna, då är det slut på hela den japanska kejserliga ätten. Och ett av de hopp man hade var ju att prinsessan Mako skulle eventuellt få barn som också kunde bli tronarvingar.
1: Ja.
0: Men hon har nu bestämt sig för att gifta sig under sin kejserliga ställning. Vilket innebär att hon måste avsäga sig tronföljdsrätten och sina barns vägnar. Vilket gör att även om hon får några söner så kommer de inte kunna bli kejsare. Och där ställer de verkligen till det. Där kan man tycka att där borde man till att pressa fram lite fler arvingar. Ja. Bara så det är inte det här. Det är världens äldsta monarkiska linje som fortfarande finns kvar. En obruten generationsföljd sedan, jag vet inte hur länge. 1000 år eller någonting.
1: Ja, man tycker liksom att hon skulle, gör hon så här, skulle kunna ha varit något häftigt alltså. Någon sackebrygga eller en riktig man av folket. Det hade ju varit lite knepigt, ett punkt från det vi talar om, men att välja en advokatassistent, alltså det, nej.
0: Ja, Kei Komuro heter han, men han är tydligen blivit ganska folkkär i Japan. Havets prins kallar de honom för han gillar att åka vattenskidor och sådär.
1: Ja, men bara det.
0: Han är tydligen blivit godkänd också av kejsar Akihito och hans imorgon. Så det är som att de inte ens bryr sig i Japan?
1: Nej, uppenbarligen inte. Och då slår det mig att det var länge sedan vi följde upp palatsintrigerna i Thailand. Vi var ju väldigt på där ett tag.
0: Ja, just det. Det var intressant. Vi får hoppas att vi får en bra länk om Thailand. Vi har ingen just nu på topp 10 i alla fall. Ja, De har i alla fall lite bättre ordning i Nederländerna. Oavsett om kungen är ute och flyger så har han tagit mer ansvar för tronföljden. Och så kan man säga också att Nederländerna har ju en mer progressiv successionsordning som gör att kvinnor faktiskt kan ärva tronen. Och det är lite kruxigt i Japan. De kan inte det där, och det är ganska kontroversiellt. Och trots att de skriver om konstitutionen nu, för de ska ordna med Akihitos abdikering och så vidare, så vill de inte införa möjlighet för Japan att ha en kejsarina. De håller på traditionerna där, vilket försvårar problemet. För att de har ju ganska mycket döttrar i den kejsliga familjen. Det är ju sönerna som det är brist på.
1: Men det här kan ju, man kan tänka sig en parallell process där man skriver om konstitutionen, kejsarmakten stärks utan att det finns ett starkt kejsarhus, och därmed uppnår man den optimala ordningen att Japan sönderdelas i små medeltida riken igen.

0: Radio Bubbla.
1: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Mileys italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
2: Pensionsfonder och andra stora aktieägare driver på för att avsätta Mark Zuckerberg som styrelseordförande för Facebook. Kritikerna anser att han inte hanterat senaste tidens medieskandaler på ett korrekt sätt. För inte så länge sedan, några veckor sedan, så hade vi ett inslag om Elon Musk. Och jag var för riktigt ilsket humör den dagen gentemot de människor som kräver Elon Musks avgång. Så jag försökte hålla ett brandtal här i Radio Bubbla om värdet av att värdesätta och hålla kvar de stora män, de kreativa genier som kan skapa företag, dra upp dem från noll. Och sen så kommer det alltid massa räknenissar och byråkrater och dussin människor som säger att men han är inte seriös, han är tokig och han liksom... Han gör inte som man brukar göra när man styr ett företag. Och nej, vi måste ha en mer erfaren, seriös senior revisorstyp som ska styra
3: en
2: företag.
3: En NPC.
2: En NPC kan man säga. En NPC. Ja, intressant koppling. Du är exakt rätt. Exakt rätt naturligtvis. Och nu är det precis som Elon Musk att det är liksom, det finns många problem. Det finns många problem med honom. Att han är en svågerkapitalist som tar massa pengar av staten. Han gör väldigt mycket så halsbrytande överdriven marknadsföring för att lyckas med sina projekt. Han är inte liksom så här super torr autistisk alltid i sin kommunikation och så vidare. Mark Zuckerberg är som ännu mer problematisk, för han har alla såna här fel och brister som Elon Musk har plus en massa ytterligare fel och brister. Mark Zuckerberg är en person som på ett personligt plan äcklar mig. Alltså jag får liksom en Jag får en sorts fysiskt illamående där jag ser honom och tänker på honom, och ännu värre när jag ser intervjuer med honom och sånt där. Men trots att jag tycker att han är en så äcklig motbjudande människa, och trots att jag på många sätt hatar och är livrädd för Facebook och den typen av system, så måste jag här ta Mark Zuckerbergs sida. Därför att erfarenheten visar att det nästan alltid är fel. Det är fel för företaget att avsätta en stark grundare som har drivit upp ett företag och styrt det på ett närmast autokratiskt sätt. Och nu ska vi säga också att Mark Zuckerberg kan inte avsättas i Facebook. Det finns inga aktieägare som kan avsätta honom.
3: Han har att, 60%
2: av. Ja, exakt. Och det är för att han inte 60% av aktierna. Men det här går tillbaka lite grann till diskussionen vi hade i början av det här avsnittet om aktieägaravtal. För att i Facebook så har de då, som man i många amerikanska företag, ett system med A- och B-aktier där olika serier av aktier har olika rösträtt. Så att vanligt då är att en A-aktie har 10 gånger större röststyrka än en B-aktie. Och eftersom Mark Zuckerberg då, han har som grundare A-aktier, medan någon som har kommit in senare har B-aktier. Vilket innebär att trots att han har en minoritet av aktien, antalet aktier, så har han en klar majoritet av antalet röster. Så att han kan fortfarande styra företaget på ett närmast autokratiskt sätt. Det kanske finns några beslut för vilka han behöver 2/3 majoritet i juridisk mening. Och alltså kanske finns det någon gräns för vad man kan göra nu. Men han har majoritetskontroll över bolaget fortfarande. Men min poäng är snarare att det är någonting som är bra. Och förutom då liksom den här empiriska faktorn, att det är väldigt viktigt för företag att ha kvar sina grundare så länge som möjligt, om de inte har blivit helt bindgalna liksom, så är det uppenbart så att Mark Zuckerberg har gjort massor med saker rätt. Facebook är en enorm succé. Även om man inte gillar Facebook så måste man konstatera att det är något framgångsrikt projekt, och Mark Zuckerberg är verkligen ingen klåpare i att driva det här företaget och förstå vad företaget är, vad deras nisch är och hur de kan gå upp mot de här jättarna, mot Google till exempel, och ta enormt stor del av Googles marknad, alltså annonsmarknaden som Google tjänar pengar på och Facebook tjänar pengar på. Så att jag får lite samma nerv, kittlas av det här. Och jag känner bara så att de ska ge fan i gå på Mark Zuckerberg. Äckliga Mark Zuckerberg. Han har ändå rätt att driva sitt företag. Och det är också bäst för de här flygmänniskorna som ska avsätta honom nu. Men samtidigt så är det ju, ska jag erkänna, det finns ju liksom en paradox här. För att om Facebook kickade Zuckerberg och tillsatte att genom socialt tryck skulle de kunna liksom hjärntvätta honom att avgå och sånt där. Så skulle de tillsatte

0: och kanske då skapa plats, det som vi har hoppats på så länge, att det ska kunna uppstå någon typ av decentraliserat, federerat, open source-baserat alternativ till Facebook som inte styrs av ett enda företag som tjänar pengar på att sälja folks personliga data. Så att ändå kan jag en del av mig hoppa samtidigt på att de lyckas.
1: Mm. Ja, alltså vill man att det ska gå bra för Facebook så tror jag att det vore ett fatalt misstag att göra sig av med Zuckerberg. Han må vara en robot, men han är ingen NPC. Men precis som du så är jag inte så säker på att jag vill att det ska gå bra för Facebook. Jag kanske rent av skulle vara ganska skadeglad om det gick dåligt för dem. Tror att jag kan ha nämnt det tidigare i radion. Facebook har ju numera inte bara ideologiska problem med att de censurerar meningsmotståndare och sånt där. Det är lite roligt, i artikeln så gnäller de på att det kommer in utländskt inflytande i valen. I vilka val då? I de amerikanska valen. Det är där man, när de tänker på utländskt inflytande och Facebook, då är det de amerikanska valen de är oroliga för. Inte att Facebook sitter med sina algoritmer och manipulerar val, väljarmönster i andra länder, utan de tänker sig, jag vet inte, det är väl Rysslandsspöket som kommer igen då, som de är oroliga för. Så det är lite lustigt. Men så problemet är alltså inte bara ideologiskt, det är också att Facebook har blivit så här överdesignat skräp. Det är alldeles för många pop-upper, det dyker upp saker man inte vill, allting autospelas, det tar hur lång tid som helst att ladda. Jag var tvungen att installera ett sånt där plugin som bara stänger av vissa funktioner i Facebook för att jag ska orka använda det. Så att jag tycker det vore trevligt om det gick dåligt för Facebook och vi fick andra grejer. Och det bästa sättet att få det att hända är väl att avsätta deras kompetenta grundare.
0: Ja, jag kan verkligen se din poäng. Ja, ja, då kan jag leva med båda de potentiella utfallen i alla fall. Den här historien.
2: André Assarsson, borgerlig opinionsbildning förskjuter problemformuleringsprivilegiet på nätet. Tidigare vänsterhegemoni är nu bruten. Ja, en artikel på medium.com. Bara en sån sak. Bara som en liten parentes här. Vi pratar om opinionsbildning och problemformuleringsprivilegium och mediekanaler. André Assarsson publicerar sig på medium.com. Inte på DN Debatt eller på någon sån här svensk sajt eller ledarsten. Han skriver på Medium, en amerikansk blogging-sajt. André Assarsson, jobbar på Milton Labs, som är en sån här borgerligt anstruken byrå. Kan man säga, PR-byrå eller rådgivningsbyrå. De gör lite IT-grejer och sånt där. Det sägs att de precis har tappat sina IT-killar. Han sammanfattar läget i mediebranschen. Det är intressant från Bubblas perspektiv eftersom den period han beskriver är perioden, enkelt uttryckt, från att Bubbla startades till idag. Och han beskriver hur det var då för 2 år sedan när vi hade alliansfritt Sverige. Vi hade Politism som var ganska nystartade, LO som hade många dominerande medieprojekt etc. naturligtvis. Socialdemokraterna var också framåt och tillsammans så dominerade de här organisationerna opinionsbildningen i Sverige och även på internet. Även om man tittar på lite mer alternativa nyare medier på internet så var till exempel Alliansfritt Sverige väldigt stora. Men sedan dess har det hänt en hel del och idag ser faktiskt situationen väldigt, väldigt annorlunda ut. Det finns flera exempel här i den här artikeln. Han nämner faktiskt inte Bubbla. Han nämner inte Bubbla, Radio Bubbla, Frihet, inga av våra projekt faktiskt nämns här. Han kanske inte räknar in oss i borgerlig opinionsbildning. Vilket i sådana fall vi får ta som fullständigt korrekt och lite smickrande att han har förstått så mycket om oss.
1: Ja.
2: Kanske inte har talat om Bubbla, jag vet inte. Hur som helst så ser det väldigt annorlunda ut nu. Han refererar till en text som Essan Fadakar skrev på Aftonbladet för några veckor sedan. Jag vet inte om vi hade den på Bubbla. Men han konstaterar i alla fall att det har hänt väldigt mycket. Avgå Stefan Löfven, rödgrön röra i Fablernas land, politikfakta, har börjat samarbeta, dela varandras inlägg. Tillsammans når de troligen fler varje dag än vad alla traditionella ledarsidor på högerkanten når tillsammans på en vecka. Och då räknar jag inte ens in sådana som Hanif Bali

0: som just nu har större inflytande på Facebook än vad alla socialdemokratiska riksdagsledamöter har tillsammans. Tror ni mig inte, synd för er. Och det är en väldigt intressant situation. För allt det här är ju helt sant. Med i Fablernas land till exempel, med fantastiskt bra initiativ som gick om bubbla i antal följare på Facebook för ett par månader sedan. Väldigt kul, hade vi lite firande kring. Och även sådana exempel som Hanif Bali. Eller till exempel Tino Sanandaji. Folk som bygger nya plattformar. De behöver inte ens ha en egen blogg eller någonting. De kan bara posta grejer på Facebook. Och genom att det de skriver är så klarsynt. Och att de vågar skriva om saker som andra inte vågar skriva om. De vågar ta konflikter, de vågar provocera. De byter ut från mönstret. Så är det så nu att när Hanif eller Tino postar någonting på Facebook så ser man ofta att det är 4000 likes, 5000 likes, 8000 likes.
1: Mm.
0: Vilket innebär att det är alltså hundratusentals människor som ser de här inläggen varje gång de skriver någonting. Ja. Inte varje gång de skriver det, men man ser också att till exempel Tino, han kan göra en uppdatering på Facebook som bara får 30 likes när han inte skriver om de här profilämnena. Jag har sett till exempel att han gör reklam för något projekt som någon kompis driver och sådär. Det är folk inte så intresserade av.
1: Nej.
0: Så det är inte det att det är en personkult där folk automatiskt likar allting som Tino eller Hanif skriver. Utan det handlar just om när man tar de här politiska konflikterna på ett annat sätt. Kul tycker jag att det här uppmärksammas mer. Och det ska bli intressant att se till exempel Timbro. För att Andreas och han jobbar med Timbro. De driver någonting som heter Timbros digitala akademi. Och där försöker de liksom lära upp unga människor att hantera de här nya metoderna. Bli duktiga på sociala medier, skapa viralt innehåll och såna här saker. Jag har lite inblick i hur den här digitala akademin fungerar. Jag har sett lite grann av liksom deras möten och deras hemläxor och projekt och interna tävlingar och sånt där. Och det är ett bra initiativ. Men samtidigt så reflekterar jag att man har inte kommit så långt från den gamla modellen när man har liksom ett byråkratiskt system för att skapa sociala mediestjärnor. Då har man ännu inte riktigt fattat vad det handlar om. Man rekryterar ändå ganska trötta människor från politiska ungdomsförbund och sånt där. Och tror att det är vägen framåt, eller en stor del av vägen framåt. Men faktum är att alla de här riktigt bra grejerna, Rödgrön röra tror jag har fått några miljoner av Timbro. Jag tror att de har fått väldigt mycket flis från Svenskt Näringsliv. Det har jag hört i alla fall. Och det är toppen av att de pumpar in pengar i sådana saker. Men i Fablernas land till exempel. Det skapades av Martin Jakobsson. Och han fick inte en spänn av Timbro. Han behövde inte gå någon konstig byråkratisk kurs för att lära sig hur Twitter fungerar. Alla de här riktigt bra projekten, de är helt spontana initiativ. De kommer överhuvudtaget inte från den gamla politiska sfären eller Timbro eller någonting sånt där. Så att i den mån som det här gynnar Timbro, i den mån som det gynnar borgerlig opinionsbildning, så kan man nästan säga att de är fripassagerare på en trend som de inte har någonting att göra med att skapa.
1: Exakt, du kan tänka bort så att säga de här mer offentliga nya sociala medieprojekten från borgerligt håll, så skulle du ändå ha en extremt livaktig och levande statsfientlig och frihetlig och icke-politiskt korrekt värld i sociala medier som finns där oavsett vad, helt enkelt. Därför att det finns en massa människor som har viktiga saker att säga och viktiga erfarenheter, och de hittar helt enkelt en kanal som är lämplig att göra detta på. Och det fascinerande är att det får genomslag, att folk faktiskt väntar på att ta till sig i Fabernas världsteckningar till exempel.
0: Andreasson avslutar sin artikel så här: Winter is coming, men inte för borgerligheten, för vi har börjat göra vår digitala hemläxa. Så okej, nu ska inte jag sitta här och ge tips till borgerligheten, som ändå är en av våra politiska fiender i praktiken. Men om jag var dem så skulle inte jag luta mig tillbaks riktigt än. För att det kan se ut som att de har börjat göra sin digitala hemläxa. Men framförallt är det som sagt helt oberoende utom parlamentariska spontana initiativ som gör det här. Och när Timbros digitala akademi och såna här saker det är inte formen, det är inte formatet och det digitala mediet som är det väsentliga. Orsaken att Hanif och Tino är stora eller att i Fablas land är populärt, Bubbla är populära, det är att vi säger sanningen. Vi säger som det är. Vi ljuger inte, vi mörklägger inte, vi försöker inte lura människor och manipulera människor. Vi letar rätt på sanningar som inte får utrymme och sen så ger vi dem utrymme. Och det är det som gör att vi är starka. Om borgerligheten, om Timbro, Moderaterna och vad det nu är, om de försöker använda sådana här metoder för att göra partipolitiska poänger mot Socialdemokraterna för att vinna nästa val, så kommer det falla platt. Det kommer vara precis lika meningslöst som att sitta och skriva på gamla halvdöda ledarsidor.
1: Ja, och som om vi bara tittar på exemplen som man anför som så oerhört slagkraftiga, alltså där han lyfter fram till exempel den här, tycker jag lite märklig, om kvoteringsgrejen. Någon har gjort en bild där man visar regeringen med stödtrupp anförda av Löfven, och så under har man alliansen, och sen ställer man frågan: det är de på övre bilden som är för kvotering, de på underbilden är emot, ha ha ha, och det är tre kvinnor och en man då. Och alltså då trollar man ju bort det faktum att även på den undre bilden så är det fyra stycken fanatiska regleringsivrare och statskramare som paraderar. Så nyckelordet i det du sa förut är liksom att man, med partipolitiska poänger, det här, oavsett vilka medier man använder, så verkar de inom det beståendes ramar till stöd för en grupp som vill bevara det bestående. Då är det inte så mycket vunnet egentligen.
0: Ja, vi får se. Jag ser vad det inte på. Jag följer de här grejerna med spänning. Och det är inte så att vi hatar Timbro. Vi har en bra relation med Timbro och Bubbla. Vi har fått hjälp av dem tidigare. Vi har hjälpt dem lite grann ibland. Det är lite avstånd mellan oss. Men jag tycker det är kul när man hittar tillfällen att samarbeta. Jag har hört också. Jag har fått höra från Timbro om att de är väldigt uppskattar mycket. När vi länkar till deras grejer och sånt där. Men jag misstänker samtidigt att ju närmare man kommer en valrörelse till exempel, så kommer skillnaden bli tydligare och tydligare. Och det vi kommer få se det är att vi kommer inte få se så mycket av såna här digitala akademimänniskor som framförallt håller på med sina karriärer i Centerpartiets ungdomsförbund eller muffen och sånt där. Men däremot så kommer vi fortsätta se ett enormt uppsving för alla oberoende medier som inte är partipolitiska, som inte är det minsta politiskt korrekta, som bara är ute efter att säga sanningen och bryta igenom mörkläggningar och propaganda. Och det kommer också vara mycket saker som Andreasson inte gillar och saker som kanske inte vi gillar heller, men det är ett bättre sätt att förutsäga vem det kommer gå bra för. Det är inte borgerligheten, utan det är sanningen och verkligt oberoende medier.
2: Radio Bubbla.
0: 64% av schweizarna röstar i söndagens folkomröstning för skärpta vapenlagar som medför begränsningar i rätten att äga halv- och helautomatiska vapen. Frågan har drivits av EU som i efterdyningarna av terrorattentaten i Paris 2015 använt hot om uteslutning ur Schengen-samarbetet som påtryckningsmetod. 48% av schweiziska hushåll äger ett eller flera vapen. Som vi har haft länkar om i ett tag nu på Bubbla, så har Schweiz haft en viktig folkomröstning om vapenfrågor. Jag tror inte vi har pratat om det i Bubbla tidigare, men vi har haft några länkar om det tidigare. Jag har följt det med visst intresse. Bakgrunden här är att, en del av bakgrunden, om vi ska börja riktigt från början, det är ju att Schweiz har en lång, lång, månghundraårig historia av liberala vapenlagar, men kanske mer specifikt så har man en tradition av vapenägande. Ett ganska välkänt exempel är att efter att schweizarna har gjort värnplikten, vilket är en sån sak de tar på allvar i Schweiz, så får man behålla sin automatkarbin som man har. Och det är en tradition att när man gör värnplikten så har man kvar sin automatkarbin i hemmet, och det fyller naturligtvis en viktig funktion, eftersom det innebär att om Schweiz skulle hamna under militär attack så behöver man inte ta sig till ett militärt förråd för att beväpna sig. För att alla män har redan sina automatkarbiner i hemmet. Och i vissa fall så kan man även ha tyngre beväpning. Så man kan ha till exempel, jag tror det kallas för raketgevär. i hemmet också på liknande sätt. Och det finns en välutvecklad vapenkultur i Schweiz, alltså även till exempel skytteklubbar och sånt där. Jag gissar att de sysslar med jakt, vet inte så mycket om jakt i Schweiz, men jag vet inte, håller på med skytteklubbar, för jag känner folk som bor i Schweiz och skjuter i klubb och så. Men, och det, över tid så har ju vapenlagarna blivit mycket mer restriktiva i framförallt i Västeuropa. Men Schweiz har inte följt med i den utvecklingen. Men nu är det alltså så mycket, mycket sorgligt att schweizarna ger upp sina, kanske inte unika, men sina ovanliga regler kring vapen efter den här folkomröstningen. Så varför har man haft folkomröstningen då? Jo, det EU har haft påtryckningar under väldigt lång tid och sagt till Schweiz att ni måste sluta med det här. Det är ett hot mot resten av Europa att det finns massa vapen i Schweiz. Och man har använt flera argument. Ett argument som man har fört upp, det är att man har pekat på terrorattackerna i Frankrike 2015. 2015 var ju ett fruktansvärt år i Frankrike som började med Charlie Hebdo-attentatet i januari och slutade med Bataclan-massaken i november. Och däremellan så var det en hel radda med andra liknande terrorattacker. Och det är framförallt, antar jag, när de säger 2015 Paris terrorattacker, då antar jag att de framförallt menar Bataclan-massaken och de relaterade händelserna i november 2015.
2: Men notera att man inte kan veta säkert eftersom Paris terrorattacker 2015 ändå inte är specifikt nog.
0: Exakt. Alltså det finns en lång lista över terrorattacker som inträffade i Paris 2015. Men åtminstone en handfull officiellt erkända terrorattentat.
2: Genomförd av schweizare tydligen.
0: Ja, det enda rimliga slutsatsen, att det var schweizare som hade gjort värnplikten i Schweiz och tog med sina automatkarbiner som de hade fått av schweiziska försvarsmakten, åkte till Paris och gick loss på Bataclan-teatern. Det som är så fascinerande var, dels så är det givetvis så att inga schweiziska vapen eller schweiziska medborgare var involverade i ett enda av de här franska terrorattentaten. Men det som är extra sjukt, det är ju att det som mer än någonting annat hade kunnat avstyra de här terrorattackerna och se till att det inte hade dött mer än 100 människor och så vidare i Paris i november, det är ju om folk hade varit beväpnade. Det hade direkt med en enda person i publiken på Bataclan-teatern som hade ett vapen. Hade liksom 3-4 personer haft pistoler med sig i handväskan, då hade man kunnat sätta stopp på terroristerna direkt. Och det är det som gör att det är som väldigt syrlig ironi, va? Att man hänvisar till de här terrorattentaten. Så det om man bara har lite sunt förnuft, så blir det som att de säger tänk på terrorattentaten i Paris och avväpna er. Det är som man säger, tänk på terrorattentaten och se till nu att vi får fler och mer elakartade terrorattacker.
2: Ja, riktigt, riktigt cyniskt. Det är obegripligt att schweizarna går med på det också. Tydligen, hotet är att det ska få negativa konsekvenser för Schengen-samarbetet. Jag tycker Schweiz kan hota och utesluta alla andra länder ur Schengen-samarbetet. De kan utesluta Schengen ur Schweiz.
0: Ja, det är riktigt sjukt. Alltså, det är det som man säger, att om man inte ändrar på reglerna och förbjuder de här vapnen, så kan det bli så att resten av EU känner sig tvungna att utesluta Schweiz ur Schengen. Det kan bli så. Det har alltså inte ens framfört ett formellt hot, utan det är bara någonting som man har pratat lite vagt om. Och jag tror ju, och även tycker jag var extra roligt, jag vet exakt vad det innebär, men de säger att Schweiz skulle också uteslutas ur Dublin-systemet för hantering av asylsökande. Jag vet inte exakt vilka konsekvenser det skulle ha, men de har alltså inte gjort ett formellt hot, ett formellt krav om det här med Schengen. Men ändå så viker sig schweizarna. Jag tycker du formulerar väldigt bra, Nicolas, att det vore rimligare vore att Schweiz uteslöt alla andra länder ur Schengen, eller uteslöt Schengen. Schweiz behöver absolut inte Schengen. De skulle funka alldeles utmärkt utan det. Men framförallt så jag bedömer det som totalt uteslutet att resten av Schengen skulle utesluta Schweiz. Det ligger inte alls i deras intressen. Så att det är ett tomt hot, och schweiziska politiker borde fatta det. Och det är ytterligare ett exempel på cynism, att man låter det argumentet få spel. Mycket mer sannolikt så handlar det om att schweiziska politiker vill ha bättre karriärmöjligheter i internationella sammanhang efter att de är klara i Schweiz och så vidare. Eller som jag vet inte så mycket om interna förhållanden i Schweiz. Det kanske finns en som väldigt stark intern, så att säga, egen rörelse mot vapen eller sånt där. Men jag är skeptisk, och jag vet ju dessutom att det har förekommit väldigt organiserade kampanjer mot det här, som har sagt att vapen är en gammal djup tradition i Schweiz, att soldater har sina automatiska vapen i hemmet och så vidare, en gammal tradition. Alltså det är väldigt, väldigt konstigt och väldigt sorgligt att hela 64% av schweizarna har röstat för de här mer restriktiva vapenlagarna.
2: Ja, ganska oroväckande. Jag hoppas att det är ojämn spridning och att vi får se olika kantoner försöka sätta sig upp mot det här och sätta ner foten. Jag vet inte vilka juridiska möjligheter de har, men de kan väl bråka lite om det.
0: Det är en intressant tanke av. Så tänker man ju på det, att det är en av fördelarna som Schweiz har. Att de har det här mer decentraliserade systemet. Det här var nationell folkomröstning. Men att kanske en kanton kan bryta sig loss och säga att vi behåller våra vapen. Tack så mycket. Samtidigt så känner jag att det här är en del av en övergripande trend som är väldigt deppig, va. Men schweizarna håller på att låta sitt land gå åt helvete. Schweiz som så länge har varit ett föredöme. Det minst, på många sätt minst galna landet i Europa. På många sätt märkbart bättre. De har haft lägre skatter och bättre företagsklimat. De har haft där intressanta, liksom, decentralistiska, lokalistiska, direktdemokratiska systemet. Hela den schweiziska, liksom, federalstaten på nationella nivån är organiserad på ett helt annat sätt än de andra europeiska länderna. Att man inte till exempel har en premiärminister eller en president som företräder landet. Så att landet blir inte identifierat med en enda person, en enda ledare. Utan man har som en grupp, en kommitté istället och sådär. Så att man har massor med intressanta politiska skillnader. Men Schweiz håller steg för steg på att bli precis som de andra länderna. Och ett annat exempel som vi pratade om för några årtionden sedan mycket, det var ju bankväsendet i Schweiz. Det var ju känt som ett skatteparadis. Framförallt för att man hade banksekretess. Så att en sån här klassisk sak som man kan se i gamla spionfilmer och sånt där, det är att man har ett nummerkonto på en schweizisk bank där man kan ha sina pengar i fred. Och det där gav de ju upp för länge sedan. Så Schweiz är ju del av samma bankregleringar och har inte den typen av fördelar vad gäller banksekretess. Och de har gett efter på många andra punkter också, till exempel invandringspolitiken. Som jag har förstått det, så tar Schweiz in mycket invandrare, mycket afrikaner och sånt där som kommer in i Schweiz och ställer till en del problem också. Och nu vapnen. Till och med vapenfrågan så viker de sig. Och det jag känner lite grann, det är att om inte ens Schweiz kan stå pall mot de här påtryckningarna, finns det överhuvudtaget något hopp för något land i Västeuropa?
2: Nej, det är svårt att tänka sig det. Svårt att komma på vilket det skulle vara. I alla fall av de större. Även där, Liechtenstein kanske är bättre, men i övrigt så ser det inte ljust ut för västra halvan i Europa. Östeuropeerna verkar ju bättre på det där för det mesta.
0: Ja, östeuropeerna. Och så finns det ju folk på andra sidan Atlanten också som håller stilen, åtminstone i vapenfrågorna.
2: Mm.
0: Vi har ju den här länken som vi... Jag läste upp rubriken, det första jag gjorde i sändningen, för den råkade ligga längst upp i topp på Bubbla. Den hette: sexåringar i North Carolina tränas i vapenhantering och vapensäkerhet. Det var ju desto mer uppmuntrande om man ska ha ett litet vitt piller att svälja med det svarta pillret.
2: Ja, han som håller i det säger att han är lite förvånad över negativa reaktioner i sociala medier, men han verkar inte ha vikt ner sig överhuvudtaget, utan han tycker det är föräldrar får avgöra om deras barn, liksom, vilken exponering de ska ha mot vapen, men han tycker det är oavsett vilket så är det bra om de lär sig grundläggande vapensäkerhet. Och han börjar tydligen med sådana här Nerf guns, heter det på amerikanska. Jag vet inte hur jag skulle säga här i Sverige. Men det är sådana här små leksakspistoler som skjuter ut skumgummipilar eller något. Så han börjar där och jobbar sig uppåt. Och i vissa fall så har han haft några småttingar som har fått skjuta med riktiga pistoler. Det är riktigt trevligt både att han tar initiativet och att det finns föräldrar i närheten som ser vikten av det här. Det finns ju delar av USA med där vapentraditionen inte bara är liksom åk på skytteklubben ibland och sådär, utan att det är verkligen någonting man lär upp familjen med, och alla ska kunna skjuta, och du har alltid hagelgevär i bak på pickuppen när du ska någonstans och sådär. Så det är riktigt trevligt att se det ge lite kulturell utbildning.
0: Det ser otroligt gemytligt ut när man tittar på den här artikeln, tittar på bilderna. Där sitter en liten flicka, ser ut som, och skjuter med, det ser ut som en riktig pistol. Skjuter på en måltavla långt bort. Och ser man lite mer måltavlor, lite så här grovt tillverkade trämöbler. Och sen i bakgrunden så ser man en stor svart cylinder. Som måste vara en barbecue-tank. Alltså en stor klassisk barbecue-rök. Som står en bit bort. Kan man tänka sig något trevligare än för barnen? Än att vara ute på skjutbanan, lära sig skjuta. Och sen äta riktig amerikansk barbecue.
2: Ute i skogarna. Nej, det är mysfaktor 100 på det faktiskt. Det är lite, kommer jag på nu, det är lite metaforiskt också över hela situationen. Att du har människor som tycker att barn är mogna nog att lära sig saker. Och så finns det de som säger att barn ska absolut inte hålla på med det här. Och en del på samma spektrum är givetvis att alla människor är barn. Som aldrig ska hålla på med någonting som är... För vuxet eller förmodligen. Ingen ska ha skjutvapen. Vi har också problem med att barn de senaste 100 åren tagits ifrån andra rättigheter. Alla ska klämmas in i skolan under allt längre tid. Nu ska det vara liksom runt 25 innan du får utbilda dig klart allra helst. Och det är viktigt att man inte börjar jobba för tidigt. Herregud, tänk om en 12-åring skulle ha ett jobb. Hur skulle det gå? Absolut ska ingen ha vapen. Ingen är mogen nog att ha skjutvapen och sådär. Det är kul att se att det finns en motrörelse som, även om de själva inte ser det på det sättet, är ganska radikal. Att det är inte bara massa gubbar som ska springa runt och skjuta, utan det här är någonting man kan lära ungarna också. Det vore positivt om det kunde leda till en trend för att generellt ge mer ansvar till yngre personer.
0: Det är en intressant tanke faktiskt. Det är ju bara av det skälet så är det väldigt, men det finns så många uppbyggliga saker med att barn i tidig ålder får lära sig att hantera vapen. Förutom att det är väldigt bra för den generella säkerheten i samhället, så har det bra politiska konsekvenser, för att de här barnen kommer att bli mindre benägna att gå på skrämselpropaganda om vapen och så vidare. Men givetvis också så är det ett exempel på generellt ansvarstagande från att man förväntar sig ansvar från barn som kan sprida sig till andra delar av livet. För att om det är etablerat att man kan hantera ett dödligt vapen, så kan man rimligen hantera en del andra saker också. Och den ansvarskänslan är väldigt viktigt att ge barn på olika sätt. Och det kan väl vara en väldigt bra... Vi hade en diskussion på BBS för ett tag sedan om initiationsritualer som man kan tänka sig för barn. Vad kan man göra för att hjälpa barn att markera övergången från den ena fasen till den andra i livet? Och det här kan vara ett exempel. Kanske inte på den här typen av övergången då från barndom till vuxenhet, men kanske en tidigare övergång från att vara ett väldigt litet barn till att vara en ungdom som är redo att ta ett ganska stort mått av ansvar.
2: Uppbyggligt.
0: Ja, i North Carolina i alla fall, men inte i Schweiz, och inte för närvarande i alla fall i Sverige. Jag hoppas i alla fall att vi på den här sidan pölen kan inspireras lite grann i det här avseendet av det de håller på med på andra sidan. No, it's simple, so get together and

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Det har ju nu publicerats det första offentliga avsnittet av Korpnästet. En podcast som du, Nicolas, och din kamrat Simon gör. Vi som är med i Bubbla Premium, vi har ju redan lyssnat på en 4-5 avsnitt av den här podden. Som är liksom testavsnitt som ni har publicerat internt. Men det här är det första offentliga avsnittet. Som alltså heter Korpnästet, avsnittet Den lilla världen. Ligger uppe på Spreaker. Vi lägger in länkar också till det här avsnittet. Jag lyssnade själv. Fick tillfälle igår, så det bara lyssna på det avsnittet. Så att jag kan någorlunda berätta vad det handlar om. Som vanligt så börjar avsnitten av Korpnästet med nationalsången. Mycket stiligt. Jag vet inte vem som ni sjunger. Kanske Jussi Björling eller något sånt där som sjunger Du gamla, du fria.
2: Arvid Asplund tror jag han heter.
1: Arvid Asplund. Mycket stilig. Mycket stilig vignett i alla fall.
2: Det är den äldsta... den äldsta inspelningen av svenska nationalsången vi kunde hitta. Det är inte den äldsta som finns, därför att den är inspelad i Danmark och det går givetvis inte för sig. Det är den äldsta svenska.
1: Mm. Så det är nationalsången och sen recitation av verser från Eddorna. Som också är lite grann, det är lite Korpnästet signum. Diskussioner om text från Havamal. Förlåt, hovamål, som ni säger i podden, att man ska säga hovamål. Och sen så diskuterar ni film. Det är ofta mer populärkulturella diskussioner i Korpnästet. Den här gången så avhandlas Fanny och Alexander. Ingmar Bergmans klassiska mästerverk Fanny och Alexander. En av mina personliga favoritfilmer också. Och Lejonkungen. Långa ingående diskussioner av de här två filmerna. Intressanta diskussioner och... Framförallt tycker jag är väldigt välkommet med en, ja, nu ska jag inte tillskriva er någon politisk färg eller något sånt där, men högersinnade podcast som pratar lite mer djupgående om populärkulturella verk. Det är någonting som jag definitivt applåderar.
2: Mm. Vår tanke är att ha lite en podd från ett lite mer, ja, men om populärkultur från ett lite mer normalt perspektiv, kan man säga, jämfört med...
1: Jag märkte vid ett tillfälle, du kanske sätter dig på pottan här, men alltså jag märkte vid ett tillfälle att du nästan lite grann kritiserade Simon för att han hade tagit upp ett politiskt perspektiv. Jag tror att det var i diskussionen om Lejonkungen. Och du sa någonting i stil med såhär, oj, nu pratar vi nästan politik här. Det skulle vi inte göra. Så det finns någon sorts plan där, antar jag, om att vara liksom relativt liksom apolitisk eller åtminstone lite mer subtil.
2: Ja, det är väl lite målgruppsanpassning, därför att många människor är inte jätteintresserade av att höra om, framförallt inte om partipolitik. Det tycker jag att man kan få en paus från ibland, och även liksom det sånt som hör till partipolitik. Jag tror att just det stycket du refererar till, så var det någon marxistisk referens eller någonting sånt där. Det var väl, ja, någon
1: trasproletariatreferens. Men det var hyenorna, tror jag, i Lejonkungen som var trasproletariat, något åt det hållet.
2: Precis, och det var väl, jag menar, det är fortfarande inom acceptabla gränser liksom. Men vi vill, de lyssnare som inte orkar höra bara om strikt, liksom explicit politiska diskussioner hela tiden, vill vi kunna erbjuda någonting annat. Att vi kan prata... Det måste finnas ett mellansteg mellan att antingen prata om popkultur från det, liksom, det här extremt ytliga, opålästa perspektivet som man får om man läser recensioner i svensk media, eller å andra sidan bara hyperpolitiserade tagningar som enbart handlar om hur ska vi tolka det här i förhållande till det svenska partipolitiska landskapet. Att vi vill kunna prata om popkultur utan att ta någon av de två extremerna. Vi vill kunna prata om det mer, liksom lite mer avslappnade termer.
1: Mm. Jag tyckte särskilt diskussionen om Lejonkungen var intressant. Och analysen på flera olika nivåer. Alltså, vad kan man få ut av ett och samma narrativ beroende på om man är en fyraåring eller en tioåring eller en vuxen person. Att försöka utröna de olika lagren som finns i filmen. Det påminner mig lite grann om den här, vid det här laget, klassiska texten om Lejonkungen som publicerades på Frihetligt för några år sedan. Vet du vilken jag tänker på, Niklas?
2: Nej, jag är inte säker på det.
1: Se om jag kan... jag har glömt exakt detaljerna, men just det här. Den har en väldigt rolig titel också. Från förräderi till bohemeri till aristokrati. Lejonkungen och Hans Hermann Hoppe. Som en text som Jakob Bolin publicerade på Frihetligt för 3 år sedan. Som är väldigt, alltså väldigt, väldigt exakt Hans Hermann Hoppiansk analys i detalj av hela handlingen och alla karaktärer och vändningar i Lejonkungen. Och det är liksom, det kan vara ytterligare nivå i analysen. Det man får ut om man är liksom en hoppian som verkligen vill läsa in liksom esoteriska politiska aspekter i filmen. Ja, det är bara en association som är. Väldigt roligt i alla fall att ni är igång med Korpnästet och att ni publicerar offentligt nu för tiden. Det är en rekommendation till alla som lyssnar att lägga in i era RSS-flöden.
2: Kommer ni finns ha... på Acast också.
1: Acast.
2: Finns på Acast också.
1: Jag tänkte just fråga, kommer ni ha Spreaker som liksom primär adress, eller kommer ni sätta upp någon hemsida? Vad är det bäst att länka till?
2: Spreaker just nu, jag tror vi har väl planer på att sätta upp lite mer, kanske även bryta ut enskilda klipp och sådär och lägga upp på YouTube eller så, men just nu är det Spreaker eller Acast som gäller.
1: Mycket, mycket bra. Radio Bubbla. Barek Ahmed Sami är i slutfasen av polisutbildningen. Skriver på Facebook på dålig svenska att alla som röstar på Sverigedemokraterna ska begå självmord. Efter samtal från Samnytt raderar Barek informationen och hotar med anmälan om ofredande. Samnytt har utan framgång sökt polisutbildningen vid Södertörns högskola för att höra hur de ser på uttalandet. Jag har lite gräv här från Samnytt om en polisaspirant. Det är alltså en 22-åring som snart är klar polis. Vi har lite information faktiskt. Han kom till Sverige 2008 första gången från Irak. Och han blev svensk medborgare 5 år senare 2013. Och ytterligare 5 år senare 2018 så påbörjade han polisutbildningen. Och nu är han alltså snart färdig polis. Men för 2015, för 5 år sedan, så skrev han ganska intressanta saker på Facebook. Jag ska läsa upp hela hans Facebook-postningar. Är stolt att jag hjälper flyktingarna, till skillnad från er äckliga SD-väljarna. Hur kan ni tänka så? Ni alla är fan inte mänskliga. Era äckliga rasister och nazister. Varför kan ni inte bara följa er ledare Hitler och ta självmord? Så vi kan leva utan våld och hat. Han taggar en Sverigedemokrater. Så att det här är det material som ska utgöra Sveriges poliskår framöver. Ja. Samhällsnytt, de har ringt upp honom och de har verifierat att det är han. De har ringt upp honom och det finns lite en transkriberad intervju här. Lite småintressant. Han säger så först och förnekar han, säger att jag vet ingenting om det där, jag har inget Facebook-konto. Och sen så säger han att han hänvisar till polismyndighetens pressansvarig och så vidare. Och säger också att han ska anmäla dem för ofredande om de publicerar informationen. Det kanske är en... just det här fallet är inte så superintressant, va? Men saken är den att Barek Ahmed Sami är ju långt ifrån den enda polisaspiranten av den här typen. Det finns ju hundratals, kanske tusentals nybakade poliser som har blivit poliser, som är på vägen av systemet, som just nu går och har bestämt sig för att de ska söka till polisutbildningen. Och, ja, polismyndigheten rekryterar väldigt aktivt från de här grupperna. Man har jättehögprioriterad grej att man ska ha fler kvinnor givetvis, men man ska också ha mer mångfald, fler invandrare och så vidare. Så att de är, man kan säga att de är som inkvoterade eller särskilt inbjudna. Och jag vet inte, jag tycker det är bara intressant fråga som man kan prata lite om. Alltså, vi gör oss lustiga ibland över den svenska polisen. Vi säger att de är så mesiga. Samligt har lagt in en lite gammal video till den här artikeln längst ner. Kent Ekroth ger en kommentar. Han säger att folk hånskrattar åt Sveriges fjolliga polis. Och då syftar han där på den här kvinnliga polisen som fick spö av några förortsligister. Den här kvinnliga polisen som gick ner på knä på en Black Lives Matter-demonstration. Och blev en av en av demonstranterna istället för att övervaka och kontrollera dem som var hennes jobb. Och det är sant att det finns en massa sådana här fjolliga poliser, men jag är mer bekymrad över en annan sorts poliser. Därför att jag uppfattar inte Barek Ahmed Sami som fjollig direkt, och jag tror fjollpoliserna kommer i slutändan inte göra så mycket skada, de är så menlösa. Men sådana här liksom, arga, rashatande babbepoliser som plötsligt har liksom, förut hade de Adidas byxor och gatsten.
3: Mm.
1: Nu har de polisuniform och tjänstevapen. Det är en oerhört skrämmande tanke. Långt mycket farligare än av fjolliga BLM-poliser.
3: Ja, och den har ju underbyggts länge alltså. För om man tittar på hur staten har försökt lösa gängkriminalitet och våld i förorterna och brottslighet, så har det ju väldigt ofta varit, har det visat sig efterhand, att man anställer som fritidsledare och ordningsvakter folk som tillhör gängen och inte bara har haft en kriminell bakgrund och fortfarande ingår i de här gängen. Det är några avslöjanden varje halvår av sådana typer. Och jag menar, Fryshuset, detta slagskepp på området, har ju haft några sådana historier också. Så att det där är inbyggt i systemet alltså, att vi tar dem av den här bakgrunden, de kan hålla ordning på sitt eget folk ungefär, och det har vi sett hur det går, och det är ett logiskt steg att man sen ett bra tag försöker anrullera dem här i poliskåren. Och det är ju så sjukt då, därför att en nations ordningsmakt är till för att försvara den inre ordningen och liksom traditioner och sedvänjer. De har ju tagit form i lagen i bästa fall. Och att då se det som en merit att man har en annan kulturell bakgrund och inte är assimilerad. Det är, på tal om hans uppmaning att SDR ska begå självmord. Den här inställningen är ett kulturellt självmord alltså. Den mångkulturella och mångfaldsrekryteringen. Som du säger, vi får den som igår hade Adidas brallor liksom, gick och knackade folk på gatan. Han kommer imorgon i uniform och knackar andra människor på gatan. Men man vill inte gärna möta dem alltså.
1: Nej. Ibland så säger folk så här, ja men det är dåligt i Sverige nu, det blir sämre, men snart blir det bättre, snart vänder det. Och när vi väl har liksom den politiska viljan, har vaknat upp lite mer, då kan vi lösa problemet. Vi kan städa upp i förorterna, vi kan fixa återvandring och allt det här. Va? Det är bara att vi liksom instruerar myndigheterna och polisen att exekvera en ny politik.
3: Mm.
1: Men när poliskåren består i hög utsträckning av Barek Ahmed Sami-personer, då är det inte riktigt så enkelt. Det finns redan många sådana poliser, och de rekryteras på löpande band. Vilket innebär att i någon typ av revolutionär situation så kommer polisen, hela polisen kommer förmodligen vara en fientlig trupp. I bästa fall så kan ju någon typ av inbördeskrig äga rum i samband då med någon sorts revolution. Att, det vill säga att svenska poliser, riktiga poliser, avväpnar Adidas-poliserna på något sätt. Men det är ju i sig en otroligt riskabel manöver. Och jag vet inte varför man skulle tro att de nödvändigtvis skulle vinna en sån konfrontation.
3: Nej, exakt. Och dessutom så borde vi vid det här laget redan ha sett någon form av motsättningar, bråk, kulturkrig på polisstationerna. Och det finns ju inte, det hade ju läckt ut alltså, den typen av bråk och motsättningar. Det finns inte helt enkelt. Vi får nog utgå från att de poliser som är kritiska till utvecklingen på olika områden har packat ihop och dragit helt enkelt. Och de som är kvar har inga problem, eller åtminstone uthärdar om att sådana som Barek kommer in och drar på sig uniformen.
4: Marcus Uvell, RFSL Sveriges mest framgångsrika lobbyorganisation, betraktas som objektiv domare i media och har massivt stöd för sina åsikter av hela svenska folket, men har samtidigt lyckats skapa en bild av sina intressen som allvarligt hotade av rasister, homofober och kristna, trots att inte ens Sverigedemokraterna är motståndare till att homosexuella par ska få adoptera barn. Det är en ganska intressant artikel det här. det är en sorts intressant genomgång av RFSLs status i svensk samtida politik. Det är också intressant att läsa lite grann mellan raderna. En av huvudpunkterna, det är en lista, jag vet inte hur många det är, 10 punkter eller 8 punkter någonting, exempel på vilket bra jobb RFSL gör för sig själva från sitt eget perspektiv. Det är till exempel då att de har förvandlat sig själva från ett särintresse till ett allmänintresse, att de äger sina kärnfrågor, de etablerar starka fiendebilder, de etablerar ambassadörer bland alla partier och så vidare. Det är 5 punkter är det bara. Jag tycker den tredje punkten är väldigt intressant, alltså hur RFSL etablerar starka fiendebilder. Det vill säga trots att alla böjer knä och kysser ringen på RFSL, till och med Sverigedemokraterna nu fjäskar för gaylobbyn och säger att nej, men vi har bytt position om homoadoptioner. Och jag tror ju för min del att Sverigedemokraterna hade skickat en representant till den här Pride-grunkan om de blivit inbjudna. De skickade liksom Paula Bieler eller någon annan sån här liksom lättmjölks Sverigedemokrat. Någon som är PK-anpassning. Men ändå så lyckas RFSL utmåla sig själva som en utsatt grupp. Att de är ständigt under hot från mäktiga fiender. När man tänker analytiskt på det så är det svårt att förstå vilka de här fienderna är. Vem är egentligen som ger motstånd mot RFSLs agenda? Men det jag tycker är intressant är att från Marcus Sevells perspektiv, och han är en sån här lobbyisträv och jobbat på liksom PR-byråerna, Kreab, liksom varit rådgivare säkert åt Moderatpartiet och såna här saker. Från hans perspektiv så är det här en fråga om, man kan säga, hantverksskicklighet. Det är ett väl utfört professionellt arbete som RFSL har gjort. Men om man inte är en cynisk, amoralisk PR-konsult som Marcus Well, så kan man också säga att RFSL är skamlösa lögnare som använder lögner, smutskastning och utpressning för att tillskansa andra människors resurser och ge sin ingrupp politiska privilegier. Och i praktiken håller hela samhället i skräck. Alla måste trippa på tå för att inte råka förorätta den oerhört mäktiga gaylobbyn RFSL. Och om det är ett företag eller en organisation, till och med en kyrkoförsamling, så måste man nu med då liksom HBTQ-certifiera, betala pengar till RFSL för att få den här stämpeln som säger att man är godkänd av böglobbyn. Så att Det är en oerhört, om jag får säga det, oerhört ondskefull verksamhet. Framförallt för att den är så förljugen och hycklande och cynisk och hotfull mot andra intressen. Samtidigt som man har den här falska bilden av att man har massa stora motståndare. Så att Marcus Well, han säger så här, RFSL är imponerande. Andra aktörer borde dra lärdom av det som RFSL gör. Och det man säger är alltså att alla aktörer bör, precis som RFSL gör, ljuga skamlöst och inte sky några medel för att få åt sig makt och resurser. Och det är Marcus Wells jobb att göra sådana analyser. Och när folk läser att tycker så här, om Well är så smart och cynisk liksom, och så här, honom ska vi anlita för att göra PR till vårt företag eller vårt parti. Och han har ju inte fel i sak. Och naturligtvis är det nyttigt att han drar uppmärksamhet i frågan, för det låter oss till exempel dissekera saken vidare. Ja, det bubblar, men jag tycker samtidigt, jag kan inte låta bli känna det, att det är ganska vidrigt att såna här artiklar inte leder till ramskri och att man inte mer liksom ifrågasätter vad är det för människor som ens tar det här perspektivet, istället för att bara ställa sig upp och skrika bloody murder. Det här RFSL bluffen måste få slut. Och det är så sjukt det, tycker jag. Alltså, andra aktörer borde dra lärdom. Tänk om man sa så där om massa andra verksamheter. Tänk om man sa så här, ja men här har vi
5: Hells Angels.
4: Ja, här har vi Hells Angels. Och de har varit väldigt framgångsrika. De har lyckats få tusentals affärsidkare att ge donationer till sin organisation. Och det är oerhört framgångsrikt påverkansarbete som andra aktörer borde dra lärdom av. Jag hade ett ännu saltare exempel på lager, men vi kan ta Hells Angels. Och problemet med sånt uttalande är ju inte att det är felaktigt i sak, utan problemet är att den som säger så befinner sig på en moralisk nivå som knappt är skiljbar från Hells Angels.
6: Mm. Alltså han må ju vara proffs, men det finns ju ett annat perspektiv man kan anlägga, och det är hur kan vi tänka oss att man angriper såna här organisationer. Det hade ju också varit intressant för någon med PR-erfarenhet att gå in på. Det hade man ju kunnat göra om man ville ha den professionella vinkeln. Ska jag spekulera i det, så tror jag, en bakgrund till den här dominerande ställningen som RFSL har är väl att det här är en spelplan där segern i princip alltid går till försvararen. Och om du tänker att du har precis blivit rödpillrad på RFSL och så vill du ge dig på dem och tänker jag ska minsann inte HBT-certifiera min organisation. Det strategiska då är att bara besluta det för dig själv, och sen när de förr eller senare kommer att knacka på dörren så säger du nej. Men det orkar man kanske inte vänta på om man är sur och arg. Så då går man ut och säger nu ska vi bojkotta, nu ska jag göra så här och så här. Och då framstår du som angriparen, vilket gör det väldigt lätt för RFSL att luta sig tillbaka och bara nej men vadå, vi vill bara att alla ska vara lika och vi ska inte vara elaka mot folk för vem de älskar och allt sånt här. Det är ju mer strategiskt att själv vänta in dem och låta dem angripa dig. AFS kanske inte ska gå ut och bojkotta Pride. Gustav Kasselstrand kanske bara ska säga så att nej men jag kan inte gå i paraden. Jag har tvätttid då. Jag kan inte. Ja men ska ni skicka någon annan? Nej, de har också tvätttid då. Alla har tvätttid när det är Pride. Och det kommer vara så här transparent uppenbart att de inte vill gå i paraden. Men att man ändå så här, man gör inte en... Det är inte ett angrepp på paraden, och det är liksom då är det den andra sidan som måste angripa dig och säga vadå, tycker du inte att det här är viktigt? Nej, jag tycker inte det. Jag tyckte det var viktigare att tvätta. Vadå, tycker du det är viktigt? Och då hamnar bollen på andra spelplanen, och det är en spelplan som vänstern är väldigt ovan vid att hantera. De är mycket bättre på att spela offer, va? Om någon kommer till dig och säger så här, nu måste du betala den här certifieringsavgiften, annars kommer vi stämpla dig som homofob. Då helt plötsligt kan du gå ut och köra utpressningsnarrativet. Det blir mycket svårare att bara prata om det rent spekulativt eller hypotetiskt. Men om du själv faktiskt har fått sådana här påtryckningar, så kan du bara säga, kolla här vad de håller på med.
4: Mycket intressant, mycket tänkvärt. Det kan man ju säga, det är generellt, en generell tanke som vi har haft ganska länge i våra kretsar, att vi vet en del om hur vänstern jobbar, men vi har inte tänkt tillräckligt mycket på hur vi dels kanske använder vissa av deras strategier tillbaks mot dem, men också hur mer generellt hur vi kan kontra dem. Vi läser till exempel Sol Alinsky, till exempel Rules for Radicals, och där ser vi till exempel den här saken då med att RFSL samtidigt dels så vill de framställa sig själv som mycket större än vad de är. Alltså de säger att de hade 500 000 som bara kollade på Pride-festivalen. Och själva verket så var det kanske liksom en tiondel så många enligt oberoende bedömningar då. Så de vill framställa sig själva som mycket större. Som att de är liksom ett majoritetsblock när de är en liten minoritet egentligen som de företräder. Och samtidigt så har man den här idén att även när man är på väg att ta makten, när man har tagit makten för länge sedan, så ska man framställa sig själv som en hotad minoritet, att man har stora mäktiga fiender. Och det här är ju liksom, det är bokstavligt talat rakt ur regelboken. Det här är liksom specifika punkter som finns i Sol Alinskys bok. Hade jag bättre minne skulle jag kunna citera det exakt hur han formulerar de här reglerna. Men det är punkt för punkt det han säger att man ska göra. Och det finns massor med sådana situationer som vi har för övrigt med sådana här påstådda offergrupper som i själva verket är liksom majoritetsgrupper som dominerar hela samhället. HBTQ-maffian är ett exempel, men det finns också till exempel kvinnor som framställs som oerhört liksom åsidosatta och marginaliserade, men du kan göra ett case för att det inte alls är så. Och till exempel, ja, det finns andra grupper också, mer kontroversiellt kanske man kan säga till exempel judar. Om man undantar attityderna som finns hos importerade muslimer, så finns det knappast någon grupp som är så skyddad och ses som så oantastlig som judar i allmänhet. Och ändå så finns det en enorm liksom, energi och upprördhet kring antisemitism, trots att det är ett väldigt, väldigt marginellt fenomen, med undantag för importerade muslimer då. Men ett annat exempel, kanske mitt enda favorit exempel, är politiker. Det finns ingen annan grupp som är så oproportionerligt idoliserad. Jag menar, askenasiska judar, de har åtminstone liksom har så här hög intelligens och många historiska bedrifter sammanhållning, organisationsförmåga. Det finns en del som man kan respektera hos dem. Det finns ingenting man kan respektera hos politikerklassen. Deras absolut enda styrkor är deras, det som är RFSL, deras samvetslöshet i att utnyttja människor och ljuga. Förlåt, nu håller jag på att känna på en sån här politikerhatar-rant. Det jag ville göra egentligen var att uttrycka en mer allmän idé om att vi kanske ska titta lite på de här grupperna som påstås vara liksom utsatta grupper. För det jag tänker på, det är liksom så här, politiker och även till exempel journalister. Vi har haft de här diskussionerna. Man säger så här att det är så synd om politiker och journalister för att de blir utsatta för näthat. Samtidigt som samma människor ägnar sig åt långt värre påhopp på människor som är inte i närheten av att ha deras makt och deras megafoner, som till exempel SD-väljare och andra kanske nationalister och sånt där. Men samtidigt som man använder domstolarna för att stämpla pensionärer som kriminella för att de skriver kommentarer på Facebook, och man utmålar som SD-väljare till exempel som monster, är en så ständigt pågående och närmast ofattbart intensiv rasistisk hatkampanj som pågår mot vanliga svenska människor och vita människor i allmänhet. Samtidigt så förväntas vi tycka jävligt synd om sossepampar som får elaka mejl. Och det är en så otrolig skevhet i proportionen här. Vi har de här grupperna som framställer sig själva på ett väldigt lögnaktigt sätt. Jag hoppas att vi framöver kan ha många mer ingående samtal och verkligen bena ut de här sakerna.
6: Mm. Vill man ha ett upplyftande exempel så föreslår jag att man kikar på historien bakom Gamergate-debaklet. För där har du en massa människor som går ut och pratar om, och det de sa var etik inom speljournalistiken. Och så blir de påhoppade av feminister som säger, kolla här vad jag blir hotad och jag får massa sexistiska påhopp och gud vad det är synd om mig. Och de här Gamergate-killarna, så här massa unga tonåringar, tidig 20-årsålder kanske, med så här lite spelnördiga, de hade ju ingen insikt i hur de förväntade spela det här spelet. Så de så bara, vem är du? Vilka är ni? Ja, de här människorna blir hotade. Vi vet ju inte ens vem det är. Vad är det här för mig? Hur skulle vi kunna vara en hatkampanj mot de här människorna? Vi har aldrig ens hört talas om de här människorna. Vilket visade sig vara ett väldigt effektivt försvar. Jag tror de hade en hashtag som heter literally who. För att de började ledsna på så här, alla så kallade offer som kom ut och sa att de blev hotade. Och ingen visste ens vem de var. Där har ju en kampanj som spelar defensivt. För att de gick ut och pratade om så här, normer inom speljournalistik, och så blir de påhoppade och då hamnar de på försvarssidan. Och det är lite så man ska tackla liksom politiker och lobbygrupper och så här, att när de kommer och attackerar dig så kan du bara säga, vem är ni? Du säger att jag hatar er, vilka är ni? Det är klart jag har hört talas om RFSL, men ja, det är väl kanske det enda man har gjort. Man bryr sig inte så mycket. Det är väldigt svårt att gå upp till någon och säga, du, jag bryr mig inte om dig. Men om någon kommer fram till dig så kan du säga, jag vet inte och jag bryr mig inte om vad du tycker.
4: Vem är du?
6: Ja.
4: Ja, intressant.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Expressen genomför undersökning om hat och hot riktat mot svenska politiker. Menar att politiker inte vågar diskutera frågor rörande invandring och integration på grund av rädsla för eventuella påföljder. Flera har fått sina julmuttrar bortskruvade från sina bilar. Socialdemokratiska förtroendevalda mest rädda enligt undersökningen. Ytligt betraktat så kan man tänka att det här är väl bara den vanliga sortens snyftreportage som medierna gör. Men jag tycker mig ana lite annorlunda ton än i vanliga fall. Därför att exemplen man tar upp är inte någon normal. Det brukar vara mycket då kanske någon från Vänsterpartiet eller Feministiskt initiativ och så vidare. Men här lägger de fokus bland annat på en SD-politiker. En SD-politiker som heter Emilia Orpana, eller Orpana, jag vet inte hur det uttalas. Emilia Orban, 34 år, som var höggravid när hon mordhotades av okända män utanför en vallokal. Och också en moderat politiker och några andra. Det finns flera intressanta formuleringar i den här artikeln. Jag ska läsa upp ett exempel som fångade min uppmärksamhet. Så här står det. Samtidigt säger 713 förtroendevalda politiker i hela landet att de under de senaste 5 åren har undvikit debatter och diskussioner på grund av rädsla eller oro. Många politiker undviker att överhuvudtaget diskutera utmaningarna med invandring och integration, trots att detta var en av de viktigaste frågorna för väljarna i valet i höstas. Och sen har man då exemplet med den här SD-politiken och några andra liknande formuleringar. Alltså man har också pratat minuset från Stefan Löfven och från Ulf Kristersson och så vidare. Men jag tyckte i alla fall att det var lite ovanlig ton som lades an här av Niklas Svensson. Ingen mindre än Niklas Svensson som har skrivit artikeln.
2: Ja, det är jätteintressant den här antydan till en kursändring. Alltså, men det är väl ett tecken på att SD är lite lättare på väg in i värmen, och vi har ju pratat om det förut om att media kommer ju givetvis att följsamma och svänga med. Alltså, det är ingen principiell genomtänkt hållning, det gamla SD-hatet, utan det är en funktion av andra grejer, så att när vindarna vänder lite så kommer man att haka på här. Det är alldeles utmärkt. Men det viktiga är ju liksom, inte det viktiga, men intressant i sammanhanget är ju också det här att det är, jag tror jävligt många drar sig alltså för att framföra, inte bara aktiva politiker, att det fortfarande är så att många drar sig för att framföra invandringskritiska åsikter. Inte för att de blir mordhotade eller hotade på andra sätt, utan just på grund av det vardagliga obehaget. Alltså att de som är extremt invandringsvänliga och ser att det är räddningen för landet, de är ju alltid väldigt gapiga och snabba med att stämpla folk. Så att man har ett icke-synligt mjuk repression också då, vad folk håller tyst, vilket är småfekt av dem, men i vissa fall begripligt.
1: Ja. Jag tycker generellt att det är oerhört svårt när jag läser såna här undersökningar att tycka synd om politiker. Alltså jag har svårt att tycka synd om en enda av dem som drabbas. Inte ens Sverigedemokraterna. Samtidigt kan jag tänka så här, det kanske är optimistiskt, men kanske kan politikerna på något sätt börja reagera mot en generellt ökande mängd våld i samhället när de själva drabbas av något sorts våld. Jag vet, det kanske är väl optimistiskt.
2: Nej, det som händer är ju att de reagerar. Alltså det vi ser

0: i funktion här är ju kårandan, skiktandan. Att ställs man inför ett hot. Men vi ser ju samma sak när det gäller vålds- och rättsapparaten. Den lyfter ju inte. Vi har fyra skjutningar i natt i Stockholm. Tre döda. Och polisens kommentar var, ja, det här kommer att bli jobbigt. Polisen reagerar bara när deras egna utsätts för hot. Då befäster man ju polisstationerna i Västerås och Uppsala och skickar nationella insatsstyrkan till Visby. Och det är samma sak när det gäller politiker. Det är ju två skyddade grupper. Och om de utsätts för mer hot så får det inte några effekter på våldet ute i samhället som drabbar vanliga medborgare. Utan det skärper bara liksom bevakningen av politiker och polisens bevakning av polisen själva. Så ruttet är det.
1: 313 politiker har någon gång under de senaste 5 åren funderat på att lämna politiken på grund av våld, hot eller trakasserier. Står det här. Och det är alltså av 4126 som har svarat på enkäten. Så att det är, ja, vad ska vi säga då, knappt 10% funderar på att lägga ner. Det är nästan så jag tänker så här, att kanske vi ska ha lite mer våld, hot och trakasserier så att allihop. Tänk om alla politikerna bara kastar in handduken och lämnade politiken.
0: Ja, det är ett bra sätt att liksom vaska fram dem, om det nu finns några som det är lite ryggrad i. Men det är de tre mest knälliga grupperna, det är politiker, det är journalister och det är poliser. De mjölar sig alltid över liksom sin svåra situation och alla hot och så vidare. Och det remarkabla är att de här tre grupperna tycker man ju ska bestå av människor som är beredda att ta strid för sina åsikter och sin hållning. Och det är de mest strykrädda av alla grupperna i samhället.
1: Ja, ja, så tänker jag också att det är inte alls säkert att de som kommer efter är bättre. Om vi ska nu byta ut alla politiker. Men det är en svindlande tanke. Det är svårt att föreställa sig. Men jag tror att eventuellt skulle bli så. Att de skulle ersättas av ännu sämre personer. För att det faktiskt finns mänskligt avskräde. Som är av en ännu mer vämjelig sort. Än Sveriges så kallade folkvalda. Så det kanske är minst dåligt att vi har kvar dem vi har.
0: Ja, nej, men jag kan också tänka mig att du har starkt inflöde från orten av förhoppningsfulla politiker. Så att,
1: det var en ganska intressant spaning, Boris. Nej. Jag har inte tänkt på det på
0: sättet. Nej, men
1: nu när du säger det så är det så självklart.
0: Ja, de kommer också. Snabbare än de gör redan.
1: Sean Gabb, låt oss sörja David McDonoughs bortfall och omhulda hans stadfasta arbete med att hålla libertarianismen vid liv i Storbritannien. Ihågkommen som oföränderligt stursk debattör som var principfast och med personlig anständighet. David McDonough har gått tiden tydligen. Jag hade aldrig talat om honom tidigare.
2: Nej.
1: Det var väldigt, väldigt... Det här är något som är angeläget eventuellt då för brittiska libertarianer, men inte för någon annan egentligen. Det är fint att vi rapporterar om sånt. Men det var en väldigt märklig gruna faktiskt. Det är Sean Gabb som vanligt som skriver de här. Men han skriver att David var ofta irriterande. Han var pedantisk, repetitiv och älskade ljudet av sin egen röst.
2: Ja, och sen beskrivningen av hans liksom fysiska apparition var heller inte så där tilltalande egentligen. Man fick intryck av att det var någon som bytte skjorta väldigt sällan.
1: Ja, precis. Alltså, varför skriver man ens en sån runa? Är det för att tvåla till någon? För att man hade en gammal fiende? De tillhörde ju olika falanger när de hade den stora splittringen av libertarianer i Storbritannien, när Libertarian Alliance bröt upp och blev å ena sidan Libertarian Alliance som fortsatte på ena sidan och å andra sidan så Sean Gabb och Keir Martland gänget bröt sig ut och startade Mises UK. Det känns som att de lite grann, jag vet inte, att återupplev den här konflikten eventuellt via den här nekrologen.
2: Ja, men ändå så är det så att han skriver att liksom, ja, men vi började umgås sen igen och jag fick tala på en del av deras tillställningar. Så att det är något mycket märkligt i tonen, och nekrologiska ju liksom antingen vara sådär himla stormande hyllande eller en sån här Hitchens nekrolog där man tar heder och ära av den döde och hoppar på hans grav. Den här är bara konstig.
1: Mm.
2: det som han liksom skäms över att ha känt honom, är tvungen att skriva.
1: Ja, alltså det, jag får intryck av att det här var en person som var liksom ännu mycket värre och mycket hemskare än vad han beskrivs i den här artikeln.
2: Ja.
1: Men eftersom man inte kan ösa så mycket ovett över en nyligen död person så får man ändå, men för att inte Sean Gabb ska framstå som en väldigt ohederlig person så måste man ändå påpeka hur irriterande och pedantisk och repetitiv och smutsig han var. Tänk, är det inte illa det måste vara i verkligheten?
2: Jobbigt.
3: Radio Bubbla.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
5: Opel Rekord.
4: Idag går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
5: Opel Rekord.
4: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
5: Ja, det kom till 61 års Obregård.
1: Kubaner demonstrerar mot kommunistregimen på dussintals olika orter. Mest omfattande protesterna i landets historia. President Miguel Díaz-Canel fördömer demonstranterna som kontrarevolutionärer. Men Joe Biden ger dem stöd. Ja, tydligen så pågår det stora protestaktioner på Kuba just nu. Tusentals människor ute på gatorna och demonstrerar mot regimen. Och det här pågår, det började i Havanna och har spridit sig till alla olika delar av Havanna och sen alla olika delar av Kuba. Jag såg en karta med prickar och det ser ut som att i stort sett i hela landet så pågår de här protesterna. Och ytligt sett då så vad man pratar om, vad man officiellt protesterar mot. Ja, man har lite sådana här, vad är det för slogans man har och så vidare. Så i fokus, ja, man kan väl på ett sätt säga att de direkta orsakerna, saker som till exempel matbrist, att det är brist på massa varor, svårt att köpa saker, köer, blackouts i elnätet, skenande inflation och så vidare. På sätt och vis så är det där bara liksom, ja, det är kommunism. Det är en socialistisk planekonomi. Folk lider uppenbarligen av konsekvenserna och är trötta på det. Så finns det andra saker. En sak som har nämnts är att det har tydligen varit en extra varm sommar. Alltså folk har fått värmeslag. Jag vet inte om man ska ta det på allvar. Men en intressant faktor är coronaviruspandemin som Kuba hanterade genom att ha ganska hårda nedstängningar och stänga gränserna så att man tog inte in turister på samma sätt som man gör i normala fall. Och turisterna är väldigt viktiga för att få tag på utländsk valuta. Så att nedstängningen ledde till en brist på hårdvaluta och brist på hårdvaluta i sin tur gör att man har svårt att importera saker så att då får man brist på mat, brist på medicin och en kaskad av relaterade problem. Och en annan sån här underliggande faktor som nämns är ju att Kuba har en ny politisk ledning. Och det här är någonting som vi har pratat om givetvis i Radio Bubbla och krönikerat. För inte så länge sedan gjorde vi vårt andra inslag om Miguel Díaz-Canel, den första personen utanför familjen Castro som har styrt Kuba sedan revolutionen. Och hans övertagande då han tillträdde som president senast. Men han och den nya ledningen har inte samma sorts pondus som den gamla ledningen. Så det är klart om det är liksom Fidel Castro eller åtminstone Raúl Castro och sånt där som sitter på tronen. Det är klart man tänker sig för. Man passar sig kanske lite mer att protestera. Men Miguel Díaz-Canel är helt enkelt inte lika intimiderande. Vilket gör att människor känner sig mer fria att säga vad de tycker. Och det verkar också som att Díaz-Canel har haft det ganska avslaget svar på det här. Han kör samma gamla klischéer som vanligt, att det är allt i USAs fel, det är USAs ekonomiska kvävningspolitik. Det är inte helt grundlöst givetvis att säga att Kuba delvis har problem på grund av embargon och sånt där från USA. Men de primära problemen är för oss andra saker. Men ganska ljummen reaktion på ett sätt. Och flera personer som är på plats i Kuba, som jag har sett citat från nu dagarna, säger att det känns som att regimen har tappat kontrollen. Det känns inte som att de vet vad de ska göra i läget. Det känns inte som att de egentligen försöker. Det känns som att saker och ting håller på att slinka dem ur händerna. Och det är inte en helt, om jag ska säga det historiskt sett, så är inte det en helt orealistisk idé. Därför att när såna här kommunistiska hårdföra regimer är, när de är just hårdföra och i sitt esse, då är de ju väldigt, väldigt brutala och skoningslösa. Och gör vad som än krävs för att uppnå sina mål, behålla makten och så vidare. Men mot slutet av sin bana så är det ofta så att, att när de väl försvinner så finns det inte så mycket energi kvar. Det finns inte så mycket motståndskraft i regimen när demonstrationerna kommer igång. Så att när Östtyskland föll till exempel, det var en sån här ökänd situation där. Ja, det kom ganska oklara besked från ledningen och gränsvakterna visste inte riktigt vad de skulle göra, och till slut så var det någon som bara, ja men tolkade det som att, ja men det kanske ändå är okej att öppna gränsen, och sen så började östtyskarna strömma in i Västberlin och vice versa, och plötsligt så fanns det inte Östtyskland längre. Och ja, vi är nyfiken på Boris, vad du tror, kan det vara så att regimen på Kuba liksom har sloknat och är på väg att tappa greppet nu?
2: Ja, och det kan alltså mycket väl vara så. Det kan ju vara att den faktiskt hade sloknat dessförinnan, men att folk höll sig lugna och ändå liksom av en slags historisk fasa, höll jag på att säga. Men så kommer det här skiftet alltså i regimens ledning, och man börjar demonstrera på ett ställe. Och man har ju, inte oviktigt är ju att det här med mobiltelefoner och internet till slut har fått bättre fäste än det någonsin haft på Kuba. Och att nyheter därför förflyttar sig fortare mellan städerna, och det har gått ganska fort då att få en spridning på rätt många platser på Kuba och även i huvudstaden. Men jag tror inte man ska dra för långt gångna slutsatser ändå, därför att det har varit demonstrationer, men trots allt så lyckades regimen uppbåda liksom sina klienter som gick ut på gatorna klubbbeväpnade, och det har varit huvudsakligen de senaste dagarna som gett sig på demonstranter, alltså folk från partiledningar och kvarterskommittéer och så vidare, som vi pratade om ganska nyligen. Så är ju Kuba ett genom organiserat samhälle, alltså man är övervakad ner på kvarters och fastighetsnivå, man har väldigt koll på folk, och det är väldigt många som är beroende av regimen, så att när människor ger sig ut och demonstrerar så går det alltid för regimen att uppbåda klienter, vilket man har gjort här. Två intressanta saker som är lite svåra att värdera, det är ju att i Havanna så har ju huvudparten demonstranterna, det är alla källor, även regimen, som kommer från de fattigaste områdena i Havanna. Tidigare så har ju protester och sånt, alltså mindre demonstrationer som gjorts mer stillsamma, varit intellektuella och kulturfolk och så vidare som har demonstrerat. Man har inte haft den här fattig förortsmobiliseringen, vilket är lite intressant. Det andra är ju att många, jag har sett en del kommentarer från oppositionella på Kuba, och jag vet inte vad skämtsamma de är, men jag tror inte de är skämtsamma. Det är glassfrågan, att till utanpå allting annat, det är ont om mat, det har varit jättelänge. Men den kubanska regimen, och framförallt på grund av Fidel Castro, har alltid varit noga med att ge medborgarna glass. Det här är någonting väldigt bortglömt alltså. 1966 så bestämde Fidel Castro att man skulle visa att om det var någonting som visade att socialismen på Kuba var bättre än USA, det var att man skulle ge medborgarna mer och bättre glass än vad amerikanerna fick. Så man startade en glasskedja, och man byggde alltså en glassbar i Havanna som är stor som ett jävla kvarter alltså. Det är, och varje kuban anser att han minst en gång i sitt liv ska besöka den här Copelia i Havana och ätit glass. Och under sin storhetstid alltså så serverade man 50 olika sorters smaker. Sen gick det ner till att man i några år hade 26 olika smaker. Man ska komma ihåg också att mejeriindustrin i på Kuba har alltid fått prioritera glassproduktion. Det är liksom grej ett. Se till att vi har glass. Sen kan jag fördela resten av mjölken. Men i år, man är nere på tre smaker. Tre jäkla smaker. Ibland bara en. Ibland har det bara funnits en enda smak vanilj på den här stora Copelia geladerian i Havana. Och då och jag tycker det är en rimlig tanke. Då har det fan brunnit i huvudet på folk. Att jag bor i ett skitland har de tänkt. Men det har ändå funnits glass. Vad får jag nu? Dålig vaniljglass. Nu räcker det. Det kan vara sådana här, det är sådana här märkliga saker som utlöser revolutioner. Så att det här kan i bästa fall bli den stora glassrevolutionen. Och det är lite vackert tycker jag.
1: Jag är helt häpen, Boris. Jag sitter här och gapar och önskar jag hade en glass i munnen.
2: Och visst är man sugen. Solidaritetshandlingen.
1: Men du, vilka är de två andra smakerna?
2: Det är, det är väldigt raffinerat alltså. Det har tydligen varit vanligast med vanilj, jordgubb och choklad. Nu när det bara varit tre smaker. Ibland har det varit vanilj, ägglikör, choklad. Tydligen så har det funnits demonstranter som har protesterat mot bögglassarna. Därför att jordgubbar och choklad ska vara någon slags homosexuell signal. Då har de tyckt att nu går det för långt. Det är vanilj och sen två bögglassar. Det går bara inte. De är lite homofoba på Kuba. Så att det kan också ha bidragit till det hela.
1: När du börjar prata om en gigantisk glassbar.
2: Ja.
1: Med jättemånga olika sorter. Och man måste, någon gång i livet så måste man ha besökt den här glassbaren. Det fick mig att tänka på en viss glassbar i Sverige som jag skulle beskriva på ett liknande sätt.
2: Vilken då?
1: Jo, jag tänker på det här glasshaket nere i hamnen i Visby.
2: Ja, den där. Ja, ja.
1: De som har den fantastiska saffransglassen som bara finns på Gotland. Jag vet inte om det är faktiskt en bra glassbar, men det är så här, alla måste gå och käka på den där glassbaren. Och det är alltid totalt fullsatt.
2: Ja, men det är en sån plats. Men den här är ännu större. Alltså. Den är... Det är som ett jäkla... Det ser ut som ett rymdskepp faktiskt. Väldigt futuristisk arkitektur.
1: Förlåt, jag förlorar mig själv i dagdrömmar om glassar. Det var ett tag sedan jag åt glass till det. Superintressant det här med glassrevolutionen. Alltså man vet ju aldrig vad det är som är droppen som får bägaren att rinna över.
2: Nej.
1: Den tändande gnistan eller den släckande glassfläcken eller vad det är för någonting. Väldigt intressant faktiskt. Vad händer i Kuba om regimen faller?
2: Jag skulle gissa alltså att om regimen faller i form av en östeuropeisk utveckling, alltså en DDR-utveckling. Inom 36 timmar så har Florida-kubanerna kommit tillbaka och med en massa amerikaner i släptåg. Alltså ett maktvakuum kommer omedelbart fyllas av USA.
1: Mm.
2: Det kan man vara rätt säker på.
1: Det var precis det jag funderade på. Alltså, det östtyska scenariot, men i Västtysklands roll, Västtyskland som kommer och sveper in och styr upp allting i Östtyskland, så har man istället Florida.
2: Ja.
1: Seglar in och tar över på Kuba. På gott och på ont får man säga. Men det är väl en normalisering i alla fall. Kuba ligger ju, jag vet inte hur många kilometer det är, men det är ju, jag tror att det är nästan det som man kan simma mellan Kuba och Florida om man inte blir uppäten av en haj eller något sånt där. Och det har ju även historiskt varit en amerikansk, det är ju ett amerikanskt bakvatten, bokstavligt talat. Och innan revolutionen så var, jag vet inte om det är rätt att säga att Kuba var en amerikansk lydstat, men det var ju sån här ställe dit amerikaner åkte för att gå på kasino och ha semester, och man hade massa finansiella intressen och så vidare. Så att från ett geopolitiskt perspektiv, man bara ser till de geopolitiska spelarna och deras intressen och deras gravitation i regionen, så känns det väl nästintill oundvikligt att Kuba återgår till att vara ett amerikanskt bakvatten och en amerikansk lydstat.
2: Ja, men på något sätt, det är på något sätt inskrivet i stjärnorna. Så att det är, ja.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: Stort opinionsuppsving för självständighet i Katalonien. 62% planerar rösta ifall Spanien stör valet, varav 83% ja-röster. 77% skulle rösta ifall Spanien höll sig undan, varav 66% ja-röster. Enligt telefonundersökning med 3300 deltagare. Det har varit ganska sparsmakat med opinionsundersökningar inför den katalanska folkomröstningen. Men här är i alla fall en undersökning som har gjorts av The National, som är en skotsk tidning. En skotsk tidning som är uttalat till stöd för ett självständigt Skottland. Så där finns det kanske en viss bias, självständighetsrörelser emellan. Ja. Bias som vi då kanske kan antas dela i sådana fall. I den undersökningen så har man gjort en intressant uppbrytning av frågorna. Man har inte frågat kommer du gå rösta, utan man har frågat villkorat. Kommer du gå rösta under förutsättning att Spanien godkänner folkomröstningen respektive att Spanien försöker blockera folkomröstningen? Eller om... ska se om vi kan hitta den exakta formuleringen på frågan. För jag tycker själv att det är knepigt. Hur ska man formulera den här frågan utan att det blir... Man förvränger svaren, va? Men hur som helst så kan man se då... Kontentan av det här, det är att det faktum att Spanien försöker bojkotta... För det är inte en hypotetisk fråga. Spanien gör just nu allt de kan. Vi ska återkomma till det om en stund för att stoppa den här folkomröstningen. Men man kan säga att det faktum att de bojkottar då tycks leda till att färre röstar, men fler av de som röstar ja till självständighet.
2: Mm.
1: Så att då det är då 83% förväntas rösta ja i det scenariot, som är det faktiska scenariot. I det hypotetiska scenariot att spanska myndigheter inte bojkottar omröstningen, så skulle fler rösta, valdeltagarna skulle gå upp från 62% till 77%. Men då skulle fler som är mot självständighet gå och rösta. Så då skulle bara 66% rösta ja till självständighet. Fortfarande då dubbelt så många som röstar ja än som röstar nej. Även i det här hypotetiska läget. Spanien inte bojkottar. Så vi får hoppas att det här är en fingervisning om det faktiska resultatet. Hur som helst tycker jag det är intressant, för att det är inte bara vi, utan alla har ju spekulerat i vilka effekter kommer Madrids synnerligen brutala agerande ha på katalanernas stridsmoral i den här situationen. Kommer de lägga sig platt, ställa in folkomröstningen, sluta demonstrera, sluta skydda vallokaler, eller kommer deras kampglöd att stärkas? Kommer de bli ännu mer mot Madrid och ännu mer beslutsamma för att lämna Spanien? Man gissar ju på det senaste. Det är det enda som låter rimligt, givet att det finns någon som helst ryggrad kvar i katalanerna. Och den här undersökningen åtminstone verkar ju bekräfta den bilden.
0: A.K. Ghosh, Indiens universitet präglas av banalisering och oförmåga att lära studenterna hantera kampen mellan konkurrerande livsåskådningar. Resultatet är mental förstoppning och kulturrelativism. Ja, det låter väldigt intressant, men när jag klickade på länken så var det bara en enorm vägg av text. Så det var väldigt svårläst.
3: Ja, men jag tycker att den är en liten pärla faktiskt. Känner mig lite skyldig till den här länken.
0: Är du som har postat den, Boris? Ja, det skulle jag ha förstått. Det skulle jag förstått på rubriken och obskuriteten i den.
3: Ja, precis.
0: Men vill du förklara vad det är för någonting då?
3: Jag tycker det är intressant därför att den lite grann faktiskt knyter an, kan låta märkligt på ytan, till din och min diskussion i söndagssändningen om den alternativa högern. A.K. Ghosh, han är lärare själv i indiska universitetsvärlden och alltså är bekymrad över att man tror att man inte lär studenterna ett grundläggande förhållningssätt till kunskap. Alltså man alltid ska vara nyfiken, vilja läsa mer och att man ska kunna hålla motstridiga åsikter och ideologier i huvudet och brottas med dem om så behövs under hela sitt liv. Det är det som ligger i den här meningen, att man inte kan lära studenterna att hantera kampen mellan konkurrerande livsåskådningar. Utan det ska vara, man ska snabbt lära dem inta den för stunden korrekta ståndpunkten. Så de har någonting att hålla sig till. Och han kopplar också till att det på något sätt är karriärbyggande. Lär dig inta rätt ståndpunkt för den här perioden, så befrämjar du också din karriär, vad du än ska ägna dig åt. Och det här blir ju också grunden för en slags kulturrelativism, därför att man inte borrar sig ner i ideologiernas kärna och verkligen tänker efter vad är rätt och vad är fel. Utan alla ståndpunkter är ungefär lika bra om man väljer den som gynnar karriären bäst. Så att jag tycker den är lite, även om den utspelar sig i Indien, så är ju ett lite större land än Sverige och därmed intressant. Och den visar ju också att samma tendens som vi ser i USA kommer nu också i massa andra länder, även Indien. Som jag själv hade lite större förhoppningar om faktiskt när det gällde synen på kunskap och utbildning. De verkar ju flinka och flitiga och vilja studera indierna. Men det här gjorde mig lite bekymrad och sorgsen.
0: Finns det någonting i den här artikeln som inte applicerar på till exempel det svenska utbildningsväsendet? Finns det någonting som är specifikt för det indiska? Jag tycker inte... det verkar vara generella insikter där.
3: Ja, nej, alltså den kunde lika gärna vara skriven av en bildad och trött universitetslärare i Karlstad på högskolan där. Det är ett allmänt fenomen, helt enkelt.
0: Jag tror att det var en av orsakerna att jag tyckte att den här artikeln kändes lite myopisk och missriktad. Att den pratade om det indier och indiska kulturarvet. Men i själva verket så handlar det om... han pratade till exempel om en utbredd nihilism som täpper igen folk huvuden och gör att de inte kan tänka. Bland den indiska ungdomen... Men det är inte ett fenomen bland indiska ungdomar. Det är ett fenomen bland ungdomar överallt och vuxna människor överallt. Och gamla människor överallt sedan 150 år tillbaka.
3: Det är bara vi som är äldre än 150 år som klarar oss om detta. Ja, alltså det är ju själva poängen med länken. Att våra lyssnare och läsare är lika vakna i huvudet som du. Så att de gör ju kopplingen att det här är inte bara ett indiskt fenomen.
0: Det andra problemet jag har med den här artikeln är att när han pratar om den här nihilismen... Så säger han då att det handlar om musik, sexualitet, ungdomliga överdrifter som förvärras av ett allt tillåtande samhälle, legitimerad av tysk filosofi från Nietzsche till Heidegger och populariserad av modernisering och kulturrelativister, har bidragit till den här nihilismen, skriver han. Och det säger lite grann sakta i backarna.
3: Ja, jag visste du skulle haka. Alltså, hade någon bett mig slå vad om vilken passage du skulle haka upp dig på, så hade det, jag visste det. Men jag tror du läser honom lite. Allt han vänder sig inte mot ett utsvävande leverne i största allmänhet. Han vänder sig mot ett utsvävande leverne som inte är följden av att man har reflekterat över sig själv, livet och tillvaron och döden. När man har gjort det, då kan man ägna sig åt droger och sex. Innan det så är det inte någon väg till kunskap. Utan han pekar på att det där är... Gör man de där sakerna okej om man har tänkt? Gör man de där sakerna som en ersättning för att tänka? Det är en helt annan sak. Sen är det en speciell sak att... jag är nästan lite förvånad över att han släpar in Nietzsche i det hela, men... Ja,
0: den poäng jag skulle göra, det är bara att Nietzsche hade den motsatta uppfattningen. Nietzsche var ju den moderna nihilismens ärkefiende. Hela Nietzsches livsverk handlar om att hitta en strategi för att bemöta och kringgå den nihilistiska liksom, trenden, utvecklingen som han ser komma och som han tror någonstans är oundviklig. Men han är upptagen med ett nästan desperat försök att hitta olika sätt att inte drabbas av den här nihilismen. Och han visar vägen på olika strategier. Och det som åtminstone jag ser som kärnan i Nietzsches verk. Så att då lyfta fram honom som ett exempel på någon som har legitimerat nihilism är bara absurt.
3: Nej, alltså Dels så vet jag att AK Ghosh har utgått från den indiska översättningen av Nietzsches verk. Och det är inte speciellt bra översättningar. Det andra är att jag utgår från att syfta på den populärkulturella uppfattningen av Nietzsche. Och då får man vända på det. Då är det absolut nog precis tvärt emot vad du säger. För du har rätt, men det är jättemånga som tror att Nietzsche är ärkenihilisten.
0: Ja, det säger väl också någonting om det indiska utbildningsväsendet, ja. Att AK Ghosh har en inverterad uppfattning om Nietzsche.
3: Och ja, men och det, ja, jag tror jag missar min poäng där. Väldigt få har ju läst och begrundat Nietzsche, och USA, Sverige och uppenbarligen också Indien, så har man en förvriden uppfattning av honom och ser honom som en av nihilismens stöttepelare och fäder för det tänkandet. Och jag tror att det är det han refererar till, inte Nietzsche i sig utan uppfattningen av Nietzsche. Jag tycker vi säger så jag kan få ärerädda AK Ghosh.
0: Ja, vi får eventuellt själv återvända till AK Ghosh och hans idéer. Jag kan i alla fall hålla tummarna för att det här inte är den sista länken i opinionsavdelningen från hans penna.
1: Radio Bubbla.
2: Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta Orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. I morgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Det var allt på anslagstavlan.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Skulle vara ganska kul, tycker jag, att lära sig den här lasso-teknik. Jag vet inte när jag skulle ha nytta av det. Kanske i framtiden, om jag har en får eller någonting, så behöver alla kan fånga in dem i lasso. Men det vore kul att kunna de här tricksen i alla fall.
3: Ja. Det finns säkert någon kurs på Malta du kan gå i.
0: Man kan alltid kasta lasso på inspektörer från Skatteverket. De ska komma och kolla på ens grejer.
3: Och släpa dem längs med klipporna. Ja, men nu börjar låta något.
0: Man kanske kan sitta i en helikopter.
3: Ja.
0: Fånga dem med lasso från helikoptern och från det.
3: Sen åka repet kvar. Ja, så det kan gå.
0: En olycka händer slätt.

0: Black Archives Sweden samlar in berättelser från svarta personer i Sverige då de enligt initiativtagarna ofta saknas i officiella arkiv eller representeras rasistiskt. Eftersöker material från bland annat familjearkiv, men föreningens kommunikatör Joella Kalala betonar att familj inte nödvändigtvis betyder mamma, pappa och barn då arkivet har en queer-feministisk utgångspunkt.
1: Jag blir inte riktigt...
0: Ja, det är ju klart som korsbad att ett projekt för afrikaner måste vara, ha en queer-feministisk utgångspunkt. Men det är den andra delen av det här projektet som jag inte riktigt blir klok på. Att man ska alltså samla in då berättelser och olika sorts artefakter för att dokumentera afrikaners liv i Sverige. Fotografier, filmer, brev, dagboksanteckningar och så vidare. Och det är inte några särskilda afrikaner, det är afrosvenskar i allmänhet. Det är inte någon särskild aspekt av deras liv, utan ja, det är lite vad som helst som de själva lämnar in. Och man har haft en tillställning då man har bett folk komma med sådana saker. Och den tillställningen ägde rum i en konsthall i Farsta. Så det här kanske är någon sorts konstprojekt. Jag ser att de har en konstnärlig ledare och en så kallad curator. Så att jag antar att det är ett konstprojekt och att det är därför det är så obegripligt. Det är någon typ av politiskt projekt mot rasism och sånt där, det förstår jag. Men det är så vagt. Joella Kalala säger, endast genom att titta på det förflutna kan vi konstruera en framtid som inte förnekar de här berättelserna. Men hur ska man använda det här arkivet egentligen? Jag antar att det är först och främst det är ett sätt att mjölka svenska skattebetalare på pengar. Finns väldigt en kul passage på det temat i den här artikeln. Jag ska se. Så här säger då Joella Kalala. På konsthallen hade en äldre man kommit fram och frågat om det var Joella Kalalas egen familj på arkivets affisch. Där det var ett collage på bilden. Jag sa att det är min andra svarta konstnärer och kulturarbetares familjer. Han hade trott att vi höll en monetär insamling till min familj.
2: Mycket rimlig tank.
0: Ja. Jag har ju egentligen tagit upp den här länken i radion mest som en ursäkt för att få prata om någonting annat. Jag, kära lyssnare, det är sant. Jag gör så ibland. Deal with it. Rubriken beskriver inte alltid inslaget. Det diskuteras nyligen på BBSen. Det är den esoteriska radion dold bakom den exoteriska rubriken. Men innan vi går vidare till den andra saken, Boris, som jag egentligen vill prata om. Kan du förklara för mig vad det här projektet egentligen är för någonting? Är det bara en bidragspump som jag misstänker? Eller kan den här typen av projekt fylla något så rimligt syfte? Att samla in slumpmässiga artefakter för att berätta berättelser om en grupps liv?
2: Jo, alltså man ska se det som sker med den här gruppen och andra sådana saker. Alltså att minoritetsgrupper av varjehanda slag nu börjar skriva sin historia i Sverige och hitta folk här och där. Parallellt med detta så pågår ju faktiskt har pågått länge en monumental nedrustning av det som förr var alltså en väldigt vanlig aktivitet, alltså de lokala museerna, de hembygdsföreningarna. Alltså det finns några få livaktiga, men det är ganska dystra ställen. Svensk folklig historia reduceras mer och mer och mer, speciellt eller folkligt deltagande i de här sakerna, och statligt stöd undandras mer och mer från detta. Nu är jag inte för det på något sätt, det statliga stödet, men det är en antydning om var krafterna lägger vad de vill se. Och här i Solna till exempel så bedrivs allt hembygdsarbete av helt frivilliga krafter. Annars kan inte hembygdsgårdarna hållas öppna. Men sen massa andra aktiviteter för minoritetskultur och historia får kraftfullt med bidrag. Och det kommer ju mer av det här. Jag menar, ta en sån här sak som att vi nu har börjat få, ska få länsvisa förintelsemuseer där man också tar upp judisk historia i Sverige. Ja, alltså man gör en större satsning på den gruppen. Nu är vi inne på det där folket igen. Jag glömde där. Men vi kommer att se samma sak med afrosvenskarna. Det kanske rör sig några hundra. Och de kommer att få en enormt oproportionerlig behandling. Och det kommer snart att skrivas in i läroböckerna. Och folk kommer att få lära sig att den och den svarta människan levde i Gävle på 1830-talet och slipade knivar och någonting sånt där. Det kan vara jätteviktigt. Alltså, det pågår inte bara ett folkutbyte, det pågår ett utbyte av historien.
0: Förlåt, Boris, har du länsvisa förintelsemuseer?
2: Ja, vi har pratat om det.
0: Jag har förträngt det. Jag har förträngt det, nu ska jag förtränga det igen.
2: Det är klart det ska finnas ett i varje län. Herregud.
0: Det var ett lustigt sammanträffande att jag såg den här länken samma dag som jag läste ett fantastiskt intressant Facebook-inlägg av Tobias Hübinette. Han är en av mina absoluta favoriter på Facebook faktiskt. Väldigt mycket av det han skriver är intressant. Och han har intressanta intressen och han hade liksom ganska så här lustiga hobbies som är kul att följa. Som till exempel att han åker runt med tåg i det gamla Habsburgriket i Centraleuropa och har temaresor. Han läser alla de stora författarna från Transylvanien medan han reser runt i Transylvanien och besöker deras gamla hus. Och sen lägger han upp hundratals bilder på framförallt gamla slott och sådana monument som Habsburgs och Esterhazys och så vidare upprättade. Så han är totalt fixerad vid den Habsburg-epoken. Förmodligen är Sveriges mest kunniga personer. Och han verkar så resa väldigt mycket för att titta på gamla slott och sånt. Så fort han har liksom en ledig weekend så drar han ner till Centraleuropa. Och han är spränglärd om så här olika adelsfamiljer höll på med för hundratals år sedan. Så på det sättet kan man säga att han är något av en udda fågel inom svensk vänsterextremism med sin otroliga förbläss för svunna tiders aristokrati och deras vackra slott och allt det där. Hans reseberättelse skulle passa bättre på Bubbla BBS. Förutom att det förmodligen inte finns någon i vår krets, förutom du, Boris, som är tillräckligt lärd för att verkligen kunna uppskatta hans utläggningar om den gamla europeiska överklassen. Men det är klart ännu mer pärlor för svin att han skriver om det på Facebook där det är mest massa vänstertomtar som följer honom. Hur som helst, det var inte det heller som jag ville prata om. Tobias Hübinette, han postade ett fascinerande inlägg om en bok som han har läst nyligen. Ett mastodontverk inom släktforskning som kartlägger alla dokumenterade afrosvenskar innan år 1900. Alla man känner till som var afrikaner, mörkhyade, bruna, alla som finns dokumenterade i Sverige innan förra sekelskiftet. Den här fantastiska boken, den heter Naturliga morianer, afrosvensk kulturhistoria från vikingatid fram till år 1900, skriven av en Eva Engblom. Utgiven på eget förlag, tryckt i ungefär 100 ex, säger Tobias Hübinette, och därför helt omöjligt att få tag på, för alla de här exen har redan distribuerats. Men det är ett ganska fantastiskt verk. Så det är ganska välkänt att det fanns enstaka afrikanskättade personer vid Gustav III:s hov och så vidare. Gustav Badin hette den mest kända av dem som många känner till. Och de här afrikanerna, de hämtades ju delvis från den gamla svenska kolonin på St. Barthélemy, men även på andra ställen. Och det verkar ha varit ett slags exotistisk nöjesverksamhet för det svenska hovet. Det var väldigt chic att ha en morian. Och man hade väldigt progressiva idéer också om att man skulle uppfostra afrikaner i Sverige och få dem att bli precis som svenskar och klä dem i svenska kläder och lära dem språket och skulle lära sig svenska och franska och allt det där. Franska kanske de kunde redan. Och det här är en idé som är väldigt populär i samtiden. Men den har alltså rötter från 1700-talet. Inte bara i form av de underliggande upplysningsidéerna, utan även i den konkreta importen av mörkhyade människor och försöken att assimilera dem. Det har väldigt fina anor, den verksamheten. Ja, hur som helst då, via Tobias Rubinetti får vi lära känna till exempel Antoine Samore, som föddes i Algeriet på 1730-talet och kom som slav till Sverige. Han var svart afrikan och kom till Sverige i 40-årsåldern. Och än idag så finns det ättlingar till honom i Sverige, och vissa av dem bär hans efternamn Samore, Z-A-M-O-R-E. En annan bekantskap är John Bull, som föddes i början av 1800-talet på just St. Barthélemy, till en svensk far och en mor som var en svart slavinna. Och även Bull är en släkt som finns kvar. Det finns flera släkter i den med samma namn, bland annat en zigensk släkt, men en av dem är härstamma från den här John Bull. Och så får vi lära oss om en mycket spännande person som vi har pratat om faktiskt i Radio Bubble tidigare, men bara i ganska vaga ordalag, för att jag har inte haft så detaljerad information om honom. Jag har bara känt till hans existens i stort. Och det är John Hood. En märklig figur som kom till Sverige på 1870-talet. Och påstod att han var född i Indonesien till en vit far och en svart mor, tror han sa. Men mer sannolikt så kom han från New York. Och han jobbade inom cirkus. Och bland annat så ska han ha visat upp ett antal Zulu-krigare för publik i Stockholm. Så man fick liksom betala för att kolla på de här autentiska Zulu-krigarna från Sydafrika som stod och skakade med sina spjut eller vad de gör. Men de här Zulu-krigarna var i själva verket utklädda afroamerikaner som han hade tagit med sig från New York med några dräkter och sånt där. Så han var lite av en skojare i cirkusbranschen, och John Hood var också en kvinnokar, en tjejtjusare som vi säger. Han hade många älskarinnor i Stockholm och fick många barn med dem. Man vet inte exakt hur många barn, men man vet att en av hans älskarinnor hette Emma Dorothea Reinfeldt. Och hon fick en son med John Hood som kom att heta John Reinfeldt. Och ett av John Reinfeldts barnbarns barn heter Fredrik och är en ganska välbekant person. Och det har alltid pratats om det där, även här i Radio Bubbla, att Reinfeldt, han är ättling till en svart cirkusdirektör som var i Stockholm någon gång. Sådär. Något i det hållet. Men nu vet vi alltså exakt, kanske alla andra redan visste det här, men för min del är det i alla fall första gången som jag lär mig om detaljerna. Och vi kan då konstatera att Fredrik Reinfeldt han är inte en kvadron eller en oktoron eller något sånt där, utan han har bara, om jag räknat rätt då, så har han en 32 del afrikanskt blod i sina ådror. Ja. Boris, har du också tagit en titt på det här inlägget? Hittar du någonting intressant?
2: Nej, alltså inget speciellt. Så där. Jo, alltså inlägget i sig är synnerligen intressant. Det verkar vara svårt att få tag på boken, bara skulle jag läsa den.
0: Ja, det är en riktigt dyr grip. Det är intressant. Känner du till det här om John Hood, Reinfeldts anfader?
2: Nej, alltså det har ju, som du sa, vi har ju skämtsamt omnämnt det någon gång. Men annars har det bara fladdrat förbi mitt huvud. Och plötsligt så sätter det sig att ja, men det är för fasken på riktigt. Ja, det där är... Bara den släkthistorien är ju värd att utforska mer än vad den där 32-delen kan...
0: Hur den 32-delen kan förklara Sveriges samtidshistoria.
2: Precis.
0: Ja. Jag tycker det är väldigt jätteintressant, tycker jag. Men det är intressant, tycker jag, att den här, alltså cirkusdirektör, det låter ganska tjusigt, va? Alltså han var en entreprenör, en konstnär, en riktig auteur som kom till Sverige och spred kultur till Sverige där man endast hade barbari. Men i själva verket så var han en skojare. Han var en bluffmakare, kriminell, han var ju något knivslagsmål, blev nästan dödad i knivslagsmålet, han slogs med någon annan afroamerikan och någon kvinna eller vad det var, och han blev inlagd på Sabbatsbergs sjukhus ett tag, men överlevde. Och sen så gjorde han ett okänt men mycket stort antal svenska kvinnor med barn. Så det är inte superbra. Nu det är bara en 16-del av hans 16-del av Fredrik Reinfeldts blod då som kommer från den här mannen. Men det är ännu inte superbra. Det är inte den bästa 16-delen.
2: Ja, inte vad andra kan komma ifrån. Vi har inte kartlagt hela hans ursprung. Nej, men en sak som slog mig i det här, det är ju alltså först var det så pass för den här första grejen med det här projektet, över att det alls skulle finnas något att kartlägga historiskt, kände jag mig obegåvad och okunnig. Och sen det här Hübinette-inlägget, alltså 600 stycken. Men sen började jag tänka så här, att det är en sak som är väldigt konstig med detta. Och det är inte så att jag inte tror att siffran stämmer, att de har hittat på den, att de har blackfaceat folk i historien för att bara kunna säga att de var fler. Det är ju inte 600 så mycket, men ändå det som slår mig är att annars är det ju i svenska förhållanden väldigt vanligt att man skäms inte på något sätt för så att säga utländska giften och ingiften och utgifter där, på att säga, i släkten. Vi hade en finne, vi hade ditten, vi hade datten, och farfars mormor var si och så. Men alltså det, någonting liksom får mig att tänka så här, att ingen jävel liksom, inte ens Reinfeldt, skryter med, ja men farfars far, han kom från Gambia eller så här, i vår släkt. Så alltså, annars så är vi finblod och vallonblod och juggeblod är inte riktigt accepterat, men alltså det är inget ovanligt, men ingen pratar om att man har afrikaner i släkten, om de nu kom på 1600-1700-talet. Sen brukar folk ha reda på, och då kan man fråga sig vad det beror på, om alla var sådana här skojarcirkusdirektörer eller.
0: Alltså vissa var ju hovnegrer. Det var ju väldigt fint. Och vissa av dem har ju också avkomma. Men alltså, inte delvis är det svaret på din fråga att det är så få. Det var en tanke som slog mig när jag såg siffrorna, att vid varje givet tillfälle så fanns det bara, så under 1700-1800-talet så fanns det bara, om jag förstår saken rätt då, ungefär 10 afroamerikaner sammanlagt i Sverige. Alltså första generationens invandrade eller importerade.
2: Ja, det är ganska fjuttigt jämfört med våra jugoslaviska negrer.
0: Hade ni många eller?
2: Oj. Och de visade en fantastisk förökningsgrad alltså. De blev erkända under Tito som en nationell minoritet. Så många hade de varit. Kom två sjökaptener, hade svarta med sig till Dubrovnik och till Split. Då talar vi 1700-talet. De går i land. De delarna av besättningen blir kvar. Stadgar sig och sätter så pass många barn till världen och sprider sig att på 1970-talet blir de en nationell minoritet.
0: Afro-jugoslaverna?
2: Ja.
0: Ja. Det var en grej som jag tyckte var intressant. Alltså det här med att svarta importerades av hovet som en lite trendig grej. Och att folk verkar ha varit periodvis lite upprörda över det, men enligt Tobias Hübinette så var det inte på grund av rasism strikt taget. Jag kan säga att Tobias Hübinette är ju en annan, för ni som inte känner till honom. Han är alltså en person som ser rasism i absolut runt varje enda husknut. Minsta lilla kroppsrörelse eller gruskorn på marken eller vad som helst tolkar han som rasism, om det finns minsta lilla möjlighet. Super ultra känslig antirasist som ofta gnäller över att han blir rashånad på tunnelbanan och sånt där. Han är Tobias Hübinette, som, om det finns någon som inte alls har koll på honom, så är han är adopterad från Korea, så han är korean, uppvuxen i en svensk familj, och han har forskat och skrivit mycket om adoptionsfrågor. Han är då som en sorts radikal motståndare till internationella adoptioner från ett vänsterperspektiv. Men han, inte ens han, superantirasisten, tycker att det var rasistiskt. Det var invändningarna som folk hade över afrikanerna. Utan invändningen man hade, det var mer att man lät liksom lågbördiga, kreti och pleti flytta in i diverse palats bara på grund av den här exotistiska vurmen. Man försåg dem med kläder och utbildningar och vad. Men de fick bo liksom i Tessinska palatset i Gamla stan och vad det nu var. Så jag vet inte, förutom att det är en lite så här härlig, tokrolig grej som de höll på med, så finns det ju en lite ödesmättad parallell till vad som händer idag. Alltså att de svenska eliterna tydligen alltid tyckt att det var fantastiskt att ta in bruna människor i landet och ge dem alla möjliga privilegier, oavsett vad de infödda undersåtarna tycker om saken.
2: Ja, men det har alltid funnits en sån här först en, och det är inte ett svenskt fenomen bland överhet, att man liksom, man tycker illa om enigheten och så vill man visa sig vidsynt och kultiverad och tar in svarta och bruna, om inte annat som hovnegrer. Och det där blir ju också, och sen har man ju sina

0: Och det gör ju Hibinets jämmer lite märklig, va? Det där, för att han och hans folk, eller vad ska jag säga, har ju alltid haft de där uppes uppskattning som sina små, vet inte vad. Det är ju vanligt folk som tycker illa om dem.
1: Det är en blustig detalj det där med Tobias Hibinets ett återkommande inlägg om att han har blivit rasistmobbad på bussen och sånt där. Det kom ju alltid fram någonstans i inlägget att de som mobbade honom också gjorde så här kinesögon, tryckte ut ögonen med fingrarna och ropade ni hao och sånt där till honom. Det är ju alltid, som han säger, så kallade ortengrabbar.
0: Ja.
1: Det är aldrig svenskar, utan det är liksom unga babbe kids som då har en sån anti-asiatisk, rasistisk attack mot Tobias Hibinett. Så det är ganska långt från liksom det, bara säg Gustav III:s hov eller Svenska Akademin eller något sånt där, utan det är andra importer som har invändningar mot de nya importerna.
2: Radio Bubbla.

0: F-Pak, lönnsirapens OPEC, kartell som kontrollerar 72% av världsmarknaden och har drivit upp priset till $1,300 per fat, anklagas av oberoende producenter för maffiametoder och är i ständigt krig med sirapspirater. Ja, det var en fascinerande essä det här som kommer till oss från Vanity Fair. Vi har ju faktiskt pratat lite om sirap tidigare i Radio Bubbla, men jag lärde mig väldigt mycket nytt från den här artikeln. Och ja, det är inte utan att jag har undrat över det här med kanadensisk sirap. Vad är det som är så speciellt med den? Varför kan man inte lika gärna göra lönnsirap någon annanstans? Jag vet att det finns amerikansk till exempel. Jag har också pratat med amerikaner som säger att de föredrar inte ens sån här fin kanadensisk lönnsirap. Utan de vill ha lite billigare, enklare märken till sina pannkakor och sånt där. Och du Boris, du har ju... Jag har ju ätit faktiskt sirapade pannkakor tillagade av dig vid några tillfällen.
1: Mm.
0: Så jag antar att du har djup expertis här inom lönnsirapen. Så om vi börjar där, kanadensisk lönnsirap, är det en bra produkt eller en överskattad? Vad kan vi säga om den?
1: Alltså jag har ärligt talat smaskat i mig det väldigt få gånger. Och det är svårt att få tag på i Sverige. Här har vi liksom majssirap egentligen med olika smaktillsatser som går under beteckningen lönnsirap. Men jag tycker det funkar ganska bra. Lönnsirapen är ju dels som det konstateras här, alltså riktig kanadensisk, väldigt mycket dyrare. Extremt mycket dyrare. Det finns faktiskt en Coop-butik på Söder som har brukar ha riktiga kanadensiska olika märken. Men den är liksom en förpackning är 100 lappen dyrare än den var.

0: det amerikanska. Och man kan väl säga att den är inte alls lika söt. Jag har ingenting att jämföra med helt enkelt i smakväg. Det är en väldigt speciell smak och påminner inte om amerikansk sirap är det bästa uttrycket. Och märkligt nog så drar den faktiskt mer mot svensk mörk baksirap som inte är så sötsliskig som den ljusa baksirapen. Så att jag kan nästan förstå den här amerikanska grejen att när jag får mina våfflor eller pannkakor och bacon så på med det här sötslisket. Det känns mer naturligt än den fina lönnsirapen från Kanada. Därmed inte sagt att jag ser att det är en dålig produkt, bara att jag har inte provat den så mycket.
1: I den artikeln får lära oss varför den kanadensiska sirapen är så dyr och varför lönnsirap generellt är dyrare än vad man kanske kan tro. Det beror inte enbart på den här arkaiska tillverkningsmetoden, att man skär hål i träd och har små hinkar som hänger på träden och låter droppa ut sirap. Utan det finns en kartell, en sirapskartell, som heter FPAC. Som är precis som OPEC med oljan i Mellanöstern. Så att sen 1966 så har man, man tvingar in. De större producenterna måste vara med i den här kartellen. Det finns någon lag på det. Och de små producenterna forceras in med vad som beskrivs som maffiametoder. Och det FPAC gör det är att de lägger beslag på sirapen som produceras, skickar den till ett stort centrallager som kallas för The Reserve. Så i sirapsreserven bevaras de här, och när man säger att det kostar 1300 per fat, det är inte bara en sorts lustighet i jämförelse med oljebranschen, utan det är bokstavligt talat fat, stora plåttunnor som de förvaras i sirapsreserven. Och där kontrollerar FPAC, dels gör de testa sirapen, kolla kvalitet, kolla färg, gradera dem på olika sätt. Men de styr framförallt då hur mycket man ska sälja för att kontrollera priset. Och de tar också en sorts skatt på det här. De tar $54 per fat. Så att de här var väldigt, väldigt framgångsrika. Ända sedan 1966 så har de kontrollerat den här branschen och så fort pris börjar gå ner, och det har ju berott då delvis på att oberoende producenter har velat sätta sina egna priser, men då trycker man ut från marknaden. Man har också fått konkurrens från nordöstra USA där man tillverkar lönnsirap som säkert är av varierande kvalitet, men den är i alla fall inte en FPAC godkänd lönnsirap från Quebec. Man har också tydligen duster med pirater. Sirapspirater som specialiserar sig på att stjäla de här stora faten med från sirapsreserven. Det är en fascinerande värld som vi får inblick i här.
0: Den är jättefascinerande alltså. Och mitt hjärta klappar nog alltså för sirapspiraterna. Dels kan jag väl tycka att det i sig är en ganska rationell grej att man sluter sig samman och bevakar marknaden och sådana saker. Men samtidigt så innebär det ju en strömlinjeformning av utbudet, vilket uppenbarligen är. Jag har varit lite konfunderad när jag såg hur de delar in sina... När de får in all sirap så får man en känsla av att de helt enkelt delar in den i fyra grupper, och sen allt eftersom det kommer in från olika lokala producenter så hamnar i en speciell tank och blandas med annan sirap som är ungefär likadan som den som då man nyss fått in. Och det där innebär att då tar man ju bort alla de här sakerna som de självständiga lönnsirapsproducenterna talar om, alltså att det ska, ungefär som en bra vinproducent säger, att mitt vin ska avspegla naturen, omgivningarna, miljön. Det är liksom en slags terroir-tänkande. Och det är rimligt att man som sirapsproducent säger att nej, men det här är min lönnsirap, den avspeglar det här på bygden och jorden och träden. Så att på det sättet så känner jag en stark motvilja mot den här kartellen. Man kan ju ha sådana sammanslutningar för att samarbeta kring distribution och marknadsföring och så vidare. Men här har de gått ett steg för långt.
1: Det är precis den reflektion som jag gör. I den här artikeln så har vi bilder från sirapsreserven. Och det är alltså ett stort, en stor lagerlokal fylld med de här vita tunnorna.
0: Mm.
1: Och vi kan se att de är staplade liksom högt på varandra. Så de är sex rader, de stora fat, ovanpå varandra. Med jättestort hus som bara är fulla av de här vita tunnorna. Och på en första anblick så kanske det ser lite häftigt ut. Wow, ett stort hus fyllda med tunnor med sirap och sånt där. Men sen så får man ju tänka ett steg till. För jag har ju uppfattat lönnsirap som en exklusiv hantverksprodukt. Men det här är absoluta raka motsatsen till det. Med 1 miljon identiska plåttunnor. Jag har ju föreställt mig att det här var att man köper de här små på glasflaskorna, de är ofta lite fina och sådär, så är det en det där är ju upptappat, tänker jag, på sirapsgården eller sirapsskogen, vad man nu kallar det för. Men allting kommer från centrallagret på sirapsreserven och legat i de här vita tunnorna.
0: Mm.
1: Det är ju nästan äckligt.
0: Ja, nej, men det tar bort liksom all själ i det hela. Det är sorgligt.
1: Död åt sirapskartellen. Länge lever sirapspiraterna i Quebec.
0: Visst har den härlig krang. Jag är sirapspirat.
1: Ja, om det är någon där ute som känner en sirapspirat så får ni gärna höra av er till oss så kan vi göra en intervju. Det skulle vara ett kul specialavsnitt faktiskt.
0: Och då kan man ju nämna att man får se vad det tar vägen med det svenska savsötningsprocessen. Årets blossaglögg, deras årgångsglögg, är ju faktiskt sötad med björksav.
1: Jaha, vad intressant.
0: Så det kan vara en ny grej på gång här.
1: Glögg med björksav. Det kanske kan vara något.
0: De som har smakat den har varit ganska blandade i sina omdömen. Men jag tycker ni ska testa om ni kan få ta. Det har tagit slut antagligen, men prova gärna.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Vi pratade för någon månad sedan om den här konflikten som blossade upp mellan Trump och Musk. Och vi konstaterade då att det var inte något nytt. Därför att det har alltid funnits en djup ideologisk klyfta mellan de här två herrarna. Och de ingick en allians inför presidentvalet. Men Trump står för en rad saker som Musk avskyr, som han föraktar. Och det är centrala delar av Trumps plattform, som migration och handelspolitik. Och vi sa också då att Musk kan må vara en skicklig entreprenör, men när det kommer till politik så är han en dilettant. Och han har ingen chans om han går upp mot Trump, som är en av sin generations stora politiska genier. Älskad av sitt folk och välsignad av Gud när en kula var en hårsmån från att avsluta hans liv. Det är inte jag som säger det, utan det är det amerikanska folket som säger det. Ja, så en autistisk nörd som Elon Musk blir totalt överkörd om han försöker gå upp mot Trump på den politiska arenan.
3: Mm.
2: Så att det var väldigt begripligt när han rullade tillbaks de här politiska attackerna som han gjorde på Twitter. Postningar om att han skulle starta ett nytt parti, antydningar om att Trump var med på Epstein-listan och allting. Vi kommer tillbaka till Epstein-listan lite senare. Men så satte han igång igen. Nu är han ute och vevar igen mot Trump och det är stora ord om det här nya partiet han ska starta, America Party. För de 80% av befolkningen som står i mitten politiskt och så vidare. En idé som är idiotisk på så många sätt. Vi kanske kan prata om några av dem. Hela listan är så lång att den inte ryms i den här sändningen. Men en sak som är hopplös från början, det är att Musk försöker få hela projektet att handla om budgeten. The Big Beautiful Bill. En positionering som har absolut noll trovärdighet. Alltså återigen, Musk har djupa meningsskiljaktigheter med Trump. Som vi pratade om för en månad sedan. Och problemet är att om han pratar öppet om vad det egentligen handlar om så framstår hela saken som mycket mindre aptitlig. Det vill säga att Musk vill ha frihandel och arbetskraftsinvandring, vilket de flesta amerikaner är negativa till. Och han vill ha subventioner till elbilar vilket framstår som korrupt. Och han vill ha mer politiskt inflytande. Trump säger att Musk pressade på för att han skulle få utse en ny NASA-chef. Men Trump sa nej för att det såg ut för mycket som vänskapskorruption. Och dessutom så var Musks kandidat en hardcore-demokrat. Vilket Trump tyckte väl att Musk kunde sköta det lite mer elegant. Hade han ingen republikansk kompis som man kunde lyfta fram som NASA-chef. Ja, men Musk kan inte gärna gå ut och säga att jag startar ett nytt parti för jag har inte lyckats köpa tillräckligt mycket inflytande i Trump-administrationen. Jag vill ha mer bidrag till mina företag och jag vill utsätta amerikanska arbetare för internationell lönekonkurrens. Det är inte precis en vinnande strategi. Återigen då, det här är liksom det politiska geniet Musk. Så vad ska han göra? Ja, men så här, han kan yra om några vagt libertarianska synpunkter på statsbudgeten. Och blåsa upp det till en mycket större sak än vad det är. Och sen kan han babbla om att de flesta amerikaner faktiskt står i mitten och så vidare. Jag är verkligen inte imponerad av det här projektet och är lite bekymrad över att det är okej att avrunda den här alliansen. De behöver inte vara best buddies för alltid. Men jag är lite bekymrad över att Musk ska tråckla sig ur det här på ett dåligt sätt, att det ska bli dåliga efterverkningar. För det finns en kraft i att två män som Trump och Musk kan stå sida vid sida och göra någonting tillsammans. Och även om det bara är under en tid, så, jag menar, kolla på Trump. Trump sköter det här ganska elegant genom hela processen. Han har behandlat Musk med respekt. Han har bara slagit tillbaka på ett lite elakt sätt med tjuvnyp när Musk redan har gjort det 3 gånger i andra riktningen. Men Musk känns som att... vad säger du, Boris? Känner du också att han bara spårat ur lite där?
0: Nej, alltså för mig är det ett monumentalt psykologiskt problem. Alltså, trots hans autism och politisk autism. Alltså det intressanta är ju att han har ju en smartness och en fingertoppskänsla, Musk. Du beskrev den väldigt väl, liksom, att han har lyckats siphonera pengar från alla dessa gröna projekt till nytta för ett mycket större och viktigare projekt. Det är briljant. Och den psykologen, då är man ju smart om man har fingertoppskänsla. Man kan röra sig i korridorerna och man kan förmedla visioner som lurar folk. Och då fattar jag inte varför han inte sitter still i båten och fortsätter. Alltså att han tar den här klappen från Trump. Trump säger, gå hem nu, det räcker. Ja, yes sir, ska han säga. Ja, gå hem och fortsätta siphonera pengar. Och kanske siphonera lite mer pengar eftersom Trump inte är arg på honom. Jag tror att han riskerar oerhört mycket med det här projektet. Det kommer inte bli något av det. Men själva ansatsen att starta det och marknadsföringen av det kan göra att Musks fiende, och de är rätt många i företagsvärlden, får Trumps öra och sen kan det börja brännas. Så jag förstår inte det här. Det är så osedvanligt korkat.
2: Ja, det är en jättestor risk han tar, och jag har också svårt att se varför kan han inte bara sitta still i båten. En tanke där som jag har sett dryftas och som jag skulle kunna förstå, det är att Musk tror av något skäl att Mars-projektet är allvarligt hotat. Han tror att det har hänt någonting, eller att Trump är på väg att göra någonting, eller att Trump inte kommer att agera tillräckligt mycket. Kanske den här NASA-chefen kanske är viktigare än vad det ser ut på ytan. Eller så kanske han har väldigt allvarliga problem, ekonomiska problem med Tesla och sånt där, att Tesla håller på att krackelera, och då faller hela hans imperium, inklusive rymdimperiet. Att det har att göra med det. Att han ser det som ett existentiellt hot mot det här multiplanetära projektet och så vidare. Men jag vet inte, det är ändå han har inga bättre kort än att försöka jobba med Trump. Och även om han är en politisk nybörjare, så borde han förstå att den här illojaliteten som han uppvisar nu mot Trump, det där flyger inte. Och det skulle vara så lätt för honom att fortsätta visa lojalitet och fortsätta visa respekt till Trump. Och då har han Trumps kärlek för alltid. Det är så Trump funkar. Men det är väldigt, väldigt problematiskt. Sen är det också det att jag stör mig på det här med America Party, hela den här profileringen. Alltså, partiet för de 80% som står i mitten och så vidare. Det partiet finns redan. America Party finns redan. Det partiet kallas för MAGA. Och den formella biten med att ha en partiorganisation, det löste MAGA genom att ta över det republikanska partiet, som nu sedan länge är MAGA-partiet, Trump-partiet. Det finns ingenting kvar av de gamla republikanerna längre. Partiet handlar nu enbart om att ge stöd till Trump och hans agenda. Alla republikanska politiker kampanjar på sina nära relationer till Trump och så vidare. Och det här är en fenomenal politisk bedrift. Den är kanske inte helt unik, men den är väldigt sällsynt och väldigt imponerande. Särskilt med tanke på att det gjordes i USA i vår tid. Så en av poängen är att Trump inte startade ett nytt parti. Så att Musk ska nu göra om ett misstag som Trump nogsamt undvek. Trump var ju ute och snurrade på 90-talet och sådär att han skulle starta parti. Men Trump, det är därför Trump, det är en av orsakerna till Trump är ett politiskt geni. Han fattade att han ska inte starta ett tredje parti, för det går inte. Utan han ska ta över. Han ska vara så dominant att han bara kan ta över ett av partierna. Och han gjorde det. Och Musk verkar inte ha lärt sig någonting av det där. Och en annan poäng tycker jag är att Trump-rörelsen är just partiet för de 80% av folket som står i mitten politiskt. Det är inte en ytterlighetsrörelse. Det är inte ens en högerrörelse. Trump är en gammal demokrat, livslång demokrat. Han är populist ut i fingerspetsarna. Och man kan tycka kanske att han går ganska långt åt höger i vissa frågor. Men det finns också en bred konsensus. Alltså 80% konsensus i mitten om att migrationspolitiken behöver läggas om. Men överlag så undviker Trump och MAGA båda ytterkanterna, både vänstern och högern, och de gör det väldigt skickligt. Och det är förundligt tycker jag hur man kan se MAGA och dra slutsatsen att USA behöver ett bättre populistiskt mittenparti. Eftersom MAGA kanske är världens mest framgångsrika populistiska mittenparti någonsin.
0: Mm. Och att han inte förmår se detta, det är ju...
2: Ja, det visar ju på att han är inte dum i huvudet, så att han ser ju det men skiter i det. Så han har en uppenbart falsk tagline för sitt parti. Mm. Har du sett Boris Vän som har gått ut och gett offentligt stöd till America Party och sagt att de vill ställa sig bakom det och jobba med det och så vidare?
0: Nej, jag har inte sett något känt namn.
2: Nej. Jag har hittat några, jag har samlat upp några.
0: Ja, förra.
2: Mark Cuban. Världens mest korkade miljardär. Anthony Scaramucci, kommer du ihåg honom?
0: Vänta nu, vad fan, vem var det? Känner du namnet?
2: Ja, det är en riktigt slemmig typ som jobbade med Trump i valrörelsen 2016 och i tidigt i administrationen. Sen blev man kickad, eller man blev kickad innan valet 2016. Sen har han varit en sån anti-Trump-figur som dess. Brian Krasenstein, Thomas Massie, som är en av få republikaner i kongressen som inte är på Trump-linjen. Och Mike Pence. Mike Pence har gått ut och gett stöd till American Party. Ja. Så du ser vilket dream team som Elon har sitt ihop här.
0: Det är liksom, det är inte ens andra rangen. Det är liksom vrakpluton.
3: Radio Bubbla.
4: Läppar, mjuka, tilldragande, utsökt, accentuerade med Max Factors Watercolor Lip Liner konturpenna. Ögon med skuggor i mjuk pastell som passar till vårens silhuett. Max Factors Watercolor pastells ljuvliga, kvinnliga, obeskrivligt vackra färger.
5: Botten StatCheck har kontrollräknat p-värden i tiotusentals vetenskapliga artiklar. En av 10 hade allvarliga felräkningar och fler än hälften hade avrundningsfel. Det här är en slags textgruvning, textminingsprogram som går igenom vetenskapliga artiklar och letar efter resultat som är rapporterade enligt ett specifikt format, nämligen det som rekommenderas av APA, American Psychological Association. Och då anger man en teststatistika, till exempel F eller T, och sen anger man ett antal frihetsgrader och sen anger man ett p-värde. Och då går det ju att se om de här 3 siffrorna hänger ihop. Därför att varje statistika med kända frihetsgrader har ett bestämt p-värde. Så det här programmet har nu gått igenom massor av vetenskapliga artiklar Och kollat hur ofta det har blivit något fel i, när man jämför de här tre siffrorna helt enkelt. Och botten har sedan postat en kommentar till en postpublikationsgranskningssajt som heter PubPeer, så att alla kan se vad den har kommit fram till. Och andelen artiklar som innehöll fel är då rätt hög. 1 av 10 hade någon allvarlig felräkning. Och fler än hälften hade avrundningsfel. Särskilt vanligt är det då med avrundningsfel som får fynd att förefalla statistiskt signifikanta. Det vill säga man har ett p-värde som ligger i närheten av den vedertagna nivån 0,05. Och avrundar så att det hamnar någonstans under 0,05.
1: Aningen misstänkt, men det finns en rimlig förklaring där, antar jag. Jag menar, man skulle kunna tänka sig att det finns en sorts undermedveten drift att skarva lite med avrundningen, och det är bättre att avrunda neråt för min forskning. Men också som det påpekas i artikeln så kan det också förklaras av att det är framförallt de studier som har ett värde på den sidan som blir publicerade, eftersom de andra inte har ett signifikant resultat.
5: Precis, och där ligger en stor snedvridning, ett starkt bias i detta. Och jag tror också att en liknande mekanism kan förklara uppkomsten av såna här felräkningar, nämligen att om det ligger i närheten av 0,05 så kanske man kontrollräknar det igen ifall det inte blev statistiskt signifikant. Medan om det blev statistiskt signifikant så tänker man att nu har man allting på plats och kan gå vidare och publicera. Så skulle det kunna vara.
1: Det är ingen ljus eller smickrande bild som framträder av den här typen av forskare. Men det finns det här, som jag har förstått det då, en sorts pågående, omdebatterad psykologins kris, en sorts metodkris.
5: Ja, precis.
1: Som man pratar om just nu. Och när man läser om sånt här och hör de här resonemangen. Men jag undrar ärligt talat, vad är det för människor som håller på med det här? Det finns någon idé om att folk som sysslar med forskning ska ha en ordentlig skolning i vetenskaplig metodologi och ska inte hålla på och slarva med såna här väldigt enkla grundläggande detaljer. Jag tycker det luktar väldigt mycket inkompetens om det här. Får jag fel intryck?
5: Du har rätt intryck i att det finns ett stort problem. Inkompetens kanske inte är grunden riktigt, utan ett felriktat incitamentsystem skulle jag själv tro. Sen skulle jag också vilja säga att psykologin har tagit ledningen i den här typen av granskning av den egna disciplinen, av det egna fältet. Det är därför man talar om psykologins replikeringskris eller reproducibilitetskris. Men då ska man minnas att andra fält har överhuvudtaget inte tagit sig fram till den här debatten som pågår i psykologin. Så att jag tror i själva verket inte att det finns någon kris i psykologin. Utan där det finns en kris, det är ju områden där man överhuvudtaget inte uppmärksammar den här typen av problem.
1: Vänta nu, det du säger är alltså att vi har samma problem i alla möjliga sorters forskning, men ingen kris.
5: Ja, precis.
1: Om alla är lika inkompetenta och gör lika mycket fel, då är det inget problem.
5: Skälet till att det inte är en kris är att man nu genom vetenskapens helt vanliga kanaler för kritik gör någonting åt det. På alla områden av mänsklig verksamhet så finns det ju ett gigantiskt och chockerande resursslöseri. Jag skulle tro på rak arm att om man tittar på sjukvården så är det kanske 25% av all diagnostik, all behandling, all administration som är fullständigt onödig eller direkt skadlig. Tittar man på vetenskapen så skulle jag tro att det är minst hälften av all vetenskap som är så dålig att den är antingen värdelös eller också direkt skadlig, därför att man får fram resultat som är felaktiga. Och då talar jag inte bara om alternativkostnaden av att lägga pengarna på någonting annat, utan resultat som faktiskt leder till felaktiga beslut. Det är en ungefärlig gissning. Det blir ändå bättre. Krisen är på områden där man fortsätter på samma sätt och man inte har någon strävan efter att göra någonting åt det här.
1: Det var en ganska välvillig tolkning, tycker jag. Men det finns ju i alla fall folk som har en väldigt negativ inställning ens till den här problemställningen. Jag har ju till exempel Susan Fiske, som vi också pratade om tidigare, tror jag, i Radio Bubbla, som har kallat det här för metodologisk terrorism.
5: Ja.
1: Att man ens har den här diskussionen.
5: Precis. Fascinerande. Det har blivit en stor debatt om hennes ledartext. Jag nämnde nyss American Psychological Associations egen tidning. Hon är deras förra ordförande. Hon har då skrivit en text som är helt värdig en Håkan Juholt exempelvis. Där hon har skrivit att det är inte bra att vi har en massa sån här granskning av forskningen, och särskilt inte när folk för fram det på sociala medier, utan granskning måste föras fram i tidskrifter där man har en redaktör som kan moderera tonen, och inbyggt i det ligger också, vilket man inte säger, att allting tar väldigt lång tid, det vill säga att det kan ta minst 6 månader att publicera någon kritik om den ska gå igenom en sån redaktionell process i en ganska sömnig traditionell tidskrift. Och så säger hon att vi behöver mera respekt, och vi behöver en debatt som inte präglas av en massa påhopp. Men samtidigt så säger hon då att vi inte ska ha metodologiska terrorister som ägnar sig åt personangrepp. Det är en höggradigt ironisk känsla som man får när man läser den här texten. Och man får också en känsla av, som det gamla talesättet heter, science progresses one funeral at a time.
1: Jag tycker om någonting att det låter som att vi borde lära oss att ha mycket mindre respekt för de här forskarna. Om vi nu lär oss att de oftast har fel och ofta ut och cyklar och snubblar på så grundläggande saker som avrundningsfel. Jag tycker det är lätt förfärande faktiskt. Men Susan Fiske, hon är inte ensam om det här. En annan riktig pärla tycker jag, det är Dorothy Bishop som är en psykolog i Oxford som citeras i den här artikeln. Hon är orolig över den ton som används i de här automatgenererade kommentarerna. För hon tror att den robotiska tonen kommer att alienera många människor. Och hon säger att det kan mycket väl finnas fel, till exempel i min egen statistik, säger hon. För ingen är perfekt. Men om jag, trots att jag gillar den här liksom replikerings- och granskningsagendan, om jag fick ett sån här meddelande och blev irriterad på vilken stil av kommunikation det var, så kommer jag förmodligen bli fientlig. Och om man redan är skeptisk till den här agendan och tycker att det är mobbing, så kommer man bli mindre benägen att, jag vet inte, ändra sina fel. Och det här är en sån, jag vet inte, en sån hårresande arrogans och bortvändning från verkligheten.
5: Ja, verkligen.
1: Att jag häpnar. Jag läste det här stycket 2 gånger igår. För att jag undrade, är det verkligen det hon säger? Alltså, hon är del av en yrkeskår som gör fel resultat hälften av gångerna. 10% av fallen som de har testat, så är det liksom signifikanta felresultat på grund av avrundningsfel. Alltså det här programmet är ungefär som en sån här spellchecker, rättstavningsprogram som går igenom en text och kollar liksom väldigt basala saker. Så bara en sån sak till att börja med. Det är som om, säg liksom, journalistskrået skulle säga att vilken revolution det är att det nu finns rättstavningsprogram. Ja, eller så kanske ni hade kunnat lära er att hantera språket korrekt från början. Men det hon väljer fokusera på är den ton som används i de här automatiska meddelandena.
5: Ja, och till saken hör ju att de automatiska meddelarna är extremt torra och formella och inte har någon ton alls egentligen som man skulle kunna uppfatta som fientlig.
1: Men det är väl det att de inte lindar in det med artighetsfraser som stör henne, antar jag.
5: Ja, till saken hör också att Dorothy Bishop är en allmänt vettig person i andra sammanhang, och det illustrerar ju också hur konstigt det blir i den här debatten när folk reagerar på det här sättet. Det finns jättemånga exempel. Dan Gilbert, en mycket välkänd psykolog på Harvard som har TED-talks och skriver böcker och sådär. Han började twittra om replikeringar i psykologin med innebörden ungefär att psychology's replicationists are shameless little bullies och sånt där. Vad ska man säga om ett sånt uttalande?
1: Jag tycker att det bevisar ju en häpnadsväckande brist på professionalitet. Men det här är någonting som alla seriösa yrkesmänniskor som har ett riktigt jobb, jag vet inte om man kan räkna forskare dit längre, men alla människor som har haft ett riktigt jobb, som där faktiskt spelar någon roll om det man gör blir rätt eller fel. Säg att du är ingenjör och ska bygga en bro, eller du är programmerare och ska designa ett kontrollsystem för någonting som är viktigt. Liksom. Och du sitter och gör de här sakerna och har ett ansvar för det. Och sen så påpekar någon för dig att du har gjort ett fel som gör att bron kan rasa eller liksom månraketen åker till fel planet eller vad det är för någonting. Då ska du fan inte säga ett ord om vilken ton de använder.
5: Nej.
1: Då ska du titta på dina beräkningar och göra om och göra rätt. och vilken ton hon använder är fullständigt irrelevant. Och om du inte fokuserar på ditt arbete, ditt ansvar att få dina beräkningar korrekt, det visar ju bara att du saknar professionalism.
5: Exakt. Exakt. Ibland får man intrycket att vissa forskare tror att det de håller på med är någon slags socialt tidsfördriv. Där verkligheten inte spelar så stor roll, utan det som är viktigt är att man publicerar artiklar, att man får tala på konferenser och att man får de andra forskarnas gillande. Hur det sen förhåller sig med verkligheten spelar ingen roll. Det kan man ibland tro när man läser den här typen av kommentarer.
1: Det är ganska spektakulärt. Dels, men väldigt mycket av den här forskningen är finansierad av skattepengar. Men fine, om de finansierar sin forskning själva, då kan de väl sitta i sin lekstuga om det finns någon som publicerar deras grejer. Gott så. Men det här sitter de och gör på uppdrag av andra människor som finansierar deras forskning. Så det är en otrolig arrogans gentemot dem. Men jag tänker också som totalt utomstående person att givet hur hög status forskning i allmänhet har, hur hög svansföring de här forskarna har, så är det ju en bjärt kontrast, för att uttrycka det milt, med hur de förhåller sig till den här typen av saker. Och jag kan dessutom intyga att jag har sett många professionella sfärer där man aldrig skulle kunna säga så här. Så om man sa det som Dorothy Bishop sa på flera av mina tidigare arbetsplatser, så skulle folk bara stirra på en, eller så skulle man bli utskälld efter noter. Och folk skulle direkt förstå att du klarar inte av jobbet. Du förstår inte vad som krävs för att göra jobbet. För du tycker det är viktigare att prata om vilken ton som används än att det har begåtts ett fel här. Ja, jag tycker det är lite smått upprörande faktiskt, en del av de här grejerna de säger.
5: Ja, jag vill bara understryka en av de viktiga poängerna som du gjorde här. Nämligen att en förklaring till att det kan se ut på det här sättet, det är att folk inte spelar med sina egna pengar. Hade det varit så att det var någon som satsade sina egna förvärvade slantar på att försöka driva kunskapsutvecklingen, då skulle man ha helt andra krav på uppföljning. Och inte minst krav på att forskarna också presenterade sina data. Det är också stötande att offentligt finansierad forskning leder till summariska rapporter medan forskarna sen begraver data någonstans. Så att ingen kan kontrollräkna, ingen kan plocka fram data och använda för att bygga vidare på.
1: Men hur hänger det här egentligen ihop, Gustav? För att fine om du finansierar forskningen själv. Jag vet inte om det finns någon som gör så nu för tiden, men anta att jag var väldigt rik så att jag hade obegränsat med pengar, och nu vill jag vara som du, Gustav. Jag vill vara forskare, så jag börjar finansiera min egen verksamhet. Vad har jag egentligen för incitament här? Alltså mitt mål är ju, som du var inne på tidigare, att få åka på konferenser och hålla föreläsningar eller att bli publicerad i diverse journaler. Men Så det är det som jag är ute efter, det som jag vill använda mina pengar till. Så om jag blir publicerad i de här journalerna så är jag nöjd, oavsett om mina resultat är korrekta eller inte. Så det hänger ju ganska mycket på om de här tidskrifterna gör en rimlig kontroll eller inte. Och uppenbarligen så verkar det vara så att de ofta inte gör det, att alla möjliga märkliga felaktigheter släpps igenom. Och då hjälper det inte vem som betalar, för att jag får ju ändå åka på min konferens och så vidare.
5: Ja, alltså om du sätter in pengarna och ditt mål är att åka på konferens, då är det inget problem. Men om du sätter in pengarna och ditt mål är att vinna verklig kunskap, då kommer du utvärdera det på ett sätt som är mer krävande än vad vetenskapens nuvarande interna granskning är.
1: Men har vi inte redan etablerat, och är inte det också en ganska uppenbar poäng, att forskare framförallt är intresserade av samma saker som alla andra människor är intresserade av, det vill säga att tjäna pengar och öka sin sociala status?
5: Jo.
1: Så att lösningen borde rimligen vara att tilldela dåliga forskare låg status och tilldela bra forskare hög status.
5: Ja, precis. Eller ännu bättre, tilldela dåliga forskningsresultat låg status och bra forskningsresultat hög status. Och det är ju egentligen så vårt system fungerar idag, fast inte tillräckligt effektivt, därför att kriterierna för granskning har inte i tillräckligt hög grad beaktat reproducerbarhetsproblemet.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Vi har ett litet tema här i september som handlar om döda män. Men du har redan sagt att vi ska vara sparsamma med de döda männen.
2: Ja.
1: Och det tycker jag känns bra. Islam Karimov, det är väl ändå så superintressant.
2: Nej.
1: Vi kan väl kanske ge ett litet hedersnämnande till fader Gabriel Amort.
2: Ja.
1: Exorcistchefen i Vatikanen som dog i september. Vi hade ett fantastiskt inslag i radion om det när det begav sig. En av de absolut bästa runorna som vi har gjort hittills. Där du, Boris, visade dig ha en encyklopedisk kunskap om Gabriel Amort.
2: Ja, nej, men han var en fascinerande person. Och det kom faktiskt en fascinerande text i Vanity Fair av regissören till Exorcisten. Den kom nu för två nummer sedan i amerikanska magasinet. Och regissören till Exorcisten, William Friedkin, hade en långvarig kontakt med fader Amort och deltog på exorcismer också. Bland annat följde han en ung kvinna som fader Amort hade exorcerat ungefär 10 gånger. För han förklarar den här artikeln att det är ingenting man gör en gång, utan en långvarig process som kan pågå en stor del av livet. Djävulen ger sig inte så lätt, och inte små demonerna heller. Men för de som inte läst den allihopa, den är jätteintressant. Och det är fascinerande att se hur Friedkin kommer ur det hela, alla de här mötena med Amort och upplevelsen exorcismen, som fullt övertygad om att det här är på riktigt. Och också får man liksom den här känslan av att Amort är, vilket kloka katolska prelater alltid är, väldigt vetenskapligt inriktad också. Han säger att innan någon går in i exorcism så prövar man alla andra möjligheter, och liksom han säger att ofta så är det alltså människor som har någon typ av mental störning eller psykiska problem, och då är det inte exorcism som gäller. Men ibland, och allt för ofta, så är det frågan om att djävulen har tagit någon i besittning. Mycket spännande text.
1: Se om vi kan hitta den och inkludera den även i årskrönikan. Mm. Om inte annat så vill jag själv faktiskt läsa den. Stenmurkla har spridit och etablerat sig på Island. Uppges komma från skog planterad under andra världskriget. Islänningar avråds från att äta den giftiga svampen. Och så här på Islands nationaldag i Radio Bubbla, där vi redan har avhandlat öns stora biologiska isolering, så är inte mer än rätt att vi också pratar om hur flora, inte bara fauna, drabbas av det här. Stenmurklan är en nykommen gäst på Island som inte är universellt välkommen. Det började med att man planterade skog under andra världskriget. Varför, vad kom det egentligen att man planterade den här skogen som gjorde att stenmurklan kom?
2: Ja, alltså skogsplanteringen har faktiskt ingen aning om. Det kan ju ha varit något, det kan ju inte gärna ha varit ett militärt syfte, därför att det tar tid för skog att växa. Jag har ingen aning faktiskt. De kanske tyckte det var för öde och karrigt och ville piffa upp det lite.
1: Ja, men det här är i alla fall en varnande exempel på hur det kan gå när man underminerar den biologiska homogeniteten i en region. Då kan det komma in dåliga saker som stenmurklor. Och sen går inte ett ont anande islänningar. De går runt på sin ö som vi vet är världens fredligaste ö. Vad dåligt skulle möjligen kunna hända på Island? Jo, man kan råka äta en sån här läskig importerad svamp. Och då kan det gå riktigt illa.
2: Fast jag fattar inte larmrapporten här. Alltså, stenmurklan är ju förvisso innehåller gift som kan skada framförallt levern ordentligt också. Men det är oerhört lätt, det är ju bara förvälla svampen och slänga bort vattnet och sen smörfräsa på med lite citron och svartpeppar. Alltså det är inte en, det ska väldigt mycket till för att du ett stort mått av klantighet. Jag menar, och islänningarna kan ju sin natur. Det är, de kommer inte liksom gå ner på knä och käka den rå. Eller utan att förvälla den. Så att mycket märklig larmrapport det här.
1: De kan sin natur, men inte främmande natur som stenmurklarna.
2: Ja, men det är förvisso sant alltså. Samtidigt så... Det är ju ett jävligt beläst folk också, islänningarna. De tar ju fram sin flora och noterar att stenmurklan ska förvällas, och så gör de ju det.
1: Jag läste någonstans, jag minns inte detaljer, men jag läste någonstans att islänningarna läser och skriver mer böcker än andra folk.
2: Ja, det, alltså...
1: Att de skriver flest böcker per capita eller något sånt där.
2: Exakt. Andelen utgivna författare på Island, alltså inget, sen kommer ingenting, sen vet jag inte vad som kommer, men de har alltid varit ett läsande och berättande folk alltså. Det är också fascinerande, de är jättestarka och de skriver och läser. Alltså vi kommer få pengar av Islands turistbyrå för det här.
1: Ja, det hoppas jag. Det är hoppas att du är det enda som skulle kunna ställa saker till rätta efter den här kaskaden av fadäser.
0: Radio Bubbla.
3: Jair Bolsonaro utfärdar dekret som tillåter tusentals småjordbrukare bli ägare till jorden de brukar. Infriar löften han gav under valkampanjen. Gäller land bebodd av bönder före maj 2014 och upp till 2500 hektar. Ja. Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare, har gjort det igen. Stor reform som han vill införa och som han trycker igenom snabbt nu. Ingen sån här byråkratisk långbänk i årtionden, utan det händer stora saker. Han utfärdar ett dekret, vilket inte innebär att den tar kraft omedelbart, men det innebär att det brasilianska parlamentet får en relativt kort tid, jag tror att det är 120 dagar som har på sig att ta ställning till det. Så det är ett sätt att introducera saker snabbare snarare än att implementera dem omedelbart. Men vad är det han gör då? Tiotusentals småjordbrukare blir ägare till jorden. Någon typ av jordreform kan man tänka. Det är lite komplicerat om man ska förstå det här. Och man måste gå tillbaka flera hundra år i Brasiliens historia. Men det är ju ingenting som vi hatar att göra i Radio Bubbla. Tvärtom. Så låt oss prata lite om det. Så Brasilien är givetvis en gammal koloni, en portugisisk koloni, vilket innebär att vi vid någon tidpunkt, för inte så länge sedan, med, från ett europeiskt perspektiv, så var det, enkelt uttryckt, väldigt förenklat, så var det den portugisiska staten som ägde all mark genom koloniseringen. Och sen hade man en rad olika styren i Brasilien, bland annat en ganska lång monarkisk period. Och under den här perioden så hade man olika system för att se till att den enorma mängderna jord i Brasilien skulle komma till produktiv användning. Ett av de klassiska historiska systemen heter Ses Marias, tror jag att man säger. Och det innebär att enskilda personer fick land i utbyte av att de gav en sjättedel av sina skördar, fruktskördar normalt sett, till staten. Och det här skapade en sorts landägande, aristokratisk grupp. Men som inte funkade väldigt effektivt från ett ekonomiskt hänseende. Alltså fruktproduktionen och så vidare blev inte optimal. Så det här systemet avskaffades på början av 1800-talet. Och sedan dess, kan man säga, så har det varit ständiga... enorma oklarheter i Brasilien om vem som egentligen äger mark, vem som har rätt att använda mark och så vidare. Sen mitten av 1800-talet ungefär så har man haft en möjlighet till det man kallar för homesteading. Att du kan gå ut i naturen, hitta en bit mark som ingen använder och börja bedriva ekonomisk verksamhet, bedriva jordbruk eller ha boskap och så vidare. Du måste betala staten, åtminstone liksom på pappret. Så det är lite mer en sån komponent än man hade till exempel i USA med homesteading-lagen, där det var väldigt fritt fram att göra så. Men från mitten av 1800-talet då, så försökte man reformera det här, och man, till exempel så la man mer fokus på att folk skulle ha papper på vad de ägde. Man försökte, från ekonomiskt perspektiv, så försökte man kommodifiera land för att stimulera ekonomisk tillväxt. Det vill säga man försökte göra land till en vara, någonting som man kunde äga och handla med och så vidare. För att skapa optimala ekonomiska omständigheter. Det har sällan gått särskilt bra i Brasilien. Så en sak som har pågått till exempel ända sedan, åtminstone i mitten av 1800-talet, är att man har haft ständiga konflikter mellan olika parter som vill ha tillgång till marken. Så en klassisk konflikt i Brasilien är den mellan småskaliga bönder å ena sidan och å andra sidan det som i Brasilien kallas för grilheiros. Grilheiros, det är ett namn som kommer från en företeelse som kallas för grillachem, som är det är ett ord som har en rolig etymologi. Det kommer av det portugisiska ordet grillo, som betyder syrsa. Och grillachem betyder syrsning. Och syrsning är en metod som man använde när man hade förfalskade avtal. Till exempel ett förfalskat köpeavtal för mark. Eller en... vad heter det, Boris, när man har ett papper som visar att man äger någonting?
4: Lagfart,
3: tack så mycket. Man hade en förfalskad lagfart till en bit mark. Så la man det avtalet i en låda med en massa syrsor. Och så lät man den lådan ligga i en månad ungefär. Och det som händer är att syrsorna liksom äter upp kanterna på pappret. Och syrsornas avföring gör att pappret gulnar. Så när man tar ut en månad senare så ser det ut som att den här lagfarten är liksom två generationer gammal. Att man har haft den sedan 1700-talet. Och därför det kallas då för grillachim och grilheiros kallas de här. En annan term som används, man kan kalla för markrofferi. Land grabbing säger man på engelska. Markrofferi kan man inte alls säga på svenska. En relaterad företeelse som kanske är mer bekant i Sverige är baggböleri. Det används ju specifikt, man pratar om skogsbranschen i Sverige. Det säger att man olovligen bedriver skogsbruk på mark som man egentligen inte har rätt till. Men det här är en konflikt som har funnits i Brasilien ända sedan 1800-talet. Vilket helt enkelt beror på att det har inte funnits klara ägandeförhållanden. Det är inte så att man visste 1822 när man avskaffade det här Ses Marias systemet. Man visste exakt vem som ägde vad, för att man hade inte ens fungerande kartor över Brasilien och mycket av marken användes inte. Och för att undvika det så federaliserade man förstatligade all mark som inte användes och så vidare. Men för att då sätta det här i perspektiv, mängden mark i Brasilien som misstänks vara föremål för grillachem, markrofferi, är ungefär 1 miljon kvadratkilometer. Och det är alltså mer än dubbelt så stort som Sverige. Och det är ett gigantiskt problem, ekonomiskt, politiskt och så vidare. Och ett sätt att se på det är att det har skett liksom en enorm privatisering av mark under ett par hundra års tid. Men det har skett, så att säga, bakvägen. Dels av såna här grilheiros, som ofta kritiseras för att de använder privata miliser som kommer med vapen och driver bort mer småskaliga bönder, urinvånare och så vidare. Men samtidigt så används samma metoder och samma lagutrymme, avsaknad av lagliga metoder och så vidare, används även av småbrukare för att skaffa sin mark. Så det är en relativt komplex situation. Och det är också, för att göra det ännu mer komplicerat, så finns det i Brasiliens nuvarande författning så finns det paragrafer som säger till exempel att all mark i Brasilien måste fylla en social funktion. Vilket innebär att då, man kan tolka det som att om marken inte används tillräckligt effektivt så får man gå in och ta den. Ja, det här är lite bakgrund och det är en riktig soppa i Brasilien. Och under lång tid så har man försökt... Som har försökt reformera det här systemet. Och till exempel då genom att... Alltså ett perspektiv är att man gradvis de facto legaliserar det här grillachem-systemet. Men till exempel då så gör man... Alltså man ändrar så att det blir tillåtet att köpa och sälja land som har tilldelats i tidigare jordreformer, vilket är en kontroversiell sak, för det anses då för de som är motståndare till de här processerna, de anser till exempel att småskaliga bönder man kan inte betro dem med rätten att sälja sin mark, för då kommer de bara lockas av rovgiriga stora jordbruksföretag att sälja sin mark, trots att det egentligen är mot deras intresse. Så att en av kärnfrågorna är faktiskt, ska det vara tillåtet att sälja sin mark efter att man har fått mark i någon av de här jordreformerna som har skett under väldigt lång tid? Ja. Nu med Bolsonaro så ändras saker och ting på bred front i hela Brasilien. Och en sak som han kritiseras väldigt mycket för, som jag kan tycka är intressant, är att han tenderar att tillsätta ledare för alla olika myndigheter i Brasilien som har åsikter som går totalt på tvärs med vad den myndigheten har sysslat med traditionellt. Det är lite grann så att man har sett samma sak i USA. Trump har tillsatt någon sån här före detta oljebolagschef som miljöminister och sådana saker. Och i det här fallet då så har vi en Luis Antonio Naban Garcia som är minister för markfrågor. Som är extremt negativ till den politik som har förts tidigare. Han tar en extremt konfrontativ hållning gentemot de, kan man säga, folkrörelser, gräsrotsrörelser som finns. Det finns en som heter MST. Det betyder Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Alltså rörelsen för arbetare utan land. Som de arbetar för landreformer och sådana saker. Och den nya ministern, Naban Garcia, han säger att det här är en kriminell organisation som ska bekämpas. Och det sägs att han har ett förflutet för 15-20 år sedan av att vara en av de personer som anlitar miliser för att intimidera och köra bort de här MST-aktivisterna. Så jag nämner de här sakerna för att illustrera att det är en väldigt komplicerad situation och det är inte glasklart här vem som är god eller ond. Men det som händer nu, det är att man försöker gå igenom all den här marken. Och vem som nu äger den, småbrukare, grilleiros, företag och så vidare, men som inte är som korrekt formaliserad. Så försöker man formalisera alla lagfarterna och det handlar om ungefär 600 000 fastigheter, sägs det. Och då ska man ska privatisera dem baserat på de uppgifter som finns nu inom ett visst spann av år av vem som faktiskt brukar jorden. Och man ska verifiera de här anspråken med hjälp av satellitbilder. Vilket är något nytt, för att förr i tiden så verifierade man nästan aldrig koordinaterna. När någon sa att någon ägde någonting och hade en lagfart. Men nu ska man registrera.

0: mellan 2008 och 2014 blir då liksom de facto legaliserad. Och sen är det också lite mer komplexa saker man kan nämna förbifarten, som att hur stora de här fastigheterna kan vara som man privatiserar på det här sättet. Det varierar beroende på vilken delstat man är i och vilken region man är i. Så att vissa av de här fastigheterna är väldigt små som ligger i nära städerna. Vissa kan vara väldigt stora. Så att i Amazonas till exempel, där kan en sån här fastighet vara upp till 22 500 hektar.
1: 22
0: Det är en annan uppgift som jag hittade när jag läste på lite om det här. 22 500 hektar stod det i en rapport om det här. Det är störst tänkbar. Det är en enorm mängd.
1: Ja, det är mycket många skottalare.
0: Ja, hur som helst, det var lite försök att ge lite bakgrund till den här jordreformen, eller vad man ska kalla det. Ska man kalla det för jordreform, Boris, när man gör såna här saker?
1: Ja, jag tycker jag. Och först tack för denna härligt gedigna genomgång. Jag har varit alldeles bildad och glad. Och jag har liksom, när vi nämnde det här igår, när vi förberedde oss, jag hade ju inte hört. Jag har inte sett en rad om detta. Så att bara det är ett tecken på att det är någonting bra. För annars hade man ju det filmat en ämne i svenska medlemsmedia. Nej, alltså det här kommer säkert leda till kattrakande. Och det kommer, en och annan kommer att, eller många kommer att bli orättvist behandlade. Men jag ser det ändå som ett gigantiskt. Jag är nästan förvånad över att någon vågar göra så här drastisk grej. Och den kommer säkert inte vara perfekt på alla sätt och så vidare. Men det är, man skapar en bas och man skapar ordning och reda, och vilket vi säger är viktigt. Och det vore fantastiskt om Annika Sema driva detta. Och det är en väldigt bra plattform för en sundare utveckling av landet helt enkelt. Och det ska bli väldigt intressant att föra en debatt som följer. Va? För att man har ju en stark lobby för gigant, alltså du har ju en stark kött- och odlingslobby som bara vill satsa på export. Export, framförallt av kött. Och jag kan inte tänka mig att de blir alldeles lyckliga över detta. Men i sig, det är ett fantastiskt bra steg tycker jag.
0: Det är ingen som kommer bli helt glad och nöjd. Nej, med de här sakerna. Alltså vissa människor kommer enbart vara extremt missnöjda och hatiska och oresonliga. Alltså vänstern i vid bemärkelse. Men saken är den att de som är mot Bolsonaro, det är ju liksom, det är nästan alla. Alltså som ett exempel, det är otroligt svårt att hitta någorlunda saklig information om vad som händer i Brasilien. Varje gång vi gör ett inslag och jag behöver kolla upp lite detaljer, lite bakgrund, så är det ju alla källor har liksom så här hård vänstervinkel. Så att bara för ett exempel då. Jag satt i morse och läste lite grann om de här sakerna. Och då hittade jag till exempel en ganska lång artikel i The Intercept, Glenn Greenwalds publikation. Som jag tycker är ganska bra, ofta bra information. Men så ofattbart hårt vänstervinklat. Att man får liksom sålla med otrolig noggrannhet för att hitta liksom nyckelfraser och begrepp och sånt där som man sen får kolla upp och dubbelkolla. Och sen kom jag längst ner i artikeln och såg att det var en sponsrad artikel, sponsrat innehåll i The Intercept som var betalat för av någon sån här brasiliansk PK naturskydds mänskliga rättighetsstiftelse. Men det är de dominerar informationsbilden totalt, och även när jag försökte hitta lite mer historisk information så är det bara hårt vänstervinklade böcker. Som man kan läsa. Två böcker har jag bläddrat i och läst några kapitel i. Och alla har ju liksom ett otroligt vänsterperspektiv. Bara för att ge ytterligare ett exempel på hur de uttrycker sig. I redaktionell text i Medströms publikationer så kan man till exempel läsa att Jair Bolsonaro och hans regering genomför ett frontalangrepp mot miljön. Jag tycker det är en så rolig formulering. All out assault on the environment. Det är alltså deras mål. Det är inte liksom så här ekonomisk tillväxt eller sånt där. De vill bara förstöra miljön. Kosta vad det kostar vill. Miljön måste förstöras. Amazonas måste brännas ner. Allt grönt och levande ska dö. Det är liksom deras bild av Bolsonaro. Så det är väldigt, väldigt svårt att få en... Så de kan inte bidra med någonting i termer av analys. För de är totalt förhäxade av sitt hat mot Bolsonaro.

0: Och å andra sidan så finns det ju på de som driver på det här och Bolsonaro själv och så vidare. De är inte heller några sanningsvittnen och de har en ganska ensidig, alltså jag är inte 100% sympatisk till den här det extrema liksom exploateringsdriften som man har gentemot brasilianska naturtillgångar. Jag är ju så pass liksom paleo i mitt tänkande att jag inte gillar tanken på att det ska vara fritt fram att hugga ner Amazonas och göra om den till boskapsrancher och odlingar och så vidare. Men det finns en otroligt stark push och givetvis så det finns principiella argument för det här och jag vill gärna nämna några av dem om en stund, men det är ju liksom snödvinning, väldigt personliga ekonomiska incitament som i praktiken driver på mycket av den här politiken givetvis.
1: Ja, och jag har ju tidigare lanserat tanken på att det finns en motsättning i Bolsonaros regering mellan militär och stordrift, frihandlande, exportinriktade nyliberaler och globalister. Och militären är ju långt vida mera värnande om nationens tillgångar. De vill ha ordning, balans och en bra utveckling av landet. Men det intressanta det säger om informationsflödet, och det är Sverige är genomruttet på området. Men däremot så följer jag liksom faktiskt fransk vänsterpress i två magasin som jag fått hitskickade. Och då, de har inte en positiv bild, men en balanserad bild. Där har man till exempel kunnat följa, jag har inte sett någon annanstans, att det finns nu en antikorruptionsstyrka som Bolsonaro har tillsatt, alltså en beväpnad sådan, som i månader har gjort tillslag mot politiker, domare, åklagare som haft samröre med brottssyndikaten. Och även liksom i hans egna led, då, i Bolsonaros egna led. Och det är klart att får man inte rapportera om detta. Så jag hoppas innerligt att Bolsonaro lutar sig mot militären väldigt, väldigt mycket framöver. Och jordreformen tycker jag känns som att han faktiskt är på väg att tippa däråt.
0: Om man ska ge lite grann som ett libertarianskt perspektiv eller kanske ett nationalekonomiskt perspektiv, så finns det en ganska generell insikt som är väldigt starkt empiriskt stöd och teoretiskt stöd, att ett tydligt ägande av resurser är det allra viktigaste för att de ska förvaltas väl. För att spetsa till det då kan man säga att tydligt ägande, väldefinierat ägande är viktigare än legitimt ägande. Det är bra om den som har rätt till en vit mark är den som faktiskt besitter den och äger den. Men det allra viktigaste är att någon äger den. Därför att om ingen äger den, och man har oklara ägandeförhållanden eller som skiftar på ett okontrollerat sätt och så vidare, det leder till instabilitet, osäkerhet och bristfälliga investeringar. A och O är att någon äger marken, så att det finns en möjlighet att investera långsiktigt och veta att man kan skörda frukten av den investeringen 10 år senare, 20 år senare, för att man litar på att det finns den institutionella kontinuiteten. Och om man kan äga mark på ett säkert sätt, så innebär det också att man kan sälja mark. Och tendensen på en marknad är att resurser, produktiva resurser som till exempel mark, tenderar att säljas till de personer som har bäst förutsättningar att använda resurserna och skaffa, så att säga, maximal ekonomisk avkastning, om man så vill, från resurserna. Det finns olika sätt att prata om det här, men det finns till exempel en delvis relaterad idé från nationalekonomi som kallas för Coase-teoremet efter ekonomen Ronald Coase, som i enkelhet visar att under privat ägande och möjlighet till handel, om man kan privatisera och handla med externaliteter, så tenderar resurser att allokeras effektivt. Och det viktiga är inte vilken av parterna i en transaktion som har äganderätterna till att börja med. Därför att så länge man kan handla med dem och handla och sluta avtal med varandra, så tenderar ekvilibriumet som man landar i tenderar att bli samma. Eller bli och bli pareto-effektivt. Oavsett hur fördelningen ser ut. Det är lite teoretiskt då, men jag försöker bara peka på att det finns även teoretiska nationalekonomiska argument för att det här är rätt väg att gå. Så att ibland så måste man hålla för näsan och inse, även om man är libertarian, har den här idén, att den här idén som vi har från John Locke och så vidare, att vi ska spåra rättmätigt ägande av resurser, egendomen, ska vi spåra tillbaks till det ursprungliga approprieringen från naturtillståndet, när någon blandade sitt arbete med naturen och på så sätt blev den första legitima ägaren av resursen. Och sen har den överförts genom kontrakt från generation till generation, och på det sättet kan vi etablera att ägande är legitimt. I praktiken så är världen betydligt mer stökig än så. Det går inte att spåra tillbaks till stenåldern vem som har skapat och approprierat en resurs.
1: Minst av allt i Brasilien.
0: Minst av allt i Brasilien. Men ett annat bra exempel är till exempel Mellanöstern. Vem äger saker i Mellanöstern? Vem äger Israel och så vidare? Och en väldigt rimlig approach enligt mitt sätt att se det, och det är inte liksom en extremt synsätt, utan det är liksom relativt normal ekonomiskt perspektiv, är att det viktigaste är att vi har väldefinierat tydligt ägande med starkt skydd för det ägandet. Och sen låter vi marknaden reda ut saker och ting. Och över tid så kommer resurser vara i händerna på de som är bästa att hantera dem. Vilket innebär till exempel att om du är en småbrukare i Brasilien som bara vill hålla på med jordbruk, kanske för en egen del, kanske lite gammaldags metoder och sånt där. På sikt så är det inte du som kommer äga marken, utan om det finns andra krafter som vill ha mer storskaligt industriellt jordbruk och så vidare, och som har möjligheten att tjäna mycket mer pengar på att äga den här marken än vad du har, som inte har några större ekonomiska ambitioner, då kommer det företaget över tid, de kommer äga din mark. De kommer köpa den av dig. Den är värd så mycket mer för dem än den är för dig. Så de kommer erbjuda dig ett jättebra pris som du kommer tacka ja till. Och ett bevis kan man säga för att det är så, det är det här att MST och de andra, de här folkrörelserna, de vill förbjuda småskaliga bönder från att sälja sin mark. För de säger att de är för lättlurade. De är för lätt manipulerade av marknadskrafter. Så de får inte sälja marken. Det är deras förslag på lösning, helt seriöst. Och när man säger det på det sättet så förstår man ju, åtminstone från libertarians perspektiv, hur galet det är. Men det är ett bevis för den här mer generella idén. Att det på ett sätt spelar ingen roll vem som äger saker och ting i utgångstillståndet. Den som har störst möjligheter att göra nytta av resursen kommer att äga den över tid. Så att det här, även om vi tycker att det är lite sunkigt att såna här grilleiros som kanske har liksom snott marken med miliser och så vidare, även om det känns lite trist att det är de nu som belönas och får lagfarter till marken, så kommer det på liksom 10-20 års sikt leda till fantastiskt positiva ekonomiska konsekvenser för Brasilien.
1: Ja, och dessutom antar jag, utan att veta, men om vi talar om 600 000 jordbruksfastigheter, så kan ju inte alla vara orättvist fångna. Utan rätt många av dem måste ju vara strälsamma människor som har slagit upp sina bopålar och odlat marken. Jag tvivlar på att alla, det är ju en minoritet tror jag som har, hoppas jag, som har använt miliser och förfalskade lagfarter. Och det här som du säger, alltså det är ju så världen fungerar. Och det här innebär ju att äntligen så förverkligar man det som står på Brasiliens flagga. För de är ett av de få länder som har en paroll på sin flagga. Och den lyder ju ordning och framsteg. Och det kommer de att få nu. Och det här är ju lite grann som det korta men lyckliga experimentet i Sovjetunionen faktiskt under Nikolaj Bukharin, där man delade ut jorden och så skrek Bukharin på en partikongress: berika er. Då tanken var helt enkelt att de småbrukare som är bättre än andra småbrukare kommer att köpa grannens lotter och bygga stora bra jordbruk och köpa loss jorden, och de andra flyttar in till stan och gör någonting annat. Det här kommer att bli bra.
0: Ja, får verkligen hoppas att det går bättre för Bolsonaro än det gick för Bukharin.
1: Det får vi in i lite hoppas. Singing this song, we'll meet again.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Utredning av Skövdebo som krävde tillagning av medtagen död grävling på McDonalds nedlagd. Bristande bevis, orsaken. Ja, uppmärksamma bubblaläsare känner för oss igen den här historien. Den ökända grävlingsattacken på McDonalds i Falköping. Det var i förra året den 30 juli vid 10-tiden på en lördagskväll när en man kom in på McDonalds i Falköping med en död grävling i handen. Till att börja med så hade han ett förslag som kanske hade någon typ av rimlighet i sig. Jag vet inte vad du säger, Boris, men han ville ha en tillagad. Han bad personalen på McDonalds att göra en burgare eller salt. Jag vet inte vad man faktiskt ska göra av en grävling. Tänkte jag fråga dig och Boris.
2: Men ja, men jag...
1: vad säger du? Vad skulle man ha gjort?
2: Jag tittade faktiskt på grävlingsrecept för några år sedan och forskade lite i ämnet. Och det är ju så här att det finns grävlingsrecept, men de är på unggrävling. Och den ska ungsbakas väldigt lång tid. Och det måste vara en unggrävling, inte bara för att det är den enda sortens grävling som går in i en ugn, utan också för att det är den enda formen av grävling som är ätbar. Den blir ganska snabbt efter sin första tid oätbar, helt enkelt. Men man kokade faktiskt mycket grävling i Sverige under andra världskriget, men det var inte för att äta den, utan för att man hade ont om fett för att smörja lager och sådana saker. Så grävlingen tenderar att bli fet med åren. Så att man kokade och så tog man av fettet och lät det stelna. Och så kunde man smörja in vagnshjul och kullager och annat. Men jag gissar att den här killen har nog lite koll på vilken sorts grävling som går att käka. Därför att i och med att han kunde bära den ena handen så var det nog en ganska ung grävling. Problemet är att de har ju inga ugnar på McDonalds.
1: Ja, de har en mikro.
2: Ja, då får du hålla på. Det blir fel sort. Det måste liksom ungspakas på låg värme och länge, alltså för att bli riktigt god. Och sen har jag varit inne på McDonalds restauranger i köket. De har ju, du måste ju flå grävlingen, ta ur den. Den bör ju hänga lite grann också. Inte lite grann heller för att bli riktigt bra. Så att hade han liksom tagit lite lugnt med dem och förklarat och sagt att ni kan väl hänga när i kylrummet en vecka, kommer jag tillbaka nästa lördag kväll så kan vi ugnsbaka den tillsammans och sen kan jag ha liksom ett extra erbjudande för som söndagslunch på Donken. Det hade ju funkat. Han var fred på gröten.
1: Som... Med lite god vilja kan man säga att det finns sporadiska tecken här på att Skövdemannen hade koll. Det finns också vissa tecken som pekar i en motsatt riktning. Nämligen att när han blev nekad att få grävlingen tillagad så började han svinga det här kadavret. Först inne på restaurangen och sen utanför på parkeringsplatsen så började han kasta den stackars grävlingen på bilarna. Personalen på McDonalds bad honom gå därifrån naturligtvis, och enligt uppgift så började han då härja och bråka med andra personer utanför med grävlingen som tillhygge. Det var en mycket makaber scen, får man anta. Tyvärr så finns det inget viral YouTube-video av den här händelsen. Eller lyckligtvis finns det ingen viral YouTube-video. Väldigt väldigt bra att det inte finns. Men det blev en rättssak i alla fall. Som nu har resulterat i att Skövdemannen blir frikänd. Det kan man tycka, det var ganska uppseendeväckande beteende. I vissa andra sammanhang så tror jag att han hade åkt dit för det här. Men inte här. Därför att vi ser en alltså föredömlig, måste jag säga, föredömlig attityd från alla involverade här. Med möjligt undantag för grävlingsmannen. Därför att målsägaren säger att han har inte känt sig ofredad. Och han har inte upptäckt någon skadegörelse på restaurangen. Han har egentligen inget skäl att processa. Han verkar tänka att det här är sånt som händer när Skövdebor kommer in på McDonald's.
2: Ja, det kan vara jätteintressant folkliv på McDonald's på lördag kväll, kanske andra kvällar också. Vi kanske borde åka ner och göra ett litet reportage på plats.
1: Jag misstänker att det här är en fråga om regional psykologi. Vi vet ju sedan gammalt att vi har väldigt många radiobubblelyssnare just i Skövde-trakten.
2: Det kan inte vara någon av dem, tror du? Som.
1: Ja, det var ju det man misstänkte. Det var ju det man misstänkte förra sommaren. Att man vet att till exempel i Fablernas land Martin och hans vänner där nere. Att det var någon av dem faktiskt som hade gått loss på grävlingen. Man kan ju tänka att ugglan är ju naturligt misstänkt när det kommer till att fånga en grävling, tänker jag.
2: Ja, alltså är det en stor uggla så skulle det funka när fångar en ung grävling, faktiskt.
1: Jag tror i alla fall att det är det som vi ser lysa igenom i den här historien. Alltså, Skövde är lite som, man kan säga att Skövde är för libertarianismen vad Örebro är för alternativhögern. Det är ett av våra starkaste fästen. Där vår attityd är liksom naturligt förankrad och blomstrar. Och det ser man, inte minst på målsägandes attityd här, att det är väl inget. Det är väl inget märkligt. Jag känner mig inte ofredad. Jag känner mig inte kränkt.
2: Jag är väldigt sympatisk, extremt sympatisk hållning. Men jag är ju nyfiken på två saker. Det ena, hörde jag rätt, sa att Örebro, för det är helt perifert, men var Örebro fäste för allt högen?
1: Du hänger uppenbarligen inte med, Boris.
2: Nej.
1: Ja, vi ser om vi kan inviga ja, det så småningom i
2: ja, precis.
1: Mer obskyra gremier.
2: Den andra stora frågan, tycker jag, och det hör igen till det här med liksom att journalister är så usla. Alltså, jag vill ju veta hur grävlingen dog. Hade han kört på den? Hade han skjutit den? Hade han liksom dödat den i kamp, man mot grävling, eller hur gick det till?
1: Du förtäller ju inte historien. Jag minns inte hur det var i somras.
2: Det är sen basfakta. Hur dog grävlingen?
1: Jag tror han ströp den med sina två bara händer i vredesmod. Kan inte du relatera till det, Boris?
2: Ja, alltså inte en grävling, det tror jag är väldigt svårt. Men jag får läsa förhörsprotokollen, det kanske framgår där.
0: Radio Bubbla.
3: Irland, följt av Malta, är avkastningsmässigt bästa land att investera i fastigheter för uthyrning inom EU enligt undersökning av World First. Sverige avkastningsmässigt sämsta land, mest troligen på grund av strikta hyresregleringar. Ja, relaterat till föregående diskussion om överhettning på bostadsmarknaden i Sverige, i allmänhet och Stockholm i synnerhet. Times of Malta rapporterar om en undersökning av World First som rankar Irland och Malta som bästa land att investera i fastigheter för uthyrning, alltså inom EU då. Och det här kallas på engelska för buy to let. Och det är något som anses relativt fult i Sverige, det vill säga att man köper en lägenhet och sen hyr ut den. Men det är alltså fult att någon med överskott av kapital mobiliserar kapitalet och på så vis kan tillhandahålla en bostad till en person med underskott av kapital mot en skälig ersättning. Vad en skälig ersättning är, ja, det varierar från land till land, utbud och efterfrågan etc. När jag tittar runt här på objekt på Malta så kan jag utan problem hitta objekt som skulle kunna ge strax under 10% avkastning innan skatt. Och det är ganska högt i en värld med negativa räntor. Och det är då på annons på existerande objekt, så man kan ju då anta att property developers borde kunna få ännu bättre avkastning. Och säkerligen har inte Malta högst avkastning i världen. Det har nog inte Irland heller. Men viktade andra faktorer som stark äganderätt, stabilt juridiskt system och så vidare, så är det synnerligen attraktivt, eller i alla fall ser det ut att vara det på pappret. Och här på Malta så erbjuder banker som HSBC speciella villkor för just buy to let. Och ändå verkar det inte som att Malta är överhettat. Ja, famous last words kanske. Vad är din känsla, Martin? Är det överhettat här på Malta?
1: Ja, det tror jag att det är. Jag blir nyfiken på vad som får dig att tro att det inte är överhettat. Jag tycker att det verkar råda en fullständig yra här på bostadsmarknaden. Och jag förstår inte. Jag förstår inte resonemangen, jag förstår inte hur det går ihop. Men det i sig tar jag som, det är kanske inte så seriöst. Men jag tar det i sig, min egen oförståelse, som en liten indikation om att jag får inte två och två gå ihop här. Så jag misstänker att en hund är begraven. Och jag har svårt att tänka mig någonting annat än att det blir en ordentlig korrektion efter den här totala halleluja stämningen som är på Maltas bostadsmarknad just nu.
3: Mm. Alltså det som talar emot överhettning tycker jag, det är att det går att få så fin avkastning. Det vill säga, det borde finnas utrymme uppåt i priserna fortfarande på marknaden, så att relativt sett de här avkastningarna går ner. Ja. Men däremot så, om det nu är så att vi får en europeisk sättning, alltså en lågkonjunktur, och att vi får liksom en europeisk bostadsmarknad på dekis, då kommer ju definitivt Malta åka med ner. Men jag tror att det blir, i så fall blir det en kortare sättningsperiod på Malta relativt andra länder, tror jag.
1: Men hyrorna har gått upp väldigt mycket i flera års tid. Så hyrorna ökat väldigt mycket. Och dels på grund av avregleringar, men också på grund av expats som vi som flyttar in och inte alls är lika priskänsliga som malteserna. Malteser är jättearga på oss expats ibland, för att vi driver upp, det är en sån här specialvariant av gentrifiering där vi driver upp hyrorna så långt att malteserna har inte råd att bo i städerna längre, måste flytta ut på landet och såna här saker. Men det är lätt för mig i alla fall att se ett scenario där den här efterfrågan på lägenheter med svinhöga hyror avtar.
3: Mm.
1: Och rätt vad det är så kan det gå i andra riktningen. Inte minst i kombination med att det på Malta finns osedvanligt många fastigheter som idag står tomma och oanvända, men som mycket väl på kort varsel skulle kunna exploateras. Jag tycker det är konstigt att det inte händer redan nu med tanke på hur höga hyrorna är. Med tanke på hur höga hyror man de facto lyckas ta för lägenheter. Så alla de här tomma townhousen och tomma lägenheterna och så vidare som man ser överallt här på Malta. Det borde finnas ett oerhört starkt incitament att liksom fixa upp dem på det sätt som behövs och börja hyra ut dem. Och på så sätt börja stabilisera de här priserna som jag tycker verkar lite urspårade. Jag tycker det verkar finnas flera skäl till skepsis här och tänka att priserna kommer bli mer normala. Själv så hoppas jag lite på det på egen del. För jag har ju tänkt att vi förmodligen vill stanna på Malta tills vidare. Tänker liksom ett år, två år någonting. Så hoppas och tror jag att priserna kommer ha genomgått en korrektion. Så vi kommer kunna göra ett klipp.
3: Mm. Det är mycket, mycket möjligt. Speciellt om 2018 bjuder på lågkonjunktur och liksom, ja, kanske en ganska stark sådan sannolikt, eftersom vi har haft då en väldigt, väldigt lång period, det är ju 10 år utan lågkonjunktur, eftersom ja, det är stimulanser av Guds nåde. Så det är inte alls osannolikt att vi får en sättning och det liksom, ja, mattas av lite grann. Däremot så ska man komma ihåg att lägenheterna eller bostäderna här på Malta är ju fortfarande betydligt billigare än i Sverige relativt sett, det vill säga relativt disponibel inkomst. Alltså där Sverige, som vi sa i en tidigare artikel här, alltså bland de dyraste i hela världen. Så att ur ett Stockholms perspektiv så känner man ju att det är bargains överallt här på Malta. Men
1: ja, bara för att det inte är fel intryck eller avskräcka någon svensk man funderar på att flytta till Malta. Det är ju så när man flyttar ner hit att man, värdet man får för pengarna för boende är enormt mycket större. Alltså man kan, när vi flyttade hit, nu har det förändrats lite grann kanske, men min magkänsla när vi flyttade hit var att du betalar hälften så mycket och får dubbelt så mycket.
3: Mm.
1: Så det var man fick 4 gånger mer för pengarna. Så kändes det för mig subjektivt. Bara tummen pekfingret när jag tittar på bostadsmarknaden. Och så är det ju fortfarande att du ökar din levnadsstandard väldigt mycket om du flyttar från Stockholm till Malta. Men då, det är väl farligt, va? Det är nästan lite bubbelaktigt, tycker jag. Ett typiskt bubbelsymptom. Att man har orealistiska referenspunkter. Man säger att det här är ingen bubbla. För jämfört med den här extrembubblan här borta så är priserna fortfarande rimliga.
3: Mm. Jag tycker den här indikationen på att avkastningen är rätt hög. Det ser jag som att det finns att det är relativt hälsosamt. Även om jag, om man tittar på hur utvecklingen har gått på Malta, så har det gått enormt fort. Det kan inte peka rakt uppåt för all evighet naturligtvis. Så att, ja, vi får se vad framtiden har att bringa.
0: La Sagrada Familia i Barcelona betalar 36 miljoner euro till kommunen för att täcka kostnader för förbättrande av infrastruktur samt som kompensation för att bygglov saknats sedan basilikan började uppföras 1882. Bygget beräknas vara klart 2026. Ja, vi ska prata lite om arkitektur, vilket vi gör för sällan i Radio Bubbla. La Sagrada Familia är en oerhört fascinerande projekt. Det är alltså en kyrkobyggnad som har varit under konstruktion sedan 1982. Så har man byggt på det här huset.
4: Sen 19, nej.
0: Av 1882.
4: Ja.
0: 1882. Så att lika länge som jag har levt, plus 100 år till, så har det här projektet pågått. Det är, kan man säga, magnum opus av Antoni Gaudi, en katalansk arkitekt som levde på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. En säregen man som gjorde, enligt min mening i alla fall, en hel del fantastiska hus. Hade väldigt intressanta idéer, väldigt intressanta tekniker. Men precis allting som han någonsin gjorde överskuggas av den här kyrkobyggnaden som han jobbade på i, ja, hur länge det kan ha varit nu, liksom 40-50 år eller sånt där. Mm. Sista halvan av sitt liv som han la, och mot slutet la han nästan all sin energi bara på La Sagrada Familia. Det är lite svårt att beskriva vad den här byggnaden är. Det är till och med så att om man gör en sån här Google Image sökning och letar upp bilder, så är det fortfarande svårt att förstå exakt vad La Sagrada Familia är för någonting. Man måste liksom kolla på många bilder eller titta på en videofilm av en 3D-modell och sånt där, känner jag, för att ens få ett grepp om det. Därför att fortfarande, de har byggt sedan 1882, men fortfarande så är byggnaden inte färdig, och vissa av de viktigaste komponenterna, alltså flera av de högsta kyrkotornen och så vidare, är fortfarande inte byggda. Men det är en byggnad som inte liknar någonting annat, och jag tycker att det är helt, helt fantastiskt. Ett av vår tids absolut mest intressanta, kanske det mest ambitiösa och långsiktiga och häpnadsväckande byggprojekt som finns på jorden. Det är någonting från en svunnen tid. Jag menar, vi initierar inte den här typen av projekt längre. Ingen tänker så långsiktigt, ingen försöker göra någonting så storslaget. Nu har vi liksom, ja, men en ny skyskrapa i Dubai, den är 10 meter högre än den andra skyskrapan i Hongkong. Det är liksom det mest imponerande vi har, men jag tappar inte andan när jag ser den senaste burgen i Abu Dhabi. Det är kanske bara jag, men det här däremot är fullständigt häpnadsväckande. Så Antoni Gaudi, för er som inte har sett hans saker, han var ju verksam då slutet av 1800-talet, hade en sån här tidig modernistisk stil, kanske man kan säga, eller en sorts Jugend stil. Han såg nog ändå som en modernist snarare än en. Alltså det har ju mycket gotiska influenser, rent estetiskt antar jag. Men mycket såna här liksom organiska former, extrem uppmärksamhet på detaljer som gör att det är fascinerande. Och han var också engagerad i sig liksom i alla olika aspekter av byggnaden, inte bara liksom vilken form husen skulle ha, utan alla interiörer, alla typer av hantverk som går in i det. Med keramik och glas och träkonstverk. Han uppfann nya, till exempel nya tekniker för att göra mosaiker. Och nya tekniker för att visualisera och skapa former och så vidare. Så riktigt arkitektoniskt geni. Och det här, ni måste, om ni känner till det här, La Gradas familj. Jag vill bara rekommendera det, för det är ett väldigt fascinerande projekt. En annan sak som är fascinerande med det här byggprojektet är att det har varit
5: 100% privatfinansierat från dag ett. De har aldrig tagit några pengar från staten eller skattepengar, och de har heller aldrig fått några pengar från kyrkan. Det är alltså en katolsk kyrka, och den har på senare tid så har den blivit då den har blivit officiellt invigd som kyrka, och man har hållit gudstjänster där, och någon av påvarna har utsett kyrkan till en basilika.
6: En mindre basilika.
5: Mindre basilika. Vilket jag tror betyder att det är en finare och viktigare kyrka än en vanlig kyrka. Men det är inte en... Det är inte
6: ett biskopssäte. Precis. Katedraler är biskopssäten. Men det här är inte ett biskopssäte.
5: Men man har inte tagit några pengar för något. Den är helt och hållet privatfinansierad. Och än idag så finansieras det via en stiftelse som tar emot privata donationer. Och från ett libertarianskt perspektiv så är det också intressant att konstatera att man har byggt på det här projektet sedan 1882 utan att ha bygglov.
6: Ja.
5: Vilket är väldigt, väldigt uppmuntrande, ja, kan jag känna. Mitt i centrala Barcelona. Bästa tänkbara adress. Fullt synligt för alla i mer än 100 år. Man har inte haft bygglov. Men nu ska det bli lite ändring på de sakerna. Därför att dels så ska man ordna, man ska reglera byggprocessen så att man får tillstånd, så att man inte behöver då ha ett enormt svart bygge som pågår årtionde in och ut i Barcelona. Men man ska också, det är det som den här artikeln egentligen handlar om. Jag vill mest prata om det här bara för att jag tycker Sagrada Familia är intressant. Jag hoppas att alla ska titta på projektet. Men det artikeln handlar om, det är så att den här stiftelsen ska nu inte få pengar av Barcelona stad, utan betala pengar till Barcelona stad. Därför att det orsakar så mycket problem. Att det här är, jag tror det är Barcelonas största turistattraktion, en av Spaniens största turistattraktioner. Folk kommer bara att titta på den här byggarbetsplatsen, en halvfärdig kyrka. Bara sån sak är ganska fascinerande. Så det kommer miljontals människor hela tiden. Och de finansierar också projekt genom att sälja biljetter. Så folk får köpa biljetter för att komma in i byggnaden. Men Barcelona, som vi har pratat om flera gånger tidigare, de är inte jättepigga på det här med turism. De tycker mest det är problem när det väljer in en massa turister. Vi pratade för några veckor sedan, du och jag, Nicolas, om problemen generellt som kommer, att det är en sorts allmänningarnas tragedi.
6: Ja.
5: Och här har vi då ett sorts, jag vet inte, jag funderar på om det kan vara ett exempel på den rätta sortens lösning som vi pratade om. För vi sa då att den generella lösningen på problem med allmänningarnas tragedi är att privatisera resurser så att alla som använder dem får bära de fulla kostnaderna så som de definieras av den som äger respektive resurs. Och i det här fallet då så har de kommit fram till att Sagrada Familjestiftelsen ska betala pengar till Barcelona för då bland annat finansiera infrastruktur som behövs för att skeppa turisterna till kyrkan.
6: Fast sen tog vi inte till och med Katalonien som exempel.
5: Jo, vi pratade om
6: att de är för sossiga för att privatisera allt, så de kommer ha någon skattemodeller.
5: Men innan de sossar ner sig fullständigt i Barcelona så startar det här projektet som har varit tämligen osossigt längs hela vägen. Så att för i första anblick kan man tycka så här, och det här, jag ska säga det, det här var ju min första känslomässiga reaktion, var ju så här, vad i helvete? Jag älskar det här projektet, jag vill att det ska hända, jag är orolig för att det ska bli klart i 2026.
6: Mm.
5: Någon gång vill jag åka till Barcelona enbart för att titta på det huset. Jag skiter faktiskt i resten av stan. Jag vill titta på La Sagrada Familia innan jag dör. Så att folk ska betala de pengar. De ska inte betala pengar till andra. De ska bygga sin kyrka. Och om Barcelona ska väl vara väldigt, väldigt tacksamma för att de fortfarande orkar hålla på och driva det här projektet. Det kommer ju vara, det är ju som är ett av, jag vet inte vad exakt man definierar sånt, men om vi kan tala i termer av så här, världens sju underverk och sånt där, så är La Sagrada Familia definitivt ett av de moderna.
6: En modern kandidat, ja.
5: Den enda kandidaten, tycker jag egentligen, i modern tid av tyngd, och som jag kan komma på rak arm i alla fall. Men här är alltså de som ska betala till Barcelona, men utifrån diskussionen som vi hade den här veckan så inser jag att det kanske är exakt rätt.
6: Ja, alltså det finns ju... Strikt talat så har du lite kalkyleringsproblem och grejer här, därför att du har gratis vägar, det är svårt att uppmäta hur mycket skada som själva kyrkan orsakar och så vidare. Det lättaste vore ju bara om du liksom avgiftsbelägger vägarna, så har du inget problem att åka många människor där. Då reglerar du det med prismekanismen. Men samtidigt, alltså bara om vi ser rent vad som faktiskt händer, så är det så att staden levererar en tjänst till kyrkan. Därför att kyrkan tjänar pengar på biljettavgifter, och för att folk ska komma dit och betala biljetter så måste de åka på vägarna. Så att det är väl strikt tal. Vi kan ju jämföra med ett vägbolag som hade tagit ut en avgift för att folk skulle få gå dit. Liksom. Det är inte en perfekt lösning att kommunen håller på, men det är väl en godtagbar approximation.
5: Ja, mycket imponerande i alla fall rakt igenom det här projektet. Rekommenderar verkligen att titta på lite bilder, läsa om det här projektet. Också läsa om Antoni Gaudi, som var en fascinerande man. Det finns alla möjliga intressanta saker. En sak som jag läste om bara tidigare idag, för jag satt och färskade upp minnet lite grann kring detaljerna kring det huset, är att en av metoderna han använde för att bestämma de här väldigt liksom organiska krökta linjerna på kyrkan. Det är så långa, långa bågar som går liksom från marken upp mot himlen. Var att han byggde en modell av byggnaden inom skalan, lite mindre modell som bara några meter stor kanske. Och sen så fäste han linor i taket. Han vände upp och ner, fäste linor i taket där pelarna skulle börja. Och sen så knöt han ihop de här linorna och hängde tyngder i dem. Han hängde metalltyngder i linorna. Och på det sättet så hängde kupolerna upp och ner, nertyngda av påsar med tyngder.
6: Ja.
5: Och sen så tog han ett fotografi av den här modellen, vände upp och ner och sen målade han på fotografiet för att rita upp huset för att få de exakta organiska formerna som kommer av de här linorna som faller med tyngder på ett visst sätt. Och det är ett alternativt sätt till att göra, man kan eventuellt göra mer matematiskt. Men han hade helt fascinerande metoder, och när man bara ser till exempel interiörbilderna, hur det ser ut när man står mitt i den här byggnaden och tittar rakt uppåt genom pelarverket mot kupolerna, mot ljuset, det ser overkligt ut. Första gången jag såg det trodde jag att det där är ingen riktig bild, det där är liksom någon som har hittat på eller gjort någon konstig datorrendering eller någonting. Men det var ett faktiskt fotografi av taket i det huset. Ja, jag ska sluta surra om det här nu. Varmaste lyckönskningar även till Lasse Gröda familja.
6: Ja.
5: Och om Barcelona stad nu börjar krångla med bygglovet och säga att ni måste riva halva kyrkan och bygga en handikappentré.
6: Oh, gud.
5: Då utvidgar vi kärnvapenstrategin. Från enbart Paris till att inkludera även Barcelona.
6: Ja, då blir det en annan form av reconquista för Spanien.
7: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Mm. Tack älskling, en grundig.
2: Mm.
1: Tänk vad ungarna ska bli glada. Nu får vi hemma bio.
2: En grundig? Du vet den där tvn som vi alltid önskat oss. Samma märke som vår radio och Lasses bandspelare.
1: Tack älskling, en grundig.
3: Grundig, världsnamn i radio. Grundig, världsnamn i tv. Grundig, världsnamn i bandspelare.
0: Kirgisiske presidenten Almazbek Atambayev släpper 2 gitarrballader med tillhörande musikvideor. Följer trend med musikaliska centralasiatiska ledare. Jag tycker det var en oväntat intressant artikel, faktiskt. Almazbek Atambayev, en kyrgyzstansk president, han är en musiker. En duktig musiker. Är det så, gitarrballad står det här i bubblarubriken. Det här är ju sticktaget vad vi i Sverige skulle kalla för vismusik. Ganska bra faktiskt. Jag har lyssnat lite på hans låt Ennekem, med en sång som han skrivit till sin mamma. Det var rätt bra faktiskt. Och han är en duktig gitarrist. Och det är han som spelar, jag vet inte om det är han som spelar gitarr själv. Det låter inte som att det är 2 gitarrer. Men en väldigt duktig, bra gitarrspel tycker jag. Och kanske inte den allra mest fulländade sångaren i teknisk bemärkelse. Men bra känsla och bra låtar. Han är inte ensam bland de centralasiatiska ledarna av att vara en utövande musiker. Tvärtom så verkar det vara någonting som är genomgående i den här regionen. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt intressant. Turkmenistan har till exempel en president som heter Gurbanguly Berdimuhamedov. Berdishka kallas han i folkmun. Han är en DJ och artist som uppför egna scenverk. De här är mer svåra att beskriva. De är svåra att placera i en viss genre. Men jag kan rekommendera våra lyssnare att gå in och titta på de här YouTube-länkarna som länkade från den artikeln. Nursultan Nazarbayev, Kazakstans ledare. Det är där han spelar dombra, som är Kazakstans nationalinstrument. Så det här är liksom... Han är ganska bra, Almazbek Atambayev, för att vara, kan man säga, en statschef, spelar musik. Men det är jämnt skägg om man jämför med centralasiatiska statschefer. Det är någonting i deras kultur, tror jag, som gör att de vill ha ledare som är musikaliska. Det finns även videoupptagningar av Tadzjikistans president, Emomali Ramon heter han, när han sjunger på sin sons bröllop.
4: Det var inte så bra, att, va?
0: Nej, det var inte lika bra. Han sjöng falskt, tyckte de. Jag tyckte att det var ganska svängigt, allt som allt, faktiskt, när jag tittade på den. Artikeln påpekade att Vladimir Putin inte är så musikalisk. De har länkat någon video när han spelar piano och sitter och klinkar. Och det är inte så bra och sådär. Men just de centralasiatiska ledarna. Jag vet inte vad det är, jag skulle gärna vilja veta. Men vad är det för någonting?
4: För en gångs skull måste jag faktiskt säga, jag har ingen aning alltså. Det är... Jag kommer inte på någon så här historisk grej som skulle tala för att du stärker din ställning som politisk ledare genom att kunna traktera och musicera. Vi forskar. Om det är någon så här modern anpassning till att... Det kan ju tvärtom vara så att det inte är en fråga om återgång till gamla tider där nationens ledare skulle kunna spela dombra till exempel. Det kanske är moderniseringen av YouTube som har slagit igenom. Det är för mycket västerländskt tänkande och de tänker att nej, men jag stärker min ställning om jag har en YouTube-kanal. Det kan vara så illa.
0: Men vad har vi för motsvarigheter i väst? Är en fråga som jag ställer mig. Putin har vi konstaterat att det är ingen bra på att spela piano i alla fall. Men i USA... Där finns det ändå vissa såna här musikaliska traditioner. Bill Clinton är till exempel känd för att vara saxofonist. Och har ju också framträtt på tv och sådär. Haft med sig saxen och spelat med någon orkester och så vidare. Obama plockade många poäng på att han är lite av en crooner, han kan sjunga lite så här sexigt. Det var väldigt populärt i tv någon gång när han var med och gjorde bland annat inslag som heter Slow Jam The News, när han sjöng nyheterna ett par gånger med någon sån här afroamerikanskt band i tv.
4: Jag skulle bli tokig om jag sett, alltså.
0: Ja, det var skönt för dig att du missade.
4: Ja, det var så. Jag är glad för detta.
0: George Bush Jr. hade också vissa musikaliska intressen.
4: Som vadå?
0: Ja, men han är glad i att sjunga, till exempel. Det var ett kul faktiskt. Det var bara några månader sedan som det senast kom ut en video där George W. sjunger. Det var väldigt roligt. Han hade skrivit en...
4: Sitter du och följer sådana grejer på YouTube, alltså?
0: Jag erkänner att jag är lite av en nörd. Så är det faktiskt. Det går inte att komma runt. Nej, men så här, George W. han höll ett tal någonstans på någon sån här... Ja, men du vet nog. Rotary förening eller något som han håller på med. Frimurarlogen kanske. Och då sjöng han en version av Leonard Cohens Hallelujah. Med en egen skriven text. Det var bra. Alltså bra framför. Den är duktig på att sjunga. Han har känsla och... Hela grejen var kul och välgjord. Alltså det finns ju vissa traditioner. Men vad har vi i Sverige egentligen? Har vi någon sjungande, gitarrspelande statsminister till exempel?
4: Alltså blott, om du bara tänker dig det polisgarnityr vi har idag. Skulle du vilja höra någon av dem traktera?
0: Jag satt och tänkte lite på det här och Ebba Busch Thor gjorde succé tydligen i ett SVT-program med någon sån här fantastiska själfyllda framföranden av, jag vet inte, någon Prince-låt och sånt där. Själv tyckte jag det var lite pinsamt när jag försökte kolla på YouTube-klippet. Jag stängde av det ganska snabbt. Men kan det vara så kanske att Ebba Busch Thor är Sveriges egen Gurban Guli Berdi Muhammedov?
4: Ja, kanske det. Hon har ju inte riktigt det här landsmodiga över sig som han har, landsfaderlig utstrålning. Men jag måste säga, eftersom det är så nördigt så måste vi veta att Condoleezza Rice var tydligen en ganska anständig och framstående...
0: Duktig pianist. Ja, så är det. Alltså det finns enstaka, definitivt finns det ju politiker som har varit musiker. Skulle kunna tänka på några fler. Men på den högsta nivån, så jag tror att det kanske är Europa, USA, så framförallt i Europa, så tonar man ner de egenskaperna lite grann. Man vill inte lyfta fram det i första rummet om man har ett musikaliskt intresse. Det har inte samma status som du har i till exempel Tadzjikistan.
4: Ja, alltså... Det där är, nu tror jag att du är något på spåren faktiskt. Därför att du har ju en, alltså som västerländsk politiker, då, det är ju helt okej, tror jag. Det kan nästan öka ditt röstetal om du är lite folklig och säger att nej, men jag gillar den här musiken och visar det på Bob Dylan-konsert och annat. Liksom man står och knäpper med fingrarna och viftar med händerna. Men jag tror det är farligt i västerlandet att som politiker... Var liksom säga att nej, men jag kan inte hålla på politiken om jag inte får sitta vid flygen en timme varje morgon och jag vill upprätthålla mina kunskaper. Alltså det är lite farligt med elitism att visa att man är bra på någonting. Om det nu skulle vara trakterat instrument till exempel. Det är inte bra. Så är man det, så tror jag att man håller undan dem. Kunskaperna faktiskt. Det kan vara okej att sjunga, men inte traktera ett instrument på ett bra sätt. Och det kan ju vara så att det höjer en centralasiatisk politikers status om man faktiskt visar att han till exempel kan traktera ett traditionellt instrument på ett någorlunda bra sätt.
0: Ja. Jag skulle nog ändå känna att jag har ett större förtroende för en person som kan spela ett instrument och sjunga. En person som döljer sådana eventuella talanger längst ner i någon byråkratisk låda. Får se hur jag gör i Bubbla också. Kanske nästa avsnitt att jag plockar fram min gitarr och river av en ballad.
4: Ja, men det var snälla, kan du inte göra det?
0: Kanske skriva en ballad till Almaz Bäck Atambayevs ära.
4: Ja, så blir det liksom i över internet, så kommer det liksom utbyta låtar och musikaliska hälsningar till varandra, och ett band upprätt. Vi kan bli stora i de centralasiatiska republikerna. Finns det inget stränginstrument som är typiskt Malta du kan gå över till?
0: Jo, cementblandaren. Cementblandaren är som du kan höra just nu ett typiskt maltesiskt instrument. Jag beklagar verkligen att ingen lyssnare just nu kan undgå den inte så ljuva musiken som utspelar sig här på gatan. Annat mitt i en maltesisk byggkonsert.
5: Radio Bubbla. Libertarianen Per Bylund mot marxisten Andrew Kleiman i debatt om vad som skapar ett fritt samhälle. I onsdags så hade vi ett väldigt speciellt evenemang i Stockholm, och det som är orsaken till att det fram tills nu inte har varit några ordinarie sändningar av Radio Bubbla den här veckan. Därför att jag och Sofia har varit på resande fot på besök i Stockholm för att ordna och delta i den här debattevenemanget. Vi har pratat ett par gånger om det i radion tidigare, men nu ska vi avlägga en kort rapport. Vi träffades på Kägelbanan på Södra Teatern, en fantastisk och helt nyrenoverad lokal. Vi var faktiskt det första evenemang som hade bokat den här lokalen sen renoveringen. Så att även från personalens sida så var man lite förväntansfull på om allting skulle funka med ljud och ljus och sånt där. Det funkar perfekt, det var jättebra lokal att ha en debatt i. Och faktum var att de uppgraderade oss i sista stund till en större lokal, därför att biljettförsäljningen hade gått så oväntat bra. De hade helt enkelt sålt slut på den första stora lokalen med en scen som de hade placerat oss i. Så de bytte upp oss till en större lokal och sålde nästan slut på den också. Enligt de som jobbar på Södra Teatern, om jag förstod det rätt, så var vi 20 biljetter ifrån att slå deras rekord för antal biljetter sålda på Kägelbanan någonsin. Det är lite häftigt bara det. Det var mer än 200 personer enligt uppgift på den här debatten som satt i publiken. Och vi vet inte exakt vilka det var som kom. Vi själva från Bubbla sida sålde, vi hade 50 reserverade biljetter som vi sålde till premiummedlemmar. Men 150 personer tillkom, och det var nog delvis Radio Bubbla-lyssnare och sådär. Men det var också en hel del folk från vänster, vilket jag tycker var extremt roligt. Jag tror att det var åtminstone, om jag får gissa, jag tror att det var en tredjedel kanske av de som var där som inte var libertarianer utan var, ja, identifierade sig mer då med den marxistiska sidan. Så vi hade ett samarrangemang med en liten brittisk organisation som heter Marxist Humanist Initiative. Och de är en marxistisk grupp som följer en specifik marxistisk tänkare, nämligen Raya Donevskaya, som det är för komplicerat för att få in på här vilken typ av marxism det är, men det är en sorts en marxistisk strömning kan man säga. Och de ville att en av deras främsta tänkare, Andrew Kleiman, som är ekonomiprofessor från USA och marxist, som har skrivit om bland annat om Marx, Das Kapital, och försökt komma till rätta med inre motsättningar i hans teorier och såna här saker. Och mot detta så ställde vi upp Per Bylund, känd från den svenska libertarianska rörelsen men också från den amerikanska Misesfären, och han är numera verksam som professor på ett universitet i USA. Så det var båda debattörerna flögs in från USA faktiskt för att sitta på scenen på Södra Teatern i Stockholm. Det var en 2 timmars debatt med inlägg fram och tillbaka och många frågor från publiken och väldigt, väldigt bra stämning.

0: läser eller utbyter åsikter på nätet, utan gammal hederlig debatt och diskussion med respekt för båda parter. Alltså in real life, det var egentligen den stora behållningen för mig, att det alls blev så många och så bra.
1: Ja, det, jag håller med om att det är absolut är roligast och mest uppiggande med det här, att man kan få 200 pers att köpa biljetter. Det var inte gratis att komma här, utan det kostade 150 spänn och sånt där att komma in. Och sen kommer det 200 pers som betalar pengar för att se en politisk debatt mellan två politiska ståndpunkter som båda ligger långt utanför mainstream. Och det var en av våra tankar också, att det är inte intressant för oss att debattera mot mainstream-politiker, sådana som ändå får uppmärksamhet hela tiden i medierna. Så då väljer vi hellre tillfällen då vi kan prata med folk som också befinner sig utanför mainstream och är kritiska till de stora trenderna som bryter ner det politiska samtalet just nu, till exempel identitetspolitik, som en traditionell marxist som Andrew Kleinman inte har någonting till övers för. Så det var ju absolut roligast, att vi kunde samla så många människor, olika typer av människor, och att det var ett så lyckat arrangemang. Den som vill lyssna på debatten kan helt enkelt gå till det förra avsnittet av Radio Bubbla, avsnittet som innan det här, om ni inte har gjort det redan. För vi publicerade hela debatten på vår egen SoundCloud-kanal som ett vanligt avsnitt, inklusive nästan en timmes extra material som var ett till samtal som vi spelade in mellan Bylund och Kleinman dagen efter debatten. Då de fick tillfälle att i ett lite mer fritt och ledigt format fortsätta samtalet, reda ut en del frågor. Och framförallt eftersnacket tyckte jag var extra intressant. Det roligaste var publikfrågorna, tyckte jag, på debatten, och eftersnacket en dag efter som var väldigt spännande. Så att om du inte lyssnat redan, gå tillbaka och titta på förra avsnittet. Och naturligtvis, håll utkik efter liknande saker. För det är nog ganska sannolikt med tanke på vilken succé det var att vi testar att göra något sånt här igen. Vi kanske kommer tillbaka till Södra Teatern ganska snart.
0: Det tycker jag vi ska utgå från.
1: Jag har också tänkt att du och jag, Boris, ska ha ett lite mer ingående samtal om själva ämnena i debatten. Vad det egentligen var som diskuterades, vad vi tycker om de olika argumenten och såna här saker. Du har redan skrivit lite om det och tänkte det kan vara värt att göra en liten fördjupning. Men den tänkte jag faktiskt inte att vi ska göra i Radio Bubbla. Utan det får bli en särskild liten karamell som vi skickar ut till de dussintals hjältar som gjorde den här debatten möjlig genom att vara med i vår crowdfunding. Fantastiska Bubbla Premium-medlemmar som vill vara med och bidra till att jag helt enkelt gör det ekonomiskt möjligt att boka lokal och flyga hit per och såna här saker. Så för att de ska få en särskild liten bonus, så är min tanke i alla fall att vi gör en liten extra grej särskilt för dem. Sminkad kvinna blev kallad hora och skallad under busstur. Envarsgrep två män i samarbete med chauffören. En smet. En ganska upplyftande nyhet handlar om Claudia Aziz, 36 år gammal, som var ute och åkte nattbuss i Stockholm här kvällen. Där blev hon antastad av ett killgäng enligt uppgift, som attackerade henne. De kallade henne för anskrämliga ord som inte behöver upprepa en gång till, och de gav sig även på henne fysiskt och skallade henne. Claudia är en väldigt, jag måste ändå säga, väldigt rådig och dådkraftig person här. Hon läser juridik och hon råkar känna till att i en sån här situation så kan man göra ett så kallat envarsgripande. Det som på engelska kallas för citizens arrest, det vill säga att man själv tar hand om en förbrytare tills polisen hinner komma till platsen. Så att, hon sa helt sonika till de här busarna att de är gripna nu av henne. De får inte göra motstånd och de får inte gå av bussen. Och de började garva, men hon ringde polisen och pratade med busschauffören. Och busschauffören körde in i en inhägnad och låste alla dörrar på bussen.
0: Det var också väldigt rådigt.
1: Ja, är riktigt upplyftande hela den här situationen. Och det slutade med att en av de här huliganerna lyckades fly. Lyckades på något sätt bända upp dörren och fly.

0: andra personen i gänget blev tagen av polisen när de kom till platsen. Och polisen var väldigt nöjda också med det här ingripandet.
1: Nu får man hoppas att de får tag på det här killgänget också. Alltså, vilka jävla typer som går fram och skallar en kvinna. Vad är det för fel i huvudet på folk?
0: Ja, det de har gjort då är alltså enligt uppgift att de har gått på den här tjejen och frågat henne varför hon har så mycket smink på sig. Och då hon frågade förstås, vad har ni med det att göra? Och då började hon kalla henne för alla de här trista orden. Sådana ord som man det är väl inte olagligt, men verkligen inte gentlemannamässigt att uttrycka sig på det sättet. Och sen till slut så blev det till med våldsamma. Det är helt otroligt. Ja, men det är inte utan att man blir lite pervers nyfiken,
1: ja,
0: på vad det är för kräk och vad de har för bevekelsegrunder. Varför de tror att de får ifrågasätta hur mycket smink någon har på sig. Eller kallar dem för tillmälen eller ge sig på dem. För att de är felsminkade. Vad kan det vara för idéer som ligger bakom en sån sak? Det förtäljer inte historien. Men det är som Claudia Sis själv säger. Hur kan man bete sig så här mot oskyldiga kvinnor? Den moraliska kompassen måste vara ur led hos vissa.
1: Ja, den har aldrig funnits den känsla. Man måste ha något. Man måste vara fundamentalt felmonterad i hjärnan eller sakna hjärnan för den här typen av beteende.
0: Den som har en moralisk kompass är i alla fall Claudia Aziz och dessutom en ordentlig ryggrad. Jag hoppas att många svenskar ska inspireras av hennes envarsgripande och faktiskt börja genomföra lite fler envarsgripanden. Med tanke på hur punkar Danne styr Sveriges poliskår och de mest springer runt och avlägger meningslösa medborgarlöften eller jagar små apor i Malmö Folkets park medans handgranatförsäljningen pågår för fullt på andra sidan kvarteret. Med tanke på det så kanske det är lika bra att vi börjar lära oss att göra envarsgripanden istället för att vänta på poliskonstaplarna.
1: Ja, eller alternativet skulle då vara att man halade fram med sånt medborgarlöfte printat och klart och säger: gossar, nu ska vi inte vara så här, utan nu läser vi högt det här medborgarlöftet och så undertecknar vi det tillsammans. Vacker tanke.
0: Det var också ett intressant förslag. Vi får testa de här metoderna empiriskt sida vid sida och se vilken vi har mest framgång med.
1: Får jag välja vilken metod jag ska testa?
0: Nej, vi kan ha en randomiserad undersökning, en dubbelblind randomiserad undersökning, så du kommer inte veta huruvida du genomför ett envarsgripande eller huruvida du står och viftar med punkadannes löftesblankett.
1: Nervöst.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Laugh again. What good would that do? For tears would fill my eyes. My heart would realize that our romance, honey child, it's true.

0: Radio Bubbla.
1: So to any of the professors that feel they might want to answer, both of you, I think, spoke about the non-aggression principle. So are you both secretly anarchists, just playing devil's advocate with each other? Or? Basically, the fact that you kind of agreed that we can both have the two coexisting societies and they shouldn't be a problem.
2: Yeah, I mean, I'm against the state. Marx was against the state. What we recognize, however, is that to return to the pre-existing society where there was individual property, the expropriators have to be expropriated. Okay? And that will require the rule of the majority over the minority, which is a state.
1: Okay, I think I have my answer.
3: Pai, do you want to answer?
4: I don't know. I mean, I am an anarchist, so that's easy to answer. I do not think that the right way or the way towards liberty and freedom and equality is to increase inequality and unfreedom, that is going through the state and enforcing something else. And like I mentioned to the previous question there, that opportunity is a subjective thing. And we don't even know whether to assess an opportunity beforehand or after the fact. So how can we even talk about what is an opportunity? It's what people make of it, which makes Professor Kleinman's position impossible.
5: San Cristobal i Venezuela lanserar egen valuta för att komma till rätta med kontantbristen. Hyperinflationstakten innebär att priserna dubbleras nästan varje månad och grundläggande varor som mat och medicin är i det närmaste otillgängliga. Ja, som alla lyssnare är bekanta med så råder det ju hyperinflation i Venezuela. Och det är ett land vi bevakat sedan länge, inte bara i Radio Bubbla Ekonomi Special utan även i ordinarie sändningar. Och du och Boris har ju bevakat landet väldigt noga, får man ändå säga, långt innan hyperinflationen tog fart. Och även Svenska Minsinstitutet har ju flaggat flera år i förväg att nu är det snart blir fullständig katastrof i Venezuela. Och mycket riktigt, nu är vi där. Eller har så varit en tid tillbaka. I en annan bubblarubrik står det exempelvis att Maduro vill stryka 3 nollor från nuvarande sedlar för att skapa, citat, en stark bolivar. Ja, seeing is believing, som det heter. Vi får väl se hur stark bolivaren blir. Just nu dubblas alltså priserna varje månad ungefär. Och det råder brist på kontanter på flera ställen. Maduro hävdar att det beror på att smugglare för ut bolivarer ur landet till Colombia. Högst trolig historia, kamrat. Men det är en stad i Venezuela, San Cristobal, som inte tänker vänta på att Maduros krig mot de onda imperialisterna ska vinnas. Här tar man saken i egna händer och lanserar en ny valuta. Och den ska heta Elorza efter regionens självständighetsledare José Andrés Elorza. Man har tryckt hela 2 miljarder bolivarekvivalenter i staden. Och hur mycket är det då, undrar ni? Jo, det är ungefär 9000 dollar det. Det är oerhört mycket pengar. Självklart tar man ut en liten nätavgift på 8% när folk vill växla fram och tillbaka. För revolutionens skull, eller barnens, får man väl anta då. Jag blev häromveckan lite sur på att min maltesiska aktiemäklare tog 2% i valutaspread. Så att, ja. Men man får väl vara nöjd med det lilla då, antar jag. Men det som är anmärkningsvärt här är att borgmästaren som ger ut dessa Elorzas, han är representant för Socialistpartiet. Och vad jag vet så är det de som styr landet. Ska man tolka det här som att det är en splittring i partiet, Martin? Eller trollar de bara i San Cristobal? Jag menar, i dollar alltså över 9000.
6: Jag vet inte om alltihopa är ett skämt, men från ett libertarianskt perspektiv så ligger det på ett sätt nära till hands att tänka att ja, men folk tar saker i egna händer, valutan funkar inte längre, skapar vi en ny valuta, en fungerande valuta. Det kan ju också vara så att lokala myndigheter ser vilken fantastiskt bra scam de har lyckats med i Caracas. Och de vill reproducera samma socialistiska triumf på regional nivå. Så att det är väl snarare så som du är inne på också, att det här är liksom, det är samma socialistparti som startar en ny valuta. Och om vi tittar historiskt vad som har hänt, om man har kört en valuta i botten och haft hyperinflation och sånt där, så är det ju ofta så, och så även i Venezuela för övrigt just nu, att staten själv startar nya valutor. Mm. Dels så stryker man nollor och sånt där, men så startar man en helt ny valuta som är baserad på något nytt. Hur många valutor har Zimbabwe haft till exempel de senaste 20 åren? Så att det är naturligt att man får nya bluffvalutor. Sen så tror jag att det finns en annan berättelse om valutorna i Venezuela som kanske inte berättas lika mycket, som är de faktiska valutor som folk använder. Mm. Vilket ju är säkert i hög utsträckning US-dollar. Men eftersom det är politiskt känsligt så har man också andra saker. Jag vet inte vad det är för någonting som de använder som valuta just nu. Men säkert som man använder i kyrkan så finns det saker. Och det kanske är liksom rullar med toalettpapper eller liksom torkad fil. Vi vet inte vad de har liksom, som de använder som valuta. Men det finns säkert riktiga valutor i Venezuela.
5: Jag hörde nyligen genom en bekant att det har blivit, ja, i ren desperation då har folk lämnat städerna i stor utsträckning och ger sig ut i skog och mark och sysslar med det man kallar för artisanal mining och helt enkelt vaska guld i bäckar och så vidare. Det är ju ett mineralrikt land. Så jag kan tänka mig att precis som i Zimbabwe för övrigt, att det precis det folk gjorde där också, samlade små guldkorn som kunde då köpa alla andra varor. Och det finns en bild som jag såg för länge sedan om Zimbabwe där det är någon kille som har gjort en liten pappstrut av en, liksom, en bizarr Zimbabwe-sedel med liksom hur många nollor som helst som han förvarade sina små guldkorn i. Och då kunde köpa några ägg eller vad det nu var. Ja, det är en fruktansvärt tragisk historia. Jag tänkte också på det här med att det är socialistpartiet som då börjar konkurrera med Caracas, får man ju ändå säga. Det kanske är så att liksom gräddkranen från Caracas kanske har sinat nu när det är fullständig kris. Så att, ja, okej, om jag inte får min beskärda del från Maduro får jag väl fixa det själv då, kanske han tänker, den här borgmästaren. För övrigt är det ju intressant det här med kontantbrist i en hyperinflation. Det kanske känns lite kontraintuitivt. Eftersom, jag menar, man trycker en här en massa papperslappar så borde det finnas liksom papperslappar i överflöd. Men effekten är lite tvärtom under då en hyperinflation. Eftersom människor ratar valutan, då vill de bli av med lapparna så fort som möjligt. Varpå det man brukar kalla för velocity of money ökar och ökar. Det vill säga omsättningen på pengar ökar och ökar. Och priserna ökar snabbare än vad regimen hinner trycka nya och föra ut i ekonomin. Så det blir en slags dödsspiral. Och när förtroendet för något imaginärt, bolivaren i det här fallet, går förlorat, då är det väldigt svårt att få tillbaka igen. Det är som att försöka få anden ner i flaskan igen. Men en intressant effekt är att jag har massor med papperslappar i omlopp och ändå blir det brist på papperslappar. Känns väldigt kontraintuitivt, men så är det.
0: Radio Bubbla.
7: Granskning av Riksrevisionen framhåller att kvinnor har svårt att klara polisantagningens marklyft ISO-CAI och nämner att andra metoder såsom bänkpress eller kroppshävningar skulle kunna vara ett alternativ. Det här är en återkommande diskussion som aktualiseras igen, som handlar om kraven för att bli polis. Och så länge jag kan minnas, så länge jag har följt samhällsdebatten, så har diskussionen pågått om det har ofta varit betyg, att man sänker betygskraven för att bli polis, alltså gymnasiebetyg och sådär. Så poliserna blir ständigt dummare, ständigt mer okunniga. Poliser har väl inte i någon tidsålder vördats som några särskilda snillen. Men ändå är på något sätt så att de blir dummare och dummare, lägre och lägre krav. Och såklart så är det fler kvinnor som blir poliser. Det har också pågått väldigt, väldigt länge. Det är till och med pratat ibland om att polisyrket är på väg att bli ett kvinnoyrke. För att det är vissa årskullar är så många, på vissa ställen i landet där är så många kvinnor. Samtidigt som vi ser såna här virala videoklipp av hur små pojkar i förorterna övermannar kvinnopoliser. Liksom håller fast dem och tar deras polisbilar och allt som händer liksom. Och nu givetvis då att fler och fler poliser är utlänningar. Utlänningar och fiender, potentiella fiender, faktiska fiender. Anta att det blir ett inbördeskrig i Sverige. Där till exempel muslimer revolterar. Säg att det kommer en regering i Sverige som verkligen gör ett försök att verkställa ett återvandringsprogram. Och muslimerna gör ett uppror för att stoppa det här. Vilket de definitivt har våldskapital nog för att åtminstone försöka. Då kommer den svenska poliskåren vara full av muslimer. Som kan sätta sina tjänstevapen i bruk för jihad. För när det kommer till kritan, om det blir en het konflikt med rasförtecken och så vidare. Där islam står på ena sidan. Då kommer 9 av 10 muslimer kommer ställa sig på jihadisternas sida. Helt enkelt för att de går inte emot sin egen grupp, sin egen rasgrupp eller sin egen religion på det sätt som svenskar och europeer är benägna att göra. Och det här ser vi också i opinionsmätningar. Man frågar liksom, sekulära muslimer, vad tycker de om jihad eller vad tycker de om olika mer då, som man säger, extrema former av islam. Att det finns ett massivt stöd bland vanliga muslimer. Och definitivt om det blir en skarp konflikt. Och vad händer i poliskåren då när det här brakar loss? Vem kommer ta initiativet i de här grupperna? Vem kommer agera först och rensa ut den andra gruppen? Kommer det vara de svenska poliserna som rensar ut de muslimska poliserna? Eller kommer det vara de muslimska poliserna som drar först? Jag tror att det finns en ganska stor risk där att med dagens poliskår att svenskarna skulle bli tagna fullständigt på sängen i ett sånt läge. Därför att svenskar ofta är så groteskt naiva. Det här är bara senast i raden av de här förbluffande nyheterna vi får från polisen. Och det senaste då, det är att Riksrevisionen har gjort en stor granskning av polisens rekryteringsprocess. Och det är inte bara de här sakerna som man ser i SVT-rubriken och bubblarubriken om kvinnor och invandrare och sånt där. Utan det här är en mycket bredare undersökning och det är en svidande vidräkning av hela rekryteringsprocessen. Även sådana saker som grundläggande metoder. Allting totalt så. Det finns någonting som heter fallluckeprincipen. Som jag förstår saken rätt då, så går det ut på att man har en serie tester som man går igenom i en sorts process. Och om man fallerar ett test så åker man ut processen och får inte göra några fler tester. Och jämfört med liksom andra typer av processer, med andra rekryteringsprocesser, så det funkar nästan aldrig så. Alltså kanske i näringslivet och inte heller i polisorganisationer i andra länder. Utan där är det med att man testar många olika faktorer som väger man ihop. Resultatet från alla delar och kanske göra en samlad bedömning eller en total poäng och sånt där. Det är inte så att man åker ut för att man missar ett. Det kan vara rimligt att göra så såklart om man har väldigt hårda krav och genomtänkta krav och så vidare. Men Riksrevisionen påpekar liksom att det här verkar inte funka så bra för er. Så det är en total sågning över hela brädet. Men SVT har såklart då liksom en lite speciell vinkling. Därför att deras infallsvinkel är då att kvinnor och invandrare har svårt att klara proven för att bli polis. Och det är viktigt att tänka på då att kraven är inte särskilt höga därför att de har sänkts igen och igen och igen i årtionden. Men fortfarande så har kvinnor svårt att klara de fysiska kraven och invandrare har svårt att klara de intellektuella kraven. De intellektuella kraven för att bli polis. Smaka på den meningen. Det är något smått surrealistiskt över hela situationen. Ja, hur som helst, det finns alltså en hel del människor som inte klarar de intellektuella kraven för att bli poliser. Men som verkligen borde bli poliser. Det är lite känslan man får när man läser SVTs referat av Riksrevisionen. Mm. Jag tror inte att Riksrevisionen faktiskt har skrivit allt det där. Jag tycker det här stinker av att SVT har vridit det och försökt få det låta som att det stora problemet Riksrevisionen har påpekat är att polisen går miste om en massa fantastiska blattar som borde bli poliser. Men det är inte intryck, jag har inte läst deras rapport, men intrycket jag får är att de har ett mycket bredare fokus. Och Riksrevisionen är ändå en av de myndigheter i Sverige som fortfarande bedriver någon sorts seriöst arbete. Så det är de här grejerna som SVT skriver. Jag tror inte att Inga Britta Lenius skulle skriva såna här saker. Inga Britta Lenius, kom tillbaks.
8: Nej, men hon har blivit konstig hon också.
7: Kommer du ihåg, Boris, att du och jag hade en gemensam bekant en gång i tiden som ofta pratade om att lösningen för Sverige var att man skulle införa en teknokratregering under ledning av Inga Britta Lenius för att kringgå politiken och lösa alla problem. En landsman till dig.
8: Ja, om så enkelt vore.
7: Jag tyckte alltid att det var en charmig idé. Ja. Någon säger så här: det framkommer även att utlandsfödda får lägre resultat på begåvningstestet, även om de inte har sämre betyg eller resultat från högskoleprov. En iakttagelse är att begåvningstestet är ett gammalt test som använder en del föråldrat språk med ord från till exempel 60-talet, vilket skulle kunna påverka resultaten. Även bara en kommentar kring det. Så det här är sån här infama kommentarer som är ett väldigt bra exempel på hur infernaliska medierna är. Vi pratade om det i förra inslaget om de så kallade public service medierna. Så alla som vet någonting om intellektuell testning och begåvningstester vet att generella intelligenstester är väldigt träffsäkra. De är generellt sett mycket mer träffsäkra än skolbetyg. Så att om någon har bra betyg men testar dåligt på ett begåvningstest, så betyder det självklart att deras betyg är fejkade eller meningslösa. Mm. Till exempel att de blev godkända i en massa ämnen i skolan därför att deras lärare var rädda för att bli kallade rasister om de agerade korrekt och underkände dem. Men så här gör man då så här, en klassisk invertering av sanningen, och säger istället att det måste vara fel på begåvningstestet. Det invalideras av att de så kallade betygen, satta av de usla lärarna i den usla svenska skolan, är den heliga sanningen här. Och det är också en detalj för övrigt om det här med ordtester, med gamla ord. Oh, gamla ord från 60-talet. Har du hört talas, Boris, om så gamla ord som från 1960? Kan du några ord från 1960-talet, Boris? Man blir knäsvag inför det här, det överkravet som ställs.
8: Jag kan några från 1600-talet.
7: Så att det finns studier kring intelligenstester som visar att just vokabulärtester, så kolla om folk kan, hur många ovanliga ord folk kan och sånt där, är en mycket stark prediktor för generell intelligens. Framförallt är det ett särskilt viktigt sätt att skilja ut de som är längst ut i respektive ända av normalfördelningskurvan. Exempelvis då att skilja ut exceptionellt intelligenta människor från vanliga högintelligenta människor. Så man tog bort de verbala delarna av proven historiskt i flera steg, vilket gjorde att man tappade förmågan att mäta de mest intelligenta individerna, vilket givetvis var en fördel av sociala politiska skäl. Men för specialtestning, för de som testar allra högst, så använder man fortfarande vokabulärtester. Åtminstone var det så för, jag vet, 20 år sedan eller så, när jag senast läste på ordentligt om IQ-testning. Jag har tyvärr glömt exakt vad de här testerna heter, men vissa som lyssnar vet säkert vad jag pratar om. Men nu har man gått bort mycket från de här verbala delarna av testet. Men det är mitt intryck att det i hög utsträckning en sorts politisk process. Boris, den här, om vi lyfter lite blicken från den här dagsaktuella riksrevisionen och allt det där. Problemet är ju inte att polisen ratar en massa dugliga kandidater som SVT vill få det till. Utan problemet är att det finns inte särskilt många vettiga personer som är intresserade av att bli poliser. Utan polisen håller på att bli ett sällsamt höganrikat bottenskrap i från den multietniska progressiva skitten. Det har kanske alltid varit så någon utsträckning, men det har blivit värre. Så att egentligen om man vill lösa problemet så måste man fråga sig någonting i stil med hur kan vi få någorlunda bra människor att vilja bli poliser? Eller så kanske man ska fråga någonting helt annat. Borde vi ens ha poliser? Om det är så otroligt svårt att hitta dugliga poliser, ska vi ens ha den här institutionen? Eller ska vi ersätta dem till exempel med privata polisföretag där man kan på marknadsmässiga premisser rekrytera människor och liksom hitta annat underlag, skippa polisutbildningen. Man kan göra det mycket mer rationellt för att man har liksom entreprenörer i ledningen snarare än politiker och gamla poliser. Att nästan allt som polisen gör borde göras av privata företag oavsett såklart. Vissa specialistfunktioner kanske man kan ha kvar i staten, kanske jag vet inte, Säpo eller någonting, men är nyfiken Boris på du som ofta har ett historiskt perspektiv och sådär, har det funnits tidigare i världshistorien kompetenta poliskårer med konstaplar och detektiver som man respekterar och som är ansvarskännande och så vidare? Jag har några åtanke som jag vet inte om jag ska nämna dem, men jag är nyfiken på hur löser man det här problemet egentligen från ett historiskt perspektiv och ett mer generellt perspektiv?
8: Ja, det där. Men innan så måste jag bara säga att just det du sa om Riksrevisionen alltså. Och där de de facto skriver är ju ganska intressant. Alltså för de friskriver sig i början av sin granskning och säger att det här är också lite grann som gamla Sovjet. Alltså den ska läsa innantill så förstår man att när de säger att de konstaterar att utgångspunkten är ju att regeringen vill ha ökad mångfald i poliskåren. Men att granskningens resultat tyder på att det nuvarande metoder inte fungerar för detta. Alltså, det de ska titta på är ju inte hur får vi bra poliser, utan det de ska titta på är hur uppnår polisutbildningen regeringens mål. Alltså det är regeringens jävla mål att skapa den situation du beskrev i början. Att vi har en situation där Ahmed står i uniform och där kommer hans brorsa Mohammed och leder ett koranupplopp. Vad gör Ahmed? De vill ha in fler Ahmed och fler kvinnor med svenska kvinnor med hästsvans som är 1,42. Det är en omöjlig sits alltså, och det går inte att skapa. Hela tanken på att vi ska ha att poliskåren ständigt ska växa för att hantera ett problem som ständigt växer istället för att abortera, utplåna problemet. Får att försvinna utanför landets gränser. Nu projekterar man ju liksom dubbling av polisen. Mer än en dubbling av fångplatserna i landet och så vidare. Det är ren idioti att vi går med på detta. Men historiskt sett så är det ju... Alltså så här. Min enkla utgångspunkt är ju att ingen, alltså normal, sund, frisk, tänkande människa vill ju bli polis. Alltså som karriärväg. Precis som ingen normal, sund, tänkande människa kan vilja bli socialarbetare. Alltså det kan bara vara människor med ett defekt psyke och dåligt självförtroende som vill på något sätt kunna ha makt över andra. Som blir poliser eller, alltså det finns undantag, men blir poliser eller socialarbetare. När det är socialarbetare finns det inga undantag. Och det tycker jag ska vara själva utgångspunkten, att är man intelligent, skapande, kreativ så väljer man väl för helvete inte och söka ett jobb där man ska ta hand om människor. Alltså ofta samhällets bottenskrap. Åka ut klockan 11 lördag kväll och hindra någon från att slå sin hustru. Och så där. Det är ju, fan. Nej. Så steg ett är att vi tänker oss ett Sverige där det grundläggande problemet icke längre finns. Utan att polisarbetet ska hantera ett normalt samhälle med normala medborgare. Och då kan jag väl tänka mig att då är det en helt annan sits alltså. Det är tittar vi på 60- och 70-talets poliser. Jag kommer inte ihåg så många ord från 60-talet, men jag kommer ihåg poliserna på 60-talet och 70-talet. De var ju annorlunda, jag får säga snälla. Därför att det fanns inte de behov som finns idag. Vi lever i en irreguljär situation. Alltså det är en situation som vi måste lösa med extraordinära medel. Och sen kan vi liksom prata om vilken polis det behövs i ett välordnat Sverige. Men generellt sett historiskt så kan man väl säga att alltså poliskårer i europeiska länder har ju ofta präglats av den lokala kontrollen. Det är till och med starka centralmakter som Frankrike, så var ju det polisiära arbetet utlagt på den som kontrollerade i egenskap av sitt adelskap en viss region i landet, hade också domrätten i vissa frågor delad med kyrkan. Men där fanns alla polisiära befogenheter. Sen fanns centralmaktspolis också, men den höll till i Paris med omnejd. Så är det på sätt och vis fortfarande. Och samma system hade man i Storbritannien. Det är ju det grundläggande, den lokala förankringen. Och nu har vi inga feodala system längre. Då får man ju tänka sig andra typer av lokala förankringar. Till exempel att i Sverige, om vi ska vara konkreta, låt varje kommun upprätta sin egen polisstyrka. Då får ju folk en konkret och vettig fråga att diskutera. Och då kan man också diskutera, ska vi låta Nisse Larsson, ska vi hyra in hans vaktbolag och ge dem den här budgeten och svara för ordning och så vidare. Och funkar det inte så säger man upp kontraktet, precis som man säger upp det när någon inte sköter sin plogentreprenad på vintern. Alltså det är inte svårare än så.
7: Kanske prova folkvalda sheriffer?
8: Ja, alltså det är också en möjlighet. Det är definitivt en möjlighet. Därför att då får man en konkreta... Nu så känner ju folk att de kan ju klaga på polisen och så vidare och jämra sig och att de gör fel saker eller inte gör några saker alls. Men är det så att man i Uppsala exempel, att valet Uppsala så kommer valet att stå mellan Jarle och Stina Britta. Mm. Då får vi se vem folk väljer. Alltså det, den som är ansvarig polis väljs genom omröstning i kommunen. Det skulle betyda oerhört mycket.
7: Mm. Ja, det är en väldigt bra poäng du gör, Boris, att ingen vettig människa vill bli polis för att bli en del av den här usla, urholkade poliskåren som vi har nu. Ingen rimlig människa vill jobba med Ahmed och Lisa liksom gå på patrull med dem. Och ingen vill lösa den typen av problem som poliser är satt att lösa i det här djupt sjuka samhället vi har idag. Men generellt sett, alltså jag tänker på bara en ganska enkel tanke. Jag jämför med ett yrke som borde ha vissa likheter med polisyrket och som har haft det historiskt, nämligen soldatyrket. Rimligen så borde samma typ av män som naturligt dras till att bli soldat, vilket är ett hedervärt yrke. Och det verkar fortfarande möjligt för Försvarsmakten att rekrytera rimliga, stabila människor till det yrket. Utan att det blir, alltså givetvis har man samma politisk agenda där också, att man ska in massa kvinnor och invandrare och så vidare i Försvarsmakten. Men nästan alla faktiska militärer som jag någonsin har kontakt med är liksom rediga svenska män som... En reflektion som jag gjort. Jag bor ju numera på en ort som har en väldigt stor, flera stora militära förläggningar. En militärstad. Och jag bor i en liten by då, men när jag åker in till centralorten ibland så är det också så att polisen har ett stort centrum här. Jag tror att de tränar alla polishundarna, eller åtminstone många av polishundarna nationellt tränas här. Alltså det kryllar av snutar och det kryllar av soldater. värnpliktiga, officerare, allt möjligt liksom. Så att om man går på ICA och handlar här så är det är ofta mycket folk i uniform och sånt där som köper någon banan eller sånt där. Och känslan när man ser en polis som kommer i sina blå uniformer, det är liksom att det skapar en viss känsla av osäkerhet. För att man vet saker om polisen, man har kanske fördomar. Jag säger man, för jag vet att jag har pratat med andra människor som känner likadant. Det är lite hotfull, kuslig stämning liksom, när en polis kommer. För man vet aldrig vad de hittar på. Någon sån makttripp liksom, sätter igång. Och de har också liksom väldigt, väldigt skruvade instruktioner. De kanske känner att de är tvungna att göra bizarra saker för att inte få sparken. Så det är inte så trevligt liksom, med poliser omkring. Men de här soldaterna, när man träffar en soldat på ICA eller liksom, ute på stan eller var det någonstans, det känns jättebra. Jag har aldrig känt minsta lilla liksom, hotfullhet eller oberäknelighet eller någon tvehågsenhet kring soldaterna. Jag tycker det är toppen och jag är glad. Jag är väldigt glad och nöjd med att bo i på en militärort, för att det känns som en sån här sund stabiliserande faktor att ha en massa soldater omkring. Och det var en enkel reflektion som jag gör. Varför kan inte poliserna kännas som soldater när man träffar dem på stan?
8: Jo, och det, alltså, det där är viktigt. Att krigsmakten fortfarande drar till sig bra människomaterial beror på att hur mycket man än har viftat med konstiga flaggor, så är det definitionen för krigsmakten är ju ändå att den ska försvara landet mot landets fiender. Alltså, det har man ännu inte lyckats trolla bort. Och då är det naturligt att söka sig dit. Om vi tänker oss, alltså för bra människomaterial, men om vi tänker oss ett Sverige som är lugnt och välordnat, så är det ju så att men det blir ju inte världens mest upphetsande uppgift då att söka sig till ditt jobb som polis. Och det behövs ju heller inte. Behöver ju inte de som ska bli kommandosoldater, de behöver inte bli poliser. Och då kan man liksom ha ett... Det är en annan sorts människor. Och i dagens läge så kommer ju ingen vid sina sunda vätskor att söka till poliskåren. Det är därför att den har ju nedbrytande uppgifter egentligen. Men däremot tycker jag man ska tänka sig att i en övergångsperiod, när man återställer ordningen, då får man plötsligt möjligheten att säga att nu inför vi en ny styrka, en elitstyrka som har de här uppgifterna. Då får du samma lyster kring jobbet som du har liksom för den som söker till Försvarsmakten. Och då kommer man för en period att kunna rekrytera andra människor. Alltså under transitionsperioden. Sen när övergången är genomförd, men då är det inte så kul. Och då får vi omplacera dem i förband helt enkelt. Men alltså drömsituationen är ett land där poliser inte behöver vara speciellt starka och smarta. Det är idealtillståndet. Och de krigiska och starka och listiga, de ska vara Försvarsmakten.
7: Ja. vi har lekt med tanken ibland om att det vore bra om fler rimliga människor blev poliser. Vi har ju som bekant våra egna infiltratörer inuti poliskåren, våra egna kandidater som vi har groomat genom Radio Bubbla och skickat in på uppdrag i systemet. Ni som har lyssnat ett tag, ni minns ju en historia vi berättade om det här 2022, eller när det var. Det gick kanske inte exakt som vi hade tänkt oss. Men jag tror att det finns andra saker som vi kan göra. Jag känner att polisen är ett område där jag är mer optimistisk än på andra områden. Helt enkelt därför att det händer så mycket på marknaden för privata säkerhetstjänster. Av bara nödvändighet så anlitar folk mer och mer privat säkerhet. Och då kan man tänka så här att ja, det är synd, polisen borde göra sitt jobb och då borde man inte behöva allt det där. Och ska man behöva lägga massa pengar på privat säkerhet och så vidare. Det är lite grann som med sjukvård. Och måste man ha en privat sjukvårdsförsäkring, betala massa pengar i fickan för sjukvård. Så här, ja, det måste man, och det är grunden en väldigt sund och rimlig sak. Synd att du måste betala massa skatt också. Men det är egentligen så här det borde funka. Jag är jätteglad när jag läser varje gång om att det finns fler och fler privata vaktföretag. Att till exempel kanske i ett bostadsområde så anlitar man ett vaktbolag. Eller man har kanske ett gated community som sköter säkerheten gemensamt. Och jag tror att det är en fantastisk tillväxtsektor som såklart absolut garanterat kommer fortsätta vara en tillväxtsektor länge i Sverige, så länge samhällskollapsen fortgår, och även liksom ett bra tag under återställningsfasen så kommer det behövas väldigt mycket av de här tjänsterna. Och vid det laget, om det är så att de här privata säkerhetsföretagen har spelat en roll i att stabilisera saker och ting, så kommer de ha en väldigt, väldigt bra position att inte liksom lägga ner och bli ersatt av en ny poliskår, utan att de tar över som den nya säkerhetsinfrastrukturen i Sverige. Och polisen som lät allt elände hända, de kan marginaliseras. För att vi har fler och fler företag. Och de som har den sunda typen av drift som man skulle kunna haft förr i tiden till att bli polis, de kan numera ta värvning i de här privata vaktföretagen och säkerhetsföretagen. Kanske först göra en karriär i det militära och sen komma hem, jobba i säkerhetsbranschen hemma. Där är redan en ganska normal karriärväg. Det är en normal liksom, succession av aktiviteter. Och det kan man göra. Och män som lyssnar på det här programmet kan göra den här banan. Och eftersom vi är som vi är, så kan vi också säga att folk som lyssnar på det här programmet kan investera i den här typen av verksamhet. Det är en väldigt bra idé att starta säkerhetsföretag. Investera i säkerhetsföretag, och jag vet att det finns folk i vårt nätverk som redan har gjort det här, som har startat liksom säkerhetsstartups, och det är generellt en väldigt bra idé, en samhällsuppbygglig sak att satsa på, och jag tror att det kan komma massor med positiva konsekvenser av bara vanligt enkelt entreprenörskap i säkerhetsbranschen, inklusive bara superenkla saker som att starta ett vaktbolag, till mer komplexa saker som kanske är mer liksom intrikata, smarta lösningar på säkerhetsproblem.
8: Det kan jag tänka mig. Jag tycker det är oerhört tilltalande. Men jag också, kan också tänka mig att så absurt som Sverige har blivit, att när de företagen växer till och kan och bli mer och mer så att säga begärliga leverantörer för företag och vanligt folk och till och med bostadsrättsföreningar, så det är då det kommer att hända. Alltså den enda gången den svenska polisapparaten agerar med kraft, det är när den ska skydda våldsmonopolet. Risken att man kommer att börja förfölja de här privata bolagen. Men jag tänkte säga det här, du frågade om historiska exempel. Det finns ett historiskt exempel jag finner oerhört tilltalande. Och jag drar mig för att dra det, men i och med att jag faktiskt till och med har pläderat för återinförande av slaveri i vissa former, kan väl dra det förslaget. Det finns ju alltså förut, tidigare historien, alltså från 800-talet och framåt tror jag, i olika europeiska samhällsformationer, så var det inte allt för ovanligt att poliskåren, de som ansvarar för ordningens upprättande, var dömda brottslingar. Deras brott, alltså deras straff för brottet, och lite olika var gränsen sattes, blev alltså att vara ordningens upprätthållare under hela sitt liv. Och fick de barn, skulle barnen också, det där vet inte hur många generationer, 3 gissar jag, Som jag gjorde något, så dömdes att vara polis resten av livet, plus att de barn jag satte i världen skulle också bli poliser. Och om man misslyckades med ordningens upprätthållande, så omvandlades det straff, så vad det nu skulle vara, vad det nu än var, till dödsstraff. Alltså det är ingen dum princip, men jag tror inte så många skulle gilla den kanske.
7: Alltså, jag förstår Boris varför du drar dig för att lufta den här idén, därför att om vi gjorde det i Sverige nu så skulle det bli väldigt många poliser som heter Ahmed och Mohammed och sånt.
8: Ja, precis. Alltså,
7: det skulle nästan bara vara sådana.
8: Ja, alltså det här är också en lösning jag skulle kunna tycka vi kan diskutera i det nyordnade Sverige. Det går definitivt inte nu.
7: Det är en intressant idé att pröva. Man kan överväga då att kriminella människor kan vara människor som har ett missriktat våldskapital som samhället kan rikta på ett bättre sätt. Och om det misslyckas så tar man bara bort dem. Ta bort dem i genpoolen, ja. Som vi gjorde med brottslingar i hundratals, i tusen år i Europa. Vad är det de brukar säga? Att ungefär 1% av varje generation togs bort genom dödsstraff. Mm. Det hade en enormt stark eugenisk effekt givetvis på genpoolen.
8: Oh ja, men just det här förhållningssättet till brottsstraff och ordningens upprätthållande tycker jag att det är liksom forna tiders människor var mer praktiska och rationella helt enkelt. Mm. I Frankrike var här ett väldigt vanligt system.
7: Och vi vet ju även i vår tid, vi har pratat om Radio Bubbla flera gånger genom åren, men folk har också en intuitiv känsla för att poliser och brottslingar är inte liksom varandras motsatser. Det är inte de två grupper som står längst ifrån varandra. Nej. I samhället, utan de är i praktiken, de är grupper som liknar varandra. De har lite liknande liksom genetik, lite liknande kanske så här hormonella mönster och beteendemönster. De rör sig på samma platser, de interagerar med varandra hela tiden, de byter sida. Poliser begår brott och brottslingar skyddar andra människor från våld genom beskyddad verksamhet och så vidare. Så att polisen kan ofta ses som ett kriminellt gäng i mängden. Och kriminella gäng är i vissa fall den mest fungerande typen av ordningsmakt. Mm. Och det är ju rimligt liksom att hålla huvudet kallt och se det på det sättet. Att det här är en grupp som vi får försöka använda på rätt sätt, men också hålla kort. Oavsett vilken uniform de har på sig just den här säsongen. Om det är sån här blå ful overall, eller om det är sån här stilig svart läderväst som de har på sig. Ja, okej. Okay. Intressant idé. Och starta säkerhetsföretag och såklart ta saken i egna händer. Det bästa är såklart att hantera sin egen säkerhet. Gå ihop med grannarna. Hitta de vakna kararna i området där du bor och starta grannsamverkan och nattvandring. Se till att ha ett jaktlag. Se till att bygga upp den sortens kapital själva. Och så behöver man varken vaktbolag eller polis. Och man har alltid, risken för repression finns ju alltid, att staten kan vilja, som du säger Boris, att det är en av de sakerna som de är mest benägna att slå ner på. Men det är väldigt svårt att slå ner mot bara vanliga, hederliga medborgare som är välorganiserade och säkerhetsmedvetna.
9: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla. Mamma, me have.

0: Per Bylund, SVT sprider falska myter om ekonomisk vetenskap, förvirrar sig bland begrepp och får döda ekonomer att vända sig i graven samt levande att må illa. Ja, det här är en analys som Per Bylund, allas vår österrikiska ekonom från Sverige, verksam i USA, skrivit på Svenska Mises-institutet. Och han analyserar en utrikeskrönika skriven av Rika Bjärström med titeln Trump har redan nått politiska framgångar. Och den är publicerad på svt.se. Det är, om jag förstår rätt, någon slags oberoende miljöpartistisk publikation. Bylund poängterar att krönikan i sig är förvånansvärt saklig och neutral vad gäller den politiska analysen, vilket inte är så jättevanligt. Men sen går han rakt in på kritiken, och det är det den här artikeln handlar om. Han börjar med att prata lite att artikelförfattaren menar att det är vetenskapligt bevisat att Trumps språkbruk när han twittrar är på en 11-årings nivå. Han börjar lite att kritisera vad man menar med vetenskapligt i det här fallet.
1: Ja, vad menar man egentligen? Jag blev nyfiken på det där, för att det låter på Per som att vi vet att det här inte är en vetenskaplig studie. Det enda jag ser i hans artikel och på SVT är att det är en språkanalys av Twitter-inlägg. Det låter väl spontant inte som att det är någonting i det som utesluter att det skulle kunna vara en vetenskaplig studie. Bara en liten detalj, men jag undrade det.
0: Ja, det är ju så många konstiga, vad ska man säga, akademiska fåror nu för tiden som anser sig själva vara vetenskapliga. Men som österrikare så är man ju starkt förankrad i logik och logiska resonemang. Så att jag tror att han börjar att hinta lite om vart hans kritik kommer leda.
1: Du menar att han vill ha en deduktiv analys av Trumps
0: ja, det är nog omöjligt. Det tror jag att han själv inser. Men han börjar att citera artikeln. Ett statligt stimulanspaket med löfte om stora investeringar och jobb kommer i alla fall på kort sikt bädda för flera år med ekonomisk tillväxt. Ja, Per Bylund börjar försöka reda ut begreppen här och börjar, ja, alltså det som kommer hända är ju att BNP kommer gå upp om staten konsumerar mer. Men det betyder ju inte att alltså ekonomin faktiskt blivit mer värdeskapande och produktiv. Det här är ju ganska vanligt fenomen att politiker och keynesianer och journalister tror att ekonomin är BNP. Och därmed gör fifflande med siffror och att vi på något sätt blir rikare och att ekonomin blir större. Bara för att BNP ökar. Och det håller ju såklart inte en österrikare med om. Marginella revolutionen med Menger och senare Mises menar ju att värde är någonting subjektivt, inte objektivt. Och värde i sig kan ju bara beräknas i ordinala tal och aldrig i kardinala. Det vill säga att vi kan rangordna att jag föredrar ett äpple framför päron. Det kan vi göra i ordinala tal, så att säga. Men vi kan aldrig uttrycka hur mycket jag föredrar äpplet framför päronen. Säga liksom att jag föredrar äpplet 1,34 gånger mer än päronet. Det är så att säga nonsens. Och BNP är ju bara priser som är aggregerade. Pris är inte samma sak som värde. Och vidare så kan man ju bara nämna att USAs BNP utgörs till 70% av konsumtion. Men konsumtion är ju resultatet av välstånd. Det är inte välstånd i sig. Så om man ska reflektera lite över det här så kan man ju säga så här att jag menar, statens konsumtion ingår ju i BNP-måttet. Så om staten konsumerar mer så går BNP upp. Men staten måste ju först konfiskera för att sen konsumera och det man kallar för investera i infrastruktursatsningar och annat. Och Bastiat visar ju redan på 1800-talet att det staten gör, det är det vi ser. Men det vi inte ser är alla de investeringar som skulle ha gjorts om staten aldrig konfiskerade skattemedlen från första början. Vidare så vet vi ju a priori att ett frivilligt utbyte har två vinnare, ingen förlorare. Medan stöld, det vill säga ett utbyte där någon blir tvingad till bytet, har alltid en förlorare. Så med det resonemanget så borde man ju rimligen

0: Trump har en ganska protektionistisk syn på USAs ekonomi. Man pratar om handelstullar mot Kina och så vidare. Här har byrån en helt fantastisk utläggning som jag tänkte läsa för er rakt upp och ner faktiskt. Något säger mig att Bastiat och i stort sett alla ekonomer som inte bara är usla statistiker spinner hejdlöst i sina gravar eller mår fysiskt mycket dåligt, beroende på om de är vid liv eller ej förstås, av att läsa detta. Att isolering, det vill säga isolering från värdeskapande handel, skulle göra något land ekonomiskt starkt är en myt som motbevisats så många gånger att det inte längre går att hitta en bra källanvisning. Det finns helt enkelt så många som fokuserar på så många aspekter att det är ett gytter av bevis, riktiga bevis, alltså både sund deduktiv teori och induktiva statistiska evidenser. Inte en språkanalys av tweets. Det som gör någon stark ekonomiskt är ökad produktivitet som leder till bättre levnadsstandard. Produktiv blir man genom specialisering som kräver att man handlar med andra som också är specialiserade. Det kallas för arbetsdelning. Givetvis har frivillig handel samma godartade och värdeskapande effekt för parterna oavsett om det är Kalle och Pelle på Storgatan eller om det är storföretag eller länder. Isolering betyder att Kalle och Pelle vägrar handla med varandra och därmed får de det bättre. Dumheter. För övrigt är det inte svårt att gissa att samma journalist säkert också kan rapportera om handelssanktioner som ett straff. Men det är klart, isolering inifrån gör dig ekonomiskt stark. Isolering utifrån gör dig svag. Detta är medie- och den politiska logiken. Häng med om du kan. Jag tycker det är en fantastisk sammanfattning av väldigt vanliga ekonomiska villfarelser som förekommer väldigt ofta i media och även från politiker.
1: Gör han det inte lite lätt för sig ändå? Det som de här människorna säger, även om vi i slutändan inte tycker att de är rätt ute, det de säger är väl strikt taget inte att ett land blir ekonomiskt starkt av att isolera sig. Och även om man ser till, gängse ekonomisk teori, så är det inte riktigt så enkelt som att det bara är ett dåligt punkt slut att till exempel begränsa handel. Utan effekterna handlar snarare om en sorts omfördelning, en ekonomisk omfördelning mellan parter i det egna landet. Att om du till exempel inför en tull på importer så kommer det förstås vara väldigt dåligt för de som vill köpa, de som vill importera den här produkten. Men det kommer vara bra för de inhemska producenter som producerar en motsvarande produkt som kommer öka sin försäljning för att det blir för dyrt för att importera. Så att i det fallet då så är det en omfördelning från konsumenter till producenter. Enkelt uttryckt, det är fortfarande förenklat då tittar man på en specifik bransch.
0: Mm.
1: Men ur det perspektivet så borde man väl i alla fall kunna ge dem så mycket att man kan gynna vissa parter. Även om det kanske är bottom line, att det är dåligt som helhet.
0: Mm.
1: Hur man nu mäter det. BNP är ju tydligen underkänt som mätmetod. Det låter i alla fall konstigt att förneka att man skulle kunna gynna vissa grupper och eventuellt stora grupper genom att begränsa handeln.
0: Nej, men du har helt rätt och det tror jag inte Per Bylund skulle förneka heller om han var här och kunde försvara sig. Men det är ju inte riktigt det hans text handlar om. Men du har ju helt rätt att det här är ju Trump ekonomiska policy i ett nötskal, att ta från konsumenter och ge till producenter.
1: Jag menar att det är eventuellt lite av en halmgubbe att ställa upp argumenten på det här sättet när man ska argumentera emot.
0: Ja, det var en intressant reflektion. Jag skulle väl kanske inte gå så himla långt och kalla det för en halmgubbe. Han försöker ju fokusera på det här med vad betyder ekonomiskt starkt. Han menar ju då att den amerikanska konsumenten kommer bli svagare med Trumps policies. Medans, även om han inte explicit skriver det i texten, så pratar han ju om det implicit när han pratar om Kalle och Pelle. Att när de handlar med varandra så finns det två vinnare eftersom båda har

0: ja, så att säga, tjänar på ett frivilligt utbyte. Men han fortsätter här i artikeln och citerar: USA har världens mest konsumtionshungriga hemmamarknad. Förutsättningarna för att USA ett bra tag ska klara sig utan resten av världen är ganska goda. Så det här är alltså ett citat från den här SVT-artikeln. Så först säger man då att USA är världens mest konsumtionshungriga hemmamarknad. Och sen säger man att förutsättningarna för USA att ett bra tag klara sig utan resten av världen är ganska goda. Och Biden poängterar här att de här två meningarna är varandras motsatser. Så han poängterar själv att det är lite svårt att kommentera på. Så för den första meningen menar att USA hungrar efter varor från en global marknad. Och den andra meningen menar att USA klarar sig utan den globala marknaden. Vilket är, ja, contradiction of terms.
1: Gör han det inte lite lätt för sig igen? Alltså jag är ledsen att vara djävulens lobbyist, men det är tydligen vårt jobb här på Bubbla. Jag tycker det verkar lite grann som att man medvetet missförstår vad som sägs här. Och det finns ju en tolkning av den här meningen som jag åtminstone tycker inte är självmotsägande. Och det är det att i och med att USA har en så stor inhemsk marknad så finns det möjlighet för amerikanska företag att få avsättning för sina produkter inhemskt i USA. Det vill säga att de är inte lika beroende av export som till exempel kinesiska företag är. Så att om Kina stänger gränsen helt och hållet och det tillåter ingen handel, då kommer Kinas ekonomi alltså totaltanka direkt. Vi kommer prata lite om den kinesiska ekonomins tankning senare i avsnittet, tror jag. Men då kommer det gå riktigt åt helvete, för att Kinas ekonomi är så otroligt exportberoende. Och det är USAs också såklart, men den är mindre exportberoende därför att det finns mer köpstarka konsumenter i USA som skulle kunna köpa åtminstone en stor del av de här produkterna. Och givet att det är så att USA är så pass självtillräckligt land i att man producerar väldigt stor andel av allt man behöver och man konsumerar också väldigt mycket av det man producerar och det finns en väldigt stor efterfrågan internt i USA. Borde inte det innebära att USA faktiskt är ett land som klarar sig relativt bra om handel till exempel skulle bli omöjligt på grund av ett världskrig eller på grund av galen politik? Så skulle i alla fall USA klara sig bättre än till exempel Kina, och det skulle bero på att man har en så stark hemmamarknad som kan köpa amerikanska produkter.
0: Ja, men det förutsätter ju att USA producerar de egna produkterna, men det gör de ju inte. Alltså de har ju, det är det Trump försöker, eller det han i princip vann valet på, att mena liksom att men vadå, allting är outsourcat, vi producerar ju ingenting i det här landet. 70% av det här måttet BNP är konsumtion. Från andra delar av världen, framförallt Kina. Å ena sidan är USA konsumtionshungriga. Å andra sidan kan man klara sig utan importer. Det förutsätter man att man först har byggt upp den här produktionen igen. Men det har man ju inte gjort ännu. Och huruvida USA skulle klara sig bättre eller sämre i ett världskrig. Ja, men det förutsätter ju att den produktion som nu finns i USA byggs upp eller förändras. Och det är ju likadant med hur Kina skulle agera i ett, alltså om all global transporter av varor skulle upphöra för att det är krig på världshaven. Då är det snarare så att Kina skulle klara sig bättre eftersom de konsumerar betydligt mindre än vad USA gör. Eftersom de, ja, till exempel är självförsörjande på de flesta saker förutom då en väldigt viktig del som är energi, vilket är, å andra sidan konsumerar de betydligt mindre energi än vad USA gör. Så, ja. Jag vet inte om det här är att göra saker och ting lättare för sig. Konsumtion förutsätter produktion, och det är ju där skon klämmer för USA.
1: Jag har inte exakt koll på siffrorna och ekonomierna ser ut, men det verkar i alla fall uppenbart för mig att vissa länder klarar sig bättre utan handel än andra. Och att det borde ha att göra med att ha en relativt, så att säga, balanserad och självinnesluten inhemsk marknad.
0: Ja, alltså visst, men jag kan ju tycka att det enda som är fördelaktigt med det är i så fall i ett världskrig.
1: Det är ett extremt exempel naturligtvis, bara som ett exempel på något som skulle kunna stänga gränserna på ett extremt sätt.
0: Ja.
1: Till skillnad från att införa någon enstaka importtull på vissa varor från Kina och sånt där som Trump pratar om efter saken rätt.
0: Ja.
1: Vi ska inte upprätthålla oss nödvändigtvis på varje detalj i den här artikeln. Jag försöker bara vara lite kärring mot strömmen.
0: Nej, men det är bra att du kritiserar här så vi får en kritik på kritiken.
1: Det är ett eländigt ryggdunkeri på Bubbla. Det får vi ofta höra i kritiken mot oss.
0: Okej. Okay. Det är därför jag sitter här och pratar, för att jag tycker om ryggdunkning. Bylund resonerar kring den här motsägelsen då och säger att det här bygger på illusionen om att det är konsumtionen som driver ekonomin. Och han och österrikare menar att det är felaktigt, för det är sparande som leder till investeringar, som leder till produktivitetsökning och produktion, som leder till utbud, som leder till efterfrågan och som leder till konsumtion. Och det här förstår österrikare genom logiska deduktiva resonemang, att så att säga konsumtionen är resultat av hela den här kedjan av värdeskapande. Medan keynesianer fokuserar på konsumtionen och tror att så att säga det är efterfrågan som där allting börjar. Och det är därför man vill stimulera den, det man kallar för aggregerad efterfrågan. Och österrikarna menar ju att det här är ett feltänk från första början då. Han fortsätter att citera artikeln. Det finns forskare som menar att Trumps antiglobaliseringspolitik är visionär. Att det negativa ordet protektionism kan bytas ut mot närhetsprincip för att beskriva hans politik att skapa jobb och behålla produktionen i hemlandet. Det här är första gången jag hör ordet närhetsprincip istället för antiglobalisering. Det är ganska intressant språkbruk där, tycker jag. Bylund svarar så här. Det här är utan tvekan sant, men vi kan ju gissa vad det är för någon slags forskare. Vi får förstås inte veta vilka. Min gissning är att det är någon inom ekonomihatarvänstern som lyckats med konststycket att skaffa sig en doktorshatt som får uttala sig i SVT-krönikan. Eller möjligen någon med examen av lägre rang som ändå fått jobb på universitetet eller tankesmedja och pillar med statistik. För man är ju såklart nationalekonom, sörru. Men visst är antiglobaliseringspolitiken visionär, på samma sätt som Chavez var visionär i Venezuela och Castro på Kuba. De är visionära isolationister. Ja, den här kan du väl såga. Det här resonemanget, eller?
1: Han säger ju att det utan tvekan är sant till att börja med. Så att då, i sådana fall får jag opponera mig både mot Per Bylund och mot SVT-analytiken. Ja, det finns väl, jag tror väl att det finns mer, så att det, frågan är mer komplicerad än vad många libertarianer vill få det till. Och jag tycker det är lite problematiskt att man får att se så väldigt simplistiskt ut, va? Att Trumps politik, den är lika uppenbart felaktig som Chavez och Castro. Inte för att jag för min del förespråkar några handelsrestriktioner, som jag inte vill, naturligtvis inte vill att staten ska syssla med sånt överhuvudtaget. Men riktigt, riktigt så enkelt tänker inte jag med att det är. Plus det är lite fjompigt, tycker jag, det här med att en examen av lägre rang. Jag ska väl bara knipa käft i sådana fall. Jag har ingen examen av.
0: Nej, inte jag heller. nu citerar han återigen den här krönikören då. Trumps isolationistiska politik kommer att skapa nya konflikter i en globaliserad värld där definitionen av ordet globalisering är, eller var, närmare varandra. Men ekonomiskt tyder det mesta på att USA kommer att stå starkare, i alla fall på kort sikt. Och här gör Bylund en poäng då när han kommenterar här att det, man måste skilja, vad menar man med det här att vara isolationist? Alltså han säger att isolationism militärt är inte dumt alls, men isolationism ekonomiskt är motsatsen. Och sen citerar han Bastias klassiska citat, om inte varor korsar gränser så kommer trupper att göra det. Och sen poängterar han att Trump har i alla fall retoriskt i valrörelsen uttryckt en mycket större vilja till att öppna dialog med framförallt Ryssland än vad motståndaren Clinton ville. Och sen avslutar han hela artikeln med att poängtera att framtiden är oviss, och det är den som lever får se lite. Så att, det här får mig att tänka på att ett citat som jag hörde Hans-Hermann Hoppe säga i en av sina föreläsningar. Han sa att förutse framtiden är inte en vetenskap. Det är en konstform. Det är vad entreprenörer gör. Och det är väl lite det här som är en av kärnorna i praxeologin, det vill säga den övergripande vetenskapen för ekonomi enligt österrikarna. Det vill säga att varje mänsklig handling i sig, liksom, det finns alltid en form av ett osäkert element i varje handling. På ekonomispråk kallar man det för risk. Att bara för att jag handlar på ett visst sätt så är det inte säkert att utfallet kommer bli som jag har tänkt mig. Och att därmed framtiden alltid är osäker.
1: Radio Bubbla. Ja, en till länk i medieavdelningen som jag tycker är lite intressant. Den heter så här. Sociala medieföretag ska kunna bötfällas upp till motsvarande 18 miljoner kronor vid radering av lagligt innehåll enligt polskt lagförslag från justitieminister Zbigniew Ziobro. Vi har pratat ganska ofta i Radio Bubbla, inklusive precis nyligen, om vad som kan göras åt att de stora teknikföretagen har globala kommunikationsflöden i ett strypgrepp. Vad ska vi göra åt att liksom, Facebook och Twitter och Google och så vidare kontrollerar det globala samtalet och censurerar friskt på ett godtyckligt och sinistert sätt. Och vi har ju varit försiktigt positiva till många politiska åtgärder som vidtagits. Alltså, trots att vi är väldigt skeptiska till exempel antitruståtgärder så känns det lite grann att allting som ändå skadar de här farliga företagen är man försiktigt positiv till enligt någon sån här min fiendes fiende är min vän tänk eller något åt det hållet. Och lite grann på det temat så har vi här en ny idé från Polen som är väldigt spännande, nämligen att gör det olagligt för sociala medier att radera inlägg om inte innehållet i inläggen bryter mot Pols lag. Det vill säga man får censurera om det är någonting som är förbjudet. Och Polen har lagar om hets mot folkgrupp eller motsvarande. Ärekränkning och så vidare. Så att om det bryter mot Pols lag så får man ta bort det. Men om det inte bryter mot Pols lag så kan man bli bötfälld. Och man kan då få 2,2 miljoner euro i böter. Tror jag det stod. Det var 2,2 miljoner dollar. De översatte till 8 miljoner polska pengar. 8 miljoner slott i Polen. Så det är inte, alltså det är ju inte så kännbart för Facebook. Man får en sånt bötesbelopp på 18 miljoner kronor. Men anta att det händer 1000 gånger. Mm. Då är det 18 miljarder. Då börjar det kännas. Och sen kan man ju fråga sig, kan Polen göra så? Det låter lite märkligt på vissa sätt. Hur mycket kan Polen egentligen, hur mycket har de jurisdiktion över det multinationella företaget Facebook eller Twitter eller vad nu? Men saken är den att Polen är en suverän stat. Och det är lite speciellt det här med suveräna stat. Alltså, vad ska Facebook göra? Ska de överge Polen och alla intäkter de har från annonser riktade till polacker? Jag vet inte hur stor deras omsättning är på det marknadssegmentet, men det är många, jag är säker på att det är mycket mindre kostsamt för Facebook att anpassa sig till den nya polska lagen än det skulle vara att helt överge den polska marknaden. För det finns ju mycket som polska staten kan göra för att stoppa Facebook från att rikta sina tjänster till polacker. Alltså det är en spännande idé tycker jag. Det är liksom yttrandefrihet på Facebook om du är polack. Om du är svensk inte så mycket, men om du är polack så får du yttrandefrihet. Det låter lite konstigt, men det är redan så de jobbar på sätt och vis. Därför att det är till exempel mycket mindre yttrandefrihet på sociala medier om man är turk. Om jag tar det som exempel, alltså eftersom plattformar hjälper Turkiet och andra länder givetvis att censurera saker som är särskilt misshagliga för regimen i just det landet. Så att om man kan ha extra censur i vissa länder, varför kan man inte ha extra yttrandefrihet i vissa länder? Kanske inte så dum idé.
2: Nej, alltså jag är spontant väldigt tilltalad av det här polska tilltaget. Är polackerna vakna och är deras jurister och rättsliga myndigheter vakna på det här så kan det bli ett ganska effektivt verktyg. Och det tror jag de kommer att vara. Så att det är tilltalande. Sen är ju frågan hur man kan utnyttja det här. Jag försökte förstå om man kan utnyttja det här om man är icke-polack alltså. Man tänker på alla nedstängningar i USA när man liksom till och med presidenten hindras att komma ut med budskap. Vad händer om man skaffar sig en polsk presstalesman som Facebook och twittrar ut och instagrammar ut den amerikanska, förra amerikanska eller fortfarande amerikanska presidentens budskap?
1: Det är en väldigt intressant idé, och det skapar ju då i sådana fall en konkurrensfördel för polacker. Att polacker kan ta tjänst som frilansade sanningssägare, kan föra ut andras budskap. Som jag förstår det så kommer de sätta upp en särskild sorts, även om man kan säga att det är en särskild domstol, men en särskild sorts juridisk process i Polen som kan aktiveras både av användare, båda parter, både av användare och av plattformarna, kan söka sak i den här instansen. Och därför antar jag att man måste vara en polsk privatperson eller kanske ett polskt företag också som kan söka sak. Men definitivt borde det finnas möjligheter som kan gynna Polen på fler sätt. Samtidigt blir det ju mer och mer uppenbart när man ser de här sakerna att Facebook och de andra företagen, de är inte alls vanliga företag, utan de är snarare globala infrastrukturer som har en helt annan sorts roll i samhället och även regleras på andra sätt av världens stater. Alltså man ser i praktiken hur det faktiskt fungerar. Ungefär som att internet fungerar väldigt olika i olika länder, för att olika stater reglerar internet på olika sätt. De har olika infrastruktur, de har olika nationella brandväggar, internetfilter och regler och så vidare. Så att precis som att vi har olika internet i olika länder, så har vi olika Twitter i olika länder, olika Facebook i olika länder. Och när de börjar regleras på det här direkta sättet, så då tror jag att det är hög tid att vi förändrar vår syn på de här företagen och deras, de system de bygger, vad de egentligen är för någonting, och accepterar att det passar inte in att tänka på dem som normala privata företag.
2: Nej, de är något helt annat. Och som du var inne på, när Turkiet och egentligen nästan alla andra länder, så här är de också inte en del av staten, men de lever i symbios med staten och är sammanväxta. Och det är egentligen ingenting som skiljer de här från, när det gäller funktionen, så är det ingenting som skiljer den här formen av plattformar från forna tiders tidningsimperier, alltså New York Times, Los Angeles Times eller Hearst-imperiet. De hade ju precis samma relation till stat och politik och företag som de här plattformarna har. Det som skiljer dem åt från de gamla sorten förstås, det är ju liksom det stora måttet av deltagande, att man har satt sig i spindelns nät. Vilket inte är så bra.
3: Campari!
4: En Campari?
5: In Campari.
4: One Campari, please.
6: Una Campari!
4: En Campari.
7: Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
3: Campari!
8: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
9: Tre första stora europeiska mobiloperatören som introducerar reklamblockering på nätverksnivå implementeras i Storbritannien och Italien med hjälp av israelisk teknik. Det här var en för mig ganska oväntad nyhet. Jag har inte superbra koll på telekombranschen, men det här tycker jag ändå var... Jag visste inte att det här var någonting som var på gång. Att förutom att man kan installera en adblocker på sin egen mobil, så ska nu operatörerna börja filtrera annonser på all trafik. Så att du går till en hemsida, men du får inte se annonserna för att din operatör, tre i det här fallet, har bestämt sig för att filtrera bort dem. En mycket märklig grej, tycker jag.
2: Ja, det är det.
9: Alltså i den här artikeln från The Guardian så förklarar en representant för tre, deras marketing officer Tom Malachitz. Det låter som ett skämtnamn. Jag vet inte om det är någon skojartikel här. Han säger att det finns tre huvudsakliga orsaker för att man introducerar den här tekniken. Och för det första så är det att kunder betalar för data. Så de betalar per mängd data de förbrukar. Och därför ska de inte behöva titta på annonser som då kostar mer pengar på deras datatrafik. Därför att det borde annonsörerna betala. Den andra orsaken är att viss reklam syftar till att locka ifrån folk deras data och personlig information utan att de vet det, utan att de förstår det. Och den tredje orsaken är att kunder ska bara få relevant reklam, inte få sin mobilupplevelse degraderad av överdriven, påträngande, oönskad eller irrelevant reklam.
2: Men allt det här är väl egentligen ett förtäckt sätt att pressa pengar från annonsörerna. Om de börjar slanta upp och ge pengar till exempel till tre, så har en stark känsla av att man blockar av just de uppslantande annonsörernas annonser.
9: Ja, men exakt. Det måste vara något sånt det handlar om. För alla de här tre orsakerna som anges är ju rent skitsnack. Det är i alla fall total bullshit. Och det är ingenting som mobiloperatören har någonting med att göra. Alltså de säger att de tycker att användare ska ha en bättre mobilupplevelse. Eller att de tycker inte att kunder ska behöva betala för data som handlar om mobilannonser. Finns det ju rimliga lösningar på det? Den rimligaste lösningen är att var och en själv skaffar en adblocker-mjukvara och ta bort de annonser som man inte vill se. Så har man löst problemet. Ett annat alternativ är ju att om de då tycker att kunder inte ska behöva betala för annonserna, då kan de sluta ta betalt för den trafiken. Kan de bara inte ta betalt när man laddar en annons. Det här verkar som att de tar annonsörer och liksom content-leverantörer på internet som gisslan. För det som händer här, det är att de bryter det implicita avtalet som finns mellan den som publicerar någonting på internet och den som konsumerar det. Men om jag har en sajt som jag driver där jag publicerar massa bra artiklar, och där har jag också annonser för att finansiera verksamheten. Nu ska tre forcera ett läge där jag inte kan få min ekonomiska kompensation. Bara för att tre har satt sig emellan och tycker att de vill inte slussa vidare annonserna.
2: Mm.
9: Så det är ju en väldigt, väldigt dålig sak även för den som konsumerar materialet, som vill ha min blogg, vill fortsätta se den. Men sen läggs det ner för jag får inga pengar för att teleoperatörerna har blockerat mina möjligheter att få intäkter. Jag tycker ärligt talat att det här är lite sjukt, det som tre håller på med. Och jag skulle vilja veta vad de egentligen är ute efter. Vad är det den här utpressningen ska leda till i slutändan?
2: Nej, men de vill nog helt enkelt att... alltså, de har säkert tänkt så långt som att de kan se en intäktskälla och betalning från... Det står här någonstans att de har vänt sig till, vilket jag är misstänksam, De kommer att sammanstråla, engage med advertising community, vad det nu är. Och jag har en känsla av att det blir någon slags rådslag. Säkert dyker andra mobiloperatörer också upp i det här rådslaget. Och man kommer överens om att lösa en summa helt enkelt. Frågan är vilka som ska representera det här advertising community, men man har nog tänkt till på den punkten också. De gör inte så här ett utspel om de inte kan tjäna pengar på det. Men det är ett jäkla övergrepp på mobilanvändarnas mobilanvändande helt enkelt och deras frihet.
9: Det ska bli intressant att följa i alla fall. Och jag ska hålla ögonen på det här och lovar att återkomma även i Radio Bubbla med lite uppföljning. Nu har vi fått mer klarhet i vad tre har för masterplan med det här draget.
8: Radio Bubbla.

0: Hallå där! Är det inte en diskjocke som sitter och spelar piratskivor? Det är förbjudet vid lag.
1: Vilken lag?
0: Ja, det vet vi inte nu, men det kommer vi nog på. Vi har väl laganda.
1: Alltså, är det det ni har? Får jag då bara avsluta med min sista platta? Något fängslande kanske? Jailhouse Rock eller Kaffe Petter och Fridag?
2: Så länge skutan kan gå.
0: Försök inte vara rolig här, det är nästan också förbjudet. Vid lag.
1: Ja, vid det här laget.
0: Vadå?
1: Ja, så är det ju inte så roligt, nej. Ni har aldrig tänkt på att tillsätta en rolighetsminister.
0: Vi är inte till för att göra någonting roligt.
1: Nej, det borde jag ju ha förstått. Får jag ta min sista platta nu?
3: Men inte längre.
0: Inte nu längre.
4: Det går så länge som det går. Och sen går det inte alls.
0: Nej, just det.
5: Männer och kvinnor, nu är stunden här. Vem vet vart det bär. Vi måste handla snabbt och enligt värvet som fäderna i arv liksom oss gav.

0: Stäng av grammofon, säger jag. Det blir böter.
1: Kronor 1, kronor 2, kronor 3, kronor 4, kronor 5, kronor 6, kronor 7, kronor 8 och 22.
0: Jag får inget grepp om det här.
2: Det gillas inte av lagen.
0: Diskjockey, var är ni någonstans? Ni får fortsätta.
3: Vi kommer till...

0: Radio Bubbla.
1: Kaliforniens guvernör Gavin Newsom lägger in veto mot lagstiftning om AI-säkerhet efter intensiv lobbying på båda sidor från teknikjättar i Silicon Valley. Lagförslaget SB 1047 handlar om att reglera utvecklingen av mycket stora AI-system. Vi har pratat då och då om den nya vågen av AI-teknik. Men det var ett tag sedan och jag tror vi pratade lite för lite om det. Det var du, Boris, som påminde mig häromdagen. Och du har såklart helt rätt, att för min del, jag är så inne i alla de här AI-grejerna. Jag tänker så mycket på det och håller på med det dagligdags. Att jag drar mig lite grann från att lyfta upp det i radion för jag känner att ja, men det är mitt specialintresse. Jag ska inte prata hela tiden om mina nördiga specialintressen. Liksom. Men jag överkompenserar nog så att det blir kanske lite för lite diskussioner givet hur viktigt det faktiskt är. Och jag antar att det kanske de flesta som lyssnar förstår de här sakerna och också är inne i utvecklingarna på olika sätt. Så det finns ju alltid, det finns ju mycket att snacka om såklart. Men det här lagförslaget i Kalifornien, det är ganska intressant. Vi har ju pratat tidigare om de här liksom riktigt stora riskerna som finns med kraftfull AI-teknik. Vi hade en lång temasändning där vi pratade om det här. Jag försökte lägga fram liksom caset ganska utförligt. Jag får fortfarande höra titt som tätt faktiskt att det var ett riktigt bra, extra bra avsnitt. Och det var ett bra avsnitt, viktigt avsnitt. Så att om du som lyssnar, om du inte har koll på de stora frågorna om AI-risk, så AI som ett hot mot hela mänsklighetens existens, då hoppas jag att du lyssnar på den här sändningen. Den är från 4 april 2023. Det är mer än 2 timmar och jag försöker sammanfatta där de resultatet av de privata studier som jag har bedrivit kring de här frågorna i mer än 20 års tid. Så med det, jag vill inte säga så mycket om detaljerna, förutom att AI är enligt min mening och enligt många ledande AI-forskare, jag skulle faktiskt säga de flesta ledande AI-forskare, så är AI den, det finns väldigt många positiva potentialer och möjligheter att komma med tekniken, men det är också den farligaste teknik som någonsin har utvecklats. Mycket farligare till exempel än kärnvapen. Och förutom de stora riskerna, så håller AI på just nu att omvandla liksom hela våra samhällen på massor av olika sätt, på grundläggande sätt, på gott och på ont. Men det är väldigt oklart vad som kan göras. Så vitt jag kan se så finns det, handlingsutrymmet är ganska begränsat. Men om någon vill göra ett försök, så försöker jag hålla mig positiv. Och jag har sagt det förut i radion att det här är ett av ytterst få områden där jag i någon mån är positiv till statlig reglering. Inte för att staten kan förbättra någonting. Staten kan aldrig förbättra någonting på något enda område, hur mycket de än försöker. Men staten är ofta riktigt bra på att bromsa saker och förstöra saker. Så att släpp loss statens regleringsapparat på AI, så kanske man åtminstone kan bromsa utvecklingen lite grann. Vi kan inte få några avstånd, vi kan inte stoppa det, tror jag inte. Men om vi kan vinna några år, så kanske det är bättre än ingenting. Och den här lagen som Gavin Newsom har blockerat nu, det är, jag tror att det är det första seriösa exemplet på precis det där som vi har pratat om, apropå ja, de här debatterna och vi har gjort några inslag tidigare. Så det här förslaget då, SB 1047, det applicerar på de allra största AI-modellerna, som det kallas, de här språkmodellerna, de som har miljardbudget. Så att om man har investerat minst 100 miljoner dollar i att träna en viss modell, då applicerar den här lagen. Om man har investerat mindre än 100 miljoner, så är det så då kan man göra lite som man vill, för att man räknar med att det är bara när de blir så riktigt riktigt stora och kraftfulla som de är genuint farliga. Och vi säger då att 100 miljoner dollar för att träna en AI-modell, man kommer inte långt på det nu. Det finns ingen ledande AI-firma som lägger så lite som 100 miljoner dollar på att träna en AI-system. Utan vi snackar kanske 1 miljon dollar, 10 miljoner dollar, och de ligger i startgroparna för att investera 100 miljoner dollar i en enda AI-modell, en enda sån här artificiell hjärna. Det var en siffra som nämndes av Sergey Brin, Google-grundaren. Han var i en intervju bara för några veckor sedan jag såg. Tror att det var någon i alla fall som var på den här All In Summit. Det var ganska intressant. Det kanske var Larry Ellison när jag tänker efter. Det var någon som sa att nästa nivå liksom är att de ska lägga in 100 miljarder dollar per modell. I alla fall den här lagen. De ska hålla företag ekonomiskt ansvariga för skadeverkningar, krav på riskhanteringsplaner, särskilt skydd för visselblåsare i AI-branschen. Och också begränsningar på folk som hyr ut dator och kapacitet. Den här typen av specialiserade processorer som används för att träna och köra AI-system. De ska ha så här KYC-processer. Så att de vet exakt vem de hyr ut processorkraft till. Så att KYC, som vi alla känner och älskar från bankbranschen, ska nu komma till AI-branschen och datacenterbranschen. Ja, de ska ha en särskild myndighet som granskar AI-branschen och så vidare. Det finns också någon skrivning, tror jag, om att man ska inte få publicera AI-forskning hur som helst. Så till exempel så kallade vikter, inte exakt koden, men en del av mjukvarusystemet kallas för vikterna. Så man kan säga förenklat att det är en sorts anti-open source-tänk. Att man inte får sprida de här mest kraftfulla. De är för farliga för att publicera. Och den tiden också att det måste finnas en kill switch. Det måste finnas en knapp, en spak man kan dra i. Man stänger av hela AI om det kniper. Liksom. Man kan ha alla möjliga kritiska perspektiv på det här. Egentligen tycker inte jag att någon av de här idéerna är bra. Vissa av dem är direkt löjeväckande, som det här med killswitchen. Men flera av de här sakerna skulle i alla fall göra det mycket svårare att utveckla stora AI-system. Och det kanske är det minst dåliga. Det som är lite intressant sen, tycker jag, det är att AI-branschen är splittrad. Kanske inte liksom rakt i mitten, men det är liksom en riktig splittring. För att på ena sidan så finns AI-företagen som inte vill begränsas av den här sortens lagar. Så OpenAI är ett av de ledande tillverkarna av AI-modeller just nu, nära associerade med Microsoft. Och förstås Facebook, som är kanske de mest aggressiva accelerationisterna i hela teknikbranschen och de mest vårdslösa AI-riskförnekarna av alla, anförda av deras förryckte AI-chef Jan LeCun. Och på andra sidan finns Anthropic, som är OpenAIs främsta konkurrent om sådana här kommersiella språkmodeller. Så OpenAI har ChatGPT, Anthropic har Claude, som är ungefär som ChatGPT fast bättre på vissa sätt, sämre på andra sätt. Anthropic är mycket mer säkerhetsorienterade. De har varit det från början, och så det är inte så överraskande att de är positiva till sån här lagstiftning. Men sen har vi också Elon Musk, vars företag Tesla är ett av de mest framstående AI-företagen. En stark kandidat till att bli det främsta AI-företaget av dem alla på sikt. Och dessutom så har han nyligen byggt världens största kluster av AI-chip. En av världens största, eller kanske till och med världens största superdator. Särskilt för att träna nya modeller. Och genom X så bygger han här Grok, som är hans egen konkurrent i ChatGPT och Claude. Som han säger helt annorlunda, för att den är byggd för att vara maximalt sanningssökande istället för att vara så politiskt korrekt och manipulativ som de andra modellerna. Musk har varnat för AI-risk i årtionden. Han har varit försiktigt positiv till den här lagstiftningen. Han ger inte samma argument som jag gör, men det är någonting delvis liknande. Det är någonting så att vi måste göra någonting. Det här är någonting. Alltså bör vi förmodligen göra det. Även om vi skriver brasklappar först och håller för näsan, så ska vi nog göra det här i alla fall. Men accelerationisterna vann den här ronden. Sam Altman och Jan LeCun. Vad som händer framöver får vi såklart se. Jag har svårt att föreställa mig att det inte kommer någon sorts reglering av AI. De reglerar precis allting annat, så att det är nästan otänkbart att de skulle låta AI vara någon sorts undantag som får fortsätta vara vilda västern för alltid. För varje månad som går så förstår folk mer och mer vilken enormt omvälvande och farlig teknik det är.
0: Ja, därför blir jag nyfiken. Alltså, jag har också svårt att föreställa mig att man inte vill in och tassa där. Vad tror du är Newsoms bevekelsegrund för då? Alltså, varför ville han som politiker? Han skulle ju kunna luta sig mot Musk och andra lite mer regleringsvänliga. Varför väljer han att luta sig mot accelerationisterna?
1: Ja, de har mer pengar, de har mer inflytande i Silicon Valley, åtminstone det gamla Kalifornien som Gavin Newsom tillhör. Jag tror att det här delvis är en del av den här konflikten mellan konkurrerande eliter. Alltså du har liksom de gamla teknikmogulerna som är allierade med framförallt med det demokratiska partiet.
0: Uh-huh.
1: Och sen har de nya teknikmogulerna som är mer allierade med Donald Trump, och där har Elon Musk och Peter Thiel. Och det är inte glasklart. Det är inte så att du har också liksom vissa såna här miljardärer som är liksom står till höger politiskt men är ultra accelerationister. Mark Andreessen kan vara ett exempel på det, till exempel. Och Anthropic, jag är säker på att Anthropic inte är några Trump-anhängare, precis tvärtom, tror jag. Men jag tror att det är lite rätt. Gavin Newsom, han står närmare liksom OpenAI och Microsoft och Facebook. Det är mer hans constituency. Och eftersom han är demokrat och allmänt liksom hjärntvättad som demokrater är, så kanske han bara är allergisk mot Elon Musk. Du vet, fascisten Elon Musk, och måste liksom stå på motsatt sida från honom. Så att på det sättet så är det lite inne på turen. Men han skriver, jag skummade brevet som Gavin Newsom skrev när han gav veto, och han sa ju liksom att det här är en farlig teknik, vi måste göra någonting. Och han tog till och med upp, som jag tolkade hans brev, de här mer liksom existentiella superstora riskerna, doom, som han refererade till det i sitt brev. Så vi måste göra någonting, men det här kommer liksom hemma entreprenörskap för mycket. Han sa någonting i stil med att i Kalifornien så har vi 31 av de 50 världsledande AI-företagen. Av de 50 topp AI-företagen så är 31 etablerade i Kalifornien. Och vi måste liksom, det är vår industri, vi måste vara lyhörda och liksom fortsätta ha det försprånget och sådär. Så han är allierad med den delen av industrin. Vi måste vara fortsatt världsledande i att förstöra världen.
0: Ja, men det är ungefär vad han säger i så fall. Det är lite, jag måste läsa brevet. Det är lite svårt om man inser att man faktiskt kan ha ett domperspektiv på det hela. Och samtidigt säga att, men vi har nu så många företag som ägnar sig åt någonting som kan leda åt helvete. Så att det är helt rubbad hållning.
1: Ja, men samtidigt jag kan ha viss förståelse vad ska han göra liksom? Det är ganska problematiskt och lite, det är kufigt att prata för mycket om de sakerna. Så han måste hitta någon sorts mellanväg. Jag klandrar inte Gavin Newsom för att han gör det. Jag tycker själv att det är liksom, det är lite grann 50-50. Man kan bara ställa sig bakom en sån här sak, som sagt, med brasklappar och en klännypa på näsan. Jag tycker bara att det är intressant att det finns en riktig politisk diskussion nu och en genuin splittring med liksom tunga namn på båda sidorna inom teknikbranschen. Jag tycker inte att Elon Musk har en rimlig, han säger bra saker om AI-risk och sånt där, men han gör inte bra saker, han har aldrig gjort bra saker. Det var han som startade OpenAI, och han verkar väldigt gung-ho liksom, både på Tesla, de ska bygga robotar nu som ska gå på två ben och vara liksom autonoma.
0: Ja.
1: AI-robotar, skitläskigt. Och han bara, men de ska liksom laga mat och vika tvätt. Ja, och kanske liksom utgöra så gigantiska robotarméer och döda folk på löpande band när de blir hackade. Och samma sak med liksom Grock, jag vet inte. Det är en annan diskussion, men jag är inte så jätteimponerad.
0: Tänkte när Mossad börjar fingra på robotarna.
1: Ja, precis.
0: Ligger vi jävligt pyrt till.
1: Om du trodde det var illa med 20 Mossad-agenter i iranska kontraspionageenheten, väntar det så 20 miljoner Mossad-agenter i Elon Musks robotar. Ja. Ja, men det finns en hel del annat händer som också, inte bara de allra största frågorna. Man ser, åtminstone tycker jag, om man har lite ögonen med sig, så ser man hur det börjar hända mer och mer. Alltså fler och fler system och organisationer världen över, som man, även sånt som jag interagerar med på daglig basis av andra skäl, håller på att AI-ifieras. Nästan alla typer av lågkvalificerat intellektuellt arbete tas över av datorer nu, och att det inte hänt fullt ut än, det beror mest på att det tar tid att implementera de här nya lösningarna. Men till exempel kundtjänst, allt som har att göra med att prata och skriva men inte så kräver någon superhög nivå, håller på att försvinna. Hela internet redan översvämmat av AI-spam. Alla sorters sajter är liksom helt nedlusade av AI-text. Alla offentliga diskussionsforum där vem som helst får posta, fullpackade av AI-text. Folks Facebook-flöden är bara helt översvämmade av AI-bilder. Så det finns också nu med. Det finns massvis med podcasts som är helt AI-genererade. Jag vet inte om du sett det, Boris, men det finns Google har en tjänst för att autogenerera podcasts från textdokument. Så du kan ta en PDF, vilken text som helst, ladda upp den och sen några minuter senare så får du en MP3-fil där två amerikaner sitter och har en glättig amerikansk diskussion om vad en dokumentet handlar om. Och du vet, det kan vara liksom en teknisk manual till din värmepanna hemma i huset. Och de kommer sitta och ha liksom en 20 minuter podcast-diskussion om den. Jag testade att ladda upp Antikrist. Friedrich Nietzsches bok Antikrist. Ja. I den här tjänsten. Det var helt surrealistiskt. Den här genererade diskussionen, den var bra. Så de gjorde en helt okej behandling av innehållet. Och rösterna, uttalet och så vidare var fantastiskt. De flesta människor hade låtit sig luras. De hade inte noterat att det här var robotar. Och de bara fått uppspelat på radion och sånt där. Det var helt sjukt. Det var verkligen surrealistisk, bizarr grej liksom. Bokbranschen, såklart helt infiltrerad. Det är ganska öppet nu att alla möjliga sorters författare sitter med AI och genererar sina böcker.
0: Ja, visst.
1: Även kända personer. Det är inte ens något man skäms över eller försöker dölja, utan det är någonting som man ibland säger i marknadsföringen, att jag och ChatGPT har tillsammans skrivit den här boken. Nu ska jag sälja en miljon av den här. Ja, det är väldigt spännande. Så jag har personligen, jag har inte så mycket sympati för folk som sitter och gör lågkvalificerat intellektuellt arbete. Folk som sitter och skriver liksom spamartiklar på internet, de får gärna bli arbetslösa. Så vitt mig är belagare. Folk som gör mer kvalificerade saker, än så länge inte de så hotade. Det finns inget AI-system som kan göra Radio Bubbla till exempel. Delvis tack vare alla tankeförbud som de bygger in i systemen. Och Elon Musks grock AI har bara för töntig humor. Men den är programmerad för att ha humor. Så att läsa saker som grock skriver, det är ungefär som att läsa den här boken Liftarens guide till galaxen.
0: Nej, nåd.
1: Det är ungefär så. Varenda mening ska ha lite sån här cutesy, töntig, humoristisk twist. Så konstig liten ordvändningar och sånt där. Åtminstone alla utdrag jag sett från grock har den typen av trams. Jag är helt allergisk mot det. Jag tror inte ens jag tog mig ett helt kapitel igen och lyfter en sky till galaxen.
0: Nej.
1: Jag tycker det är vidrigt. Det är liksom, det är min version av det här Björn Ranelid-slisket. Jag stod ut med det. Tänk om man hade Björn Ranelid AI som alltid uttryckte sig som Björn Ranelid.
0: Det har jag faktiskt testat. Jag kommer inte ihåg vilken text jag lät Björn Ranelidifiera. Men den är ganska lätt att imitera. Det blir väldigt bra.
1: Ja, Boris, vad ser du på din horisont AI-utvecklingen? Du visar mig ett exempel häromdagen på en grej som jag inte hade sett förut, inte hade tänkt på, men du ser det här från ett annat perspektiv. Jag antar att du också ser det väldigt mycket.
0: Nej, men jag ser det som det exempel jag tog, det var ju det här med att man nu kan prata med sina döda anhöriga eller sina döda vänner. Och först tänkte jag så här att det här visar min kluvenhet. För först tänkte jag, vilken jävla skitidioti alltså. Det är, här tar man liksom bort det naturliga, det innebär att vara ett människa. När någon är död så är de död, man kan inte prata med dem. Men sen dagen efter så tänkte jag så här att, men för helvete, varje i verklig mening tänkande, alltså förfädersdyrkan är ju faktiskt något kulturellt viktigt, och att lära sina förfäder och till och med sina döda fäder, och det är viktigt att tänka att kunna samtala med dem och diskutera. Det är ju ganska storslaget. Och det slutar ju med att jag på den tredje dagen återuppstod och kom fram till det vi har diskuterat tidigare, att ja, men jag är jättemycket för AI, men vem som helst får inte använda det. Vi kan ta det här konkreta exemplet. Folk som bara ska sitta och tjafsa liksom med allmänt sentimentalt bjäfs liksom med mormor. Det finns, ingen av parterna säger någonting vettigt. Det blir bara allmän gråtfestival. Det är ju skadligt för den enskilda individen. Har du inget vettigt att prata med mormor om, acceptera att hon är död och gör något av ditt liv? Men mormor kanske var jätteklok, och man själv inser att hon var klok, och man kan diskutera antikrist med henne. Då får man använda AI. Alltså jag vill ha ett samhälle där AI-användning är reglerat. Alltså man får helt enkelt ett samhälle där tillgången till olika verktyg av varje handaslag kräver certifiering, att du har en godkännande stämpel från institutet för AI-användning. Då får du nytt AI, annars inte. Då funkar det.
1: Mm. Alltså, jag tror att vi definitivt kommer gå mot alltså en sån här observation som ofta görs. Jag tror att den är absolut korrekt. Det är att AI-tekniken kommer att leda till en som massiv ny ojämlikhet i samhället, en accelererande ojämlikhet, alltså en klyfta mellan människor baserat på hur de relaterar till den här tekniken, som givetvis har varit med många, många andra tekniker tidigare i historien, inte minst liksom datortekniken och internettekniken, som har skapat en ny global överklass av som stormrika, enormt inflytelserika personer som har kunnat dra nytta av den tekniken. Och sen alla andra människor som hamnar rätt mycket i bakvattnet liksom, för att de inte har lyckats haka på den vågen. Med AI-tekniken så får vi en till sån, minst lika stor, kanske ännu större våg. Men alltså en klyfta mellan de som kan dra nytta av tekniken och de som bara blir gjorda överflödiga av tekniken. Jag tycker det är superspännande. Tråkigt för alla som blir överkörda just nu, men det blir väldigt intressant att se vad den nya eliten kommer hitta på. Framförallt för att den nya eliten kommer att vara unik på ett sätt. Alltså historiskt unik, därför att den inte kommer vara så beroende av att ha en massa icke-elitmänniskor jobbande för sig. Därför att den nya AI-eliten kommer att använda AI istället för människor. Så att alla undermåliga massmänniskor som alltid har varit ett stort problem, som har liksom tyngt ner och saktat ner de bästa människorna. Nu börjar vi skönja en ny utveckling där de bästa människorna kommer att bli mycket mer oberoende. Och de kommer ju kunna använda, givetvis. Jag tror absolut att det är så att de här eliterna, de kommer kunna använda AI-system som andra människor bara inte har tillgång till. Och en stor del av skillnaden kommer bara vara att andra människor inte kan. De har inte kapaciteten att använda det. De kan inte använda den här tekniken till någonting intressant. Precis som att de flesta människor kan inte använda datorer till något intressant eller internet till något intressant. Men om du är liksom programmerare, då kan du använda datorer till väldigt, väldigt intressanta saker. Och om du bara är en intelligent människa som kan använda internet i ditt jobb eller i dina intressen, vad det är för någonting, så har du något många fördelar. Men de flesta människor kan bara liksom scrolla på Facebook och sitta och klicka på något spel på sin iPhone eller vad det är för någonting. Det kommer vara sådär med AI också. Så att det kommer inte behövas, Boris, en sorts myndighet som bestämmer vem som får göra vad. Utan bra människor kommer använda verktygen till spännande saker. Andra människor kommer bara sitta och göra skräp.
0: Ja, men det är där vi skiljer oss. Det är därför att Jag tror att den exklusiva eliten som då kommer använda de avancerade AI-verktygen, de måste ändå, de kan inte leva i ett vakuum. De måste samspela mot, så att säga, vanliga människor i ett organiskt samhälle. Vi kan inte bara ha en massa AI-verktyg. Det organiska samhället kräver också handens arbetare. Där är jag väldigt DDR-aktig. Någon måste ju servera maten. Det där vill gå ett steg längre. Det räcker liksom inte med att de avancerade AI-verktygen per automatik bara kan nyttjas av den nya, på olika sätt begåvade eliten. Utan vad jag är ute efter är att, alltså, tillgången till digitala verktyg överhuvudtaget, menar jag, ska förbjudas för de andra. Det måste certifieras. Även till för användande av mobiltelefon. Alltså det här är skillnaden. Det är det som skiljer eliten från den stora gruppen. Eliten kan förhoppningsvis, jag säger förhoppningsvis, nyttja den här typen av teknik på ett vettigt sätt. De andra kan det inte, i sin förtvivlan och desperation, för att de inte kan. Och då blir det bara ett förnöjelse och mentalt förruttnelseverktyg. Och det blir bara en geggamoja till människomassa kvar då. De ska inte hålla på med sånt. De ska inte ens komma i närheten av möjligheten att TikToka. De ska gräva i jorden, plantera äppelträd.
1: Ja. Du är ofta lite idealistisk och utopisk, Boris. Alltså jag motsätter mig inte din idé om att förbjuda telefoner och datorer och så vidare. Men om folk håller på

0: jobbar med händerna, alltså förutom att knappa på tangentbord eller hålla in mikrofon eller sånt där, så är man en av vinnarna i den här utvecklingen. De människorna, deras position kommer stärkas av AI-utvecklingen, därför att de som slås ut är ju lågkvalificerade intellektuella folk som pratar och skriver. Och kanske det blir mer konkurrens om hantverksjobben om de ska försöka liksom jobba med händerna, men det kan de ju inte. Så att det är liksom i termer av relativ status, ekonomiska möjligheter och så vidare, så är det ju de människorna kommer generellt sett göra väldigt bra ifrån sig i AI-eran. De kommer inte drabbas negativt.
1: Nej, men alltså vi har faktiskt precis samma syn på det. Det är bara det att vi missar en liten detalj. Givetvis är det så att de här intellektuella mellanskikten kommer att slås ut. Skitprodukter som Nöjesguiden kommer göras helt av AI. Det har redan testats för övrigt. Med bra resultat tyckte läsarna. Men det jag är ute efter är att hantverkarna, alltså jag vill ha tillbaka riktiga hantverkare, riktiga handens arbetare. Och jag är ute efter att förbjuda den digitala avkopplingen och kommunikationen för deras del. Vi ska tillbaka liksom till riktiga jävla hantverkare som kan göra riktiga saker. Och då ska de inte ens gå in i den digitala världen. Utan de som klarar inträdesproven till den kast som får hålla på med till exempel AI.
0: Ja, jag gillar verkligen din idé om det nya kastsystemet, Boris. Jag är kanske lite mer liberal och kan tänka mig att tillåta lite mer så självsortering och folk rör sig mellan grupperna. Ja, det kanske får jag i din modell också, fast man ska ha en inträdesprov eller
1: ja, alltså det måste man ha. Det måste ha en sån cirkulation. Det kommer ju vara så att i en hantverkarfamilj så föds det fram till AI-Jesus. Och då ska han ju kunna liksom träda in i AI-kasten. Så har det alltid varit.
0: Ja.
1: Det här kommer bli jättebra.
0: Har du testat någon gång, Boris, att prata med ett AI-system? Alltså med rösten? En röstaktiverad.
1: Nej, aldrig.
0: System. Det är en av de stora sakerna som kommer nu. Jag har inte fått tillgång till det själv i ChatGPT, men jag har sett några videos där de visar hur det nya pratsystemet funkar. Och det är ruggigt, ruggigt bra. Jag var inte beredd på att det skulle bli så bra talsyntes att de skulle vara... Det känns inte alls liksom robotiskt längre. De är väldigt flexibla och nyanserade. De pratar liksom snabbt eller långsamt beroende på vad som passar. De kan skifta satsmelodi, växla mellan dialekter. Liksom formell stil, informell stil. Jag har sett helt otroliga diskussioner som folk har. Så det är mycket mer flytande, mycket snabbare. För första gången kan man ha en naturlig konversation med dem. Så jag tror att...
1: Kan jag välja att de pratar väst... Alltså, jag är väldigt förtjust i västindiska engelska. Själva intonationen och satsmelodin. Kan jag välja att den jag pratar med liksom pratar som man...
0: Ja, definitivt. Alltså, jag hörde ett exempel när den börjar på amerikanska engelska. Och sen sa du, kan du säga det på brittiska engelska? Och den gick över och gjorde det perfekt. Och den gjorde också liksom subtila förändringar. Det var inte bara att den lade på dialekten, utan den ändrade också på ordval. Den skulle säga samma fras och det var väldigt, väldigt bra. Och sen så gick den över till att prata indisk engelska, vilket den också gjorde oerhört säkert. Så det är ett västindisk engelska absolut klarande. Jag tror att den klarar liksom enormt många dialekter.
1: Men det är ett underbart verktyg också för språkträning. Alltså min talade franska är ju urusel. Jag skulle verkligen behöva...
0: Det var precis den här videon som jag såg, den handlar specifikt om språkinlärning. Och exemplet var att man, ja, han ville ha hjälp att uttala något ord. Och den här robotrösten kunde hjälpa honom steg för steg, varje en stavelse i taget, säga det snabbt, säga det långsamt, säga på olika dialekter, för att lära sig uttala ett ord, en fras och så vidare. Så verkligen en sån game changer för språkinlärning. Jag känner generellt att just det här med inlärning,

0: Det är kanske det som jag tänker nästan mest på för min personliga del med, alltså med AI och lärande. För bara för mig nu så är det helt ovärderligt att kunna använda AI-systemen för att utforska nya ämnen, stöta och blöta idéer. Så jag kan lära mig saker mycket, mycket snabbare och grundligare tack vare de här verktygen. Ofta är det liksom att liksom en AI-modell hjälper mig att hitta liksom rätt sak att läsa. Sen så läser jag någon artikel, någon bok. Men framförallt för att komma igång med saker och få den här liksom perfekt individanpassade inlärningsnivån. Att jag får en introduktion till ett ämne, påbyggnad på ett ämne som är liksom exakt anpassad till där jag är. Och att systemet har liksom oändligt tålamod med frågor. Och jag kan börja om, jag kan testa från olika vinklar. Det är liksom en sak som slår mig, som jag tänker mycket på, det är att det kommer vara en enorm skillnad för barn som växer upp med den här tekniken. Jag kan knappt föreställa mig hur det hade varit för mig när jag växte upp, om jag hade kunnat ställa precis vilka frågor som helst till en oändligt tålmodig robot med så här enormt mycket kunskap, hyfsat hög intelligens. Jag hade ju bara suttit timme ut och timme in varje dag förmodligen och bara tröskat igenom saker som jag gick och tänkte på. Ja. Men som inga vuxna omkring mig var intresserade av att prata om. Definitivt inga barn. Det bästa jag hade i praktiken var liksom det lokala biblioteket. Om jag istället hade haft liksom obegränsat med tid med en robot som hade läst alla böcker på biblioteket. Det är ett svindlande tanke. Men det ser ut nu som att mina barn kommer växa upp på det sättet. De kommer alltid ha den här möjligheten. Och det kastar ett helt nytt ljus på till exempel frågor om hemskolning. Som var inne på lite tidigare i den här sändningen. Ja. Självstyrt lärande. Plötsligt så har det blivit mycket mer görbart att hemskola. Mycket billigare, mycket större möjligheter. Alltså jag använder det för att lära mig nu som en medelålders man. Men tänk när barn kommer igång. Jag har försökt introducera mina barn för att prata med. De är inte textorienterade. Men jag, just med de här röstgrejerna som jag aldrig använder själv. För att jag är väldigt liksom textorienterad person. Men Jag testade att förklara för min dotter som är 4,5 att numera så finns det datorer som man kan prata med. Och hon tyckte att det där var liksom, lät jättekonstigt och tokigt men intressant. Så jag har låtit barnen lite grann prata med ChatGPT röstmässigt. De har inte riktigt kommit igång, men jag kan liksom förstå vilken helt otrolig grej det kommer vara för dem och alla andra barn som förstår och använder det. Men återigen, det är liksom, det kommer vara som klyfta mellan de som ställer bra frågor till systemen och de som bara pratar skit med systemen. Och ja, det kommer vara som en avgrund mellan de människotyperna.
1: Så sant. Därför ska man inte ge en del chansen att prata skit med sin AI.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Patrik Oksanen, svenska politiker i otakt med det säkerhetspolitiska läget, bör använda beredskapskrediten på 40 miljarder kronor för att justera försvarets tillkortakommanden. Och Patrik Oksanen på Hela Hälsingland, ledarskribent på Hela Hälsingland, påpekar att det säkerhetspolitiska läget i världen blir sämre i rask takt. Och till exempel så hade vi två kränkningar av finländskt luftrum på en dag under loppet av 5 timmar. Samma dag som Finland skrev på ett nytt militärt samarbetsavtal. Så råkar det bli så att det blir två överflygningar av ryska stridsplan. Även Estlands luftrum kränktes av såna här SU-27-or. Som det tydligen heter. Och det är förstås inte enda exempel. Han räknar upp en lång lista här med problematiska saker. Med kärnvapen, kapabla robotar som flyttas till Kaliningrad, dataintrång, marinkårssoldater från USA ska skickas till en bas i Norge och så vidare. Så han menar på att det är dags att vakna upp till ett väldigt svårt säkerhetspolitiskt läge. Och han har också ett konkret förslag om vad man ska göra i Sverige.
1: Det där blir totalt förvirrad. Det finns något som heter beredskapskrediten på Och det är inga små pengar, det är upp till 40 miljarder pistoler. Och de tycker, vår vän Patrik Oksanen, att de ska vi använda. Citat, pengar som behövs för att snabbt justera tidigare till kortakommanden i försvarspolitiken. Och han har väl ungefär på 10 000 tecken beskrivit läget. Och sen på 100 tecken så förklarar han vad man ska göra. Vi ska sprätta iväg 40 miljarder kronor. Men det finns ju ingenstans om en diskussion om hur vi ska sprätta iväg dem på. Bara att det är bättre att vi använder dem nu innan det är för sent. Och det här är så typiskt för Sverige, att har man ett problem, liksom polisen fungerar inte, ditten datten fungerar inte, vi har inget försvar. Nej, vi skottar in mer pengar. Och det rationella är att skotta in mer pengar i någonting som inte fungerar för att lösa det. Jag fattar inte det helt enkelt, jag förstår inte hur han tänker.
0: Det är ganska oklart faktiskt, och man kan verkligen fråga sig, vad händer? Vad händer om man tar 40 miljarder och ger till försvaret? Får vi liksom 100 nya genusbataljoner?
1: Ja, och fältmässiga ekologiska toaletter. Det finns ju ingenting i försvarsmaktens agerande de senaste åren och dess utveckling som gör att man känner att man vill ge några pengar, även om Sverige behöver kunna försvara sig. Så får man diskutera hur Sverige ska försvara sig, vilken form och så vidare, innan man kastar in pengar. För de kommer ju bara slukas av en inkompetent byråkrati.
0: Om man vill göra någonting för att öka Sveriges motståndskraft mot en invasion, och man har sig 40 miljarder att leka med, skulle man ju kunna göra en massa andra saker som inte ens involverar försvarsmakten, men som förmodligen skulle ha mycket större effekt. Och sägs till exempel om att lägga de här miljarderna i en sorts krigskassa för att avskaffa polisens handläggning av vapenlicenser. Men jag förstår att det där är väldigt hårigt och svårt att driva upp en sån här byråkratisk struktur. Men om man har nu en jättestor budget, då borde det i alla fall vara möjligt. Och sen kanske man kan lägga några miljarder på att snabbprocessa vapenlicensärenden, så att alla de som ligger på backlog just nu, de som ligger och väntar månad ut och månad in, att de blir processade lite snabbt. Vips så skulle vi ha hundratusentals nya vapen i händerna på svenskarna, och därmed 100 000 nya problem för den som vill invadera landet.
1: Ja, och vi skulle ha, och de vapen skulle vara i händerna på folk som kan sin omgivning, naturen, som är vana att hantera vapen och som, får man utgå från, älskar sin hembygd och är beredd att försvara den. Men istället så pågår en konstant och gradvis avväpning av denna befolkningsgrupp. Så att det vore ett rationellt sätt att använda pengarna.
2: Artisten Azealia Banks avbokas från konsert i London efter förelämpningar på Twitter. Kan nekas inresetillstånd till Storbritannien då hennes beteende inte bidrar till det allmännas bästa. Azealia Banks, för er som befinner er i det välsignade kunskapstillstånd som jag befann mig i för en vecka sedan, är en amerikansk popartist. Det är en amerikansk rappare. Och hennes Twitterkonto har nu blivit avstängt. Det har liksom blivit suspended av Twitter. Och konserter har blivit avbokade. Och hon har börjat få väldigt mycket motstånd. Officiellt så handlar det här om hennes attacker. Hon har gjort offentliga attacker mot en aktris som heter Sky Jackson. Och en sångare som heter Zayn Malik. Och det sägs att det här handlar om konstnärlig twist. Som handlar om att hon menar på att de här personerna har imiterat hennes stil. Och hon har använt också vissa rasistiska tillmälen enligt uppgift för att trycka till den här Zayn Malik. Allt det här är helt obegripligt för mig. Jag har aldrig talat om de här namnen förut. Men det som fångade mitt intresse med den här nyheten var att jag läste för mindre än en vecka sedan, tror jag. Det var tidigare nu i veckan. Att Azealia Banks kom ut på Twitter med en stark endorsement, som man säger, av Donald Trump. Hon sa att hon verkligen vill att Trump ska vinna presidentvalet.
3: så att vi slipper etablissemangsroboten Hillary Clinton. Och det skrevs om det här, det var en stor upprördhet kring SLE Banks och hur kan hon gå ut som en, som en afroamerikansk förebild för unga människor och visa sitt stöd till Donald Trump. Och min tanke när jag såg det här var att det här var väl spiken i kistan för Clinton-kampanjen, liksom, den här typen av popstjärnor hoppar på. Men Clintons hejdukar på Twitter och andra ställen, de är såklart inte långsamma på att trycka ut hennes hjälp.
4: Nej.
3: När man har en sån här person, en rappartist, en ung populär rappartist som är populär, som går ut och tar ställning för Donald Trump, stänger man ner henne illa kvickt. Och jag menar, allvarligt talat, nu följer inte jag Azalea Banks på Twitter, det ska jag villigt erkänna, men den här typen av saker som hon har skrivit, att den här andra artisten, de är moodboarding the fuck out of me och såna här saker. Det där är ingenting som man blir avstängd för från Twitter för. Inte om man röstar på Barack Obama i alla fall.
1: Nej, hon har sagt en del rätt brutala saker utan att bli avstängd tidigare, som du säger, så att det är intressant.
3: Precis, vad är det som är annorlunda nu jämfört med tidigare? Och det här tycker jag är ändå ett av de mest intressanta exemplen från senaste tiden på en trend som har varit på gång länge, som jag sett att Facebook och Twitter, flera av de här stora plattformarna, de håller på att utvecklas väldigt snabbt takt, bort från att vara liksom öppna plattformar där åsikter kan uttryckas, man kan publicera olika texter och ha diskussioner. Och hittills har det känts ofta som att det ändå är någon sorts jämbördig spelplan. Särskilt Twitter som hittills inte haft så mycket algoritmiskt urval av tweets och sånt där. Utan du har fått se i kronologisk ordning allt som skrivs från de som du följer och sådär. Facebook har alltid varit lite mer algoritmiskt. Men även på Facebook så har det funnits en sorts presumption om att olika åsikter kan uttryckas och mötas. Och nu vet jag, vi har pratat senaste sändningarna flera gånger om vad som händer på Facebook. Att de har aktiv censur, att de har frilansjournalister som sitter och väljer vad som ska vara ett trending topic och sånt där. Det man förväntade sig skulle vara en ganska neutral algoritm. Och Twitter håller på med att de stänger av konton. Och det är även till exempel Milo Yiannopoulos. Han fick inte sitt Twitterkonto avstängt, men däremot fick han inte ha kvar den här blåa checkmärket. Den här kryssrutan som verifierar att man är en riktig person och hjälper den att stoppa fake-konton som ska imitera den. Så han fick inte kvar den, och det är många andra som blivit avstängda från Twitter. Och om vi går till den extrema änden av skalan så kan vi titta på till exempel Christopher Cantwell, som är en sån här libertariansk rabulist, bloggare och podcastmakare. Han tar ut svängarna otroligt långt. Han gillar att prata om att vi ska ha en återgång till Pinochet och helikopteravrättningar. Vi ska göra som vi gjorde på den gamla goda tiden i Chile. Han har blivit avstängd gång på gång på gång från Twitter. Så där har vi haft länge att gränsen går. Men nu så räcker det tydligen med att uttala stöd till Donald Trump. Och sen säga några svordomar till sina branschkollegor. Så är man borta.
1: Mm.
3: Så att de här plattformarna har bara några år förvandlats till generella kommunikationsplattformar, till politiska propagandaplattformar. Och jag kan väl bara inskärpa för mig själv, det jag sa till mig själv förra avsnittet. Det är hög tid att vi börjar lämna de här plattformarna nu. Hög tid att börja bygga egna kommandohöjder som är oberoende av de här politiska censurmaskinerna, Twitter och Facebook.
1: Ja, det är helt nödvändigt, för verkar man där väldigt mycket som till exempel jag på Facebook, så bidrar man faktiskt till att upprätthålla det här möjligheten för de andra att kontrollera informationsflödet och det offentliga samtalet, och det ska man inte göra.
2: Radiobubbla.

0: Kulturminister Alice Bah Kuhnke, MP, utesluter inte EU-kvotering av streamingtjänster som Netflix. Menar att det är viktigt att svenska kulturarbetare får en möjlighet att konkurrera och visa sina alster. På ett sätt så blir man inte förvånad längre av någonting som den svenska regeringen gör. Och den här typen av galenskaper passerar i revy så man blir ganska avtrubbad. Men jag tycker att det här är ganska anmärkningsvärt av flera skäl, den här nyheten. Jag tycker att det här är ganska intressant faktiskt. För det första så är det ju en ganska extrem och halsbrytande grej som man vill göra här. Den här EU-kvoteringen av streamingtjänster. Det här är en sån här riktig idiotgrej som man är van vid att höra från kanske... Ja, men det händer ibland i EU, i Frankrike. De har så här lite knäppa regler.
1: Mm.
0: Och i det här fallet då så är det en kvot som ska göra att minst 20% av allt innehåll på Netflix, den internationella videostreamingtjänsten Netflix, minst 20% av deras innehåll ska vara europeiskt innehåll. Åtminstone i Europa. Jag vet inte om det ska gälla Kina också, att minst 20% måste vara europeiskt. Men EU-kommissionen vill alltså gå in och tvinga ett privat amerikanskt företag att ha viss typ av innehåll som EU-kommissionen gillar. Så det är inte nog med att de ska ha sina vidriga public service-medier där de ska liksom sitta och styra politiskt över vad folk ska bli hjärntvättade med. Dessutom, nu när folk tappar greppet över folk, när folk inte tittar på deras värdelösa stats-tv och statsradio, då ska de istället införa motsvarande regleringar på privata alternativ, de som håller på att konkurrera ut linjär-tv nu, som Netflix till exempel, ska man in och bestämma där istället. Och vad är nästa steg är väl en politisk styrning, så att man ska ha liksom 20% europeisk film, och så ska man ha 20% socialdemokratisk politisk propaganda, eller vad som nu, kanske 20% jihadistisk propaganda för IS-terroristerna. Det kommer förmodligen vara inne nästa månad.
1: Ja, men jag tror det senaste du säger är ganska viktigt, för att dels visar det här att de ger sig aldrig i svenska politiker. Det är ju ingen ny grej det här med att man ska begränsa det kulturimperialistiska inflytandet i Sverige, därför att det slår ut möjligheten för svenska kulturarbetare att försörja sig. Så här har det varit i 50 år alltså i kulturpolitiken. Det här är bara det. De försöker alltid komma med en sån grej när det dyker upp något nytt som hotar de så kallade försörjningsmöjligheterna för svenska kulturarbetare. Det här var fullt väntat. Men lite märkligt är det på något sätt att i programmets början pratar vi om att den offentligt korrekta ståndpunkten i Sverige idag, att det finns ju ingen svensk kultur. Eller hur? Så frågan är vad det är som ska skyddas egentligen. Så att det får bli någon slags saudiarabiskt bekostade sändningar som den nya svenska kulturen. Men det här syns redan på Netflix alltså. Fransmän har ju varit väldigt hårt drivande och alltid varit när de har ju begränsningar eller mycket amerikansk film som får visas på biograferna och så vidare. Och de har ju pressat hårt på Netflix länge, vilket har lett till att för några veckor sedan så lanserade man Netflix-serien Marseille med Gérard Depardieu som spelar borgmästare i Marseille. Sällsynt usel jävla såpa. Och det är ju bara för att fransmännen ska bli glada och inte trycka på hårdare.
0: Ja, men jag tycker det här med den svenska kulturen, det tycker jag är egentligen det mest intressanta med den här artikeln. Det som verkligen fångade min fascination. Det finns ett pratminus här från Alice Bah Kuhnke, Sveriges kulturminister, som jag tycker är lite magiskt faktiskt. Hon säger så här: det är ett förslag som vi ska sätta i en svensk kontext. Jag är väldigt mån om det svenska innehållet och den svenska kulturen. Och att alla olika verksamheter och aktörer på den svenska marknaden som är kulturarbetare också i någon form får en möjlighet att konkurrera och visa sina alster. Och här har vi så många intressanta idéer i ett enda litet nötskal. Den här idén om den svenska kulturen, som är en av de mest bespottade och underminerade idéerna som finns i en svensk kontext. Vi har liksom ledande politiker som går ut och uttryckligen säger att det finns ingen svensk kultur. Och om det finns en svensk kultur så är den bara barbari och någonting som vi ska avskaffa, ersätta med andra kulturer som är mycket bättre än den svenska. Och att ens prata om att man är väldigt mån om den svenska kulturen och vill försvara den svenska kulturen, det är någonting som är oerhört politiskt kontroversiellt. Det är ju nästan ett nazistiskt språkbruk. Sådana grejer som man bara för något år sedan liksom kunde bli utskammad från offentligheten för att prata om. Men här står Alice Bah Kuhnke och pratar vitt och brett om den svenska kulturen, hur mycket hon tycker om den, hur viktigt det är att försvara den svenska kulturen. Vi måste hjälpa den svenska kulturen att komma fram. Och då undrar jag vad man menar människan med tanke på att det inte finns någon svensk kultur. Och här har vi svaret. I en och samma stycke så har vi svaret. Vad är den svenska kulturen för någonting? Den svenska kulturen är kulturarbetare. Så om vi definierar svensk kultur som kulturarbetare. Det vill säga, kulturarbetare, det är sånt här politiskt kodord. Det betyder någonting i stil med av staten försörjda professionella kulturförstörare. Det är avantgardet som har som sitt jobb att ta pengar från staten och underminera och bryta ner kulturen. Men allting blir väldigt bra i Alice Bah Kuhnkes värld om man istället kallar de här kulturella stormtrupperna för den svenska kulturen. Det är ett väldigt intressant typ av nyspråk som gör att hon kan stå och säga såna här förbjudna saker som att den svenska kulturen är fantastisk och viktig och måste premieras och skyddas. När hon i själva verket pratar om en sorts oerhört naken intressepolitik. För att vad är Miljöpartiets allra innersta kärnväljargrupp om inte kulturarbetarna? Finns det överhuvudtaget kulturarbetare som inte älskar, som inte dyrkar Miljöpartiet? Det är den sista gruppen som någonsin överger dem. Därför att de aldrig misslyckas med att ta såna här positioner. Netflix, självklart så ska staten bestämma vad Netflix ska ha för filmer. Allting för kulturarbetarna, eller som vi nu kallar dem för, den svenska kulturen.
1: Men det vi kommer att se här, det är ju alltså precis som alla andra internationella mediekanaler. Vi ser ju anpassningen av Facebook, Google, you name it, och vi kommer att se en anpassning av Netflix också. Den här Marseille-serien jag pratade om är det första steget. För att de är intresserade av den europeiska marknaden. Och för det är klart de ser ihop en lösning. Och så får vi ytterligare en strömlinjeformning av utbudet. Inte vad människor vill se, utan vad överheten kompromissar sig fram till, ger alla parter bäst försörjningsmöjlighet. Netflix får behålla marknaden, Bah Kuhnke och andra byråkrater kan garantera sin lilla jord av kulturarbetare försörjning. Det är så det går till.
0: Ja. För övrigt har vi ett annat litet guldcitat från Alice Bah Kuhnke här i den artikeln. Hon kommer gå till historien. Som statsråd och som del av regeringen kan man inte vara för principfast mot olika former av förslag som kommer.
1: Härligt statement.
0: Ja. Det är för övrigt en riktigt riktigt vidrig idé, alltså, av de här kulturarbetarna som stöder den här typen av tänkande. Det måste vara bland de mest svaga, stukade människor som finns. Kulturarbetare ska få en möjlighet att konkurrera och visa sina alster. Kulturarbetare har alla möjligheter i hela världen att visa sina alster. De har alla möjligheter att konkurrera. De kan konkurrera med vilka andra kulturutbud som helst om Netflix gunst. Det är bara att höra av sig till Netflix och försöka sälja in sina grejer. Vill ni inte ha vår genusfeministiska dokumentär om bajskorvar? Det är bara att konkurrera på, sälj in den där till Netflix.
1: Ja, men det är inte givet att, jag tror Netflix faktiskt, som jag säger, kommer att tacka ja till sådana erbjudanden. Det är rationellt för dem. Och det viktiga är på något sätt i sammanhanget att man inte är värd namnet kulturarbetare, vilket är en konstig benämning i sig. Om man liksom går med tiggarskålen till överheten och vill bli bidragsförsörjd. Det är en så motbjudande tanke att det finns sådana människor som anser sig ha rätt att till andra förmedla idéer, visioner och kultur om de själva inte tror att människor faktiskt är intresserade nog av detta i tillräcklig utsträckning för att betala för det. Det är ett inbyggt folkförakt i själva begreppet i svenska kulturarbetares verksamhet, för de antar att folk är så dumma i huvudet att de inte i verklig mening kan uppskatta det här. Alltså måste de upplysta människorna i regering och byråkrati försörja dem med hjälp av våra skattepengar.
0: Ja, det är tur att de har Alice Bah Kuhnke som alltid ställer upp för dem, ska ge dem massor med pengar, kvotera in dem på Netflix, och Gud vet vad hon ska göra för kulturarbetarna om en vecka.
1: Ja, hon har gjort mycket för det svenska samhällsutveckling. Det var hon som gav oss den rättvisa märkta chokladen och kaffet. Glöm inte bort det.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Vit känguru på rymmen på Åland. Ägare Therese Söderberg erbjuder 200 euro för den som lyckas fånga in 1,5-årige Willy Wonka. Hoppar högt och springer 70 km i timmen, vilket gör det svårt att fånga in, enligt ägaren som tidigare haft en lama på rymmen. Ja, tusan är det som händer på Åland egentligen. Det är en oerhört märklig historia. Vi har alltså en familj i Posta, Hammarland, på Åland, som har köpt en känguru. Som sagt, de har köpt en enda känguru och dessutom en albino känguru. Varför har de gjort det? Varför har de en känguru på Åland? Svaret vi får i artikeln är oerhört mystiskt och inte särskilt tillfredsställande. För det står att de köpte en svensk uppfödare. Alltså bara en sån sak. Vad är det för svenska känguru-uppfödare? Har jag aldrig talat om. Det finns säkert då. För några veckor sedan så träffade de uppfödaren som verkligen ville sälja dem. Den här kängurun. De insisterade tydligen. Var väldigt, väldigt angelägna. Så de fick ju förmodligen bra pris liksom. Ta den här kängurun bara. Jag måste bli av med den. Willy Wonka albino kängurun. Ja. Så han kom till Åland och har bott där några veckor nu. Och är inhägnad väldigt grundligt med väldigt höga stängsel. 2 meter höga stängsel har man tydligen satt kring den här kängurun. För de är som bekant bra på att hoppa. Men ändå så har han lyckats ta sig ut. Och ägarna säger då, de ska inte kunna hoppa över 2 meter. Men det var åsknedslag där han bor. Det måste ha skrämt honom så pass att han tagit sig över. Så att den här stackars lilla kängurun, det är ingen så här stor, den ser inte fullvuxen ut. Jag vet inte om det är en sån här mini känguru, men
4: nej, det är inte en sån här. Var det en wallaby eller det var en riktig känguru kanske?
3: Det står ingenting om att det är en wallaby i alla fall. Det står bara att,
4: nej förlåt, den heter Willy Wonka. Ja, förlåt, jag blandade
3: det. Det är lite liknande med dubbelheter. Men det skulle kunna vara en wallaby med tanke på hur liten den är. Jag vet inte faktiskt. Men ja, hur som helst då, han blev så rädd för åskan, stackars kängurun, att han hoppade mer än 2 meter, vilket alltså inte ska vara fysiskt möjligt för en sån här känguru. Och sen kutade iväg 70 km i timmen. Och det här är ju väldigt svår situation. Så att ägarna här, de har varit ute och letat efter honom och ropat och gått runt och lockat med solrosfrön. För tydligen så älskar känguru så att äta solrosfrön. En väldigt intressant samtidsobservation, anser jag. Vi kan komma fram senare till lite andra sådana här paralleller. Men samtidigt säger de, det är ganska intressant tycker jag. De har inte varit så oroliga, vare sig för Willy Wonka eller för omgivningen. För man säger så, är han farlig? Frågar tidningen. En riktig skjutjärnsjournalistik här förresten från Nyan. Den åländska tidningen Nyan.ax. Är han farlig? Verkligen inte. Han bits inte och rivs inte, men bakbenen är jättestarka. De är lite orationella. Ibland när man matat honom så hoppar han in i huvudet. Ja, jag vet inte om jag känner mig lugnad av det beskedet eller om jag blir ännu lite oroligare. Nästan allting i den här artikeln är jätteskumt och känguruägaren i det här fallet så, som blir intervjuad och säger de här skumma sakerna, alltså Tre Söderberg heter hon, har ju dessutom en väldigt märkligt förflutna. Till exempel då med att och har även haft en lama som har rymt. Så jag vet inte om de har något så här märkligt zoo eller någonting. Någon sån här utställning av exotiska djur. Polen. Det är ju en märklig historia i alla fall. Men vi ska också säga att historien har avlöpt med ett lyckligt slut. Därför att Willy Wonka har nu fångats in. Man hittade honom, man fick något tips. Och sen så sköt man honom med en bedövningspilar. Tre bedövningspilar tog det. Och sen så somnade han in. Så att nu har de i en...
4: Förlåt, somnade in.
3: Förlåt, det var ett oerhört olyckligt ordval från min sida. Willy Wonka är vid liv. Och enligt uppgift så är han glad och pigg och sådär. Tillbaks i sitt... Ja, i sin bur. Jag hoppas att de har kanske 3 meter höga stängsel. 4 meter höga stängsel. Mm. Så inte Willy Wonka slipper ut igen. Ja, jag vet inte vad du säger, Nicolas. Du har ju nyligen varit på Åland. Var det möjligen så att du fick syn på Willy Wonka när han var på fri fot? Hade du något med det här att göra egentligen?
4: Nej, jag fick inte syn på det. Du säger att historien är lite skum. Jag tycker egentligen är inte hela Åland som koncept lite skumt. Alltså det är den här ön, folk kan åka båt förbi där, så får man köpa skattefritt liksom snus och sprit på båten och sådär. Det låter som den perfekta konspirationen. Liksom. Ingen bryr sig riktigt om att gå av på ön. Det skulle rent av kunna vara bara liksom ett hologram påhittat av Viking Line för att sälja, ja, för att få ha sitt EU-undantag för att få sälja öl och tobak. Är inte det den rimligaste teorin?
3: Mm, precis, det är som Goldskalch i Östersjön med hologramprojektorn och alltihop är bara liksom en sorts bluff för att få sälja skattefri sprit.
4: Precis, jag var ju där. Jag träffade några BBS-are, stort tack till dem. Jättetrevliga. Givetvis måste jag utgå från att de är chills som jobbar, som får betalt av Viking Line för att upprätthålla illusionen. Men fortfarande jättetrevliga.
3: Mm. Vad fick du övrigt för bild av Åland? Men, som jag förstod det, var det där och liksom för att kolla läget och lära er mer om Åland och sånt där. Levde du upp till förväntningarna?
4: Ja. Fint hologram så att säga. Nej, men,
3: jag vet Nicolas att du drar det lite grann för att prata om Åland, för du vill inte berätta för radiobubblarlyssnarna hur bra det är på Åland, för då kommer Åland invaderas av den här dräggen som lyssnar på radiobubbla, och sen kommer det inte vara lika bra längre. Men nu insisterar jag på att du ska spilla bönorna och berätta om Åland.
4: Ja, nej, kängrusarna är inte det enda som är vitt på Åland. Även liksom busschaufförer och pizzabagare och sådär. Fin rural miljö på landet. Träden är, om jag ska ge någon typ av referens, de påminner mycket om vad jag är van vid i Uppland. Det är väl likadant på många andra landskap i Sverige. Fast de är lite mindre. Det är som små... mycket kortare liksom. Det är inte de här jättetallarna man kan se längre norrut i Sverige. Men fin natur, väldigt mycket skärgård givetvis. Vi var ut till en plats i stort sett i mitten på ön. Där har de ett väldigt högt utsiktstorn. Jag fick övervinna min höjdskräck och klättra upp för trappen i det. Och det är, när man blickar ut över ön så där, det är bedårande vackert med vattnet och skogarna och sådär va. Så att det är väldigt fint, så man kan föreställa sig att en skärgårdsö är.
3: Mm. Men det är ganska stor, jag antar att du menar då liksom huvudön, Fasta Åland tror jag att den heter, huvudön.
4: Ja.
3: Det är en stor,
4: vi var inte
3: det är
4: en väldigt stor liksom,
3: den är väl, jag skulle gissa att den är mycket större än Malta till exempel.
4: Ja, oh ja. Det är den. Lite, jag hade liksom bara en väldigt vag bild i huvudet, men jag sneglade på lite kartor efteråt och ja, visst är det större än Malta.
3: Jag
4: känns lite ovanligt.
3: Jag kollade upp det, dubbelt så stor som Malta.
4: Ja.
3: Mellan 2 och 3 gånger så stor som Malta till ytan.
4: Och oändligt mycket mer grönt.
3: Och då tänker man ändå inte på Åland som det mest grönskande stället. Men Malta är Malta såklart. Mm. Ja, nej, men det var intressant Nicolas att höra lite reflektioner. Jag har inte pratat med dig sen du kom hem från Åland, så jag har varit nyfiken. Jag har ju en väldigt positiv bild av Åland som alla regelbundna radiobubblelyssnare vet. Och känner mig mer och mer optimistisk faktiskt kring möjligheten att... jag tänker så att om man skulle återvända till de här trakterna, flytta tillbaka till Sverige eller i närheten, då är definitivt Åland längst upp på min lista. Man får trixa lite bara med det här med hembygdsrätt och såna här saker om man vill köpa en fastighet. Man kan flytta in ganska lätt som jag förstått det. Man kan väl hyra ett hus och sådär om man vill. Men om man vill äga mark, om man vill köpa ett hus någonstans och så slå ner bopålen mer permanent, då behöver man... Jag tror man behöver bli finsk medborgare. Så man måste bo 5 år, tror jag, på Åland. Och då kan man gå och hämta ut ett finskt pass och få åländsk hembygdsrätt. För då måste man vara finsk medborgare och prata perfekt svenska, tror jag. Svenskan har ju redan, men det finska passet kommer ta 5 år att fixa.
4: Mm. De har en väldigt fin syn på decentralisering där. Alltså det, jag tror jag nämnt det någon gång tidigare i radion om hur... decentralisering verkar vara nästan fraktalt, att stora länder har sin indelning och sen så kan väldigt små länder ha samma typ av indelning, att Österrike är en förbundsrepublik precis som Tyskland, trots att Österrike bara är lika liksom själv är lika stort som en förbundsstat i Tyskland. Och på Åland har man ju också väldigt samma liksom decentralistiska syn med små kommuner och sådär. Jag köpte en bok när jag var där som var en sammanställning av tidningsartiklar från tidningen Nya Åland, tror jag den heter. Man hade skrivit om Ålands historia och ett av de här fantastiska kapitlen så berättade man om den första turistbåten till Åland. Krigsturister som ville se slaget vid Bomarsund 1854. Och den ångbåten gick på grund. Och det finns såklart väldigt många olika små grund i den åländska skärgården. Men nu var man väldigt intresserade av att hitta just den här platsen. Så då kunde man läsa en lång och utförlig utredning där de hade gett sig ut i fält, de här journalisterna, och liksom studerat gamla artiklar i Aftonbladet från 1854 och så kunde de till slut konstatera att här på den här platsen, här ligger grundet där den första turistbåten till Åland gick på grund. Så hade de ritat ut det på kartan också, om man skulle vilja åka förbi där någon gång.
3: Det är nästan lite lätt olycksbådande med tanke på hur starkt vi associerar Åland med turistbåtar, Viking Line och så vidare.
4: Ja, just det.
3: Ja, väldigt, väldigt spännande ställe Åland. Tack Nikolas för att du delade några av dina iakttagelser.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har ju några särskilda hjältar i Radio Bubbla, inte minst ett antal original som vi återkommer till ibland och gärna uppmärksammar. En av dem bor i Ängelholm och har en mycket ovanlig hobby. Han är nämligen väldigt intresserad av radioaktivitet och kärnreaktorer. Och från tid till annan så försöker han själv bygga kärnreaktioner i sitt kök. Tidigare i år så ryckte Nationella bombskyddet, räddningstjänsten och Strålsäkerhetsmyndigheten ut för att göra en husrannsakan i den här Ängelholmslägenheten. Jag tror, eftersom det inte är jättehemskt att vi får säga namnet, Rickard Handel heter den här kärnhobby-kärningenjören. Tidigare åkte han ju fast för att han hade skickat en fråga till Strålskyddsmyndigheten. Han hade frågat, men går det bra att göra det ena eller det andra? Den här gången så tror jag att det eventuellt var, jag vet inte om det var någonting han skrev på sin blogg, i alla fall någonting som gjorde att han återigen drog uppmärksamheten till sig och myndigheterna stormade in i hans lägenhet där han brukar ägna sig åt saker som att plocka isär brandvarnare för att få ut de här små radioaktiva elementen som finns i dem. I förhoppning om att så småningom kunna skaffa tillräckligt mycket radioaktivt material för att bygga en egen kärnreaktor. Hans försök den här gången fick ju ett snöpligt slut. Där Strålskyddsmyndigheten kom och återigen beslagtog det radium och amerikum och eventuellt andra radioaktiva ämnen som han hade lyckats samla på sig. Inte den här gången så lyckades han komma hela vägen fram med att bygga sin kärnreaktor.
1: Alltså han borde ju åka till Västerås.
3: Borde åka till Västerås och hänga lite utanför Westinghouse. Ja, bara ställa sig med en hål utanför ventilationsutblåset. Då kan han få 30,8 kilo uran direkt.
1: Det räcker ett tag.
3: Men ingen ska tro att vår Rickard ger upp. Tvärtom, han är still going strong. Och den som vill följa honom kan göra det på Richards Reactor, heter hans sajt. richardsreactor.blogspot.com. Den uppdaterades så sent som igår. Och det är en bild på hans katter, bland annat. Och här ser vi att han har skapat en ny domän som heter richardsreactor.com. Men det är samma blogg som ligger där. Och han är väldigt grundlig med att dokumentera vad han har för sig. Man ser till exempel att i oktober i år så gjorde han nukleär konst. Han använde små kulor, kanske flörtkulor och sånt där, för att göra modeller av atomkärnor. Och jag noterar att atomkärnorna som han har gjort är kluvna. Han gör också studiebesök på Barsebäck, gjorde han i augusti. Han studerar svensk kärnkraftshistoria. Och bara för att vara på den säkra sidan, för att inte få problem med strålskyddsmyndigheten igen, så har han nu publicerat en särskild blogg, en separat blogg, där han skannar in och lägger upp alla sina kvitton på allting han köper, inklusive att han köper en pizza och sånt där.
1: Han vet hur det funkar, killen.
3: Ja, han vet hur det funkar. Han har haft problem. Han har varit deprimerad också tiden under året. Han har fått psykiatrisk vård, han mår mycket bättre nu. Men han är igång igen. Och även om han inte aktivt bygger en reaktor just nu, vad vi vet, så jag får en stark känsla av att han har inte gett upp drömmen om att ha en egen kärnreaktor i köket. Och det tycker jag är inspirerande.
1: Ja, men det är något storslaget över detta. Det enda man ska vara orolig för, det är ju att nordkoreanerna kidnappar honom eller någonting sånt.
5: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er, var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer, genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Radio Bubbla.
6: Let your fat daddy cry. Pick me up, oh babe, on your knee, oh babe. I get so old, you know when.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Boris Benulich, panegyriskt tal om att vi lever i en guldålder innebär bejakande av att svågerkapitalismen styr utvecklingen. En sann radikal är alltid konservativ och historiskt bevandrad för att kunna utmana överhetens panglossianska mantra. Och det här, Boris, det här är del 2 av 3, om jag har förstått det rätt, i din serie om pessimismen.
2: Den stora politiska depp-serien, ja. Ja.
1: Jag tycker som sagt att det här är en av de mest välkomna artikelserierna på ett tag. Det var ett stort kulturbråk har jag sett mellan Johan Norberg och Margit Richer som har replikerat på varandra några vändor nu i Svenska Dagbladet och sånt där. Men de tycker ganska lika.
2: Ja, egentligen,
1: det är väldigt svårt att se skillnad på dem faktiskt. Men här har vi en annan perspektiv. Jag tänkte börja med att ställa en oerhört obildad fråga. Vem är Towns Van Sant?
2: Ja, det är precis det jag skriver. Alltså en väldigt, väldigt bra countrymusiker. Och, alltså både textförfattare och musiker. Han är nog en av de som förnyade country och gjorde en så här lite mera lortig och utanförstående och bort från glitterkostymer och annat. Och det jag berättade där om att han blev... Det är sant, han blev jättedeppig vid 10-årsåldern när läraren berättade att en dag kommer solen att slockna. Och han var ju förtvivlad och började gråta under lektionen. Och läraren sa, men det kommer inte att flera miljoner år, Lille Towns. Och Lille Towns förklarade senare i livet att han förstod inte vad det spelar för roll egentligen. Att klart man blir deprimerad när man tänker sig detta. Och det är lite grann det perspektivet jag saknar i... När folk pratar om politik och skuttar ut i debatten. Alltså det här att, som faktiskt har varit självklart förr i tiden när folk diskuterar politik. Att en dag ska vi alla dö. Vad gör man med sitt liv och vad har jag uppnått nu? Alltså det finns inget allvar i politiken. Och det skapar den här grunden för den här otroligt optimistiska hållningen som slår igenom hela tiden. Vi har aldrig haft det bättre. Till att man ska gå på om Fridolin eller... Löfven säger att nu gör vi så här istället. Och då gör vi så. Och också det här att de flesta människor har ändå lyckats uppnå någonting. Men hela tiden får nästan alla höra att det är dags att gå vidare. Gör någonting annat. Utvecklingen rör sig framåt. Ge upp allting. Och folk vågar snart inte säga längre att nej, men jag vill behålla det här. Jag kanske tycker om det här jobbet. Eller jag kanske vill bo på den här orten. Eller whatever. Jag vill behålla min fru. Nej, då måste jag dra vidare. Alltså denna hysteriska utvecklingsoptimism som gör att folk känner sig intellektuellt och politiskt efterblivna och säger nej, låt oss nu tänka efter.
1: Ja, det är en väldigt märklig som vi pratade om, det var i förra avsnittet, det är en frikoppling av två olika diskurser. Två olika grupper har olika samtal, de tror att de pratar med varandra, men det är inte så egentligen. Det är som om du säger att det är taket läcker, det regnar in vatten här. Och så säger någon annan, ja, men det brinner inte, det har inte brunnit ett hus på ett år. Vad klagar du för? Jo, men det läcker in vatten här, det börjar bli fuktskador på övervåningen. Ja, men kolla på grannarna, vann ju på lotto förra veckan. Så det är en väldigt konstig debatt.
2: Ja, och man förlorar hur man än går in i det. För samma människor som hävdar att... Betänk att det finns de som har det mycket värre eller kan få det värre. De säger, de kan dagen efter säga att kom ihåg att de där borta som de pratade med igår, de har fått det mycket bättre. Så du kan aldrig vinna den här debatten. Du ska alltid acceptera att utvecklingen är bra.
1: Du nämner här den frihetlige vänsterradikalen Fabian Månsson.
2: Ja.
1: Som lär ha sagt, den verkliga revolutionären är alltid fruktansvärt konservativ. Jo, men, det är sant att han sa så.
2: Ja, ja. Men han hade just den här alltså Fabian Månsson var ju fascinerande person som drog sig fram med varje hand av yrken. Han var till och med yrkesmilitär och stenhuggare och en period frälsningssoldat också. Han var väldigt djupt religiös och autodidakt. Och han blev med all rätt hedersdoktor i historia på sin ålder, så han skrev några väldigt bra historiska verk. Och var riksdagsman från en oherrans massa år på slutet för Gävleborgs län. Och Alltså en otrolig... Det är sorgligt med att han talar, va, men han ska ha varit en fantastisk folktalare. Han var alltid på turné ute i bygden och pratade och kunde hålla 3-4 timmars föredrag och bara trollband folk. Men han hade just den inställningen att... Och han hänvisade alltid, han grundlade alltid sin politiska radikalism i den gamla svenska bondefriheten och hur den hade förlorats i och med Gustav Vasa. Och det var för honom liksom det stora syndafallet. Det var där eländet började.
1: Det är så man ska förstå hans idé om att vara fruktansvärt konservativ, ja. Att återupprätta böndernas frihet.
2: Ja, men det var själva grunden för honom. Han fotade allt alltså i bondefriheten. Och det var ingen konstig hållning bland vänstersocialister på den tiden i Sverige. De kom ofta från den.
1: Och idag så har vi bara en organisation kvar som driver den linjen och har det perspektivet. Misesinstitutet.
2: Ja, det skulle vara dem.
1: Projekt Moberg, ja, och Allmogen. Make Allmogen great again, så här håller på med.
2: Make Allmogen great, det är det. Då ska man säga lampan. Nej, man kan inte ha en lampan i en keps då, det går inte. Det är tvärtom.
1: Men det är ganska intressant, va, att Fabian Månsson och även som vi pratade om för några månader sedan, Kämpe.
2: Ja.
1: Som också kommer från den här sfären och som numera bara är Misesinstitutet som uppmärksammar.
2: Ja, alltså hela den här svenska bonderadikalismen som är väldigt frihetlig, den finns ju bara. Det är ett fantastiskt projekt, det här Moberg-projektet. Den glömde... Alltså det är en utplånad historia som ändå är ganska aktuell. Alltså nu, vad har vi nu liksom, Annie Lööf, för att försvara böndernas intressen?
1: Det tål att tänkas på. Jag tycker det är väldigt intressant det här historiska perspektivet, utgångspunkten du tar om just värmedöden, universums värmedöd. Och jag kan ju hålla med om att det finns någonting lite småaktigt och egoistiskt att bara avfärda det. För att man tror, ja, att ens egen livstid ska vara slut innan dess. Alltså det omöjliggör ju ändå att göra verkligt, verkligt långsiktiga, ambitiösa projekt. Kolla vad vi fick här. Ja, kära lyssnare, här har vi någonting som ni går miste om tyvärr. Jag har Boris fått varsin huvudbonad.
2: Nu ser ut som riktiga rednecks.
1: Maga, står på den här kepsen. Mycket bra. Vi har en annan keps där den står Make Sverige lagom igen.
2: Ja, det vore ju ett steg framåt faktiskt.
1: Ja, jag tror väldigt mycket på den kampanjen faktiskt. Jag tror vi ska lansera den nu på sluttampen för Trump. När de här kepsarna börjar bli mer spridda.
2: Då.
1: Nu ska vi göra Sverige mer lagom igen. Men finns det en koppling till den här historiken som man har tappat bort? Det ohistoriska perspektivet. Och det som det ändå på slutet, att människor växer inte upp. Människor är 50 år gamla, 60 år gamla, beter sig fortfarande som tonåringar. Jag träffade Peter Sipen på gatan här för några timmar sedan. Men, har ni sett honom de senaste åren? Han ser exakt ut som han gjorde för 20 år sedan.
2: Ja, det är lite...
3: Hur fixar man det?
2: Ja, fråga du.
1: Fråga Boris.
2: Ja, nej, men det kräver... Man måste ha en tavla på vinden.
1: Är det så att folk är så historielösa att de inte ens kan åldras längre?
2: Nej, men det är ju så. Alltså det är, och det innebär också att de faktiskt åldras fortare. Va? Jag vet ingenting värre på en människa som frenetiskt försöker se ut som sina barn. Va? För det gör ju att de bara ser, då ser man liksom hur gamla de är egentligen. Men just det här att folk inte tänker på döden och den begränsade livslängden, det gör ju att, och den här ständiga framstegsoptimismen som innebär att man tar bort all historia. Folk funderar, alltså det blir någonting onaturligt att åldras, och i och med att allting ständigt blir bättre, överheten förklarar att allt kommer ständigt att bli bättre, det är guldålder nu och det blir platinaålder imorgon, så behöver du inte ta något ansvar, det är för att det blir alltid bättre och staten kommer alltid ta hand om dig, garanterat. Och då får vi numera ett extremt förbarnsligat samhälle där människor kräver, egentligen bara kräver, precis som barn, att nej, men jag vill ha det här. Jag vill ha lördagsgodis hela veckan.
1: Ja, jag ser verkligen fram emot del 3 i den här serien då du har utlovat en politisk handlingslinje.
2: Det kommer när jag sitter på torpet, ska jag skriva.
4: Britney Spears.

0: helt och hållet styrd då efter domstolsbeslut, huvudsakligen av sin far Jamie Spears. Och hon har varit extremt missnöjd med den här situationen och sagt gång på gång på gång att hon är extremt missnöjd, men aldrig lyckats ta sig ur den. Jag vet att det var många som blev förvånade när vi lyfte den här frågan för ett tag sedan. Det var förra året, slutet av förra året, som vi pratade om Britney Spears senast. Vissa gjorde sig till och med lustiga och tyckte inte att det var någonting att ta på allvar och liksom hö, vad sitter ni och babblar om det här radiobubblan? Men vid det här laget så har saker och ting förändrats ganska mycket, och nu är det här en stor nyhetshändelse som det rapporteras om vitt och brett i alla slags medier världen över. Och nu är det sällsynt att höra någon förringa den här situationen eller ta ställning mot Britney Spears, vilket det inte var förra året. Så att världen börjar vakna upp nu och förstå hur pervers hela saken är. Alltså det som Britney Spears har blivit utsatt för i mer än ett årtionde. Och följt med bakgrund då, så kan det vara tips att lyssna på vårt inslag om Britney Spears, som jag tror vi gjorde i december förra. Just det, 6 december. Så en intressant aspekt av den juridiska processen, det är att kampen har hittills inte handlat om att upphäva förmyndarskapet, utan det handlar om andra saker, som vem som ska vara förmyndare, vem som ska vara juridiska representanter, hur de personerna ska utses, vilket inflytande Britney Spears kan ha i de processerna och så vidare. Och det stora steg som har inträffat nu, det är alltså att Britney Spears tillerkänns rätten att själv välja advokat. Det kan ju låta bisarrt när man säger det på det sättet, men hon är ju verkligen omyndigförklarad. Och för att sätta det i perspektiv då, Britney Spears är ju en oerhört framgångsrik artist, tjänar något mycket pengar och så vidare, och det är allt det här handlar om, det är kontrollen över hennes förmögenhet. Men hon har alltså i åratal betalat för flera stora team av jurister som arbetar stenhårt för att bibehålla hennes ofrihet, för att förhindra att hon myndigförklaras. Så att alla de här pengarna har kommit ur hennes ficka. Båda sidor i processen, så att säga, har finansierats av hennes pengar. Och det har varit enorma belopp. Och på ena sidan, hennes fars sida, har det funnits då alltså multipla team av jurister från fina byråer, biljontals dollar i kostnader och så vidare. Och på andra sidan har det funnits en, jag tror att hon har fått en sån där offentlig försvarare, någon som har utsätts av domstolen. Hon har inte fått byta till en bättre advokat. Hon har inte fått välja vem som ska representera henne. Och även om man tycker att Britney Spears är kanske en ointressant bimbo, eller man tror att hon är sprittsprångande galen och så vidare. Oavsett vad man tror om det, så finns det ju absolut ingen som helst rimlighet i att hon betalar för massvis med advokater utan att själv få en advokat som hon själv har valt. Så det är bara, det är en särskilt pikant detalj i hela den här soppan. Men nu får hon alltså det. Och hon har valt en jurist som heter Matthew Rosengart. Han är så här lite kändisadvokat, kan man säga. För detta federal åklagare. Som numera jobbar åt lite så här nära Hollywood. Jobbar med kändisar. Bland annat har han varit juridiskt ombud för Sean Penn och Steven Spielberg. Har jag läst. Han är sån här. Ja, helt enkelt en kändisadvokat. Och nu är målet såklart att upphäva förmyndarskapet. Så att det första steget är att få bort Jamie Spears helt och hållet från processen, alltså Britney Spears far, som då vi gick igenom alla detaljerna tidigare, turerna fram och tillbaka, men han har då hon har fått en annan person som förmyndare, och sen har han försökt ta sig in i processen igen. Så det har varit det som mycket dragkampen har handlat om. Men sen nästa steg är det att upphäva själva förmyndarskapet, och det har Britney Spears inte formellt ansökt om tidigare. Och man kan fråga sig varför, jag är inte helt 100% på varför, men det finns en sorts juridisk tågordning. Men nu är, i bubbelrubriken står att han förväntas göra det här, men han har nu, som jag förstår det, registrerat den stämningen eller domstols, det förfrågan till domstolen hur det fungerar, för att upphäva och myndigförklara Britney Spears. Och efter det så jag tror att de kommer lyckas. Jag tror att nu, bland annat för att det finns så mycket uppmärksamhet utifrån, det är så många som ser hur galet det är. Så jag tror att de kommer lyckas. Och sen efter det så kan det bli aktuellt att stämma Jamie Spears, att stämma hennes far för att han har missbrukat sin ställning och berikat sig på hennes bekostnad och begått ett 13 år långt övergrepp mot henne. 10 år långt, eller hur länge nu hon eventuellt var legitimt galen, och sen hur lång tiden var efter det som hon på ett helt orimligt sätt hölls ofri. Är det bara jag eller är det lite spännande situation här?
1: Nej, det,

0: Det är inte bara du. Jag vill ju också lyfta fram hennes pojkvän, Sam Ashkari, personlig tränare och någon slags iransk Paolo Roberto, höll jag på att säga, fast utan de dåliga sidorna. Det är jättekult att se deras gemensamma träningsvideo. Han tränar henne och de är ett par, och han verkar faktiskt vara en bra perser, eller vad man ska säga.
1: Är det på Instagram, nej, men, eller som du följer dem, eller hur får man tillgång till det?
0: Ja. Sam Ashkari, han är mycket bra för de som är intresserade av kroppsviktsövningar, och jag är jätteimponerad av Britneys förmåga. Hon är fan mig jättetrimmad.
1: Mm, hon är verkligen i bra form. I samband med att den här grejen hände, det här domstolsbeskedet, så skickade hon lite sån här glädjevideo fira, där hon, jag vet inte exakt vad det heter, men där hon liksom, det är pinsamt, men där hon liksom slår volter, eller inte kullerbyttor, men hon liksom,
0: ja, men det
1: flippar fram och tillbaka över en gräsmatta. Det ser väldigt, väldigt akrobatiskt ut. Och hon ser väldigt akrobatisk och stark och vältränad och säker ut på de där grejerna. Så det är verkligen inte som att hon är en sån här vrak som sitter och liksom nerknarkad och liksom inte kan ta hand om sig själv. Hon är uppenbarligen fullt kompetent, vältränad, har ordning på saker och ting. Och det kan bli väldigt roligt att se, tycker jag, när hon blir fri och höra att hon kan prata mer fritt om det som har hänt och så vidare. Sen är ju, alltså det fallet är intressant också för att det belyser den mer övergripande situationen med omyndigförklarade vuxna. För att en sak som jag har lärt mig nyligen här är att man vet inte ens i USA hur många sådana personer det finns som lever under sån här conservatorship. Så det handlar ju om alltså många tusen personer, men man vet inte ens hur många det är. Utan det är någonting som domstolarna gör, men det finns ingen riktig översyn, och det finns ju definitivt ingen uppföljning av hur ofta det här sker, alltså som i Britney Spears fallet, att det är en sorts predatorisk process som pågår. Men med stor sannolikhet så finns det hundratals eller tusentals personer som absolut inte borde vara i sådana här situationer, vara frihetsberövade på det här sättet. Och eventuellt så kan det här fallet leda till att fler kan få hjälp, att man uppmärksammar det här som ett riktigt problem, och kanske till och med att man kan reformera eller riva upp hela systemet. Jag kan hoppas i alla fall.
0: Låt oss hoppas.
2: Radio Bubbla.
1: Ännu en gång spirar gröna blad på över 1000 år gamla kvilleken utanför Vimmerby. Sveriges äldsta ek har länge varit uträknad, men står trots sabotage, fjärilslarver och svampangrepp redo för ytterligare ett år. Länsstyrelsen flaggar för att detta året kan bli millennieekens sista. Påpekar samtidigt att eken i dött skick kan utgöra fantastisk grund för biologisk mångfald. Ja, vad är det här för någonting? Ett gammalt träd? Är det en nyhet? Ja, det är faktiskt en ganska fascinerande och mångbottnad och stämningsfull artikel, tycker jag, om kvilleken. Även känd som rumskulla eken, som är känd som Sveriges äldsta ek. Jag försökte kolla upp lite grann, och jag kan inte hitta någon annan ek i Europa som är äldre. Det sägs att det finns äldre ekar, men så vitt jag kan se är inte i Europa. Så det är en mycket, mycket gammalt träd. Det är lite knepigt det där med hur man mäter åldern på träd. Det finns ett annat träd i Sverige som heter Chico, gamla Chico, på Fulufjället i Dalarna. Och det sägs ju bara 9500 år gammalt. Men det är ju inte, det är inte en och samma stam, så att säga. Det är rotsystemet som under årtusendena har slagit upp många olika stammar. Så att man får skilja på de måtten. Så att när man säger de äldsta träden, så är det alltid de som listas. Men en enda stam som står, det finns äldre träd, ska säga det också. Det finns till exempel en idegran i Wales som är mer än 4000 år gammal, som står på en kyrkogård. Och bara för att stå på en kyrkogård, det kanske vi kan återkomma till.
3: Ja, men det här
1: är ett träd som det står i artikeln, poetiskt. Den har överlevt digerdöden och dackefejden, och två världskrig och allting däremellan. Man har trott att det här trädet har varit absolut på upphällningen. Trädet är helt ihåligt och hålls ihop av ett metallband. Det är som en kedja som är spänd runt hela trädets omkrets. Som för övrigt mäter hela 13 meter. Så det är ett oerhört tjockt.
3: 13 meter alltså?
1: Ja, 13 meter i omkrets. Och det verkar vara nästan... Jag har aldrig varit där tyvärr och jag har inte riktigt lyckats se på bilderna. Men det ser ut som att det är nästan cirkelformat i snitt. Så att det måste vara ett jättestort rum inuti. 13 meter i omkrets, vilket också är Sveriges grövsta träd enligt artikeln här. Ja, den har varit med mycket under de här 1000 åren. På senaste så har det varit bland annat svampangrepp och fjärilslarver. Och det är sånt som man förstår att ett gammalt träd får kämpa med. Men det som får mig att lyfta på ögonbrynen lite extra, det är att det också står att det har förekommit sabotage. Herre min skapare, vad är det frågan om, Boris? Vem är det som saboterar en 1000-årig ek?
3: Hur har den saboterats?
1: Det framgår inte av artikeln. Jag har inte lyckats hitta någon information om det. Men jag vet vad jag tycker ska göras med personer som saboterar ekar. Och det involverar en av ekens grenar.
3: Ja, och... Det är också en fråga för Finspång alltså. Folk verkar angelägna att hamna i Finspång, som är det.
1: Ja. Eken är kanske idag i vår tid framförallt en symbol för styrka, uthållighet, överlevnad. Såna egenskaper som vi också kommer att tänka på i den här artikeln. Men det finns en mycket äldre symbolisk innebörd, en äldre betydelse som eken har i vår kultur. I och med att det står den här majestätiska eken på den här platsen, så kan vi säga alltså, nästintill garanterat att det här har varit en fornnordisk kultplats. Förmodligen en viktig kultplats i hundratals år. Men eken är central i fornnordisk sed. Ekar var helgade åt Thor. I de flesta versioner av traditionen säger man att de är väldigt associerade med Thor. Särskilt om blixten hade slagit ner i en ek. Då ansågs det vara Thors boning och man fick aldrig fälla den eken. Och tydligen är det också att, jag vet inte om det är vetenskapligt bevisat. Men det jag läst i alla fall är att blixten slår ner mycket oftare i ekar än i andra träd. Trots att andra träd är högre och så vidare, så slår blixten ändå ner oftare i ekarna. 30% oftare eller något sånt där. Vilket är ganska intressant då. Men det är Tors träd. Men ekar var också viktiga för... De användes för att hela sjukdomar olika slag. Man använde alla möjliga delar av trädet. Allt ifrån ekollon som man åt till regnvatten som ansamlats i ihåliga ekar ansågs vara väldigt, väldigt välgörande. Eklundar användes ofta som offerlundar och ekar användes också som galgar. Grenar på lämplig höjd som användes på det sättet.
3: Ja, men eken är ju ett så här... Den har en jätteviktig roll i, alltså inte bara i nordisk mytologi slår det mig, därför att... Även i grekisk, Zeus prästinnor höll ju till under en ek. Och kunde man gå dit och det var lika viktigt som oraklet i Delphi här med kommer inte ihåg vad han hette, ekäkel, men ja. Så där, och de hade duvor som de rådfrågade prästinnorna. Och samma sak i England, där har man ju grävt fram en massa ek, Stonehenge, eller vad man ska kalla det. Alltså stora cirkelformationer där man har slagit ner stora ekstammar i cirklar. Och så i mitten så finns det en stor ekstubbe som antagligen har fungerat som offeraltare eller gravplats där man lämnat den döda så att fåglarna ska kunna picka köttet från benen.
1: Mm. Kelterna var kanske de som gjorde allra mest av eken. Mytologiskt men även praktiskt. Man använde sig av dem. Men även Zeus, som du säger. Zeus och i romerska världen Jupiter. Kanske generellt motsvarigheter till Thor. Men de är direkt associerade med eken. Så det är ett verkligt anrikt träd, inte bara i Sverige utan i hela världen. Och man kan förstå, alla har ju någon gång sett en ek och beundrat en ståtlig urgammal ek. Och det är en sällsam sak.
3: Vi har ju två ekar på landet. Vi kan sitta och läsa under den som är närmast vårt hus och det är en speciell känsla, alltså det på riktigt att veta att man sitter bredvid en väldigt gammal ek, men jag brukar skryta med hur gammal den är finns med på kartor sedan 1600-talet, båda ekarna, men när jag hör det här med omfång på 13 meter då känner jag liksom att ja, jag måste åka och titta på den där eken, alltså 13 meter är sanslöst mycket.
1: Ja. Man ser också på bilderna att den är helt enorm och den ser så magnifik ut, inte minst då för att den har de här väldigt stort mäktigt grenverk, men det är bara en av grenarna som har gröna blad som sitter liksom halvvägs upp på eken. Det trodde man inte skulle hända igen, men den gjorde en comeback, den här kvilleken, och det ser verkligen magnifikt ut. Man säger också att det är ju turistattraktion naturligtvis. Folk kommer att titta på den. Men det står mellan rader i artikeln att man är orolig för att om det inte är gröna blad på den så kommer det bli problem för bygden, för då kommer inte komma några turister och kolla på den. Jag tycker det är verkligen märkligt antagande.
3: Ja, det är liksom det, även om den liksom inte blommar så är fortfarande måste vara en otroligt intressant sak att betrakta och begrunda. Alltså det är...
1: En annan association som finns till ekar är krig. Krig och strid. Det finns i flera olika led. Men i Rom till exempel, när man hade den ek-relaterade Jupiterkulten, där delar man ut eklövskransar till krigshjältar. Folk som hade presterat särskilt väl i krig. Och även i Sverige så finns det en stark association i modern tid. Långt efter den här forna seden. Jag minns själv när jag blev varse det här första gången när jag sommarjobbade på Hjälmare kanal. Jag brukar berätta ibland historier från den tiden. Och en av de saker jag fick lära mig var att längs kanalen så finns det ekar. De är naturligtvis planterade där för de går längs kanalen hela vägen. Och så fick jag lära mig att orsaken att man planterade de här ekarna i samband med att man byggde kanalen för hundratals år sedan. Därför att man behövde ekar för att bygga skepp, bygga militära fartyg. Men naturligtvis så blev liksom, planen blev inte riktigt som man hade tänkt. Därför att vid det laget då ekarna äntligen var färdigvuxna, det tar flera hundra år för att de blir klara. Så hade man slutat bygga båtar av ek. Då byggde man dem av stål istället. Och jag fick höra den här historien som, den berättades lite grann som en så här lustig hö-hö. Vad klantiga de var. Nu blev det liksom, ja, nu, ja, det funkar ju inte liksom deras smarta plan att plantera ekar. För nu vill vi ju ha stål istället. Men jag tyckte det var oerhört imponerande att höra om det där. Alltså, tänk att de tänkte så otroligt långt framåt. Att de gjorde stora investeringar som inte ens deras egna barnbarns barn skulle kunna dra nytta av. Det är väl någonting för oss att inspireras av. Något som vi kan tänka på när vi ser planterade ekar.
3: Ja, nej, men det där är liksom... Man hissnar vid tanken på detta. Va? Att hur nationellt framsynt man var faktiskt. Att man ser ett par hundra år fram i tiden. Det är helt otroligt. Det kan man knappast säga präglas. Ett sånt synsätt präglar knappast dagens tidsmän. Och det är ju också så att Sverige har ju dragit i krig en gång på grund av ek. Det sista ordentliga kriget egentligen som Sverige var inblandat i början på 1700-talet och 1750-1720 någonting sånt. Det var ju som en följd av att man ville återta Pommern. Att man ville återta Pommern, det var enbart på grund av de gigantiska ekskogarna där. Så när man kände att man höll på att förlora det krig man sen kom att förlora, fick avträda hela Pommern, så började man hugga ner all ek man kom över. Liksom, så att soldater ägnade sig mer åt att hugga eken och något att strida, vilket kan ha bidragit till förlusten. Och så skeppade man över allt man kunde till Sverige.
1: Det är utan att den här tusenåriga eken påminner en om någonting annat. Någonting som har funnits nästan exakt lika länge. Någonting som har blivit utsatt för parasitangrepp och sabotage och är på upphällningen. Uträknad av många och enligt uppgift redo att lämna över till yngre och friskare organismer. Men som kanske kan ha en ny vår, se gröna blad och friska blommor spira en gång till.
3: Ja, nej, men en ek är vida mer livskraftig än en dadelpalm.
1: Så sant. När jag satt och läste om ekar så snubblade jag över en del poesi. Jag har skrivit ganska mycket dikter om ekar. Får jag läsa en vers av Arthur Lundqvist?
3: Men väldigt gärna, ja.
1: Mansträd, han, grubblare, kämpe, beredd att bli gammal och enstöring, gudaträd och galgeträd, älskat av korpar, med löven midsommarsena, skurna i grönt läder, aldrig grönskande nog att dölja sina knotiga lämmar, träd med knytnävar, träd som kräver sin scen, väljer landskapets utkikspunkter, kullar, krön, vägkors, vill avteckna sig mot frirymd i samspel med moln och solnedgångar, stormbrottare med nötta armhålor, stundom invalid, liksom återkommande från krig, bestående stam som frästar till inskrifter, rymmer ständigt något av likkista, en svartnad eller rödaktig hålgång, kämpar in i det sista med några få löv och utgör ofälld efter döden en vacker ruin, ärrig som visdomen.
3: Helvetes vackert, han kunde faktiskt när han ville.
1: Ja,

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Tidigare socialdemokratiska ministern och statsrådet Anna-Greta Leijon går bort vid 84 års ålder. Var invandrar- och jämställdhetsminister 1973 till 1976 och var så sent som 2021 på seminarium om immigration, segregation och integration och sa då att som socialdemokrater behöver de klara två uppgifter samtidigt, både värna asylrätten och klara välfärden. Anna-Greta Leijon var en klassisk sossepamp när jag växte upp. Hon var en väldigt välkänd person, involverad i flera speciella händelser. Och hon var en person som många sa att hon skulle kunna bli nästa partiledare för Socialdemokraterna. Ett tag såg hon ut som en av kandidaterna. Nu har hon gått i tiden och det pratas förvånansvärt lite om henne. Det knyter an till något som vi har pratat om tidigare ibland, att nekrologen är en, ironiskt nog, en döende journalistisk form. Vi här i Radio Bubbla, vi pratar gärna om folk som nyligen har dött. Vi har alltid haft det som ett slags stående inslag i radion. Men det är lite ovanligt. Och för varje år som går så ser vi hur runorna i andra medier blir kortare och kortare. Lyssnare med gott minne vet att vi pratar om det här bland annat när Gunnar Adler Karlsson dog här om året. Och nu ser vi det igen med Anna-Greta Leijon. Jag har hört från folk som kollar på tv och lyssnar på radio att det har varit väldigt tyst där. Och det kanske mest uppseendeväckande, det är den här artikeln som vi har på Bubbla. För den är publicerad i AIP, Aktuellt i politiken. Som man säger, Socialdemokraternas egen partitidning. Och det är en liten notis med tre korta stycken. Inte för att jag är så enormt fascinerad av Anna-Greta Leijon. Men det finns ändå några intressanta saker här. En sak är att hon var invandringsminister på 70-talet. När den nutida massinvandringen tog sin början. Den här mest extrema formen av massinvandring. Och hon var en av de som verkligen var med och formade invandringspolitiken. Så där tror jag man kan säga att hon spelade en historisk roll. Och en annan sak som jag tycker är väldigt intressant, det bara fascinerar mig på en sån här kuriöst plan, det är att det här att hon nästan blev kidnappad av Röda arméfraktionen, som hade en långt gången plan, inklusive en särskild låda som de hade byggt, den så kallade Anna-Greta Leijon-lådan, som hon skulle hållas fången i. Och det i sin tur hade att göra med hennes involvering som minister i hanteringen av ambassadockupationen 1975, när Röda arméfraktionen ockuperade den västtyska ambassaden i Stockholm. Och sen hade hon en del att göra med Palmemordet, eftersom hon var justitieminister slutet av 80-talet. Och hon avgick som justitieminister för att hon var en av nyckelpersonerna i Ebbe Carlsson-affären. Det var hon som gav Ebbe Carlsson grönt ljus att gå ut och göra sin mystiska privatspaning. Så det finns en del spännande där. Det finns till och med en del såna actionhistorier kring Anna-Greta Leijon. Så det är lite märkligt att det inte pratas och skrivs mer om det. Att folk inte passar på.
2: Nej, det där är jättekonstigt. Men det kanske är något i... hon var ju en person som liksom aldrig var i takt med någonting. Som det här med... hon var ju ordentligt fostrad i rörelsen och liksom påläggs kviga. Och hon fattar liksom aldrig när det var dags att skifta fot. Det här när hon blir justitieminister till exempel och som du säger ger frikort och grönt kort och alla möjliga kort till Ebbe Carlsson och Hans Holmér. Och köra privatspaning och importera avlyssningsutrustning och gud vet vad. Och det blev ju herrans liv och hon fick avgå. Men alltså hon körde ju på som sossar alltid har gjort. Det har gammal god IB-tradition. Så jag tror aldrig hon fattar vad som hände riktigt. Att det kanske inte riktigt var läge liksom att göra det. Speciellt inte ge det till en sån halvfigur som Ebbe Carlsson. Som hade lätt mytomanadrag. Ett sån här frikort. Som man gick och skröt med. Så att... vi ska vara glada att hon inte varit partiledare, eller tvärtom. Kanske vi skulle ha glatt oss om hon hade blivit det. Då hade hon kört sossarna ur botten innan. Hon hade alltså inte speciellt mycket fingertoppkänsla. Dålig tajming. Den dåliga tajmingen visar sig till exempel med hennes självbiografi. som faktiskt är lite banbrytande för politiker och den här typen av personer. Den kom i början på 90-talet när hon var ordentligt